0: thính là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân chủ đề xuất xóa bỏ thường viện, cơ quan di trú và hải quan, tổng thống, tòa án tối cao, tạm mở cửa biên giới. Trong cuộc phỏng vấn với Shannon Bream trên Fox News, Megan Romer, đồng chủ tịch toàn quốc của tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, đã xác nhận hàng loạt quan điểm gây tranh cãi trong cương lĩnh của tổ chức. Khi được yêu cầu trả lời đúng hay sai, Romer đồng ý với việc xóa bỏ thường viện, thay thế chức danh tổng thống và tòa án tối cao theo hình thức hiện tại, giải thể cơ quan di trú và hải quan, cắt giảm ngân sách ngụy giác đài và hướng đến việc xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù. Bà cũng cho biết đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ có kế hoạch dài hạn nhằm xóa bỏ biên giới và ân xá cho mọi người đang cư trú bất hợp pháp. Romer khẳng định hoàn toàn đồng ý với việc chính phủ hoặc công chúng nắm quyền sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Khi được hỏi liệu đảng dân chủ có nên lo ngại trước định hướng của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ, Romer cho rằng giới lãnh đạo lâu năm của đảng nên lo lắng về cử tri, vì các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang đáp ứng kỳ vọng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Bà nói rằng đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ tranh cử dưới danh nghĩa đảng dân chủ ở những nơi phù hợp hoặc tranh cử độc lập khi khả thi, và nhấn mạnh rằng cử tri đang áp đảo lựa chọn các ứng cử viên của chúng tôi. Nhận định này xuất hiện trong bối cảnh hàng loạt ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đánh bại các ứng cử viên đảng dân chủ truyền thống trong các cuộc bầu cử sơ bộ, bao gồm Claire Vandes, Dalia Riza, Avila Chevalier, Brad Lander, cùng với các chiến thắng cấp tiểu bang của Albert Kawas, Samantha Cathan, David O'Kin, John Henley, Christian Tate và Upala Saritupak. Milad Kiros cũng đánh bại nghị sĩ kỳ cựu Dana DeGette tại Colorado, Rick Trapp thắng tại Pennsylvania và Janice Lewis George giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ chọn ứng cử viên thị trưởng tại thủ đô Washington. Sự trỗi dậy của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đã được đảng Cộng hòa tận dụng để cáo buộc đảng dân chủ trở nên cực đoan và xa rời thực tế. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi chương trình nghị sự của phe cực tả là điên rồ, cáo buộc họ muốn xé bỏ hiến pháp, tịch thu tài sản tư nhân và khiến cho người dân dễ bị tổn thương trước bạo lực trong và ngoài nước. Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz cũng phản ứng ngắn gọn trước những phát biểu của Romer: những người này thật điên rồ.

thẩm phán liên bang bác bỏ chính sách của Illinois cho người nhập cư bất hợp pháp hưởng học phí và hỗ trợ tài chính như cư dân của tiểu bang. Một thẩm phán liên bang đã tuyên vô hiệu nhiều quy định của Illinois cho phép người nhập cư bất hợp pháp được hưởng mức học phí dành cho cư dân tiểu bang và nhận hỗ trợ tài chính từ ngân sách tiểu bang. Hôm 25 tháng 7, công tố viên liên bang Stephen Greenhoff cho biết tòa án quận liên bang đã chấp nhận đơn kiện của chính phủ liên bang đối với Illinois và thống đốc J.B. Pritzker. Tòa bác đề nghị hủy vụ kiện của phía tiểu bang và đồng thời tuyên các quy định về học phí tại các trường đại học, cao đẳng cộng đồng công lập, cộng đồng luật Rice và đạo luật Dream của Illinois là vi hiến và vô hiệu. Được thống đốc Pritzker ký ban hành năm 2019, đạo luật Rice cho phép một số sinh viên nhập cư bất hợp pháp đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính của tiểu bang. Để được hưởng chính sách này, sinh viên phải tốt nghiệp trung học tại Illinois, theo học tại một cơ sở giáo dục trong tiểu bang ít nhất 3 năm và cam kết nộp đơn xin thường trú nhân khi đủ điều kiện. Trong phán quyết, thẩm phán David Dugan nhấn mạnh, nói một cách đơn giản, công dân hoặc người mang quốc tịch không thể bị đối xử kém hơn người nhập cư bất hợp pháp. Bộ Tư pháp đề đơn kiện Illinois vào tháng 9 năm 2025 cho rằng tiểu bang này đã vi phạm luật của liên bang khi dành ưu đãi học phí cho người nhập cư bất hợp pháp, trong khi nhiều công dân sống ngoài Illinois không được hưởng quyền lợi tương tự. Theo ông Wenhoff, Illinois đã sử dụng tiền thuế của người dân để khuyến khích nhập cư bất hợp pháp bằng cách đối xử ưu ái với người nhập cư bất hợp pháp hơn là công dân ở các tiểu bang khác, trái với quy định của luật liên bang. Ông cho rằng phán quyết đã buộc tiểu bang Illinois phải tuân thủ đúng quy định do Quốc hội ban hành và chấm dứt việc ưu tiên người nhập cư bất hợp pháp hơn công dân. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mary Miller cũng hoan nghênh quyết định này và cho rằng việc tòa án hủy bỏ nhiều đạo luật do thống đốc Pritzker ký ban hành là một chiến thắng của người nộp thuế Illinois và sinh viên Hoa Kỳ. Những người theo bà đã bị thiệt thòi trong khi chính quyền tiểu bang ưu tiên người nhập cư bất hợp pháp.

Alaska gửi hơn 3.000 thư yêu cầu xác minh quốc tịch trước bầu cử sơ bộ. Alaska đã gửi 3.048 thư cho cử tri yêu cầu xác nhận họ là công dân Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử sơ bộ ngày 18 tháng 8 sắp tới. Còn số này cao bất thường so với mức trung bình khoảng 200 trường hợp cho mỗi kỳ rà soát. Giám đốc Ủy ban bầu cử Alaska, Carol Beecher cho biết, nguyên nhân là một lượng lớn dữ liệu cũ vô tình bị đưa vào hệ thống. Người nhận thư chỉ cần xác minh qua điện thoại, email hoặc thư phản hồi, không phải nộp giấy tờ. Những người chưa phản hồi tạm thời bị chuyển sang danh sách không hoạt động, nhưng vẫn có thể bỏ phiếu bằng lá phiếu đặc biệt. Beecher khẳng định đây là biện pháp bảo đảm chỉ công dân mới được bỏ phiếu, không phải hình thức tước quyền. Động thái của Alaska diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy các biện pháp siết chặt an ninh bầu cử và vận động thông qua đạo luật Save America. Cùng thời điểm đó, New Jersey phát hiện 6.600 người không phải là công dân đã được ghi danh cử tri, trong đó có vào khoảng 400 người đã thực sự tham gia bỏ phiếu. Ủy ban và công ty phần mềm có liên quan đổ lỗi cho nhau về lỗi kỹ thuật đã khiến cho tình trạng này xảy ra. Vụ việc tại New Jersey được xem là một minh chứng cho lập luận rằng Save America sẽ tạo ra quy chuẩn thống nhất trên toàn quốc về việc xuất trình giấy tờ tùy thân và bằng chứng quốc tịch khi tham gia bầu cử. Về dân chủ tiếp tục cho rằng các trường hợp người không phải là công dân ghi danh bầu cử là hiếm gặp và vốn đã bất hợp pháp. Những cử tri Alaska phản hồi thư sẽ được khôi phục trạng thái tích cực. Alaska là một trong 16 tiểu bang đã hoặc sẽ cung cấp dữ liệu cử tri cho chính quyền Tổng thống Trump nhằm phục vụ các biện pháp tăng cường an ninh bầu cử.

công ty cần sa ở LA tặng lều in logo cho người vô gia cư ở Skid Row gây tranh cãi. Một công ty cần sa tại LA, Turps and Slab, đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi phát hơn 500 lều in logo cho những người vô gia cư ở Skid Row như một phần của chiến dịch tiếp thị. Công ty gọi đây là tình huống đôi bên cùng có lợi, vừa giúp cho người vô gia cư có nơi trú tạm trong đợt nắng nóng, vừa tăng nhận diện thương hiệu. Quản lý cửa hàng khẳng định họ không có ý đồ xấu và cho biết mọi người đều rất cảm kích. Mặc dù vậy, hành động này đã khơi lại tranh luận về việc Cali thất bại trong việc xử lý khủng hoảng vô gia cư. Dù chi hàng tỷ Mỹ Kim cho các chương trình hỗ trợ, báo cáo sắp công bố dự trù số người vô gia cư tại LA vẫn tăng khoảng 3,4% trong năm 2026. Nhà sáng tạo nội dung Harrison Baum, người phát hiện các lều này cho biết anh đã đếm được ít nhất 5 chiếc và gọi đây là một trong những điều kỳ quặc nhất mà anh đã từng thấy. Theo Baum, việc một công ty phải phát lều cho người vô gia cư để quảng bá thương hiệu phản ánh sự bất lực của chính quyền trong việc giải quyết vấn đề. Michel Barrow, đối tác quản lý của tờ Sun Lab, thừa nhận sự lo ngại cho rằng đây có thể bị xem là chiêu trò quảng cáo, nhưng khẳng định mục tiêu chính là nhằm hỗ trợ cộng đồng. Bà cho biết nếu chỉ nhằm tiếp thị, công ty đã có những cách dễ dàng và rẻ hơn nhiều. Tập Sun Lab dự định sẽ tiếp tục phát thêm hàng trăm lều vào cuối năm nay.

Nhật ký hé lộ Fauci bị cuốn vào danh tiếng khi dẫn dắt các biện pháp phòng ngừa COVID. Thượng nghị sĩ Rand Paul vừa công bố các đoạn trích từ 1.141 trang nhật ký cá nhân của Anthony Fauci, cựu cố vấn COVID dưới thời Tổng thống Trump và Tổng thống Biden. Những ghi chép này cho thấy Fauci thường xuyên theo dõi mức độ nổi tiếng của mình trong lúc thúc đẩy các biện pháp phòng dịch như phong tỏa, đeo khẩu trang hai lớp, giãn cách xã hội và tiêm nhiều liều vaccine mRNA. Từ tháng 4 năm 2020, ông ghi nhận báo chí bàn tán sôi nổi về mình mỗi ngày và đồng thời lo ngại việc mở cửa lại đất nước diễn ra thiếu kế hoạch và không có ai thực sự chỉ đạo. Đến tháng 5 năm 2020, Fauci mô tả danh tiếng của mình bùng nổ trong nước và quốc tế, thừa nhận không thể đọc hết các bài viết về mình. Ông cho biết, Tổng thống Trump vẫn rất quý mến ông, dù ông thu hút sự chú ý hơn cả Tổng thống, và đội mật vụ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của ông vì thông tin ông đã gần 80 tuổi. Tuy nhiên, Fauci cũng ghi lại rằng, tòa bạch ốc khó chịu khi ông được truyền thông chú ý quá mức, tạo cảm giác ông lấn át Tổng thống. Tháng 11 năm 2020, Fauci phối hợp với Tổng thống đắc cử đảng Dân Chủ Joe Biden để kêu gọi người dân không đi lại hay tụ họp dịp lễ tạ ơn. Cảnh báo việc di chuyển có thể làm trầm trọng thêm đợt bùng phát, ông so sánh hiệu quả giữa các tiểu bang áp dụng hạn chế như Illinois, New Mexico với những tiểu bang không thực hiện như Indiana, South Dakota. Dù khuyến cáo tránh tụ tập, ông kể lại việc đi dạo ở National Mall bị người hâm mộ vây quanh xin chụp ảnh và đọc bài diễn văn tại đài tưởng niệm Lincoln. Nhật ký cũng nhắc đến Vũ Hán hơn 65 lần, từ theo dõi tình hình dịch bệnh đến các cuộc thảo luận nhằm bác bỏ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Fauci có nhiều khả năng sẽ bị chất vấn về giả thuyết này cùng việc Hoa Kỳ tài trợ cho nghiên cứu tăng cường chức năng vốn bị nghi có liên quan đến sự xuất hiện của SARS-CoV-2. Theo dự trù, Fauci sẽ phải ra điều trần trước Thượng viện trong tuần này về cách ông ứng phó với khủng hoảng COVID và các ghi chép cá nhân của ông được cho sẽ trở thành là trọng tâm chất vấn của Thượng nghị sĩ Rand Paul.

ngôi sao NBA công kích Mamdani là thị trưởng muốn đóng vai tổng thống, trong khi thừa nhận không có thẩm quyền để bắt giữ Netanyahu. Danh thủ Kyle Kuzman của Milwaukee Bucks lên tiếng mỉa mai Mamdani là một thị trưởng nhưng thích đóng vai tổng thống và cho rằng ông đã cố tạo nội dung gây chú ý thay vì hành động trong phạm vi quyền hạn thực tế. Theo Kuzman, năm 2026 chứng kiến nhiều người đóng vai những thứ mà mình không có thẩm quyền, năng lực hay thành tích để đảm nhận. Từ nhà sáng lập tự nhận là giám đốc điều hành, người sáng tạo nội dung chơi bóng như cầu thủ chuyên nghiệp, đến những người trẻ livestream là tự xưng chuyên gia kinh tế sau khi ông ta đăng video thừa nhận không có thẩm quyền để bắt giữ thủ tướng Do Thái Netanyahu, dù trước đó đã từng tuyên bố sẽ thực hiện việc bắt giữ. Kuzman viết rằng xã hội đang bị cuốn vào việc gây chú ý hơn là tạo ra giá trị thực. Khi đoạn video trở thành sự nghiệp, tư thế thay cho sản phẩm, phát ngôn ngắn thay cho cả quá trình cống hiến, anh cảnh báo rằng cả một thế hệ đang nhầm lẫn giữa sự chú ý và thành tựu và kêu gọi mọi người đừng để bị đánh lạc hướng. Quan điểm này phù hợp với những phát biểu chính trị trước đây của Kuzman, người được xem là một trong số ít cầu thủ NBA công khai phản bác các quan điểm cấp tiến trong dịp Quốc khánh Hoa Kỳ khi nhà tâm lý học Jordan Peterson đăng bài chúc mừng Hoa Kỳ. Kuzman bình luận ngắn gọn, đẳng cấp. Anh cũng nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ với Elon Musk cho rằng việc Musk thất hứa là hệ quả của việc đặt mục tiêu quá lớn so với phần còn lại. Trong khi đó, thị trưởng Mamdani trong thời gian qua thường xuyên phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ các tổ chức Do Thái và nhiều bên khác sau tuyên bố sẽ bắt giữ Netanyahu và cáo buộc Do Thái tiến hành diệt chủng tại Gaza. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump khẳng định trên Truth Social rằng không ai sẽ bắt giữ Netanyahu, Mamdani đã rút lại tuyên bố bằng một đoạn video thừa nhận mình không có thẩm quyền để thực hiện việc này, dù vẫn gọi Netanyahu là tội phạm chiến tranh.

tiên Việt Nam. Bắt cựu chủ tịch công ty Việt Mỹ trong vụ buôn lậu thiết bị y tế. Hôm 25 tháng 7, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, tức công ty Việt Mỹ, và các đơn vị có liên quan. Ba người bị khởi tố tạm giam bao gồm Bùi Chân Phương là cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Mỹ, Hà Văn Nam giám đốc công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hành phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp. Cả ba bị điều tra về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 188 và điều 221 Bộ luật Hình sự. Theo những kết quả điều tra ban đầu, Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo và điều hành ba doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm công ty Việt Mỹ, công ty thương nghiệp hữu hạn đầu tư y tế Sao Kim và công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Mai. Ngoài các doanh nghiệp trong nước, ông Phương còn bị cáo buộc thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hồng Kông. Cơ quan điều tra xác định các pháp nhân ở nước ngoài được sử dụng để thực hiện nhiều khâu mua đi bán lại thiết bị y tế và thuốc tân dược, qua đó đẩy giá hàng hóa lên trước khi nhập cảng về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam, số thiết bị y tế và thuốc này được bán cho các đơn vị, cơ sở y tế với mức giá cao. Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động trên đã mang lại khoản lợi bất chính lớn, đồng thời gây thất thu ngân sách và làm tăng chi phí y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh. Một thủ đoạn khác đang được làm rõ có liên quan đến quá trình nhập cảng thiết bị y tế. Theo Bộ Công an, nhóm này bị cáo buộc sử dụng giấy phép nhập cảng cho Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính, sau đó khai báo những thiết bị y tế khác là thiết bị đi kèm để đưa hàng vào Việt Nam trái quy định. Trước những tài liệu và chứng cứ thu thập được, vào ngày 24 tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án về buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hành để phục vụ điều tra. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ hành vi của các bị can và những người có liên quan tại các doanh nghiệp do Bùi Chân Phương chỉ đạo, điều hành. Cơ quan điều tra cũng xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và đồng thời tiến hành các biện pháp nhằm thu hồi tài sản cho nhà nước.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebreeze để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Ba ngày 28 tháng 7. Angelina Jolie gây tranh cãi khi phát ngôn về biên giới Thái Lan-Campuchia. Nữ minh tinh Hollywood đã gây tranh cãi khi lên tiếng kêu gọi sự quan tâm của thế giới đối với cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia. Nhân một năm xung đột bùng phát tại đây, tròn một năm trước, xung đột bùng phát dọc đường biên giới Campuchia, cướp đi sự bình yên và ổn định của biết bao mái nhà. Cho đến hôm nay, vẫn còn gần 30.000 người phải sống trong cảnh ly tán ngay trên quê hương mình mà chưa thể trở về, nữ ngôi sao điện ảnh người Mỹ viết trên Instagram hôm 24 tháng 7. Cô khẳng định Campuchia luôn giữ một vị trí thật đặc biệt trong trái tim cô và gia đình, khi nơi đây là quê hương của người con trai nuôi Maddox, là ngôi nhà của chúng tôi. Trong hơn 20 năm qua, Jolie đã làm việc cùng đội ngũ hoàn toàn là người bản địa trong các dự án bảo tồn và phát triển cộng đồng. Quỹ Maddox cũng đặt trụ sở ngay tại vùng biên giới nơi cuộc xung đột năm ngoái nổ ra. Vai diễn biểu tượng của cô trong bộ phim Lara Croft Tomb Raider 2001 được quay ở quần thể Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Campuchia. Khi tiếng súng vang lên vào năm ngoái, chúng tôi buộc phải sơ tán toàn bộ nhân viên cùng gia đình họ. Một khoảng lặng đau đớn nhắc nhở chúng ta rằng chiến tranh có thể ập đến nhanh đến nhường nào. Tôi yêu đất nước này, yêu những con người kiên cường và nồng hậu nơi đây, dù vô cùng biết ơn vì quỹ đã có thể tiếp tục công việc bảo vệ thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh kế cho bà con. Nhưng lòng tôi vẫn luôn hướng về những người vẫn đang ngày đêm mỏi mòn chờ đợi một ngày được trở về nhà, cô viết. Nữ diễn viên khép lại bài viết với thông điệp bằng tiếng Khmer. Bày tỏ tình yêu dành cho Campuchia và sự cảm thông đến những người đang mong chờ ngày trở về nhà. Bài đăng nhận về hơn 234.000 lượt thích và hơn 6.000 bình luận tính đến hôm 27 tháng 7. Angelina Jolie luôn giữ mối liên kết bền chặt với Campuchia kể từ năm 2001 và đã được trao quốc tịch Campuchia nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của cô trong công tác nhân đạo và bảo tồn thiên nhiên. Theo báo Khmer Times, Một bài viết hôm 27 tháng 7 trên Khmer Times cho rằng tuyên bố của nữ minh tinh không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiếng nói quốc tế trong việc thu hút sự chú ý đến các vấn đề nhân đạo, mà còn hỗ trợ đắc lực cho những nỗ lực ngoại giao của Campuchia. Tuy nhiên, cùng lúc, cô nhận được phản ứng trái chiều từ bên kia biên giới. Trang tin Tiger của Thái Lan đăng một bài viết hôm 24 tháng 7 để đáp trả thông điệp của Angelina Jolie, ngụ ý rằng cả hai bên đều chịu thương đau, và rằng các tổn thất của Thái Lan cũng nên được ghi nhận. Tưởng nhớ những người mất nhà cửa ở bên này đường biên không có nghĩa là lãng quên những người đã ngã xuống ở bên kia. Với người dân ở Kantaralak, mốc kỷ niệm này không cần đến những bài viết trên Instagram. Cây xăng ấy vẫn còn đó và ký ức đau thương cũng vậy, bài viết kết luận. Kantaralak là một huyện ở tỉnh Sisaket, Thái Lan, nơi chứng kiến một quả đạn pháo lao thẳng vào trạm xăng và cửa hàng 7-Eleven gần đó vào ngày 24 tháng 7 năm 2025, khiến 8 người chết và 15 người bị thương. Ngày 26 tháng 7 năm 2026, Đại tướng Không quân Prapa Sonjaitay, Phó Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan kiêm Giám đốc Trung tâm Thông tin Liên hợp, JIC, về tình hình Thái Lan-Campuchia, tuyên bố Thái Lan luôn tôn trọng các nguyên tắc nhân đạo và thấu hiểu những lo ngại của quốc tế đối với những người chịu ảnh hưởng bởi cuộc xung đột. Thái Lan chưa bao giờ từ chối sự hỗ trợ nhân đạo và cũng chưa từng phản đối việc chăm sóc những người bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi yêu cầu tất cả các bên phải tôn trọng sự thật đã được kiểm chứng và cung cấp thông tin một cách toàn diện. Đồng thời, ông đưa ra lời cảnh báo tới Campuchia về việc dùng các ngôi sao tầm cỡ toàn cầu để phục vụ tuyên truyền, dù không nhắc trực tiếp tên ngôi sao nào. Việc mượn sức ảnh hưởng của các nhân vật nổi tiếng thế giới để gây chú ý dựa trên thông tin chỉ đến từ một phía sẽ khiến cộng đồng quốc tế có cái nhìn không đầy đủ về toàn cục, đồng thời vô tình biến họ thành công cụ trong các chiến dịch truyền thông, trang Khao Sót trích lời Đại tướng Prapa. Bên dưới bài đăng trên Instagram của Jolie, bên cạnh các bình luận cảm ơn và ca ngợi, không khó để tìm thấy nhiều bình luận yêu cầu cô phải có cái nhìn đa chiều hơn. Thưa bà Angelina Jolie, bà đã nói với cả thế giới rằng 30.000 người Campuchia phải sống ly tán là do lỗi của Thái Lan. Tôi nghĩ bà đã bị phía Campuchia tẩy não rồi. Nếu bà không tin Thái Lan, thì ít nhất bà cũng nên tin Liên Hợp Quốc. Bà hoàn toàn có thể yêu cầu Liên Hợp Quốc cung cấp các bằng chứng, bao gồm cả video và hình ảnh lịch sử. Một siêu sao như bà chắc chắn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm kiếm sự thật, trừ khi đầu óc bà đã bị tẩy toàn bộ, một người viết. Với tư cách là một người của công chúng toàn cầu, bà có trách nhiệm phải tìm hiểu kỹ thực tế và nắm rõ toàn bộ bối cảnh trước khi đưa ra bất kỳ phát ngôn công khai nào. Lời nói của bà có ảnh hưởng đến hàng triệu người, và bà nên làm một tấm gương tốt bằng sự công bằng, chính xác và hiểu biết thấu đáo. Là một người gắn liền với Liên Hợp Quốc, điều quan trọng hơn cả là mọi tuyên bố của bà phải được kiểm chứng cẩn thận và dựa trên sự thật. Tôi từng là người ủng hộ bà từ những ngày còn xem gần như mọi bộ phim bà đóng chính. Nhưng hôm nay, tôi vô cùng thất vọng. Tôi cảm thấy bà đã thể hiện sự thiên vị và thiếu công bằng đối với Thái Lan. Một người khác bình luận xung đột tại khu vực biên giới tranh chấp lâu năm đã bùng phát nghiêm trọng trở lại từ tháng 7 năm 2025, làm ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường phải sơ tán. Dù hai nước đã ký thỏa thuận hòa bình tại Malaysia vào tháng 10 năm 2025, tình hình thực địa vẫn liên tục căng thẳng do hai bên liên tục tố cáo đối phương vi phạm cam kết. Hồi tháng 2 năm 2026, Campuchia cáo buộc Thái Lan vi phạm thỏa thuận hòa bình khi đưa quân đội, dựng container và rào dây thép gai, chiếm đóng sâu trong lãnh thổ Campuchia, khiến người dân không thể trở về nhà. Đáp lại tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuongkhetkyo phủ nhận các cáo buộc, khẳng định quân đội Thái Lan chỉ giữ nguyên vị trí ngừng bắn theo đúng thỏa thuận và tố ngược Campuchia liên tục có các hành vi xâm phạm, khiêu khích suốt nhiều năm. trẻ em dưới 16 tuổi ở Việt Nam không được tương tác mạng xã hội, có hợp lý không? Dự thảo sửa đổi nghị định về quản lý sử dụng Internet đề xuất trẻ dưới 16 tuổi sẽ không được đăng bài, bình luận hay chia sẻ trên mạng xã hội. Việc này liệu có hợp lý hay không? Trẻ em dưới sự giám sát của bố mẹ và người giám hộ chỉ xem được các nội dung, không được đăng bài, tương tác, bình luận, chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo vào chiều 23 tháng 7. Cụ thể, dự thảo yêu cầu các nền tảng mạng xã hội không được để trẻ em dưới 16 tuổi đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội. Ban soạn thảo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất các nền tảng này phải chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn việc trẻ em tiếp cận nội dung bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, tự tử, thử thách nguy hiểm và các nội dung độc hại khác. Nếu đề xuất này trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ ba tại Đông Nam Á thắt chặt các quy định an toàn trên không gian mạng đối với trẻ vị thành niên trong thời gian gần đây, sau Indonesia và Malaysia. Liệu có hợp lý? Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo vào chiều 23 tháng 7, bà Nguyễn Thu Thảo, Giám đốc Chính sách Công phụ trách thị trường Việt Nam của Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và Threads, cho rằng không nên cấm hoàn toàn việc tương tác như vậy. Bà cho biết các nền tảng xác định tài khoản có khả năng là trẻ em căn cứ vào một số đặc điểm hành vi và hoạt động của người dùng. Trong đó có việc sử dụng các mô hình AI để ước tính độ tuổi và hệ thống phát hiện chủ động. Nếu không cho trẻ em tương tác, các nền tảng sẽ hoàn toàn không có tín hiệu để xác định độ tuổi của người dùng, từ đó không có dữ liệu đầu vào để triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em. Nếu áp dụng quy định này, hiệu quả của các biện pháp phát hiện và bảo vệ trẻ em sẽ giảm đi, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Thảo. Bà cũng nói thêm rằng việc này tạo rủi ro nhiều trẻ khai sai độ tuổi để tiếp tục sử dụng các tính năng tương tác. Tương tự, ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam, cho rằng nếu cấm toàn bộ tài khoản dưới 16 tuổi không đăng tải nội dung và cả tương tác thì gần như đồng nghĩa với việc cấm hoàn toàn nhóm người dùng này hoạt động trên không gian mạng. Báo Tuổi Trẻ phỏng vấn một người dân ở Hà Nội bày tỏ sự ngờ hoặc về tính hiệu quả và khả thi của đề xuất này. Theo người mẹ hai con này, việc trẻ bình luận chuyện bạn bè, trường lớp thì chẳng có gì đáng lo ngại và đó là quyền chính đáng của trẻ. Học sinh cũng đang dùng mạng xã hội cho mục đích trao đổi, học tập khá nhiều. Bà cũng nhắc tới việc gia đình và nhà trường cần có trách nhiệm giáo dục trẻ nhỏ. Trong khi đó, báo VN Express phỏng vấn một người ở Hà Nội, là người cha ba con ở Hà Nội đang gặp khó khăn trong việc quản lý con sử dụng mạng xã hội, ủng hộ đề xuất nói trên. Bố mẹ nói con không nghe, nhưng có lệnh cấm, con cũng sẽ biết sợ hơn. Người này nói, trong mục góc nhìn trên VN Express, tiến sĩ Trịnh Việt Dũng so sánh đề xuất dự thảo này với việc giải bài toán bằng cách xóa đề bài. Thứ nó gỡ bỏ là rủi ro của việc nói. Phần mà nếu có chuyện, sẽ có người phải đứng ra. Nỗi sợ phải đứng ra ấy không phải vô cớ. Dù quy định hiện hành đã yêu cầu tài khoản của trẻ dưới 16 tuổi gắn với cha mẹ hoặc người giám hộ, thực tế việc khai sai tuổi, mượn tài khoản người lớn vẫn khiến trách nhiệm khó xác định. Cấm hẳn là cách chắc chắn nhất để đóng khoảng trống. Nhưng khi ấy, bài toán được giải bằng cách xóa đề bài, ông nhận định trong bài viết ngày 25 tháng 7. Ông cũng đề cập tới rủi ro trẻ em mất đi cơ hội tập cách lên tiếng, sáng tạo, thử và sai trong một không gian có người lớn đứng gần. Theo báo Tuổi Trẻ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông Nguyễn Quang Đồng cho rằng đề xuất này có thể khiến trẻ dưới 16 tuổi rời bỏ mạng xã hội hoặc chuyển sang mạng xã hội ngầm với rủi ro. Khi còn lớn hơn, ông đánh giá rằng ở Việt Nam, mạng xã hội là kênh trao đổi thông tin thiết yếu của người trẻ, với nhiều chức năng như tương tác xã hội, giải trí, học tập. Nhiều ý kiến đang so sánh với Úc, quốc gia đầu tiên trên thế giới áp đặt lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi. Tại Đông Nam Á, Indonesia vào ngày 28 tháng 3 đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi tạo tài khoản trên các nền tảng kỹ thuật số mà nước này xếp vào nhóm nguy cơ cao, bao gồm YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads. Malaysia cũng đã bắt đầu thực thi một lệnh cấm tương tự kể từ ngày 1 tháng 6. Nhiều quốc gia khác cũng có những quy định siết chặt khác nhau. Tuy nhiên, theo bài viết ngày 27 tháng 7 trên The Diplomat, chưa thể khẳng định những biện pháp siết chặt quản lý này có thực sự hiệu quả hay không. Tác giả bài viết dẫn chứng việc chính phủ Úc tháng trước tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức phạt lên tới 99 triệu đô la Úc đối với các hành vi vi phạm lệnh cấm. Sau khi Thủ tướng Anthony Albanese lên tiếng khẳng định rằng vẫn còn quá nhiều trẻ em hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng đề xuất này là một ví dụ khác cho cách làm luật. Quản không được thì cấm, ở Việt Nam. Thời hạn cho người dân lấy ý kiến cho dự thảo này là 10 ngày và đã kết thúc vào ngày 19 tháng 7. Dự thảo tờ trình nêu nhiều lý do thực tiễn cho việc sửa đổi nghị định về quản lý sử dụng Internet. Trong đó có nhắc đến việc trẻ em sử dụng mạng xã hội thiếu sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Do đó, cơ quan soạn thảo nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trách nhiệm của gia đình và của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong quản lý tài khoản trẻ em.
4: Sài Gòn Community Center, một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như Medicare, Medicaid, CHIP, Food Stamp,
5: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
5: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
5: xin housing,
4: giảm thuế nhà vân vân.
5: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
5: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
3: Tổ chức nhân quyền quan ngại vấn đề sức khỏe, kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu. Tổ chức theo dõi nhân quyền SAW đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu. Một nông dân đấu tranh vì quyền đất đai hiện đang thụ án tù 8 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2025. Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hợp Quốc về đối xử với tù nhân, quy tắc Nelson Mandela, quy định rằng tất cả các nhà tù phải bảo đảm việc tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ chăm sóc y tế trong những trường hợp khẩn cấp. Những tù nhân cần được điều trị chuyên khoa hoặc phẫu thuật phải được chuyển tới các cơ sở chuyên khoa hoặc bệnh viện dân sự, bà Patricia Gottsman, phó giám đốc cấp cao khu vực châu Á của SAW, nói trong thông cáo báo chí phát đi hôm 27 tháng 7. Hiện bà Thêu, 64 tuổi, đang bị giam tại trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa. Trao đổi với BBC News tiếng Việt hôm 27 tháng 7, bà Trịnh Thị Thảo, con gái bà Thêu, cho biết, trong một chuyến thăm mẹ vào ngày 17 tháng 7, gia đình tôi được biết mẹ tôi bị đau bụng từ ngày 14 tháng 7 năm 2026 đến nay. Hai ngày đầu mẹ tôi sốt, rét run, huyết áp tăng 150/90. Bị đau hết ổ bụng quanh rốn trở lên thượng vị, đau từng cơn, lúc lên cơn đau thì người mệt lả. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2026 thì bị đau lan xuống bụng dưới. Theo lời bà Thảo, bà Thêu đã uống thuốc Beberin của nhà gửi vào trong hai ngày đầu, mấy ngày sau thì uống thuốc dạ dày và men tiêu hóa. Thấy không đỡ, bà Thêu đã đề xuất trại cho đi bệnh viện chụp chiếu. Trại giam Thanh Hóa vào sáng ngày 17 tháng 7 năm 2026 đã cho bà Thêu đi siêu âm tại trạm xá của trại. Tại đây, trưởng trạm xá nói không có gì bất thường, cho về uống thuốc giảm đau. Bà Thảo nói rằng gia đình bà rất lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của bà Thêu khi triệu chứng đau bụng kéo dài, không có dấu hiệu đỡ, nhưng lại chỉ được khám, sơ sài, và cho dùng thuốc giảm đau. Ngoài ra, cổ tay trái của mẹ tôi xuất hiện một vệt tím và móng tay bị đen, bà Thảo nói thêm. Ngày 20 tháng 7 năm 2026. Bà Thảo đã gửi đơn khẩn cấp tới 5 cơ quan liên quan đề nghị đưa bà Thêu đi khám bệnh đúng chuyên khoa ở bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị khám chữa bệnh. Bà Thảo nói với BBC rằng đến nay chỉ có Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa hồi đáp hôm 23 tháng 7, thông báo đã chuyển đơn của bà tới trại giam số 5. Hiện gia đình chưa có thêm thông tin gì mới về tình trạng của bà Thêu. Bà Thảo cũng cho hay bà Thêu từng gặp tình trạng tương tự vào mùa hè năm ngoái và vào tháng 1 năm 2026 bà bị chóng mặt, run rẩy, không thể đi lại nếu không có người hỗ trợ trong 2 tuần. Trong cả 2 lần, các cơ quan quản lý trại giam đều phớt lờ đề nghị của bà về việc được khám và điều trị y tế độc lập. Sinh năm 1962 ở Hòa Bình, bà Cấn Thị Thêu lập gia đình và sinh sống ở Dương Nội, Hà Nội. Gia đình bà thuần nông, chủ yếu làm ruộng và trồng bưởi. Từ một nông dân mất đất, bà đã lãnh án tù khi đứng lên đòi quyền lợi của mình. Sau đó, bà trở thành nhà hoạt động đòi quyền lợi cho các nông dân khác. Đến nay, bà Thêu đã 3 lần lãnh án tù vì các hoạt động của mình. Năm 2006, chính quyền bắt đầu thực hiện việc giải tỏa ở khu vực phường Dương Nội, quận Hà Đông cũ, Hà Nội, để phục vụ các dự án phát triển đô thị. Gia đình bà Thêu cùng nhiều gia đình khác ở Dương Nội bị mất đất trong các đợt giải tỏa sau đó. Sau khi đứng lên phản đối việc cưỡng chế, bà Thêu đã lãnh án tù 15 tháng vào năm 2014. Với tội danh chống người thi hành công vụ, ra tù, bà Thêu tiếp tục biểu tình phản đối việc cưỡng chế thu hồi đất. Bà cũng tham gia vào các cuộc biểu tình vì môi trường, dân chủ và ủng hộ các nhà hoạt động khác. Những việc này khiến bà bị chính quyền bỏ tù lần hai vào năm 2016 với tội danh gây rối trật tự công cộng với bản án 20 tháng tù giam. Ra tù vào năm 2018, bà Thêu cùng 2 con trai là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư tiếp tục dùng mạng xã hội để lên tiếng về các vấn đề đất đai và các vụ việc khác mà họ cho là bất công trong xã hội. Trong đó có vụ Đồng Tâm, thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Năm 2020, bà lại bị bắt một lần nữa và tới tháng 12 năm 2021, bà bị tuyên án 8 năm tù về tội danh, làm, tàng trữ, sử dụng, phát tán thông tin, vật phẩm chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. 2 người con trai của bà là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cũng lãnh án tù trong năm 2021. Ông Trịnh Bá Tư bị tuyên 8 năm tù giam vào năm 2021 với cùng cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Còn ông Trịnh Bá Phương hiện đang chấp hành án 21 năm tù. Từ 2 bản án riêng biệt vào các năm 2021 và 2025, cùng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Chính quyền Việt Nam gọi gia đình bà Thêu là các thành phần chống phá. Trong khi SAW và nhiều tổ chức nhân quyền khác gọi họ là những nhà hoạt động dân chủ ôn hòa. Bệnh tật, chết trong tù. Thông cáo báo chí của SAW hôm 27 tháng 7 cho hay bà Cấn Thị Thêu chỉ là một trong số nhiều tù nhân chính trị tại Việt Nam đang gặp vấn đề về sức khỏe. Các tù nhân chính trị khác như ông Trần Đức Thạch, ông Nguyễn Năng Tĩnh và ông Phan Văn Bách cũng đã đổ bệnh tại trại giam số 5. Trong tháng 7 năm 2026, vợ ông Trần Đức Thạch đã nộp đơn đề nghị nhà chức trách cho phép chồng mình, người bị đau mắt nghiêm trọng, được điều trị tại một bệnh viện bên ngoài trại giam. Trong khi đó, vợ ông Nguyễn Năng Tĩnh cho biết ông bị thoái hóa khớp và chèn ép dây thần kinh nghiêm trọng, gây đau đớn và khó chịu. Trong một chuyến thăm hồi tháng 2 năm 2026, vợ ông Phan Văn Bách cho biết ông bị đau răng dữ dội và đã phải sống chủ yếu bằng cháo trong hơn 1 năm. Ông bị tức ngực, khó thở và đi đứng không vững. Ông cũng nói với gia đình rằng các quản giáo đã xịt hơi cay vào ông và một tù nhân khác đã đánh ông vì phản đối điều kiện trong trại giam, theo hồ sơ của SAW. Một số tù nhân chính trị khác thậm chí được cho là đã chết do bệnh tật trong thời gian bị giam giữ. Ngày 2 tháng 9 năm 2026, ông Vương Văn Thả, một Phật tử hòa hảo đang thụ án 12 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước, qua đời trong tù. Trại giam thông báo với gia đình rằng ông thả, tự tử. Nhưng con gái ông nói với BBC News tiếng Việt thời điểm đó rằng họ không chấp nhận nguyên nhân cái chết như thông báo từ chính quyền. Ngày 2 tháng 8 năm 2022, tù nhân lương tâm Đỗ Công Đương, 58 tuổi. Chết tại trại giam số 6, tỉnh Nghệ An sau một thời gian dài đau ốm và được cho là không được khám chữa bệnh đầy đủ. Luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia bào chữa cho ông Đương. Thời điểm đó nói với BBC News tiếng Việt rằng người nhà từng nhiều lần phản ánh về tình trạng sức khỏe tồi tệ của ông trong trại giam. Và rằng gia đình đã nhiều lần gửi đơn tới ban giám thị trại giam để xin đưa ông về nhà chữa bệnh, nhưng không được giải quyết. Trước ông Đương, thầy giáo Đinh Đăng Định, thầy giáo Đào Quang Thực và một số tù nhân lương tâm khác đã chết trong tù, được cho là do điều kiện nhà giam tồi tệ khiến sức khỏe của họ suy giảm. Sau cái chết của ông Đương, vào ngày 9 tháng 8 năm 2022, gia đình của 27 tù nhân lương tâm đã có thư ngỏ gửi các tổ chức quốc tế và chính quyền Việt Nam, kêu gọi khám chữa bệnh cho các tù nhân lương tâm. Các đối tác thương mại và nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam nên gây sức ép để chính phủ Việt Nam lập tức trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu, ông Trần Đức Thạch, ông Nguyễn Năng Tĩnh và ông Phan Văn Bách. Đồng thời cho phép họ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài, bà Patricia Gottsman kêu gọi. Quyền khám chữa bệnh của tù nhân, theo luật thi hành án hình sự 2025, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, phạm nhân được bảo đảm chăm sóc y tế, được khám và điều trị khi bị bệnh hoặc thương tích. Trường hợp bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của cơ sở y tế nơi đang điều trị, họ phải được chuyển đến cơ sở phù hợp. Nhưng một số tù nhân chính trị, như bà Phạm Thanh Nhiên hay ông Phạm Thành, sau khi ra tù, đã thuật với BBC News tiếng Việt về điều kiện khắc nghiệt trong tù. Họ nói rằng người tù phải sống trong điều kiện ẩm thấp, tối tăm, ăn đồ ăn thiêu, mốc và khi bị ốm nặng thì không được điều trị hoặc điều trị khi đã quá muộn. Các tổ chức nhân quyền quốc tế thời gian gần đây tiếp tục cáo buộc Việt Nam đối xử tồi tệ với các tù nhân chính trị và không bảo đảm chăm sóc y tế đầy đủ. Trong một báo cáo chung hồi tháng 6 năm 2026, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, FIDS, và Ủy ban Nhân quyền Việt Nam, VCSA, nói rằng những tù nhân chính trị Việt Nam mà họ theo dõi bị giam trong điều kiện tồi tệ, chịu tra tấn và đối xử tệ bạc, đồng thời bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo Nhân quyền Việt Nam 2025 cũng bày tỏ lo ngại về sức khỏe của các nhà hoạt động bị giam giữ do họ không được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ chăm sóc y tế. Trong năm nay, dân biểu Mỹ Derek Trần đã có thư gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đề nghị được thăm các tù nhân chính trị, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam luôn bác bỏ cách gọi tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, khẳng định không có tù nhân lương tâm và rằng chế độ giam giữ được áp dụng bình đẳng đối với tất cả người bị kết án. Chính phủ Việt Nam cũng khẳng định pháp luật nghiêm cấm tra tấn và mọi cáo buộc về tra tấn hoặc đối xử tàn bạo trong cơ sở giam giữ đều phải được điều tra, xử lý theo pháp luật. Kiểu phản ứng mới của Việt Nam, vào ngày 22 tháng 7, SAW cũng đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Thành Nam và 4 người bị bắt liên quan đến việc xuất bản và quảng bá sách truyện với thanh lời kể mới về ánh sáng. Việc các chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức phi chính phủ quốc tế lên tiếng về các vụ án có yếu tố chính trị tại Việt Nam là điều thường thấy lâu nay. Phản ứng là

0: Việt Nam đã đưa ra phản ứng rất khác. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào ngày 23 tháng 7, người phát ngôn Phạm Thu Hằng nói: "Cái gọi là cáo buộc của tổ chức theo dõi nhân quyền không đáng để bình luận." Có thể thấy, trước đây chính quyền Việt Nam dùng lập luận để phản bác lại lập luận, yêu sách của các tổ chức quốc tế. Giờ đây, họ dọn cách nói rằng, chúng tôi không quan tâm.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Chuyện dân tôi.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

0: Tối đó, tôi dẫn đại đội tới điểm đóng quân đêm. Đây là ngày đầu tiên tôi nắm đại đội. Sáng nay có cuộc bàn giao ở tiểu đoàn. Người đại đội trưởng tiền nhiệm cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân tránh.
1: Ra trường được 6 tháng, từ một anh thiếu úy mới tò te ra trường, giờ đã lên nắm đại đội. Quả là thời gian hơi nhanh so với những đứa bạn cùng khóa ở các binh chủng khác như nhảy dù, thủy quân lục chiến. Có lẽ giờ này họ vẫn còn đang thực tập ở trung đội hay là trung đội trưởng mà thôi. Tôi nắm đại đội hơi nhanh, không phải vì mình tài giỏi gì, mà năm 67, khi ra trường, như bao đứa bạn khác, tôi chọn đi bộ binh. Các đơn vị này rất thiếu sĩ quan, như tiểu đoàn tôi về chẳng hạn.

0: leo lên xin. Tôi được đưa về tiểu đoàn 4/46, thì một ông đàn anh khóa 16 đang làm đại đội trưởng xin ngay tôi về.
1: Ông tên Hồ Trang, khóa 16, ở miền Trung bị thương chuyển vào Nam vì dính dáng tới vụ Phật giáo. Ngoài đó, ông đã là tiểu đoàn phó, nên vị tiểu đoàn trưởng cũng có hơi nể vì. Quay quắt vì việc phải thương chuyển xa nhà, bị giam lòng, giam chức, nên ông gắt gỏng như mắm tôm. Ông nghiêm khắc với mọi người, nhưng rất chí tình trong việc chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí. Việc chỉ huy mà dầu sao tôi cũng còn quá mới. Quân trường dạy là một chuyện, ra đây đụng với thực tế lại là một chuyện khác.
0: Cứ như vậy, những lần hành quân, ông cho tôi ở cạnh để học hỏi, hoặc cho xuống trung đội để thực tập. 6 tháng sau, khi thấy tôi đã tàn tạ, gọi là đủ lông đủ cánh bay solo được, ông nói với tiểu đoàn trưởng và bàn giao đại đội lại cho tôi. Trước đó, ông đã thu xếp người đại đội phó đi học để tôi coi đại đội được danh chính ngôn thuận.

có đại đội xử lý là một chuẩn úy. Gọi là xử lý cũng không đúng, vì trong cấp số coi đại đội thì tối thiểu phải là thiếu úy. Nhưng không hiểu sao vào những năm này sĩ quan quá thiếu. Bởi vậy, khi vừa tới trung đoàn, nghe tin có mấy sĩ quan đàn đạt mới ra truyền là các đơn vị nhau

0: Nói về tối đầu tiên tôi dẫn đại đội đi đóng quân đêm, thường tọa độ đóng quân đêm cùng các điểm phục kích do tiểu đoàn chấm. Tối đó, đang di chuyển trên đường, tôi thấy có một người đàn bà đi lẫn trong toán đại liên. Tôi hỏi thượng sĩ hội, thường vụ đại đội, ông ta đi lính, hồi tôi còn học tiểu học.
1: Ai vậy ông hội? Sao có đàn bà lẫn lộn vào đây?
0: Thưa thiếu úy, đó là vợ thằng Nở, xạ thủ đại liên. Nó ở với đại đội lâu rồi, hồi còn trung úy Trang, ông cũng cấm. Nhưng chỉ được vài ngày là nó lại lẻn xuống, sống với chồng nó.
1: Tôi thấy không được rồi đó. Lỡ đêm Việt Cộng tấn công thì làm sao? Thằng Nở chỉ lo cho vợ nó thì còn đánh đấm gì được?
0: Thiếu úy đừng lo, vợ nó phụ nó rất đắc lực. Chị ta còn biết sử dụng đại liên nữa, biết tiếp đạn cho chồng. Rồi thiếu úy coi, hễ rảnh là nó lại lau chùi cây đại liên.
1: Nhưng lỡ có chuyện gì, làm sao mình báo cáo?
0: Hôm sau, tôi gọi Nở lên trình diện. Sao cậu không để cho vợ cậu ở nhà, mà cho đi theo đại đội như vậy? Lỡ có chuyện gì thì sao?
1: Thưa thiếu úy, con ba nó mồ côi từ nhỏ, không có nhà. Em đã đưa nó về với má em rồi, nhưng má em không ưng nó, cứ kiếm chuyện với nó hoài. Cho nó theo đại đội thấy cũng bất tiện, em biết chứ.
0: Nở thực hiện lời, em biết chứ. Vài ngày sau, tôi không thấy vợ Nở đi chung trong toán đại liên nữa. Tôi hỏi thượng sĩ hội, ông ta cho biết Nở đã đưa vợ ra bến xe về quê mấy bữa nay rồi. Tôi có hơi băn khoăn, nhưng nghĩ vậy cũng phải. Lỡ có chuyện gì thì làm sao? Rồi má con sẽ phải hòa thuận với nhau chứ.

0: Một hôm, hạ sĩ quan quân số cầm về sấp thư của đại đội đưa cho tôi. Trước đó, tôi có dặn anh ta là thỉnh thoảng phải kiểm soát thư từ của binh sĩ, xem biết đâu có đứa bị móc nối. Tôi dở sấp thư ra coi, thấy có một lá đề tên Nợ. Khi tôi coi đại đội thì Nợ không biết chữ. Sẵn dịp, tôi hỏi các trung đội xem còn ai không biết chữ, gom tất cả lại. Đâu cũng được 5-6 người.
1: Tôi nói Trung sĩ Hiển, hạ sĩ quan chiến tranh chính trị, mua tập vở về dạy họ học. Ngày mãn khóa, tôi kêu từng người đưa tờ chứng sĩ Cộng Hòa cho đọc. Ai gặp được, tôi thưởng cho 4 ngày phép. Hạ sĩ Nở biết chữ từ ngày đó. Có 4 ngày phép, Nở không đi đâu cả. Anh ta và vợ quanh quẩn chơi ở mấy nhà quen trong xã. Hết 4 ngày, Nở trở về lại đại đội. Tôi tần ngần mở lá thư của vợ Nở ra đọc.
2: Long Xuyên, anh hai thương, em viết thư này cho anh là lúc 3 giờ khuya. Em chờ mai ngủ mới dám viết cho anh. Anh hai ơi, em nhớ anh quá à. Sao suốt kiếp cứ đày đọa tụi mình hoài, như những lúc đêm tối cùng anh đi đóng quân. Dầu gì vợ chồng được gần nhau cũng hơn ha anh. Hổng anh tiến em ra bến xe, em buồn quá. Lúc xe chạy, em thấy như mất mát cái gì quý báu. Em khóc ướt cả mắt. Em cố chịu chuộng má, mà má vẫn không thương em. Thôi, để em lên xin quỳ xin với ông thiếu úy để em được đi theo anh. Liệu được hôn anh? Viết thư này xong, người sẽ gửi cho anh.

0: Một tuần lễ sau khi đọc lá thư của Hạ Sĩ Nở, buổi tối dẫn đại đội đi đóng quân, tôi lại thấy cái dáng nhỏ bé ấy đi chung với Toán Đại Liên lẫn vào hàng quân. Không biết anh hai có trả lời trả vốn gì không, hay chị lại nhớ chồng mà lên đài.
1: Tôi thấy chị ta cố lẩn vào đám đông, chắc là sợ tôi nhìn thấy, hoặc có thể biết tôi đã thấy nên là đứt liều. Có điều hôm nay không mặc bộ bà ba đen như thường lệ, mà là bộ đồ trận rộng thùng thình, đầu còn đội nón sắt. Chị ta tính ngụy trang che mắt tôi. Tôi cười thầm trong bụng khi thấy vợ Nở quấn nguyên một dây đại liên quanh người. Tôi mong chị ta đừng gặp tôi mà xin gì cả. Chẳng thà để tôi lờ đi như không biết, còn hơn là hợp thức hóa cho khó xử.

0: Năm 67, các tiểu đoàn bộ binh thường có 3 đại đội tác chiến, chia nhau vùng trách nhiệm hoạt động. Hành quân lục soát từng đại đội chung quanh bộ chỉ huy trung đội. Đôi khi có cuộc hành quân cấp tiểu đoàn, thường là nhảy trực thăng và xa hơn. 3 đại đội trưởng tác chiến đều cùng khóa 21 Đà Lạt, gồm thiếu úy Vũ Đình Hà, đại đội 1, thiếu úy Lê Xuân Sơn, đại đội 2 và tôi, đại đội 3.
1: Một tối, đại đội 1 bị tấn công. Đại đội 2 tối đó đóng xa dưới con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn cùng khóa. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên, tôi chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh Cần Duộc, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

Đại đội 1 bị tấn công, đại đội 2 tới đó đóng xa dưới con đường từ Long Thượng về Cần Duộc. Tôi nằm cách Hà thuộc đại đội 2 khoảng 500 thước. Tiểu đoàn mất liên lạc với Hà, kêu tôi lên tiếp cứu. Chỗ Hà nằm tôi biết rõ vì đã từng đóng quân ở đây. Chắc chắn là địch tấn công từ ngã rạch tấn công ra. Tôi dẫn đại đội chạy băng lên vì tình người bạn khủng quá. Tôi cho đại đội bắn chặn nơi đầu rạch, nhưng vì không liên lạc được với Hà, tôi sợ quân ta bắn lầm quân bạn. Tôi chạy lại cây đại liên cho chuyển hỏa lực về bên trái. Dưới ánh sáng của pháo binh cần vụt, tôi thấy vợ Nở nằm cạnh chồng, tay nâng dây đạn, còn Nở thì đang nghiến răng bóp cỏ, nhả từng loạt đạn về hướng địch.

Như tôi đã nói ở trên, dạo đó ở Long An việc cộng chưa nhiều, chắc khoảng 20 tên đợi mình ơ hờ liều lĩnh tấn công. Nhưng cũng tại nơi con rạch này, ít lâu sau đại đội tôi hành quân lục soát ở đây và đụng nặng. Sở dĩ đụng nặng vì địch tụ ở đâu về, ém quân trong đám dừa lá dày đặc như vùng bất khả xâm phạm. Chắc chúng tập trung ở đây đợi đêm xuống có giao liền dẫn chúng xâm nhập Đức Hòa, Đức Huệ rồi qua Campuchia. Chúng không ngờ rằng ta lùng sục, chúng buộc phải chống trả.

đám giường nước cao ngất che dọc theo con rạch. Hướng đại đội tiến vào là đồng trống. Suốt vùng Long An này, chỗ nào cũng vậy. Bất ngờ ban đầu làm ta có 3 binh sĩ bị thương và một chết. Tôi xin pháo binh và co pla lên vùng. Hồi đó, gọi máy bay ném bom còn là một điều mới mẻ. Còn vũ khí sử dụng là của thời đệ nhị thế chiến, toàn là ga lăng, cạc đin và cả thông sân nữa. Ấy vậy mà cây đại biên 30 của hạ sĩ N cũng có tác dụng.

nở, người hơi thấp nhưng rất khỏe. Một mình bắt cây đại liên cả với chân ba cà. Mỗi lần pháo bắn hay trực thăng phóng rocket là anh ta chạy nhào lên cho gần mục tiêu. Lúc đó địch còn lo lúc. Khi đã rất gần mục tiêu và có gò đất làm điểm tựa chắc chắn, cây đại liên mới phát huy được hiệu quả của nó. Từng loạt đạn bắn ra làm địch không ngóc đầu lên được. Cộng thêm pháo và trực thăng bắn liên tục,

đại đội chiếm được mục tiêu lúc gần tối. Địch bỏ lại 6 xác và một số vũ khí. Trận đánh như thế này không đáng kể gì so với sau này khi sư đoàn 25 rời Long An di chuyển về vùng trách nhiệm mới là Tây Ninh. Cuộc hành quân vượt biên năm 1970 cũng như ở Bình Long mùa hè đỏ lửa, thì chiến trận lên tới cấp sư đoàn, quân đoàn

0: sáng hôm sau, tướng Phan Trọng Chinh tên lệnh sư đoàn xuống quan sát trận đánh và gắn huy chương. Tôi đề nghị với trung đoàn trưởng thăng cho nở lên hạ sĩ nhất, nhưng tướng Chinh là người rất ngặt nghèo trong việc ban thưởng huy chương và thăng cấp. Nở chỉ được cái huy chương đồng. Ông bảo huy chương đồng của sư đoàn 25 bằng huy chương vàng của các nơi khác.
1: Hai ngày sau, đại đội còn được nghỉ dưỡng quân. Tôi xuống tổ đại liên chơi. Cả toán đang ngồi ăn cơm. Tôi thấy vợ nở đang mân mê cái huy chương của chồng. Thấy tôi, chỉ có vẻ ngại ngại gật đầu chào rồi bỏ vào trong nhà. Tôi nghĩ ra tôi có quyền. Tôi sẽ tặng cho chị ấy một cái huy chương của buổi tối yểm trợ cho Vũ Đình Hà.
0: Đầu năm 1968, tôi được đề cử theo học khóa tác chiến trong rừng ở Mã Lai. Tôi còn gắn bó với đại đội hơn một tháng nữa. Một buổi sáng, đang đứng trước cửa đại đội, thì vợ nở bất chợt đi ngang qua. Chắc chị đi chợ về. Thấy tôi, chị ta khựng lại muốn thối lui, nhưng không kịp. Chị ta làm gạo bước tới, và khi ngang qua tôi, vợ nở mím môi và giơ tay chào theo chữ nhà binh.
1: Tôi ngạc nhiên, trong một phản xạ tôi chào lại. Chào xong tôi mới ngẩn người ra nghĩ, sao mình lại chào nhỉ? Hóa ra đại đội này có một nữ quân nhân ư? Có lẽ chị ta thấy mọi người trong đại đội chào tôi, nên khi gặp chị cũng chào để cho giống như những người kia chăng? Tôi thấy hình như bụng vợ nở có hơi to ra. Tôi đem điều này hỏi thượng sĩ hội thì ông ta bảo có vẻ như vậy chúng ý.
0: Tôi gọi nở lên. Vợ cậu có bầu phải không?
1: Dạ, thưa chúng ý.
0: Vậy thì cậu phải đưa cô ta về với bà già đi chứ. Bầu bì rồi, đi theo đại đội mãi sao được. Phải lo sức khỏe cho cô ta.
1: Dạ, em cũng tính tháng này lãnh lương xong, chúng ý cho em cái phép để em đưa nó về gửi bà già.
0: Được rồi, lúc nào muốn cứ lên đây.
1: Hai ngày sau, đại đội được lệnh đóng quân đêm và tổ chức một cuộc phục kích ở sau lưng quán Năm Ngói, một địa danh nổi tiếng về sự quấy rối của Việt Cộng nơi đây. Tối đó, đại đội chạm địch, một tốp nhỏ bọn chúng gặp toán phục kích, hai tên bị bắn hạ, số còn lại nhập qua toán kia thì đụng phải đại đội. Nhờ toán phục kích nổ súng trước nên đại đội không bị bất ngờ. Địch bắn rất rát nhưng không chú ý tấn công nên sau một hồi chúng rút lui.

0: Hình như có chuyện gì xảy ra ở cây đại liên, vì tôi thấy nó nổ được một chập thì im bặt. Tôi đảo nhanh vòng quanh tuyến phòng thủ, không có tổn thất nào. Nhưng khi tới cây đại liên, tôi thấy có mấy người nhố nhố. Linh tính cho tôi biết có chuyện gì không hay, tôi hỏi giật giọng: gì vậy nữa?
1: Không có tiếng trả lời, tôi bước vội tới, thấy nàng ôm vợ, y tá Thọ đang loay hoay băng vết thương lên ngực chị ta. Thấy tôi, nàng nghẹn ngào:
2: vợ em nó chết rồi, Trung Ý ơi.

0: tôi ngồi xuống, chị ấy bị trúng đạn ở ngực, máu ướt đẫm cả cái áo trần. Y tá Thọ đứng lên.
1: Chết rồi, chung hết.
0: Tiếng thằng Năm trong toán đại liên, súng bị kẹt đạn, thằng Nợ kéo đạn mãi không lên. Còn bà nó chồm dậy, mở nắp cơ bắn. Em La nó nằm xuống, nhưng không kịp Trung úy ơi.
1: Tôi thấy nghèn nhẹ ở cổ họng. Từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng lần này tôi thật xúc động. Thôi, chị Nợ, từ nay chị hết cần phải tránh né tôi nữa rồi. Cho tôi lại cũng cứng rắn hơn nữa với chị. Đã tôi đừng tình cờ đọc được lá thư chị viết cho chồng. Ừ, đã lẽ tôi phải cứng rắn hơn, nhất định không cho chị đi theo đại đội như vậy.
0: Tôi báo với thiếu tá Hải, tiểu đoàn trưởng về sự việc xảy ra. Ông có biết chuyện vợ chồng Nở. Ông cho sĩ quan chiến tranh chính trị trung đoàn mua cái hòm, cấp cho Nở một cái xe đốt để đưa vợ về quê mai táng. Tôi lấy hết tiền có thể có được, cả tiền quỹ đại đội đi cho Nở.
1: Buổi trưa cuối năm, trời hơi lạnh lạnh, chiếc xe chở Nở và quan tài vợ đi ngang qua đại đội. Tôi đứng nghiêm chào như một lần chị đã chào tôi. Chị chết đi mà cái hòm không có phủ cờ, không được 12 tháng lương, không cả được lên cấp, chỉ vì chị là người lính không có số quân,

10 ngày sau, Nợ trở lại đơn vị. Trước ít ngày tôi về Sài Gòn để chuẩn bị đi học, Nợ đào ngủ. Có lẽ Nợ không chịu được cái cảnh mỗi tối vác cây đại liên tới chỗ đóng quân mà không có vợ bên cạnh.

nào thân mến. 40 năm sau ngày chị mất, hôm nay tôi ngồi viết lại chuyện này về chị chỉ là một sự tình cờ thôi. Hôm nọ tôi đọc loáng thoáng đâu đó người ta nói về những gương chiến đấu của quân và dân miền Nam trong công cuộc chống cộng sản xâm lược trước đây. Tôi chợt nhớ tới chị, một người không phải là quân, cũng không hoàn toàn là dân. Gọi chị là gì nhỉ? Chị lưng chừng ở giữa, nhưng đã chiến đấu như một người lính thực thụ và đã hy sinh.

40 năm đã qua, bây giờ nhiều thay đổi lắm rồi chị nợ ạ. À, ông thiếu úy trẻ năm xưa giờ là ông cụ già rồi, vẫn khó tính như trước và đang phiêu bạt nơi xứ người. Thượng sĩ Hội đã mất, nợ từ ngày đào ngũ tôi không gặp lại, chắc đã có vợ khác. Xin được tạ lỗi cùng chị là đã không giữ được đất nước để rơi vào tay quân thù, thật không xứng đáng với sự hy sinh của chị. Chúng tôi làm mất nước không phải vì hèn kém, không phải vì không chiến đấu, mất nước chỉ vì bị phải mất nước.

0: Quân kể cho chị nghe. Mấy tháng sau ngày chị mất, vũ khí được tối tân hóa, những cây garang của lỗi sĩ được thay bằng súng M16, còn cây đại liên 30 nặng chình chịch, chị biết đấy, thay thế bằng đại liên M60, nhẹ hơn, bắn nhanh hơn và không hay bị kẹt đạn nữa, chị nở ạ.
1: Thôi, tất cả đã qua, chúng tôi vẫn không bao giờ quên những người đã hy sinh vì mảnh đất miền Nam thân yêu, không bao giờ quên được những gương chiến đấu dũng cảm của quân và dân trong việc chống lại quân Bắc phương xâm lược. Hôm nay ngồi viết lại những hàng chữ này như được thắp nén hương trang trọng cho chị. Thưa chị,

Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Như Xuyên với bài viết Người Lính Không Có Số Quân. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây mà là một nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận và động não về những cái vấn đề liên quan đến đời sống trong mục đích canh tân và đưa nước Việt chúng ta, dân tộc chúng ta tiến lên. Hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là xây dựng cái tư duy phán xét. Thực sự cái chữ phán xét nó là tư dịch của theo Apple Google gì đó, mình tôi nghĩ rằng nó cũng không có hoàn toàn chính xác được. Và thực sự nó là một cái tư duy phân tích và phản biện rất là khách quan. Tư duy này thực sự đã khiến cho cái nền văn minh Tây phương họ vượt trội trong những thế kỷ vừa qua, và đưa đến những đột phá về khoa học, về công nghệ, về kinh tế, về văn hóa, khiến họ ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta bàn về vấn đề này, và chúng ta có cái sự tham gia của hai người vị tương đối khá quen thuộc với diễn đàn Ước mơ canh tân, đó là tiến sĩ Diệu Trân và nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Có lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu thêm cả về những người này, đã là rất là những mặt quen thuộc mà quý vị đã từng biết. Trước hết thì chúng ta thử định nghĩa thế nào là tư duy phán xét, mà tôi gọi là tư duy phản biện đi cho nó dễ hơn nhé. Theo hai bạn thì tư duy phán xét là như thế nào?
1: Chị Trân thấy nó cũng rất là đơn giản thôi, thưa anh Trấn Mạnh Hoàng. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thật sự thì khi mình nói đến tư duy phản biện hay là critical thinking đó, là khi chúng ta nghe một cái vấn đề gì, một bất cứ nguồn tin hay là một người bạn chia sẻ một cái điều gì đó, nhất là những cái điều càng ngày càng hấp dẫn đó, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ là đặt ngay cái vấn đề cho chính mình có tin được cái chuyện này hay không. Nó hấp dẫn quá. Một cái vị thuốc mà có thể chữa bá bệnh, thí dụ như vậy, thì những cái dữ liệu, những cái gọi là bằng chứng mà nói lên cái sự kiện này, nó ở đâu, nó có thật không, chúng ta tìm hiểu như nào. Thì việc đầu tiên mà nếu mà cá nhân chúng tôi nhận được một cái nguồn tin hấp dẫn từ một người bạn ấy, thì ngay lập tức hỏi người bạn đó là bạn lấy tin đó ở đâu. Và chúng ta có thể kiểm xem là những cái nguồn tin khác, những cơ quan truyền thông khác lớn, họ có loan tải cái tin đó không? Nhất là những cái tin giật gân. Và nếu mà chúng ta không đánh câu hỏi, không đặt vấn đề với đầu tiên là với chính mình, rồi đặt câu hỏi một cách tế nhị đối với người đưa tin đó, thì e rằng chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng là bị hỏa mù, bị tin vào những cái tin đồn, tin giả, nhất là cái thời đại Internet và AI ngày hôm nay, đúng không các anh? Thì vì vậy mà cái đầu óc critical thinking ở cái thời điểm này, tư duy phản biện rất là quan trọng cho đời sống cá nhân cũng như cho công an việc làm của chúng ta, để đánh giá mọi sự dựa trên những cái dữ kiện khách quan, những cái thống kê, những cái con số mà chúng ta có thể, những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ là về vấn đề sức khỏe, trong đây thì Trân sẽ xin chia sẻ một chút xíu về những cái nguồn tin, những cái hiện tượng mà lừa đảo đó, nó tạo ra những cái con số thiệt hại khổng lồ cho xã hội, lên đến bạc tỷ, nhiều tỷ. Xin mời anh Hoàng Bảo Túc, nếu hay là anh Trấn chia sẻ tiếp.
2: Vâng, thì chúng ta sẽ nói về đoạn trước tiên này. Có lẽ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thì tôi tiếp lời chị Diệu Trân, cũng như là tôi rất là tâm đắc với những câu nhập đề của anh Trấn. Anh nói là khái nếu mà không có cái tư duy, chúng ta gọi là rõ ràng là tư duy phản biện đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không được hưởng thụ những cái nền khoa học, công nghệ, kỹ thuật ngày hôm nay. Thì tôi muốn khai triển về cái khía cạnh về giáo dục, bởi vì tôi cũng làm việc ở trong ngành giáo dục mà ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định một điều như này: nếu mà không có cái tư duy phản biện á, thì chắc chắn á, là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thụ hưởng được những thành quả về khoa học, kỹ thuật. Thì tôi lấy một cái thí dụ mà tôi rất là thích khi mà tôi dạy học ở trường đại học Bách Khoa đó. Cái thí dụ này liên quan đến lĩnh vực thiên văn. thì chắc là mọi người đều biết đó, là trái đất nó quay quanh mặt trời. Nhưng mà trong vòng nhiều thập kỷ, nghĩa là cả ngàn năm trời, người ta vẫn tin là cái điều ngược lại, nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái thuyết này gọi là cái thuyết địa tâm. Địa là trái đất là địa cầu, tâm mới nằm dưới, tâm mới là nằm ở tâm. Cái thuyết này do nhà văn học người Hy Lạp đưa ra, đó là ông Ptolemy, ông đưa ra hồi trước công nguyên cơ. Thì theo ông ấy, thì là mặt trời quay chung quanh trái đất, mà cái điều này cũng gần như là hiển nhiên thôi. Chúng ta là những người, chúng ta quan sát một cách rất là trực quan. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời nó mọc ở hướng đông, buổi trưa nó ở trên đầu, và buổi chiều nó lặn hướng tây. Thì rõ ràng nó di chuyển chung quanh chúng ta, thì nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái việc này là một cái chân lý trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng tôi nói là hơn 1.000 năm. Thì phải đợi đến thế kỷ thứ 14, với sự xuất hiện của nhà thiên văn học ông Nikolai Copernic, ông là người Ba Lan. Ông đưa ra những cái giả thuyết, ông nói nếu mà mặt trời chung quanh quay chung quanh trái đất đó, thì có nhiều cái phi lý lắm, ông không chứng minh được, ông chỉ đưa ra những cái giả thuyết thôi. Thì sau này những nhà khoa học tiếp theo đó, ông Kepler, ông Galileo mới lại chứng minh đây là rõ ràng, và đây được gọi là cái thuyết nhật tâm. Nhật nghĩa là mặt trời, tâm là nằm giữa, nghĩa là mặt trời sẽ nằm giữa và tất cả những hành tinh khác đều chung quanh nó. Thì chúng ta thử tưởng tượng ra, nếu mà ông Copernic mà ông không đưa cái giả thuyết đó, ông không suy nghĩ, ông không dám phán xét một cái chân lý mà con người ta đã tin cả ngàn năm rồi, thật sự là thật ông can đảm chứ. Mọi người đều tin như vậy, rõ ràng như vậy, trực quan là như vậy, mà ông đưa ngược lại thì rõ ràng là ông can đảm chứ. Và về sau này đó thì ông Galileo ông xác định là đúng rõ ràng là mặt trời quay chung quanh, xin lỗi, trái đất quay chung quanh mặt trời, có nghĩa là thuyết nhật tâm chứ không phải là thuyết địa tâm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai nó cũng liên quan tới ông Galileo, mà cái này cũng là một cái chân lý người ta cũng nghĩ là nó đúng từ bao nhiêu năm nay. Là chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta có hai cái vật, một cái vật nặng và vật nhẹ, chúng ta thả cùng một lúc và cùng một cái độ cao thì chắc chắn là cái nặng sẽ rơi xuống trước. Đó là cái chân lý. Nhưng mà thực sự là ông đã chứng minh, mà ông chứng minh bằng, mà một cách nào tôi không biết, ông chứng minh trước thằng lân viện của Ý là hai cái đều rơi bằng nhau. Thì chúng ta thấy là cực kỳ phi lý. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái điều đó đúng. Thì tôi không đi vào chi tiết. Thì rõ ràng là hai cái vật mà cho dù cái khối lượng đó là như thế nào chẳng hạn, nó sẽ rơi cùng nhau. Là cái việc này chúng ta không làm được trên trái đất, tại vì nó có trái đất, chúng ta có không khí. Và đến năm 1971 thì một phi hành gia của người Mỹ đã thử làm cái đó trên mặt trăng. Ông ta một tay cầm cái búa, một tay cầm cái lông chim, ông thả hai cái rơi nó cùng lúc. Thì đó là một cái chứng minh, phải nói là cực kỳ, phải nói là thuyết phục. Mà chúng ta phải có những người can đảm như là Copernic, như là Galileo. Tại sao tôi xài chữ can đảm? Quý vị có thể tưởng tượng không? Ông Galileo, chính vì ông bênh vực cho cái thuyết địa, thuyết nhật tâm, cũng như ông bênh vực cho cái việc mà hai cái vật nó rơi không, nó độc lập cái khối lượng đó, mà ông tí nữa ông bị giết chết đấy. Mà cuối cùng ông phải thú nhận là ông phải tạm gọi như là ông xin lỗi cộng đồng khoa học để thoát chết. Thì chúng ta, tôi muốn nói ở đây á, thì thực sự nó ở trong khoa học nói chung và trong giáo dục nói riêng á, thì nếu mà không có cái tư duy phản biện, học sinh mà không được quyền giơ tay lên hỏi hoặc là trả lời những cái câu khác với ý của thầy á, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thừa hưởng được cái nền cái khoa học kỹ nghệ, cũng như là cái nền giáo dục nó sẽ làm trì trệ và làm cho người học sinh, người sinh viên đó trở thành là không có óc sáng tạo và không có cái suy nghĩ gì cả. Thì đó là một vài cái ý của tôi về cái tư duy phản biện mà áp dụng vào cái nền giáo dục. Tôi xin hết.
1: Ở đây tự trang muốn đặt một cái ngoặc nha, mở ngoặc là khi mà mình nói về tư duy phản biện, rất là những cái ví dụ của anh Hoàng đưa ra rất là hay. Mình đang muốn nói đến một cái chuyện nữa là khi có một người đưa cho mình một cái bản tin, mình đánh giá cái bản tin chứ mình không đánh giá cái con người đưa tin. Dĩ nhiên cái người này hay nói dối, hay nói không sự thật thì mình cũng đánh dấu hỏi nặng, phải không ạ? Nhưng mà bình thường đó là mình hỏi một cái câu rất là lịch sự mà cũng là rất là đúng, là cái nguồn tin đó ở đâu ra, anh chị lấy ở đâu, thay vì mình bảo cái người này trông có vẻ như là kém cỏi, thiếu học hay cái gì đó, chắc là nguồn tin bậy bạ, hay là Ồ, cái người này đạo cao chức trọng chắc là nguồn tin chính xác, đánh giá như vậy là sai. Và cũng không có đánh giá cái người mà dám đặt câu hỏi về cái nguồn tin. Bởi vì chính vì cái hiện tượng mà mình đánh giá sai lầm như vậy đó, mình cho là người ta tại sao dám hỏi ngược lại cái câu hỏi của mình. Thế mình không có tư duy phản biện thì mình thường là như vậy. Thế thì một cái câu hỏi nữa mình đặt ra đó là có vẻ như người Việt chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư. Không biết là anh có nghĩ như vậy không? Mà Việt Nam mình gọi là cái thói quen cả tin á. Ai nói gì thì nhao nhao, đúng rồi, nghĩa là đồng ý ngay, thay vì hỏi là cái nguồn tin nó ở đâu ra. Cho nên chúng ta thử phân tích xem tại sao người Việt Nam của chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư này.
0: Thì nhìn theo hai anh chị đó thì tóm lại thì là cái tư duy mà phản biện đó, nó là cái khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, độc lập và có logic. Nó là một cái quá trình mà chủ động phân tích, đánh giá, kiểm chứng thông tin ha, và lập luận, thay vì tiếp nhận một cách thụ động. Thì tôi thấy là cái, nó có cái khía cạnh như mình theo chị Diệu Chân đó, là đó là mình phải có cái khả năng đánh giá đa chiều. Tức là mình không tin ngay vào những cái gì mà được nghe, mà luôn mình hỏi là thông tin từ đâu ra, bằng chứng đâu, có góc nhìn nào khác không. Và mình có một cái điều cũng chuẩn ý đó là tại vì mình hay chủ quan đó, mình nghe thấy mình đọc cái gì mà nó hợp nghĩ, nghe khoái đôi tai là mình tin liền à, ha? Thì mình phải cố khách quan để quen là cái giữ sự khách quan là cái này nó nếu mà ai cứ nghĩ khác thì làm sao chứ đó, tại vì không mình sẽ theo cái cảm tính và mình dễ tin và mình cũng nên phân biệt cái giữa cái sự kiện là phát sự kiện và cái gọi là opinion, tức là cái
2: ý kiến
0: định kiến là ý kiến đó, thì đó là cái điểm mà quan trọng. Và giống như trong cái tinh thần khoa học đó, là giống như anh Hoàng nói đó, tức là mình có những đặt luôn sẵn sàng đặt những cái vấn đề nó ngược chiều lại để xem và kiểm chứng. Mấy nhà khoa học mà của bên giống như nói mà logic của Descartes và của Kurzweil khi làm thực nghiệm đó, là họ bao giờ họ cũng nghi ngờ tất cả những cái gì mà họ được ấy mà họ được tiếp nhận và như họ lại kiểm chứng và họ đặt ra những cái giả thuyết rồi xong rồi họ làm những thử nghiệm để mà xác định lại. Mà tôi nghĩ là khi mà cái danh từ mà cựu tổng thống Reagan là ông nói là trust but verify, tức là mình có thể tin mà những mình phải kiểm chứng lại đó, thì là cái đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó là tư duy phản biện, nó giúp cho chúng ta một cái điểm mình cần lưu ý là mình đừng có mà vội vàng, nghĩa là đưa ra kết luận về một sự kiện trước khi mình chưa có đầy đủ thông tin và đừng có mà gọi kết luận dựa trên cái cảm xúc và cái định kiến của mình.
2: Cái góp ý là không biết là tôi ý này là của anh Trấn hay là của chị Diệu Chân đó, về nói về không biết ở Việt Nam cái này cái tư duy phản biện này nó hiện thời như thế nào, thì tôi cũng xin lại đóng góp về cái khía cạnh giáo dục, cái gì tôi đã từng trải đó, thì tôi thấy là tôi hy vọng là đến ngày hôm nay nó sẽ thay đổi. Nhưng mà lúc mà tôi làm việc tôi thấy cái nhiều chuyện phải nói là trái tai gai mắt kinh khủng lắm. Tôi đã từng nghe nói một cái chuyện mà lúc mà thầy giáo đảng một cái vấn đề cả, thì học sinh đó, nó có đưa ra ý kiến, cái này là hoàn toàn về khoa học chứ không có chính trị gì ông này. Thì ông thầy á, thì ông thay vì ông trả lời á, mà tôi biết là ông đang bí, học sinh nó kể cho tôi nghe, sinh viên nó kể cho tôi nghe, thì thay vì mà trả lời á, thì ông lại tạm gọi như có một thái độ như là đàn áp, nạt, dọa lại, và là nạt nộ lại sinh viên, bảo là mày, nội mày tao là tôi đâu đồng ý rồi, thầy xưng ông cứ trò là thầy tao, mày tao sinh viên chứ không phải là con nít, phải nói là anh chị hay là bạn. Thì lúc đó ông không trả lời được thì ông nói là mày về nhà mà đọc sách, tại sao cái gì cũng lên hỏi. Tôi thực sự tôi không hiểu nào, không thể có thể tưởng tượng một giảng viên đại học, một giáo sư mà có thể phun ra những câu đó ở trên lớp. Tôi nghĩ là đối với tôi đấy nha, tôi lúc mà đi dạy á, thì thật tôi phải nói là tôi phải đem hết sức mình để đối phó với sinh viên, đối phó, tôi dùng cố tình tôi giải thích đối phó để làm sao mà mình trả lời được cái câu hỏi hóc búa của sinh viên mà tụi nó đặt ra. Tụi nó có một cái ý, dĩ nhiên là nó cũng không hiểu, nhưng mà nó đặt những câu hỏi thật sự là khó đối với mình. À, mình á là người thầy, mình phải cách giảng, mình phải có nhu, mình có cái nhiệm vụ là phải giảng cho nó, chứ không phải mình đi trước khi mình giảng mình lại tạm gọi như mình lại chỉ trích nó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thì tôi nói ở đây là chỉ là khía cạnh khoa học thôi, thì thầy á thì phải có cái nhiệm vụ để giảng cho sinh viên. À, cho dù nó đặt những câu hỏi nó hơi hóc búa và thậm chí nó có thể đi ra ngoài chương trình chút xíu. Thì đó là tôi chỉ nói về nội dung thôi. Chứ đây á, nếu mà quý vị mà đã từng nghe những ông thầy mà dùng những lời lẽ mà tôi không thể nào có được để nạt bộ một sinh viên, chỉ đơn thuần là sinh viên hỏi một cái câu nó hơi ngoài chương trình hoặc là nó hơi ngoài cái nội dung á, thì ông dùng những cái từ thực sự là nó không đẹp một chút nào đối với một cương vị của người thầy. Thì tôi hy vọng là đến ngày hôm nay đó, thì cái tư duy phản biện nó từ từ nó phải ăn sâu vào trong cái đầu óc của những người sinh viên cũng như những người thầy. Tại vì nếu mà chúng ta phải tiếp tục mà cái thái độ mà cảm như là phải nói là ích kỷ, cũng như là mình coi sinh viên quá như là coi như là một đứa con nít đó, thì thực sự là chúng ta không đóng góp được một cái gì cho nền giáo dục hết trơn đó. Và sinh viên đó, nó sẽ từ lúc đó nó sẽ xa lánh người thầy, nó xa lánh, gọi là nó xa lánh hẳn cái môn học đó luôn. Thì tôi hy vọng cái trường hợp của tôi gặp là trường hợp nó hy hữu và nó không xảy ra ở những nơi khác ở trên đất nước chúng ta hiện nay.
0: Cái ý của anh Hoàng đó làm tôi liên tưởng đến một cái kinh nghiệm cá nhân. Tại vì tôi cũng đã từng quá trình dạy học từ lúc là trẻ luôn, dạy từ ra trung học rồi lên đến lớn lên dạy về đại học và hậu đại học chuyên khoa. Thì tôi để ý rằng lúc mới đầu đó, khi mình bắt đầu đi dạy đó, mình không có tự tin. Thành ra mình rất là khó chịu khi mà bị học trò đặt vấn đề, đặt câu hỏi và mình bí. Cái đó là cái sự mà thiếu tự tin của mình, và mình nhận có thể cái thái độ của mình đó nó khi mình khó chịu, cái độ mình nó thể hiện ra giống như là anh Hoàng nói, ông thầy dùng như là bạo lực, dùng để nạt nộ cho nên để che giấu cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tự tin của mình. Nhưng khi mà mình càng nghiện dạy đó, thì lúc đó tôi lại càng nghĩa là trân trọng những cái thắc mắc của sinh viên, của học trò. Tại vì tôi thích những người đó, những người đó là chứng tỏ thấy là một cái tiềm năng cao, bởi vì họ là những người mà luôn óc tìm tòi, có cái tư duy mà gọi là phản biện cao. Và khi mà họ đặt như vậy đó, giống như Hoàng nói đó, mình phải đối phó, và chính cái đó đấy nó làm mình thăng tiến, nó làm cho cả hai thầy trò cùng học cùng đi lên. Thành ra nhiều khi mình sẵn sàng mình hỏi, có những cái gặp những trường hợp mà học trò mình muốn đố mình không, mà mình bí thật, thì lúc đó mình thoải mái mình kiện, hey, đọc nó ra mai ra chỉ dẫn ra cả lớp, thì ra tiếng là mình giúp cho vừa mình vừa học được mà nó phát huy được cái khả năng của học trò. Mà tôi nghĩ rằng khi mình ông thầy mà đã từng nạt nộ mày tao và không cho học trò hỏi đó, thường là những người mà rất là mất tự tin, và họ nghĩa là không có cái khả năng chấp nhận cái sự phản biện.
1: Nhưng mà anh Trấn ơi, không phải là chúng ta chỉ nói đến cái trong cái phạm trù của học đường đúng không? Trong ngoài đời, mà ở cả ngoài đời nữa. Bất cứ cái gì chúng ta cũng nên áp dụng cái tư duy phản biện này, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhiều thứ. Khi mà mình dựa trên sự thật, mình làm những cái quyết định trong đời sống đó, thường thường nó chính xác hơn đúng không ạ? Hoặc là nó hữu hiệu hơn. Ngay cả trong lĩnh vực mình đi làm việc, rồi mình xét đoán cái chuyện gì để làm quyết định cho gia đình mình chẳng hạn, thì mình kiểm chứng lại, nhất là những cái vấn đề tin tức về y khoa chẳng hạn. Nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai, là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một cái ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học gia ha, học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa, nó còn bé thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, thấy rõ rệt của mình là bận quá, không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bệnh như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó. Và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không chích vaccine thôi. Thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm. Và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó đó, tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là đi

0: trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
1: Rồi, thì cái, khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình coi như ghi nhận cái đầu óc mình nó mở ra để nhận tiếp nhận những thông tin đa chiều. Từ đó mình mới có cái sự phán xét sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất. Thay vì mình vội vàng suy đoán kết luận này. Khi nói đấy chúng ta bàn sơ qua đó thì một cái câu hỏi đó là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc. Nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân thì cái điểm lợi nào và các anh chị có thể cho biết không?
2: Vâng, giờ vậy cho tôi có ý kiến trước. Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân chứ cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ là về cá nhân mình ấy, thì chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện với ngay chính chúng ta. Nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu, một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì ấy, chúng ta phải tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta, cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cái cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó trấn áp được lý trí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn về khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ và đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta một cái, nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng các điểm gì mình tin, những cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại như ngày hôm nay đó. Cái tin giả là một chuyện rất là, phải nói là cực kỳ mà tai hại, nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời, về tin tức, về lừa gạt, về đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không có bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không, họ dựa trên cơ sở nào để họ nói cái chuyện đấy. Nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, cũng như là cái sức âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây á, kêu điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết mà chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy chúng ta cũng đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ đó hơi nặng, là ngoan cố. Chúng ta cố tình vì lý do này, vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt nó ra. Thì tôi muốn lấy một cái ví dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969 thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích về thiên văn cho nên tôi hay lấy về thiên văn, thì họ đã, ông Apollo 11, hai phi hành gia Mỹ, họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái, phải nói là một sự thành công của khoa học, của người Mỹ nói riêng cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được. Ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa, đó là nước Liên Xô, mọi người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 là cái chuyện bá xạo. Họ quay, họ dựng cái hiện trường ở trong một cái studio, và sau đó họ đưa những cái hình ảnh, là họ nói là cái này là giả hoàn toàn, mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đã ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn, và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những cơ sở rõ ràng là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm. Thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không mất công phải, chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ phải đi những cái, phải nói cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt trên mặt trăng ấy. Thì như tôi không lầm là ông Armstrong, họ thuyết phục ông ấy, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông

0: xong ông chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo nó, ông cứ kể sạo đi, ông gặp gặp người người có 5 cái đầu 4 lỗ tai và 15 con mắt hả, mà ông biết thật nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện hay là thuyết âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn cũng như góp ý trong khán với khán giả về cái việc mà làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như là cộng đồng xã hội.
1: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 job, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn nào đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó, và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây. Tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói đó, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đó, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái học ngành của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi. Ồ, nhiều người tin như vậy lắm. Và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật. Thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong nữa đây thì chỉ có thì giờ Dự Chân sẽ chia sẻ, chắc các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
2: Và theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu. Nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ khi mà đi làm việc này interview đó, họ luôn luôn họ tìm những cái người mà có khả năng có critical thinking và đặt ra những cái vấn đề, tức là để cho xét coi cái người này có khả năng ứng phó như thế nào. Thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả cái con tiền cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao, và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận, mở rộng nhân để chấp nhận những sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời cho mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tự nhiên mình cảm thấy mình bình tĩnh. Và khi mà mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc, hoặc là dễ bị hùa theo đám đông, hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần tàn theo cảm xúc. Nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, với cách nào tập luyện, cái nào mà xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Thưa ông, khi hỏi ông biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy thì cái vai trò của tư soạn biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
0: Thời gian của tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở trường nó liên quan về lĩnh khoa học kỹ thuật. Thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ chị Diệu Trân cũng là người dân khoa học ở đây mà anh Trấn cũng vậy. Thì ở trong khoa học mà khoa học tạm gọi là khoa học tự nhiên á, nghĩa là khoa học chính xác á, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó nó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái nghiệm chẳng hạn. Thì ông thầy ông ra đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất thôi. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song đó có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị. Chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị. Đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi. Bởi vì làm sao, ví dụ chúng ta nhận xét về một người nào đó tốt hay là xấu, về một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hoặc một cái chủ trương nào thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi dám cam đoan với các anh chị cũng như các quý khán giả ở đây tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong cái những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa. Toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết, nhưng mà các em sẽ không dám hỏi. Tại vì làm sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi, mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Thì với cái tư, nếu mà với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa. Để chúng ta cứ lên, chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, là chúng ta sinh viên sẽ đi thi, cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là con số zero. Thì để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, làm thế nào mình phát huy được cái đó. Thì muốn phát huy cái tư duy phản biện thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong cái khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ không phải ở Việt Nam. Ông sực cả lớp bởi vì sao? Quá thủ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề, cái vấn đề là nó rất là sai. Nhưng mà cả lớp ngồi yên, ông ấy cáu lên, ông bảo là tôi dịch cho tiếng Việt nha, chứ không phải ông nói vậy, ông nói tiếng Pháp, ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là đang làm gì vậy? Tụi bay đang có muốn học hay không? Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay: không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết, mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác ấy. Tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên đó, tôi ở đây tôi xin dùng trong cái lấy một sinh viên đó, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tức Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường mới có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau đó, thì chắc chắn đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau. Thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những cái lời giải đó mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta lấy cái, chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở trong Việt Nam, ở Việt Nam ấy, thì theo tôi được biết thì không, trường lớp không có dạy cái chuyện này. Nhưng mà ở ngoài có những khóa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây ấy, là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất phải có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói. Thì chúng ta dùng ở đây cũng là tư duy phản biện. Là đây hẳn là một cái khóa học. Và khóa học này nó có nhiều cái tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy. Để có thể là khi mà đối đầu được với những cái nghịch cảnh, họ khả năng có điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Vũ Trân cũng hay trình bày là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác để kiểm chứng cho cái bản tin của thầy đưa cho các tụi em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai. Và ông ấy sẽ tổng hợp lại rồi cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng. Thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
2: Trước khi tần tiếp đó thì có cái câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng một cái nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không? Thì các anh chị nghĩ sao?
0: Chị Diệu Trân.
1: Dạ vâng. Tuy nhiên là AI họ phải nói là đây là thông minh, trí thông minh nhân tạo mà. Cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên chúng ta phải dùng AI, và người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình và nhìn vào những cái source mà AI đưa ra cho mình. Và vì vậy đó, mình nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thí dụ AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là cái một cái nguồn mà rất là nổi tiếng, rất là gọi là được có uy tín ấy, họ nói về cái điều này như thế nào, phải kiểm chứng. Yeah.
0: Tôi được góp ý về cái câu hỏi này, cũng như là xin tiếp lời chị Diệu Trân đó. Thì là tôi trả lời là không, chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào tin tưởng 100% về AI nữa. Chúng ta thấy cũng biết là nhiều cái AI nó, tôi xin xài chữ nó hơi bình dân giáo dục, nó cũng bạc trợ, nghĩa là nó chiều theo ý của mình. Giả sử chúng ta hỏi câu Hoàng Sa Trường Sa là của ai, nó trả lời là của Trung Quốc, và chúng ta mới lớn tiếng là chúng ta dùng những cái từ ngữ vào, mày có biết cái quái gì mà về lịch sử đâu mày nói, chúng ta nói một hồi nó sẽ chiều theo chúng ta, nghĩa là sẽ bảo thì đúng rồi, nó tao nghĩ là nó cũng có thể là của Việt Nam. Thì tôi thấy mà cái lý do mà lý luận một cách là ba phải như vậy á, thì chúng ta không thể nào tin được. Thì tôi muốn trả lời thêm, đóng góp thêm ở đây á, là có một cái nguồn tin họ đưa tung lên mạng xã hội, tung lên báo chí, thì làm thế nào á mà để kiểm tra cái nguồn tin nó có đúng hay không. Thì ở bên Pháp là cái nơi tôi đang ở, thì tôi được biết là như thế này. Ở trong một cái tòa báo đó, một khi á, một ký giả, một phóng viên gửi một cái tin về, thì họ đòi hỏi cái người phóng viên đó phải kiểm chứng bằng ba cái nguồn độc lập khác nhau. Giả sử tôi nói là một họ thông báo về một cái việc chẳng hạn là động đất ở Ấn Độ chẳng, họ gửi về Paris, thì ở động đất ở Ấn Độ có thể động đất trong một cái vùng rất là hoang sơ, không có phải nói là không có phóng viên tại chỗ. Thì bây giờ cái người phóng viên ở thủ đô New Delhi chẳng, người ta chạy gần đến cho người ta phỏng vấn người các người trong cuộc hoặc là những nạn nhân, thì họ phải dùng làm sao để họ kiểm chứng là cái nguồn tin đó là cái nguồn tin chính xác. À, rồi lúc mà cái tin đó nó gửi về Paris á, thì Paris đó nó phải yêu cầu là anh cái người phóng viên nó phải kiểm chứng trong vòng cho với ba cái nguồn khác nhau, nếu mà anh không tiếp cận được cái nơi tai nạn xảy ra thì họ có thể là họ hoặc là họ kiểm chứng bằng người thật việc thật chẳng hạn là nạn nhân chẳng hạn, hoặc họ kiểm chứng vào cái nguồn thông tin của những cơ quan chẳng hạn thông tấn mà cũng là uy tín, và họ có thể phỏng vấn những người mà đại khái như là trong chính quyền, thì đó là những nguồn uy tín, và phải có ba cái tin nguồn tin độc lập như vậy thì họ mới dám đăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đọc tôi chỉ dám lấy cái ví dụ ở bên Pháp mà thôi, chứ còn xảy ra ở nước khác thì không dám nói. Thì những cái gì xảy ra chuyện mà trên báo chính thống á, thì theo tôi á, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể tin được, tại vì người ta sẽ sử dụng tất cả những công nghệ, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như là cái công nghệ bắt buộc cho các phóng viên tại chỗ để đưa một cái tin á, thì chúng ta tôi nghĩ là có thể tin được. Nhưng mà tôi muốn trở lại là tôi trả lời trực tiếp cái câu trả lời của chị Thanh Nhàn là chúng ta không thể nào tin vào AI được 100%. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta, cũng như là chúng ta phải dùng những cái phương pháp mà đại khái như là cổ điển mà nhưng mà nó an toàn và nó chính xác hơn. Xin hết.
2: Thì cái việc mà anh Hoàng nói đó là phối kiểm ba nguồn thông tin đó, theo tôi hiểu thì đó là cái standard, cái tiêu chuẩn của ngành báo chí khi mà thông tin khắp nơi. Tôi biết ngày nay thì nhiều báo chí, nhiều người gọi là làm thông tin thì họ chỉ là thông tin một chiều mà thôi. Trở lại cái câu hỏi của chị Nhàn, thì phải hiểu cái AI là cái gì. AI nó sở trường cho nó thu thập bao nhiêu những cái dữ kiện trong vòng rất là nhanh, điện tử mà. Những dữ kiện đó, nó có thể đúng, có thể sai. Và nó tùy theo, nó thấy cái nào mà nhiều, giống như mấy nhà nước mà họ muốn tuyên truyền, họ cứ phủ đầy trên mạng tất cả những thông tin theo một chiều, AI nó sẽ thu thập được. Và nó đưa những thông tin sai mà ngay cả giờ người ta gọi đó là AI hallucination. Đó là những cái AI mà ảo giác, cái ảo tin ảo. Và cái lợi thế của AI là gì? Là khi mình hỏi, giống như anh Hoàng nói đó là nó hay chiều theo mình à. Giống như có nhiều trường hợp đó, mấy cái trong bệnh nhân của tôi đó, trong ngành tâm thần đó, có những cái người mà muốn tự tử hoặc là hay muốn tự tử thì tự nhiên AI nó cung cấp thông tin tự tử đầy ra, thành ra nó đang bị kiện, bị gia đình của những cái nạn nhân mà theo ChatGPT, theo AI đó họ nói là khuyến khích người ta tự tử tại vì bây giờ thì cái vụ kiện đang diễn ra. Và cái những lúc đó mình hỏi thì AI nó sẽ cung cấp một lô các phương án giải quyết. Nên chính mình á, là cái người mà tự phải quyết định dùng phương án nào nó hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình. Bởi vì AI nó chỉ là thu thập tất cả những cái thông tin chung như trên mạng thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trong tương lai mình chưa biết sao, AI chưa thể thay thế con người, chưa thể thay thế cái tư duy phát biệt của mình. Có một câu khác là cho thấy PhD là mong muốn canh tân đất nước, các bạn làm được gì thay đổi được đất nước chưa ạ? Hay chỉ lên mạng Buffett? Cái canh tân đất nước này thì thưa bạn, nó là một cái công trình mà của toàn dân nha. Cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đối. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026. Hồng Ánh xin được thân mời quý vị hãy cùng với Hồng Ánh chúng ta tâm tình và gửi những bài hát, lời thơ, tiếng nhạc của mình đến với bà con mình khắp nơi. Và thưa quý vị, hai số điện thoại rất là quen thuộc: 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được gửi tặng nhạc phẩm Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của nhạc sĩ Phạm Minh Cương đến với quý vị.

0: giả đầu tiên.
1: Alo.
0: Dạ chào chị.
1: Rồi mến chào Hồng Ánh, tên chị dễ thương.
0: Dạ
1: lại
0: em chào chị
1: lại.
0: Dạ.
1: Rồi hôm nay tỉnh lại từ Atlanta.
0: Dạ.
1: Xin mến chào quý khán giả ở khắp mọi nơi luôn. Hồng Ánh có khỏe không?
0: Em khỏe, em cảm ơn chị. Chị có khỏe không?
1: À, chị khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
1: Hồng Ánh hát ra tên nhạc tủ nhạc gì cũng hay quá vậy.
0: Cảm ơn chị. Chị ơi, mấy hôm nay ở bên Atlanta có thời tiết làm sao? Nóng lạnh làm sao?
1: Cũng nóng lắm đó Hồng Ánh.
0: Vậy hả? À,
1: hôm qua đã đỡ, bữa nay nóng quá.
0: À, mùa hè nóng ha, năm nay nóng hả?
1: Nóng.
0: Dạ.
1: Nhưng mà được cái trái chị nhiều lắm.
0: Ờ, nhà chị có trồng cây. Vậy hả? Được trái cây gì?
1: Trái cây đó, nó rụng nhiều lắm.
0: Ồ, vậy hả? Mà trái cây nhà chị trồng là gì?
1: Trái cây, trái hồng.
0: À, trái lê.
1: Trái lê, lê mỹ, rồi lê đại hà.
0: À.
1: Cái cám nó bằng cái chén luôn á Hồng Ánh.
0: Trời ơi, ăn trái là ngon
1: lắm.
0: Dạ.
1: Thì bỏ vậy ta nuôi, bẻ vô ăn không hết. Mấy người Mỹ tới thì chị bẻ chị cho.
0: Vậy đó.
1: Ai tới nhà thì chị cho.
0: Dạ.
1: Nhiều lắm ăn hết rồi, cái vườn nè, vườn rau luôn, đủ thứ hết.
0: Ừ. À, lâu ngày trở lại xong rồi. Lâu ngày quay trở lại xong mà nhiều tin quá vậy. Trồng rau, trồng trái cây, trồng đủ hết.
1: Rau củ quả đủ thứ là kèm trái mà. Rồi trà là thôi xum xê luôn.
0: Rồi hôm nay chị trở lại chị hát bài gì nè?
1: Rồi thì hôm nay hả, chị không hát mà chị đọc theo được không?
0: Được chứ, em mở cái tranh sáo lên cho chị nha.
1: Rồi thì hôm nay chị đọc theo nha. Ở dạo này chương trình của Hồng Ánh có thi sĩ mới rồi. Chị là thi lệ á nha. Thi sĩ mới hay quá rồi đó.
0: Mình là thi sĩ, mình là sĩ hết đó chị.
1: Và hôm nay thi lệ nè. Hôm nay chị vô đọc bài thơ nha. Rồi chị vô mấy câu đọc. Hát ca là chuyện bình thường, ta xuống bút phi thường mới hay. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta ta biết ai mà mặc ai. Khổ qua trái đắng, khổ qua đèo, anh có thương em, thấy sông, thấy núi cũng lội, vạn đèo, anh cũng thấy. Qua sông, qua núi, qua đèo, đèo cả té nắng, anh ráng đèo, anh... Chèo cá té nắng, em không chèo đâu. Ngày nọ dân tộc nước nhà, mấy em kẻ nhỏ, bây giờ hát hò rất. Có nền tiến bộ nước nhà, để cho ca hát trở thành vui chơi. Nhất là để có sông ca, nam nữ qua lại hát cùng với nhau. Để cho phong phú đó mà, chứ mà người đó hát một mình thì buồn lắm đó. Thôi, giờ đây ta hát cùng chung, để cho thính giả mình ngồi đó nghe. Nghe sao mà thích quá chừng, để ta hát hoài, hát mãi cho người đời. Yêu chơi ca hát đêm ngày, khăn đi trộm cắp để vô ngồi tù. Ta đi ca hát kiếm vô nhiều tiền, để mà sống bản thân cùng với gia đình cũng được niềm vui. Sống sao đạo đức mới là liền. Thôi, thế giới ngày nay

nhờ công tu niệm tháng ngày thành hỏi ta đây tu niệm tháng ngày em nhớ du dạo chốn liên đài du dương nhạc trỗi mấy tầng mây tâm nghe sao thích thú quá chừng không mơ vật chất trần gian khổ đau ôi thế bồng lái tiên cảnh hào quang sáng ngời để ta giả cảnh nắm chân chỉ hằng đứng đó nhìn ta mỉm cười khắp trăng trần hạ thảm thế chiến tranh lửa đàn.

0: rồi có một ngày cũng tiêu. Có trần giá tam phù du đâu còn, sống còn tối mất có gì bền đâu. Chỉ có phước đức mới tồn, tiền ma bạc quỷ không còn nữa. Thôi thì ta hãy ráng cầu, cầu cho thế giới một ngày bình yên. Không còn loạn lạc chiến tranh, để cho nhân chúng sống đời ấm. Bình an trên đất, không còn khổ đau. Rồi, hết rồi, cảm ơn Ánh nha.
1: Ờ, vậy hết rồi. Thôi,
0: đặc biệt tặng đầu Ánh nha.
1: Cái bài thơ này, cái ý nghĩa của bài thơ này là gì?
0: Bài thơ này ý nghĩa thì nói về thế giới nhân loại đang xảy ra đó Ánh.
1: Ồ, vậy đó.
0: Ừ. Chị nói về nhân loại thế giới không ạ?
1: Trời.
0: Nó xa xa lắm.
1: Vậy
0: hả? Từ Ánh về quý khán giả muốn hiểu sao thì hiểu nha.
1: Dạ. Tại em thấy nó có đủ màu sắc hết, có văn nghệ
0: rồi.
1: Có ca hát rồi, có lúc thì hát ca để kiếm tiền, rồi lại hát ca là tiền không cần. Em cũng không biết là cái này là có cần tiền hay không cần tiền.
0: Hát ca nó đủ thứ hơn, nó nhiều giai đoạn quá
1: vậy đó.
0: Nói về chiến tranh thế giới.
1: Rồi em cảm ơn chị Cẩm Lai nha.
0: Rồi cảm ơn những người bạn nha. Rồi hôm nay chúng mình vẫn cùng quý khán giả khắp mọi nơi mỗi ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào trong từng lễ mới nha.
1: Chị cũng vậy nha, chị cũng vậy. Rồi em chào chị. À, vâng thưa quý vị, hát ca là một cái hoạt động văn nghệ vui chơi. Nó giúp cho mình gắn kết mọi người lại với nhau. Đôi khi mình cũng có thể giải tỏa được căng thẳng và mang lại một cái niềm vui tinh thần. Nó rất là phong phú, thưa quý vị. À, quý vị thấy từ dân ca, vọng cổ rồi tới ca hát, thơ văn vân vân. À, mỗi một cái lời ca tiếng hát của mình á, là một cái tập thể sinh hoạt cộng đồng chung với nhau, nó mang lại tiếng cười, mình giảm được mệt mỏi sau bao nhiêu giờ làm việc nữa. Mà cái điều quan trọng Hồng Ánh thấy là mình gắn kết, mình nói bạn bè, gia đình và xóm làng, người thân của mình đến với nhau. Hồng Ánh thấy từ cái những cái sự mà gắn kết này đó, quý vị thấy không, nhiều khi có những người mình chưa bao giờ gặp nhau, nhưng mà qua cái làn sóng radio Tiếng Nước Tôi, chúng ta cảm thấy rất là gần gũi, rất là quen. À, đó cũng là một cái điều rất cần thiết trong cái đời sống hiện nay của mình đó thưa quý vị. Và rồi bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận việc kế tiếp nha. Hello.
2: Hello.
1: Dạ. Chào cô hay là chào chú đây?
2: Chú Út trà sữa. Mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Dạo này buôn bán sao rồi?
2: Mùa này bán đắt rồi.
1: Bán đắt rồi phải không? Gán đi mà mấy tháng nay kiếm tiền được đó, chứ tới qua mùa đông là không biết có ai uống trà sữa đâu. Rồi Hồng Ánh chào cô chú.
3: Xin chào Hồng Ánh. Hồng Ánh ơi, trước khi ông xã trình bày thì cho cô nhắn gửi chút xíu nha. Mình cứ xe lòng với lại Cẩm Lai tí nha.
1: Dạ.
3: Cẩm Lai ơi, xin gửi đến Cẩm Lai vài lời thương mến nè. Cô làm thơ bằng cả tấm lòng nên ai đọc cũng cảm nhận được hết á, tình người trong từng câu chữ. Nếu có đôi lúc chạnh lòng với nhau hay hờn giận á, xin Cẩm Lai xem đó như cơn gió thoảng nha. Mình không có ý nghĩa gì hết, tại vì Cẩm Lai nói về thơ ai nói ngã nó nghiêng, thôi tự nhiên lòng mình đang nhói. Mong Cẩm Lai giữ nụ cười, giữ nguồn cảm hứng để tiếp tục viết nên những dòng thơ đẹp, đem niềm vui đến cho bạn bè gần xa nha. Kính chúc Cẩm Lai luôn mạnh khỏe, an vui và thơ mãi nở hoa trong tim. Gửi cho Cẩm Lai một cái ôm này nha.
1: Dạ.
3: Bây giờ tới thiên
2: chú mến chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
2: Quý thính giả
1: chào chú
2: đang nghe đài Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh khỏe không nè?
1: Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh tới đài được là khỏe lắm đó.
2: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của Hồng Ánh, chú xin mời Hồng Ánh cùng quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tấm Ảnh Ngày Xưa ha.
1: Dạ, ngày nay nó có khác gì không chú?
2: khác.
1: Vậy có khác.
2: Vậy nó già hơn chút.
1: Thời gian giờ, mà.
2: Bây giờ nó cao tuổi hơn chút nó khác
1: nhưng,
2: rồi.
1: Nhưng mà con nói thiệt đó nha. Trời ơi, cứ khoảng chừng vài năm mà nhìn lại coi mình thấy mình có nhiều thay đổi
2: lắm
1: già. Nhưng mà tâm hồn của mình cứ vui đi, cứ bình an, cứ vui vẻ thì mình sẽ thấy nó.
2: Sáng tác của nhạc sĩ.
1: Cuộc sống này nó ý nghĩa lắm. Rồi.
2: Bài hát này chú tặng Hồng Ánh nha, cùng tất cả quý thính giả đang nghe. Bây giờ chú xin mời nha.
1: Dạ, cảm ơn chú, mời nha.

0: Wow, là một người hát một người khen hay sao? Vâng, cảm ơn chú thật sự. À, tấm ảnh ngày xưa Hồng Ánh nói đến thật, ai cũng có kỷ niệm ha, ai cũng có những hình ảnh đẹp, ai cũng đã có
1: cô
0: một
1: cũng
0: thời son trẻ.
1: Còn mấy tấm ảnh đó chứ, hồi đó tóc dài nè, cô cũng kẹp cái kẹp ở trên có cái bông đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Sao mà có người hát người khen
0: trời, kẹp bông. Có chứ. có cái bông á là biết ai hay không? Đó là cô Gió. Cô Gió cũng hay kè bông lên tóc lắm á cô.
1: Không, cô có cái kẹp hồi đó nó làm bằng thiết á.
0: À, ngày xưa đó.
2: Chú cảm ơn Hồng Ánh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ.
2: Chú xin mến chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc ha.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô chú nhé.
2: Là nhắc nhở Hồng Ánh về lái xe cẩn thận ha.
0: Con cảm ơn cô chú. Trời
2: bảo
0: ơi,
2: trọng.
0: Băng đêm vậy chứ mà bảo trọng đúng á. Trời ơi, nói nghe. Hôm rồi đi trên đường về, trời đêm mà thấy accident cũng sợ lắm
2: đúng
0: nha.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Đó,
0: người ta đi làm tối về đó. Dạ, trời ơi.
2: Cảm ơn Hồng Ánh nha.
0: Dạ, tại hạ xin vâng lệnh. Rồi.
2: Không sao đấy ạ. À.
0: Xin chào cô chú.
2: Dạ.
0: À, vâng. Rồi Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
3: Hello, chào Hồng Ánh, kính chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình. Chị Năm Tố Nga đây.
0: Dạ, con chào dì Năm Tố Nga. Dì có khỏe không nè?
3: Cảm ơn Hồng Ánh, dì cũng bình thường. Hồng Ánh khỏe không?
0: Con khỏe, nghe tiếng nhiều năm là con khỏe rồi.
3: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ.
3: Bữa nay cho dì Năm xin hát bản nhạc không có nói.
0: Đúng đó phải không?
3: Bài với tên tác giả để đố quý khán giả với con Nga mấy chú coi cái tựa bài hát là tựa gì, tên tác giả nghe không?
0: Dạ, tên bài hát và tên tác giả và tên ca sĩ nữa.
3: Ca sĩ là Tố Nga rồi.
0: Rồi con mời gì?
3: Dạ, gì nên bắt đầu.

thương nhớ mãi người đi, và chẳng sầu lên mi mắt người về ngơ ngẩn đang.

0: còn cho dòng nước mơ xóa bóng chim quyên, và gió chiều còn khóc thương mai mối tình còn vấn vương. Ai về sao dãy núi kim bôi, nhăn dùm tim tôi chưa phai mờ, hình dung một chiếc tắc lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng xoắn long lanh, với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi, tôi đã rút vỡ lòng, và lỡ mấy cũng yêu thương, cây lòng trong trăng của mây ba, đó hoa hồng đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Ai về sao dãy núi kim bôi, nhắn dùm tim tôi chưa hai mờ, hình dung một chiếc thắt lưng xanh, một chiếc khăn màu trắng trăng, một chiếc vòng xoắn long lanh, với nụ cười nàng quá xinh. Nàng ơi, tôi đã rút ba tơ lòng, và thấy cũng yêu thương, cái lòng trong trăng của mây bông hoa hồng, đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi. Dạ hết rồi.
1: Wow, hay quá. Dạ vâng, một bài hát xưa, một bài hát rất xưa. Con không biết tên bài hát này, nhưng mà con biết cái bài hát này. Bây giờ dì Năm đi, sau khi mà hát xong rồi thì đi lấy ly nước ngồi uống, rồi ngồi ngồi thoải mái chờ những người
0: rồi
1: sẽ gọi
0: nha.
1: Đến á. À, đúng hay sai thì cũng gọi trở lại.
0: Dạ
1: nghe dì Năm.
0: Dì Năm gọi vô nói kết quả.
1: Dạ nhớ nha. Rồi con chào dì.
0: Dạ chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị.
1: Dạ. Rồi Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
2: Xin chào cô.
1: Con chào cô.
2: Cô khỏe không cô ơi?
1: Hỏi cậu. Cô khỏe không cô? Dạ con khỏe cô ơi. Rồi cô giới thiệu đi.
2: Hồng Ánh ha, mình nói chào Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
2: Chào hết bà con của mình trong gánh cô bà Hồng Ánh nè. Hôm nay cô Sáu chào đến giả chương trình
1: ôi trời ơi cô Sáu biết không, cô Sáu hát xong rồi là con gọi chú Sơn, thấy chưa, chút xíu nữa là con quên rồi.
2: Dạ
1: dạ
2: không sao
1: cô hát. Chú Sơn ơi, chú Sơn chờ nha, cô Sáu hát xong con gọi cho chú. Trời ơi hôm nay lanh hoanh sao mà lại quên. Rồi hôm nay là thứ ba là phải gọi chú Sơn chứ. Dạ rồi.
2: Cô Sáu cũng lỡ một bát bát cho thôi, để chờ trước không
1: sao. Bây giờ cô hát đi rồi con gọi cho chú Sơn.
2: Dạ một bữa nay cô Sáu chào đến giả cho tất cả bạn con mình. Hôm nay cô Sáu hát bài Em Về Với Người, nhạc của Bạch Thế Nhân. Rồi hát cô Sáu hát bài này tặng hết bà con mình nha.
1: Dạ Em Về Với Người là tiêu rồi.
2: Em Về Với Người tặng hết bà con nghe bà con.
1: Dạ.

0: Hết rồi.
1: À, người đó và tôi làm sao cô?
0: Cung trời cách nhau mấy đời lắm.
1: Trời ơi, xa quá hả cô? À, em về với người là thôi rồi, từ đây là coi như hết rồi.
0: Bởi vậy.
1: Dạ. Ừ. Nhưng
0: cung
1: mà nói thiệt cô ơi, ngày
0: rồi.
1: Xưa thì đúng rồi, đâu còn gì để mơ mộng nữa đâu. Ngày xưa đó cô, những cái chuyện tình này nó nhiều lắm cô ha.
0: Nhiều.
1: Ừ, không
0: lúc
1: thành
0: cũng vậy.
1: Không thành
0: đó,
1: rồi.
0: Gai cấn nhiều lắm.
1: Đó, gai cấn lắm. Đó. Cho nên càng gai cấn thì lại có nhiều những cái bài hát mà nó xuống tận cùng luôn đó cô.
0: Nó nức nở, nó buồn lòng.
1: Nó nức nở, nó buồn á. Dạ. Rồi con
0: tình
1: cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô Sáu. Con chúc cô luôn vui khỏe nha.
0: Rồi sao con ăn bánh rất nhiều, mấy rằm ở thấy mồ thì nóng lực rồi nó muốn.
1: Không sao đâu, hát xong rồi là con nghĩ cô khỏe đó. Nha.
0: Hát không lên luôn á. Cái chỗ thấp hát không nổi rồi ta.
1: Nghe được mà, nghe được.
0: Ừ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi. Con chào
0: rồi,
1: cô.
0: Anh có hát bà con nghe nha.
1: Dạ, cô Sáu nghe chú Sơn sắp hát nha, để con gọi
0: rồi,
1: nha.
0: Con nghe.
1: Dạ,
0: rồi,
1: con chào
0: cô. Bữa nay cô Sáu bệnh, bà cô Sáu ra hát trước, đặng cô Sáu mà ra ngoài ngồi nghe ra vô. Bây giờ trong phòng ra hát, nãy giờ không có nghe, chạy ngoài nghe cái chạy vô để hát mà.
1: Đúng rồi, đúng. À. Mình lên sân khấu xong rồi mình mới yên tâm, thấy không?
0: Dạ, dạ.
1: Đó, cái đó là tâm lý mà.
0: Hát trước vô trên rồi đó.
1: Dạ, tâm lý đó cô Sáu. Dạ. Rồi, con chào cô.
0: Rồi, cô Sáu chào Hồng Ánh, chào tất cả bà con nha.
1: Dạ. Rồi, thưa quý vị, bây giờ thì để cho Hồng Ánh gọi cho chú Sơn nha, thưa quý vị.

0: Thăm gái gì con?
1: Dạ rồi con cảm ơn.
0: Tôi là ông Sơn ở Úc Lăng đây. Tôi xin hát bài Một Lần Gian Dở.
1: Trời ơi, bữa nay chú Sơn có tâm trạng quá nha. Một Lần Gian Dở của ai vậy chú Sơn biết không?
0: Không biết, không dòm thấy cái thấy gì đâu mà biết cái gì đâu mà.
1: Dạ không nhớ ha. Vậy là nhờ quý vị nào biết thì cho Hồng Ánh biết với. Rồi con mời chú nha, chú tặng đi chú.
0: Trong cái bài hát này tôi xin tặng chú. Thứ nhất là câu Hồng Ánh, câu lạc bộ.
1: Dạ.
0: Của Hồng Ánh.
1: Cảm ơn
0: của
1: chú.
0: Của lạc bộ mà, của đồng hương mình đây.
1: Dạ.
0: Và cũng như xin tặng tất cả những ai mà thường tặng nhà cho tôi đó, tôi cũng xin gửi lời tặng lại và chúc tất cả đều có đồ chứ không phải là dặn dở như tôi nha.
1: Nhưng mà chú đâu dặn dở đâu, chú có quý vị thính giả rồi, chú có con nữa nè, không dặn dở.
0: Không. Rất là đơn côi.
1: Đơn côi hả chú? Nhưng mà mấy cái giờ radio của mình đó, khi chú gọi vào chú vui phải không?
0: Thì cũng phải nhờ vui, mà dạ. Nó cũng có cũng có. Cho nên rượu uống hoài con ơi.
1: Chú uống rượu, chú còn uống rượu nữa hả?
0: Còn uống rượu chứ, uống để mà tìm giấc ngủ chứ cũng không mà cứ trằn trọc suốt đêm.
1: Vậy đó, nhâm nhâm một tí thôi chứ hả, chứ hả, chứ đâu có phải là...
0: Uống ly vậy thôi chứ còn không uống.
1: Không uống nhiều phải không?
0: Cái gì mà uống quá sức nữa hết.
1: Dạ, rồi con mời chú nha.
0: Tôi xin hát bài Một Lần Gian Dở.

0: Alo.
1: Hello chú Sơn ơi. Không ảnh được chú Sơn. Xin lỗi chú, hôm nay con để chú chờ hơi lâu nha. Con xin lỗi, con quên luôn á chú Sơn.

băng ta hẹn mùa xuân sâu mình sẽ cưới nhau lá thu bay rồi đến đông gần tàn giấc mộng

0: chiếu hiệu nổi trái ngang cho người lắm mê chuyện. Tình ơi, một lần quá lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Hồi lâu hôm nay em với anh là xa, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau.
1: Bước
0: nhớ nhau chi mà giấc mong.
1: Bước chân đi là
0: duyên
1: nhân
0: nợ
1: rồi. Nếu gặp
0: không
1: giữa đường
0: nghe
1: đó chú.
0: Một cái là
1: không sao, không sao. Chú hát lại đi. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, phải không? Cái câu đó chú hát lại đi. Thôi nhé em ơi, nay ta đã
0: xa lạ.
1: Tình ơi sao tình hả? Hát lại luôn đi chú, hát lại luôn không sao.
0: Cà chú nghĩ chút mới chứ đâu, chứ giờ...
1: Dạ, dạ, không sao. À, mình mở tâm trạng mình ra trong cái sự thoải mái. Mình hát, mình nhớ đến đâu thì mình hát. Mình không phải là...
0: Khi mới quen nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế.

mộng không thành thì bỗng dưng đổi thay. Tình ấy sao tình theo nhiều nỗi trái ngang cho người lắm mê chề. Nguyên ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé anh, ta nay cách xa là rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước ra đi là cách xa là rồi, nếu gặp giữa đường thì mình cũng như chẳng quen. Tình ơi sao tình yêu nhiều nỗi trái ngang cho người lắm mê chề. Cuộc đời tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi.

0: 为六个病病体供应将官大然的了一经都为六个病病体供应将官
1: 喜欢的。哇，chưa hát lại cái là chưa hát luôn ha. À, có nghĩa là nó bị dấp một tí nhưng mà phải dừng lại xong rồi chưa hát lại thì nó tròn.
0: Nó ho khi mà nó đang muốn ho trong người nó nghẹt họng nó ho rồi à. Tự nhiên ra cái nó thay đổi hết.
1: À, nhưng mà nếu mà chú ho đó thì chú xoay cái điện thoại của một bên chú ho đâu có sao đâu. Ho đừng để vô vào trong điện thoại thôi. À, ho xong rồi mình hát tiếp.
0: Hát nó dứt đoạn khó nghe, người ta cũng khó coi, khó nghe lắm không ai.
1: Dạ.
0: Mình nói cái gì mà mình thấy mình nó làm phiền cho người nghe thì
1: chú. Trời ơi, đâu nết nổi nào. Ừ. À, vâng, con cảm ơn chú nha.
0: Tuần sau chú có một bài hát.
1: À, bài gì?
0: Bài hát
1: bí mật không?
0: Nó mà hầu giờ không nghe nó hát, không ai nghe ai hát hết á.
1: Vậy đó hả?
0: À,
1: bài đó
0: mà,
1: tên
0: mà,
1: gì
0: chứ? Mà nó dùng từ cũng khác lắm.
1: Xưa hay là nay?
0: Nay chứ.
1: Ôi thời nay.
0: Chú muốn hát một hai câu cho nghe để rồi mình tuần sau mình cho.
1: Đúng rồi, chú hát đi.
0: Nghe không?
1: Dạ, rồi con cũng như quý vị lắng nghe nhá. Rồi.
0: Thức những cành để mới quên đi. Mới vô rồi, mới học rồi mà ra nó cũng quên rồi.
1: Thức trắng đêm nay viết lại nhật ký hả?
0: Phải bài đấy không?
1: Phải không? Thức trắng đêm nay viết lại nhật ký của hai đứa mình.
0: Hai đứa mình ấy.
1: Phải không?
0: Bài đó đấy con.
1: Ồ, vậy đó thì chú hát một câu đi.
0: Thức trắng đêm nay ép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường vào tình yêu anh lại phản.
1: À.
0: Để chứ tuần sau chú hát lại, chú gắng chú hát tiêu giờ.
1: Đường yêu anh bước chứ. Đường yêu anh bước
0: ơi gặp em.
1: Là muôn bức tranh phải không?
0: Bài đó là bài gì chứ không biết. Chứ cái, không nghe tên mà
1: cái bài đó là nhật ký của hai đứa mình. Con nghĩ là cái tên đó là như vậy. Hình như là của nhạc sĩ Anh Bằng ở chú Sơ. À, không biết là Hồng Anh có nói sai không. Nếu quý vị nào biết thì cho thêm vào. Chứ Hồng Anh biết cái bài đó là nhật ký của hai đứa mình của Anh Bằng. Con nhớ có lần con cũng có hát. Dạ. À, vậy tuần sau chú gán tập chú hát tròn bài nha.
0: Chú
1: hát. Dạ, rồi con cố gắng, con chờ, con đợi chú cố gắng chú tập nha.
0: Yeah.
1: Dạ, rồi con chào chú Sơn.
0: Yeah.
1: Chào chú. Dạ. À vâng thưa quý vị, bài hát vừa rồi mà chú Sơn hát là Một Lần Gian Dở của Mạc Thế Nhân. Chú Thành nói là của Mạc Thế Nhân. Ủa, Mạc Thế Nhân. Bài này Hồng Ánh không biết là. Vâng, dì Năm Tố nha ơi. À, con xin thay mặt anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh Úc John trả lời bài hát của cô, của dì Năm Tố Nga là Nụ Cười Sơn Cước của tác giả Tô Hải. Hồng Ánh nghĩ chắc là đúng, tại vì Hồng Ánh thấy bốn người đều trả lời giống nhau ấy, dì Năm. Dì Năm cho con biết nha và cho bốn vị này biết cũng như bà con mình biết nha. Có đúng không? Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải. À, cảm ơn anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh Úc John. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Dạ, thưa tôi đây.
1: Ơi, con chào cô.
2: Dạ.
1: Mấy hôm nay cô đi đâu?
2: Cô đi công chuyện nha.
1: Ồ, cô đi chơi hay sao? Hay là đi công chuyện?
2: Không, đi về mẹ em thôi mà.
1: À, vậy đó.
2: Đường Trung xin chào tất cả quý thính giả thân thương có đây.
1: Dạ.
2: Và chào Hồng Ánh luôn.
1: Con chào cô.
2: Hôm nay là cho Đường Trung hát nhạc phẩm phiến đa sâu của nhạc sĩ Diệu Hương.
1: Dạ.
2: Bài này thì Miền Trung xin tặng hết tất cả quý thính giả thân thương, tặng cho Hồng Ảnh là trước tiên nữa.
1: Con cảm ơn.
2: À, cô Dương Ú ở Canada, tặng cho chị Sảo Trương, tặng chị cô Hay Nhâm, tặng cô chị Gió, tặng anh chị Diều Kim, anh chị Ốc Hương. À, ai nữa cả? Tặng chú Hồng, tặng anh Bình. À,
1: trời, cô nhớ hay ghê luôn á nha.
2: À, tặng anh Bình, tặng chú Bảy Hữu.
1: Ôi, chú Bảy Hữu tội nghiệp, chú vẫn nghe đài đó nha.
2: À, càng khen là càng nhớ ra.
1: Dạ.
2: Tặng tặng ai nữa hả?
1: Cô Hai Nhâm.
2: Tặng chị Hoàng Oanh.
1: Cô Hai Nhâm chưa?
2: Rồi.
1: Ở rồi hả?
2: Cô Hai Nhâm hồi nãy rồi.
1: À, cô Giỏ rồi. Dạ, Hoàng Hồng Anh.
2: Ừ. Thôi, Hoàng Anh. Người nào mà thiếu tiền thì cho Miền Trung xin lỗi cho Miền Trung tặng hết. Sẽ mất đi quý thính giả sau đó.
1: Bài Phiến Đá Sầu của nhạc sĩ Diệu Hương hả cô ha?
2: À, chưa có hát hết.
1: Dạ, con mời cô ạ.

anh đã có tình yêu không? Em hỏi tôi phiền đã có linh hồn không? Linh hồn tôi nay là

0: về thứ hai rồi.
1: Wow, hay quá cô. Cô Dự Hương có nhiều những bài hát hay ghê á cô.
0: Ừ.
1: Đây là một trong những bài hát cũng rất là nổi tiếng, Phiến Đá Sầu.
0: Nổi tiếng lắm.
1: Dạ.
0: Bài hát lắm.
1: À, rồi à, cô còn còn mình còn nhiều những cái bài của nhạc sĩ Dự Hương, con nghĩ cô hát hợp lắm á.
0: Ừ, thì sẽ nhiều lắm, nhiều lắm.
1: Phải không?
0: Công tới.
1: À, chẳng hạn như bài Bên Em Ngày Cuối, hay là Chỉ Có Một Thời.
0: Ừ.
1: Chỉ Có Một Thời.
0: Ừ.
1: Để Yêu Và Để Thương.
0: Ừ.
1: Như vậy hay cô hả?
0: Ừ.
1: Dạ. Chơi Vơi, bà Chơi Vơi cũng hay lắm. Dạ. Rồi con mong là cô luôn được vui khỏe nè, sức khỏe nè.
0: Ừ.
1: Rồi mình hẹn gặp nhau lại tuần tới nữa cô nha.
0: Cảm ơn ông Anh và cảm ơn tất cả quý thính giả đã để chịu khó mà nghe mình đúng hạt.
1: Trời giờ, ơi, sao lại chịu khó?
0: 83 tuổi rồi. 83 tuổi rồi.
1: Mà vẫn còn...
0: yếu rồi.
1: Dạ, vẫn còn hơi, vẫn còn mạnh. 83 tuổi mà vẫn còn minh mẫn nữa. Trời ơi, con không biết tới tuổi đó con có còn được như cô hay không á. Mai mai này gặp lại những đứa nhỏ hơn, nó trẻ hơn, nó gọi nó cụ Hồng Ánh, nó thấy quên nó chờ.
0: 83 tuổi 2 tháng.
1: Vậy đó cô. À, trời ơi. Vậy là cô sinh nhật của cô vào tháng mấy?
0: Một tới tháng 5.
1: Tháng 5 hả? Ô, vậy là mới qua đây thôi hả?
0: Ừ,
1: vậy mà không happy birthday cô.
0: Cảm ơn không ảnh thôi.
1: Dạ.
0: Cô thì rất đơn giản thôi, cô không nói ra cái chuyện sinh nhật của cô lắm chứ, chứ không ảnh nói thì cô nói đó.
1: Dạ.
0: Thôi đúng nè.
1: Tốt chứ đâu có gì đâu cô. Chúc mừng sinh nhật trễ cô nha.
0: Không có sao. Cảm ơn không ảnh.
1: Dạ.
0: Cảm ơn quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ. Rồi con chào cô.
0: Ừ, chào không ảnh, chào quý vị.
1: Dạ. À, cô miền Trung gọi vào cái lời nhớ đến cô Gió. Lâu rồi hổng trời, lâu quá không nghe tiếng cô Gió. À. Hello. Hello, hello. Hồng Ánh đây. Dạ.
2: Dì Năm.
1: Ôi, dì Năm ơi.
2: Dì Năm. Gãi vô ơi, dì Năm mà bắn rút si rồi.
1: Nữa hả dì Năm?
2: Con nhà như bà chú. À, đáp đúng rồi, nụ cười săn cướp của Tô Hải.
1: Tô Hải, trời ơi, sao con không nghe nhạc sĩ Tô Hải, không biết có sáng tác nhiều không, sao con không nghe mấy nha. Tô Hải, dạ rất là lạ luôn, nghe
2: Tô Hải.
1: Dạ, nụ cười săn cướp đúng không gì Năm?
2: Dạ, đúng rồi, cảm ơn ba, ba chú với con Nga. Dì Năm
1: con cô Út, không thấy cô Út trả lời. Dạ.
2: Dạ.
1: À.
2: Bà chị sang.
1: Dạ. Vâng con cũng thấy vui tại vì khi mà bà con mình mà trả lời xong rồi đưa đúng đó, cái là con thấy dì Năm vô là dì Năm cười liền. À. Bây giờ con vỗ tay nha. Chúc mừng nhà bốn vị nha. Dì Năm nói đúng rồi. Dạ, chị Nga thôi thích dì Năm lắm. Dạ. Rồi. À, con cảm ơn dì Năm, tuần tới dì Năm lựa bài dễ dễ nha, đừng khó quá nha.
2: Tuần tới.
1: Dạ.
2: Chào tất cả quý vị thính giả, chào Ánh.
1: Dạ, con chào dì. Dạ. Hôm nay không nghe tiếng của anh chị Diệu Kim. Hello.
3: Em ơi, anh chị Diệu Kim nè.
1: Trời, mới nhắc một cái có liền thôi, mừng.
3: Ủa,
1: quá. Em mới nói, ủa hôm nay không nghe tiếng của anh chị Diệu Kim. Dạ, chị đi theo, chị đi, anh chị đi theo dì Năm luôn đi cho nó cho cái đồng bộ nha.
3: Chắc thì dòng vậy đi.
1: Ồ, đừng làm khó anh ta.
3: Không biết nữa, anh chú ý à, không biết nữa.
1: Dì Năm vô, dì Năm cười, cái làm đó
3: rồi. Dì Năm nói đi nè.
1: À, tiêu rồi. Dì Năm tôi thường có sức vậy. Dạ. Rồi, anh đâu?
3: À, anh chuẩn bị lên sân khấu á.
1: Dạ.
4: Rồi, xin chào cô em nha.
1: Dạ, Hồng Ánh
4: chào. Chủ nhiệm câu lạc bộ, Hồng Ánh.
1: Dạ, chào anh ạ. À. Hồi nãy anh chị có nghe chú Sơn hát không?
3: Có em.
1: Có ha.
3: Chú hát chú ngập ngừng ha, quên lời ha.
1: Dạ, Nhưng mà thôi như vậy là đủ rồi, tốt lắm rồi
3: quá
1: đó chị.
3: Rồi em ơi, tuổi mình mai mốt.
1: Không biết làm sao mình có được.
3: Trời ơi, chị nói em nghe, ngày hôm qua chị nấu canh cho ăn. Hôm qua chị ăn nước tương.
1: Ừ.
3: Cái chị nấu canh rồi, cái chị có chút xíu tô canh nhỏ nhỏ thôi. Mà đổ trong cái tô để đó mà không đổ, xong trung múc vô mà múc vô cái dĩa. Nó tràn ra đổ đầy lên. Cái nồi bên bếp này mở bếp kia. Cái chị đứng chị nghe xong mà nó bắt tôi nóng quá rồi, lại sai.
1: Lộn, sai. Trời ơi, ngớ ngẩn vậy mà cũng may là có đứng đó đó chứ. Phải không?
3: Thôi mình trở lại sân khấu đi, trễ quá rồi.
1: Rồi bây giờ hát bài gì nè, đối gì nè.
3: Chị Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, phụ tá khỏe khỏe.
1: Dạ.
3: Ca sĩ khỏe khỏe.
1: Tất cả mọi người đều khỏe. Dạ.
3: Ừ. À, Diệu Kim có thêm một câu đố hôm nay.
1: Ừ, đố nè.
3: Từ gì bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia?
1: Từ gì sao? Bỏ chữ
3: từ
1: đầu.
3: Từ gì bỏ chữ đầu thành tên một quốc gia?
1: Ờ.
3: Bỏ chữ sau thành tên một loài chim.
1: Tiếng Việt hay tiếng Anh?
3: Tiếng Việt.
1: Bỏ cái từ sau á hả?
3: Bỏ chữ sau.
1: À, là thành một
3: thành
1: loài
3: một
1: chim.
3: Loài chim.
1: Thành một loài chim hả? Ồ.
3: Rồi. Lại nha.
1: Từ từ để cho ở ngoài nghe cho kịp nha.
3: Từ gì? Bỏ chữ đầu. Thành tên một quốc gia.
1: Ừ.
3: Bỏ chữ sau. Thành tên một loài chim.
1: Trời, em là thua rồi, không biết, không nghĩ ra nha.
3: Rồi, hôm nay dì Kim có thơ. À, nhớ mùa hè xưa, tác giả dì Kim không rõ.
1: Rồi, em mời anh chị.
3: Rồi.

0: Vâng, em nghe anh chị hát bài này rất là lạ. Hồng Ánh cô không biết, chưa nghe được ở ngoài nhắc gì hết. Hồng Ánh chỉ xin trả lời giùm anh cho nói là giải giải cái câu đố của anh chị á. Tại có mình anh cho trả lời cho nên thôi Hồng Ánh nói luôn. Cái câu mà bỏ chữ cái đầu thì có được tên một quốc gia phải không? Đó là nước Úc phải không?
1: Đúng rồi.
0: À, rồi ảnh nói bỏ chữ, trời ơi không có dấu, bỏ chữ cái ở sau ta được chữ cú,
1: Bỏ chữ
0: tên
1: cuối chứ không phải
0: chữ
1: chữ cái.
0: cái chữ cuối vẫn với không có dấu với luôn
1: À,
0: tù
1: chữ
0: nè,
1: cuối.
0: chữ cuối chữ, là thành cú có phải không, tên
1: Đúng
0: loài chim là cú
1: rồi. Đúng rồi.
0: phải không?
1: Cái
0: Trời,
1: từ đó là chữ Úc. Mà khi bỏ chữ đầu
0: là một
1: thì
0: quốc
1: còn lại
0: gia
1: là chữ
0: là chữ Úc.
1: Úc
0: Ok,
1: có nghĩa là Úc Đại Lợi.
0: nước Úc đó.
1: Úc Đại Lợi đó.
0: Còn đổi
1: Nếu
0: ngược
1: bỏ chữ
0: lại,
1: cuối thì còn lại là chữ cú.
0: bỏ
1: Cú
0: chữ
1: có nghĩa
0: cú,
1: là con chim cú.
0: anh nói bỏ ngược lại là thành chữ cú
1: Cú có nghĩa là con chim cú.
0: dạ đúng rồi, tên con chim
1: Bữa nay làm sao
0: cú.
1: dương lên được rồi hả? Mừng quá trơn. Vậy là thứ ba tuần sau là mấy câu thơ nha.
0: Dạ làm đi
1: Tôi
0: rồi
1: đã dương
0: đó.
1: lên được rồi.
0: Ok bây giờ Hồng Anh nói lại theo theo cái lời của anh ha, là anh nói là bỏ chữ cái đầu thì thành chữ Úc là Úc gì đó, Úc nước, một đất nước Úc. Còn cái câu ở đằng sau là bỏ ngược chữ sau chữ cái sau thì thành chữ cú là chia là con loài chim,
1: Là chim cú đó.
0: là chim
1: Đúng
0: cú.
1: rồi, đúng rồi.
0: Chim cú là cái con mà mắt nó to mà cái con mà nó người ta nói nghe sao cái cú
1: Hình như
0: vọ đó
1: là cái
0: hả,
1: con chim đó đó nha em.
0: khi mà nó
1: Hình...
0: kêu 3 tiếng gì đó phải không?
1: Vui lắm đó nha em. Ở nhà chị bị đó. Hồi xưa ở quê á. Nó cứ lợi nó kêu cú, cú. Nó kêu vậy á. Là má chị sáng má chị lo rồi đó. Là nhà có chuyện đó em.
0: Mà có thật hả?
1: Có thật đó em. Có thật nha, gia đình chị đó. Vui lắm đó em.
0: Vậy đó. Ôi trời, em
1: Vui lắm đó.
0: cũng có nghe nói về con chim cứu.
1: Vui
0: Dạ.
1: lắm.
0: Wow. Rồi, em cảm ơn anh chị. Còn bài hát sao chị chưa thấy ai trả lời vậy ta?
1: Vậy
0: Thôi,
1: sao?
0: bài hát có bộ khó à. Bài bài hát con làm ơn đọc lại cái câu đầu tiên một lần nữa đi, hát lại câu đầu thôi.
1: Mùa hạ về. Không nhớ hả? Không ai tìm ra hả?
0: Em
1: Mùa
0: chưa có.
1: hạ về qua hàng me trước ngõ. Gió nhẹ lay, hoa phượng đỏ thắm thân thương.
0: Vậy đi, để chờ nha, lắng nghe thôi, chết cái em sắp kết thúc luôn rồi. Hôm
1: Vậy
0: nay à,
1: sao?
0: thì hôm nay chị gọi vào trễ nhất mà.
1: Em chỉ gọi cho em là để em gọi cho chú Sơn.
0: Chị
1: Với
0: gọi
1: rồi
0: cho
1: em
0: em.
1: bóc thêm một thính giả nữa thôi, cái chị cúp phone.
0: À, chị gọi vào
1: Em
0: đài
1: quên
0: đó hả?
1: đó.
0: Sao chị không gửi cái message cho em?
1: Trời chị mình biến ngồi dép quá đi.
0: Gửi cái
1: Gọi
0: message
1: con
0: qua
1: nói.
0: cái điện thoại Hồng Ánh là được hơn. Dạ,
1: Bởi
0: chứ
1: vậy.
0: chị gọi vào trong đài nhiều khi nhiều thính giả gọi mình
1: Thì bởi vậy.
0: đâu có vô được. Dạ, nhưng mà chú vẫn vui mà. Chú Sơn vẫn tha
1: Chú
0: thứ
1: chờ
0: cho
1: con
0: Hồng
1: đợi chứ.
0: Ánh mà. Dạ. Rồi, em chào anh chị nha.
1: 8:30 rồi.
0: Dạ đó trễ rồi, chắc để tuần tới trả lời đi nha.
1: Rồi rồi.
0: Dạ.
1: Rồi em đi tiếp
0: Rồi.
1: tục kế tiếp đi.
0: Dạ em chào anh chị.
1: Rồi anh chị chào em.
0: Vâng thưa quý vị, đến đây thì cũng trễ lắm rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị. Hồng Ánh mở đầu với Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, chị Cẩm Lạc Atlanta với một bài thơ Cô Út và Chú Út Trà Sữa với Tâm Tình và Tấm Ảnh Ngày Xưa của nhạc sĩ Lê Dinh, rồi dì Năm Tố Nga Đố, anh Sơn, chị Nga, chú Thành, anh Út John, trả lời là Nụ Cười Sơn Cước của nhạc sĩ Tô Hải. Dì Sơn, dì Năm nói là đúng rồi. Và cô Sáu, San Diego với Em Về Với Người của Mạc Thế Nhân. Chú Sơn, Ốc Lên, Một Lần Gian Dở. Và chú Thành trả lời là của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Cô Miền Trung với Phiến Đá Sầu của sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương và anh chị Diệu Kim với Một Câu Đố, thì đã trả lời được rồi đó. Đó là Nước Úc và Chim Cú. Bỏ cái từ đầu thì thành một quốc gia, tên một quốc gia là tên Nước Úc, và bỏ cái chữ sau hay nó ngược dòng ngược lại thì là tên một loài chim là chim cú. Vâng thưa quý vị, và bài hát của anh chị thì để coi Hồng Ánh coi có ai trả lời. Chị Nga trả lời là Hồng Ánh ơi, mùa hạ về với hàng me trước ngõ, sao chẳng thấy tên bài hát. Vậy thì thôi, tuần tới trả lời chị ơi. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào quý vị nha. Quý vị ở lại với Hồng Ánh để mình chia sẻ, nói chuyện và mình đi du lịch nha thưa quý vị. Và một cái điều rất là đặc biệt ngày hôm nay đó thưa quý vị, Hồng Ánh gặp một người đàn ông ở Home Depot. Hồng Ánh đi làm về sớm hôm nay và ghé Home Depot để mua một tí đồ, thì gặp một người đàn ông có một cái khuôn mặt rất là nhân hậu và đẹp lắm thưa quý vị, lớn tuổi rồi. Và có cái câu chuyện ở đằng sau, một tí nữa Hồng Ánh kể cho quý vị nghe nha. Quý vị lắng nghe chương trình nha.

Hồng Ánh thân mến kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Là Đó Đây. Và chốc nữa mình đi du lịch tiếp ở Lake Tahoe, nữa đây là du lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay với những cái chuyện lạ thì trong cuộc sống của chúng ta có nhiều những cái chuyện xảy ra, phải không thưa quý vị? Và có những điều khó tin lắm nhưng mà có thật. Và quý vị biết là hôm nay đó, sau vừa rồi Hồng Ánh có nói là hôm nay Hồng Ánh đi làm về sớm, rồi cái Hồng Ánh đi Home Depot để mua mấy cái cục gạch đó thưa quý vị, về lót vài cục gạch mà Hồng Ánh cần. Thì khi Hồng Ánh ra thì cái người này Hồng Ánh đã gặp một lần rồi. Ông làm việc ở Home Depot rất là nhẹ nhàng và có cái gương mặt mình nhìn nó phúc hậu lắm thưa quý vị ơi. Ông là một người Mỹ đen, nhưng mà da thì nó không, da của ông không có đen lắm, nhưng mà nhìn rất là đẹp, rất là mình nhìn vào mình thấy cái sự bình yên ở trên cái khuôn mặt á. Ông đã giúp Hồng Ánh một lần nhưng mà chỉ vội vàng rồi thôi. Và Hồng Ánh lần nào Hồng Ánh quay trở lại thì khi mà Hồng Ánh đang mở cái cốp xe đó, cái trunk ở đằng sau mở lên á, thì định chất mấy cái gạch lên, thì ở phía sau ổng, sau lưng nghe cái tiếng nói là "Do you need help?" Có cần giúp không? Hồng Ánh quay lại thì là Hồng Ánh nhận ra ông. Mà thưa quý vị, thế là nói chuyện qua lại vài câu, hỏi thăm nhau vài câu. Tại hôm nay Hồng Ánh được về sớm cho nên đi thì cũng thoải mái. Thì Hồng Ánh nói chuyện với ông và biết ông là một người kỹ sư về IT, làm cho một cái hãng cũng có tiếng ở thung lũng hoa vàng này. Và bây giờ thì ông đã retire rồi thưa quý vị, 70 tuổi mà nhìn trẻ lắm quý vị ơi. Nhìn mình có thể nghĩ chắc khoảng chừng 60 mấy thôi à, 60, mà đã 70 rồi. Hồng Ánh nghĩ là khoảng 62 tuổi thôi, nhưng mà ông nói là sao là 70 rồi. Vâng, và đã retire và làm việc bán thời gian thôi ở Home Depot. Thì trao đổi qua lại đó, mình nói chuyện một hồi thì ông mới chia sẻ với Hồng Ánh là dĩ nhiên là ông nói tiếng Anh, nhưng mà Hồng Ánh nhớ còn sao thì Hồng Ánh chia sẻ lại với quý vị. Ông đây là một ông có tên là Michael, người thật việc thật nha thưa quý vị. Và ông nói rằng với Hồng Ánh là tôi gặp cô á, giống như là tôi cũng cảm nhận là tôi được một cái phước lành đó thưa quý vị, a blessing to me. So ông muốn chia sẻ với Hồng Ánh rằng là ông đã từng trải qua cái khoảnh khắc mà trái tim ngừng đập trong 30 giây. Và nó ngừng đập trong 30 giây. Và trong lúc đó thì ông đã được cho thấy những cái hình ảnh về cái sự cầu xin và cái sự kết thúc, nó lặp đi lặp lại và mọi chuyện sẽ không bao giờ chấm dứt. Ông tin tưởng ở đấng tối cao, và qua cái tiếng Anh thì mình biết là ông nói là God, là Chúa, nhưng mà chúng ta cũng có thể nghĩ về đấng tối cao trong cái tâm linh của mình. Đối với ông thì là ông bảo rằng là ông nói rằng là Thiên Chúa đã dành cái tình yêu thương vô bờ bến cho nhân loại quý giá của Ngài, và ông đã nhìn thấy chỉ trong 30 giây tim ngừng đập mà không biết sao ông thấy rất là nhiều thứ. Và chúng ta như là một, chúng ta là con người giống như là một loài được sống ở trong cái vũ trụ này,
và còn có rất nhiều những cái loài khác nữa trong cái vũ trụ này. Và ông cũng muốn nhắn nhủ rằng dù cái tình hình có tồi tệ đến đâu đi nữa thì Chúa hay là trời Phật, đấng thiêng liêng của mình sẽ không làm hại đến nhân loại, đến mình. Cho nên mình luôn giữ cái niềm tin vào cái điều đó, và chỉ cần tin vào cái điều đó thôi. Hãy yêu thương mọi người. I am to let you know, no matter how bad things get, God is not going to harm you, mankind. We must keep faith in that nothing else. Love everyone. Chúng ta hãy yêu thương mọi người, thưa quý vị. Và ông có chia sẻ cho Hồng Ánh những cái tấm hình. Ông nói rằng là hồi xưa ông không bao giờ biết vẽ, không có biết vẽ gì hết. Mà sau khi mà 30 giây mà tắt thở rồi sống lại đó, thì bây giờ ông vẽ rất là nhiều. Ông vẽ, ông chia sẻ cho Hồng Ánh những cái tấm hình mà ông vẽ đó, thưa quý vị. Nó đẹp lung linh quý vị ơi, nó đẹp lắm. Mình nhìn mình thấy nó rất là lạ. Mà từ cái bàn tay của ông, từ đôi tay của ông, từ bàn tay trí óc, khối óc của ông, ông đã tạo nên những cái bức tranh nó rất là đẹp. Và ông không thể ngờ, cũng không biết tại sao mình có cái talent đó. Vâng, thưa quý vị, có những điều khó tin nhưng có thật xảy ra xung quanh chúng ta. Có những cái việc mà màu nhiệm mà mình không thể nào giải thích được, thưa quý vị. Và có những người đó mình gặp đó, lần đầu mình gặp họ, mình tự nhiên cảm mến họ, và tự nhiên mình có một cái quý vị, cái dòng điện mà bình an á, nó đến với mình. Dù rằng là chúng ta có thể khác màu da, chúng ta khác tiếng nói, nhưng mà dưới cái sự yêu thương mà con người mình có sẵn đó, thưa quý vị, mình gặp đúng những người mà có cái dòng điện, có cái sự mà tốt lành á, mình cảm được, quý vị ơi. Còn đôi khi mình gặp những người mà mình thấy gặp sao tự nhiên mình thấy khó chịu, mình thấy bực mình, vân vân, thì những cái điều đó mình cũng nên hãy tìm đến những cái gì bình an nhất cho mình nha, thưa quý vị. Đó là sự lựa chọn của mình. Và có những người họ có gương mặt mà mình nhìn họ mình đã thấy sự bình an rồi. Và hôm nay Hồng Ánh gặp lại người đàn ông lớn tuổi này, dẫu rằng lớn tuổi nhưng mà không nhìn rất là trẻ trung, khỏe mạnh. Ông có thể giúp Hồng Ánh mà khiêng những cái cục gạch đá lên xe mà, thưa quý vị. Hỏi ra thì đã 70 tuổi, nhưng mà Hồng Ánh cũng cảm ơn là đã gặp những người như thế ở trong cái cuộc đời này. Có những lúc mình nghĩ rằng là cuộc sống này sao có nhiều người tồi tệ quá hay sao sao. Không hẳn như vậy đâu, thưa quý vị. Thưa quý vị, xung quanh chúng ta luôn luôn có những người tốt, luôn luôn có những sự yêu thương, luôn luôn có những sự tha thứ, bình an. Và chúng ta có được cái phòng điện đó từ con người của mình. Mình yêu thương mọi người thì mình sẽ cũng nhận lại như thế. Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ đến với quý vị có thật xảy ra, và Hồng Ánh đã gặp. Có thể qua cái lời chia sẻ nó không đầy đủ hết, tuy nhiên trong tiềm thức, trong nội tâm của mình, đó là một cái gì đó rất đẹp. Và Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng cảm nhận được những điều xảy ra khó tin nhưng mà có thật. Một lần nữa Hồng Ánh phải nói lời cảm ơn đến ông Michael, một người mà Hồng Ánh quen biết ngày hôm nay tại Home Depot, và đã cho Hồng Ánh một cái bài học rất là đẹp, thưa quý vị.

và cái tiếng nhạc cũng rất là nhẹ nhàng, thì Hồng Ánh muốn chia sẻ đến quý vị một câu chuyện để rồi chúng ta bước qua tiết mục du lịch. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị cũng chắc đã có lần đọc được, bởi vì Hồng Ánh đọc câu chuyện này ở trên Facebook của mình. Có những người share lại đó thưa quý vị. Cái câu đầu tiên mà Hồng Ánh muốn chia sẻ đến với quý vị đó là: tất cả chúng ta đều biết mình rồi sẽ ra đi, nhưng chẳng ai thật sự tin cái điều đó. Nếu tin thì chúng ta đã không sống khác đi rồi.

một câu chuyện về một người bác sĩ có tên là Dr. Richard. Anh ta 40 tuổi, là một người bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ, là một người triệu phú, đã chia sẻ về cuộc đời của mình trước sinh viên năm nhất tại trường đại học Y vào ngày 19 tháng 1 năm 2012. Là 14 năm rồi phải không thưa quý vị? Dạ. Chào buổi sáng. Giọng tôi hơi yếu, mong mọi người thông cảm. Tôi tên là Richard Vân Đồng, một bác sĩ. Hôm nay chỉ muốn chia sẻ một chút về cuộc đời của mình. Tôi rất biết ơn thầy cô đã mời tôi đến đây, vì ngoài các bài học về nha khoa mà các bạn đang học, tôi nghĩ có một số điều khác đáng để lắng nghe. Từ nhỏ tôi đã là một sản phẩm hoàn hảo của xã hội hiện đại, đúng chuẩn thành công. Sinh ra trong một cảnh nghèo, nhưng tôi lớn lên trong môi trường truyền thống, nơi mà người ta định nghĩa hạnh phúc là sự thành công, mà thành công thì lại đồng nghĩa với tiền bạc. Tôi đã mang trong mình một khát vọng ganh đua rất lớn. Tôi không chỉ là học sinh xuất sắc mà còn muốn là người giỏi.

tôi được cấp học bổng sang Singapore nghiên cứu về điều trị mắt bằng laser. Rồi tôi thấy cơ hội thực sự là ở ngành làm đẹp, nên tôi bỏ dở chuyên khoa và mở phòng khám thẩm mỹ riêng. Và tôi thành công rực rỡ. Tôi kiếm hàng loạt triệu đô la trong một năm, hàng triệu đô la trong một năm, và phòng khám phát đạt đến mức phải thuê thêm 4 bác sĩ nữa. Tôi mở thêm chi nhánh ở Indonesia phục vụ tầng lớp thượng lưu. Thời gian rảnh, tôi tham gia câu lạc bộ xe thể thao, chạy xe đua xuyên biên giới sang Malaysia bằng chiếc SUV độ hàng trăm nghìn đô. Tôi mua Ferrari F430 màu bạc. Bạn tôi là chủ ngân hàng thì đi bảng màu đỏ. Tôi bắt đầu sưu tầm bất động sản. Tôi sống giữa tiền bạc, danh tiếng và sắc đẹp. Bạn gái tôi từng là hoa hậu Hoàng Vũ. Tôi ăn ở những nhà hàng có đầu bếp Michelin, đầu bếp nổi tiếng đó, thưa quý vị. Tôi nghĩ mình đang đứng trên đỉnh của thế giới. Cho đến một ngày,

năm ngoái. Tôi bắt đầu đau lưng. Tôi nghĩ chắc tại tôi ngồi nhiều. Tôi đến bệnh viện nơi bạn tôi làm việc để chụp MRI. Bạn tôi nói thẳng có dấu hiệu ung thư di căn ở xương sống. Tôi sững sờ, tôi không thể tin nổi. Hôm trước còn chạy bộ được cơ mà. Sao hôm sau tôi đi chụp PET scan, kết luận ung thư phổi giai đoạn cuối, stage 4, di căn lên não, gan, thận và cột sống. Tôi, người tưởng chừng như có tất cả, lúc đó mới biết mình chẳng còn gì nữa. Tôi nhìn phim CT scan và thấy hàng ngàn nốt nhỏ li ti phủ đầy phổi.

hàng ngàn. Nốt nhỏ li ti phủ đầy phổi, gọi là Miliary Tumors. Bác sĩ bảo, ngay cả dùng hóa trị thì tôi cũng chỉ còn có 3 đến 4 tháng. Tôi suy sụp, tôi nghĩ mình có nhà, có xe, có danh tiếng, có mọi thứ, vân vân và vân vân. Nhưng không thứ gì cứu được tôi. Tôi từng nghĩ tiền sẽ mua được hạnh phúc. Giờ đây, tôi hiểu rằng những chiếc Ferrari, nhà lầu hay danh tiếng không thể nào khiến tôi mỉm cười nổi nữa. 10 tháng qua,

phút hạnh phúc thật sự của tôi không phải là khi lái siêu xe, không phải là ký hợp đồng triệu đô, mà là khi tôi được bạn bè, người thân ôm tôi. Khỏe, tôi khỏe, ngồi bên tôi cười, nghe tôi chia sẻ và im lặng cùng tôi vượt qua đau đớn. Tôi từng nghĩ mình đang khỏe, đang khoe thành quả, nhưng bây giờ tôi biết tôi chỉ đang phô bày bản ngã và lòng kiêu hãnh. Tôi từng làm việc ở khoa ung thư khi còn thực tập. Tôi gặp bệnh nhân đau đớn, thở oxy từng nhịp. Nhưng với tôi lúc ấy, đó chỉ là công việc. Tôi không thật sự cảm nhận được nỗi đau của họ. Giờ đây, khi chính tôi phải hóa trị, khi tôi phải đối mặt với cái chết, tôi mới thật sự hiểu thế nào là bệnh nhân. Nếu có ai hỏi tôi, nếu được sống lại, anh có thay đổi điều gì không? Tôi sẽ nói, có. Tôi sẽ quan tâm hơn, biết lắng nghe hơn. Tôi sẽ không đánh giá người khác bằng đồng tiền. Tôi sẽ làm bác sĩ đúng nghĩa để chữa bệnh và xoa dịu nỗi đau. Tôi có hai điều muốn nhắn gửi. Hai điều tôi muốn nhắn gửi. Thành công và giàu có không sai, nhưng nếu để những điều đó định nghĩa con người bạn, bạn sẽ không thể chịu nổi khi đánh mất chúng. Đừng quên lý do bạn trở thành bác sĩ. Bệnh nhân không phải là nguồn thu. Đừng kê đơn vì lợi nhuận. Hãy đối xử với họ như con người với trái tim biết đồng cảm. Tôi đang hóa trị lần thứ 5. Nó rất kinh khủng. Tôi không muốn bất kỳ ai phải trải qua những gì tôi đang phải trải qua. Tôi không ăn uống được, nhưng tôi vẫn đến thăm các bệnh nhân ung thư khác vì tôi hiểu được họ. Dù đã quá muộn, tôi vẫn muốn làm gì đó có ý nghĩa. Còn các bạn có cả một tương lai tươi sáng. Tôi chỉ muốn các bạn nhớ, bệnh nhân là con người thật, đang thật sự đau đớn. Không phải chỉ người nghèo mới đau khổ, người giàu có khi còn khổ hơn. Người giàu có khi còn khổ hơn. Một chút thấu cảm của bạn có thể là ánh sáng trong địa ngục của họ. Tôi sắp chết, nhưng tôi cảm thấy tôi vừa mới bắt đầu sống. Những người quan tâm đến tôi lúc này mới chính là những người tôi trân trọng, trân quý. Nếu tôi có thể sống lại, tôi sẽ sống khác đi. Trong một cuốn sách có câu: tất cả chúng ta đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai thật sự tin điều đó. Nếu tin, chúng ta đã sống khác đi rồi. Tất cả chúng ta đều biết mình sẽ chết, nhưng chẳng ai thật sự tin điều đó. Nếu tin, chúng ta đã sống khác đi rồi.
đừng sống như tôi đã từng sống. Hãy sống như tôi đang sống, dù chỉ còn vài tháng để sống. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu có ai muốn hỏi, tôi sẵn sàng chia sẻ thêm.

và kính thưa quý vị, bác sĩ Richard đã qua đời sau đó vào ngày 18 tháng 10

một người bác sĩ trẻ có tất cả tài ba và ra đi ở tuổi 40. Vâng, thưa quý vị, một chia sẻ mà Hồng Ánh nghĩ rằng rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sống đây và chúng ta biết chúng ta đang làm gì và chúng ta sẽ làm gì để sống tốt hơn. Hồng Ánh cũng mong rằng tất cả quý vị hãy vui với cuộc sống của mình, hãy vì tha hơn, phải nhẹ nhàng hơn, phải thông cảm hơn, và hãy quý mỗi ngày của mình. Thời gian rất quý, thưa quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay thì Hồng Ánh sẽ cùng với quý vị tiếp tục đi du lịch ở Lake Tahoe, California. Trước khi đi du lịch thì Hồng Ánh cũng xin chia sẻ với quý vị một chút xíu là quý vị còn nhớ những cái chuyến mình đi du lịch cùng với nhau sang Nhật Bản không? Chúng ta đã đến những cái nơi rất đẹp và những nơi mà Hồng Ánh đã đưa quý vị đi á. Lúc ấy rất đẹp thưa quý vị. Tuy nhiên hiện bây giờ đó thì là trong ngày hôm nay quý vị có theo dõi tin tức cũng như là quý vị sẽ thấy những cái cảnh rất là tang thương xảy ra trên đất nước Nhật Bản thưa quý vị. Một cái trận động đất nó làm cho đổ nát những cái căn nhà rồi những cái building, những shopping cũng như là cầu cống, đường xá nó bị hư hại rất là nặng và đặc biệt là cái sinh mạng của con người. Hồng Ánh nhìn những cái cảnh như vậy rất là thương tâm thưa quý vị. Cái trận động đất ngày hôm nay nó được đo lên đến 7.1 độ, có nghĩa là Hồng Ánh không có những cái tin tức thì họ nói là 6.8, có những cái tin thì họ nói là 7.1 độ Richter đó thưa quý vị. Và họ nhìn cái cảnh rất là thương tâm luôn, theo những cái hình ảnh trên những cái trang thông tin của Nhật đó thưa quý vị, thì dư chấn động nó đã khiến cho nhiều nhà cửa, một số trung tâm thương mại và cầu đường ở cái tỉnh Kumamoto, nơi mà có lần Hồng Ánh cũng đã chia sẻ đến trong những cái chuyến du lịch của mình cũng đã đến đây rồi thưa quý vị. Bây giờ thì cái hình ảnh lúc mà Hồng Ánh chia sẻ cũng như là bây giờ hiện nay thì nó rất là tang thương, nhìn tội quá, nhìn đau thương quá thưa quý vị. Và Nhật Bản bị cái thành phố Kumamoto đó bị hư hại, đổ sập, nhìn những cái mò, cái trung tâm thương mại có tên là Aeon Mall đó là bị coi như là Hồng Ánh thấy điêu tàn đó thưa quý vị ơi, nó bị nổ, bị cháy rất là thê lương. Cầu đường thì bị sập rồi, đường xá cũng như là bị hư hại sau cái trận động đất, cái chiếc cầu nó bị gãy, một cái cây cầu nó bị hư hại do động đất, rồi những cái xe cứu thương, những người ta đến đây người ta giúp đỡ đó thưa quý vị. Và quý vị biết là khi mà động đất như thế này thì những người mà bị kẹt ở trong những cái đống gạch đổ nát á, người ta đang tìm cách để cứu họ. Hồng Ánh cũng mong rằng là trong cái tình yêu thương mà quý vị hãy từ ở bất cứ một cái tôn giáo nào, chúng ta dâng lời cầu nguyện và xin cầu nguyện cho nước Nhật, đặc biệt là cho những người mà họ đang mất mát rất là lớn ở đây thưa quý vị, gia đình, con cái, cha mẹ, vợ chồng, họ có những người họ bây giờ cũng đang là người ta đi tìm, mình không biết là cái sinh mạng mất như bao nhiêu, nhưng mà cũng cầu xin rằng là cái mong là cái sinh mạng được rất ít thì tốt thưa quý vị, cầu mong là đừng người ta sẽ thoát được cái cảnh chết chóc. Vâng thưa quý vị, nói đến Nhật Bản quý vị còn nhớ năm 2000, hình như là 2011 phải không ạ? Thì có sóng thần nè, rồi ở Okoshiri, ở Sanriku, ở những cái nơi mà nó bị sóng thần. Và cái hồi đó là theo như mà người ta xác nhận thì là có trên 15.000 người thiệt mạng, rồi mấy ngàn người bị thương, rồi bị mất tích vân vân và vân vân. Đó là năm 2011. Còn hôm nay thì chưa cái tang thương đến cho Nhật Bản như thế này thì cầu mong là cái sinh mạng đừng bị cướp đi. Vâng thưa quý vị, chúng ta cầu xin quý vị nha. Hồng Ánh
thấy đau thương quá. Chúng ta không biết cuộc sống như thế nào, mỗi người, mỗi nơi của chúng ta ra sao. Nhưng mà chúng ta luôn luôn cầu xin và luôn luôn mong rằng những cái điều tốt nhất đến cho chúng ta, phải không thưa quý vị? Rất là thương. Và bây giờ thì trở lại với vâng thưa quý vị, Hồng Ánh nhận được một cái text message của chú Thành. Chú Thành nói là vâng, chúng ta cùng cầu nguyện cho nước Nhật. Vâng, cảm ơn chú Thành. Vâng, Hồng Ánh tự nhiên lại muốn hát một bài hát quý vị. Quý vị nào biết nhạc phẩm Kinh Hòa Bình không? Nếu quý vị thuộc, Hồng Ánh cũng thuộc sơ sơ. Chúng ta hát với nhau như là lời cầu nguyện nha. Kinh Hòa Bình. Và chúng ta an ủi những người mà cần được an ủi. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết.

Chúng ta mang bình an, cầu bình an và mang những điều tốt đẹp đến cho những người xung quanh và an ủi cho những người dân nước Nhật. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì Hồng Ánh trong cái tâm tình này rất là mình có đi du lịch tiếp không thưa quý vị? Chúng ta nói về những điều xảy ra xung quanh của chúng ta, nói về cuộc sống, và chúng ta lại muốn Hồng Ánh trong cái cảm xúc này chắc là Hồng Ánh sẽ không đưa quý vị đi du lịch tiếp đâu, mà chắc là quý vị cũng chẳng muốn đi du lịch nữa đâu. Thôi thì chúng ta dừng lại ở đây quý vị ơi, tuần tới mình hãy đi du lịch. Rất là cảm ơn và mong rằng là những cái điều tốt đẹp xảy ra cho nước Nhật nha thưa quý vị, một cái phép màu để người ta cứu được những người trong những cái trận, trong cái những cái đống rạch đổ đó, những cái nơi mà họ đang bị đau thương. Xin chúc lành cho họ. Vâng thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin nợ quý vị chuyến du lịch tiếp tục ở Lake Tahoe vào tuần tới quý vị nha. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 28 tháng 7 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Những thắc mắc, những ý kiến đóng góp của quý vị liên quan đến các lĩnh vực thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, chúng tôi sẽ ghi nhận và sắp xếp để đưa lên diễn đàn, để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe.
3: Toàn dân đứng dậy, giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.
0: Phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày
2: hôm qua thứ hai 27, Tổng thống Trump cho biết là Mỹ đã nói chuyện tích cực với một quốc gia. Nhưng ông báo trước là sẽ tái hành động trừng phạt nếu gặp trắc trở trở lại. Họ nói với chúng tôi rằng hãy dừng tay lại đi, hãy bắt tay nhau để nói chuyện. Sau 14 ngày qua, chúng tôi nói chuyện xem ra rất tích cực. Tôi cho rằng cơ hội sẽ lớn trở lại. Nếu vậy thì rất là tốt. Ngoại trưởng Iran Ismail Bayat xác nhận rằng đã gửi thông điệp của Iran đi Mỹ qua một quốc gia trung gian. Như vậy là hai ngày qua, hôm qua và hôm nay, giá dầu tiếp tục xuống thấp và tiếp tục xuống thấp. Hai ngày hôm qua và hôm nay, tình hình yên ổn, tiếp tục yên ổn. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng là ông đã gặp Tổng thống Mỹ và hai bên nói chuyện với nhau hết sức là tích cực. Hơn một tiếng đồng hồ nữa, cả hai sẽ dự tang lễ của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc tiểu bang South Carolina. Với ba đề tài then chốt mà hai người đã gặp nhau nói chuyện với nhau, đó là chuyện thứ nhất là tình hình Iran. Chuyện thứ hai là hiệp định tay ba cho Lebanon, Do Thái và Hezbollah. Và chuyện cuối cùng là phát triển thêm hòa ước Abraham Accord. Thủ tướng Netanyahu cũng sẽ trình bày và ông đã với Tổng thống Trump về việc Iran tiếp tục có nỗ lực nguyên tử. Thêm nữa là nhu cầu hành động. Do Thái phải có thêm vũ khí hỏa tiễn. Đây là lần đầu sau ngày 28 tháng 2 khi chiến cuộc với Iran bùng vỡ, hai nguyên thủ này gặp nhau. Hôm đầu tuần, Do Thái đồng ý cho phép lực lượng an ninh quốc tế gọi là International Security Forces được có mặt ở đảo ở giải Gaza như đúng theo đề cương của Mỹ đưa ra năm ngoái về việc chấm dứt xung đột. Và nội các của Do Thái ngày hôm qua đã đồng thuận như vậy. Quân đội Do Thái cũng đang điều chỉnh để cùng thiết lập một vùng thí điểm tại Lebanon, theo như hòa ước ba nước Do Thái, Lebanon với lại Hezbollah. Thủ tướng Do Thái và Tổng thống Mỹ hôm nay có bàn thêm về vấn đề Syria và vấn đề West Bank. Đây là lần thứ 8. Hai vị nguyên thủ liên minh với nhau, Do Thái và Hoa Kỳ đã gặp nhau kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nhiệm kỳ 2 của ông. Tổng thống Zelensky cũng đến Mỹ và cũng đã gặp Tổng thống Donald Trump. Trong một tiếng đồng hồ nữa, hai người sẽ dự tang lễ thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Hai chủ điểm mà hai người đã bàn với nhau là tập Tổng thống Trump để xác định lại giấy phép sản xuất hệ thống không yểm Patriot Missile System trong tương lai. Hai nguyên thủ Ukraine và Hoa Kỳ cũng thảo luận về luật trừng phạt nước Nga mà cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã tiến cử sau khi ông đi thăm Ukraine và trở về nước rồi qua đời vào 11 tháng 7. Dự luật này đang được một số các thượng nghị sĩ lưỡng đảng tiến hành đeo đuổi. Trước đây, Tổng thống Zelensky báo động rằng Mạc Tư Khoa đã giúp Iran định vị bằng vệ tinh những cơ sở có quân đội Mỹ chú đóng tại Kuwait, tại Jordan, tại Bahrain. Và đó là lý do tại sao cách đây không lâu tại Jordan đã có 3 quân nhân nước Mỹ bị tử thương. Tổng thống Trump ngày hôm qua trong câu hỏi này, ông nói tôi sẽ điện thoại cho Vladimir Putin để xác nhận việc này có đúng không. Ngày hôm qua, Liên Âu và Ukraine đã thỏa thuận rằng vào giữa năm 2027, Ukraine sẽ có hệ thống không yểm Fragile do 10 quốc gia Liên Âu đóng góp thực hiện. Trong khi đó, hệ thống Patriot Missile System với Mỹ đang phải đi qua một số các thủ tục về khế ước trước khi Ukraine nhận giấy phép sản xuất vào tương lai. Hôm qua, lực lượng bảo vệ yếu nhân, tức là cơ quan Secret Agent của Mỹ, tuyên bố họ đang theo dõi một video từ Iran đề cập đến việc đe dọa ám sát đệ nhất phu nhân Melania Trump. Video này do lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo thực hiện và được xác nhận ngày hôm nay, 28 tháng 7. Video với đề tài là ở đâu chúng ta có thể giết được Melania, đề cập lộ trình di chuyển, nơi đến nơi đi và những yếu điểm mà họ cho rằng họ có thể ám sát bà được. Video cũng cho biết là lực lượng chiến sĩ cách mạng Iran toàn cầu cũng đang đeo đuổi một kế sách ám sát con trai út của Tổng thống Trump là cậu Barron Trump. Ở cuối đoạn video, cuốn video này có đề cập Barron Trump, hãy chờ chúng tôi. Lực lượng bảo vệ yếu nhân của Mỹ cho biết họ đã duyệt xét video này và chuyển ngay đến cơ quan phòng vệ mà không hề lên tiếng gì cả. Riêng về Tổng thống Trump, video và biểu ngữ đòi giết hại ông, người ta nhìn thấy rất nhiều ở Tehran trong tuần lễ tang của cố giáo chủ Ayatollah Ali Khomeini. Trước chiến tranh, Iran đã từng lên khuôn những ý đồ ám sát ông Trump của họ. Thứ nhất là sau vụ 2020, khi biệt động quân Mỹ giết hại tướng tư lệnh của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo là Qasem Soleimani, khi ông này ra ngoài phi cảng Baghdad. Thứ hai, năm 2024, sau nhiều thời gian theo dõi, Bộ Tư pháp Liên bang Mỹ đã truy tố và bỏ tù tên Farah Shakari. được thuê mướn bởi lực lượng bảo vệ Hồi giáo tại Iran để chủ trương giết hại Tổng thống Trump. Và mới đây, trong tuần tang lễ giáo chủ của Iran, cũng là nơi mà Tổng thống Trump có mặt tại hội nghị thượng đỉnh NATO. Sự đe dọa này nó quá tràn ngập, đến nỗi đã có quyết định là Tổng thống Trump không dùng phi cơ phản lực quà tặng của một quốc gia Trung Đông cho ông vào năm ngoái để lên đường về nước rời từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đã quyết định trở lại nước sau hội nghị NATO bằng phương tiện hàng không cố hữu, đó là không lực AF-1. Trung Cộng phản đối Mỹ đã đánh thuế quan vào hàng hóa của họ và tố giác rằng họ vi phạm quy chế lao động cưỡng bách. Trung Cộng yêu cầu chính phủ Mỹ cải tổ lại quyết định này mà họ đã làm hôm qua đối với 60 nước. Theo đó thì họ dùng Section 301 để theo dõi và xua tra những cưỡng bách lao động sai trái. Sau đó, chính phủ Mỹ đã áp đặt 12.5% thuế quan vào hàng hóa của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng đây là một việc thỏa mã không cần thiết. Luật về Forced Labor Convention năm 1930 đáng lẽ ra nên phải được áp dụng chính tại nước Mỹ mới phải. Sau khi chính phủ Hoa Kỳ đã thất bại về ứng dụng cái luật gọi là luật khẩn cấp kinh tế thế giới, rồi sau đó bị tố cáo phó viện liên bang xóa bỏ, Mỹ đã chua cay ban hành cái chính sách thuế quan mới. Họ cần phải gấp điều chỉnh quyết định này. Hình thức mà trừng phạt bằng quy định cưỡng bách lao động này với cái tiêu đề Section 301 đó, xem ra nó vô bổ và sẽ bị chống đối. Vâng, thưa hai anh và thưa quý giả, chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, tang lễ của cố thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina, một đồng minh cốt cán của Do Thái, một đồng minh cốt cán của Ukraine và cũng là đồng minh trung thủy với Tổng thống Trump, sẽ được cử hành tại Thánh đường Quốc gia ở Washington. Vâng, đó là 7 phần cập nhật những tin tức từ tối qua đến trưa nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Nguyễn Thế Dân. Chúng ta trở lại nội tình ở tại Hoa Kỳ trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Hai bên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi chiêu thức để làm khó lẫn nhau. Vâng, trường hợp của ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, ông đang bị bệnh nặng, và mới đây khi mà ông công bố một cái tấm hình mới ra đó, thì người ta nói là hình giả do thông minh nhân tạo làm. Điều này không biết có hay không, nhưng mà hiện giờ đó, thống đốc của tiểu bang Kentucky là ông Andy, mà ông này thì thuộc Đảng Dân Chủ. Ông này đang kêu gào là ông McConnell phải công bố rõ ràng cái tình trạng sức khỏe của mình, còn nếu không đó, thì phải từ chức. Mà ông nói không thể nào mà kéo dài cái tình trạng như vậy được. Người dân cần biết cái chuyện này. Và ông gửi thư cho lãnh đạo đa số thượng viện hiện giờ để đòi hỏi là phải thực hiện cái chuyện này. Ở đây nó có một cái luật mà theo như chúng tôi được biết đó là theo từng tiểu bang. Có nghĩa rằng khi mà một vị thượng nghị sĩ mà bị vô năng, bị qua đời, thì ở một vài tiểu bang, vị thống đốc đó có quyền chỉ định một cái người tạm thời để vào cái chức vụ đó. Rồi cũng có những cái tiểu bang thì bên phía đảng sẽ đưa ra. Cho nên cái tình trạng của ông Mitch McConnell này đó, nó đang làm cho người ta bàn tán khá nhiều, nhất là sau khi tấm hình thứ nhì được đưa ra, nó có một vài những cái khuyết điểm mà người ta đưa ra và cho biết đó là cái sự chỉnh sửa của AI căn cứ theo cái tấm hình đầu tiên. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà người ta đòi hỏi minh bạch cái sức khỏe của ông Mitch McConnell, cộng với cái chuyện mà lên tiếng của thống đốc của tiểu bang Kentucky, thì anh nghĩ rằng ngay bản thân gia đình của ông Mitch McConnell và bên phía đảng Cộng Hòa nói chung, họ sẽ có những cái hành động như thế nào để có thể giải quyết cái vụ này, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà liên quan cho đến cá nhân của ông McConnell, của đảng Cộng Hòa, nhưng mà cũng làm cho vấn đề khó khăn thêm cho vấn đề về cái vấn đề sức khỏe của ông này. Với cái nhìn của tôi đó là đây là có tính cách mà nội bộ để có những cái quyết định, mà cái quyết định quan trọng nhất là chính ông McConnell có cái quyết định để coi ông có dùng tiếp tục cái khả năng minh mẫn và có đủ cái điều kiện sức khỏe để mà tiếp tục hay không. Nếu như là chỉ tạm thời thì không nói gì, nhưng mà nếu trường hợp mà bệnh nặng và không có minh mẫn thì đây là một cái vấn đề mà khó khăn cho vấn đề và cái sức khỏe của ông, cũng như là cái sự tỉnh táo để và có thể điều hành về cái công chuyện. Dĩ nhiên trong cái vấn đề mà gọi là các cái vị mà ứng cử trong cái vai trò gọi là thượng nghị sĩ hoặc là vai trò số cao pháp viện, mà trong cái hiến pháp của Hoa Kỳ có quy định là những cái trách vụ đó có thể thì sẽ được duy trì và được gọi là bầu cử liên tục để và có thể giữ cái chức vụ đó. Ngay cả những cái vấn đề mà gọi là sức khỏe, thì đối với cái nhìn mà của nhiều người cho rằng đây là những cái vấn đề thật sự nghiêm trọng cho cái vấn đề cái sự sáng suốt cũng như là cái thời giờ để theo dõi những cái diễn tiến và chính trị cũng như là diễn tiến của về vấn đề mà gọi là lập pháp để mà có thể một cách minh bạch. Tuy nhiên đây mà muốn khi sửa vấn đề những cái điều kiện này, nó cũng đòi hỏi những cái thủ tục rườm rà và rất là khó, và nó nặng cái tính cách phe phái, và gần như là những người làm chính trị không có muốn làm những cái chuyện này trừ khi là họ tình nguyện gọi là từ chức. Còn như nếu trường hợp mà ông McConnell này đó là chỉ có thể tạm thời, thì cái vấn đề mà gọi là chỉ định hay là sau cái thời gian mà dưỡng bệnh thì trở lại công việc, thì những đó cũng là cái vấn đề có thể chấp nhận được. Tuy nhiên vấn đề này đó, nó có tính cách nội bộ và người ta chỉ tiết lộ về một số những cái điểm chung chung mà thôi. Còn ngoài ra những cái chi tiết gọi là trầm trọng bên trong thì nó như thế nào? Nếu như là những cái cuộc mà quyết định từ chức hoặc là quyết định thay thế tạm thời cho một cái vị mà dân cử này là cũng là một cái điều hợp lý, nhưng mà nó có phù hợp cho cái việc làm mà hậu thuẫn về chính trị của ông này hay không? Và nếu như mà như chúng tôi nói là nếu trường hợp mà ông có thể khuynh hướng gọi là trầm trọng, thì tốt nhất là tôi suy nghĩ là nên từ chức, hoặc là vị thống đốc có thể đề cử một cái người nào đó để tạm thời thay thế trong thời gian ngắn hoặc là như thế nào đó. Đó là cái vấn đề mà thủ tục về cái vấn đề hành chính, thủ tục về vấn đề điều luật, thủ tục về cái vấn đề nằm trong luật pháp mà cho những cái người dân cử được thay thế tình nguyện nó như thế nào và có cái dưỡng bệnh như thế nào, hoặc là để họ cần phải nghỉ phép mà không phải lo chuyện khác. Nếu như là cái sự nghỉ phép chỉ là một tạm thời, một cái ngắn hạn thì có thể chấp nhận được, nhưng mà lại kéo dài cả năm trời mà không làm được gì hết, thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta là những cái người mà dân cử, hoặc là chúng ta là những cái người mà cầm cái lá phiếu, cũng như là có phải làm sao để mà thay đổi, để có thể chỉnh sửa một cách nghiêm trọng hơn. Đó là những cái vấn đề mà lúc khi nó cũng vượt ra ngoài cái khả năng về vấn đề góp ý của tôi. Nhưng mà tôi thấy được rằng cái điều quan trọng đó là cái tinh thần thượng tôn pháp luật, cũng như là cái tinh thần có trách nhiệm về cái sự danh dự của một cái người bình tĩnh để mà có thể quyết định. Nếu một cái người mà nằm chỉ biết là gọi là bỏ phiếu bằng thơ chẳng hạn để có những quyết định khác, thì tôi cho rằng đây là những cái vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta cần lưu ý. Mà nếu như là họ không từ chức hoặc là để kéo dài để mà gọi là để giữ cái ghế của mình, thì đây đó là một cái chuyện mà có lẽ là các cái cơ quan về lập pháp cũng như là dân chúng Hoa Kỳ, hoặc là những cái nào cần phải sửa đổi để mà có thể điều chỉnh và nó hợp lý hơn. Đó là cái nhìn của tôi một cách tổng quát là như vậy. Nhưng mà trong nội vụ này đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà ông McConnell vẫn chưa có thể một cách minh mẫn làm việc được, đó là một cái sự mà chúng ta cần được lưu ý. Và những cái phe tả thì họ khai thác phối đa về cái vấn đề này. Đó là hai cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị chúng ta đã thấy qua cái phần trình bày của ông Hoàng Thế Dân, nói là nặng cái tính phe phái, nặng tính cách gọi là thủ tục, hay là đây cũng sẽ là một sự hợp lý. Tôi nghĩ rằng đây là một sự hợp lý mà theo cái sự quy định của cái điều luật, cũng như là cái khả năng làm việc của một cái vị dân cử trong cái vai trò trách nhiệm quan trọng trong cái cơ quan hành pháp. Đó là cái vấn đề. Còn ngoài ra những cái mà quyết chắc nó như thế nào thì tôi không có dám đưa ý kiến ra ngay bây giờ. Vì đây đó là vấn đề lớn mà cần phải nghiên cứu đúng về vấn đề luật pháp. Chứ nếu trường hợp chúng ta đứng trên phương diện tình cảm nói mà nói thì nó không hợp lý so đối với những cái ấn định về quyền hạn cũng như là cái khả năng của một cái vị dân cử, đặc biệt là trong cái ghế quốc hội của người dân cử. Đó, xin tôi lên góp ý kiến về thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng thấy rõ ràng là ông Mitch McConnell đang gây những cái khó khăn cho chính đảng của mình. Bây giờ cộng thêm cái lời yêu cầu của bên phía ông Andy, thống đốc của đảng Dân Chủ ở tại Kentucky, cộng thêm những cái lời chỉ trích từ những cái sơ hở trong cái tấm hình mà mới đưa ra, từ màu sắc cho đến góc cạnh, nó căn cứ theo tấm hình cũ để nó làm ra một cách không có chuyên nghiệp. Người ta bàn tán cái vụ này khá nhiều. Thì trên dần qua hai cái dữ kiện này, anh nghĩ rằng nó sẽ gây khó khăn gì cho bên phía đảng Cộng Hòa trong cái thời gian sắp tới, cho cái cuộc tranh cử giữa kỳ hay không, thưa anh Dân?
2: Nó gây khó khăn rất nhiều, và bọn nó có thể gây cái tình trạng là Save America Act, một dự luật mà Tổng thống Trump mong đợi, và ông dọa rằng Quốc hội đừng có đi nghỉ hè nếu không có chuẩn thuận nó. Tại vì nếu đảng Cộng Hòa mà phế bỏ cái quy định filibuster, tức là không cần 60 phiếu đó, liệu đảng Hòa có đủ 50 phiếu cộng 1 không? Hiện giờ đa số của họ là 53-47, nhưng trong đó có 4 người sẵn sàng chống đối ông Trump. Một người đương nhiên đó là thượng nghị sĩ Mitch McConnell. Ông này vắng mặt quá lâu, không lên tiếng gì cả về bệnh tình, không đóng góp gì trong vấn đề bỏ phiếu, trong khi cái lá phiếu của ông vẫn còn là một trong những lá phiếu vô cùng quan trọng. Nhưng cái vấn đề đó là vấn đề của đảng Cộng Hòa. Ông thống đốc dân chủ của tiểu bang Kentucky, ông Beshear, ông làm chuyện này nó hơi ngớ ngẩn. Có lẽ là vì ông muốn giới thiệu cái tên tuổi của ông trong danh sách những ứng cử viên 2028. Ông đâu có cần tha thiết cái vấn đề điền thế một lá phiếu để giúp đảng Cộng Hòa. Thành thời ra chúng tôi xem rằng cái việc làm của ông ta đó nó không có ổn thế nào cả. Cái mà bất ổn nữa là nó nằm ở phía đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ không đủ 60 phiếu để bảo đảm rằng dự luật Save America Act sẽ sớm được chấp thuận. Vâng, dẫu sao đi nữa đó, thì cái vấn đề ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã từng chung thủy với cái chính sách không hợp tác với ông Trump và gây khó khăn cho ông Trump đó, là chuyện không có lạ gì 10 năm qua, đặc biệt là 2 năm mới đây. Vấn đề này không ai có thuốc chữa cả. Không ai có thể cưỡng bách một bệnh nhân đang thụ hưởng chương trình chữa trị phải thế này, phải thế nọ, không ai có làm chuyện đó được cả. Và cái chuyện không lên tiếng về bệnh tình của mình, không sinh hoạt, thực ra nó không có phạm luật nào cả. Chuyện này nó đâu có mới gì đâu. Có nhiều ông bà thượng nghị sĩ, có nhiều ông bà dân biểu đó, mấy tháng trời vắng mặt, không bỏ phiếu, không lên tiếng, không cho biết chừng nào thì trở lại làm việc. Cũng có ai làm gì được họ đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Chúng ta trở lại với cái việc mà mới đây bên phía luật sư của ông Trump có để đạt cái đơn yêu cầu bên phía tối cao pháp viện lên tiếng về cái việc mà khá nhiều, khoảng 20+ tiểu bang của đảng Dân Chủ đang nộp đơn ở tòa cấp dưới để kiện về cái sắc lệnh hình pháp của ông Trump về cái vụ mà bầu cử bằng thư. Nó phải được rõ ràng, minh bạch, và nếu được thì nó nên hạn chế, nên đi bầu trực tiếp. Và cái việc mà bầu cử bằng thư thì ai cũng biết từ trước đến giờ nó đã có rồi. Chỉ có cái điều đó là nó bị lợi dụng bằng cái cách mà gửi thư bừa bãi, gửi thư cho những người không muốn bầu bằng thư, gửi thư cho những người không còn ở địa chỉ đó, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng ở đây đó, chủ điểm nó không có phải là cái việc mà bầu cử bằng thư tín, mà cái điểm chính của nó đó là làm minh bạch ra cái người bỏ phiếu có đủ cái điều kiện, có phải là công dân Hoa Kỳ không phạm tội thì người đó mới được quyền bỏ phiếu. Thì một vị thánh giả có gợi ý nói rằng là chúng tôi muốn biết thêm chi tiết về cái việc kiện cáo này. Ông Trump yêu cầu bên tối cao pháp viện can thiệp như thế nào về cái việc mà hạn chế bỏ phiếu bằng thư. Vâng, Nam Phong mời Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là những cái vấn đề mà đang tranh cãi lại với nhau. Tên vấn đề mà việc bỏ phiếu bằng thư cũng như là cái điều kiện Save American Act vẫn không được gọi là chấp thuận thông qua ở trên thượng nghị viện, mặc dù là hạ nghị viện đã thông qua rồi. Thì đây là vấn đề mà thủ tục về vấn đề hành chính, thủ tục về vấn đề làm việc này thì mình cũng đành chịu thôi. Còn cái việc mà khiếu nại về bỏ phiếu bằng thư như thế nào đó thì chính ngay cả về nhiều cái tiểu bang, đặc biệt là tiểu bang California này, nó cũng đã có những cái chuyện mà gọi là sai trái về vấn đề gọi bỏ phiếu bằng thư không được chấp thuận. Từ ngay cả tiểu bang California này cũng trên 147.000 lá thư gọi là đã không có được kiểm nhận được cái văn phòng tổ chức bầu cử bỏ phiếu, cũng như là không có chấp nhận được vì lý do là trễ hạn, vân vân. Đó là cái vấn đề. Cho chúng ta chỉ đơn cử ở tiểu bang này thôi, còn những tiểu bang khác thì chúng tôi không có được biết. Nhưng mà nếu mà ngăn cấm về cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư mà hiện nay cũng là đắp mô cho cái vấn đề American Act mà đã không thông qua tại thượng nghị viện, và nó có những cái trắc trở mà kéo dài, cũng là một trong những cái yếu tố cho mọi người nghĩ rằng cái quyền mà quyết định ở tại địa phương cũng như là bỏ phiếu bằng thư lệnh sao để tránh bớt đi cái việc mà gọi là sai trái, cũng như là tránh bớt đi cái vấn đề gửi nhiều gọi là phiếu bầu cùng một quốc gửi đến từ một cái địa nhà. Một thí dụ điển hình như là ở nhà của tôi đã cũng nhận được 2 lần về cái phiếu bầu và gửi tới, và tôi cũng đã gửi là khiếu nại là tôi đã nhận được rồi, mà tại sao lại tiếp tục gửi thì đấy, vì các cái văn phòng tổ chức bầu cử đã không trả lời, và cuối cùng thì cho biết một cách tổng quát nó là cái vấn đề căn cứ theo cái nhà việc mà ghi danh bỏ phiếu để mà họ gửi thư lợi. Còn bởi vì khi mà bỏ phiếu thì tôi đích thân đi tới phòng bỏ phiếu và đã làm bỏ phiếu này, thì nó không còn cái trở ngại gì hết, cầm lá phiếu của mình chứ không phải bỏ phiếu bằng thư nữa. Đó là những cái vấn đề mà hiện nay đưa ra sự tranh cãi, sự đưa ra sự góp ý mà nó có nặng tính cách phe phái, nặng có tính cách chính trị mà chúng ta cũng đã lập đi lập lại bàn tán rất là nhiều trong các việc mà gọi bỏ phiếu bằng thư. Và cái chuyện này nó là cần phải có một cái thái độ minh bạch. Và nếu như là chúng ta nghĩ rằng cái sự chấp nhận, sự minh bạch mà chúng ta cũng chấp nhận là những cái chuyện mà nó sai trái và biết và đổ lỗi cho cái vấn đề máy bỏ phiếu bằng thư hoặc là có những cái tin tức rò rỉ ra rồi có những cách chịu trách nhiệm những cái này kia không, thì vấn đề này đòi hỏi có một cuộc điều tra minh bạch và để có cái sự chứng minh. Nhưng mà cái sự chứng minh này đó nó có được cái tiến hành một cách nhanh chóng trong cái cuộc bầu cử sắp tới hay không, hay là cũng phải sự đắp mô đi vượt qua, đó là nặng tính cách phe phái mà khó bên ngoài, đối với chúng ta chỉ bên ngoài khó mà có thể nói một cách rõ ràng nó như thế nào,

0: những cái người, những cái khuyết điểm mà có những người trách nhiệm đó cũng sẽ bằng cách này cách khác để mà gọi là cho nó qua, cho nó, đó là cái vấn đề mà nặng phải phái cũng như là cái sự bàn vô khán ra đâu chỉ là việc hâm nóng cho những cái người khác để mà gây hưởng lợi về cái vấn đề chính trị của mình mà thôi. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp mà đưa ra một cái sự giải quyết trong sáng như thế nào thì cần phải có cái sự chuyên môn và cái người nói có cái câu trả lời dứt khoát được mới được, thưa anh Phong.
1: Dạ vâng. Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh, nếu mà tối cao pháp viện can thiệp vào vụ này, tức là sẽ đưa ra một cái phán quyết như thế nào đó, thì họ sẽ phán quyết cái vấn đề nó hơi lộn xộn này như thế nào, thưa anh Dân?
2: Trước đây chúng ta phải tập trung vào cái câu hỏi. Câu hỏi này không có liên quan gì tới Save America Act, mà câu hỏi này liên quan đến một cái trắc trở mà Tổng thống Trump cách đây không lâu ông ban hành một cái sắc luật hành pháp liên bang yêu cầu là thành lập danh sách cử tri hội đủ điều quan tiêu chuẩn và yêu cầu sở bưu điện Mỹ đó chỉ có giao phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách này mà thôi. Điều đó đã gặp sự chống đối của một quan tòa. Quan tòa nói rằng các cơ quan trách nhiệm về bầu cử tại địa phương đó không có hề bị ép buộc bởi cái luật liên bang như thế này. Và do đó tất cả những gì ông Trump ông mong muốn đều bất thành. Ví dụ như là bầu bằng thư. Bầu bằng thư đó, trên nguyên tắc thì nó chỉ có một loại, đó là absentee ballot, tức là bầu khiếm diện. Bầu khiếm diện phải có lý do, và lý do đó phải được trình bày và phải có đơn, phải ký tên, rồi sẽ được bầu khiếm diện. Thì kể từ khi có COVID-19 đến bây giờ, cái chuyện đó nó không còn nữa. Vì lý do an toàn quần chúng, cho nên một loạt đại đa số các cơ sở cung cấp phiếu bầu đó là gửi tới tận nhà. Cái gửi tới tận nhà đó, nó gọi là mailing ballot. Nó không phải là absentee ballot như cái giá trị cũ của nó. Thành thử nó tràn ngập đến nỗi mà có nhiều ngôi nhà đã nhận quá nhiều. Có nhiều người không còn ở nơi đó nó cũng tiếp tục nhận. Và do đó cái chính sách của Tổng thống đó, Tổng thống Trump về liên bang yêu cầu là thành lập danh sách cử tri hội đủ tiêu chuẩn để cho nó không có bừa bãi, bừa mứa về vấn đề cái gì cũng bầu bằng thư cả. Thế rồi bầu bằng thư, sở bưu điện có tiếp tục gửi những cái lá thư sau ngày bầu cử hay không? Thì liên bang nói rằng nếu nó đóng dấu trong ngày bầu cử thì nên gửi. Tại vì một số tiểu bang sẽ đến nó trễ một tí. Tất cả những cái luồm thuộm đó nó không ra cái gì cả. Và ông Trump cũng rất lo lắng rằng những gì mà ông băn khoăn vào năm 2020 ám ảnh ông cả 5 năm qua đó, nó xảy ra vào cuối năm nay, 99 ngày nữa. Và ngày hôm qua, ngày hôm kia, ông yêu cầu là tổ cập pháp viện liên bang đó cho phép ông làm tiếp tục những cái chuyện như thế này. Thì nếu quốc hội liên bang mà có làm, cái này là nếu thôi nha, có làm đó, họ chỉ có lên tiếng rằng cái phán quyết của một vị quan tòa mà ngăn cản ông Trump đó, nó không có giá trị. Chỉ tổ cập pháp viện liên bang đã làm tất cả những gì họ đã làm. Họ không có quyền đặt để bất cứ một phán quyết nào bắt buộc chính phủ địa phương về bầu cử phải làm theo một số quy định của liên bang. Chúng ta nên nhớ là có một liên minh 20 mấy tiểu bang đã nộp đơn kiện ông Trump. Nói rằng ông Trump đâu có quyền làm chuyện đó. Đưa những cái lệnh liên bang đối với cuộc bầu cử mà quyết định cuối cùng là tối hậu là phải ở địa phương chứ. Chúng tôi không tin được.

0: chúng ta mới thành công trong việc này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và nói rằng càng gần đến cái ngày bầu cử vào cuối năm, nó sẽ càng có nhiều những cái khó khăn mà đối thủ gây ra cho bên mình, và bên mình cũng tìm cách phản công bên phía đối thủ. Cái chuyện đó nó xin lỗi quý vị, nó bình thường ở trong cái sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái chuyến đi Washington của ông Zelensky. Xin các anh cho biết rằng ông Trump sẽ có thái độ như thế nào đối với lần thăm viếng kỳ này của ông Tổng thống Zelensky. Ông sẽ hỗ trợ mạnh hơn hay là ông cũng sẽ lờ đi giống như thời gian vừa rồi? Hoặc là ông sẽ có một cái phương thức nào đó để giải quyết cuộc chiến tại Ukraine? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái câu hỏi mà cái chuyện này thì chưa có xảy ra, làm sao mình có thể trả lời. Và nếu trường hợp mà đoán thì tôi nghĩ rằng nó có những cái cuộc mà gặp gỡ để mà có thể nói trực tiếp, mặc dù rằng rất là lâu không có gặp nhau kể từ khi có cái cuộc chiến ở tại Iran. Thì với những cái vấn đề này thì nó một công hai chuyện, vừa đi ở đám ma và vừa có cái gặp gỡ lại với nhau để chứng tỏ là nó có những cái phần lập thuận nào đó đối với cái sự suy nghĩ của tôi, và cũng đây là cái cơ hội tốt để mà có thể gặp gỡ lại với nhau để mà bàn những cái vấn đề chuyện mà có thể là chúng ta chỉ biết được cuộc gặp gỡ nào thôi, còn những chi tiết nó như thế nào cũng chỉ là cái phỏng đoán, tại vì không có một cái văn thư hoặc là không có những cái tin tức nào mà gọi là chính xác từ phía của Tòa Bạch Ốc, do đó thì chúng ta chỉ đoán mà thôi. Và trong cái giai đoạn này đó là cái sự cần thiết, tại vì nó có thể là gặp mặt với nhau, nếu chỉ là có vấn đề xã giao thì chúng ta không nói, nhưng mà chắc chắn chỉ xã giao chỉ là một phần, và một phần thứ hai là một cái cơ hội tốt để mà có thể trực tiếp để mà đạt được cái thỏa thuận, hoặc là để mà thuyết phục lẫn nhau về một số những cái vấn đề chiến lược mà cả hai bên đều mong muốn có sự xảy ra. Thì đó là cái sự suy nghĩ của tôi mà thôi. Từ khi là có một cái thông báo chính thức thì chừng đó mới nói được, tại vì đây là những cái cuộc mà gọi là nói chuyện lại với nhau, dĩ nhiên trong cái lĩnh vực mà về ngoại giao, lĩnh vực về này kia. Nhưng mà trước khi có những cái cuộc gặp gỡ nói chuyện chính thức này thì cả hai cái hệ thống của những người mà hỗ trợ hoặc là những người chuyên môn trong vấn đề này thì cũng đã có sự trao đổi rồi, chứ là vậy là không. Nhưng mà những cái tin tức đó không thể nào lọt ra bên ngoài, và tại vì đây là những cái tin tức mật, những cái chiến lược không thể nào tiết lộ. Nhưng mà với những cái quá trình về những cái diễn tiến hiện nay thì có thể cũng là một trong những cái khuyến cáo mà nó có thể là trực tiếp để nói chuyện với những nhà mà gọi là lãnh đạo quan trọng trong cái chuyến đi này của thôi đó. Và thì thủ tướng Do Thái cũng sẽ làm với những cái vấn đề mà gọi là quan trọng mà Do Thái đặt là cái sự ưu tiên, cũng như là đây là cái sự quan tâm của chính phủ Mỹ, có những cái sự liên hệ lại với nhau. Nhưng mà chắc chắn là cái mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Do Thái cũng sẽ tốt hơn với những cái diễn tiến mà chúng tôi nghĩ rằng nó có cái những cái điểm để nhằm giải quyết một cái sự an toàn lâu dài cho Do Thái. Đó là hai cái lý do, cũng như là làm sao cho cái điểm nóng ở tại Iran sẽ bớt đi, cũng như là cái sự hợp tác của chị gọi là tổng thống của gọi là Liban cũng đến để mà nói chuyện. Đó là những cái vấn đề thứ nhất là diễn ngoài ngoại giao, thứ hai là những cái tin tức sẽ gọi là thảo luận trực tiếp để mình đưa đến cái quyết định chừng nào mà chúng ta có một cái thông báo chung về cuộc gặp gỡ này thì chừng đó mới là chính xác. Ngay bây giờ chỉ là dự đoán thôi, theo ý của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Con người thì cho rằng đó, cái mục tiêu của ông Trump và ông Zelensky nó khác nhau. Ông Trump nó vẫn muốn rằng đàm phán hòa bình nó diễn ra, Nga và Ukraine mỗi bên lùi một bước, thực hiện những cái đàm phán hòa bình, những cái chương trình đã có rồi. Mà bây giờ chưa có bên nào lên tiếng để nói rằng ồ tôi sẽ đến, tôi ký cái này hoặc tôi sẽ làm theo cái thỏa thuận này. Cái mục tiêu đó là cái mục tiêu của ông Trump. Còn mục tiêu lần này của ông Zelensky đã xem ra là nó cũng giống như những lần trước. Ông tới để ông xin hỗ trợ, ông tới để ông xin viện trợ vũ khí. Từ cái việc này đã cho thấy rằng là dường như trong đầu ông Zelensky vẫn nghĩ đến cái chuyện là tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. Và ông không có ngại kéo dài cái cuộc chiến đó, mặc dù nó đã bước qua năm thứ năm. Thì thân dân, qua cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng cái chuyến gặp gỡ, tuy rằng ở bên lề lần này của ông Zelensky và ông Trump đó, nó sẽ đưa ra một cái kết quả nào khả quan hay không, hay là cuối cùng đó, thì ông Zelensky sẽ quay trở về tay không, thưa anh dân?
0: Tổng thống Zelensky không có trở về tay không lần này. Ông trở về với đầy áp những gì ông mong muốn. Và cái chuyện này nó đã có kết quả rồi. Sáng nay trước khi mọi người đi về trụ sở quốc hội, rồi đi lên thánh đường quốc gia để dự tang lễ cố tổng thống, cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tổng thống Zelensky đến đây không năn nỉ ông Trump cái gì cả. Chỉ nhắc nhở lại hai việc mà ông Trump cần phải làm. Và ông Trump tuyên bố là cuộc gặp gỡ của tôi với đối tổng thống Zelensky đó hết sức tích cực. Tức là chuyện nó coi như nó xong rồi. Thế thì chuyện gì nó xong vậy? Tổng thống Zelensky nhắc lại về cái lời hứa Patriot Mission System mà ông Trump nói rằng Mỹ sẽ cung cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất nó trong tương lai. Và cái chuyện này không có đảo ngược lại, không có gặp trở ngại gì cả. Nó tiến từng bước cần thiết. Bước đầu tiên là phải đi qua cái cửa ngách về giao ước, về khế ước. Tổng thống Zelensky đó cũng khôn ngoan hơn. Ông tới dự tang lễ của một người đồng minh, đó là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và yêu cầu Tổng thống Trump đó yểm trợ cái kế sách của ông này về một cái đề cương, và bây giờ nó sắp trở thành luật, là tiếp tục ngăn chặn và cấm vận Nga Xô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và chúng tôi được biết đó, trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đang ủng hộ để gọi là vinh danh người bạn của họ lần cuối cùng. Và nếu như vậy đó, Nga sẽ gặp vất vả muôn vàn. Và Nga mà gặp vất vả đó là điều mà Ukraine mong muốn. Cho nên chuyến đi của Tổng thống Zelensky lần này đó, theo chúng tôi nó đạt được cả hai. Tổng thống Zelensky cũng tới đây đó, để nhắc nhở lại cái tình trạng lếu láo của Nga, là Nga cung cấp tin tức tình báo và không ảnh vệ tinh đến tới ba cái xét của quân dân Mỹ tạm ở căn cứ không hiểm ở Jordan khi Iran đánh vô các đồn quân. Tổng thống Trump thứ là sẽ gọi điện thoại cho Vladimir Putin để xác nhận lại. Cho nên ông Trump cũng không có nhận cái tin đó như là một tin mừng, tại vì ông chết ba quân nhân là tin mừng gì đâu. Nhưng mà ông cũng cảnh cáo Tổng thống Zelensky là đừng có bỏ thêm dầu vô lửa một cách không cần thiết. Nếu cái chuyện đó nó có, chúng tôi đã biết rồi chứ đâu cần phải Tổng thống nói. Thành thử ra cái phần kết luận nó rõ ràng là chuyến đi ngắn ngủi, gặp gỡ Tổng thống Trump ngắn ngủi như vậy đó, ông Zelensky đã đạt những gì ông muốn. Tương tự như vậy, Thủ tướng Do Thái cũng làm những chuyện tương tự như là Tổng thống Zelensky, bàn thảo với Tổng thống Trump về vấn đề về Iran, về hệ thống hỏa tiễn vũ khí mà Do Thái cần phải có trong tương lai, về nỗ lực của tình báo Mossad cho biết được rằng tại một vài số căn cứ ở trên sa mạc, nếu có Iran đang có những âm mưu tiếp tục tinh chế uranium và Mỹ cần Do Thái cung cấp những dữ kiện này để buộc Iran vào bàn hội nghị. Và theo lời Tổng thống Trump nữa, ông nói rằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trước khi đi đến và câu hỏi để dự tang lễ cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó đã xảy ra rất là tích cực. Hai chuyến đi của Thủ tướng Do Thái và của Tổng thống Zelensky để đối đãi một đồng minh cốt cán bên vực cuộc chiến của họ, đó là cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đó, nó xem ra đó, nó rất là thành công. Và cái khía cạnh tình báo của Mossad Do Thái đã cung cấp cho Tổng thống Trump đó, không hề bị ông Trump, ông thách đố gì cả. Đối với ông Trump đó, Do Thái là một phần của chính sách ngoại giao, chính sách quân sự của Mỹ bên ngoài, không thể nào tách rời được. Vâng, trong tang lễ này có hai niềm vui. Niềm vui cho ông Netanyahu, niềm vui cho Tổng thống Zelensky. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ Nam California. Vâng. Xin các anh cho ý kiến về việc Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đã đột nhiên bỏ ra ngoài khi bên phía Pháp đọc diễn văn. Và điều này nói lên cái chuyện gì khi mà Hoa Kỳ và Pháp gần đây có khá nhiều những căng thẳng? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái việc mà nó đang xảy ra, thế nào cũng có một cái sự trục trặc nào đó. Mà hiện nay thì tôi cũng mới vừa đọc những cái tin này mà cũng không phải dám nói chắc là cái ý kiến nó ra làm sao, thưa Nam Phong. Bởi lẽ đây là những cái việc mà hết sức là mới, nhưng mà cái sự trục trặc về cái vấn đề không có thương thảo trong cái chính sách về vấn đề ngoại giao cũng như là đụng chạm về những cái vấn đề khác thì nó cũng đang diễn ra. Thì việc mà bỏ ra ngoài của Viện Ngoại giao cũng là một hình thức phản đối, cũng như là hình thức bày tỏ một cái thái độ mà trong cái lĩnh vực về ngoại giao thì sẽ được đại sứ cũng như là các nhân viên trong cái cuộc gặp gỡ đó để mà trả lời và nêu ra một cái bản văn chính thức, thì chừng đó chúng ta mới biết được. Còn như nếu trường hợp mà chỉ tiên đoán ở đằng kia thì có thể nó không được chính xác. Đó là cái nhìn của tôi. Thận trọng vậy thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc mà Hoa Kỳ lên tiếng về cái vụ cưỡng bách lao động, và theo đó ông Trump ông ấy nện thế xuống khoảng 40-50 quốc gia về cái tội mà cưỡng bách lao động. Trong đó dĩ nhiên là Trung Quốc không thể nào thoát được rồi. Trung Quốc là một cái đất nước mà nhắm mắt cũng biết là cưỡng bức lao động ở bên đó rất là nhiều. Nhưng mà những nước Âu Châu thì sao? Cái cưỡng bách lao động nó nhiều lúc nó được có một cái nhìn như chúng tôi đã từng góp ý đó, là có thể là nhiều khi nó cũng hơi tế nhị. Thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp mà có những người tù nhân ở trong tù rồi được cho đi làm rồi cũng được trả lương, nhưng mà dĩ nhiên cái mức lương nó làm sao mà nó bằng được cái mức lương căn bản của những người ở ngoài được. Và lúc đó đó người ta có gọi ở đó là cưỡng bách lao động hay không, với cái chuyện mà bắt cái người đó làm việc mà với cái mức lương không có đúng, như vậy có gọi là cưỡng bách người ta đi lao động hay không? Đối với những nước ở Âu Châu đó thì cái chuyện đó nó có, mà chúng tôi nghĩ ngay tại Hoa Kỳ nó cũng có cái chuyện đó. Như vậy thì đúng như lời của bà chủ tịch của Liên Âu, bà ấy nói rằng cái bằng chứng các anh nói chúng tôi cưỡng bách lao động ở đâu, làm ơn đưa ra trước khi các anh tiến hành cái vụ mà nện thế vào chúng tôi một cách nặng nề khó hiểu như vậy. Thì câu hỏi của vị thính giả này nó liên quan đến cái chuyện đó hay không? Cái chuyện mà bỏ ra ngoài để phản đối và nói rằng bên phía Pháp đạo đức giả đó, nó có liên quan gì tới cái chuyện mà cưỡng bách lao động hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân về cái thái độ lần này của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, thưa anh Dân.
0: Không những là ông đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc mà cả phái đoàn của ông đều đã rời phòng họp khi đại diện của nước Pháp đến đọc diễn văn. Và cái bài diễn văn này đó, nó không có liên quan gì tới vấn đề mà hai anh vừa trình bày, mà đặc biệt nó liên quan đến vấn đề nhân quyền. Hôm nay Liên Hợp Quốc đó, có cứu xét một cái nghị quyết về nhân quyền của Pháp đưa ra và nước Mỹ chống đối. Tại vì trong đó đó, cái bản nghị quyết về nhân quyền nó nói một câu rằng Hoa Kỳ không còn là hải đăng của nhân quyền nữa. Và điều đó đó, nó xỉ vả, nó gây bứt phá. Và đó là lý do phản ứng là ông đại sứ Mỹ Mike Walls và ông phó đại sứ là Dan Negria đã cho rằng nước Pháp đã làm một việc bất cẩn, đầy chính trị hóa và thất lễ với lại Hoa Kỳ. Và đó là lý do duy nhất mà nó xảy ra ngày hôm nay. Thứ ngày hôm qua thì đúng hơn, ngày thứ hai 27 thì đúng hơn, nó đã xảy ra rồi. Thành thử ra những cái chuyện học hạc về nước Pháp đối với nước Mỹ nhiều cái cảnh khác nhau nữa, nó xảy ra nhiều môi trường khác nhau. Ví dụ như Pháp là quốc gia đầu tiên thì nguyên thủ Emmanuel Macron đi Syria. Chả có nguyên thủ nào đi Syria cả, nhân vật này đi. Cái chuyện đó nó cũng làm cho Bộ Ngoại giao Mỹ phiền lòng lắm. Ở nước Pháp là chuyên học quệ bánh xe. Anh thử là chúng tôi không ngạc nhiên về chuyện này lắm. Và ông đại sứ Mỹ Mike Walls là một tay hết sức là cứng rắn đối với vị thế ngoại giao của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ trên trường thế giới. Cho nên trước một cái nghị hội 143 người tham dự như vậy, nước Pháp làm chuyện đó nó thiếu lễ độ. Tuyên bố rằng nước Hoa Kỳ không còn là hải đăng của nhân quyền nữa, đó là một câu rất nặng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, trong vấn đề ngoại giao mà có những cái lời tuyên bố như vậy thì phải nói rằng không có được khéo léo cho lắm. Có lẽ là bên Pháp đang không có kìm được cái nóng giận về một số những cái chuyện ngoại giao trong cái thời gian vừa qua giữa Hoa Kỳ và Pháp. Vâng, chúng tôi mới vừa nhận được một cái câu hỏi kế tiếp. Trong cuộc chiến tại Iran, tại sao ông Trump nói là phía Iran qua trung gian một nước nào đó nói là muốn đàm phán cho nên ông ngừng tấn công, trong khi ngược lại Iran vẫn tuyên bố là không có thương lượng gì hết và chống Mỹ đến cùng? Sự thật việc này như thế nào? Xin các anh cho ý kiến. Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những vấn đề gần như nó xảy ra thường xuyên. Khi chúng tôi đọc được những bản tin ở trên giới truyền thông đã thông báo ra, thì nói rằng Hoa Kỳ làm tốt cũng là muốn có những cái tiến triển về giải quyết cái an toàn ở tại Biển Đông, ở tại vùng Trung Đông nói chung và ngay cả vùng eo biển Hormuz nói riêng. Thì ngược trở lại thì với những cái phần mà gọi là nói chuyện trực tiếp, nói chuyện gián tiếp với báo chí khác mà của giới cầm quyền của Iran thì cho rằng cái chuyện đó nó không có đúng, và cái qua việc mà Iran làm vẫn là cái việc mà cần làm và ưu tiên, và nó không phải xảy ra như vậy. Tuy nhiên là một bên thì nói như thế này, một bên thì nói thứ khác, mặc dù rằng có cái vấn đề mà gọi là tương nhận lẫn với nhau. Tương nhiên ở đây là sau khi vào Hoa Kỳ gọi là như là 3 ngày không có mở ra những cuộc tấn công nào đó, thì Iran ngược lại cũng có nói rằng sẽ cũng không có tấn công vào những nơi mà gọi là đồng minh của Hoa Kỳ ở tại đây. Rồi chuyện đó là chuyện mà bàn cãi qua lợi trong cái vấn đề mà gọi là thông tin ở trên phương diện thông tin. Tại vì cả hai bên đều không có có vấn đề gặp gỡ chính thức mà chỉ qua cái trung gian đó mà thôi. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên ngọn nó là như vậy. Ngoài ra nữa là cái vấn đề bên Iran cũng đưa ra những cái phản ứng mà gọi là có vẻ gọi là mạnh bạo và quá khích, cũng như là châm ngòi cho những cái vấn đề mà gọi là quá khích xảy ra bằng trong cái lời tuyên bố của họ liên quan đến cái vị phu nhân của tổng thống cũng như là người con, và vấn đề ám sát. Đây là một cái hành động mà gọi là coi như là bạo lực khuyến khích cho những cuộc tấn công mà chắc chắn là nó phù hợp cho những cái phe phá. Thế thì cái sự mà nói là như vậy là gì, cũng là để xem coi cái thái độ của tổng thống Hoa Kỳ nói như thế nào, cũng như là cái vấn đề cái sự phản ứng của anh thế nào. Thì tổng thống nói rằng mặc dù rằng có cái sự gọi là tạm ngưng không đánh nhau để mà nói chuyện, nhưng mà Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp trả về những cái khả năng, về những cái quyết định mà nó có thể gây ra tổn hại của vấn đề Iran nó mạnh bạo hơn. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ thấy trên cái phương diện của là thông tin mà thôi. Còn ngoài ra những cái vấn đề khác thì tôi không biết. Nhưng mà dù sao thì đây là vấn đề qua lợi, thì không bên nào nghĩ rằng mình đã có những cái điểm tốt, điểm lợi, và đó có là những kế hoạch mà nó tốt và có thiện chí. Nhưng mà bên kia thì lại không có, cũng có bày tỏ sự thiện chí, tức là không đáp trả. Nhưng mà sẵn cũng khẳng định đó là cái vấn đề họ vẫn kiểm soát về vấn đề eo biển Hormuz, cũng như là cái thế lực của họ vẫn là tốt. Đó là những cái diễn tiến mà tôi nghĩ rằng đây là những cái ý định thăm dò để mà biết lợi lợi với nhau như thế nào, để mà có thể thương lượng, để có thể dò xem những cái sự đáp trả nó như thế nào. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên phương diện bàn cãi qua lại mà thôi, còn những cái chi tiết khác thì tôi không biết. Xin góp ý một cách đơn giản vậy thưa anh Bông.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc câu hỏi của vị thính giả này, nói rằng là ông Trump thì tuyên bố bên kia đánh tiếng qua nước trung gian, nói là muốn đàm phán, trong khi Iran thì vẫn cứng rắn tuyên bố là chống Mỹ tới cùng và nói là không có đàm phán gì hết. Như vậy sự thật là nó như thế nào thưa anh Dân?
0: Vâng, Iran vẫn chơi cái trò đều giả như vậy. Đây là lần thứ 7 rồi chứ không phải mới mẻ gì. Cái bộ phận mà phụ trách về liên lạc với các tiểu quốc trung gian để gửi thông điệp qua phía Hoa Kỳ đó, nó vẫn tiếp diễn. Và trong khi nó tiếp diễn như vậy đó, thì cái bộ phận chỉ huy ở trong nước, từ Tổng thống Iran cho đến Chủ tịch Quốc hội Iran đó, luôn luôn nói ngược lại. Làm gì có chuyện đó? Cái đó là không có nằm trong kiến trúc chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đi vào chi tiết về vụ này. Tức là đây là lần thứ 7 mà Iran vẫn tiếp tục chơi cái trò bắt ông Trump phải chờ đợi, rồi chờ đợi, rồi chờ đợi, rồi chờ đợi. Cứ mỗi lần như vậy thì ông Trump muốn trừng phạt. Ông Trump muốn trừng phạt tới 5 lần rồi, ông chán rồi. Tuần trước, ba anh em mình có đề cập tin tức của một tờ truyền thông bạn nói rằng hay là bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở Trung Đông hết đạn rồi. Không, Tổng thống Trump ngày hôm nay ông nói là ông còn đạn, còn dư, còn đạn nhiều, đạn tối tân nữa. Ông chờ cái giai đoạn mới. Cái giai đoạn mới đó, hôm nay đã xảy ra 48 tiếng đồng hồ rồi. Tức là Iran được an ổn, không ai đánh ai cả. Mà chả thấy ai nói chuyện với ai cả. Tổng thống Trump thì bây giờ ông vừa khôn ngoan và ông cũng thận trọng nữa. Ông nói là những tin tức mà chúng tôi nói chuyện với hết sức là tích cực. Người ta chả biết tin tức gì và nói chuyện với ai. Tuy nhiên là không nói chuyện với Iran. Cho nên cái chính sách cố hữu của nhà cầm quyền 47 năm hành hạ Hoa Kỳ rồi đó là họ không nói chuyện trực tiếp với kẻ thù của họ. Và đó là đại vấn nạn của ông Trump. Ông Trump phải làm gì? Tổng thống Trump không thể dội bom mãi mãi được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một vị thính giả muốn góp ý về cái chuyện mà lúc nãy chúng ta có bàn là về cái thái độ của ông đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc và cái lý do. Vị thính giả này nói rằng tôi nghĩ rằng gần đây ngoại giao giữa Pháp và Hoa Kỳ càng lúc càng căng thẳng, có thể đi đến đổ vỡ. Việc bên phía các nước Âu Châu, đặc biệt là Pháp, khổ động cho chuyện phạt một công ty lớn của Hoa Kỳ số tiền lên đến 1 tỷ Mỹ Kim đã làm ông Trump nổi giận, và nó cũng góp phần vào cái việc ông đánh thuế vào khối Liên Âu. Dạ vâng, vị thính giả này góp ý đến đây thì hết. Thì đại khái chúng tôi hiểu rằng là nó có một cái sự việc nó xảy ra, nó liên quan đến cái việc này. Đó là cái chuyện mà bên Pháp thì họ nói rằng Google sử dụng cái kỹ thuật số đó không có công bằng. Có nghĩa là những cái quảng cáo nào mà ở trên Google mà của Google thì được ưu tiên, nó nhảy lên trước. Trong khi những cái quảng cáo của những người bên Âu Châu, từ thương mại cho đến bất cứ quảng cáo nào, nó bị chèn ép, nó bị đẩy xuống phía dưới. Thì đại khái nó như vậy. Thì bên phía Liên Âu nói rằng chơi như vậy là không đẹp, không có công bằng, cho nên họ phạt 1 tỷ đô la. Vâng, thì theo ý của vị thính giả này góp ý đó, nó cũng là một cái phần ở trong cái việc mà đưa đến cái chuyện mà xích mích giữa Hoa Kỳ và nước Pháp. Chúng tôi cũng mở mặt ở đây đó, thì thật sự ra những cái công ty, nhất là những cái đại công ty về mạng viễn thông lớn như là Google, hoặc là thậm chí những cái công ty về video như là YouTube, họ có cái quyền của họ. Và cái chuyện này chúng tôi biết. Thí dụ chẳng hạn như chúng ta upload một cái video lên trên YouTube mà chúng ta muốn lúc nào nó cũng được hiện lên khi mà người ta search vào cái tên đó, thì chúng ta phải trả tiền. Cái điều đó nó rõ ràng, nó là cái quy định của công ty và họ có cái quyền làm đó. Còn nếu không, mặc dầu chúng ta mới vừa bỏ lên đó, nhưng mà nhiều khi nó lại bị chèn xuống tuốt ở phía dưới. Và họ có đủ lý do để giải thích cái chuyện này. Trong vòng một phút đó, anh đẩy lên, nhưng mà trong vòng một phút đó, trên toàn thế giới đã có là mấy ngàn cái video khác nó lên sau anh. Và nó phải được đẩy lên đầu. Cho nên cái chuyện này đã để mà kiểm soát và để rồi khiếu nại nó rất là khó. Thì theo anh Đồng Nghĩa, qua cái phần đóng góp của vị thính giả này về cái chuyện xích mích lời qua tiếng lại giữa Pháp và Hoa Kỳ, thì vị này nói rằng nó cũng liên quan đến vấn đề những cái công ty của Hoa Kỳ bị bên phía Liên Âu trừng phạt. Thì anh nghĩ việc này nó có đúng hay không, thưa anh Đồng Nghĩa?
2: Cái này cũng chỉ là trên tin tức mà tôi cũng đọc được giống như vậy đó. Đó là cái vấn đề là công ty Google cũng đã bị gọi là lịch tiếng bị kiện là cả gọi là tỷ đô la. Thì đó là cái vấn đề mà anh Lâm Phong cũng có gọi là giải thích thêm, góp ý thêm về cái vấn đề gọi là cái vấn đề thông tin này. Tuy nhiên trong phương diện mà thông tin Google nó có cái ảnh hưởng gọi là toàn cầu chứ đâu phải chỉ vừa có ở nước Mỹ hoặc là bên Âu Châu đâu. Nhưng mà cái gì cũng vậy là vấn đề nó có sự cạnh tranh và trong cái vấn đề quảng cáo cũng như là cái vấn đề để về làm ăn, về thương mại cũng như là cái khả năng của mình thì bao giờ nó cũng có. Rồi thêm và cái sự chống đối và cái thư kiện bao giờ nó cũng có. Nếu như là cái vấn đề mà nó là nó có sự trầm trọng đụng chạm cho đến cái quyền lợi của nhiều công ty khác, đó là cái lẽ tất nhiên. Thì đó là những tôi cũng đọc cũng giống như cái bản tin này có vấn đề thư kiện đó. Nhưng mà cái sự dàn xếp bên cũng như là bị trả lời nó như thế nào thì đây là cái việc cần tiến hành. Thì bây giờ nó cũng có khi mà đụng chạm đến quyền lợi, đặc biệt đó là những công ty giàu như là công ty Google, là công ty Facebook hoặc là công ty gọi là X, cái vấn đề về vấn đề thông tin. Nói cho tóm lại đó thì thưa Nam Phong, nó khi đụng đến cái quyền lợi thì bao giờ nó cũng có cái thủ tục ấn định, nhưng mà nó cũng có một cái sự gọi là để mà kiểm soát về cái vấn đề thông tin một cách chân thật. Còn nếu chúng ta mà lạm dụng để mà có thể dùng những cái phương tiện đó để làm lợi cho cá nhân của mình thì cái vấn đề thư kiện là bao giờ nó cũng có, hoặc là những cái tin tức sai lệch để mà lạm dụng cái đó để mà lấy thêm đánh cắp những cái thông tin mà của cá nhân hoặc để tiết lộ khác thì nó dính líu cho đến những cái kỹ thuật số thì bao giờ nó cũng có, mà cái chuyện này bàn hoài không bao giờ là hết. Nhưng mà nếu trường hợp mà có công ty Google như là chúng tôi đã đọc, như anh Nam Phong có nêu ra, thì đây là một công ty lớn và đòi hỏi một con số tiền rất là cả tỷ bạc, nó không phải là chuyện nhỏ, và nó cũng đã có cái sự đáp trả hai bên và nó đưa ra những vấn đề phán xét như thế nào và những cái kiện tụng đó nó đúng như thế nào cũng đã đưa ra tòa để mà các xét xử. Thì đây là những cái vấn đề mà trong cái kỹ thuật số ngay bây giờ nó đòi hỏi là như vậy, về vấn đề bản quyền, về vấn đề mà gọi là tin tức không thật hoặc là để làm cho mất đi cái cách thức của và quyền lợi của họ bao giờ cũng có, và nó cần phải thận trọng trong nhiều cái vấn đề. Thì nói hoài nó không hết về cái vấn đề này. Còn cái vấn đề mà thư kiện thì bao giờ nó cũng có, nhưng mà còn phán xét nó như thế nào và có cái sự thương lượng nó như thế nào nữa là vấn đề. Nói sự thư kiện đó cũng là đánh dấu cho cái vấn đề, cái khả năng mà Google đã có thì gần như là ai, gần như rất là nhiều người, mà trong đó có thể là chúng ta cũng có sử dụng cái mạng lưới gọi là Google để mà xài hàng ngày trong hệ thống thông tin của chúng ta, cũng như là xem những tin tức thì bao giờ cũng có. Cho nên nếu trường hợp mà có cái sự đụng chạm đến quyền lợi cạnh tranh thì thư kiện cũng lẽ tất nhiên thôi, chứ không phải. Đó là ý kiến tôi là vậy. Nhưng mà còn phán xét cuối cùng là cái sự thỏa thuận hay nào, đó là một vấn đề khác nữa. Đó ý kiến tôi như vậy, thưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả mà chúng tôi không có câu trả lời. Nước Nhật vừa bị động đất 7.1. Nước Nhật gần đây xem ra nội tình cho đến vấn đề kinh tế có vẻ hơi xáo trộn. Theo cái nhìn của tôi, chỉ trong vòng 5 năm nữa, Nam Hàn sẽ qua mặt nước Nhật. Các anh nghĩ điều này có đúng hay không? Dạ vâng, cái này chúng tôi không có câu trả lời. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái nhận định của vị thính giả này hay không? Cũng như là nếu được thì anh cũng có thể góp ý về cái trường hợp mà Google bị phạt 1 tỷ đô la, thưa anh Dân.
0: Cái lời tuyên đoán của vị thính giả nói rằng Nam Hàn sẽ qua mặt Nhật Bản nữa. Nó có thể xảy ra lắm đó chứ, nhưng mà chúng ta phải nói là qua mặt trên lĩnh vực nào. Nhật Bản nó về mặt quân sự thì bị bó buộc ở cuộc chiến thế chiến thứ hai, là họ không thể nào có một ngân khoản khổng lồ để phát triển quân đội. Họ vẫn phải bị cái ràng buộc từ thế chiến thứ hai là họ không thể làm chuyện đó. Thế thì lĩnh vực nào Nam Hàn có thể vượt qua Nhật Bản được? Có thể là kỹ thuật chứ. kỹ thuật Nam Hàn là một trong bốn quốc gia hàng đầu của thế giới đấy chứ. Anh thấy ra cái lời tuyên đoán nó có vẻ có lắm. Nên nhớ rằng Nam Hàn đã từng bị Nhật cai trị 105 năm. Và 105 năm nó dẫn tới Nam Hàn đã từ một nước Đại Hàn của năm 1762 đó. Nó dẫn tới chiến cuộc Triều Tiên, Nam Hàn bị tách ra làm đôi và tới nay đó, vẫn chưa thống nhất. Nói về cái sự đụng chạm, nếu nói về vấn đề thâm thù, trong ngoặc mở ngoặc đó, thì Nam Hàn không thể học quên được 100 mấy năm bị nước Nhật cai trị một cái tàn nhẫn như vậy. Nó phá vỡ tất cả kiến trúc cơ hữu của cái thời mà Nam Hàn còn gọi là Sejong. Nếu ý thức được chuyện đó, chúng tôi tin rằng cái sự cạnh tranh kịch liệt, ăn thua đó, nó có. Thế còn lĩnh vực nào nữa mà Nam Hàn có thể qua mặt được nước Nhật? Chúng tôi không tin là Nam Hàn có thể giỏi về kinh tế, về mậu dịch hơn nước Nhật. Cho nên cái xót xa là nếu các quốc gia này đó, trong cạnh tranh không còn tương kính và bị ám ảnh bởi quá khứ đó, nó chỉ khổ là nó làm rạn nứt cái thế liên minh của họ mà thôi. Ở cái góc đó tại Biển Đông đó, Trung Cộng, Nga và Bắc Triều Tiên nó chơi với nhau, không có vấn đề. Cùng góc đó đó, nước Nhật, Nam Hàn, Đài Loan chơi với nhau thì bị trục trặc, tại vì nó quá ảnh hưởng nhiều tới nước Mỹ, tới quân đội Mỹ và tới cái nền tài chính kinh tế của Mỹ. Do đó, ông Trump cũng thận trọng để làm việc với những quốc gia mà ông biết là đồng minh cốt cán, đồng minh cốt cán bằng chết sống đó nha, bằng lính tráng có mặt ở trên đất của người ta, bằng số tiền viện trợ khổng lồ hàng năm, bằng những hành động quyết định đó phải chín chắn và nhanh nhẹn và bén nhọn. Nga với Trung Cộng với Triều Tiên nó chơi với nhau, nó chả có trục trặc gì cả. Anh thử cái ý niệm cho rằng Nam Hàn có khả năng vượt Nhật Bản đó. Nó có, nhưng mà có cần thiết hay không? Vượt nhau như vậy, qua mặt nhau như vậy để làm gì? Trong khi đồng đô la đã vẫn ăn một đống đồng tiền ở Nam Hàn, và đồng đô la vẫn ăn một đống đồng tiền yen, các đơn vị kinh tế và tiền tệ tại quốc gia mà có khả năng vật nhau tới chết như vậy vẫn không tự làm cho họ tiến triển một cách mạnh mẽ được. Cái tùy thuộc đó, nó quan trọng lắm. Thành thử ra chúng tôi tin rằng giữ được cái vị thế liên minh nó giúp cho họ tồn tại nhiều hơn. Mặc dù ông Trump, ông dọa, ông đòi này đòi nọ, chứ ông không bao giờ bỏ mấy chục ngàn lính đang đóng ở Nam Hàn, không bao giờ bỏ mấy chục ngàn lính đang đóng ở Nhật Bản, cũng như chẳng bao giờ ông bỏ bao nhiêu lính của ông ở bên Đức, bên Anh, bên Ý. Tại vì cái đó là sức sống và tương lai của nền hòa bình đối với Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi cũng chỉ tình diễn như vậy thôi. Còn vấn đề đại công ty Google nữa, đó là chuyện mà cạnh tranh về thương mại khi 37-40 năm về trước, thế giới này đi vào cái cửa ngõ gọi là electronic commerce, thương mại mà điện tử đó, thì đây là cái hệ lụy. Vận tốc của thương mại điện tử đó, người ta phải trả tiền chứ nó không có free. Và nước Pháp đó, Liên Âu đó, là những quốc gia mà không có cái quan niệm là vận tốc là ưu tiên số một. Tại vì nhân sinh quan của họ đó, như các anh biết, mùa hè đi nghỉ, đóng cửa hãng nghỉ mấy tháng chơi về. Họ không có cái quan niệm. Nhân sinh quan nó thích ứng cho cái nỗ lực cạnh tranh của thương trường. Và khi mà chơi electronic commerce, tức là thương mại bằng điện tử đó, là họ phải chịu cái hệ lụy. À, cái chuyện nó tự nhiên lắm. Câu hỏi đây là ông Trump có can thiệp không? Ông đâu có quyền can thiệp. Và Google bị như vậy có thể giải gì không? Google bị như vậy. Như gái ghẻ nó chả có ý lợi gì cả. Cho nên chính trị hóa thương mại, chính trị hóa thương mại điện tử đó, nó chả rất nào đi đến đâu đâu. Và trong cái quan niệm đó, vị thính giả nói rằng cái lỗ hổng nó càng ngày nó càng rộng thêm giữa liên hệ Pháp và Mỹ. Nó là nó có, vâng nó có, nó hiện hữu một cách nguy hiểm lắm chứ không phải không. Ông Trump mà ông đụng ai cần phải đụng mạnh nhất á, thì Pháp á, là trong danh sách những quốc gia hàng đầu. Tại vì nhân sinh quan của nước Pháp từ thời mà họ thọ ơn quân đội Mỹ đổ bộ tại Normandy đó, và những thập niên sau đó họ bội ơn đó, tới bây giờ đó, không có chỗ nào mà cứu chữa được. Và nhất là nếu Pháp còn ông Emmanuel Macron. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, qua cái lời nhận xét của vị thính giả này cũng như góp ý của anh Dân về cái trường hợp của Nam Hàn, thì ở đây chúng tôi cũng góp cái ý nhỏ nhỏ thôi. Quả thật đó thì trong cái thời gian vừa qua đó, nếu mà chúng ta nhìn ở trên bề mặt vấn đề thương mại và cuộc sống, chúng ta thấy Nam Hàn dường như trong cái thời gian vừa qua đó, họ nổi bật lên nhiều. Từ những máy móc truyền hình của Samsung, nó chiếm lĩnh cái thị trường của Hoa Kỳ khá lớn. Rồi bây giờ những cái hãng xe hơi như là Kia hay là Hyundai, họ cạnh tranh ngang ngửa với lại Toyota, Honda của Nhật. Thì cái điều đó cho thấy rằng họ đã bỏ một cái thời gian dài và bây giờ họ đạt được cái thành công. Và đặc biệt trong cái thời gian vừa qua thì nếu mà các anh theo dõi, cũng như quý vị thính giả theo dõi, thì thấy có những bộ phim của Nam Hàn được đoạt giải Oscar của Mỹ. Có nghĩa rằng phim ảnh của họ đã bắt đầu đi vào thị trường Hoa Kỳ. Và ngay cả những cái hiện tượng về K-pop, tức là những cái hiện tượng về âm nhạc của Nam Hàn, Korean Pop, đó, nó cũng đi vào nước Mỹ và được người Mỹ chấp nhận, chào đón. Thí dụ như trường hợp của cái ban nhạc dường như là BTS thì phải, nếu chúng tôi nhớ không lầm, của năm cái em người nam nhỏ và được cuồng nhiệt chào đón tại Hoa Kỳ. Thì những cái hiện tượng này đã cho thấy rằng Nam Hàn đang vươn lên và có cái khuynh hướng đi vào cái thị trường Hoa Kỳ. Mà khi mà đã đi được vào thị trường Hoa Kỳ mà được người Hoa Kỳ đón nhận rồi đó, nó là một cái kho vàng. Bởi vì cái sức tiêu thụ của người Mỹ như chúng ta biết nó rất là lớn. Vâng, cho nên là nếu mà nói về mặt thương mại và cái mặt nổi trên thị trường bình thường đó, thì chúng ta thấy quả thật trong cái thời gian vừa qua, đúng như vị thính giả này có thể cũng có một cái nhìn như vậy, là Nam Hàn có vẻ nổi bật và lớn hơn bên phía Nhật Bản về nhiều mặt. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt thính giả của anh Nam Phong cũng như Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai tới những diễn tiến mà trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ quốc gia Do Thái cũng như là của Ukraine nói như thế nào, và những cái tiến triển mà chúng ta sẽ mong chờ cho ngày mai sẽ có cái phần nào câu trả lời. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả, xin chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Xin hẹn hai anh một cái tin giả trong chương trình giữa tuần thứ tư 29 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý tin giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Thánh Ca mang tựa đề Giờ Danh Sách Tuyên Đọc. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, thân ái mến chào anh Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả đài tiếng thứ tôi. Quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook cũng như là trên Zoom. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ để theo dõi tiết mục này trên đài tiếng nói tôi. Và xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị và gia đình để chúng ta có được thời gian vui với nhau và cùng sống trong sự bình an che phủ của Chúa.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, mời quý vị nghe hai đoạn kinh thánh. Đoạn kinh thánh thứ nhất trong sách Luca: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Và thưa quý vị, đoạn kinh thánh kế tiếp trong sách Tesalonica: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe hai đoạn kinh thánh để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ. Rất cảm ơn Nam Phong đã đọc kinh thánh cho chúng ta nghe sáng hôm nay qua hai khúc kinh thánh trong Luca và trong Tê-sê-rê-ca thứ nhất. Tôi cùng với quý vị sẽ học hỏi qua một cái đề tài mà tôi nghĩ rằng có nhiều lúc có người thì nhìn vào thời sự thì quan tâm vì thấy tình hình thế giới.

cũng vẫn là cái đất cũng vẫn tây và mặt trời và thời tiết cũng vẫn là như vậy. Nhưng mà chúng ta biết rằng những gì được ghi chép lại trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm rất là nhiều rồi. Chỉ còn một sự kiện cuối cùng, đó là sự kiện Chúa tái lâm. Vì thế cho nên chúng tôi muốn quý vị là những người chưa từng có dịp tiện nào biết về cái sự kiện này, mà quý vị có thể nói về phương diện thuộc linh, quý vị chưa bao giờ nghe về Kinh Thánh hoặc là nghe một ai nói về cái sự kiện này, thì quý vị có cơ hội được nghe để trong tâm trí của mình, trong cái sự hiểu biết của mình, chưa nói về đức tin, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu rằng có một cái sự kiện rất là quan trọng sẽ xảy ra ở trên thế giới này, đó là sự kiện Chúa Giêsu tái lâm, tức là ngày đến thế giới này lần thứ hai. Qua hai phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng tôi sẽ đưa quý vị về những cái khung cảnh hay là những cái sự dạy dỗ của Chúa ở trong sự kiện này. Nếu đặt câu hỏi rằng mục đích của những người theo Chúa để làm gì, thì quý vị sẽ được trực tiếp nghe họ nói về cái mục đích họ theo Chúa làm gì. Nhưng mà mục đích đúng một người theo Chúa cần phải xác định được, như trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy, đó là sẽ được gặp Chúa Giêsu Christ, sẽ được đón Ngài, đón về, được gặp Chúa, được đón về ở với Ngài đời đời, được vinh hiển với Chúa Giêsu và được sống để tôn vinh Ngài mãi mãi. Và người tin theo Chúa Giêsu thì trông mong một ngày mình sẽ được gặp mặt đối mặt với Ngài. Và qua lời hứa của Chúa Giêsu, Ngài sẽ trở lại trần gian này một lần nữa để tiếp đón những người thuộc về Ngài lên để gặp Chúa. Thì đây là cái điều mà mỗi người tin Chúa thật đều trông mong đến cái thời điểm đó. Không có một người nào tin Chúa thật mà không mong gặp Chúa Giêsu. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau học một vài cái điểm ở trong lời của Chúa mà Thánh Phaolô có dạy, rồi sau đó chúng ta sẽ học cái điều là trong lúc chờ đợi Chúa tái lâm thì chúng ta là những người tin theo Chúa cần phải làm gì. Một người chưa tin Chúa thì sẽ không biết mình có mối quan hệ gì với Chúa cả, thì sẽ không có mong đợi ngày Chúa trở lại. Nhưng mà một người thật sự tin Chúa rồi thì chắc chắn sẽ mong cái ngày mình được gặp mặt Chúa của mình. Trong sách Tê-sơ-ri-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16-17, Thánh Phaolô mô tả cho chúng ta biết cái hoàn cảnh, cái cách Chúa đến. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những cái chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đó là lời hé mở của Thánh Phaolô, một môn đệ mà Chúa Giêsu đã kêu gọi, và ông đã trở thành một sứ đồ để mà rao giảng, thành lập hội thánh và giảng dạy rất là nhiều bài giảng trong Kinh Thánh mà đã để lại cho đến ngày hôm nay. Tất cả những người tin theo Chúa đều học những cái bài học qua thư tín của ông viết, và đây là một trong những cái thư tín ông viết nói về sự đến của Chúa. Như vậy thì cái sự kiện Chúa đến như thế nào? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ thấy theo cái quan điểm của những người tin theo Chúa và dựa trên Kinh Thánh nói rằng tiền hoạn nạn, đại nạn đó, tức là sự kiện Chúa Giêsu sẽ tái lâm trước khi thế giới này sẽ đối diện với những đại nạn, hoạn nạn kinh khiếp. Có lẽ quý vị những ngày qua theo dõi tin tức thời sự, quý vị thấy rằng ngày hôm nay vũ khí mà người ta đánh nhau không còn là những vũ khí đơn giản như ngày xưa. Một số đại bác bắn qua bắn lại nữa, nhưng mà bây giờ là sử dụng toàn là hỏa tiễn với tốc độ gọi là không có âm thanh thánh kịp luôn, hoặc là phóng là nó bay rất là nhanh và nó đến vào cái địa điểm đó để mà nó tiêu diệt.
rồi sử dụng drone, tức là những cái máy bay không người lái,

bay hàng đàn, không phải là chỉ là một cái nữa, nhưng mà bay hàng trăm, hàng ngàn cái một lần để tấn công vào những cái chỗ quân thù. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy người ta đang cố gắng để tạo ra bom nguyên tử đủ loại hết. Làm sao để mà có thể tiêu diệt càng lớn, càng nhiều người, càng hủy hoại càng nhiều thì càng tốt. À, những loại bom của Mỹ mà sáng tạo ra, chế tạo ra đó, bây giờ có thể đâm thẳng xuống sâu dưới mấy trăm mét đất, ở dưới đất, để mà có thể tiêu hủy những cái kho vũ khí, hoặc là những hầm chứa hạt nhân, hoặc là những con người núp ở dưới đó. À, chúng ta thấy ngày hôm nay vũ khí không còn đơn giản nữa, à, có thể nói rằng nó tối tân lắm. Cho nên cái tai họa mà sẽ xảy đến ở trên thế giới này, những gì Kinh Thánh nói rằng, ồ, có thể là 1/4 số người bị mất, hoặc là 1/4 mọi sự bị tiêu hủy đi, thì quý vị sẽ thấy chắc chắn nó sẽ xảy ra. Bởi vì nếu mà những quả bom nguyên tử bấm cùng một lần, các nước có bom nguyên tử, họ đều phóng lên hết và nó phóng thẳng xuống những cái vị trí khác, thì làm sao mà ai có thể chặn được. À, cho nên chúng ta sẽ thấy những cái hoạn nạn đó chắc chắn sẽ đến, thưa quý vị. Người ta không chế bom ra để chơi, để triển lãm, để đi duyệt binh, nhưng mà người ta chế ra những vũ khí để nhằm hủy diệt, để tiêu diệt người khác, và người ta không muốn lãng phí những cái quả bom đó. Cho nên quý vị sẽ thấy tương lai sẽ có những cái hoạn nạn, nhưng mà ở trong lời Chúa nói rằng những người tin thật sự theo Chúa hay là hội thánh sẽ được cất lên trước những cái thời gian đại nạn đó. Như vậy thì cái thời điểm mà Chúa đến sẽ không ai biết được, bởi vì cái hoạn nạn nó đang xảy đến rất là gần và không ai hiểu được cái thời điểm Chúa tái lâm. Cho nên hiện nay chúng tôi muốn dùng lời của Chúa để khích lệ, để chia sẻ và nhắc cho chúng ta biết có những sự kiện này. Như vậy thì ở trong câu 16 nói rằng vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Như vậy thì chúng ta thấy có một cái giai đoạn Chúa chưa đặt chân xuống trên trái đất này, nhưng mà Chúa giáng lâm ở trên không trung. Chúa hiện ra trên không trung, Ngài sẽ giáng ở trên đám mây. Ở trong Tê-xu-a, chúng ta sẽ cùng nhau được cất lên Ngài, với Ngài nơi đám mây để gặp Chúa tại giữa không trung. Như vậy thì cái thời điểm lần đầu tiên mà Chúa đến là ở trên không trung. Chúa chưa đặt chân xuống đất, và chỉ có những người nào thuộc về Chúa mới được cất lên, mới được tiếng của thiên sứ, tiếng kèn của thiên sứ gọi, và họ được biến hóa và được cất lên không trung gặp Chúa. Như vậy thì cái điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây là sẽ có sự kiện bất ngờ. Cái tiếng gọi hay tiếng kèn của thiên sứ gọi một cách bất ngờ để cất những người thuộc về Chúa lên trên không trung gặp Ngài. Như vậy thì điểm thứ nhất mà chúng ta học đó là Chúa Giê-xu giáng lâm ở trên những đám mây và Ngài gọi những người thuộc về Ngài lên. Cái điểm thứ hai là những tín hữu qua đời rồi sẽ được sống lại để được lên. Câu 16 nói rằng những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Thưa quý vị, ngày hôm nay người ta sợ cái chết lắm. Có rất là nhiều người nghĩ đến cái chết là sợ, buồn, thương tiếc, đau khổ vì có người thân qua đời. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi đã làm lễ tang rất là nhiều lần, và trong các lễ tang đó chúng tôi khuyến khích, chúng tôi nhắc nhở rằng những người đã qua đời đó là họ đi trước thôi. Họ được nghỉ ngơi, họ được ngủ trước chúng ta. Rồi sau đó khi Chúa tái lâm, họ sẽ được sống lại trước, để rồi họ sẽ gặp Chúa. Cho nên đừng có tuyệt vọng, đừng có buồn, đừng có lo lắng, sợ hãi gì cái chuyện đó. Người không tin Chúa thì buồn là phải. Tại vì họ sẽ không bao giờ được sự sống đời đời. Họ sẽ không gặp Chúa. Họ sẽ bị hình phạt bởi vì những cái tội lỗi họ đã phạm. Nhưng những người tin Chúa thì đã được Chúa Giê-xu chịu chết đền tội, xóa tội cho mình rồi. Và họ tin vào Chúa Giê-xu đã chết cho mình. Cho nên họ đã ký vào cái bản giấy ân xá rồi.
Vì thế cho nên họ không bị hình phạt nữa. Họ được Chúa yêu thương, bảo vệ, gìn giữ. Và bây giờ nếu họ có qua đời trước, thì họ được về an nghỉ. Lời Chúa nói rằng phước cho những người chết là chết trong Chúa là vậy. Họ chết được phước, và họ chờ đợi đến ngày Chúa tái lâm, họ được sống lại. Những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại, và đây là gọi là cái sự sống lại thứ nhất. Trong Khải Huyền đoạn 20 nói như vậy. Họ sẽ được biến hóa để mang một cái thân xác mới. Thân xác cũ, già cỗi, bệnh tật, nó đã tiêu rồi, nó đã tan thành tro bụi theo thời gian vật chất rồi. Nhưng mà linh hồn họ vẫn còn. Cho nên khi họ sống lại, Chúa sẽ ban cho họ một cái thân xác mới, được biến hóa, được mang một thân xác mới. Thân thể này sẽ không còn có bệnh tật, không còn có sự chết, không còn có những cái đau đớn gì nữa. Toàn vẹn, có thể đẹp hơn, có thể sáng hơn, có thể mang một cái thân xác toàn vẹn như Chúa muốn ban cho chúng ta để tương giao với Chúa. Quý vị có thỏa mãn với cái thân xác mình đang có không? Có lẽ có nhiều người đang nhìn vào, tại sao tôi không có đẹp lắm như những hoa hậu, như những người mạnh khỏe, những người rất là đẹp đẽ kia. Thân xác tôi hay bệnh tật, tôi hay bị nhiều vấn đề khó khăn quá, đau đớn quá. Nhưng mà thưa quý vị không, cái thân xác này nó sẽ qua đi. Dầu có khuyết điểm, dầu có đau, dầu quý vị có đẹp hay là cái gì nữa, nó cũng qua đi. Để chúng ta có một thân xác mới, nếu chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta thờ phượng Ngài, nếu chúng ta tung tiến với Chúa, thì chúng ta sẽ được có một thân xác mới. Như vậy thì người qua đời đừng có sợ hãi. Người nào có thân nhân qua đời tin Chúa thì chắc chắn sẽ được gặp lại những người đó, thưa quý vị. Cho nên hãy mau tin Chúa là vậy. Cái điểm thứ ba, đó là những tín hữu còn đang sống sẽ được biến hóa. Nếu Chúa tái lâm hiện nay, tôi với quý vị còn đang sống, những người tin Chúa sẽ được biến hóa. Ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 51-52 nói rằng chúng ta sẽ được biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt. Những người tin Chúa sẽ được biến hóa để mang một thân xác mới gặp Chúa. Thân xác cũ này mình đâu có bay được, đúng không quý vị? Thân xác này mình đâu có biến hình được, hay là mình còn nhiều cái bệnh tật, tôi bị đau tim, người khác bị bệnh thấp khớp, người khác bị phổi, người khác bị đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng ta sẽ không có mang cái thân xác này để gặp Chúa đâu. Chúng ta sẽ được biến đổi, sẽ được thành có một cái thân xác mới, giống như là những người đã được Chúa kêu sống lại để gặp Chúa đó, thì họ được biến hóa. Như vậy thì cả hai, người chết rồi hoặc là người đang sống, sẽ được biến hóa để mang một thân xác mới gặp Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đã xem nhiều cái phim, thấy một người tự nhiên biến hình rồi bay qua cái chỗ này chỗ khác, phải không? Có những cái phim mà họ tưởng tượng ra như vậy đó. Nhưng mà bây giờ theo như lời Chúa thì những người tin Chúa sẽ được biến hóa và sẽ được lên. Thì cái điểm thứ tư mà trong Kinh Thánh nói rằng những người tin Chúa này sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa. Chính mình Chúa trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong Chúa sẽ sống lại, kế đến chúng ta kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung và gặp Chúa. Như vậy thì sẽ được cất lên trên không trung gặp Chúa và sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Đây là một cái bức tranh, đây là một cái hình ảnh vô cùng tuyệt vời, đầy hy vọng, đầy sáng sủa. Những cái ngày tháng đau khổ, khó khăn, bệnh tật, những cái nan đề trong cuộc sống hiện tại sẽ qua đi hết. Lời Chúa có nói rất là rõ về tương lai của cái thế giới này. Trái đất này sẽ bị tiêu hủy, sẽ không còn nữa. Những gì quý vị thấy đẹp đẽ đó, những cái khung cảnh đẹp, những cái điều này, điều nọ, có một ngày nó sẽ bị tiêu hủy hết. Tôi cứ nhìn vào cái thành phố tại Ukraine, Kiev, tôi nhìn vào thành phố Moscow là thủ đô của Nga. Bây giờ những nơi nó tan nát hết. Có thể nói rằng hai bên bắn nhau bằng những vũ khí. Rồi tôi nhìn vào những cái thành phố ở bên Iran, những cái thành phố xinh đẹp đó, bây giờ nó cũng tan nát hết.
bất cứ cái gì ở trên thế giới này người ta có xây dựng, người ta có làm tốt đẹp thế nào đi nữa, có một ngày nó sẽ bị tiêu hủy. Chỉ cần có những cái quả bom thôi mà đã bị tiêu hủy vậy rồi, huống hồ gì còn nguyên tử, còn đủ thứ chuyện nữa. Mà Chúa nói rằng cái thế giới này nó sẽ bị tiêu hủy, nhưng mà những người thuộc về Chúa sẽ được cất lên ở trên không trung, được gặp Chúa, và sẽ có trời mới, đất mới để họ được cư ngụ, họ được ở với Chúa đời đời. Rồi đó là những người thuộc về Chúa, thưa quý vị. Rồi điểm gì xảy ra ở trên đất này? Sau khi hội thánh của Chúa được cất lên, những người tin Chúa Giêsu được cất lên rồi, thì điều gì quý vị cứ thử tưởng tượng ở trên thế giới này? Hiện nay trên thế giới này có hàng tỷ người tin theo Chúa. Những người tin theo Chúa thành thật, có Chúa trong lòng, biết rằng mình được sự tha thứ của Chúa, sẽ được cất lên. Như vậy thì ở trên thế giới này sẽ có hàng triệu, hàng tỷ người mà tin Chúa thật đó sẽ biến mất ở trong một giây phút. Quý vị cứ thử tưởng tượng, có những người đang lái máy bay phi công, những người lái xe, những người đang điều khiển cái này cái nọ, thì nó sẽ mất đi, biến mất, họ tin Chúa mà. Thì Chúa sẽ cất họ đi trong một giây phút, trong một nháy mắt, cùng một lần mà Chúa đến, thì những người tin Chúa sẽ được cất đi. Thì sẽ có những sự hỗn loạn xảy ra ở trên thế giới này. Tôi đang lái xe chẳng hạn, bây giờ biến mất thì chiếc xe tôi sẽ làm gì? Nó sẽ tông vào một cái đám đông nào đó, hoặc là gây ra tai nạn. Máy bay có thể không có người lái nữa, nó sẽ bị rớt, hoặc là cái điều gì đó xảy ra. Có nhiều có sự hỗn loạn xảy ra, tai nạn giao thông xảy ra khắp nơi. Rồi những người điều hành kinh tế, những người giám đốc, những người đang lo cho điều này, điều khác, họ tin Chúa đó, họ sẽ được cất lên. Thì ai là những người điều khiển? Tôi có thể tưởng tượng ông Tổng thống Trump chẳng hạn. Ông là người tin Chúa thật. Chúa cất ông đi. Thì ai sẽ điều khiển trong Tòa Nhà Trắng, rồi chính phủ, rồi nhiều thứ khác? Nó sẽ có sự hỗn loạn. Tổng thống biến mất rồi, hay là thủ tướng, hay là bộ trưởng quốc phòng, hoặc là bộ trưởng này mất đi rồi, người chỉ huy mất đi rồi, thì mọi người sẽ lộn xộn. Ở trong cái phim Left Behind, nếu mà quý vị có cơ hội được xem vào trong YouTube đó, đánh cái chữ phim Left Behind hay là bị để lại đó, thì quý vị sẽ thấy cái tưởng tượng của nhà làm phim. Họ đã nói về cái sự kiện Chúa tái lâm, và họ cũng đưa ra cho thấy những cái bối cảnh như vậy. Tai nạn xảy ra khắp nơi, chồng mất vợ, vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ hay cha mẹ mất con cái, nó nhiều cái điều xảy ra lắm. Và nó nhắc nhở cho chúng ta rằng đây là cái sự kiện mà Kinh Thánh nói, không phải là con người nói. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng, và chúng ta sẽ biết rằng sau khi những người tin Chúa đã đi rồi, thì thế giới này sẽ vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm. Ở trong Kinh Thánh có nói đến một cái sự kiện nữa là Đức Thánh Linh không còn ngăn trở sự gian ác. Như hiện nay, Đức Thánh Linh đang có, và Ngài đang ngăn chặn những cái sự ác xảy ra. Giống như là tôi cứ nghĩ đến những người ác, muốn làm ác thì ngày hôm nay họ không làm được. Dạng dĩ, bởi vì có những người thiện, có những người được Chúa hướng dẫn, ngăn chặn. Tôi cứ thực tế nói, trong những cái triều đại trước, không phải của Tổng thống Trump, thì nhiều cái tội ác nó xảy ra lắm. Và sau khi ông lên thì ông cho phép quyết những cái vấn đề trộm cướp hoặc là những cái điều này xấu xảy ra, cho nên nó bớt đi, không phải là hết hẳn, nhưng mà nó bớt đi. Ngày hôm nay mình thấy cái trộm cướp, giật hay ăn cướp nó bớt đi so với lần trước. Rồi mình thấy có những người mà làm điều tốt đó, họ mạnh dạn, họ đi ra, họ làm việc. Những người cảnh sát, những người làm việc thì nó ngăn chặn những người làm ác. Nhưng mà khi mà Đức Thánh Linh hay là những người tin Chúa được cất đi rồi, thì những kẻ ác nó sẽ xuất hiện nhiều, và nó sẽ làm đủ thứ chuyện xảy ra. Tôi nhớ đến cái giai đoạn năm 75, sau khi chính quyền của Cộng Hòa đã đầu hàng và buông súng rồi, thì cái giai đoạn đó ở những cái thành phố mà chưa có chính quyền đó, thì tụi ăn cướp nó nổi lên khắp nơi, nó cầm súng, nó đi bắn, nó đi cướp khắp nơi, thưa quý vị. Lúc bây giờ thì những người đàn bà, tôi nhớ tôi còn trẻ, tôi có mới học lớp 7, lớp 8 thôi. Lúc bây giờ thì họ phải trốn lên mái nhà. Những người chị của tôi, những người đàn bà đó phải trốn, móc đi.
nó ăn cướp, nó hiếp dâm, hoặc là nó làm những điều nó vô bắn, nó làm phá đủ thứ chuyện hết. Khi mà không có chính phủ, không có cái người tuần tra quản lý đó, thì nó sẽ tai họa. Và trong cái vấn đề thế giới ngày hôm nay, sau khi những người tin Chúa, Đức Thánh Linh cất đi rồi, thì tai họa hay là những kẻ tội ác nó sẽ xuất hiện và nó làm cho thế giới này đầy dẫy cái tai họa. Nó dùng sức mạnh của nó dùng những cái bạo lực của nó để nó bức hiếp mọi người. Cho nên lúc bây giờ sẽ có một cái kẻ được gọi là kẻ chống Đấng Christ, kẻ địch lại Đấng Christ, hay là cái chữ Antichrist á, chống Đấng Christ sẽ xuất hiện. Ở trong Kinh Thánh nói, ở trong Tê-su-va-nhì đoạn 2 câu 3 câu 4 này, mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại, rất đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là cái kẻ Antichrist này, xưng mình là Đức Chúa Trời, xưng mình là người lãnh đạo thuộc linh của thế giới, và nó đi vào trong đền thờ của Chúa. Có thể nó đền thờ Jerusalem lúc bây giờ có thể xây dựng lại, và nó đi vào trong đền thờ, nó sẽ lập hòa bình, nó sẽ ký hợp ước với các nước để tạo ra cái sự hòa bình giả tạo. Nó sẽ tự xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt mọi người phải thờ phượng nó. Đó là Antichrist, là kẻ chống Chúa đó, nó sẽ xuất hiện. Như vậy thì trong cái giai đoạn đó thì chúng ta sẽ thấy về phương diện thuộc linh, về phương diện con người đều lộn xộn hết. Đó là cái giai đoạn mà những người thuộc về Chúa đã được cất lên rồi, thưa quý vị. Rồi cái điểm tiếp theo là 7 năm đại nạn sẽ bắt đầu. 7 năm đại nạn là một cái thời gian mà trong Kinh Thánh, hay là 7 bát đại nạn, hay là những cái điều mà sẽ xảy ra tiếp theo. Trong sách Daniel, tiên tri Daniel, thì trong đoạn 9 câu 7 nói rằng người ta sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần lễ ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cảnh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sao rốt là kỳ đã định. Và trong Khải Huyền đoạn 6, câu 18, đều mô tả một cái quan cảnh rất là khủng khiếp của những cái cơn đại nạn. Thứ nhất là về chiến tranh, sẽ có nhiều chiến tranh xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới, sẽ có vấn đề đói kém, người ta sẽ không còn đủ thức ăn. Mới đây thôi mà chúng ta đã thấy cái sự cảnh báo về đói kém, về vấn đề ăn uống bị nhiễm trùng, những dịch bệnh đang xảy ra khắp nơi, quý vị thấy không? Đây là mới nhen nhúng những cái điều mà chúng ta thấy đủ loại dịch bệnh, rồi động đất xảy ra thường xuyên liên tục. Có thể nói rằng những trận động đất vừa rồi xảy ra thì nó cũng còn sơ thôi. Hôm nay cũng có trận động đất bên Nhật nữa xảy ra nữa, và các nơi khác xảy ra động đất chết nhiều người, rồi nhiều loại thiên tai xảy ra, nào là gió tố, nào là bão tố, siêu bão, rồi siêu El Nino đang xảy ra, nó sẽ tạo ra trong cái năm 26, cuối năm 26 này cho đến qua 27, ngày càng lớn những cái điều đó. Rồi sẽ nước sẽ hóa thành máu ở các biển hoặc là các sông, sẽ đổi màu, nó sẽ thành máu. Rồi các thiên thạch, những cái điều ở trên trời có thể rơi xuống, nó có thể phá vào ở trong cái tầng không khí và phá vào trái đất. Rồi ở ngoài phương diện khác thì chúng ta thấy quỷ dữ hoành hành, tức là những kẻ ác, rồi Satan ma quỷ nó tận dụng cái thời điểm này không còn có Đức Thánh Linh ở đây hoặc là những người tin Chúa nữa, nó bắt đầu nó đánh vào những người không tin Chúa. Rồi những cái tai họa mà trong sách Khải Huyền mô tả, nếu quý vị có cơ hội đọc thêm thì sẽ biết đây là một cái thời kỳ khủng khiếp nhất của những người những cái thế giới này. Chưa bao giờ có như vậy. Những cái tai họa trong Kinh Thánh nói rằng chưa bao giờ có như vậy. Hôm nay cái từ ngữ rằng cơn bão này đã xảy ra trong vòng 100 năm chưa bao giờ có như vậy, hoặc là một cái sự kiện gì đó xảy ra chưa bao giờ có như vậy. Nhưng mà đây là những cái hoạn nạn xảy ra trên thế giới này chưa bao giờ có như vậy từ khi sáng thế cho đến nay. Cho nên chúng ta sẽ thấy đây là những cái điều sẽ xảy ra và Kinh Thánh đã cho biết rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cũng trong cái thời gian này cũng sẽ có những người biết ăn năn và muốn tin nhận Chúa. Họ sẽ nhận diện rằng,
trong cái thời kỳ 7 năm hoạn nạn này, họ còn có một sự suy nghĩ, còn có cơ hội để tin Chúa, để mà được cứu chăng? Cho nên họ sẽ nói về đức tin của họ, nhưng mà bị Antichrist, kẻ chống Chúa, tấn công, và những kẻ thuộc về kẻ này sẽ bắt bớ họ rất là dữ tợn. Có nhiều người sẽ bị giết, có nhiều người sẽ bị bắt và tra tấn đủ thứ. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái qua 7 năm đại nạn này thì Chúa Giê-xu sẽ trở lại mặt đất này, và lần này Chúa Giê-xu sẽ đặt chân đến trên đất. Ở trong Kinh Thánh sách Ta-chi-ri đoạn 14 câu 4 thì lần thứ hai Chúa tái lâm đó thì Ngài sẽ đặt chân trên núi Olive, mọi mắt sẽ thấy Chúa, mọi người sẽ thấy Ngài. Thưa quý vị, tôi trong cái chuyến đi qua Do Thái vào tháng 12 năm 2025, tôi đã được cùng với cả đoàn 1.000 mục sư được đến trên cái chỗ núi Olive này. Và từ núi Olive chúng tôi nhìn xuống thành Jerusalem, nhìn vào cái chỗ đền thờ thấy rất là rõ. Và đi nếu mà đi bộ ngày xưa thì đi cả một ngày, nhưng mà thật sự ra rất là gần, nhìn thấy rất là gần. Và bây giờ đi xe bus thì khoảng cỡ chừng tiếng đồng hồ là mình có thể, nửa tiếng thôi là có thể từ trên đó xuống rồi. Rồi chúng tôi họ nói rằng tương lai Chúa Giê-xu tái lâm, Ngài sẽ đặt chân lên cái núi Olive này, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, tức là bây giờ thế giới này sẽ thấy Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người nói, ồ sao một thấy cùng một lần được cả thế giới. Nhưng mà thưa quý vị, rồi cái vấn đề World Cup vừa rồi thôi, quý vị thấy không, trong một cái trận bóng, ví dụ như trận bóng chung kết giữa Tây Ban Nha với lại Argentina đó, thì tôi nghĩ rằng ồ, một cái trái bóng nhỏ thôi mà trên thế giới này có hàng tỷ người đang theo nhìn vào cái trái bóng đó, quý vị có thấy không ạ? Hay là cái một cái cúp huy chương vô địch đó, thì khi mà đưa lên thì có lẽ cái hàng tỷ người trên thế giới này đang theo dõi trong một lúc, bởi vì họ thức dậy ở bên các nước khác, họ thức dậy để họ xem cái trận đấu, họ xem cái World Cup này đang xảy ra như thế nào, và họ nhìn thấy ai là người được huy chương, được trao cái cúp đó. Thì cũng một lần thôi quý vị, thấy được hết, tại vì nhờ phương tiện truyền thông, nhờ truyền hình vân vân. Thì huống hồ khi mà Chúa Giê-xu đến, thì mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, bởi vì đấy là một cái sự kiện vô cùng vĩ đại, một sự kiện vô cùng lớn lao, cả thế giới này sẽ được thông báo hết. Rồi Chúa làm gì? Lúc bây giờ Chúa sẽ ra tay quyền năng của Chúa để tiêu diệt những cái kẻ nghịch cùng Chúa, trong đó có Antichrist, trong đó có Satan, trong đó có ma quỷ và những kẻ chống nghịch Chúa hoặc là những kẻ không thuộc về Ngài. Là Chúa sẽ bắt cột trói hết, không cho họ làm gì cả. Và Chúa sẽ thiết lập một cái vương quốc mà Chúa cai trị 1.000 năm, được gọi là 1.000 năm bình an. Nơi đó Chúa sẽ thiết lập cái sự tế trị công bình, ngay thẳng, thánh sạch của Chúa. Những người thuộc về Chúa sẽ được đồng trị với Chúa, sẽ được cai trị 1.000 năm ở trên một cái thế giới tốt đẹp mà ở trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Và Ngài cho phép những người thuộc về Chúa sẽ cùng với Ngài được hưởng phước lành ở trong cái thời gian đó. Và sau 1.000 năm thì Chúa lại mở một cái tòa án lớn, gọi là tòa án trắng cuối cùng, để xét xử Satan, ma quỷ và những người thuộc về nó. Và Ngài sẽ quăng Satan, ma quỷ vào trong hồ lửa đời đời. Và Ngài sẽ ban phước cho những người thuộc về Ngài được ở trong trời mới đất mới với Chúa, và mọi sự như là ngay cả trái đất, ngay cả âm phủ, ngay cả mọi thứ sẽ bị quăng vào hồ lửa hết, bị tiêu hủy. Như vậy thì chúng ta sẽ làm điều gì? Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Nếu mà chúng ta biết những điều đó Chúa đã nói rồi, thì chúng ta phải làm gì trong lúc chờ đợi Chúa tái lâm? Lời Chúa nói như thế này: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những người đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngập nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi
không ngờ. Như vậy thì chắc chắn Chúa sẽ trở lại. Mà trong lúc chúng ta đang chờ đợi Chúa trở lại này, thì chúng ta phải làm gì? Chúa nói, các người hãy thắt lưng lại. Thắt lưng. Người Do Thái thì họ mặc một cái áo choàng rộng, bởi vì họ ở trong một cái thời tiết nóng bức và lạnh nữa. Cho nên cái áo choàng nó giống như là một cái mền cho họ luôn. Để khi nóng quá thì họ cũng được bảo vệ trong cái lớp đó cho nó mát. Mà khi lạnh quá thì nó cũng bảo vệ cho họ khỏi lạnh. Cho nên cái người Trung Đông, người Ả Rập, người Do Thái, bất cứ người gì qua, quý vị qua Trung Đông, người nam cũng như người nữ, đều mặc những cái áo rộng rộng, những như là mảnh vải như vậy. Thì muốn cho làm việc được á, thì họ phải có một cái thắt lưng, họ phải cột lại cho gọn gàng. Chứ không thì nó rộng, nó bùng thỏa ra, cho nên phải thắt lại. Nói đến cái tinh thần sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng giúp ích làm việc, sẵn sàng mà đón Chúa, sẵn sàng làm những cái công việc của Chúa giao. Thưa quý vị, bây giờ những người đang xưng nhận mình là con cái của Chúa, quý vị có sẵn sàng để phục vụ Chúa không? Có sẵn sàng làm những cái điều mà Chúa muốn quý vị làm không? Có giúp cho nhiều người khác biết về Chúa không? Nếu quý vị chưa làm, hãy coi, hãy sẵn sàng, hãy thắt lưng lại để làm việc, để Chúa vui lòng và sẵn sàng đón Chúa. Điểm thứ hai đó là đèn hãy thắp lên, hãy giữ cho đời sống thuộc linh của mình luôn luôn cháy sáng giữa mọi người. Chính Chúa là Đức Thánh Linh được mệnh danh là dầu Thánh Linh ở trong đời sống của những người tin theo Chúa. Lời của Chúa cũng là ánh sáng, là ngọn đèn soi cho chúng ta. Đức tin của chúng ta bày tỏ ra bên ngoài, nói về Chúa cũng là sự sáng. Đời sống tốt lành của chúng ta cũng là sự sáng. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên đời sống Cơ Đốc nhân ngày hôm nay như là một cái ngọn đèn cần phải soi sáng cho mọi người. Có ai biết cuộc đời của quý vị là Cơ Đốc nhân, là người tin Chúa không? Hay là người ta cũng thấy quý vị giống như bao nhiêu người đời khác, cũng nhậu nhẹt say sưa, cũng ăn nói bừa bãi, cũng nóng giận, cũng làm đủ mọi thứ xấu. Nếu quý vị như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ không được Chúa đón quý vị về gặp không trung gặp Chúa đâu, bởi vì chúng ta không bày tỏ ra sự sáng của Chúa cho người khác. Có người tin theo Chúa nhưng mà không biết cầu nguyện, có người tin theo Chúa mà không biết Kinh Thánh là gì, không biết hiểu Chúa Giêsu chết vì sao, hay là tại sao mình tin Chúa cũng không biết. Cho nên cái sự sáng của mình phải soi ra bằng những hành động cụ thể, bằng những lời nói yêu thương, bằng những điều mà chúng ta có thể làm cho người khác được, để người khác biết về Chúa. Chúa muốn chúng ta là những người đang làm việc. Ở trong Kinh Thánh, khi Chúa về thấy người đang thức canh, đang làm việc, đang mở cửa, đang đêm chủ trở về, chủ muốn gõ cửa là có đầy tớ mở cửa liền. Quý vị có thích ra là mình là một người chủ nào đó mà về căn nhà của mình mà cứ chờ đợi hoài không ai mở cửa cho mình không? Nếu mà quý vị là một người chủ mà đã nói là đầy tớ ở nhà nhớ canh giữ nha, khi mà ta về đó nhớ mở cửa cho ta liền nha, ở ngoài trời rất là lạnh đó, nhưng mà không, cứ để cho quý vị đứng ngoài đó chờ hết tiếng này qua tiếng khác và không chịu mở cái cổng cho quý vị vào, thì quý vị có tức không, có giận không? Chắc chắn quý vị sẽ rất giận, bởi mình là giao nhiệm vụ cho nó rồi, mình đã muốn cho nó thức chờ mình mà nó không làm cái điều đó. Thưa quý vị, nếu Chúa đã giao cho những con dân của Chúa trách nhiệm rao giảng tin lành, trách nhiệm phục vụ giúp ích cho người khác biết về Chúa, trách nhiệm có thể nói rằng xây dựng gia đình của mình, xây dựng hội thánh của mình và làm cho người khác mà mình không làm, thì chắc chắn mình sẽ không đẹp lòng Chúa. Và Chúa không thể nào đón mình về gặp Ngài được. Ở trong lời của Chúa nói trong 37, phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Phước cho những người thức canh chờ đợi chủ mình về. Cảm ơn Chúa. Có một cái ví dụ về 5 người nữ đồng trinh dại và 5 người nữ đồng trinh khôn. 10 người nữ đồng trinh đó được chàng rể cũng như là cô dâu ủy nhiệm cho họ. Họ sẽ mỗi người chuẩn bị một cái cây đèn có dầu, để rồi khi đến cái giờ tiệc cưới, bên chú rể sẽ đi đến đón 10 cái cô phụ dâu này, cùng đi với chàng rể đi qua để đón cô dâu,
và sau đó họ sẽ đến nơi tổ chức một cái tiệc cưới. Theo phong tục của người Do Thái thì thời gian đó họ cũng không có đèn đuốc gì để mà tổ chức ban đêm, cho nên 10 cái cây đèn đó nó rất là quan trọng để cho cái tiệc cưới đó thành công. Nếu họ không có đèn thì họ sẽ ở trong tối tăm và đi đường cũng không có an toàn gì hết. Nhưng mà trong 10 người nữ có 5 người dài, 5 người khôn, lời Chúa nói như vậy. Thì 5 người khôn thì chuẩn bị dầu đầy đủ, mọi thứ sẵn sàng. Và còn 5 người dại thì không có để ý cái dầu trong bình, trong cái đèn của mình cũng có biết có hay không nữa. Rồi sau đó chờ lâu lâu quá, gần để đến khuya quá, cho nên cả 10 người đều buồn ngủ và ngủ gục hết. Thì đùng một cái, khi chàng rể đến la lên, chàng rể đã đến rồi, mau thức dậy đi. Thì mọi người thức dậy, thì những người khôn bật đèn mình lên, đốt đèn mình lên liền, đi ra gặp chàng rể liền. Còn 5 người dại kia đó thì đốt, thì đèn không sáng gì hết, bởi vì không có dầu. Và họ đi xin với người khôn, xin cho tôi xin chút đi. Không, mấy người nói, không, tôi đã có nhiêu đây dầu, tôi đủ rồi, không thể nào chia sớt cho mấy chị nữa, bởi vì chúng tôi không đủ. Nếu mà chia cho quý vị thì tắt hết đèn giữa đường sao? Như vậy thì những người kia quýnh quán lên đi tìm, đi kiếm, đi mua. Mà trễ rồi, chàng rể đã đón những người khôn đó đi và đi vào đón cô dâu vào vòng cưới và đóng cửa lại. Những người này đi trễ, những người này không có chuẩn bị gì hết thì bị đóng cửa. Và có kêu xin cũng không được. Và chàng rể nói là ta không có biết các người đâu. Họ đã bị phạt, họ đã bị quăng ra ngoài. Thưa quý vị, nói đến cái điều đó, nói đến ngày hôm nay có rất là nhiều cơ đốc nhân hay là những người mệnh danh tin Chúa mà không bao giờ chờ đợi Chúa trở về hết. Không bao giờ mong đợi Chúa tái lâm, không bao giờ muốn tìm hiểu về Chúa tái lâm, không bao giờ muốn yêu Chúa, muốn có một mối liên hệ gì với Chúa. Đi nhà thờ chỉ như là một cái người đi xem lễ, đi cho có chuyện, sợ xuống địa ngục cho nên phải đi như vậy thôi, chứ không có mối liên hệ gì với Chúa cả. Có nhiều người tôi nhìn xuống trong hội thánh của tôi, cũng như là những nơi khác, nhiều nhà thờ khác cũng có thể có những cái trường hợp đó, thưa quý vị. Chúng ta phải cẩn trọng, bởi vì Chúa sẽ không đón chúng ta về với Ngài. Chúa là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa thấy hết tất cả mọi thứ. Và Chúa đã từng khen ngợi cái sự trung tín của các đầy tớ. Những người nhận 5 ta lân làm lợi 5 ta lân, những người 2 ta lân làm lợi 2 ta lân, người 1 ta lân không chịu làm lợi và Chúa phạt. Nhưng mà Chúa khen ngợi những người làm trung tín, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, lại đây ta lập ngươi coi sóc nhiều. Chúa đến, Chúa ban thưởng cho những người trung tín. Cho nên cái sự trung tín theo Chúa của mỗi chúng ta rất là quan trọng. Thái độ của chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Phải luôn nhớ rằng Chúa đến một cách rất bất ngờ. Chúa nói rằng như là cái cây trộm trong ban đêm, không ai biết được cái thời điểm mà Chúa đến. Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không.

0: tôi và cũng cho tất cả quý vị là những người đã tin Chúa, đã đi nhà thờ, đã nói rằng mình là Cơ Đốc nhân, là một người Kitô hữu, mình là một tín hữu của Chúa, nhưng mà mình chưa có sẵn sàng gì hết. Tôi cũng khuyên mời các ông bà anh chị em là những người chưa có đặt đức tin nơi Chúa. Quý vị có nghĩ rằng đời sau quý vị có thể được vào trong một cái nơi tốt hơn, một cái nơi phước hạnh đời đời như là thiên đàng không? Đã là thiên đàng thì cái nơi đó là của Chúa rồi. Chữ thiên là Chúa mà, đàng là nơi ngự. Quý vị muốn vào thiên đàng mà quý vị không tin Chúa thì làm sao quý vị vào thiên đàng được? Mà quý vị không sạch sẽ tội lỗi thì quý vị làm sao mà gặp Chúa để mà ở với Chúa đời đời được? Mà muốn được sạch sẽ, muốn được gặp Chúa thì mình phải tin nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này chịu chết đền tội cho mình. Ngài đã vì yêu chúng ta, Ngài đã chết cho mình rồi. Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự giá đền tội chúng ta cách đây gần 2.000 năm rồi. Mà bao nhiêu người kêu gọi, bao nhiêu người đưa cái sứ điệp này đến, quý vị vẫn từ chối, quý vị vẫn coi thường cái sứ điệp này. Để rồi khi mà Chúa Giêsu tái lâm một cách thần linh, quý vị có đấm ngực, quý vị có khóc, có la đi nữa thì lúc bây giờ trễ rồi. Quý vị đã trễ chuyến bay, quý vị đã trễ chuyến tàu, quý vị đã mất cơ hội rồi. Tôi tin chắc rằng cái sự khóc lóc ở địa ngục, hối hận là vì mình đã đánh mất những cơ hội. Mình không còn, không nắm lấy được cái thời điểm đó. Bây giờ mình có khóc lóc, hối hận cũng vô ích. Cho nên chúng tôi vẫn mời gọi quý vị hãy đến với Chúa. Hãy cầu xin Chúa ngự vào lòng mình, tha thứ tội lỗi cho mình và mời Ngài chiếm hữu ở mình để rồi Chúa đến, mình được cất đi với Chúa. Cho nên thời gian ngắn ngủi tôi chỉ chia sẻ những cái điểm này đến với quý vị và tạo cơ hội để quý vị đến với Chúa để nhận được sự cứu rỗi đời đời. Tôi hướng dẫn cho quý vị một lời cầu nguyện ngắn. Nếu quý vị nào thật lòng tin và bằng lòng cầu nguyện như vậy thì chắc chắn hôm nay, ngay giờ phút này quý vị sẽ được cứu. Và Chúa Giêsu đã hứa rồi, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu con nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng con, ăn bữa tối với con và con với ta. Chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Như vậy thì Chúa cũng nói rằng ta ở đâu các con cũng sẽ ở đó. Chúa hứa rồi thì chắc chắn mình sẽ được ở với Chúa. Cho nên quý vị nào thật lòng muốn xin Chúa thì cầu nguyện lớn tiếng theo tôi trong giờ này. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con. Ngài chính là Đức Chúa Trời tạo hóa, tạo dựng nên con. Vì yêu con, Ngài đã đến thế gian này chịu chết đền tội cho con. Lạy Chúa, con nhận biết con là người có tội với Ngài. Những tháng ngày qua con sống trong đời sống tội lỗi, xấu xa. Con không tin Ngài, cho nên con đã sống đời sống như vậy. Giờ phút này con biết Chúa là đấng yêu thương, muốn cứu con, muốn đưa con vào nước thiên đàng. Con nhận thức con có tội với Ngài. Con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con cầu xin huyết của Chúa bôi xóa sạch tội lỗi cho con. Và con kính mời Ngài ngự vào lòng con, làm chủ cuộc đời con, làm cứu Chúa của con. Con dâng đời sống con để Ngài cai trị, Ngài điều khiển. Xin giúp con trung tín theo Ngài, trở thành một người phục vụ Chúa, phục vụ mọi người. Cho đến ngày con được gặp mặt Chúa, khi Ngài tái lâm, hoặc là khi con được cất về ở với Chúa, con cảm ơn Ngài. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Kính thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện ngắn mà quý vị có thể cầu nguyện với Chúa. Bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị ở trong thời giờ này để tất cả chúng ta được phước của Chúa cho. Đại cha yêu thương, chúng con cảm ơn Ngài vì thời giờ phước hạnh hôm nay con được chia sẻ lời Chúa cho thân hữu của chúng con, cho các con dân của Ngài. Con cầu xin lời của Chúa sẽ đánh động vào lòng của mỗi người, cho mỗi người sẽ hiểu rằng Chúa Giêsu tái lâm bất cứ lúc nào, cho chúng con thức tỉnh, chúng con thắt lưng, chúng con thắp đèn lên để trông chờ Chúa đến. Rồi chúng con làm tốt, làm trọn vẹn cái nhiệm vụ Chúa giao cho, để rồi mỗi người chúng con sẽ được nghe tiếng của Chúa gọi và được cất lên gặp Ngài. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả con dân Chúa, những người mới tin Chúa, xin ban cho chúng con trung tín theo Ngài. Xin ban phước lành cho đài tiếng nước tôi đã có phương tiện để chúng con chia sẻ lời Chúa cho mọi người, ban ơn và tiếp trợ cho họ đủ sự cần dùng. Chúa cũng ban phước cho tất cả những người nghe, những người rao giảng, chia sẻ sứ điệp này cho nhiều người khác nữa, để họ cũng được nghe và có nhiều người đến với Chúa. Con cảm ơn Cha. Con kính dâng mọi chúng con trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang quản nhiệm hội thánh dòng sông Ân Điển tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.
1: Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. À, tôi cũng có Facebook là Huệ Kiều, hoặc là Loan Quang là về trong chúng tôi có Facebook này để chia sẻ cái điệp này đến cho quý vị. À, chúng tôi cũng có một cái email là pastorhuệkiều@gmail.com. Nếu quý vị nào muốn liên lạc thì cứ liên lạc. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị và cảm ơn đại tiếng của tôi, đặc biệt là anh Nam Phong đã hỗ trợ cho chương trình này. Xin Chúa ban phước lành cho anh cũng như tiền đài nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư và cũng xin góp lời cầu nguyện bình an đến tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây mà là một nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận và động não về những cái vấn đề liên quan đến đời sống, trong mục đích canh tân và đưa nước Việt chúng ta, dân tộc chúng ta tiến lên. Hôm nay chúng ta bàn về cái chủ đề là xây dựng cái tư duy phán xét. Thực sự cái chữ phán xét nó là tư dịch của theo Apple Google gì đó, mình tôi nghĩ rằng nó cũng không có hoàn toàn chính xác được. Và thực sự nó là một cái tư duy phân tích và phản biện rất là khách quan. Tư duy này thực sự đã khiến cho cái nền văn minh Tây phương họ vượt trội trong những thế kỷ vừa qua, và đưa đến những đột phá về khoa học, về công nghệ, về kinh tế, về văn hóa, khiến họ ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thì hôm nay chúng ta bàn về vấn đề này, và chúng ta có cái sự tham gia của hai người vị tương đối khá quen thuộc với diễn đàn Ước mơ canh tân, đó là tiến sĩ Diệu Trân và nhà giáo Phạm Minh Hoàng. Có lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu thêm về những người này, đã là rất là những mặt quen thuộc mà quý vị đã từng biết. Trước hết được thì chúng ta thử định nghĩa thế nào là tư duy phán xét, tôi gọi là tư duy phản biện đi cho nó nghe cho nó dễ hơn nhé. Theo hai bạn thì tư duy phán xét là như thế nào?
1: Dì Trang thấy nó cũng rất là đơn giản thôi, thưa anh Trấn Mạnh Hoàng. Cũng xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thật sự thì khi mình nói đến tư duy phản biện hay là critical thinking đó, là khi chúng ta nghe một cái vấn đề gì, một bất cứ nguồn tin hay là một người bạn chia sẻ một cái điều gì đó, nhất là những cái điều càng ngày càng hấp dẫn đó, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ là đặt ngay cái vấn đề cho chính mình có tin được cái chuyện này hay không. Nó hấp dẫn quá. Một cái vị thuốc mà có thể chữa bá bệnh, thí dụ như vậy, thì những cái dữ liệu, những cái gọi là bằng chứng mà nói lên cái sự kiện này, nó ở đâu, nó có thật không, chúng ta tìm hiểu như nào. Thì việc đầu tiên mà nếu mà cá nhân chúng tôi nhận được một cái nguồn tin hấp dẫn từ một người bạn ấy, thì ngay lập tức hỏi người bạn đó là bạn lấy tin đó ở đâu. Và chúng ta có thể kiểm xem là những cái nguồn tin khác, những cơ quan truyền thông khác đó, lớn đó, họ có loan tải cái tin đó không, nhất là những cái tin giật gân. Và nếu mà chúng ta không đánh câu hỏi, không đặt vấn đề với đầu tiên là với chính mình, rồi đặt câu hỏi một cách tế nhị đối với người

0: Ở cái thời điểm này, tư duy phản biện rất rất là quan trọng cho đời sống cá nhân cũng như cho công an việc làm của chúng ta, để đánh giá mọi sự dựa trên những cái dữ kiện khách quan, những cái thống kê, những cái con số mà chúng ta có thể, những cái số liệu, dữ liệu mà chúng ta có thể tin được. Ví dụ là về vấn đề sức khỏe, trong đây Thủy Trân sẽ xin chia sẻ một chút xíu về những cái nguồn tin, những cái hiện tượng mà lừa đảo đó, nó tạo ra những cái con số thiệt hại khổng lồ cho xã hội, lên đến bạc tỷ, nhiều tỷ. Xin mời anh Hoàng Bảo Túc, nếu hay là anh Trấn chia sẻ tiếp.
1: Vâng, thì chúng ta sẽ nói đoạn trước tiên này, có lẽ tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, thì tôi tiếp lời chị Diệu Trân, cũng như là tôi rất là tâm đắc với những câu nhập đề của anh Trấn. Anh nói là khái nếu mà không có cái tư duy, chúng ta gọi là rõ ràng là tư duy phản biện đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ không được hưởng thụ những cái nền khoa học công nghệ kỹ thuật ngày hôm nay. Thì tôi muốn khai triển về cái khía cạnh về giáo dục, bởi vì tôi cũng làm việc ở trong ngành giáo dục mà ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định một điều như này: nếu mà không có cái tư duy phản biện đó, thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thụ hưởng được những thành quả về khoa học kỹ thuật. Thì tôi lấy một cái thí dụ mà tôi rất là thích khi mà tôi dạy học ở trường đại học Bách Khoa đó. Cái thí dụ này nó liên quan đến lĩnh vực thiên văn. Thì chắc là mọi người đều biết đó, là trái đất nó quay quanh mặt trời, nhưng mà trong vòng nhiều thập kỷ, nghĩa là cả ngàn năm trời, người ta vẫn tin là cái điều ngược lại, nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái thuyết này gọi là cái thuyết địa tâm. Địa là trái đất là địa cầu, tâm mới nằm giữa, tâm mới là nằm ở tâm. Cái thuyết này do nhà thiên văn học người Hy Lạp đưa ra, đó là ông Ptolemy, ông đưa ra hồi trước công nguyên cơ. Thì theo ông á, thì là mặt trời quay chung quanh trái đất, mà cái điều này cũng gần như là hiển nhiên thôi. Chúng ta là những người, chúng ta quan sát một cách rất là trực quan. Buổi sáng chúng ta thấy mặt trời nó mọc ở hướng đông, buổi trưa nó ở trên đầu, và buổi chiều nó lặn ở hướng tây. Thì rõ ràng nó di chuyển chung quanh chúng ta, thì nghĩa là mặt trời quay chung quanh trái đất. Thì cái việc này là một cái chân lý trong vòng bao nhiêu năm, trong vòng tôi nói là hơn 1.000 năm. Thì phải đợi đến thế kỷ thứ 14, với sự xuất hiện của nhà thiên văn học ông Nikolai Copernic, ông là người Ba Lan. Ông đưa ra những cái giả thuyết, mọi người nếu mà mặt trời chung quanh, quay chung quanh trái đất á, thì có nhiều cái phi lý lắm, ông không có chứng minh được, ông chỉ đưa ra những cái giả thuyết thôi. Thì sau này, những nhà khoa học tiếp theo đó, ông Kepler, ông Galileo, mới lại chứng minh đây là rõ ràng. Và đây được gọi là cái thuyết nhật tâm, nhật nghĩa là mặt trời, tâm là nằm giữa. Nghĩa là mặt trời sẽ nằm giữa và tất cả những hành tinh khác đều chung quanh đó. Thì chúng ta tưởng tượng ra, nếu mà ông Copernic mà ông không đưa cái giả thuyết đó, ông không suy nghĩ, ông không dám phán xét một cái chân lý mà con người ta đã tin cả ngàn năm rồi. Thật sự là ông can đảm chứ. Mọi người đều tin như vậy, rõ ràng là như vậy, trực quan là như vậy, mà ông đưa ngược lại, thì rõ ràng là ông can đảm chứ. Và về sau này đó, thì ông Galileo, ông xác định là đúng rõ ràng là mặt trời quay chung quanh, xin lỗi, trái đất quay chung quanh mặt trời. Có nghĩa là thuyết nhật tâm chứ không phải là thuyết địa tâm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, đó cũng liên quan tới ông Galileo. Mà cái này cũng là một cái chân lý người ta cũng nghĩ là nó đúng từ bao nhiêu năm nay. Là chúng ta thử tưởng tượng, chúng ta có hai cái vật, một cái vật nặng và vật nhẹ. Chúng ta thả cùng một lúc và cùng một cái độ cao, thì chắc chắn là cái nặng sẽ rơi xuống trước. Đó là cái chân lý. Nhưng mà thật sự là ông đã chứng minh, mà ông chứng minh bằng, mà một cách nào tôi không biết, ông chứng minh trước Hàn Lâm Viện của Ý là hai cái đều rơi bằng nhau. Thì chúng ta thấy sự cực kỳ phi lý, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái điều đó đúng. Thì tôi không đi vào chi tiết. Thì rõ ràng là hai cái vật mà cho dù cái khối lượng có là như thế nào chẳng nữa, nó sẽ rơi cùng nhau. Là cái việc này chúng ta không làm được trên trái đất, tại vì nó có trái đất, chúng ta có không khí. Và đến năm 1971 thì một phi hành gia của người Mỹ đã thử làm cái đó trên mặt trăng. Ông ta một tay cầm cái búa, một tay cầm cái lông chim. Ông thả hai cái rơi nó cùng lúc. Thì đó là một cái chứng minh phải nói là cực kỳ, phải nói là thuyết phục. Mà chúng ta phải có những người can đảm như là Copernic, như là Galileo. Tại sao tôi xài chữ can đảm? Quý vị có thể tưởng tượng không? Ông Galileo chính vì ông bênh vực cho cái thuyết địa thuyết nhật tâm cũng như ông lĩnh vực cho cái việc mà hai

0: cái vật nó rơi không, nó độc lập cái khối lượng đó, mà ông tí nữa ông bị, ông bị giết chết ấy. Mà cuối cùng ông phải thú nhận là ông phải tạm gọi như là ông xin lỗi cộng đồng khoa học để thoát chết. Thì chúng ta, tôi muốn nói ở đây ấy, thì thực sự nó ở trong khoa học nói chung và trong giáo dục nói riêng ấy, thì nếu mà không có cái tư duy phản biện, học sinh mà không được quyền giơ tay lên hỏi hoặc là trả lời những cái câu khác với ý của thầy ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thừa hưởng được cái nền cái khoa học kỹ nghệ cũng như là cái nền giáo dục, nó sẽ làm trì trệ và làm cho người học sinh, người sinh viên đó chất trở thêm là không có sáng tạo và không có cái suy nghĩ gì cả. Thì đó là một vài cái ý của tôi về cái tư duy phản biện mà áp dụng vào cái ngành giáo dục. Tôi xin hết.
1: Ở đây Tự Trang muốn đặt một cái ngoặc nha, mở ngoặc là khi mà mình nói về tư duy phản biện, rất là những cái ví dụ của anh Hoàng đưa ra rất là hay. Mình đang muốn nói đến một cái chuyện nữa là khi có một người đưa cho mình một cái bản tin, mình đánh giá cái bản tin chứ mình không đánh giá cái con người đưa tin. Dĩ nhiên cái người này hay nói dối, người này không sự thật thì mình cũng đánh dấu hỏi nặng, phải không ạ? Nhưng mà bình thường đó là mình hỏi một cái câu rất là lịch sự mà cũng là rất là đúng, là cái nguồn tin đó ở đâu ra, anh chị lấy ở đâu. Thay vì mình bảo cái người này trông có vẻ như là kém cỏi, thiếu học hay cái gì đó, chắc là nguồn tin bậy bạ, hay là cái người này đạo cao chức trọng, chắc là nguồn tin chính xác, đánh giá như vậy là sai. Và cũng không có đánh giá cái người mà dám đặt câu hỏi về cái nguồn tin. Bởi vì chính vì cái hiện tượng mà mình đánh giá sai lầm như vậy đó, mình cho là người ta tại sao dám hỏi ngược lại cái câu hỏi của mình, nếu mình không có tư duy phản biện thì mình thường là như vậy. Thế thì một cái câu hỏi nữa mình đặt ra đó là có vẻ như người Việt chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư, không biết là anh có nghĩ như vậy không, mà Việt Nam mình gọi là cái thói quen cả tin á, ai nói gì thì đúng rồi, nghĩa là đồng ý ngay thay vì hỏi là cái nguồn tin đó ở đâu ra. Cho nên chúng ta thử phân tích xem tại sao người Việt Nam của chúng ta thiếu cái tinh thần kiểm chứng thực hư này.
2: Thì tính nhìn theo hai anh chị đó, thì tóm lại thì là cái tư duy mà phản biện đó, nó là cái khả năng suy nghĩ một cách rõ ràng, độc lập và có logic. Nó là một cái quá trình mà chủ động phân tích, đánh giá, kiểm chứng thông tin ha, và lập luận, thay vì tiếp nhận một cách thụ động. Thì tôi thấy là nó có cái khía cạnh như nhìn theo chị Diệu Chân đó, lần đầu là mình phải có cái khả năng đánh giá đa chiều, tức là mình không tin ngay vào những cái gì mà được nghe, mà luôn mình hỏi là thông tin từ đâu ra, bằng chứng đâu, có góc nhìn nào khác không. Và mình có một cái điều cũng chuẩn ý đó là tại vì mình hay chủ quan đó, mình nghe thấy cái, mình đọc cái gì mà nó hợp nghĩ, nghe khoái đôi tai là mình tin liền thì mình cố khách quan để quen, là cái giữ sự khách quan, là cái này nó nếu mà ai cứ nghĩ khác thì làm sao. Chứ tại vì không, mình sẽ theo cái cảm tính rồi mình dễ tin, và mình cũng nên phân biệt cái giữa cái sự kiện là phát sự kiện và cái gọi là opinion, tức là
0: định kiến
2: đó, thì đó là những cái điểm mà quan trọng. Và giống như trong cái tinh thần khoa học đó, là giống như anh Hoàng nói đó, tức là mình có những đặt luôn sẵn sàng đặt những cái vấn đề ngược chiều lại để xem và kiểm chứng. Mấy nhà khoa học mà của bên giống như nói mà logic của Descartes và của Grotewetner khi làm thử nghiệm đó, là họ bao giờ họ cũng nghi ngờ tất cả những cái gì mà họ được ấy, mà họ được tiếp nhận, và như họ lại kiểm chứng và họ đặt ra những cái giả thuyết, rồi xong rồi họ làm những thử nghiệm để mà xác định lại. Mà tôi nghĩ là khi mà cái danh từ mà cựu tổng thống Reagan là ông nói là trust but verify, tức là mình có thể tin mà nhưng mình phải kiểm chứng lại đó, thì là cái đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó là tư duy phản biện, nó giúp cho chúng ta. Một cái điểm mà mình cần lưu ý là mình đừng có mà vội vàng, nghĩa là đưa ra kết luận về một sự kiện trước khi mình chưa có đầy đủ thông tin, và đừng có mà vội kết luận dựa trên cái cảm xúc và cái định kiến của mình.
0: Cái góp ý là không biết là tôi ý này là của anh Trấn hay của chị Diệu Trân đó, về nói về không biết ở Việt Nam cái này, cái tư duy phản biện này nó hiện thời như thế nào, thì tôi cũng xin lại đóng góp về cái khía cạnh giáo dục, cái gì tôi đã từng trải quá. Thì tôi thấy là tôi hy vọng là đến ngày hôm nay nó sẽ thay đổi, nhưng mà lúc mà tôi làm việc tôi thấy cái nhiều chuyện phải nói là trái tai gai mắt kinh khủng lắm. Tôi đã từng nghe nói một cái chuyện mà lúc mà thầy giáo giảng một cái vấn đề cả, thì học sinh đó, nó có đưa ra ý kiến, cái này là hoàn toàn về khoa học chứ không có chính trị gì ông này, thì ông thầy á, thì ông thay vì ông trả lời á, mà tôi biết là ông đang bí, học sinh nó kể cho tôi nghe, sinh viên nó kể cho tôi nghe, thì thay vì mà trả lời á, thì ông lại tạm gọi như có một thái độ như là đàn áp, nạt, dọa lại và nạt nộ lại sinh viên, bảo là mày, nội mày tao là tôi đâu đồng ý rồi, thầy xưng tôi trò là thầy tao, mày tao sinh viên chứ không phải là con nít, phải nói là anh chị hay là bạn. Thì lúc đó ông không trả lời được thì ông nói là mày về nhà mà đọc sách, tại sao cái gì cũng lên hỏi. Tôi thực sự tôi không hiểu nào, không thể có thể tưởng tượng một giảng viên đại học, một giáo sư mà có thể phun ra những câu đó ở trên lớp này. Tôi nghĩ là đối với tôi đấy nha, tôi lúc mà đi dạy á, thì thật tôi phải nói là tôi phải đem hết sức mình để đối phó với sinh viên, đối phó, tôi dùng cố tình tôi giải thích đối phó là để làm sao mình trả lời được cái câu hỏi hóc bố của sinh viên. Mà tụi nó đặt ra, tụi nó có một cái ý, dĩ nhiên là nó cũng không hiểu, nhưng mà nó đặt những câu hỏi thật sự là khó đối với mình. Là mình á, là người thầy, mình phải cách giảng, mình phải có nhu, mình phải có nhiệm vụ là phải giảng cho nó, chứ không phải mình đi trước khi mình giảng mình lại tạm gọi như mình lại chỉ trích nó, là cái chuyện không thể chấp nhận được. Thì tôi nói ở đây là chỉ là khía cạnh khoa học thôi, thì thầy á thì phải có cái nhiệm vụ cái giảng cho sinh viên, cho dù nó đặt những câu hỏi nó hơi hóc búa và thậm chí nó có thể đi ra ngoài chương trình một xíu. Thì đó là tôi chỉ nói về nội dung thôi, chứ đây á, nếu mà quý vị mà đã từng nghe những ông thầy mà dùng những lời lẽ mà tôi không thể nào có được để nạt nộ một sinh viên, chỉ đơn thuần là sinh viên hỏi một cái câu nó hơi ngoài chương trình hoặc là nó hơi ngoài cái nội dung đó, thì ông dùng những cái từ thực sự là nó không đẹp một chút nào đối với một cương vị một người thầy. Thì tôi hy vọng là đến ngày hôm nay đó, thì cái tư duy phản biện nó từ từ nó phải ăn sâu vào trong cái đầu óc của những người sinh viên cũng như của những người thầy. Tại vì nếu mà chúng ta phải tiếp tục mà cái thái độ mà cảm như là kể là phải nói là ích kỷ cũng như là mình coi sinh viên quá như là coi như là một đứa con nít đó, thì thực sự là chúng ta không đóng góp được một cái gì cho nền giáo dục hết trơn đó. Và sinh viên nó sẽ từ lúc đó nó sẽ xa lánh người thầy, nó xa lánh hẳn cái môn học đó luôn. Thì tôi hy vọng cái trường hợp của tôi gặp là trường hợp nó hy hữu và nó không xảy ra ở những nơi khác ở trên đất nước chúng ta hiện nay.
2: Cái ý của anh Hoàng đó làm tôi liên tưởng đến một cái kinh nghiệm cá nhân. Tại vì tôi cũng đã từng có quá trình dạy học từ lúc còn trẻ luôn, từ dạy tư gia, từ trung học rồi lên đến lớn lên dạy về trường đại học và hậu đại học chuyên khoa. Thì tôi để ý rằng lúc mới đầu đó, khi mình bắt đầu đi dạy đó, mình không có tự tin, thành ra mình rất là khó chịu khi mà bị học trò đặt vấn đề, đặt câu hỏi mà mình bí. Cái đó là cái sự mà thiếu tự tin của mình, và mình nhận hình có thể cái thái độ của đó nó khi mình khó chịu, cái độ mình nó thể hiện ra giống như là anh Hoàng nói, ông thầy dùng như là bạo lực, dùng để nạt nộ cho nên để che giấu cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tự tin của mình. Nhưng khi mà mình càng nghiện dạy đó, thì lúc đó tôi lại càng nghĩa là trân trọng những cái thắc mắc của sinh viên, của học trò. Tại vì tôi thích những người đó, những người đó là chứng tỏ thấy là một cái tiềm năng cao, bởi vì họ là những người mà luôn óc tìm tòi, có cái tư duy mà gọi là phản biện cao. Và khi mà họ đặt như vậy đấy, giống như Hoàng nói đó, mình phải đối phó, và chính cái đó đấy nó làm mình thăng tiến, nó làm cho cả hai thầy trò cùng học cùng đi lên. Thành ra nhiều khi mình sẵn sàng mình hỏi, có những cái gặp những trường hợp mà học trò mình muốn đố mình mà mình bí thật, thì lúc đó mình thoải mái, mình kể hey, đọc nó ra mai ra chỉ dẫn cả lớp, thì ra tiếng là mình giúp cho vừa mình vừa học được mà nó phát huy được cái khả năng của học trò. mà tôi nghĩ rằng chính vì ơn thầy mà đã từng mặt nộ mày tao và không cho học trò hỏi đó, thường là những người mà rất là mất tự tin và họ nghĩ là không có cái khả năng chấp nhận cái sự phản biện.
1: Nhưng mà anh Trấn ơi, không phải là chúng ta chỉ nói đến cái trong cái phạm trù của học đường đúng không? Trong ngoài đời mà ở cả ngoài đời nữa. Bất cứ cái gì chúng ta cũng nên áp dụng cái tư duy phản biện này, bởi vì nó giúp cho chúng ta nhiều thứ. Khi mà mình dựa trên sự thật, mình làm những cái quyết định trong đời sống đó, thường thường nó chính xác hơn đúng không ạ? Hoặc là nó hữu hiệu hơn. Ngay cả trong lĩnh vực mình đi làm việc, rồi mình xét đoán cái chuyện gì để làm quyết định cho gia đình mình chẳng hạn, thì mình kiểm chứng lại, nhất là những cái vấn đề tin tức về y khoa chẳng hạn. Nếu mà mình nhận thức nó sai, mình tin tưởng sai là mình có thể hại cả đời mình hoặc là con cháu mình. Lấy một ví dụ thôi, cá nhân tôi là một khoa học gia, học về khoa học rất là để ý đến những cái yếu tố sự kiện hoặc là minh chứng hoặc khoa học. Thế mà có một lần lại bị rơi tõm vào cái thuyết âm mưu. Đó là cái thuyết âm mưu mà bây giờ nó rất là nổi cộm đó, là chống vaccine. Các anh có thể tưởng tượng không? Là bởi vì cái lúc đó đó mình nghe thoáng về cái chuyện cái bệnh tự kỷ, rồi nói là những trẻ em khi mà nó chích ngừa nó còn bé đó, thì nó sẽ bị sinh ra cái bệnh tự kỷ. Và lúc đó tôi không kiểm chứng, cái rõ rệt của mình là bận quá không kiểm chứng, cho nên tin như vậy. Cho đến cái lúc mà biết được là có một cái phong trào chống vaccine ở trên thế giới, họ phun ra những cái tin bệnh như vậy, không hề có dữ kiện khoa học nào để minh chứng cái điều họ tin đó, và họ nói ra chỉ để ngăn cản người ta không chích vaccine thôi, thì mình mới thấy cái đó rất là nguy hiểm, và mình mới tỉnh ngộ. Thì qua đó đó, tôi thấy là cái chuyện mà chúng ta nói về tư duy phản biện không phải là cái là đi tìm hiểu sự thật, chứ không phải là luôn luôn phản bác người này người kia và nghi ngờ chuyện này chuyện nọ, đúng không ạ? Chúng ta tìm hiểu sự thật và sẵn sàng lắng nghe để học hỏi, thì chính trong cái sự cái tư duy đó nó tạo được một cái tương quan lắng nghe, cái tương quan chia sẻ và cái tương quan trao đổi để đem đến sự thật cũng như cái điều gì có lợi nhất cho xã hội.
2: Rồi thì khi mà lắng nghe nó thì coi như là đó mình có những ghi nhận, cái đầu óc mình nó mở ra để chấp nhận những thông tin đa chiều, từ đó mình mới có cái sự phán xét sự mà quyết định cái nào mà nó hợp lý đối với mình nhất, thay vì mình bội bàn suy đoán kết luận này. Nói đấy, chúng ta bàn sơ qua đó thì một cái câu hỏi nữa là tại sao chúng ta cần cái tư duy phản biện nhé, để nó có ích lợi gì cho chính bản thân và ích lợi gì chung cho đại cuộc, cho dân tộc, nếu mà một cái tư duy phản biện này nó trở thành một cái nếp suy nghĩ chung cho người dân, thì cái điểm lợi nào và các anh chị có thể cho biết không?
0: Vâng, cho về cho tôi có ý kiến trước. Như anh Chính vừa hỏi là nó có lợi cho bản thân chứ cá nhân mình cũng như là có lợi xã hội, thì trước hết tôi nghĩ là về cá nhân mình ấy, thì chúng ta đã nói phản biện thì chúng ta cũng phản biện với ngay chính chúng ta, nghĩa là trước khi chúng ta đưa ra một câu một đáp án, một câu trả lời, một cái nhận định gì ấy, chúng ta phải tự phản biện đấy, để chúng ta xem coi là chúng ta cái câu nói của chúng ta có cơ sở hay không. Cái việc này nó giúp cho chúng ta vượt qua tất cả những cái cảm tính, những cảm xúc mà nó không có, nó chấn áp được cái ý chí. Thì đó là về khía cạnh cá nhân. Còn về khía cạnh xã hội thì lẽ dĩ và đương nhiên rồi, chúng ta khi là chúng ta nghe một cái nguồn tin đó, thì chúng ta cũng như Diệu Trân nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng ta phải tìm cách kiểm chứng các cái gì mình tin, những cái nhận định nó có đúng hay sai. Cái việc này nó hạn chế cái sự lan truyền những cái tin giả mà chúng ta biết trong cái thời đại như ngày hôm nay đó. Cái tin giả là một chuyện rất là, phải nói là cực kỳ mà tai hại, nhất là trong cái việc mà phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo bây giờ họ có thể chế ra những đủ thứ trên đời về tin tức, về lừa gạt, về đủ thứ hết. Nếu mà chúng ta không có một cái suy nghĩ, chúng ta không có bình tĩnh để đặt ra những câu hỏi, cái việc này có đúng không? Họ dựa trên cơ sở nào để họ nói cái chuyện đấy? Nếu mà chúng ta không có làm được cái chuyện đấy, thì có lẽ là chúng ta là cái nạn nhân đầu tiên của sự lừa, của những cái lừa gạt đó, như là cái thuyết âm mưu đó. Thì tuy nhiên tôi cũng xin được phép mở ngoặc ở đây, kêu điều này không có nghĩa là đụng cái gì chúng ta cũng phải lên tiếng hết và chúng ta phản đối lại hết. Thì chúng ta đừng có đi lạc vào từ một cái cực đoan này sang được cực đoan khác. Thì tôi muốn nói là có những điều mà đã xảy ra từ đã rất lâu, đã có nhiều ý kiến trái chiều và đã có nhiều người ở trong cuộc, họ đã lên tiếng, họ đã trả lời cho những cái ý kiến khác biệt. Thì đến lúc đấy chúng ta cũng đừng có tạm gọi như là chúng ta, tôi dùng chữ đó hơi nặng là ngoan cố. Chúng ta cố tình vì lý do này, vì lý do kia, hoặc là chúng ta ghét ông này, hoặc chúng ta thương bà kia, và chúng ta có những ý kiến mà chúng ta đào sâu cái sự khác biệt nó ra. Thì tôi muốn lấy một cái ví dụ như này. Vào tháng 7 năm 1969, thì người Mỹ qua các chương trình Apollo, tôi rất thích chị Thiên Văn, cho nên tôi hay lấy chị Thiên Văn. Thì họ đã ông Apollo 11, hai phi hành gia Mỹ, họ đã đặt chân lên mặt trăng. Đây là một cái, phải nói là một sự thành công của khoa học, của người Mỹ nói riêng, cũng như là của cái cộng đồng khoa học nói chung. Thì cái chuyện này thì tôi nghĩ là có lẽ là không ai chúng ta có thể phủ nhận được. Ngay cả những đối thủ của người Mỹ ngày xưa, đó là nước Liên Xô, người Liên Xô họ cũng không có phản bác cái chuyện này. Vậy mà cho đến ngày hôm nay, tôi nói là cho đến ngày hôm nay nhé, cũng còn có nhiều người họ bảo là cái chuyện mà đổ bộ lên mặt trăng vào tháng 7 năm 1969 là cái chuyện bá xạo. Họ quay, họ dựng cái hiện trường ở trong một cái studio, và do đó họ đưa những cái hình ảnh là họ nói là cái này là giả hoàn toàn, mặc dù cơ quan NASA cũng như các khoa học gia đã ra sức để chứng minh là cái chuyện này thật hoàn toàn, và họ đưa ra những cái chi tiết để bác bỏ những cái luận điệu, những tôi sẵn nói rằng là những cái thuyết âm mưu. Vậy mà họ cũng cố tình họ làm. Thì đối với những con người như thế thì có lẽ chúng ta cũng không có mất công phải, chúng ta phải đi phải thuyết phục họ. Họ phải đi những cái, phải nói cái thái độ cực đoan, nghĩa là họ đến họ thuyết phục một trong hai phi hành gia đã đặt chân lên mặt trăng á, thì như tôi không lầm là ông Armstrong. Họ thuyết phục ông á, bảo là ông kể lại cho tôi nghe đi những cái gì mà ông thấy ở trên mặt trăng. Thì lúc đó ông Armstrong cũng chắc ông chín mấy tuổi rồi, thì ông bảo ông cứ kể xạo đi, ông gặp người có 5 cái đầu, 4 lỗ tai, 15 con mắt hả? Mà ông biết thật nhá. Tại vì sao? Tại lúc đó có lẽ ông cần tiền. Thì chúng ta trong những trường hợp đó chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải sáng suốt nhận định thế nào đó là một cái phản biện và cái nào là một cái giả phản biện, cái là thuyết âm mưu. Thì tôi có một vài cái nhận định để trả lời cho anh Trấn cũng như góp ý cho với khán giả về cái việc là làm sao chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện đối với cá nhân chúng ta cũng như là cộng đồng xã hội.
1: Và chúng ta biết là tư duy phản biện nó giúp cho chúng ta làm những cái quyết định đúng đắn, không bị lừa, không bị người ta thao túng, lợi dụng mình, vân vân. Thế nhưng mà nhiều khi đó chúng ta lười kiểm chứng thông tin, bởi vì quá nhiều thông tin ngày hôm nay, cho nên con người lại bận rộn để đi làm tiền, đi làm 5-7 chót, cho nên cuối cùng không cứ nghe thì là tin, và nhất là tin một cái nhân vật lớn ở đó nói một cái điều gì, hay là nổi tiếng nói một cái điều gì đó. Và cái đó là cái tật cả tin của người Việt Nam chúng ta trước đây. Tin ai rồi thì cứ nhắm mắt nghe theo, bởi vì không có cái phương tiện gì để kiểm chứng vào cái thời xa xưa. Nhưng ngày hôm nay thì cả chúng ta lẫn những người ở các quốc gia tân tiến đó, với cái hàng loạt tin tức, phải nói là hàng ngày chúng ta nhận được không biết bao nhiêu là tin tức đổ vào trong cái mạng xã hội của chúng ta hay là email của chúng ta, mà nếu mà chúng ta không chịu kiểm chứng, không bỏ ra một chút thời gian để kiểm chứng thì chúng ta sẽ bị lừa. Và đặc biệt như lúc nãy anh Trấn có nói, mình thích nhận những cái tin mà nó phù hợp với mình muốn tin cái đó, gọi là confirmation bias, hay là thành kiến của mình đã có sẵn đó, thì mình dễ bị cái thuật toán nó thao túng. Bởi vì những cái thành phần mà quảng cáo đó, là họ cứ thấy mình đi cái khuynh hướng nào là họ đổi một đống tin tức cũng như là những cái quảng cáo vào trong cái ngành của mình. Thì chính vì vậy đó mà nhiều người không biết là mình đang bị thao túng bởi thuật toán, không biết mình đang là nạn nhân của fake news hay là của AI. Có những cái luận điệu các anh cũng đồng ý rồi. Ồ, nhiều người tin như vậy lắm. Và như vậy có nghĩa là cái tin nó có thật. Thì cái điều đó rất là nguy hiểm. Và trong nữa đây thì có thì giờ Diệu Trân sẽ chia sẻ. Chắc các anh cũng nhớ là có những cái cú lừa về tài chính á, kinh hoàng ở trên thế giới cũng như là tại nước Mỹ và mới đây nhất luôn. Xin mời anh Trấn.
2: Vâng, thì theo như hai anh chị nói đó, thì là chúng ta thấy rằng đó, cái tư duy phản biện đó, nó là cái kỹ năng sinh tồn chứ không phải là một cái nhu cầu. Nghĩa là nó giúp chúng ta không dễ bị lừa, giúp chúng ta có một cái nhận định khách quan. Và nó quan trọng ở những khi mà chúng ta làm việc đó, tại tôi nhớ là hầu hết những cái ở cái bên Mỹ khi mà đi làm việc này interview đó, họ luôn luôn họ tìm những cái người mà có khả năng critical thinking và đặt ra những cái vấn đề tức là để cho xét cho cái người này có khả năng ứng phó như thế nào. Thành ra người nào mà chứng tỏ một cái khả năng critical thinking cao thì người đó có cái xác suất được nhận rất là cao, và cái đó là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải trau dồi. Cái thứ hai nữa, cái tư duy phản biện nó giúp cho mình điềm tĩnh hơn, giúp cho mình chấp nhận, mở rộng nhân để chấp nhận cái sự khác biệt, và nó giúp cho mình tách rời cho mình khỏi những cảm xúc nhất thời, thành tựu mình cảm thấy bình tĩnh. Và khi mình chấp nhận những cái thông tin đa chiều, những cái nguồn khác nhau đó, tự nhiên nó giúp cho mình cảm thấy mình dễ thông cảm hơn với những cái gì mà nó ngược với mình, thì tự nhiên mình sẽ đỡ khó chịu, mình sẽ bình thản hơn, và chính bản thân của mình nó sẽ được thư thái, và mình giữ được sự khách quan, và nó giúp cho mình không có bị lôi cuốn vào những cái cảm xúc hoặc là dễ bị hùa theo đám đông hoặc là hùa theo những cái gì mà nó thần toàn theo cảm xúc. Thì nếu mà chúng ta, nếu mà chị không có gì nói thêm, chúng ta sẽ qua cái phần này một phần nữa, tức là thế nào, làm sao mà xây dựng được cái tư duy khách quan, cái cách nào tập luyện, cái nào mà xây dựng được cả một thế hệ có được một cái tư duy phản biện rất là cao. Thưa ông, khi gọi là biết là anh Hoàng đã từng ở Việt Nam dạy, thì cái vai trò của tư duy phản biện trong giáo dục Việt Nam như thế nào?
0: Thời gian của tôi còn ở Việt Nam dạy thì tôi thấy là tại vì tôi dạy ở một trường là nó liên quan về lĩnh học, thì trong khoa học kỹ thuật có lẽ chị Nhỏ Trân cũng là người dân khoa học ở đây, mà anh Trấn cũng vậy, thì ở trong khoa học mà khoa học tạm gọi là khoa học tự nhiên á, nghĩa là khoa học chính xác á, thì ít câu hỏi lắm. Thì tại vì sao? Tại nó là một cái gì đó nó đã đúng từ cả ngàn năm nay rồi, một cái phương trình mà nó có những cái lời giải, nó có cái nghiệm chẳng hạn, thì ông thầy cũng đưa ra chỉ có một lời giải độc nhất á. Chúng ta không có thể nào chúng ta có hai lời giải để chúng ta so sánh được. Thì cho nên ở trong cái khung cảnh của khoa học tự nhiên đó, thì ít sinh viên nó không hỏi đâu. Tuy nhiên song song á, có những cái chương trình nó liên quan đến chính trị, chúng ta cũng đừng quên đó, cho đến ngày hôm nay theo tôi được biết đó, thì là sinh viên còn phải học 4 môn chính trị, đó là tư tưởng Mác Lê, không phải chủ nghĩa Mác Lê, kinh tế khoa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng. Thì trong những cái môn đó đó, thì đó là những cái môn tạm gọi là không phải khoa học thuần túy, không phải là khoa học chính xác, thì đó là khoa học nhân văn. Mà đã gọi là khoa học nhân văn thì chúng ta cũng biết là cũng sẽ có rất nhiều câu hỏi. Bởi vì làm sao, ví dụ chúng ta nhận xét về một người nào đó tốt hay là xấu, về một cái thành kiến, một cái định kiến, một cái ý kiến hay một cái chủ trương nào, thì mỗi người có một ý kiến. Thì tôi dám cam đoan với các anh chị cũng như các quý khán giả ở đây á, tôi không bao giờ tôi thấy được một cái em sinh viên nào mà dám giơ tay lên mà hỏi một câu ở trong những cái môn học của chính trị như vậy. Mà thực sự đó, những cái môn đó mới thực sự là cần phải hỏi, chứ không phải là những cái môn như là toán lý hóa. Toán lý hóa chúng ta chả có gì phải hỏi hết, nhưng mà các em sẽ không dám hỏi. Tại vì làm sao? Tại vì các em biết là có mà hỏi, mà hỏi cặn kẽ, hỏi tới nơi tới chốn á, về một cái chủ thuyết, về một con người chẳng hạn, thì chắc chắn là cái hậu quả nó sẽ không có tốt. Tôi nghĩ là tôi trình bày như vậy chắc là mọi người cũng hiểu rồi. Thế với cái tư, nếu mà với cái tư duy như vậy thì chúng ta đừng có dạy nữa, để chúng ta cứ lên chúng ta đọc bài cho sinh viên biết, là chúng ta sinh viên sẽ đi thi, cứ mở bài mà chép thôi. Thì nếu mà ở trong những cái trường hợp như vậy thì tôi nghĩ là cái tư duy phản biện là con số zero. Thì để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, làm thế nào mình phát huy được cái đó, thì muốn phát huy cái tư duy phản biện đó, thì chúng ta cũng phải có những cái phương pháp. Thì thứ nhất là chúng ta nói là chúng ta phải, việc đầu tiên đó, ở trong cái khung cảnh giáo dục là chúng ta phải khuyến khích sinh viên là nên đặt câu hỏi. Và tôi đã từng gặp những ông thầy cũng ở bên Pháp chứ không phải ở Việt Nam. Ông vô, ông sụp cả lớp. Ông sụp cả lớp bởi vì sao? Quá thụ động. Ông đưa một vấn đề. Vấn đề này nó không phải là khoa học thuần túy. Ông đưa một vấn đề. Cái vấn đề là nó rất là sai. Nhưng mà cả lớp ngồi yên. Cả lớp ngồi yên, ông ấy cáu lên, ông bảo là... tôi dịch trong tiếng Việt nha, chứ là không phải là, không phải ông nói, là ông nói tiếng Pháp, ông bảo là tụi bay đang ngủ hay là làm gì vậy, tụi bay đang có muốn học hay không. Thì tôi muốn nói là cái người thầy đó, trong lĩnh vực giáo dục, người thầy đó phải khuyến khích sinh viên và làm cho sinh viên nói, làm cho sinh viên đặt những câu hỏi. Tại vì tôi nhớ có một ông nói một câu rất là hay, không có câu hỏi nào là câu hỏi ngu hết, mà các em, các bạn đó, mà đặt câu hỏi là các bạn đặt cho những người khác, tại vì những người khác nó không dám hỏi, các em có can đảm dám hỏi là các em hơn người khác. Thì đó là một cách khuyến khích. Thì một cách khuyến khích cho những sinh viên á, ở đây tôi xin dùng trong cái lấy một sinh viên á, thì là chúng ta có những cái lớp học nó đào tạo những cái mà tôi gọi là, tức Việt Nam gọi là kỹ năng mềm, soft skill và tiếng Anh, những cái kỹ năng mềm mà rất cần cho một người sinh viên ra trường mới có một cái trình độ lý luận, một cái trình độ kỹ thuật đủ để có thể làm việc. Những cái việc mà cần phải sinh viên phải biết được đó, là nói chuyện trước công chúng, làm việc nhóm. Chúng ta khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau đó, thì chắc chắn đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái lời giải khác nhau. Thì làm sao mà chúng ta có thể chan hòa được tất cả những lời giải đó, mà chúng ta có thể là tránh được một cái sự tranh luận, nó làm rạn nứt cái việc làm. Sau đó chúng ta tổng hợp tất cả những đó lại để chúng ta tìm ra một cái ý kiến chung, một cái lời giải chung. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái lời giải của chúng ta trình bày lên cho mọi người biết, và chúng ta lấy cái, chúng ta so sánh cái lời giải của chúng ta đối với những lời giải của người khác. Và đó là những cái kỹ năng của một người kỹ sư tương lai phải biết. Thì ở trong Việt Nam, thì tôi, theo tôi được biết thì không, trường lớp không có dạy cái chuyện này. Nhưng mà ở ngoài có những khóa học nó dạy những kỹ năng cho sinh viên, cho những người muốn đi học. Thì đây là một cái cách để tập cho người sinh viên. Thứ nhất là có cái tư duy để đặt cái câu hỏi khi mà người khác nói. Thì chúng ta dùng ở đây cũng là tư duy phản biện. Là đây hẳn là một cái khóa học. Và khóa học này nó có nhiều cái, tạm gọi những cái cách để cho sinh viên xây dựng một cái tư duy. Để có thể là khi mà đối đầu được với cái nghịch cảnh, họ khả năng có cái điều kiện để có thể vượt qua, để có thể áp dụng cái tư duy phản biện vào cái công việc của mình, nhằm đáp ứng cái đòi hỏi của xã hội cũng như là đòi hỏi của cơ quan mà chúng ta làm việc. Thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều, chúng tôi không biết, chúng ta không có thể đi vào. Thì có một vài cái như là tôi xin tiếp lời của chị Diệu Trân cũng hay trình bày á, là chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải đối phó với tất cả nhiều cái luồng tin giả. Thì có những cách để giúp cho sinh viên cũng như là cái người kỹ sư tương lai đó, là có những bài học ông thầy ông đưa ra, ông bảo các em kiểm chứng coi, các em sẽ dùng bất kỳ cái phương tiện gì, có thể trên internet hoặc là bằng những cái nguồn tin khác, để kiểm chứng cho cái bản tin của thầy đưa cho các tụi em ấy, là cái bản tin này đúng hay sai. Và ông ấy sẽ tổng hợp lại để cho ông đưa ra cho một cái cho các em cái những cái lời giải của các sinh viên, để cho mọi người đều thấy là làm thế nào chúng ta đi kiểm chứng. Vì ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều cái công cụ để chúng ta kiểm chứng. Thì đó là một vài cái tạm gọi những cái phương pháp để có thể chúng ta phát huy được cái tư duy phản biện, cho cái những người sẽ làm việc trong xã hội trong tương lai.
2: Trước khi tần tiếp đó thì có cái câu hỏi của chị Bình Thanh Nhàn là kiểm chứng một cách nào tốt nhất, có nên tin cậy vào AI hết không? Thì các anh chị nghĩ sao?
0: Chị Diệu Trân.
1: Dạ vâng. Tất nhiên là AI, họ phải nói là đây là thông minh, trí thông minh nhân tạo mà. Cho nên chúng ta thấy là rất là hữu hiệu trong nhiều trường hợp, tổng hợp tất cả những cái kiến thức của con người ha. Tuy nhiên, chúng ta phải dùng AI, vừa người ta gọi là với một cái sự phán xét của chính mình và nhìn vào những cái source mà AI đưa ra cho mình. Và vì vậy đó, mình nghĩ là nếu mà tất cả chúng ta đều có cái tư duy phản biện đó, thì ngay cả với AI chúng ta cũng phải có tư duy phản biện đối với AI nữa, đúng không ạ? Tức là không phải là cái gì AI nói cũng đúng. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta muốn kiểm chứng có rất nhiều nguồn, chứ không phải chỉ có cái nguồn AI. Thí dụ AI nói cái nguồn đó, nhưng mà chúng ta tìm thử cái nguồn phản biện lại cái nguồn đó, hay là một cái nguồn mà rất là nổi tiếng, rất là gọi là được có uy tín ấy. Họ nói về cái điều này như thế nào? Phải kiểm chứng.
0: Tôi được góp ý về cái câu hỏi này, cũng như là tôi xin tiếp lời chị Diệu Trân. Thì là tôi trả lời là không, chắc chắn rồi. Chúng ta không thể nào tin được 100% về AI nữa. Chúng ta thấy cũng biết là nhiều cái bệnh AI nó, tôi xin xài chữ nó hơi bình dân giáo dục, nó cũng bạc trợ. Nghĩa là nó chiều theo ý của mình. Giả sử chúng ta hỏi câu Hoàng Sa Trường Sa của ai, nó trả lời là của Trung Quốc. Và chúng ta mới lớn tiếng là chúng ta dùng những từ ngữ vào, mày có biết cái quái gì mà về lịch sử đâu mày nói. Chúng ta nói một hồi nó sẽ chiều theo chúng ta. Nghĩa là nó bảo thì đúng rồi, nó tao nghĩ là nó cũng có thể là của Việt Nam. Thì tôi thấy mà cái lý do mà cách mà lý luận một cách là ba phải như vậy á, thì chúng ta không thể nào tin được. Thì tôi muốn trả lời thêm, đóng góp thêm ở đây á, là có một cái nguồn tin họ đưa tung lên mạng xã hội hay là tung lên báo chí, thì làm thế nào á mà để kiểm tra cái nguồn tin nó có đúng hay không. Thì ở bên Pháp là cái nơi tôi đang ở, thì tôi được biết là như thế này. Ở trong một cái tòa báo đó, một khi á, một ký giả, một phóng viên gửi một cái tin về đó, thì họ đòi hỏi cái người phóng viên đó phải kiểm chứng bằng ba cái nguồn độc lập khác nhau. Giả sử tôi nói là một, họ thông báo về một cái việc chẳng hạn là động đất ở Ấn Độ chẳng, họ gửi về Paris, thì ở động đất ở Ấn Độ có thể động đất trong một cái vùng rất là hoang sơ, không có phải nói là không có phóng viên tại chỗ. Thì bây giờ cái người phóng viên ở thủ đô New Delhi chẳng, người ta chạy gần đến cho người ta phỏng vấn người trong cuộc hoặc là những nạn nhân, thì họ phải dùng làm sao để họ kiểm chứng là cái nguồn tin đó là cái nguồn tin chính xác. Rồi lúc mà cái tin đó nó gửi về Paris á, thì Paris đó nó phải yêu cầu là anh, cái người phóng viên nó phải kiểm chứng trong vòng cho với ba cái nguồn khác nhau. Nếu mà anh không tiếp cận được cái nơi tai nạn xảy ra, thì họ có thể là họ, hoặc là họ kiểm chứng bằng người thật, việc thật, chẳng hạn là nạn nhân chẳng hạn, hoặc họ kiểm chứng vào cái nguồn thông tin của những cơ quan chẳng hạn thông tấn mà cũng là uy tín, và họ có thể phỏng vấn những người mà đại khái như là trong chính quyền, thì đó là những nguồn uy tín. Và phải có ba cái tin, nguồn tin độc lập như vậy thì họ mới dám đăng lên. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà đọc, tôi chỉ dám lấy cái ví dụ ở bên Pháp mà thôi, chứ còn xảy ra ở nước khác thì không dám nói. Thì những cái gì xảy ra chuyện mà trên báo chính thống á, thì theo tôi á, thì tôi nghĩ là chúng ta có thể tin được, tại vì người ta sẽ sử dụng tất cả những công nghệ, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như là cái công nghệ bắt buộc cho các phóng viên tại chỗ để đưa một cái tin á, thì chúng ta, tôi nghĩ là có thể tin được. Nhưng mà tôi muốn trở lại là tôi trả lời trực tiếp cái câu trả lời của chị Thanh Nhàn, là chúng ta không thể nào tin vào AI được 100%. Chúng ta phải dùng trí tuệ của chúng ta, cũng như là chúng ta phải dùng những cái phương pháp mà đại khái như là cổ điển, mà nhưng mà nó an toàn và nó chính xác hơn.
2: Thì cái việc mà anh Hoàng nói đó là phối kiểm ba nguồn thông tin đó, theo tôi hiểu thì đó là cái standard, cái tiêu chuẩn của ngành báo chí khi mà thông tin khắp nơi. Tôi biết ngày nay thì nhiều báo chí, nhiều người gọi là làm thông tin thì họ chỉ là thật không tin một chiều mà thôi. Trở lại cái câu hỏi của chị Nhàn đó, thì phải hiểu cái AI là cái gì. AI nó sở trường cho nó thu thập bao nhiêu những cái dữ kiện trong vòng rất là nhanh, tiền điện tử mà. Những dữ kiện đó đó, nó có thể đúng, có thể sai. Và nó tùy theo, nó thấy cái nào mà nhiều, giống như mấy nhà nước mà họ muốn tuyên truyền, họ cứ phủ đầy trên mạng tất cả những thông tin theo một chiều. AI nó sẽ thu thập được. Và nó đưa những thông tin sai mà ngay cả giờ người ta gọi đó là AI hallucination. Đó là những cái AI mà anh xin cho gọi là ảo giác, cái ảo tin ảo. Và cái lợi thế của AI là gì, là khi mình hỏi giống như anh Hoàng đã nói đó, là nó hai chiều theo mình à. Giống như có nhiều trường hợp đó, mấy cái trong bệnh nhân của tôi đó, trong ngành tâm thần đó, có những cái người mà muốn tự tử, họ là hay muốn tự tử, tâm muốn tự tử, thì tự nhiên AI nó cung cấp thông tin tự tử đầy ra, thành ra nó đang bị kiện, thì đang bị kiện, bị gia đình của những cái nạn nhân mà theo ChatGPT, theo AI đó, họ nói là khuyến khích người ta tự tử, tại vì bây giờ thì cái vụ kiện đang diễn ra. Và cái những lúc mình hỏi thì AI nó cung cấp một lô các phương án giải quyết. Mình chính mình là cái người mà tự phải quyết định dùng phương án nào nó hợp nhất với cái hoàn cảnh của mình. Bởi vì AI nó chỉ là thu thập tất cả những cái thông tin chung như thế trên mạng thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trong tương lai mình chưa biết sao, AI chưa thể thay thế con người, chưa thể thay thế cái tư duy phản biện của mình. Có một câu khác là cho thấy PhD là mong muốn canh tân đất nước, các bạn làm được gì thay đổi được đất nước chưa ạ? Hay chỉ lên mạng Buffett? Cái canh tân đất nước đó thì thưa bạn, nó là một cái công trình mà của toàn dân nha. Cái mà chúng ta đang làm đó là chúng ta không phải Buffett, mà chúng ta đang động não để tìm ra những cái phương hướng, những cái cùng nhau, nghĩa là suy nghĩ thảo luận để nghĩ ra cách nào tốt nhất cho chúng ta cùng làm nha. Chứ một mình vài người chúng ta thì không thể, một con én không thể làm mùa xuân, không thể, nghĩa là một mình mà tự nhiên làm canh tân đất nước, mà trong tiến trình mà để góp vào những cái suy nghĩ, những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng tốt nhất thì là cái đó nó giúp cho cái đất nước trong tương lai dài hạn. Và bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể đóng góp ý kiến một cách xây dựng để cách nào cho đất nước mình khá hơn nha. Chúng ta trở lại cái chị Dương Trân.
1: Chị Trân muốn thêm một chút xíu về cái điều mà anh Hoàng chia sẻ liên quan đến cái vấn đề giáo dục ở trong nước và cái vấn đề critical thinking, tư duy và phản biện như thế nào đó. Thì thời gian xưa nói gì gần đây nhất, theo một cái guideline, tức là một cái chương trình giáo dục của nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra về vấn đề giáo dục, trong đó nhấn mạnh cho cái tài khoá 2026 với lại 2027 đó, thì họ nhấn mạnh đến vấn đề critical thinking, về vấn đề tư duy phản biện. Nhưng mà cái khổ là trong đó chúng ta thấy đó, thứ nhất là họ cấm chỉ bất cứ cái phản biện nào liên quan đến chính trị. Rồi từ đó đó thì chúng ta thấy ngoài những cái trì trệ, những cái gọi là trì lực từ trước giờ đã có rồi, sợ cấp trên, sợ đụng chạm đủ thứ, thì cái vấn đề mà họ lại còn ngăn chặn những cái tư duy mà liên quan đến những cái phản biện mà liên quan đến chính trị. Thì chúng ta thấy đó, nếu mà mình đặt câu hỏi về một vấn đề chính sách, một vấn đề quyết định sai lầm nào đó, là thế nào nó cũng đụng đến một ông lớn, nó đụng tới một cái phần nào của nhà nước, là lại bảo là đó, chúng ta tấn công nhà nước, tấn công chính trị. Từ đó là người ta tự bóp nghẹt tư duy, và các giáo chức thì tránh né, sợ bị phạt, sợ bị lây. Rồi nói chung là đây là cả một cái nghịch lý về một cái chế độ độc tài mà lại muốn có tư duy phản biện. Dĩ nhiên họ tưởng cũng giống như là kinh tế mà có định hướng xã hội đó, họ cứ nghĩ là như vậy là tốt, là phải có bàn tay của nhà nước, phải có sự giới hạn. Nhưng mà không biết là chính chúng ta đang đi giật lùi so với thế giới. Xin trả lại với anh.
2: Cái câu hỏi mà làm sao để xây dựng tư duy phản biện đó, tôi nghĩ là nó phải đi từ nét rút nhỏ. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam nó nhiều khi bậc bố mẹ là nhiều khi lại không thích con cái nó tò mò. Tại tôi nhớ hồi nhỏ tôi hay tò mò hỏi tại sao, từ đâu ra, từ đâu ra đó. Thì nhiều khi nhà đúng mà bố mẹ bận rộn, mới hỏi hỏi ở nhà và bị mắng rồi thành ra nó làm cho mình bị thui chột. Và nhưng nó lại hoặc là thui chột, hoặc là càng thích thêm tò mò đi tìm hiểu ngành theo ngõ khác, không phải theo một từ thêm mẹ nữa. Cái đó là một cái mà mình nên khuyến khích trẻ em nó tò mò, nó thắc mắc, nó hỏi, nhiều khi hỏi rất cô cách, rất là cắt cớ. Mà nhưng chính những cái sự tò mò đó, đặt câu hỏi đó, nó là một cái đầu tiên để kích thích cái tư duy phản biện, tư duy muốn muốn tìm hiểu đó, học. Cái thứ hai nữa là khi mà trẻ em nó hay cãi, cái kinh nghiệm của bố mẹ mà khi mà con cái mà nó hay cãi, nó cãi lý cái bướng này thì là giống như là giống như ông thầy thấy học trò nó đặt câu hỏi, cái là nạt phải tao. Nhưng thường như mình phải thay đổi đấy, mình phải càng khuyến khích trẻ em nó cãi. Nhớ là mình nó không cãi hoặc lại dùng giọng hỗn xược là mà nó cãi trong vòng lịch sự, nó cãi lý, có thể nó lý sự cùn, nhưng chính cái đó là mình sẽ giúp cho nó từ tập cái tư duy phản biện, và chính mình nó cũng từ đó tập cho mình một cái sự chấp nhận cái sự khác biệt, cái gì mà nó khác với cái gì mà mình dạy dỗ. Thì cái đó nó mới giúp cho cái xã hội thăng tiến, cái tương lai, thế hệ tương lai nó mới vượt phá được tất cả những cái khung. Chúng ta không có cái lối mà cái kiểu mà cái nghe sách thánh hiền dạy là phải như vậy, cũng cái kiểu mà Khổng Tử là bạn thuyết sư biểu là thầy của muôn đời, mà tất cả
1: thêm một điều này nữa anh Trấn.
2: Vâng.
1: Có phải cái tư duy phản biện cũng là một phần của cái vấn đề mà người ta hay nói là thinking out of the box đấy, tức là cái kiểu mà cái lối suy nghĩ bình thường nó như vậy, bây giờ mình nghĩ khác.
2: Đúng
1: thì như anh nói đó, nhiều khi trẻ em hay là có những con người rất là sáng tạo, họ nghĩ cái điều mà mình không tưởng đến thì lại bảo họ là khùng điên hay là lắm chuyện hay là vớ vẩn gì đó, đúng không?
2: Đúng. Đó, thành ra và tôi nghĩ là hồi trước 75 khi mà tôi đi học ngay từ lớp mà nhỏ đó, mấy tiểu học hay là trung học đó, khi mà làm luận văn á, thì chúng tôi được khuyến khích là cái phần bài là phải có tiền đề, xong có phản đề, tức là đối chọi lại với cái mình đặt ra đó, tư duy phản biện đó, để cho mình có sự khách quan, rồi sau đó mình mới tổng hợp lại rồi để phân tích cái như nào trước mình kết luận. Thì cái tiến trình đó nó là giúp cho tư duy phản biện. Thì tôi không biết là hình như là tôi hiểu theo nói chuyện với mấy cái nhà giáo gần đó, Mộc Lan, người từng dạy trong nước đó, thì ở cái dàn bài đó nó không được dạy ở cái lớp nhỏ, nó chỉ là dạy một cái phiên diện ở trên mức bậc đại học trong những cái môn triết. Thành ra cái đó nó cũng là một cái sự thiếu sót, tại vì nó không khuyến khích cho trẻ nhỏ, mấy em nhỏ có tư duy mà nó phản biện, để nó quen cái lối mà suy nghĩ hai chiều, sự nhiều chiều. Ở bên các nước Tây Phương giống như bên Mỹ hạn, nó có những cái lớp nó gọi là debate team trong những lớp trung học, tức là có những cái nhóm thực tập để phản biện, tranh biện qua lại. Thì tôi không biết ở Việt Nam chắc là không có cái đó. Đó là giúp cho nó nảy nở phát sinh cái khả năng gọi cái tư duy sự độc lập và phản biện và tìm tòi. Có một cái phương cách mà để mà giúp cho chúng ta có tư duy phản biện đó, thường thường theo tôi hiểu đó, bên Mỹ họ có cái đặt ra cái những cái bước, những bước này, tức là người tập thói quen vậy, khi mà trước một cái thông tin mới ha, thì tạm dừng lại vài giây để đặt ra những cái câu hỏi mà nó gọi là 6 W, tức là who, what, when, where, why và how. Sau khi tức là đầu tiên phải cái tin đó từ đâu, từ ai nói, cái người này có chuyên môn hay không, và họ có cái lợi ích gì khi mà dùng tin đó không, đó là cái câu hỏi đó. Và họ nói cái gì, cái thông tin nó không tin gì, thông tin đó là dựa trên tức là what, tức là cái thông tin đó nó dựa trên sự kiện, khác hay là nó dựa trên cái quan điểm cá nhân để phân tích được cái đó. Cái thứ hai là cái thứ ba là where, khi nào ở đâu thì bối cảnh đó, cái nói đó nó còn đúng ở trong cái thời điểm nào, thời điểm hiện nay không, hay là nó nói cái chuyện quá khứ của mấy năm trước, giống như là lời thánh hiền dạy của Khổng Tử, nam nữ thọ thọ bất thân rồi đàn bà thì khi ở nhà tòng phu tòng phụ rồi sau đó bố chết thì tòng phu tòng chồng rồi chồng chết tòng con trai đó nó đúng thật ở thời điểm này không, đó là cái được thế nào và tại sao họ lại nói vậy, từ why họ đang thuyết phục mình bằng logic, họ đang muốn dụ mình, họ đang kích động sự cái cảm xúc của mình, hay là họ muốn cho mình có một cái nhìn nó khác và how cái view sau đó tức là làm sao để biết, thì họ nói mình họ dựa vào đâu, bằng chứng nào, cái dữ liệu cái nguồn kiểm chứng ở đâu ra, thì khi mà đặt được sáu cái câu hỏi đó, năm cái câu hỏi đó, who when where what why và how, sáu cái thì nó giúp cho mình rèn luyện một cái tư duy phản biện. Nó tập cho mình thành thói quen nghĩ ngay, thành ra cái mình dừng lại, mình không chạy theo cái cảm xúc của mình rồi nó giúp cho mình nghĩa là để ý là cái gọi là cái bẫy mà giống như chị vừa nói là confirmation bias, tức là có cái này nó hợp với cái định kiến của mình không và mình bội tin, và nếu mà ngoài cái định kiến đó nếu nó khác ngược cái định kiến của mình thì sao và nghe nữa là cái này là nó theo đám đông, tại mình tin là tại vì đám đông nó nghĩ vậy hay là tại vì mình có cái suy nghĩ độc lập ra cái câu đó đó thì đó là những cái bước mà để mình tập trong tư duy phản biện thì cái đó mình nên
1: có những
2: phải tập ngay từ nhỏ.
1: Có những cái điều mà mình những cái tất cả những điều mà anh Trấn trình bày thì rất là hay và đúng rồi. Nhưng mà có những cái thói quen, nhất là khi mà những cái thành phần xấu họ muốn thao túng tâm lý của mình đó anh Trấn. Bác sĩ tâm lý thì anh thấy là họ đánh vào cái gì? Họ đánh vào sự sợ hãi đúng không? Và lòng tham của mình có sự sợ hãi, sự tức giận hay là mình đang thất vọng về một cái điều gì đó thì đây là cứu cánh của nhân loại vân vân, tất cả những cái chuyện hay là sự khẩn cấp cần phải làm ngay, không thì mất cơ hội vân vân, tất cả những cái điều đó nó đưa đến những cái hiện tượng lừa đảo cả về vấn đề tài chính lẫn chính trị lẫn nhiều cái yếu tố như là y tế, thì không biết là anh Trấn ở Mỹ hoặc là anh Hoàng ở Pháp có bao giờ để ý đến cái vụ Theranos không?
2: Theranos
1: đó là một cái công ty tuyên bố là họ có cái máy Edison thì có thể thực hiện 100% xét nghiệm máu chỉ từ vài giọt máu thôi, nhớ không? Cô này là một cô, tức là gọi là đầu chủ mưu đó là Elizabeth Holmes. Lúc mà bắt đầu cái chuyện này đó, nói dối này là ông mới cứ chỉ có 19 tuổi, đó là năm 2003. Đến năm, và rất nhiều người, kể cả những nhân vật mà thứ giữ, những nhà đầu tư đối tác đã tin tưởng và định giá cái công ty này khoảng 9 tỷ, kinh khủng như vậy đó, nói dối như vậy. Thì sau thì bị một nhà báo của Wall Street Journal bạch mặt, chỉ tên nói bậy là cô này bịa chuyện, hoàn toàn cái máy chắc không làm được những cái chuyện như cô ấy hứa. Và cuối cùng thì hiện nay cô ấy đang bị ngồi tù, bị hơn 11 năm tù. Thì cho chúng ta thấy đó, là có những con người dám sử dụng gọi là phải nói cái nơi dối nơi láo để lừa kinh hoàng như vậy. Trước đây thì chắc là anh Trấn cũng nhớ đến cái vụ Bernie Madoff lừa đảo hàng triệu người nhà đầu tư với tiền bị kim, và đây cái vụ lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử vào lúc đó. Thì chúng ta thấy là những cái quỹ đầu tư giả trong nhiều thập kỷ đánh vào lòng tham của con người, rồi nhiều cái chuyện lừa đảo trên thế giới mà chúng ta không có thời giờ để nói đến. Thì chỉ có một cái điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắc đến đó, là chính chúng ta cũng phải xét lại chính mình đều đặn thường xuyên để thấy là những điều gì mà chúng ta tin, chúng ta đánh giá, chúng ta áp dụng cái critical thinking cho người khác nhưng cũng cho chính mình nữa, phải không quý anh?
2: Vâng. Thì là khi bây giờ khi mà mình bàn về tư duy phản biện, bây giờ mình thử làm ví dụ để áp dụng cái tư duy phản biện như thế nào nhé. Tôi lấy một cái ví dụ đi, giờ mình cùng nhau mình thảo luận trên đó. Tức là có một cái lập luận cho rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển nhiều mặt, kinh tế đang nhanh lên nhanh ha, và vào cái tầm nước trung bình cao. Đó, thì đây là một cái lời khẳng định như vậy. Thì chúng ta thử nhìn vấn đề thấy như thế nào theo
0: trước khi trả lời cho câu hỏi của anh Chấn á, thì tôi muốn nói về cái vấn đề tạm gọi như cái tư duy phản biện ở Việt Nam. Thì tôi có thể khẳng định là tư duy phản biện Việt Nam không có. Tại sao tôi có thể nói như thế? Tôi dựa trên những cái tuyên bố mà chính thức. Thì chúng ta cũng biết là ông Thứ trưởng Bộ Công an, ông đã về hưu rồi, ông tên là Nguyễn Văn Hưởng hay ông Hướng gì đó. Ông là cựu tướng. Ông đã tuyên bố một câu xanh rờn. Ông bảo ở Việt Nam không có phản biện. Phản biện là phản động. Thì chúng ta biết là nếu mà bị ghét vào cái tổ phản động thì chúng ta sẽ phải bị ra tòa và sẽ bị tù. Thì nếu một người phụ trách công an, phụ trách an ninh mà có thể mở mồm ra mà nói như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta là không có thể là chúng ta hy vọng một cái gì hết về một cái tư duy, về một cái suy nghĩ. Chỉ tôi chưa nói về nó suy nghĩ được nó đúng hay sai và nó đi ngược với đường lối của nhà nước hay không nhé. Và trầm trọng hơn nữa, cao hơn nữa là chính là ông Nguyễn Phú Trọng là ông Tổng Bí Thư. Hồi ông còn sống, ông làm Tổng Bí Thư. Thì tôi nhớ là ông có kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là các tầng lớp trí thức đóng góp vào cái việc sửa đổi hiến pháp nếu không lần 2014. Thì ông kêu gọi mọi người đóng góp. Thì đây rõ ràng là phải nói là từ trước giờ chưa thấy ai có một chức vụ lớn như vậy mà có một lời kêu gọi toàn dân, đặc biệt là các trí thức. Thì có một số người họ tin tưởng như vậy thôi. Họ tin tưởng, họ ra một số kiến nghị thế này thế kia. Tôi nghĩ là những kiến nghị đó cũng kiến nghị đó họ tôi chắc chắn là nó có liên quan đến vấn đề chính trị ở Việt Nam đang nguyên đa đảng, vấn đề thiết lập tham quyền phân lập. Thì sau đó thì ông mới phá một câu thì là những cái góp ý này là suy thoái. Thì tôi không hiểu là nếu mà như vậy thì ông đừng kêu người ta góp ý nữa. Thì nếu mà ông đã người ta góp ý, ông chưa nói đúng hay sai hết, ông phá một câu là suy thoái nữa. Thì tôi nghĩ là ở Việt Nam á, không có cái tư duy phản biện. Chúng ta biết ngày hôm nay đây á, là chúng ta đang ngồi ở đây chúng ta nói chuyện. Thì ở Việt Nam, hai bên sông Hồng thì có 200.000 gia đình đang bị mất nhà cửa. Mà chúng ta không hề thấy một cái nguồn tin nào lên trên báo. Không có một phóng viên nào, không có một ký giả, không có một luật sư nào lên nói lên cái tiếng nói. Tôi chưa nói là phản biện nha. Nên là chiếc nói để bênh vực những người đó. Thì các anh chị nghĩ là chúng ta có một cái nền tư duy phản biện là Việt Nam hay không? Nghe ở trong học đường, cái việc mà giơ tay lên hỏi một vấn đề về một cá nhân nào đó, về một cái chủ trương nào đó, nó liên quan đến đường lối của đảng và nhà nước, thì các em rất là ngại. Thì mang cái tư duy mà tại đó, tư duy mà tại đó nó là tôi làm gọi là đại khái là muốn đi che tay. Mình hoàn toàn mình điếc và mình mù. Mang cái tư duy đó mình ra đường, mình ra xã hội mình sống thì chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Con người chúng ta sẽ sống là như là một con đà điểu nó cắm đầu xuống cát mà thôi, chứ không bao giờ sẽ có cái tư duy đó. Thì tôi muốn trở lại cái câu hỏi của anh Chấn là gì nhỉ? Anh có thể nhắc lại không nhỉ?
2: Tức là cái lập luận rằng nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà Việt Nam giờ đây đã phát triển rất là nhiều mặt về kinh tế lên rồi.
0: Thì tôi dùng nghe một vài con số thôi. Thì chúng ta cũng biết là họ Việt Nam cũng như là các báo chí chính thống họ đã rất là, tôi xài chữ của trong nước là hồ hởi phấn khởi về cái mức tăng trưởng Việt Nam là 89% một năm. là cái mức tăng trưởng mà những nước mà như nước Pháp và nước Mỹ và nước Tây Âu có nằm mơ cũng không thấy đó. Thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi, mà những người này phần lớn là những người ở ngoài nước, tại vì họ đặt cái kiểu câu hỏi này là chắc chắn là họ không yên được. Họ đặt câu hỏi như thế này: nếu mà cái mức tăng trưởng 8-9% một năm đó, thì tại sao đó cái số người dân nghèo nó càng lúc càng tăng? Chúng ta thấy là có nhiều cao ốc, chúng ta thấy có nhiều xa lộ, người ta bây giờ chúng ta bỏ hàng tỷ đô la để xây con đường cao tốc, để xây xa lộ, xây những cao ốc, xây những sân vận động, xây những tượng đài. Thì

0: tôi nói là 70 tỷ đô trên lý thuyết nhé, thì bất kỳ một nước nào cũng vậy, ngay ở nước Pháp mà tôi đang ở, họ xây một cái công trình nào nó khoảng chừng 50 tỷ thôi, nhưng mà đến cuối cùng thì cái giá đội lên nó từ là một gấp đôi. Thì tôi nghĩ Việt Nam cũng sẽ thế được thôi. Ừ, cho dù người ta đã chuẩn bị có những cái phương án là khó khăn sẽ đội vốn lên, nhưng mà cái mức đội vốn nó sẽ rất là nhiều, người ta không tính được đâu. Thì tôi trở lại cái chuyện là cái sự phát triển đó có đến tay người dân hay không. Ừ. Thì tôi nhớ hồi đó tôi ở trong tù, tôi ở chung một người bạn tù. Cái người bạn tù này không phải là người tù chính trị nhé. Họ nói tôi một câu rất là hay. Họ bảo là cái xã hội Việt Nam là cái xã hội của mặt tiền. Nghĩa là chúng ta đi ở ngoài mặt tiền thì chúng ta thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Nhà trang hoàng, cây cối, rồi họ chỉnh chu nhà cửa, phải nói là rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà đi vào ngõ hẻm thì chúng ta mới thấy là cái đời sống thật sự như thế nào. Hoặc là chúng ta đi vô một cái tòa nhà cao ốc ở mặt tiền, chúng ta leo lên lầu 4 hay lầu 5 mà chúng ta nhìn ra đằng sau thì chúng ta mới thấy là cái xã hội nó phát triển như thế nào. Thì cái sự chênh lệch về giàu nghèo Việt Nam rất là lớn. Tôi muốn đi hơi một chi tiết để nói, để trả lời câu hỏi của anh Trấn đó, là người ta có được thừa hưởng cái sự tăng trưởng 89% hay không? Tôi trả lời chắc chắn là không. Cái số người nghèo bây giờ chúng ta thấy là số người họ sống trong cái tình trạng nghèo đó cũng rất là nhiều. Chúng ta đừng quên đó, là Việt Nam chúng ta có họ xếp hạng từ nghèo đến tới đói, dưới nghèo còn đói nữa, mà lại tận nghèo nữa. Thì những người này đó, thì chúng ta cũng biết là họ từ khi mà họ sinh ra cho đến lúc mà họ chết đi, có đôi khi là họ chưa hề bao giờ họ hưởng được những cái tiện nghi của một xã hội mang danh là 89% tăng trưởng. Thì chúng ta cứ đọc những con số phát triển của Việt Nam đi. Chúng ta biết, tôi xin đi vào một cái chi tiết trước khi tôi nhường lại thì Nhật Sơn. Chúng ta cũng biết Việt Nam xuất cảng, cái mức xuất cảng của Việt Nam phải nói là nó càng lúc càng tăng. Nhưng mà chúng ta đừng quên phần lớn cái số sự phát triển này nó dựa vào cái nguồn kêu là FDI, nghĩa là đầu tư nước ngoài. Mà đầu tư của nước ngoài đó thì có nghĩa là sao, khi người ta sinh lời người ta mang cái lợi về nước họ. Samsung đó, họ chiếm đến 1/4 cái giá trị sản xuất và giá trị xuất cảng ở Việt Nam. 1/4 của cả nước chỉ có một Samsung thôi nhé. Ừ. Thì chúng ta nghĩ là bây giờ họ lời khoảng chừng 50 tỷ thôi, họ vác 50 tỷ về Việt Nam. Người Việt Nam đâu có được hưởng cái gì đâu. Đó là chưa kể tất cả những cái tạm gọi là những cái Việt Nam tham gia vào những cái trạm như lắp ráp linh kiện điện tử iPhone, hoặc là những cái laptop chẳng hạn. Nghe thì hay lắm, nhưng mà thực sự Việt Nam chỉ lắp ráp thôi. Thì nghĩa là chúng ta chỉ ở những công đoạn như là hưởng rất là ít. Thì người ta dùng một cách nào đó, dùng một cách thủ thuật nào đó, người ta biến nó thành 89%, người ta công bố lên. Nhưng mà người dân có được 89% không thì đó là một chuyện khác. Nhưng mà những nước mà có cái tư duy mà phản biện, tư duy độc lập từ báo chí cho đến nhà kinh tế ra đó, thì ở đấy nếu mà một nước mà hưởng một cái sự tạm gọi như tăng trưởng 8% là họ mừng thấy phải nói chi chết luôn. Ừ. Trong khi đó Việt Nam chúng ta cứ nói là chúng ta đã tăng trưởng gần mười mấy 20 năm rồi, với cái mức tăng trưởng 8% mà đến cho đến ngày hôm nay chúng ta mới vượt qua cái ngưỡng nghèo rồi. Tôi chi chết.
1: Vâng, trước lời anh Hoàng đó thì để trả lời cái câu hỏi của anh Trấn. Và nó rất là đơn giản, nếu mà họ nói về vấn đề GDP, tức là tổng sản lượng quốc gia, thì nghe có vẻ xu tụ là đang đến gần là ngang hàng với những cái quốc gia tân tiến khác. Nhưng các quốc gia khác họ chỉ có vài triệu dân, hoặc là mấy chục triệu dân thôi, mình cả 100 triệu dân. Cuối cùng chia cái tổng sản lượng GDP của Việt Nam ra đầu người đó, thì mỗi người chỉ được có 5.000, 4.000 đến 5.000. Trong khi đó các quốc gia tân tiến khác cả như Singapore họ lên đến 80.000 một đầu người, đó là bình quân đầu người đó, lợi tức bình quân đầu người. Rồi Taiwan hay là Đài Loan là khoảng 40.000, Nam Hàn thì khoảng 30 mấy ngàn. Thì từ những cái chuyện đó chúng ta còn thua ngay cả Mã Lai là 12.000, thì lấy gì làm khoe. Mà bên cạnh đó cái điều đó nó nói lên gì? Nó nói lên đại đa số những cái lợi tức mà thu thập được của đất nước đó, nó nằm ở trong tay một thiểu số nhà giàu. Cái sự chênh lệch giàu nghèo nó quá khủng khiếp mà anh Hoàng cũng đã chia sẻ đó. Trở lại với lại cái thực tế như anh Hoàng nói là Việt Nam không có tư duy phản biện. Dù là kêu gọi, dù là đặt ra trong vấn đề giáo dục, dù là thế này thế kia, nhưng mà họ không thực hiện. Bởi vì

0: thực hiện như như tôi đã trình bày đó, là nó bị những cái lấn cấn, những cái conflict, những cái gọi là công công phận đấy, nó không có thực tế đó, bởi vì bị cái giáo điều, cái chính trị đó nó giới hạn và sợ đụng chạm, sợ đủ mọi thứ, cho nên chị mình không có tự do để làm việc, tự do để suy nghĩ, tự do để chia sẻ. Thì qua đó ngày hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện như thế này, làm sao chúng ta canh tân được Việt Nam? Thì theo ý tôi đó, thưa quý anh chị, chúng ta cái sự chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta rất quan trọng, và mỗi một cá nhân Việt Nam chính mình tự làm cái chuyện critical thinking, tự phản biện, tự tập cho mình cái tư duy phản biện để không bị mắc lừa bất cứ ai bị lừa đảo hay thao túng dân tộc Việt Nam. Mỗi một cá nhân chúng ta không chấp nhận cái việc đó, và mọi thứ không phải cái gì chúng ta cũng đợi để cấp trên hay chính phủ hay chính quyền cho phép mới làm. Chúng ta làm và tạo cái áp lực từ bên dưới để đem đến những cái thay đổi tốt đẹp cho quê hương mình. Xin trả lại với quý anh.
1: Hai anh chị đưa ra những cái nội dung phản biện rất là phong phú, bởi vì hai anh sẽ ở trong hai anh chị ở trên cái môi trường tự do, quen với cái tư duy phản biện, thành ra mình bật ra ngay. mà giống như là anh Hoàng nói đó, Việt Nam đó, mà phản biện nhiều là bị chấn áp đè, nhưng không phải vì thế mà mình lại để cho cái đầu óc mà phản biện nó bị thui chột. Thành ra khi mà tôi đặt cái câu hỏi này đó, là tôi muốn nhấn mạnh về cái tiến trình suy nghĩ. Ví dụ như là mình đưa ra một cái bài luận cho sinh viên, học sinh làm, thì cái tiến trình suy nghĩ như thế nào? Mình khoan nói để mà phát biểu, để mà bị trù dập, mà mình đã tập chọn cái suy nghĩ. Thì tôi dựa theo cái dàn bài mà tôi đã học từ từ nhỏ ở trong môi trường giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, tức là có tiền đề, phản đề, rồi tổng đề, kết luận. Thì tôi muốn cho các nghe em học sinh đó thấy rằng là trước một lập luận đó, mình giữ sự khách quan, mình không khoan để cái cảm tính của mình. Đầu tiên là tiền đề là lãnh đạo Việt Nam phát triển v.v. thì mình phải ghi nhận đó là cái hiện tượng là Việt Nam tương đối có sự ổn định chính trị, là cái ổn định suốt nhiều thế kỷ, và đó nó là một cái môi trường mà để thu hút những cái đầu tư quốc tế. Đó là sự thật mà mình không chối cãi, đó khách quan. Họ có những thành tựu đổi mới từ 1986 trở đi, sau khi đổi mới họ chủ động bỏ cái mô hình bao cấp và khiến cho cái kinh tế nó phát triển, và quả thật họ đã hội nhập vào quốc tế, và chuyên về ngoại giao họ được nên những họ không còn bị cô lập như hồi xưa, mà đã nghĩa là hội nhập vào quốc tế. Thì đó là cái vấn đề, cái tiền đề mình chấp nhận đó. Thế nhưng còn qua những cái phản đề thì mình phải hỏi mình phản biện như thế nào. Thứ nhất là về cái nguyên mật, về kết quả, thì trong khi nhập đề đó họ kêu rằng nghĩa là cái đó là nhờ đảng lãnh đạo Việt Nam, sự lãnh đạo, thì cái đó có phải là nguyên nhân là nhờ đảng cộng sản lãnh đạo mà kinh tế phát triển hay không, thì mình đặt cái vấn đề phản đề, thì họ đã quên rằng đó cái sự phát triển đó là do cái năng động của người dân và khu vực tư nhân. Tức là cái sự phát triển đó nó không phải do đảng sáng tạo, mà là do đảng Cộng sản Việt Nam đã cởi trói để cho người dân có cái tự do để mà phát triển. Và đó là cái điều quan trọng. Thành cái sự phát triển đó, nó hai mặt, có phải là nguyên nhân do đảng sáng tạo không? Hay là tại vì nhờ được cởi trói mà người dân phát huy được cái tiềm năng của mình khiến cho kinh tế đi lên? Đó là một cái góc nhìn phản biện. Cái xu thế toàn cầu và vị trí địa lý của Việt Nam á, thì nó là cái đó có phải là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam không, hay là nó chính là cái Việt Nam nó hưởng lợi từ cái xu hướng dịch chuyển cung ứng toàn cầu nhất sau cái đại dịch dù ai có lãnh đạo đi nữa thì cái vị trí địa dư kinh tế đấy, đặc điểm đó, nó cũng sẽ lợi trong sự phát triển của Việt Nam, chứ không phải là hoàn toàn nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã cũng là một cái phản biện, mình đi từng bước một. Mình phản biện về tốc độ, chất lượng phát triển. Tức là Việt Nam quả thực có tiến bộ, mà nhưng so sánh với các nước khu vực, Việt Nam so với hồi xưa thời bao cấp thì có tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng nó giống như là một anh nhà nghèo đang đi bộ, được lên đi xe đạp, xe máy, khoái chí, tiến bộ vượt bậc. Nhưng so với các nước khác, chung quanh khu vực hồi xưa đã từng là ở ngang hàng với mình, bây giờ họ vượt lên. Đại Hàn hồi trước, Singapore hồi trước, cái chính một ông Tô Lâm cũng xác nhận là hồi xưa là Singapore qua Sài Gòn họ nghĩa là thèm muốn, bây giờ họ bỏ mình rất là xa. Và những cái sự tăng trưởng đó nó phải sự coi cái chất lượng của nó tăng trưởng nó thực chất hay không. Nó tăng trưởng vì những điều gia công, tăng trưởng giống như Hoàng nói là vì có những cái đầu tư quốc tế, mà những rốt cuộc thực chất người dân không được hưởng. Đó là những cái nội dung mà anh chị đã trình bày. Thêm một cái khẳng đề nữa, thì mình đưa họ từng cái khẳng đề một. Và cái sự tăng trưởng đó nó là cái sẽ bị hạn chế bởi cái gì? Nó bị hạn chế bởi cái sự tham nhũng và lãng phí nguồn lực. Và nó sẽ bị hạn chế bởi cái sự bất bình đẳng và về thách thức về môi trường, giống như chị đã nói. Thì sau khi có phần này rồi đó, thì mình đưa tới một cái dòng bài kế tiếp là mình tổng đề, tức là mình tổng hợp cái tư duy phản biện. Thì mình so sánh cái góc nhìn đồng ý và góc nhìn không đồng ý. Góc nhìn đồng ý của cái lập luận trên đó là động lực tăng trưởng là nhờ lối đổi mới và thể chế chính trị ổn định, vân vân. Nhưng cái góc nhìn mà phản biện đó là nó là nhờ nỗ lực người dân, doanh nghiệp, tuy nhiên là trong thị trường của FDI toàn cầu. Mình so sánh với lịch sử thì thấy so với thời kỳ chiến tranh bao cấp, đời sống đã đạt đáng kể, nhưng so với tiềm năng thực tế với các con hổ châu Á khác thì vẫn rất là chậm. Và về cái lĩnh vực mà quản trị nhà nước thì là mà nhận nhà nước đang đẩy mạnh chiến dịch phòng chống tham nhũng, đòn nóng và tinh gọn bộ máy, nhưng cái thể chế tập trung quyền lực đó nó cần thiếu cơ chế kiểm soát độc lập, dễ sinh ra nhóm lợi ích. Sau khi mình có cái tổng đề đó thì mình kết luận là cái sự tăng trưởng của Việt Nam là không thể phủ nhận được, đúng, nhưng nếu mà nói rằng hoàn toàn do Đảng lãnh đạo, nhờ Đảng đó, thì cái đó nó là một cái danh từ nó gọi là một cái đơn giản hóa vấn đề. Và một nhận định mà khách quan hơn đó là cái sự vai trò định hướng ổn định của Đảng đó, nó là một phần nhỏ, nhưng phải cái chính là cái sự bật hướng và cái tiềm năng nội dậy của người dân, nó đã giúp cho cái sự phát triển. Và nhưng vẫn cần phải có những cái thử thách, và cái thách đố là phải vượt qua được những cái thể chế và cái môi trường, những cái sự bất công mà Việt Nam đang phải đối mặt. Thì khi mà mình tập cho xuyên những cái nghĩ như vậy đó, họ không cần phải phát biểu ngay đâu, để soạn thở mình bị tụt giật, nhưng mình cứ tập cho họ có những cái suy nghĩ theo cái tiến trình tiền đề phản đề, thì từ từ cái người dân họ sẽ cái khả năng tư duy và phản biện của họ sẽ không bị thui chột vì cái sự chủ dập của Đảng và công an. Thì đó là tôi cứ nói thinking process để giúp cho cái khả năng tư duy phản biện nó được xây dựng. Thì anh chị cần có cái ý kiến là không? Nếu không thì chúng ta có thể kết luận ở đây, tại chúng ta đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
0: Cho chị Trân có ý một chút xíu về cái phần trình bày vừa rồi của anh Trân đó. Thì chỉ có một cái điểm rất là đơn giản đối với chị Trân. Nếu mà lý luận cao xa gì không cần biết, mình chỉ thấy là tiềm năng dân tộc của chúng ta rất là lớn, phải không? Cứ nhìn những người Việt Nam mà ra được hải ngoại để sinh sống đó, họ vươn lên mạnh mẽ như thế nào. Và chúng ta biết là dân tộc của chúng ta, đất nước chúng ta giàu tài nguyên, nhân lực, tài lực đủ hết cả. mà đã hơn 50 năm, đất nước không có chiến tranh, tại sao vẫn còn đứng chậm lụt như vậy trên cái bàn cờ thế giới, trên cái sự tiến triển về mọi mặt cũng như là về kinh tế? Thì từ đó đáp trả lời ngay là cái hệ thống chính trị quá sai lầm, và người dân không có happy, người dân không có sung sướng, không có hạnh phúc, không có hãnh diện. Mình là người Việt Nam thì cái điều đó mà vẫn còn cứ bảo là chúng ta đang ngon lành lắm, tiến tới thế này thế kia, tự hào tự mãn một cách gọi là phi lý như vậy đó, thì kết luận lại đối với chúng ta có lẽ là thì giờ hết rồi phải không anh Trấn?
1: Dạ vâng.
0: Thì em xin được kết luận về cái vấn đề tư duy phản biện chúng ta từ nãy giờ phân tích đều thấy là nó rất rất là quan trọng trong đời sống ngày hôm nay, nhất là trong cái thời đại Internet và AI. Nó không phải là một cái kỹ năng, không chỉ là một cái kỹ năng quan trọng để học tập, để làm những cái quyết định quan trọng trong đời sống của mình, mà nó còn là một cái kỹ năng cần thiết để trở thành một công dân có trách nhiệm, có trách nhiệm với đất nước, với xã hội, và là một người có quyết định tốt trong đời cuộc sống của chính mình nữa. Và nó cũng là cái cách, phương cách để làm sao chúng ta có cái cơ hội đưa ra những cái cuộc thảo luận mà nó mang tính chất xây dựng, lắng nghe nhau và cùng nhau thăng tiến. Xin đóng góp như vậy.
1: Xin anh Hoàng dẫn câu kết.
2: Vâng, tôi cũng chỉ ngắn gọn thì tiếp lời chị Trân nhé. Tôi nghĩ đến ngày hôm nay thì không có cái tư duy phản biện ở Việt Nam, mà cho đến ngày nào á, mà cái tư duy này chưa được phát triển á, thì chúng ta đừng nói cái chuyện mà phát triển được, hoặc là sự phát triển của nó chỉ có được tập trung ở một số những người có quyền lực mà thôi, chứ không thể đến tay người dân. Mà cái việc phát triển này nó chỉ có thể có được khi mà người dân dám lên tiếng. Nghĩa là một khi người ta lên tiếng mà người ta không sợ bị đe nẹp, lên tiếng vào lúc buổi sáng đến buổi tối thì nhận được cái giấy triệu tập. Thì tôi nghĩ đến ngày nào mà còn giữ cái tư duy á, mà người ta nói ra, người ta anh chụp lên cho cái mũ là phản động, thì tôi nghĩ là chúng ta đừng có bàn những cái tư duy phản biện nữa, và chúng ta sẽ mãi mãi là những nước nó đi sau. Thế giới họ muốn chúng ta đi như thế nào chúng ta sẽ phải đi như vậy, chúng ta không thể tự lập được. Thì tôi nghĩ là cũng phải nói là không có lạc quan lắm về cái tư duy phản biện này đâu.
1: Vâng, thì cái khi mà không có tư duy phản biện đó thì dù Việt Nam có phát triển thì cũng vẫn muôn đời chỉ biết chạy theo những người đi trước, chạy theo thế giới thôi, chứ không thể nào có những cái đột phá, những mũi nhọn để mà vượt được. Còn đây tôi muốn trở lại cái câu hỏi của bạn Vũ Minh Hoàng. Nếu mà nghĩ rằng chúng tôi gặp Buffett thì đúng, có phải là đúng. Nhưng nếu mà nghĩ rằng đây là những cái suy nghĩ để mà giúp cùng nhau xây dựng tư duy phản biện đó, thì tôi nghĩ rằng nghĩa là bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể áp dụng được. Nếu mà bạn tập được bạn suy nghĩ phản biện giống như bạn đang phản biện chúng tôi, một cách mà tự mình cái suy nghĩ độc lập tự tin, thay vì chỉ là hey, anh Buffett, thì chứng minh rằng tôi Buffett những điểm nào, cái việc mà không có lợi mà bàn chuyện như thế nào, chúng ta sẽ có một cái buổi đối thoại và hai chiều làm giữa nhau một cách thoải mái, cởi mở, chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận sự bất đồng. Và tôi mong rằng nghĩa là bạn Vũ Minh Hoàng cũng có thể tập cho mình một cái sự phản biện, và cái đó là nó sẽ không có hại cho ai cả, nó chỉ có lợi thôi, giúp chúng ta sự trao đổi một cách thoải mái nha. Và hy vọng rằng cái buổi hôm nay không ít thì nhiều nó cũng giúp cho chúng ta suy nghĩ về cách nào để cho nước chúng ta khá hơn, cho người dân chúng ta có những cái tư duy nó càng ngày nó càng thăng tiến, để không những bắt kịp thế giới mà còn vượt qua thế giới nói chung. Xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong dịp khác.
2: Xin kính chào quý vị.
0: Kính chào và cảm ơn tất cả các anh.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

sau đây xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5555 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục Chuyện Nước Non Mình với bài viết của Hạ Hồng Kỳ, Khi Đại Biểu Quay Lưng Với Dân Để Gom Vàng. Giữa chương trình là Một Đất Nước Đứng Lên qua bài viết của Nguyễn Tử Thượng, Có Thật Không, Có Vùng Cấm Hay Chỉ Là Một Khẩu Hiệu. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Tự Động Hóa Quá Mức, Bài Học Cho Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban Yểm Trợ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Vân Khanh và Vũ Đình.
2: Sài Gòn, hơn 30 doanh nghiệp vàng, kim cương đã đóng cửa. Hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh về vàng, kim cương và đá quý tại Sài Gòn đã tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng 7. Theo khảo sát của Hội Mỹ nghệ Kim Hoàng Đá Quý của thành phố này, nhiều cửa hàng tại chợ An Đông Plaza và các khu vực kinh doanh vàng bạc truyền thống đã đồng loạt đóng cửa, một số không thông báo thời điểm mở lại. Một số khách hàng cho biết họ không thể liên lạc được với chủ cửa hàng để bảo hành hoặc bán lại trang sức. Làn sóng đóng cửa xuất hiện sau khi một số chủ doanh nghiệp vàng, kim cương lớn bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trước đó, công an được cho là đã triệt phá đường dây đưa hơn 28.000 viên kim cương lậu nhập vào Việt Nam và hợp thức hóa bằng chứng thư giám định tại PLAB. Hoạt động mua bán vàng và ngoại tệ của người dân đều do nhà nước quản lý và kiểm soát. Việc một đường dây buôn lậu kim cương với mức độ lớn tồn tại trong nhiều năm trước khi bị phát hiện, khiến công luận nghi ngờ về vai trò của giới lãnh đạo trong vụ án này.
3: Cựu công an bị xét xử vì liên quan đến đường dây sản xuất thực phẩm giả. Ngày 27 tháng 7, Tòa án Hà Nội đã mở phiên xét xử vụ án sản xuất kinh doanh thực phẩm giả xảy ra tại công ty cổ phần dược phẩm Medi USA. Phiên tòa dự trù kéo dài 7 ngày với 14 bị cáo buộc phạm tội. Trong số này có ông Nguyễn Danh Dũng, 38 tuổi, cựu cán bộ Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường thuộc cơ quan C05 của Bộ Công an, bị truy tố vì tội cố ý làm lộ bí mật công tác. Theo cáo trạng, khi cơ quan C03 điều tra sai phạm tại thống doanh nghiệp của ông Nguyễn Năng Mạnh, CEO Medi USA, ông Dũng đã tiết lộ tin tức điều tra, hướng dẫn ông Mạnh chọn lựa mặt hàng sản xuất, kiểm định sổ sách và tiêu hủy tài liệu. Sau đó ông Mạnh bị tố cáo, chỉ đạo nhân viên tiêu hủy sổ sách kế toán và ổ cứng chứa dữ liệu sản xuất hàng giả bằng cách vứt xuống sông Hồng. Ông Dũng được cho là đã nhận 30 triệu đồng từ công ty của ông Mạnh. Ngoài ra, ba cựu cán bộ khác bị truy tố vì tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Năng Mạnh bị truy tố 3 tội danh, gồm sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.
2: Đại án Phúc Sơn, tòa hoàn lại gần 30 tỷ đồng cho cựu chủ tịch Vĩnh Phúc. Ngày 26 tháng 7, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xác nhận ông Lê Duy Thành, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã hoàn thành nghĩa vụ thi hành án trong đại án tham nhũng tại tập đoàn Phúc Sơn. Theo bản án, nhà nước tịch thu 20 tỷ đồng và 1,3 triệu Mỹ Kim là số tiền mà ông Thành nhận hối lộ từ Nguyễn Văn Hậu, thường được gọi là Hậu Pháo, để tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn Phúc Sơn thực hiện các dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc. Do ông Thành đã nộp số tiền khắc phục hậu quả vượt quá mức phải thi hành theo bản án, Cục Thi hành án đã hoàn trả hơn 21,3 tỷ đồng và 330.000 Mỹ Kim cho gia đình ông. Trước đó, tòa phúc thẩm giảm án cho ông Thành từ 12 năm xuống còn 8 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như nộp dư tiền khắc phục hậu quả và thái độ khai báo thành khẩn. Đảng Cộng sản Việt Nam và Tô Lâm một mặt ban hành nhiều điều luật nhằm vơ vét tài sản, phát kiệt sức lực của dân chúng, mặt khác lại đưa ra nhiều quy định để giải cứu cho giới lãnh đạo và viên chức phạm tội, tham nhũng.
3: Trung Cộng mở cuộc tuần thám hải quân và không quân trên Biển Đông. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Trung Cộng hôm Chủ nhật cho biết đã mở cuộc tuần thám phối hợp giữa hải quân và không quân trên Biển Đông, đồng thời tố cáo Philippines đã lôi kéo ngoại quốc tổ chức tuần tra chung gây rối trật tự và phá hoại ổn định khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam, Đại tá Hải quân Jai Si Chen tuyên bố lực lượng Trung Cộng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền lợi hàng hải quốc gia của mình trên Biển Đông. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines hoàn tất cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 5 ngày. Nhằm đáp lại các hành động ngày càng hung hăng của tuần duyên Trung Cộng, gồm vụ tấn công thủy thủ Philippines bằng dùi cui và dùng vòi rồng xua đuổi tàu thuyền Philippines trên Biển Đông, Trung Cộng hiện vẫn khẳng định chủ quyền đối với phần lớn diện tích Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2016 đã bác bỏ các yêu sách này.
2: Romania bắn hạ phi cơ Nga trên Hắc Hải. Một phi công lái chiến đấu cơ F-16 của không quân Romania vào hôm Chủ nhật đã bắn hạ một chiếc drone của Nga trên vùng Hắc Hải. Đây là lần thứ ba trong vòng 3 ngày liên tiếp Romania sử dụng chiến đấu cơ để tiêu diệt loại phi cơ này. Sau nhiều năm, Romania đã không bắn hạ chiếc nào, dù phi cơ Nga đã xâm phạm không phận Romania 33 lần từ khi chiến cuộc giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Tổng thống Romania tuyên bố, việc Nga tiếp tục vi phạm không phận Romania cũng là không phận của NATO và Liên Âu là điều không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Romania đã triệu tập đại sứ Nga để trao công hàm phản đối. Theo giới chức Romania, chiếc drone nói trên bị bắn hạ rơi xuống hải phận thuộc lãnh thổ Romania, cách thị trấn Sulina khoảng 12 km về phía đông bắc. Romania có đường biên giới dài 650 km tiếp giáp Ukraine, đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khi Nga gia tăng tấn công các hải cảng của Ukraine nằm dọc theo sông Danube gần khu vực biên giới giữa hai nước. NATO cho biết đang điều tra sự việc, đồng thời tăng cường các hệ thống phòng không mặt đất tại khu vực để đối phó với các mối đe dọa ngày càng lớn.
1: Kính thưa quý thính giả, giữa lúc niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính còn nhiều hoài nghi, một đề xuất gom vàng trong dân lại vang lên từ nghị trường. Câu hỏi đặt ra không chỉ là kinh tế mà còn là trách nhiệm của vị đại biểu. Họ đang nói thay dân hay đang nhìn vào hầu bao của dân? Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Khi đại biểu quay lưng với dân để gom vàng, qua sự trình bày của Nhã Uyên, để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
4: Có những câu nói thoáng qua trên diễn đàn quốc hội, nghe thì tưởng như một đề xuất kinh tế bình thường, nhưng khi ngẫm lại, lại thấy lạnh sống lưng. Cái lạnh không đến từ con số 7 triệu tỷ, 8 triệu tỷ, hay những khái niệm mỹ miều như khai thông nguồn lực, mà đến từ chính cái tư duy xem tài sản của người dân như một kho dự trữ chờ ngày bị gọi tên. Bà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, với giọng điệu rất tròn tai, đã nói về tàng trong dân như một nguồn lực cần được khai thông, cần có giải pháp để đưa vào phục vụ phát triển đất nước. Nghe qua, ai mà không gật gù, đất nước cần vốn, dân có vàng, vậy thì đưa vào lưu thông, có gì sai? Nhưng vấn đề không nằm ở lời nói, mà nằm ở cái quyền lực đứng sau lời nói đó. Người dân Việt Nam không lạ gì với những chiến dịch huy động trong quá khứ, từ cải cách ruộng đất, đánh tư sản, đổi tiền, đến những lần xiết vàng, cấm vàng, tất cả đều được bắt đầu bằng những lời kêu gọi rất hợp lý, rất vì lợi ích chung, và kết thúc của nó thì ai cũng biết. Người dân mất tài sản, mất niềm tin và học thêm một bài học cay đắng. Cho nên, khi nghe lại những nhóm chữ như khai thông nguồn lực vàng trong dân, người ta không nghe bằng tai mà nghe bằng ký ức. Một đại biểu quốc hội đúng nghĩa là người nói thay tiếng nói của dân. Dân lo gì, đại biểu nói đó. Dân sợ gì, đại biểu phải đứng ra bảo vệ. Dân không tin vào hệ thống tài chính, thì đại biểu phải đặt câu hỏi, vì sao dân không tin, phải sửa ở đâu để dân tin trở lại. Nhưng ở đây, bà đại biểu Thoa đã làm điều ngược lại. Thay vì chất vấn hệ thống, bà lại nhìn vào túi của dân. Thay vì hỏi tại sao vàng nằm trong két sắt, bà lại đề nghị mở két sắt đó ra, không phải để trả lại niềm tin, mà để đưa vàng vào một hệ thống mà chính người dân đang tránh xa. Đây không còn là đại diện cho dân nữa, đây là đại diện cho một tư duy, quản lý coi dân như đối tượng cần khai thác. Niềm tin, một khi đã mất, không thể khai thông bằng nghị quyết. Muốn vàng vào hệ thống, phải làm cho hệ thống trở nên đáng tin. Muốn dân mang tài sản ra đầu tư, phải bảo đảm rằng tài sản đó được bảo vệ, không bị bốc hơi bởi những quyết định hành chính. Nhưng những điều đó thì khó, rất khó. Còn việc nói một câu, cần có giải pháp, thì dễ, rất dễ. Cái dễ đó, tiếp thay, lại được chọn. Không phải chỉ một mình bà Thoa nói về vàng trong dân. Trước đó, đã có những tiếng nói tương tự. Vàng của dân cần trở thành vàng của chính phủ. Nghe mà rợn người. Một câu nói ngắn, nhưng lột tả trọn vẹn một cách nhìn. Cái gì trong dân cũng có thể trở thành của nhà nước, nếu nhà nước muốn. Và rồi, người ta lại ngạc nhiên khi dân không tin. Niềm tin không phải là thứ có thể ra lệnh. Nó được xây dựng bằng sự nhất quán, bằng pháp quyền, bằng sự tôn trọng quyền sở hữu. Khi những yếu tố đó không tồn tại, hoặc tồn tại một cách mong manh, thì vàng sẽ không bao giờ tự nguyện chảy vào hệ thống, dù có bao nhiêu giải pháp được đề ra. Trong bối cảnh đó, việc siết chặt kinh doanh vàng, kiểm soát thị trường, và đồng thời nói về khai thông nguồn lực vàng trong dân, tạo ra một cảm giác rất khó chịu. Nó giống như vừa khóa cửa, vừa hỏi tại sao người ta không chịu bước vào nhà. Còn một chi tiết đáng chú ý khác, cùng lúc với việc nhắm đến vàng trong dân, người ta cũng bắt đầu quan tâm đến tiền trong thùng công đức của chùa chiền. Điều 17 của dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 không phải là một chi tiết nhỏ. Nó cho thấy một xu hướng, bất cứ dòng tiền nào nằm ngoài tầm kiểm soát đều cần được quản lý, minh bạch hóa và cuối cùng là đưa vào vòng tay của hệ thống. Nhìn rộng ra, đó là một bức tranh nhất quán. Vấn đề không còn là vàng hay tiền công đức, vấn đề là quyền sở hữu. Khi quyền sở hữu không được bảo đảm một cách rõ ràng và vững chắc, thì bất cứ tài sản nào cũng có thể trở thành nguồn lực cần khai thông. Và khi đó, người dân sẽ làm điều duy nhất họ có thể làm là giữ chặt hơn. Bà đại biểu Hoa có thể tin rằng mình đang đề xuất một giải pháp tốt cho nền kinh tế, nhưng điều bà bỏ qua là cảm nhận của người dân. Trong một xã hội mà ký ức về những lần huy động vẫn còn nguyên, thì mỗi lời nói như vậy không phải là một lời mời gọi, mà là một lời cảnh báo. Người dân không cần thêm những giải pháp để lấy tài sản của họ. Người dân cần những bảo đảm để họ yên tâm sử dụng tài sản đó theo cách họ muốn. Một đại biểu quốc hội, nếu thực sự đứng về phía dân, lẽ ra phải nói điều đó. Còn nếu không, thì dù có nói bao nhiêu về phát triển đất nước, người ta vẫn sẽ tự hỏi, đất nước đó là của ai, và sự phát triển đó phục vụ cho ai? Và câu hỏi đó, một khi đã được đặt ra thì không dễ gì xóa bỏ.

0: thưa quý thính giả, xin được đặt ra một câu hỏi để cùng suy ngẫm. Một chiến dịch chống tham nhũng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được đánh giá bằng số lượng quan chức bị bắt hay bằng khả năng ngăn chặn để tham nhũng không còn đất sống? Thông điệp không có vùng cấm, không có ngoại lệ, chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chứng minh bằng những thay đổi của thể chế và niềm tin của người dân. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Tử Thượng, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi với tựa đề Có thật không có vùng cấm hay chỉ là một khẩu hiệu, qua sự trình bày của Khánh Ngọc sau đây.
1: Có thực không có vùng cấm hay chỉ là một khẩu hiệu? Có những khẩu hiệu được nhắc đi nhắc lại đến mức người ta thuộc lòng, nhưng điều đáng nói không phải là người dân nhớ được bao nhiêu câu khẩu hiệu, mà là họ nhìn thấy bao nhiêu hành động tương xứng. Trong nhiều năm qua, nhóm chữ không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã trở thành lời khẳng định quen thuộc trong các chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là thông điệp ấy đã thật sự được chứng minh bằng thực tế hay vẫn chỉ dừng lại ở mức một lời tuyên bố mang tính chính trị? Nếu chỉ nhìn vào số lượng người bị bắt mà kết luận rằng pháp quyền đã được bảo đảm, thì có lẽ quá vội vàng, bởi chống tham nhũng không phải là một cuộc thi xem ai bắt được nhiều người hơn, mà là xây dựng một cơ chế khiến người ta khó có cơ hội tham nhũng ngay từ đầu. Một nền hành chính lành mạnh không được đo bằng số lượng viên chức ngồi trước vành móng ngựa. Ngược lại, nó phải được đánh giá bằng sự sai phạm không còn xảy ra vì luật pháp đủ minh bạch, quyền lực được kiểm soát và tài sản công không còn là mảnh đất màu mỡ cho lợi ích nhóm. Khi những điều kiện ấy chưa hình thành, các vụ án sẽ còn tiếp diễn hết năm này sang năm khác. Điều khiến nhiều người băn khoăn là sau mỗi đợt xử án rầm rộ, những sự kiện tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện. Hết lĩnh vực đất đai lại đến tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục rồi đầu tư công. Những cái tên thay đổi nhưng phương thức vi phạm dường như vẫn lặp lại. Điều đó cho thấy gốc rễ của vấn đề chưa được giải quyết một cách căn bản. Nếu một căn nhà liên tục bị dột, người khôn ngoan sẽ sửa mái nhà chứ không chỉ lau nước dưới nền. Cũng vậy, chống tham nhũng phải bắt đầu từ việc sửa chữa cơ chế tạo ra tham nhũng. Chỉ chăm chăm giải quyết hậu quả mà không cải cách thể chế thì chẳng khác nào chữa phần ngọn trong khi phần gốc vẫn tiếp tục mục rỗng. Một khu rừng không thể gọi là khỏe mạnh chỉ vì mỗi năm đốn được nhiều cây sâu bệnh. Điều đáng mừng phải là khi rừng đủ sức đề kháng để cây bệnh ngày càng ít xuất hiện. Chống tham nhũng cũng vậy, thành công không nằm ở số người bị bắt, mà nằm ở chỗ tham nhũng ngày càng khó nảy sinh. Một xã hội muốn chống tham nhũng hiệu quả phải có báo chí độc lập, có các tổ chức xã hội dân sự hoạt động bình thường và có quyền tiếp cận thông tin rộng rãi. Những tiếng nói phản biện không phải là kẻ thù của nhà cầm quyền. Trái lại, đó là những chiếc chuông báo động giúp phát hiện sai phạm trước khi hậu quả trở nên quá lớn. Người tố cáo tham nhũng cũng cần được bảo vệ thực sự. Nếu người lên tiếng luôn sống trong tâm trạng lo sợ bị trả thù, bị mất việc hoặc gặp rắc rối pháp lý, thì rất ít người dám cung cấp thông tin. Một chiến dịch chống tham nhũng không thể chỉ dựa vào cơ quan điều tra mà còn phải dựa vào sự hợp tác tự nguyện của toàn xã hội. Minh bạch tài sản cũng là một thước đo quan trọng. Khi tài sản của người có chức vụ chỉ được kê khai hình thức hoặc không được công khai để xã hội giám sát, việc phát hiện tài sản bất minh sẽ gặp nhiều trở ngại. Chống tham nhũng không thể chỉ điều tra sau khi tiền đã thất thoát mà phải ngăn chặn từ lúc tài sản bắt đầu tăng lên bất thường. Một nền tư pháp độc lập là trụ cột chính của pháp quyền. Nếu người dân tin rằng mọi vụ án đều được xét xử dựa trên chứng cứ và luật pháp, bất kể người bị xét xử là ai, thì khẩu hiệu không có ngoại lệ sẽ có sức nặng hơn rất nhiều. Ngược lại, bất kỳ có nghi ngờ nào về sự chọn lọc hay thiên lệch đều làm giảm giá trị của thông điệp ấy. Trong nhiều quốc gia dân chủ, quyền lực được kiểm soát bằng nhiều tầng nấc khác nhau. Quốc hội giám sát hành pháp, tòa án độc lập với cơ quan điều hành, báo chí điều tra tự do, cử tri có quyền thay đổi người cầm quyền qua lá phiếu. Chính những cơ chế ấy mới tạo thành hàng rào bền vững chống tham nhũng, chứ không chỉ dựa vào ý chí của một vài cá nhân. Người dân không mong mỗi ngày đọc thêm một vụ đại án mới. Điều họ mong là đồng tiền thuế được sử dụng đúng mục đích, công trình công không còn đội vốn vô lý, bệnh viện không còn mua sắm bất minh, trường học không còn những khoản thu khó hiểu, và doanh nghiệp không phải chạy vay bằng phong bì để được làm ăn bình thường. Một khẩu hiệu chỉ thật sự sống lâu khi nó được nâng đỡ bằng thể chế minh bạch, luật pháp công bằng và trách nhiệm giải trình rõ ràng. Người dân sẽ không đánh giá một chiến dịch bằng những lời tuyên bố hùng hồn, mà bằng sự thay đổi cụ thể trong đời sống hàng ngày, nơi công lý được thực thi bình đẳng, quyền lực bị kiểm soát hiệu quả và tham nhũng dần mất đi đất sống.
2: Đài phát thanh đáp lời sông núi.
0: Kính thưa quý khán giả, một căn bệnh trầm kha của bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam là thói quen chạy theo con số thành tích và sao chép rập khuôn các mô hình phát triển từ bên ngoài, không đặt đời sống người dân làm trọng tâm. Giữa lúc trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu rộng kinh tế toàn cầu, căn bệnh ấy có thể khiến Việt Nam lặp lại sai lầm của mô hình độc tài mình vẫn xem là khuôn mẫu. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Tự động hóa quá mức, bài học cho Cộng sản Việt Nam, sẽ do Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
3: Giáo sư Simon Johnson của Viện Kỹ thuật Massachusetts, đồng chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2024, vừa đưa ra một nhận định đáng chú ý. Theo ông, trí tuệ nhân tạo AI sẽ tạo ra cuộc thay đổi sâu rộng nhất đối với thị trường lao động kể từ cuộc cách mạng kỹ nghệ. AI trước hết sẽ thay thế các công việc có tính cách lặp lại, đặc biệt là những công việc văn phòng như lưu trữ dữ kiện, kiểm soát việc thực hiện các quy định, dịch vụ khách hàng và nhiều nghiệp vụ hành chính khác. Đây không còn là dự đoán xa vời, mà là tiến trình đang diễn ra tại nhiều quốc gia. Nhìn vào cuộc chạy đua AI giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, ông Johnson cho rằng đây không đơn giản là cuộc đua kỹ thuật, mà còn là cuộc cạnh tranh giữa hai mô hình phát triển kinh tế. Hoa Kỳ vẫn giữ lợi thế nhờ môi trường sáng tạo cởi mở, các viện đại học nghiên cứu hàng đầu và khả năng thu hút nhân tài từ khắp thế giới. Trung Cộng có ưu thế về độ quy mô sản xuất, khối lượng dữ kiện khổng lồ và khả năng điều động kỹ thuật trên diện rộng nhờ bộ máy nhà nước tập trung. Tuy nhiên, ông Johnson đưa ra một lời cảnh báo quan trọng. Trung Cộng đang đối diện nguy cơ mà ông gọi là tự động hóa quá mức. Nhiều doanh nghiệp tại Hoa Lục đầu tư ồ ạt vào máy móc tự động và AI, chủ yếu để cắt giảm nhân công, thay vì nâng cao năng suất hay tạo ngành nghề mới. Nếu khuynh hướng này tiếp diễn, nền kinh tế có thể rơi vào nghịch lý, sản xuất nhiều hàng hóa hơn, nhưng người dân lại có thu nhập thấp hơn, khiến sức mua suy giảm và đà tăng trưởng mất cân đối. Điều đáng lưu ý là chính bản chất độc tài của bộ máy cầm quyền Trung Cộng khiến nguy cơ này càng dễ trở thành hiện thực. Không có công đoàn độc lập, không có báo chí tự do và không có định chế nào buộc chính quyền chịu trách nhiệm trước dân. Do đó, các quyết định đầu tư kỹ thuật thường được thúc đẩy bởi mục tiêu tăng trưởng và thành tích chính trị, chứ không phải lợi ích lâu dài của người dân. Đó là căn bệnh chung của các chế độ độc đảng, ưu tiên con số báo cáo hơn đời sống thực của người dân. Ông Johnson nhấn mạnh rằng AI chỉ mang lại lợi ích lâu dài nếu giúp nâng cao năng suất của người lao động, chứ không phải đơn thuần thay thế con người. Chính phủ và doanh nghiệp cần đầu tư nhiều hơn vào huấn luyện kỹ năng mới để người lao động làm việc song hành cùng AI thay vì loại bỏ. Các quốc gia cần chủ động điều chỉnh giáo dục, đào tạo nghề và an sinh xã hội để thích ứng với sự thay đổi do AI mang lại. Nếu không, khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng nới rộng, và lợi ích kinh tế từ AI sẽ chỉ tập trung vào một số ít công ty lớn. Nhìn sang trong nước, đây là bài học mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần suy ngẫm nghiêm túc. Trong nhiều năm qua, Cộng sản Việt Nam vẫn xem Trung Cộng là khuôn mẫu phát triển, từ mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đến cách huy động tài lực quốc gia để chạy theo mục tiêu tăng trưởng. Nếu Cộng sản Việt Nam tiếp tục sao chép lối tư duy này khi ứng dụng AI, nguy cơ tự động hóa quá mức hoàn toàn có thể xảy ra tại Việt Nam. Hệ thống chính trị của Cộng sản Việt Nam hội đủ những điều kiện khiến nguy cơ này trở nên trầm trọng hơn. Công đoàn tại Việt Nam vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng, không có khả năng thương lượng độc lập để bảo vệ công nhân trước làn sóng tự động hóa. Giáo dục và đào tạo nghề vẫn bị chi phối bởi tư duy hành chánh, thiếu tự chủ học thuật cần thiết để đào tạo lực lượng lao động thích ứng nhanh với kỹ thuật mới. An sinh xã hội vốn đã mong manh, khó có thể trở thành tấm đệm đỡ cho hàng triệu công nhân có nguy cơ mất việc. Trong khi đó, lợi ích từ việc ứng dụng AI tại Việt Nam có nguy cơ chỉ tập trung vào các công ty quốc doanh hoặc doanh nghiệp thân cận với giới cầm quyền. Lợi ích ấy khó lòng lan rộng đến toàn bộ nền kinh tế và người lao động bình thường. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ của điều giáo sư Johnson mô tả. Chỉ khác là ở Việt Nam, những công ty hưởng lợi thường gắn liền với bộ máy đảng và nhà nước. Bài học sâu xa nhất từ phân tích của giáo sư Johnson không nằm ở việc quốc gia nào sở hữu mô hình AI mạnh nhất. Quốc gia chiến thắng trong kỷ nguyên AI sẽ là quốc gia biết dùng kỹ thuật để nâng cao năng suất toàn nền kinh tế, tạo việc làm mới và duy trì sức tiêu dùng của người dân. Điều này đòi hỏi một môi trường cởi mở, nơi giáo dục được tự chủ, báo chí được tự do phản ánh sự thật và người lao động có tiếng nói thực sự. Đó chính là những điều kiện mà một chế độ độc đảng như Cộng sản Việt Nam không thể đáp ứng, bởi bản chất của nó là duy trì quyền lực tuyệt đối, chứ không phải phục vụ lợi ích lâu dài của người dân. Nếu Cộng sản Việt Nam tiếp tục sao chép mô hình Trung Cộng khi ứng dụng AI, hậu quả không chỉ là công ăn việc làm bị đe dọa, mà còn là một xã hội ngày càng bất bình đẳng, nơi thành quả kỹ thuật chỉ phục vụ cho thiểu số cầm quyền. Đây là lời cảnh báo mà dân chúng Việt Nam cần quan tâm, theo dõi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc hơn 1 tỷ người trên thế giới sẽ thiếu máy điều hòa không khí và tủ lạnh. Theo hãng thông tấn Reuters, các nhà nghiên cứu tính toán hơn 1 tỷ người trên thế giới có nguy cơ thiếu máy điều hòa không khí và tủ lạnh để đáp ứng nhu cầu làm mát và bảo quản thực phẩm trước hiện tượng ấm lên toàn cầu. Nhu cầu về điện cũng tăng lên do hiện tượng biến đổi khí hậu, trừ khi các nhà máy điện chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch hơn, theo tổ chức phi lợi nhuận SE4O cho biết.
2: Số liệu từ báo cáo ước tính khoảng 1 tỷ mốt người ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin bị ảnh hưởng, trong đó 470 triệu người ở khu vực nông thôn và 630 triệu người là cư dân tại các khu ổ chuột ở các thành phố. Tỷ lệ này rơi vào khoảng 1/7 so với tổng số 7.6 tỷ người sinh sống trên trái đất. Rachel Kite, người đứng đầu CIVON, kiêm đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, chia sẻ rằng làm mát ngày càng trở nên quan trọng trong việc đối phó với biến đổi khí hậu. Trong khảo sát 52 quốc gia, những nước có nguy cơ cao nhất bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Mozambique, Sudan, Nigeria, Brazil, Pakistan, Indonesia và Bangladesh.
1: Kite nói rằng, chúng tôi phải cung cấp các thiết bị làm mát một cách hiệu quả. Theo bà, các công ty có thể tìm thấy và khai thác nhiều thị trường lớn như phát triển điều hòa không khí hiệu suất cao với chi phí thấp để bán cho tầng lớp trung lưu ở các nước nhiệt đới đang phát triển. Một số giải pháp đơn giản hơn cũng được đưa ra, như sơn mái nhà màu sáng để tránh sự hấp thụ ánh mặt trời, hoặc thiết kế lại tòa nhà để cho phép nhiệt thoát ra nhanh hơn. Cơ quan Y tế của Liên Hiệp Quốc cho biết, các bệnh liên quan đến biến đổi khí hậu có thể gây ra thêm 38.000 trường hợp tử vong mỗi năm trên toàn thế giới từ năm 2030 đến năm 2050. Trong đợt nóng vào tháng 5 vừa rồi, hơn 60 người tử vong ở Karachi, Pakistan, khi nhiệt độ tăng vượt 40 độ C.
2: Ở vùng hẻo lánh thuộc các nước nhiệt đới, nhiều người bị thiếu điện. Phòng khám thường không thể lưu trữ vaccine cũng như ướp lạnh một số loại thuốc đặc chế. Trong khu ổ chuột của nhiều thành phố, nguồn cung cấp điện thường xuyên bị gián đoạn. Nông dân hoặc ngư dân thiếu thiết bị trữ lạnh để bảo quản và vận chuyển sản phẩm ra thị trường. Cá tươi sẽ ươm trong vòng vài giờ nếu bảo quản ở 30 độ C, nhưng sẽ tươi trong nhiều ngày khi ướp lạnh.
1: Vào tuần trước, nghiên cứu của trường đại học Birmingham ở Anh Quốc dự đoán số lượng thiết bị làm mát có thể tăng gấp 4 lần, lên đến 14 tỷ trên toàn thế giới năm 2050. Mức độ tiêu thụ năng lượng cũng sẽ tăng tương ứng.

0: Và thưa quý vị, chế tạo thành công khoáng thạch có thể hấp thụ khí CO2. Tuy rằng công trình nghiên cứu này mới chỉ trong giai đoạn sơ bộ, nhưng các nhà khoa học đều lạc quan cho rằng đây chính là một bước tiến lớn trong nỗ lực giảm mức khí thải gây hiệu ứng nhà kính và giảm thiểu sự biến đổi khí hậu.
1: Vừa qua, các nhà khoa học đã tìm ra cách để chế tạo trong phòng thí nghiệm một loại khoáng thạch có thể hấp thu khí CO2 trong bầu khí quyển, gọi là magnesium. Thành công này chính là tiền đề cho một hướng đi mới trong việc giải quyết vấn nạn biến đổi khí hậu. Bằng việc tăng tốc một quá trình tự nhiên vốn phải mất hàng ngàn năm để hoàn thành, xuống còn đơn vị ngày, các nhà nghiên cứu có thể thúc đẩy lĩnh vực đang phát triển mạnh là khai thác và lưu trữ các carbon, gọi tắt là CCS.
0: Không những vậy, trước những khó khăn trong việc cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, các chuyên gia tin rằng những công nghệ mới với khả năng hút khí CO2 khỏi bầu không khí chính là công cụ đắc lực trong nỗ lực giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu. Magnesium là một loại đá được tìm thấy trong thiên nhiên và được sử dụng rộng rãi trong ngành kỹ nghệ đá quý và nhiều tiến trình kỹ nghệ khác. Khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon của loại khoáng sản này đã được giới khoa học tìm ra từ trước. Với mỗi tấn magnesium, chúng ta có thể loại bỏ khoảng nửa tấn CO2 khỏi không khí. Tuy nhiên, khi các nhà khoa học tìm ra được tiềm năng trong việc lưu trữ khí gây ô nhiễm trong quá trình hình thành đá ngầm, họ đã gặp phải vấn đề đó là khoảng thời gian để hình thành các khoáng sản mới.
1: Giáo sư Ian Powell, người đứng đầu nghiên cứu tại Đại học Trent, giải thích rằng sẽ mất hàng ngàn năm để quá trình này hoàn thành ở dưới bề mặt của trái đất. Và để vượt qua vấn đề này, giáo sư Powell và các cộng sự đã tìm hiểu quá trình hình thành magnesium tự nhiên ở nhiệt độ thấp, đồng thời sử dụng những kiến thức vốn có để có thể tăng tốc quá trình hình thành tinh thể. Họ đã sử dụng các hạt polyethylene rỗng để làm chất xúc tác cho quá trình này. Nhờ vậy, quá trình tự nhiên kéo dài hàng ngàn năm đã được rút ngắn còn 72 ngày. Cả quá trình mới này rất tiết kiệm năng lượng bởi vì nó có thể xảy ra ngay trong điều kiện nhiệt độ phòng.
0: Giáo sư Power cho biết thêm, cho tới hiện nay thì đây mới chỉ là quá trình mang tính thử nghiệm và sẽ cần được mở rộng quy mô lên nhiều lần trước khi chúng tôi chắc chắn rằng magnesium có thể được sử dụng với mục đích cô lập vĩnh viễn khí CO2. Điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác, bao gồm chi phí của carbon và quá trình sàng lọc công nghệ này. Nhưng hiện nay thì chúng ta đều có thể thấy rằng công nghệ này hoàn toàn có thể thực hiện được. Kết quả của cuộc nghiên cứu đã được công bố do các nhà khoa học tại Hội nghị Địa hóa học Goldsmith diễn ra tại Boston.
1: Công nghệ CCS được sử dụng trong nhiều kế hoạch, nhắm tới mục tiêu được đặt ra bởi thỏa thuận chung Paris. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học nổi bật lại cho rằng chúng ta đang có những lạc quan quá mức về công nghệ này khi mà quá trình sản xuất chưa được thực hiện trên quy mô công nghiệp. Tuy vậy, vẫn có những đồng thuận chung rằng chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục phát triển những công nghệ mới song song với việc cắt giảm khí thải carbon. Công trình nghiên cứu tới từ nhóm của giáo sư Power vẫn sẽ được hoan nghênh bởi các nhà khoa học khác.

0: Và bây giờ thưa quý vị, công dụng mới của Wi-Fi đó là phát hiện bom và vật liệu nổ rất chính xác. Sẽ không bao giờ có các vụ khủng bố đặt bom trong túi xách tại nơi công cộng nữa nếu hệ thống Wi-Fi có thể làm được nhiệm vụ này.
1: An ninh phi trường phức tạp và nghiêm ngặt, hẳn là bạn cũng mường tượng được phần nào. Bạn và hành lý của bạn phải đi qua máy quét dù một loạt các đợt thẩm tra sao cho bảo đảm tuân thủ các quy định mới được lọt vào phòng chờ của phi trường. Nhưng thực tế thì đôi khi cái hệ thống tưởng chừng nghiêm ngặt bậc nhất ấy lại xảy ra sai sót, để rồi khủng bố hoặc là các phần tử có khả năng đe dọa an toàn bay lọt qua được, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
0: Chúng ta nhớ đến sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sự kiện xảy ra cũng là do không tặc lọt được lên máy bay và gây ra thảm họa kinh hoàng. Vậy làm thế nào để an ninh phi trường được đẩy lên mức an toàn cao nhất? Theo một kỹ sư từ Đại học Rutgers của Hoa Kỳ, chúng ta có thể làm được điều đó chỉ cần dựa vào sóng Wi-Fi.
1: Đúng vậy. Chính loại sóng giúp điện thoại và máy computer kết nối vào Internet trong tương lai sẽ giúp bảo đảm an toàn cho công chúng. Theo đó, Wi-Fi có thể trở thành công cụ phát hiện vũ khí, bom và thiết nổ hóa học một cách vô cùng hiệu quả, và quan trọng nhất là rẻ tiền. Nghiên cứu được công bố trong hội nghị IEEE 2018 về truyền thông và an ninh mạng. Cụ thể, các chuyên gia đã chỉ ra rằng hầu hết các vật dụng nguy hiểm đều được tạo thành từ kim loại và chất lỏng.
0: Đã là kim loại, chúng sẽ gây ngăn cản sóng Wi-Fi, và khoa học có thể tìm cách xác định được việc đó. Hơn nữa, túi xách nếu có chứa vũ khí thì cũng chỉ làm từ các loại vải dễ để sóng Wi-Fi lọt qua, cho nên không gặp một trở ngại nào cả. Để có được thành quả này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một hệ thống xác định vũ khí bằng sóng Wi-Fi, trong đó có thể phát ra thông báo khi tín hiệu bị cản trở bởi vật thể bên ngoài. Họ đã thử với 15 loại vật thể chứa trong 6 loại túi xách. Kết quả, hệ thống có thể phân biệt được đâu là vật thể nguy hiểm với độ chính xác lên tới 99%.
1: Về chất liệu nguy hiểm, hệ thống xác định chính xác được 90%. Về vật thể bằng kim loại, độ chính xác là 98% và chất lỏng thì là 95%. Nếu vật thể được đựng trong túi xách loại bình thường, tỷ lệ chính xác là 95%. Nhưng nếu vật thể được bọc trong một vật liệu khác, tỷ lệ sụp xuống chỉ còn 90%.
0: Hiện nay các phi trường đang sử dụng hệ thống quét tia X và chụp cắt lớp để kiểm soát an ninh. Tuy nhiên hệ thống ấy khá công cành, đắt tiền và khó áp dụng trong các nơi công cộng khác. Thế nên chúng ta phải sử dụng yếu tố con người để kiểm tra, dù phương pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro và không thể bao quát được hết.
1: Yin-Yin Chen là tác giả của nghiên cứu cho biết, ở một khu vực rộng lớn, việc xây dựng hệ thống quét như phi trường là rất khó, vẫn phải dùng đến sức người, vì thế chúng tôi muốn tạo ra hệ thống thay thế, giảm thiểu điều đó. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đang tập trung vào việc nâng cao khả năng xác định chính xác vũ khí. Hệ thống này cần phải xác định được hình dạng, thậm chí ước lượng được dung tích của chất lỏng có ở trong túi.
0: Nhiều chuyên gia đánh giá rằng đây có thể là một quy chuẩn an ninh mới trong các sự kiện lớn như đại nhạc hội, thể thao hay bất cứ nơi đâu có nguy cơ là mục tiêu của khủng bố.

0: Đề tài tiếp theo chúng ta nói về dây an toàn, thưa quý vị. Nếu dây an toàn có phần bảo vệ vai, thì sự an toàn của hành khách sẽ tăng lên đáng kể. Theo báo cáo từ Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, mỗi năm có trung bình 58 hành khách bị chấn thương do không thắt dây an toàn. Ngoài ra, trong số 298 chấn thương trầm trọng do máy bay rung lắc, theo thống kê từ năm 1980 đến năm 2008, thì có đến 184 vụ mà người gặp nạn là tiếp viên hàng không, những người phải đi lại trên máy bay để phục vụ hành khách.
1: Hầu hết các vụ tai nạn xảy ra ở độ cao hơn 9.000 mét, nghĩa là trong chuyến bay chứ không phải là lúc cất cánh hay là hạ cánh. Vì thế, tốt nhất là bạn hãy đeo dây an toàn suốt cả chuyến bay dù có hơi bất tiện. Nhưng cụ thể, dây an toàn giúp bạn như thế nào? Richard Mark Spadden, đến từ Viện An toàn Hàng không AOPA cho biết, nhiều hành khách nghĩ rằng tai nạn máy bay hiếm khi xảy ra. Tôi đồng ý với họ. Tuy nhiên, nếu xui xẻo gặp nạn thì hậu quả rất đáng sợ, ngay cả khi máy bay chỉ nhiễu loạn trong một thời gian ngắn. Một tác giả sách và thiết kế hàng không người Mỹ, Peter Poole, cũng đồng ý với quan điểm trên. Poole nói rằng, mọi người thường nghĩ đến rung lắc máy bay sẽ bị kéo chết lên. Thực tế ngược lại, máy bay sẽ hạ xuống mạnh và đột ngột. Khi đó, nếu bạn thắt dây an toàn, nó sẽ giữ cho cơ thể bạn ở nguyên trên ghế. Vị trí của bạn so với cả máy bay không có gì thay đổi, và như vậy ít có nguy cơ chấn thương. Ngược lại, nếu bạn đang thả lỏng toàn thân, bạn có thể bị hất tung lên và đập đầu vào trần máy bay, dính phải chấn thương nguy hiểm.
0: Năm 2013, chuyến bay 214 của hãng Asiana Airlines gặp nạn khi đang đáp xuống phi trường San Francisco. Ba người thiệt mạng. Sau này, bác sĩ pháp y David King cho biết, trong số đó, có hai hành khách bị văng khỏi máy bay do không thắt dây an toàn khi máy bay hạ cánh và gặp lỗi. Họ rất có thể đã được giữ lại trên cabin và sống sót nếu họ thắt dây an toàn.
1: Nếu vậy thì thêm phần bảo vệ vai có phải là an toàn hơn không? Chính xác là như thế. Chuyên gia Mark Spelling giải thích rằng, nó giúp cản bớt sự dịch chuyển của phần thân trên của cơ thể khi máy bay gặp chấn động mạnh. Thực tế, ở những máy bay nhỏ, phần bảo vệ vai là yêu cầu bắt buộc, theo quy định an toàn bay từ tháng 12 năm 1986. Cùng với thắt dây an toàn, dây chéo vai có thể giảm nguy cơ gặp chấn thương đến 88% và giảm nguy cơ tử vong đến 20%, theo Cục Hàng không của Liên bang Mỹ.
0: Nếu thần kỳ như vậy, tại sao người ta vẫn không thiết kế thêm dây chéo vai trên máy bay giống như trên xe hơi? Bởi vì chi phí tốn kém và chưa có kế hoạch thiết kế lắp đặt nào vừa hữu hiệu vừa tiện lợi cho các chuyến bay thương mại lớn. Rõ ràng nó sẽ gây bất tiện cho hành khách suốt những chặng bay dài. Hơn nữa, chỉ số an toàn bay đang ở mức cao nên người ta chưa thấy cần thiết phải lắp thêm dây an toàn bảo vệ vai.
1: Vào năm 2017, không có vụ tai nạn chết người nào đối với máy bay phản lực thương mại, biến nó thành năm an toàn nhất đối với loại máy bay thương mại cỡ lớn. Còn nhìn chung tất cả loại máy bay thì tỷ lệ tử vong vào năm 2017 cũng thấp, tỷ lệ là 1 vụ trên 12 triệu chuyến bay. Với tỷ lệ như thế, người ta chưa muốn lắp dây an toàn bảo vệ vai vì chi phí, nỗ lực bỏ ra không đủ lớn để bù đắp những lời than phiền. Sự phản đối chắc chắn sẽ xảy ra của số đông hành khách.
0: Nhưng dù sao đã có dây bảo vệ ngang hông, chúng vô cùng hữu ích, cho nên nếu muốn bảo vệ mình ở mức cao nhất, thì bạn hãy chịu khó thắt dây an toàn suốt cả chuyến bay.

0: Và thưa quý vị, sau đây là quy trình sản xuất tách uống cà phê từ chính bã cà phê bỏ đi, để giảm thiểu tối đa lượng rác thải sinh ra trong quá trình pha chế cà phê. Một công ty đã tiến hành ý tưởng tái chế hết sức độc đáo là sản xuất tách uống cà phê từ chính bã cà phê.
1: Coffee Farm chính là tên của hãng thực hiện ý tưởng tái chế vô cùng táo bạo này. Được biết, để tạo ra một chiếc tách thân thiện với môi trường, người ta sẽ kết hợp vụn gỗ, chất kết dính và đương nhiên là không thể thiếu bã cà phê để tạo thành một hỗn hợp với dạng lỏng. Chất lỏng này sau đó được rót vào khuôn rồi trải qua quá trình định hình để cho ra một chiếc tách hoàn thiện. Dù được sản xuất từ loại nguyên liệu vốn là rác, nhưng chiếc tách này vẫn có độ bền cao, có thể sử dụng nhiều lần và đặc biệt là còn phù hợp với máy rửa chén.
0: Được biết hiện nay Coffee Farm còn sản xuất nhiều mẫu tách khác nhau để phù hợp với từng loại cà phê như tách espresso hay tách cappuccino. Mục tiêu của hãng này trong tương lai là cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường và có độ bền cao khác từ chính những phế phẩm trong lĩnh vực cà phê. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Buổi tối, Ngọc dỗ cho bé Dung ngủ rồi mới giao cho chị Vũ coi chừng. Nàng và Vũ đi đến hãng thầu của ông Thiện. Từ hôm rời nhà Vũ, ông Thiện về hẳn ở đây ở chứ không đi đâu hết. Ông muốn ở luôn ở hãng thầu cho tiện công việc. Hãng thầu của ông rất lớn, chiếm một khoảng đất bằng 7-8 tòa biệt thự của Vũ. Ban ngày thầy thợ đến làm rất đông, nhưng mà ban đêm thì rất là vắng vẻ. Ông Thiện sống cô độc một mình với những người giúp việc trong nhà. Vũ ngừng xe trước cổng, thấy quang cảnh lặng lẽ đó trong lòng cũng áy náy không yên. Bây giờ chàng mới thông cảm được hết nỗi lòng của Ngọc đối với cha mình. Ông Thiện sống cô độc quá và chỉ có tình thương đối với mẹ con Ngọc. Nếu chàng bất hòa với ông thì ông chỉ đành biết sống một mình. Ngọc mở cửa xe bước xuống, nàng quay lại thấy Vũ vẫn còn ngồi trên xe thì lên tiếng hỏi.
1: Anh định đem xe vào nhà hả?
0: Đâu có, xuống đây chứ. Hai vợ chồng xuống xe đi sâu vào trong sân. Ông Thiện đang ngồi coi sổ sách, thấy tiếng động trước cửa liền ngẩng lên. Ông sững sờ ngạc nhiên khi thấy hai vợ chồng Vũ bước vào. Ngọc bước vào trước, chào cha rồi lên tiếng.
1: Thưa ba.
0: Ông Thiện vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra mà cả hai vợ chồng cùng đến một lượt, cho nên ông buông viết đứng lên với vẻ mặt lo âu. Ông lên tiếng hỏi, hai con qua đây có chuyện gì vậy? Ngọc nhìn chồng, Vũ lên tiếng nói, dạ thưa ba, con đưa vợ con qua đây để xin lỗi ba. Mấy tháng qua con có lỗi nhiều quá. Ba vì thương vợ chồng con cho nên ba cũng tha thứ nha ba. Ông Thiện vụt hiểu hết mọi chuyện cho nên tươi ngay nét mặt. Ông chặn ngang lời Vũ.
2: Thôi được rồi, vậy là đủ rồi. Con không cần nói nữa mà. Ba biết là thế nào, cũng có lúc con nghĩ lại chứ. Ba tin vậy, cho nên con có thấy ba nói gì đâu. Con giận ba đó thì ba không có ở đó nữa. Mặc dầu ở trên đời này con Ngọc có là tình yêu thương duy nhất của ba, bằng chắc là con sẽ nghĩ lại, bởi vì mình là một người trí thức có học mà.
0: Vũ chỉ cúi đầu vâng dạ, Ngọc thì mừng đến rơi nước mắt. Mấy lần nàng dởm muốn nói đến chuyện xây cất bệnh viện của Vũ, nhưng nhớ đến lời dặn của chồng nàng không dám. Nếu có cha nàng góp công với Vũ trong việc công ích kia thì nàng sẽ vô cùng sung sướng. Ông Thiện bỗng lên tiếng nói với Vũ.
2: Phải chỉ mấy tháng nay mà không có cái chuyện đáng tiếc đó thì đâu đó nó xong xuôi rồi. Nè, con tới đây coi.
0: Vũ hơi khó chịu trước cái câu chuyện đáng tiếc của ông Thiện. Tại sao lại là đáng tiếc? Ông xem việc Hiền và bé Lệ đến với chàng là chuyện xui xẻo hay sao? Ngọc thấy chồng tự nhiên đổi sắc mặt thì hiểu ngay, cho nên bước đến nắm tay chồng. Vũ quay lại nhìn vợ rồi gượng cười bước theo ông Thiện. Ông dẫn vợ chồng Vũ đến cái bàn rộng có nhiều mô hình ở trên. Ông cầm cái gậy dài chỉ vào bàn và nói với Vũ.
2: Đây nè, cái này sẽ là bệnh viện của mình.
0: Vũ chỉ vâng dạ qua loa, trong lúc Ngọc lại càng náo nức, muốn nói cho cha mình nghe ý định của chồng. Ông Thiện thì vẫn không biết, ông thao thao bất tuyệt.
2: Bà đã thăm dò ý kiến của nhiều giới, ai cũng cho là việc làm của bà đó là hợp thời cơ. Đã tới lúc người Việt mình phải làm cho người ngoại quốc người ta nể mặt chứ. Nhiều tư sản có dư hàng mấy mươi triệu hoặc là bạc tỷ không biết làm gì, và tiếc cho mấy người đó. Nè Vũ, mấy lúc sau này ba cũng vẫn tiếp tục công việc đã tính, nhưng mà trong lòng cũng không có tha thiết lắm, bởi vì không có con, có xây lên cũng không có làm cái gì. Ba dự định cùng lắm là cho mướn chứ biết làm sao. Bây giờ con để ý vào cái chuyện tổ chức trong ngoài, giúp ba lo khởi công các cái bệnh viện này nghe.
0: Vũ ngập ngừng muốn nói ra ý mình nhưng lại thôi. Ông Thiện không hỏi, nhưng đã để ý thấy điều đó. Linh tính cho ông biết là Vũ còn đang nghĩ đến một chuyện gì khác. Khi hai vợ chồng Kiếu Từ ra về, ông đưa ra đến cổng ngoài, và thừa lúc Vũ lên xe trước để mở máy, ông lên tiếng hỏi Ngọc rất nhanh.
2: Hình như nó còn lo nghĩ tới chuyện gì, phải không con?
0: Ngọc tưởng đâu ba nhắc đến chuyện Hiền cho nên gật đầu. Ông Thiện lại lên tiếng nói tiếp.
2: Ba thấy nó không có tha thiết lắm mà tới cái chuyện mà xây cất bệnh viện à.
1: Sao lại không tha thiết hả ba? Nhưng mà ý của ảnh khác. Thôi để ngày mai con qua rồi con nói cho ba nghe.
2: Ủa, vậy ý của nó sao? Nó cũng nói cho ba biết được vậy. Vậy kêu nó vô đây đi.
1: Ba, không có được đâu ba. Ngày mai con sẽ qua mà. Ba đừng có làm vậy, ảnh giận con. Thôi, con về nha ba.
0: Ngọc nói xong hấp tấp chạy lại mở cửa xe bước lên. Vũ đưa tay chào ông Thiện một lần nữa rồi phóng xe đi. Ông Thiện quay vô nhà trong lòng hơi băn khoăn vì những lời sau cùng của con gái mình. Vũ không đồng ý với ông về điểm nào trong việc xây cất bệnh viện. Sao chàng không nói thẳng cho ông biết mà để cho Ngọc nói? Ông vào chỗ bàn viết định tiếp tục kiểm tra sổ sách, nhưng mà cái suy nghĩ kia nó cứ lẩn vẩn trong đầu của ông. Vũ không biết là nó không đồng ý về chuyện gì, quả đồ xây cất hay là địa điểm hay là chuyện gì. Ông Thiện bước đến cái mô hình xem xét, suy nghĩ. Suốt đêm chắc có lẽ ông sẽ phải thắc mắc và nhức đầu về cái chuyện đó. Đột nhiên ông nhìn về phía bàn viết. Ông muốn gọi điện thoại ngay cho Vũ khi chàng về đến nhà. Ông chỉ cần hiểu qua ý của chàng là cũng đủ yên tâm để đi ngủ. Ông Thiện đợi khoảng 15 phút sau thì mới gọi điện thoại cho Vũ. Có tiếng Vũ ở đầu dây bên kia. Alo, dạ xin lỗi, ai đầu dây ạ?
2: Vũ rồi hả con?
0: Dạ ba hả? Dạ con đây, chuyện gì vậy ba? Ngọc đang thay đồ chợt nghe tiếng điện thoại reo, rồi tiếng Vũ hỏi thì nghĩ thầm trong bụng.
1: Trời ơi, giờ này ba còn gọi điện thoại làm gì ta? Hay là...
0: Nàng nhớ đến câu chuyện mà nàng đã hứa với cha lúc nãy, trong lòng càng thêm lo lắng hơn. Nếu ông Thiện không chờ gặp nàng mà đi hỏi Vũ liền thì chắc là sẽ làm cho Vũ trách nàng. Ngoài phòng khách, Vũ đang chăm chú nghe từng câu hỏi của ông Thiện.
2: Vợ con có đó không vậy?
0: Dạ không ba. Ba muốn nói chuyện với Ngọc để con gọi Ngọc.
2: Không. Ba muốn nói chuyện riêng với con.
0: Vũ biết là chuyện quan trọng cho nên ngồi xuống ghế chờ đợi. Chàng cũng không khỏi băn khoăn tại sao lúc nãy ông không hỏi mà đến bây giờ mới hỏi. Ông Thiện lên tiếng hỏi.
2: Ba nghe hình như là con có ý gì khác trong cái chuyện xây cất bệnh viện phải không?
0: Vũ chưa hiểu được ý con muốn nói gì cho nên hỏi lại. Dạ thưa ba, ba nói vậy là sao con vẫn chưa hiểu. Alo.
2: Đây nghe. Thì cái chuyện cất bệnh viện đó, con có ý gì khác không mà vợ con nó có nói với ba đó là nè, mà có gì thì con cứ nói thẳng với ba đó thì nó có phải nó tiện hơn không? Mình cứ bàn với nhau đi rồi sửa đổi.
0: Bây giờ thì Vũ đã hiểu, thì ra Ngọc không bao giờ giấu được cha bất cứ chuyện gì. Chàng cũng hỏi kỹ lại ông Thiện. Dạ thưa ba, vậy vợ con nói cái gì vậy?
2: Nó cũng chưa có nói gì hết. Nó hẹn ngày mai sẽ gặp ba, bởi vì nó sợ con rầy.
0: Nếu vậy thì con xin phép con nói rõ cái ý của con.
2: Ba đang nghe đây. Con muốn xây cất sao? Ba mới phóng quả đồ và đổ đất thôi, chưa có xuống cừ hay là bê tông gì hết trơn á.
0: Dạ thưa ba, con thì con không có ý kiến về cái chuyện chuyên môn xây cất. Đây nó là vấn đề khác thôi.
2: Ủa sao vợ con lại...
0: Dạ, chắc có lẽ là Ngọc chưa nói hết ý của mình, khiến cho ba nghĩ lầm thôi.
2: Vậy ý của con là sao?
0: Vũ biết mình nói ra câu này, dù không có ai ở gần, ông Thiện cũng sẽ sửng sốt mở lớn mắt ra nhìn vào khoảng không. Chàng từ từ lên tiếng nói. Dạ thưa ba, con đang dự định cùng với một số đồng nghiệp mở một bệnh viện cho bệnh nhân nghèo ba.
2: bệnh nhân nghèo có nghĩa là sao?
0: Có nghĩa là tụi con sẽ trị bệnh miễn phí, hoặc là nếu có nhận tiền thì cũng với một giá tượng trưng thật là ít, dùng để mua thuốc men vậy thôi.
2: Rồi tiền đâu mà xây cất, tiền đâu mướn thêm bác sĩ, rồi y tá, rồi công nhân đủ thứ hết.
0: Dạ, tụi con tính kêu gọi những nhà hảo tâm ở trong nước, cũng như sự góp công góp sức của toàn thể giới y khoa.
2: Vậy con tính lấy bệnh viện của mình làm cái nơi...
0: Dạ thưa ba, không, con không có ý đó. Hiện tại thì con đang vận động những người có uy tín trong giới bác sĩ để họ đứng ra kêu gọi. Công việc còn đang tiến hành, còn bệnh viện của ba xây cất thì cái chuyện đó là chuyện khác. Tại vợ con nó nói không có đúng lúc, cho nên ba hiểu lầm thôi. Ông Thiện im lặng không nói nữa. Ý kiến của Vũ quá đột ngột cho nên ông chưa có một ý niệm nào hết. Xây cất bệnh viện miễn phí cho người dân nghèo. Thật nhiều lúc cũng ông cũng không hiểu được cái chàng rể của ông. Cái chuyện làm đó là của nhà nước chứ đâu phải của tư nhân. Thấy ông im lặng, Vũ lại lên tiếng hỏi. Dạ thì như vậy chắc ba hiểu cái ý của con rồi, phải không ba?
2: Thì cũng hiểu như con nói vậy thôi. Nhưng mà ai đề xướng việc này mà làm con bận tâm bận trí vậy? Rồi làm cái đó rồi thời giờ đâu mà lo tới phòng mạch, rồi cái bệnh viện ở nhà khi mà nó đã xây xong nữa.
0: Vũ thấy khó mà tránh được việc làm phiền lòng cha vợ. Chàng không nói hết ý của mình bây giờ thì về sau sẽ khó khăn thêm. Chàng lên tiếng nói. Dạ thưa ba, về cái chuyện này đó thì con cũng tính hôm nào sẽ thưa chuyện với ba. Nhưng mà bây giờ thôi, ba đã hỏi thì con xin nói luôn thể. Con tính thưa với ba là chắc con không thể nào mà trông nom cái bệnh viện của nhà mình được đâu.
2: Con nói gì kỳ vậy? Ba cất cái bệnh viện đó là vì con mà.
0: Nhưng mà ba thấy mà, con đang dính vô một cái chuyện công ích khác. Con không thể nào con bỏ rơi người ta, bỏ rơi bạn bè trong lúc công chuyện nó chưa có xong xuôi gì hết.
2: Con lạ lùng quá. Chuyện của mình đã sẵn sàng rồi mà lại không chịu lo, đi lo tính chuyện bao đồng. Thôi được, con muốn sao cũng được.
0: Vũ nghe ông Thiện gác ống nói xuống một cách bực dọc thì biết là ông đang phiền lắm. Chàng vừa đứng lên thì đã nghe tiếng Mộng Ngọc lên tiếng hỏi.
1: Ba gọi hả Minh?
0: Chàng quay lại vợ toan lên tiếng trách nàng, nhưng thấy vẻ lo sợ của Ngọc, chàng không đành lòng chỉ gật đầu. Ngọc bước đến bên chàng cất giọng nhỏ nhẹ.
1: Ba giận mình phải không? Lỗi ở em hết mà. Em xin mình...
0: Không có sao đâu, em đâu có lỗi gì. Thôi thì sớm muộn gì ba cũng biết thôi mà. Nhưng mà để ba buồn phiền như vậy thì cũng hơi sớm. Anh mới vừa xin lỗi ba mà.
1: Không có sao đâu anh. Em tin là ba sẽ không có giận anh đâu. Ngày mai em về bệnh bển, em cố gắng nói cho ba hiểu việc công ích mà anh sắp làm.
0: Thôi đừng em, không có hy vọng đâu. Lúc nãy đang nói chuyện mà ba cúp điện thoại, như vậy chứng tỏ là ông đang giận lắm. Em nói không chừng nó còn hư chuyện thêm nữa.
1: Anh đừng có lo. Anh quên em là con duy nhất của ba hả? Làm gì đi nữa thì ba cũng phải chiều em chứ.
0: Vũ im lặng đưa tay vuốt tóc của vợ. Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng bay trong đêm. Chàng cúi xuống nhìn Ngọc. Đôi mắt của nàng vụt sáng long lanh. Tự nhiên Vũ thấy vợ đẹp hơn bao giờ hết. Trong giờ phút này, bao nhiêu hình ảnh khác đều mờ dần trong đầu của Vũ. Chàng ôm vợ vào lòng và nghĩ đến đêm mùa đông xa xôi năm nào trên đất Pháp chỉ có hai người bên nhau

0: Ông Thiện nằm ngã mình sau lưng ghế bành, miệng ngậm cái ống pip, lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Nhưng mà sự thật thì ông không bỏ sót một lời nào của Ngọc. Ông Thiện dư biết con qua vì cái chuyện hôm trước, cho nên kêu nàng lo đồ điểm tâm trong lúc ông đi rửa mặt. Khi hai cha con ngồi vào bàn ăn rồi, ông mới lên tiếng hỏi.
1: Con làm gì qua sớm vậy? Có phải qua để nói cái chuyện mà của thằng Vũ không?
2: Dạ thưa ba, con định thưa rõ cho ba nghe.
1: Không cần đâu con. Bởi vì đêm hôm qua đó, ba có điện thoại cho nó. Nó cũng nói hết ý định cho ba nghe rồi.
2: Dạ, con có biết chuyện đó.
1: Cái lúc đó con nghe nó nói chuyện với ba hả?
2: Dạ, cái lúc ba nói chuyện với ảnh có con ở đó.
1: Hèn gì. Thôi vậy cũng đủ lắm rồi. Con còn gặp ba để nói cái gì nữa? Thằng Vũ nó không có thích ba. Ba đã cố lo lắng cho nó mà nó không hiểu được lòng ba. Nó cứ tìm đủ mọi cách đó, nó làm ngược lại. Tối hôm qua đó ba buồn quá.
0: Rồi ông Thiện không ăn điểm tâm nữa mà lấy thuốc nhồi vào bếp để hút. Mỗi lần như vậy là Ngọc biết cha mình giận lắm. Nàng không dám giải bài ngay mà chờ ăn xong cho ông nguội bớt cơn giận mới bắt đầu trở lại câu chuyện. Chị bếp vừa bưng đồ ra sau nhà thì ông Thiện đã lên tiếng nói.
1: Ba nghĩ cũng lạ. Tại sao mọi chuyện ba sắp xếp lo xong xuôi hết rồi mà nó không chịu nhận? Nó lại đi kiếm người này người kia để làm cái chuyện mà công thí cho dân nghèo. Cái đó phải coi chừng. Cái thời buổi lộn xộn Tây Tà đó, nó hay nghi kỵ dữ lắm. Bài đặt đó, tụ họp người ta, nhiều người lại làm vậy đó. Rồi tụi nó nghi lập hội kín chống đối nhà nước đó, còn mệt dữ lắm à.
2: Không có sao đâu ba. Anh Vũ và các bạn ảnh từ trước tới giờ không hề dính dáng gì đến một tổ chức chính trị nào hết, thì đâu có ngại gì. Vả lại đây là việc xã hội công ích chung, họ muốn phao du cũng không có cớ gì đâu.
1: Con đừng có tưởng ngây thơ như vậy. Tới chừng nó muốn hại mình thì nó đặt điều, đâu có khó. Vả lại lập bệnh viện thí rồi tính tiền rẻ đó, tất nhiên đó mình đã làm hại quyền lợi của nhiều ông bác sĩ khác. Thằng Vũ với lại bạn nó đó tăng thêm uy tín với đồng bào, nhưng mà sẽ rất là dễ bị nhiều người thù hằn. Ba thấy chuyện này không xong à.
0: Ngọc nghe nói thì khổ lắm. Giữa cha và chồng nàng, cái ý nghĩ lúc nào cũng trái ngược nhau.

0: Ngọc ngồi nhíu mày suy nghĩ rất là nhiều. Nàng đã cố công bằng mọi cách mà cũng chưa thể nào dung hòa được hai người với nhau. Nàng chịu không nổi, cục mặt xuống bắt đầu khóc. Ông Thiện nhìn thấy con gái trong tình trạng đó thì ông dịu ngay nét mặt. Ông ngồi nhõm dậy và lên tiếng hỏi:
1: "Rồi có gì mà khóc? Dù nó muốn làm thì nó cứ làm theo ý nó, ba đâu có cấm cản hay ba công kích gì nó đâu con."
2: "Con không biết mình đến bao giờ mới hết khổ. Không bao giờ ba và anh ấy thuận ý với nhau. Mà hễ hai người càng xung đột á thì con càng khổ mà."
0: Nói đến mối thương tâm của mình, Ngọc lại càng khóc nhiều hơn. Ông Thiện bồi hồi trước nỗi đau của người con gái ông thương yêu. Ông có toan tính làm việc hay gây dựng thêm cơ sở là cũng cho Ngọc được đầy đủ hạnh phúc, chứ cũng không có ý gì khác. Bây giờ trái lại, Ngọc không hạnh phúc mà lại càng sầu khổ thêm. Ông lên tiếng nói:
1: Ba bây giờ cũng đâu có biết tính sao. Thằng Vũ nó không có chịu suy nghĩ. Tất cả sản nghiệp này là của vợ chồng con. Ba có làm gì thì cũng vì con với lại nó thôi. Tại sao nó lại chống đối ba như vậy? Như trong chuyện này chẳng hạn, nó cố tình nó làm ngược lại cho ba tức mà chết đi chắc. Hay là nó thù ba về cái vụ của con Hiền?
2: Ba, không có phải vậy đâu ba. Anh Vũ, anh dự định cái chuyện này lâu rồi.
1: Ai xui nó tính cái chuyện bao đồng như vậy?
2: Dạ, mấy bạn của ảnh hồi ở Pháp, mà hình như có bác sĩ Thuận nữa đó ba.
0: Câu nói của Ngọc khiến cho ông Thiện có vẻ ngạc nhiên. Ông lên tiếng hỏi lại:
1: Bác sĩ Thuận nào? Có phải Lê Văn Thuận chuyên trị ruột với bao tử không?
2: Dạ phải rồi. Bác sĩ Thuận là cha vợ của ông Trọng đó ba.
0: Ông Thiện im lặng. Bình thường thì ông vẫn cố ý và ông thường nể trọng bác sĩ Thuận hơn ai hết, bởi vì đó là một người đã cứu ông thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo. Chẳng những vậy, ông còn cảm phục cái tính hiền hậu và cái gương thanh bạch của bác sĩ. Ông Thiện nhủ thầm:
1: Ông Thuận mà cũng làm chung với lại mấy đứa nó nữa sao?
0: Ngọc thấy cha không nói gì thêm thì hy vọng tràn trề. Ở nhà trước khi đến đây, nàng đã tin tưởng khi nói tên bác sĩ Thuận sẽ làm cha thay đổi thái độ. Và quả đúng như sự dự đoán của nàng, ông Thiện hút thêm một hơi thuốc dài rồi mới lên tiếng nói:
1: Nếu có bác sĩ Thuận đó, thì ba tin rằng thằng Vũ nó có thể thành công được. Nhưng mà ba vẫn không hiểu đó, làm cái đó đó sẽ được cái kết quả gì?
2: Dạ thưa ba, theo con biết á, thì cái bệnh viện đầu tiên này sẽ giúp cho những bác sĩ khác theo gương. Họ mong mỏi có nhiều bệnh viện như vậy ở mỗi một vùng để trị cho những bệnh nhân nghèo đó ba.
1: Tụi nó làm vậy rồi bộ nó tính cho mấy cái phòng mạch rồi đóng cửa hay sao?
2: Dạ đâu có ba, mình vẫn mở làm việc như thường chứ. Việc này có nhiều người góp công vào, họ sẽ thay phiên với nhau để mà trông nom săn sóc bệnh nhân.
0: Ông Thiện không hỏi nữa mà ông suy nghĩ nhiều lắm. Vũ không nhúng tay vào thì kế hoạch xây cất bệnh viện của ông coi như phải đình trệ. Ông cũng có thể mướn một bác sĩ khác trông coi bệnh viện thay cho Vũ, nhưng mà ông không còn tha thiết nữa. Ông làm đây là làm cho vợ chồng Vũ, chứ ông thì cần gì cái chuyện đó. Sản nghiệp này ông có xài phá đến mãn đời cũng không hết. Hành động của Vũ và cả bác sĩ Thuận nữa khiến ông phải suy nghĩ. Từ xưa đến giờ, ít khi ông bận tâm về những ý nghĩ tương tế hay trợ giúp đồng bào. Có đôi khi người ta đến xin tiền giúp nạn lụt hay hỏa hoạn, thì ông cũng chỉ bỏ tiền cho như vậy thôi. Nhưng mà đó chỉ là hành động tạo lấy tiếng khen cho mình, hay là để vừa lòng những người có quyền thế. Còn cái chuyện xây cất bệnh viện cho dân nghèo của Vũ và bác sĩ Thuận, theo ông thấy không phải với cái ý nghĩ đó. Họ làm việc công ích, không phải để lấy tiếng hay vì quyền lợi riêng. Ông bỗng quay sang hỏi Ngọc:
1: Rồi con có nghe đó là họ tính xây cái bệnh viện đó đâu chưa?
2: Dạ, thật tình thì con chưa nghe nói. Hình như ở trong giới của họ đó cũng còn nhiều người không có chịu hưởng ứng việc làm đó đó ba.
1: Thì dĩ nhiên rồi. Hồi nãy ba nói rồi mà còn quên hả? Đề ra cái chuyện này sẽ gây ra nhiều kẻ thù. Người ta làm không được đó thì người ta sẽ phá mình cho bỏ ghét. Nhưng mà nếu có bác sĩ Thuận
0: Ngọc hy vọng mình sẽ đạt được mong muốn là kêu gọi sự góp công của cha mình vào việc công ích này.
1: Nếu có thằng Vũ nhúng tay vào chuyện này á, thì thế nào đó ông Thuận cũng sẽ hỏi ba.
2: Dạ con cũng nghĩ vậy đó ba.
1: Thôi được rồi, bây giờ ba tính như vậy con coi có được không nha.
2: Ba tính sao hả ba?
1: Thằng Vũ nó không chịu trông nom cái bệnh viện thì chắc ba cũng sẽ không có tiếp tục cái chuyện xây cất đó nữa đâu. Bây giờ còn miếng đất trống ở đó, ba sẽ giao cho nhóm bác sĩ Thuận được hay không?
0: Ngọc mừng rỡ xích kêu lên thành tiếng. Nàng chưa kịp nói ý mình thì cha đã nghĩ trước. Ông Thiện thấy nàng im lặng liền hỏi:
1: sao con? Con nghĩ được không? Hay là cái thằng Vũ nó ghét ba rồi nó kêu người ta từ chối nữa đó. Lúc đó thì rồi chắc là ba.
2: Ba đừng có nói vậy, tội nghiệp cho ảnh mà ba. Anh Vũ anh đâu có cái tánh kỳ vậy. Được miếng đất á thì họ mừng lắm á, con biết mà.
1: Nếu vậy thì thôi được rồi. Chiều nay ba sẽ tới gặp bác sĩ Thuận để nói chuyện đó.
0: Ngọc lo lắng nhìn cha. Nếu chiều nay cha nàng đến thăm bác sĩ Thuận thì sẽ hư hết mọi chuyện. Bởi vì thật ra ông Thuận cũng chưa biết gì về chuyện này. Nàng chỉ nghe Trọng và Vũ dự định nhờ bác sĩ Thuận đề xướng, chứ chưa biết là ông có nhận lời hay không. Bây giờ phải làm thế nào để cản cha lại, không khéo sẽ làm hại đến công việc chung. Ngọc ngước mắt nhìn cha và lên tiếng nói:
2: Thưa ba, con thấy là ba khoan đi ba, khoan đến gặp bác sĩ Thuận đi ba.
1: Sao kỳ vậy?
2: Con thấy là ba nên để chậm chậm lại vài bữa nữa đi. Chờ có nhiều người hưởng ứng á, rồi mình đến giúp thêm, nó sẽ tốt hơn. Chứ bây giờ ba tới, lỡ ông Thuận mời ba đứng chung với những người đề xướng việc này, không lẽ ba từ chối sao?
1: Con nói cũng đúng ha. Công chuyện của ba nhiều quá. Tới gặp ông mà ông ngỏ ý vậy thì cũng kẹt cho ba. Vậy thôi cứ để vài hôm nữa coi cái đã.
0: Ngọc thở ra nhẹ nhõm. Khi trở về nhà, nàng liền qua phòng mạch gặp Vũ. Nàng chờ lúc không có bệnh nhân mới gõ cửa bước sang, nhưng cũng làm cho Vũ và cô Liễu ngạc nhiên. Nếu không có chuyện quan trọng, ít khi Ngọc qua phòng mạch như vậy. Liễu nghĩ là chắc là Ngọc muốn nói chuyện riêng với Vũ, cho nên lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách. Vũ lên tiếng hỏi vợ:
3: Chuyện gì vậy em? Em có gặp ba không vậy?
2: Dạ có, em gặp ba rồi. Ba đã hiểu rõ việc làm của anh rồi.
3: Ý của ba sao?
2: Ba rất là tán thành việc làm của anh.
3: Thiệt hả? Em nói cũng lạ quá ha. Hồi hôm ổng còn giận anh về cái chuyện đó mà.
2: Bây giờ thì khác rồi ba, rồi anh à. Ba hả, ổng còn đồng ý tặng không cái miếng đất dành riêng xây cất bệnh viện của mình vào việc công ích đó nữa đó.
3: Ủa, vậy là ba không có tiếp tục xây cái bệnh viện tối tân mà ổng nói nữa hả?
2: Không mình à, ba nói mình không có nhúng tay vào, ba xây cất để dành cho ai mới được. Ba làm cái bệnh viện đó là cốt cho vợ chồng mình thôi.
0: Vũ im lặng và cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc làm hư hỏng kế hoạch và dự định của ông Thiện. Sự thật thì chàng đâu có muốn làm như vậy, chẳng qua chàng làm theo ý của mình thôi. Chàng đưa mắt nhìn vợ và nói: Nhưng mà em nói cái gì mà ba đổi ý vậy? Đến nỗi mà ba bỏ cả một chương trình đã dự định lâu rồi. Ngọc mới kể lại tường tận những lời đã nói với cha. Vũ nghe xong thì mỉm cười. Thì ra có bác sĩ Thuận nhúng tay vô, cho nên ba mới tin đó là chuyện làm đúng đắn. Vậy mới biết là uy tín của bác Thuận lớn thiệt. Nhưng mà... Chết rồi. Bác Thuận đã chưa đồng ý giúp mình mà. Sao em nói chắc vậy? Lỡ ra ba ổng tớ...
2: Thì... Em liều vậy đó mà. Chừng ba nói để chiều ba đến gặp bác sĩ Thuận về chuyện miếng đất á hả? Lúc đó em mới hết hồn á.
0: Chết rồi. Vậy rồi em nói với ba làm sao?
2: Em thưa với ba là để chậm vài bữa nữa đã. Tại vì nếu mà ba đến ngay bây giờ á, rất có thể là bác Thuận sẽ mời ba vào trong nhóm đề xướng việc xây cất bệnh viện. Anh biết mà ba thì ít khi chịu mất thì giờ của mình. Cho nên nghe vậy hả, ba đồng ý liền.

0: sáng suốt, cho nên mỗi việc gì cũng giải quyết rất nhanh. Những chuyện gì mà nàng lo được thì không khi nào Vũ phải bận lòng. Chàng có lần nhớ bác sĩ Trọng đã nói với chàng là chị nhà rất là khôn ngoan, anh thành công trên đường đời phần lớn là nhờ chị. Và Trọng sợ chàng hiểu lầm ý mình còn nói thêm: tôi nói về phương diện tinh thần thôi. Người đàn bà biết nhận mình là cái bóng ở bên chồng, là người đàn bà đáng mến, bao giờ cũng dính liền với chồng nhưng không làm bận rộn lòng của chồng. Chị Ngọc thuộc vào hạng của những người khó tìm. Ngọc thấy Vũ không nói gì hết thì cũng hơi ngại, cho nên lên tiếng hỏi:
1: Mình à, mình thấy sao? Em hành động có bị sai lầm không?
0: Đâu có, em giỏi lắm. Có bà góp công góp của vô đó thì sẽ có nhiều nhà hảo tâm khác, người ta noi gương người ta làm theo. Thôi được rồi, để anh tới anh gặp anh Trọng liền mới được. Anh bàn với ảnh tới thăm bác Thuận chiều nay có được không?
1: Phải đó anh, nếu mà để trễ hơn á hả, lỡ ba gặp bác Thuận á thì nguy á.
0: Em cũng đừng có lo, anh nghĩ là thế nào chắc bác Thuận cũng nhận lời mà. Ngọc sung sướng nhìn chồng rồi trở về nhà riêng. Vũ nhìn theo vợ trong lòng cũng vui lây. Chàng tin tưởng cái bệnh viện miễn phí kia sẽ thành hình rất nhanh chóng, rồi đây sẽ có một số đông bệnh nhân nghèo được cứu giúp tử tế. Chàng hy vọng một ngày nào đó sẽ không còn cái cảnh bệnh mà phải nằm ngủ ở ngoài đường như mẹ con người đàn bà mà chàng đã gặp ở Cái Bè mấy tháng trước. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo vang. Vũ cầm lên nghe. Alo, xin lỗi, ai đầu dây ạ? Tôi là bác sĩ Vũ đây. Chàng nghe tiếng Trọng ở đầu dây bên kia lên tiếng. Ơi Vũ hả? Xong rồi ông ơi. Anh nói xong chi? Anh thưa chuyện với bác rồi hả? Không, tôi chỉ mới hẹn giờ để anh tới thôi chứ. Nè, anh kêu tôi làm vậy mà sao quên rồi hả? Xin lỗi, tôi quên. Vậy chừng nào mình gặp bác? Tối nay tại nhà tôi, được không? Được rồi. Anh hẹn với bác mấy giờ vậy? Tối anh tới ăn cơm luôn nha, rồi gặp luôn. À nè, vợ tôi mời chị nhà qua chơi luôn đó, nhớ cho chị đi luôn nha. Được rồi, tôi sẽ nói cho nhà tôi biết. Rồi chàng nhớ đến ông Thiện cho miếng đất các bệnh viện, cho nên lên tiếng nói với Trọng. Nè, tôi nói cho anh cái này nha. Ngọc đó là bây giờ đã có công trước mình đó anh. Anh nói vậy có nghĩa là sao? Ngọc xin được miếng đất các bệnh viện rồi. Thiệt hả? Chà, thiệt là tài à nghe. Mà xin của ai vậy anh? Thì của ông già vợ tôi chứ ai. Ôi, bác nhà cũng góp công vô nữa hả? Chuyện này bất ngờ à nha. Nếu vậy tôi càng phục anh chị á. Tại ba tôi đó, ổng nghe Ngọc nói là có bác Thuận đề xướng chuyện này, cho nên ông mới chịu đó. Thì ra là vậy. Bởi vậy tối nay đó, bác mà không nhận lời là chết đó. Ôi, đừng lo, vợ tôi có ướm thử lời, coi bộ ổng cũng đồng ý mà. Để tối nay anh biết. Nè, thôi nha, anh làm việc tiếp đi, tôi còn vài người khách nữa. Vũ thoáng thấy Liễu bước vào phòng cho nên lên tiếng đáp. Tôi cũng còn mấy người bệnh đây, thôi chào anh nha. Chàng cúp điện thoại rồi mới lên tiếng hỏi Liễu. Ở ngoài đó còn bao nhiêu người vậy cô?
1: Dạ, còn hai người nữa, nhưng mà có lẽ đợi lâu quá nên họ về hết rồi.
0: Chết rồi, chắc là họ phiền tôi dữ lắm.
1: Dạ, thì tôi cũng cố giải thích cho họ rõ là bác sĩ bận chuyện nhà. Xem chừng thì họ cũng thông cảm á bác sĩ.
0: Bây giờ gần 12 giờ rồi, thôi cô về cũng được.
1: Dạ.
0: Nhưng mà Liễu không đi thay áo mà lại đến bên Vũ ngập ngừng lên tiếng.
1: Thưa bác sĩ, tôi muốn thưa với bác sĩ.
0: Ủa, chuyện gì vậy cô?
1: Dạ thưa bác sĩ, tôi muốn xin bác sĩ cho tôi nghỉ.
0: Được rồi, thì nếu mà có chuyện gì mà quan trọng thì cô cứ nghỉ. Cô tính nghỉ mấy bữa?
1: Dạ tôi muốn xin bác sĩ để tôi được nghỉ luôn á.
0: Ủa, cô nói tại sao vậy cô Liễu? Cô tính nghỉ luôn hả?
1: Dạ tôi muốn thưa với bác sĩ.

0: tỷ mấy hôm nay rồi nhưng mà không có dịp.
1: Nhưng mà tại sao? Tôi có làm cái gì mà cô buồn không vậy?
0: Dạ không có đâu. Tôi đâu có dám vậy chứ.
1: Vũ nghĩ chắc là vì tiền lương không đủ sống cho nên Liễu mới xin thôi. Chàng lên tiếng nói tiếp. Tôi nói cái này nha. Nếu mà tiền lương mà không đủ đó, tôi có thể tăng lương cho cô. Mình làm việc với nhau lâu rồi, quen rồi. Cô bỏ tôi đi đó, tôi có mướn người khác thì cũng đâu có bằng được cô. Giả lại tôi sắp sửa hợp tác với anh em để mở một cái bệnh viện mà. Công chuyện nó sẽ bề bộn lắm, nhất định cần sự tiếp tay của những người y tá giỏi như cô.
0: Rất tiếc là tôi không có còn giúp bác sĩ được nữa. Thiệt ra đó thì nghĩ làm việc tôi cũng buồn lắm á.
1: Nhưng mà nãy giờ tôi hỏi cô vẫn chưa cho tôi biết cái lý do mà tại sao cô phải nghỉ vậy.
0: Dạ tôi sắp lập gia đình.
1: Thì ra là như vậy. Nhưng mà không lẽ lấy chồng rồi mà không làm việc nữa sao? Bộ không cho hả?
0: Dạ không có, ảnh đâu có bắt buộc tôi như vậy. Nhưng mà tại vì ảnh làm việc ở Đà Lạt thưa bác sĩ.
1: Nếu mà cô theo chồng xa như vậy rồi bác gái nhà làm sao?
0: Hoàn cảnh của tôi cũng khổ lắm bác sĩ. Anh ấy đó thì muốn má tôi về ở chung, nhưng mà tôi đó thì lại sợ bất tiện về sau này. Má tôi thì khuyên tôi lên Đà Lạt, rồi thỉnh thoảng về dưới này thăm bà cũng được.
1: Nhưng mà còn ý kiến của ông chồng tương lai của cô thì sao?
0: Ảnh thì cũng muốn má tôi lên Đà Lạt nữa, nhưng mà thấy má tôi không chịu, cho nên ảnh làm đơn xin đổi về dưới này.
1: Người mà biết xử như vậy đó, biết phải quấy như vậy đó, thiệt là khó kiếm. Chúc mừng cô Liễu. Liễu tươi ngay nét mặt trước sự nhận xét của Vũ. Riêng Vũ chàng muốn nói thêm một câu là nếu mà ông ấy được đổi về Sài Gòn thì cô quay trở về làm việc với tôi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại chàng lại im lặng. Liễu lên tiếng nói tiếp.
0: Trong lúc mà chưa có đổi được á, chắc là tôi đi lên đi xuống Đà Lạt thường lắm. Bởi vậy tôi khó có thể làm việc cho bác sĩ được.
1: Bác ngại bên ông ấy nói ra nói vô thì cũng phải. Nhưng mà theo tôi đó, tùy theo chàng rể với lại cách đối xử của mình thôi. Vũ chợt im lặng. Chàng thấy mình thiếu thành thật với Liễu, và chàng khuyên cho có khuyên chứ đâu có suy nghĩ chín chắn gì đâu. Chàng hỏi sang chuyện khác. Rồi chừng nào làm đám cưới vậy cô?
0: Dạ cuối tháng này.
1: Thôi được rồi. Như vậy thì tôi chắc chắn sẽ đến dự cái lễ thành hôn của cô. Nhưng mà giờ đây đó thì thôi, sẵn dịp này tôi chúc trước nha, để bữa đó lu bu quá. Tôi xin chúc cô được hạnh phúc tươi vui. Liễu cúi đầu sung sướng, đôi má đỏ hồng. Sự quý mến giữa nàng và Vũ đã vượt qua một ngoài cái mức giao tiếp giữa bác sĩ và y tá. Nàng ra đi không trở lại phòng mạch này cũng là một điều đáng buồn. Người đời ai cũng sợ phải xa cách những gì quen thuộc. Liễu nhìn khắp phòng mạch, từ cái bàn viết, cái tủ đựng thuốc, cái hình treo trên vách, cái chai, cái lọ, cái kéo để cắt băng, mỗi thứ đều dính liền với cuộc sống của nàng. Đôi mắt nàng, đôi tay nàng đã quen thuộc với từng thứ một. Cả đến hơi hướm trong cái gian phòng này cũng rất gần gũi. Có đi xa rồi, nàng mới thấy nhớ. Còn riêng bác sĩ Vũ, với bao nhiêu ngang trái trong tâm tình của Vũ, Liễu đều thấu hiểu và tin chắc dù cho vật đổi sao dời, nàng cũng khó có thể quên. Nếu đến một ngày nào đó gặp lại Hiền, nàng tin là mình vẫn còn nhớ rõ như chuyện vừa mới xảy ra. Vũ thấy Liễu lặng yên nhìn khắp gian phòng thì cũng hiểu được phần nào tâm trạng của nàng. Chàng ngã lưng vào thành ghế không nói tiếng nào. Liễu bỗng quay lại và nói với Vũ.
0: Thấm thoát đã gần 2 năm rồi. Từ ngày mà tôi bước chân đến đây...
1: Đúng vậy. Chính tôi cũng không ngờ là mình về nước lâu như vậy rồi mà cho tới giờ này cũng chưa làm được cái gì hết. Đã không làm được cái gì mà còn vướng thêm nhiều rắc rối khổ tâm nữa. Liễu cũng thấy lòng không vui khi nghĩ đến Hiền. Mấy tháng qua rồi, nàng sống bằng cái gì và đang ở đâu? Nhiều lúc định hỏi Vũ về Hiền nhưng mà sợ chàng buồn khổ lại thôi. Nàng biết Vũ vẫn mướn người dò la tin tức của Hiền, nhưng chỉ hoài công vô ích. Dễ là gì mà tìm được một cánh chim trời đã bay xa. Vũ Liễu lúc này mới cúi đầu chào Vũ lần chót và nói:
0: Tôi xin giả từ bác sĩ, và tôi rất mong là ông bà đến dự lễ cưới của tôi.
1: Cô yên tâm đi, tôi với Ngọc sẽ đến chúc mừng cô. Còn đây, đây là cái tiền lương của cô. Liễu không đếm tiền nhưng mà biết chắc là Vũ bỏ thêm cho nàng quá cái số lương. Nàng cầm lấy cái bao thơ, ngập ngừng lên tiếng nói:
0: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Có gì đâu. Nè, thỉnh thoảng đó, cô có về Sài Gòn tới thăm vợ chồng tôi nha.
0: Dạ vâng.
1: Vũ xô cửa bước qua nhà riêng, trong lúc Liễu thay đổi y phục xong xuôi, nàng cũng sang qua nhà chào Mộng Ngọc lần chót.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị thính giả, đây là tiết mục Nước tôi, dân tôi của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi do Nam Phong và Cẩm Thu phụ trách. Xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, tiết mục này được gửi đến quý vị ngày thứ ba hàng tuần và sẽ được phát lại trong chương trình thứ bảy. Chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị về thăm lại và tìm hiểu thêm về địa lý, nhân văn của các tỉnh thành cũng như những thắng cảnh của quê hương Việt Nam mến yêu. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Nước tôi, dân tôi.

Kính thưa quý vị thính giả, Cẩm Thu trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả trong chương trình Nước Tôi, Dân Tôi. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị vùng đất Bắc Ninh. Và ở tại nơi đây, nổi tiếng nhất chắc hẳn quý vị thính giả không quên quan họ Bắc Ninh.

Quan họ là những làn điệu dân ca của vùng đồng bằng Bắc Bộ, tập trung chủ yếu ở vùng Kinh Bắc, tức Bắc Ninh và Bắc Giang. Quan họ ngày nay không chỉ là lối hát giao duyên, hát đối giữa liền anh, tức như là bên nam, người nam giới hát quan họ, và liền chị, tức như là bên nữ, người phụ nữ hát quan họ, mà còn là hình thức trao đổi tình cảm giữa liền anh, liền chị với khán giả. Một trong những hình thức biểu diễn hát quan họ mới là kiểu hát đối đáp giữa liền anh và liền chị. Kịch bản có thể diễn ra theo nội dung các câu hát đã được chuẩn bị từ trước hoặc tùy theo khả năng ứng biến của hai bên hát. Trong khi đó, quan họ truyền thống chỉ tồn tại ở 49 làng quan họ gốc ở xứ Kinh Bắc. Quan họ truyền thống là hình thức tổ chức sinh hoạt văn hóa dân gian của người dân Kinh Bắc với những quy định nghiêm ngặt, khắt khe, đòi hỏi liền anh, liền chị phải am tường tiêu chuẩn, tuân theo luật lệ. Điều này giải thích lý do người dân Kinh Bắc thích thú chơi quan họ, chứ không phải là hát quan họ. Quan họ truyền thống không có nhạc đệm và chủ yếu hát đôi giữa liền anh và liền chị vào dịp lễ hội xuân thu nhị kỳ ở các làng quê. Trong quan họ truyền thống, đôi liền anh đối đáp với đôi liền chị được gọi là hát bội, hát canh, hát cả bọn. Cả nhóm liền anh đối đáp cùng cả nhóm liền chị được gọi là hát chúc, mừng, hát thờ. Chơi quan họ truyền thống không có khán giả, người trình diễn đồng thời cũng là người thưởng thức, tức là thưởng thức cái tình của người bạn hát đối diện. Nhiều bài quan họ truyền thống vẫn được các liền anh, liền chị chơi quan họ ưa thích đến tận ngày hôm nay, như các bài La Rằng, Tình Tan, Bạn Kim Lan, Cái Ả, Cây Gạo, vân vân. Trong khi đó, quan họ mới còn được gọi là hát quan họ, là hình thức biểu diễn quan họ chủ yếu là được biểu diễn trên sân khấu hoặc trong các sinh hoạt cộng đồng Tết đầu xuân, lễ hội, hoạt động du lịch, nhà hàng. Thực tế, quan họ mới được trình diễn vào bất cứ ngày nào trong năm. Các băng đĩa CD, DVD về quan họ ngày nay đều là hình thức quan họ biểu diễn trên sân khấu, tức quan họ mới. Quan họ mới luôn có khán thính giả, người hát trao đổi tình cảm với khán thính giả, không còn là tình cảm hát giữa bạn hát với nhau. Quan họ mới không còn nằm ở trong không gian làng xã, mà đã vươn ra ở nhiều nơi, đến với các thính giả ở các quốc gia khác trên thế giới. Quan họ mới có hình thức biểu diễn phong phú hơn là quan họ truyền thống, bao gồm cả hát đơn, hát đôi, hát tóp, hát có múa phụ quạ, vân vân. Quan họ mới cải biên các bài bản truyền thống theo hai cách, không có ý thức và có ý thức, dù ít hay nhiều, nhưng hình thức hát quan họ có nhạc đệm được coi là cách cải biên không có ý thức. Đa số các bài quan họ mới thuộc dạng cải biên này. Cải biên có ý thức là những bài bản đã cải biên cả nhạc và lời của bài bản quan họ truyền thống. Loại cải biên này không nhiều. Ví dụ như bài Người ơi, người ở đừng về là cải biên từ làn điệu Chuông vàng gác cửa Tam Quan, Xuân Tứ cải biên. Hát quan họ với lời mời được nhiều người yêu thích tới mức tưởng nhầm là quan họ truyền thống, như bài Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ do Mai Khanh soạn lời, mới từ làn điệu truyền thống Nhất Quế Nhị Lang. Quan họ mới được ưa thích hơn quan họ truyền thống không phải do không gian và những sinh hoạt theo lời lối cổ của quan họ không còn nữa, mà một phần do hoạt động hát quan họ ngày nay thường được gắn với cái việc là hát hò, giới thiệu, quảng bá quan họ trên phương diện rộng lớn. Khi cắt nghĩa quan họ, nhiều người dùng lối phân tích ngữ nghĩa từ đơn, tách thành hai từ rồi lý giải nghĩa đen về mặt từ nguyên của quan và của họ. Điều này dẫn đến những kiến giải về quan họ xuất phát từ âm nhạc cung đình là nhạc của tầng lớp quan lại, hay gắn với sự tích mà ông quan khi đi ngang qua vùng Kinh Bắc đã ngất ngây bởi tiếng hát của liền anh liền chị ở đó và đã dừng bước lại để thưởng thức quan họ. Tuy nhiên, cách lý giải này đã bỏ qua những thành tố của không gian sinh hoạt văn hóa quan họ, như hình thức sinh hoạt, nghi thức các phường kết họ, khiến anh hai, chị hai suốt đời chỉ là bạn, không thể kết thành duyên vợ chồng. Diễn xướng, cách thức tổ chức và giao lưu, lối sử dụng từ ngữ đối nhau về nghĩa và thanh điệu trong sinh hoạt văn hóa đối đáp dân gian. Một số quan điểm lại cho rằng, quan họ bắt nguồn từ những nghi lễ tôn giáo dân, mang yếu tố phồn thực,
chứ không phải quan họ, có nguồn gốc từ âm nhạc cung đình, hoặc có quan điểm nhận định diễn tiến của hình thức sinh hoạt văn hóa trời quan họ bắt nguồn từ nghi lễ tôn giáo dân gian qua cung đình rồi trở lại với dân gian. Nhận định khác dựa trên phân tích ngữ nghĩa từ ngữ trong các làng điệu và không gian diễn xướng lại cho rằng quan họ là quan hệ của một nhóm người yêu quan họ ở vùng Kinh Bắc. Tuy vậy, vẫn chưa có quan điểm nào được đa số các học giả chấp thuận.

Kính thưa quý vị, nói về làn điệu quan họ. Quan họ là thể loại dân ca phong phú nhất về mặt giai điệu trong kho tàng dân ca Việt Nam. Mỗi một bài quan họ đều có giai điệu riêng. Cho đến ngày hôm nay, đã có ít nhất hơn 300 bài giai điệu quan họ đã được ký âm, tiếng nhân ghi âm bằng ký hiệu âm nhạc trên giấy. Các bài quan họ được giới thiệu mới chỉ là một phần trong kho tàng dân ca quan họ đã được khám phá. Kho băng ghi âm hàng nghìn bài quan họ cổ do các nghệ nhân ở các làng quan họ hát thì vẫn được lưu giữ ở các nơi địa phương. Các làn điệu quan họ cổ như là La Rằng, Đường Bạn Kim Loan, Cây Gạo, Giả Bạn, Hừ La, La Hời, Tình Tang, Cái Ả, Lên Núi, Xuống Sông, Cái Hờn, Gió Mát Trăng Thanh, Tứ Quý, vân vân. Về kỹ thuật hát, đặc trưng của quan họ được rút gọn trong bốn chữ: vang, rền, nền, nảy.

Nói về trang phục của quan họ Bắc Ninh, trang phục quan họ bao gồm trang phục của các liền anh và trang phục của các liền chị. Trong các lễ hội quan họ có cả các cuộc thi trang phục quan họ, bên cạnh là cuộc thi hát quan họ. Về trang phục của các liền anh mặc áo dài năm thân, cổ đứng, có lá sen, viền tà, gấu to, dài tới quá đầu gối, thường bên trong mặc một hoặc hai áo cánh, sau đó đến hai áo dài. Chất liệu để may áo cánh và áo dài thường là các loại vải trắng như là diềm bâu, vải cắt bá, vải phinh, vải trúc bâu hoặc bằng sồi, lụa nếu ở vùng có trồng dâu nuôi tầm. Riêng áo dài ở bên ngoài thì thường màu đen, chất liệu là bằng lươn, the, hoặc đối với người khá giả hơn thì áo ngoài bay vật may bằng đoạn màu đen. Cũng có người áo dài phủ ngoài may hai lần, với một lần ngoài bằng lươn hoặc the đoạn, lần bên trong bằng lụa mỏng màu xanh cớm, xanh lá mạ non, màu vàng chanh, vân vân, gọi là áo kép. Quần của các liền anh là quần dài trắng, ống rộng, may kiểu có chân que dài tới mắt cá. Chất liệu may quần cũng bằng diều bâu, phin, trúc bâu hoặc lụa trội màu mỡ gà, có thắt lưng nhỏ để thắt chặt cặp quần. Đầu liền anh đội nhiễu quắn hoặc là khăn xếp. Thời trước đàn ông có nhiều người còn búi tó nên phải dấn tóc bằng khăn nhiễu. Sau này phần nhiều cắt tóc sẽ đường ngôi nên chuyển sang dùng loại khăn xếp bán sẵn ở các cửa hàng cho nó tiện. Cùng với quần, áo, khăn xếp, dép, các liền anh thường có thêm nón chớp là các dạng chớp lá thường hoặc là chớp dứa, có quai lụa màu mỡ gà. Ngoài ra cũng thường thấy các liền anh dùng cái dù màu đen, các phụ kiện khác như là khăn tay, lược, những xa xí phẩm theo quan niệm thời xưa. Khăn tay bằng lụa hoặc bằng miếng vải trắng rộng, gấp nếp và gài bên trong vành khăn, thắt lưng hoặc bên trong túi trong. Trong khi đó, trang phục của các liền chị thường được gọi là áo mớ ba, mớ bảy, nghĩa là liền chị có thể mặc ba áo dài lòng vào nhau gọi là mớ ba, hoặc bảy áo dài lòng vào nhau gọi là mớ bảy. Tuy nhiên, trong thực tế các liền chị thường mặc áo mớ ba. Về cơ bản, trang phục bao gồm có ba phần. Trong cùng một chiếc yếm có màu rực rỡ, thường làm bằng lụa trội nhuộm. Yếm thường có hai loại: yếm cổ xẻ dùng cho trung niên và yếm cổ viền dùng cho thanh nữ. Bên ngoài yếm thì có một cái áo cánh màu trắng, vàng, ngà, là những màu nhẹ nhàng, nền nã. Ngoài cùng là những lược áo dài năm thân. Cách phối màu cũng tương tự như bộ trang phục nam, nhưng màu sắc có phần tươi hơn. Áo dài năm thân của nữ có cài khuy, khác với kiểu tứ thân thắt hai vạt trước mà thời xưa con gái thường hay mặc trong hội hè, cưới hỏi, hoặc hiện nay được các diễn viên nghệ thuật thường mặc. Chất liệu để may áo đẹp nhất thời trước là the, lụa. Áo dài ngoài thường mang màu nền nã như màu nâu già, nâu non, màu đen, màu cánh gián, trong khi áo dài trong thường nhuộm màu khác nhau là màu cánh sen, màu hoa hiên, màu thiên thanh, màu hồ thủy, màu vàng chanh, màu vàng cớm, vân vân. Áo cánh mặt trong có thể thay bằng vải phinh trắng hoặc là lụa mỡ gà. Yếm thường nhuộm màu đỏ, bởi vậy ngày xưa người ta thường hay gọi là yếm thắm. Vàng thư là hoa hiên, xanh da trời là thiên thanh, hồng nhạt là cánh sen, hồ thủy, xanh biển, vân vân, cũng đôi khi bắt gặp yếm màu trắng. Các liền chị quan họ dường như không muốn mặc những chiếc yếm, chiếc áo của mình bị che kín hoàn toàn, cho nên đã gãy một chút màu tươi sáng từ chiếc yếm và chiếc viền áo nam thân lật trái ra ngoài. Dải yếm to buông ra ngoài lưng áo và dải yếm thắt vòng quanh eo, rồi thắt muối phía trước cùng với bao và thắt lưng. Bào của các cô gái quan họ xưa thường sử dụng chất liệu sồi xe, dệt bằng thứ tơ đã xe sợi, màu đen, có tua bền ở hai đầu bao, khổ rộng, có thể đựng túi tiền mỏng ở bên trong bao, rồi thắt gọn ngang eo, luồn qua lưng áo dài, bó chặt lấy ba thân áo trước, thắt múi to để che phía trước bụng. Thắt lưng thường là loại bao nhỏ, bằng chừng 1/3 bao, dùng để thắt chặt cặp váy vào trong eo. Cũng tương tự như yếm, thắt lưng làm bằng lụa nhuộm các màu tươi sáng như là màu hoa lựu, màu hoa đào, màu hoa hiên tươi, màu hồ thủy. Thắt lưng cũng buộc muối ra phía trước để cùng với muối bao, muối dải yếm
tạo nên những múi hoa màu sắc phía trước người con gái. Liền chị mặc váy xòi, váy lụa, đôi khi có người mặc váy kép với váy trong bằng lụa, vải màu, lương, the, đoạn, váy ngoài thì bằng the, lụa, váy màu đen. Người biết mặc váy khéo là người không để váy hớt trước, không để váy quay tròn lấy người như mặc quần, mà phải thu xếp sao cho phía trước rủ hình lưỡi chai xuống gần tới mu bàn chân, phía sau hơi hớt lên chớp tầm đôi con tía gót chân. Liền chị mang dép cong làm bằng da trâu thuộc, là theo phương pháp thủ công, có một vòng tròn bằng da trên mặt dép để xỏ ngón chân thứ hai bên cạnh ngón cái, khiến cho đi lại không rơi được dép. Mũi dép uốn cong và người thợ làm dép phải biết nện, thuộc cho mũi dép cứng, giống như một lá chắn nhỏ che giấu đầu các ngón chân. Ngoài ra, ngoài áo, quần, thắt lưng, dép, liền chị còn chích khăn mỏ quạ, đội nón quai thao và thắt lưng đeo dây xà tích.

nói về văn hóa của quan họ Bắc Ninh với các lễ hội truyền thống. Đã từ lâu, trong dân gian nước ta truyền nhau về những lễ hội quan họ nổi tiếng xứ Kinh Bắc như hội Liêm, hội Ó, hội Diềm, hội Nhồi, vân vân. Và quả đúng như vậy, những lễ hội này là của những làng quan họ gốc có quy mô lớn và đặc sắc bởi văn hóa quan họ gắn chặt cả phần lễ và phần hội. Tục lệ của các làng quan họ trên quy định chặt chẽ. Quan họ phần lễ là để thờ thần, thờ Phật. Quan họ phần hội là để các bọn quan họ, họ nam, họ nữ của các làng đến tham dự hội đối đáp giao duyên, vui chơi, giải trí. Quan họ thờ thần không chỉ những làng quan họ gốc nổi tiếng như trên, mà hầu hết các làng quan họ gốc khác đều có tục lệ hát quan họ thờ thần hoặc thờ Phật vào phần lễ và hát quan họ giao lưu phần hội. Theo tục lệ của các làng quan họ gốc, hát thờ thần được quy định chặt chẽ như chỉ có bọn quan họ nam hoặc nữ của làng được hát. Trong hát thờ chỉ được hát những giọng lời lối, giọng cổ như hừ la, la rằng, tình tang, cây gạo, có nội dung ca ngợi công đức của thần. Hệ thống giọng cổ này có vị trí là khởi nguồn của các làng điệu quan họ mới sau này. Tuyệt đối không được hát giọng Phật có nội dung nam nữ yêu đương. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhiều làng quan họ gốc không còn giữ nguyên được những quy định trên, ví như làng Bầu Sơn, Y Na, Yên Mẫn còn mời các bọn quan họ nam nữ của các làng khác đến để dự hội hát thờ thần. Quan họ phần hội là để những người quan họ nam và nữ của các làng hát đối đáp với nhau giao duyên, nhằm tạo không khí vui vẻ, giải trí với nhau. Hội của các làng quan họ hấp dẫn, quyến rũ nhất chính là phần các quan họ hát đối đáp giao duyên với nhau, bởi các liền anh, liền chị bằng những lần điệu, những lời ca ngọt ngào để tình cảm, thể hiện những tâm trạng yêu đương, nhớ nhung, đầm thắm, da diết, quyến luyến của lứa đôi. Sách Kinh Bắc Phong Thổ ghi lại tục hát quan họ ở làng Xuân Âu hoặc là Xuân Ó, rằng con gái làng này hát quan họ rất hay và coi việc đón bạn trai về nhà trong ngày hội là điều may mắn. Hẳn vì thế, ở những hội quan họ như hội Diềm, hội Liêm, hội Ó, hội Nhồi vân vân, người ta thấy từng tớp những người liền anh liền chị hát quan họ nam nữ say sưa hát ở cung đình, sân đền, sân chùa, trên đồi núi, quanh đình chùa, có khi tràn xuống cả bờ ruộng, trên thuyền, giữa sông nước. Hát quan họ giao lưu bao giờ cũng hát đôi và hát đối giữa các quan họ nam và quan họ nữ, có nghĩa là khi một đôi nam hay một đôi nữ của quan họ bên này cất tiếng hát thì bên kia cũng chuẩn bị sẵn một đôi để hát đối lại. Trong cặp hát này, người ca chính bắt giọng trước, người ca luồn bắt giọng sau. Bên kia hát giọng nào thì bên này phải hát đối bằng giọng ấy. Cũng vì hát đối mà dân ca quan họ đã có sự phát triển vượt bậc cả về làn điệu và lời ca. Cho đến tận ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu quan họ đã sưu tầm được hơn gần 400 làn điệu và gần 1.000 lời ca. Sau khi các quan họ tham gia hát ở hội, còn gọi là ca sự tại đình, họ kéo nhau về nhà ông bà trùm có nhà chứa của mình để hỏi han, khuyến khích nhau, và ở đây diễn ra hát canh quan họ, còn gọi là ca sự tại gia. Vào canh hát bao giờ người ta cũng hát đôi và hát đối theo lề lối. Hát theo lề lối có nghĩa là các đôi quan họ bắt đầu hát bằng hệ thống giọng cổ như hừ la, la rằng, la hời, tình tang, cây gạo, bên ả, lên núi, xuống sông, vân vân. Hát chừng 10 bài giọng lề lối mới chuyển sang giọng sẩu và giọng sổng vài câu, tiếp đến là giọng vặt và cuối cùng là giọng giả bạn. Từ canh hát bao giờ chủ nhà cũng mời quan họ bạn xơi cơm uống nước quan họ, gọi là cổ mặn, chè nước, bánh ngọt. Tất cả các cử chỉ mời trầu, mời nước, mời ăn đến ca hát đều lịch thiệp, khéo léo, tế nhị với những lời ca tiếng hát ngọt ngào đầm thắm. Khi quan họ bạn xin phép ra về thì quan họ chủ sẽ tiễn ra tận cổng làng. Ở đây họ còn dùng dằng lưu luyến nhau bằng một số câu giả bạn.

Và trong kho tàng dân ca Việt Nam, thể loại âm nhạc được nhắc nhở nhiều nhất có lẽ là dân ca quan họ Bắc Ninh. Thể loại quan họ ngay từ khi khởi thủy đã có giai điệu hết sức phong phú và lời bài hát thì trữ tình, lại gắn liền với thực tế đa dạng của đời sống hàng ngày của người dân quê miền Bắc Bắc Ninh. Ngày hội Liêm, quan họ Bắc Ninh xuất hiện hầu như quanh năm trong các sinh hoạt cộng đồng, nhưng có lẽ ngày hội quan trọng nhất mà không thể thiếu hát quan họ đó chính là ngày hội Liêm. Hội Liêm là lễ lớn của vùng Kinh Bắc. Đây là vùng tập trung gần như đầy đủ những hoạt động phong phú của lễ và hội. Hội Liêm là niềm hãnh diện của người dân Bắc Ninh vì nó có nội dung các lễ hội văn hóa dân gian Kinh Bắc nhất. Có nhiều trò chơi dân gian trong những ngày hội diễn ra như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đua tiên, các cuộc thi dân dã như thi dệt cưỡi, nấu cơm, và đặc sắc hơn cả là phần hát bội, cũng là phần được chờ đợi nhiều nhất của những người tham dự. Các thể loại như hát mời trầu, hát gọi đò, đến con sáo sang sông, con nhện văn mồm của quan họ đều xuất hiện đầy đủ tại hội Liêm. Nói về lịch sử của dân ca, quan họ Bắc Ninh, xứ Kinh Bắc, nổi tiếng là vùng đất với những câu chuyện cổ, những sự tích văn hóa đặc sắc. Vì truyền thống này mà đây là một trong những miền quê sở hữu nhiều lễ hội dân gian nhất Việt Nam. Lễ hội được nhiều người quan tâm nhất là hội Liêm tại thị trấn Liêm, Tiên Du, Bắc Ninh. Có giả thuyết cho rằng hội Liêm có nguồn gốc từ hội chùa, hội hát, liên quan đến tiếng hát của chàng Chương Chi trong truyền thuyết Chương Chi Mị Nương, mà dấu xưa đã để lại hình vết dòng sông Tiêu Tương khá rõ ở các làng quê của một thị trấn vùng Liêm. Hội Liêm bắt nguồn được mở đầu từ ngày 12 đến ngày 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, trong đó ngày 13 là chính hội, thường được kéo dài trong khoảng thời gian 3 đến 5 ngày, tất nhiên từ ngày 11 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Hội Liêm là một sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nền văn hóa truyền thống lâu đời của xứ Bắc, và dân ca quan họ Bắc Ninh trở thành tài sản văn hóa chung của dân tộc Việt, tiêu biểu cho một loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ. Hội Liêm chính là hội chùa làng Liêm và bên đôi bờ sông Tiêu Tương trong câu chuyện Chương Chi Mị Nương. Hội Liêm trở thành hội hàng tổng là hội vùng, bắt đầu từ vào thế kỷ thứ 18, khi quan trấn thủ xứ Thanh Hóa Nguyễn Đình Diễn là người thôn Đình Cả, nội duệ xứ Kinh Bắc, có nhiều công lao với triều đình, được phong thưởng nhiều bổng lộc, đã tự hiến nhiều ruộng vườn và tiền cho tổng nội duệ trùng tu đình chùa, mở mang hội hè, gìn giữ thuần phong mỹ tục. Ông còn cho xây dựng chiếc phần lăng mộ của mình, đặt tên là làng Hồng Vân trên núi Liêm. Do có nhiều công lao với hàng tổng và việc ông đặt hậu ở chùa Hồng Ân, nên khi ông mất, nhân dân của tổng nội duệ đã tôn thờ làm hậu thần, hậu Phật của hàng tổng. Văn bia lăng Hồng Vân có tên Hồng Vân. Từ bi ký niên đại cảnh Hưng 30, tức như là vào một năm 1769, hiện giữ ở thôn Đình Cả, đã cho biết khá rõ lai lịch, công trạng và việc thờ phụng hậu hàng tổng Nguyễn Đình Diễn mỗi năm hai dịp vào ngày sinh và ngày quá của ông tại lăng Hồng Vân và chùa Hồng Ân trên núi Liêm. Song trải tháng năm lịch sử, hội Liêm có nhiều lớp văn hóa, trong đó người ta chỉ tổ chức tế lễ hậu thần vào một dịp và một dịp mà thôi, là vào ngày 13 tháng Giêng trùng với hội chùa Liêm. Chính vì vậy mà có hội Liêm và đây là hội hàng tổng luôn. Ngày 13 tháng 1 âm lịch, ngày hội chính, vào lúc 8 giờ sáng, bắt đầu hội Liêm được mở đầu bằng lễ rước, đoàn rước với đông đảo người dân tham gia với những bộ lễ phục ngày xưa, sặc sỡ sắc màu và cũng vô cùng cầu kỳ, đẹp mắt, kéo dài tới gần cả hội đình làng cả, nội duệ, được chuyển lên núi Liêm và hội làng Lũng Giang trở thành lễ hội lớn. Vì thế có tên là hội cả, hội đình, hội trà hàng tổng, được kết hợp và hòa nhập với hội chùa Hồng Ân, cho nên được gọi là hội Hồng Vân Sơn, hay dân gian quen gọi là hội Liêm, quy định 3 năm mở hội lớn một lần tại núi Liêm. Hội Liêm đi vào lịch sử và tồn tại, phát triển cho đến tận ngày hôm nay.
được Hàn Tổng chuẩn bị tập dượt rất chu đáo từ ngày 9 và ngày 10, rồi sẽ được diễn ra vào ngày 11 tháng Giêng cho đến hết ngày 14 tháng Giêng. Chính hội là ngày 13, với các nghi thức rước, tế lễ và các thành quan, các danh thần liệt nữ của quê hương tại đền Cổ Lũng, Lăng Hồng Vân, Lăng Quận Công, Đỗ Nguyên Thụy, trong các nhà thờ của họ Nguyễn, họ Đỗ làng Đình Cả, dân hương cúng Phật, cúng bà Mụ Ả ở chùa Hồng Ân. Lễ hội diễn ra khắp các làng trong tổng nội Duệ, trung tâm là núi Hồng Vân, với nghi thức tế lễ rước sách uy nghiêm, hùng tráng và nhiều trò vui. Đặc sắc mà hấp vật dẫn nhất là đánh cờ người, tổ tôm điếm, thi dịch vải, thi làm cổ và đón bạn, sau đó cuối cùng là ca hát quan họ. Là lễ hội lớn của vùng Kinh Bắc, với những hoạt động phong phú của lễ hội, và hội đã có nội dung tầm cỡ lễ hội văn hóa dân gian của Kinh Bắc, gần như hội đủ các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tín ngưỡng tâm linh của các lễ hội trên vùng quê Bắc Ninh, mảnh đất được coi là vương quốc của lễ hội dân gian Việt Nam. Hội Liêm đã trở thành nổi tiếng, được nhân dân khắp các vùng ca ngợi, truyền tụng. Ba năm hai cái hội chùa, nào ai có lỡ bỏ bùa cho ai, già già, trẻ trẻ, gái trai, đua nhau ăn mặc, hắn hài đi xem, hội liêm ai thấy chẳng thèm, tổ tôm, bài điếm, giò nem, thiếu gì, đồn sắp cất dệt cử thi, cao lâu trăm thước, thiếu gì, thức ngon. Đó là những lời truyền tụng trong dân gian. Hội liêm có hai phần chính, phần lễ đúng ngày 8. Đúng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 1 âm lịch, ngày hội chính hội liêm được mở đầu bằng lễ rước, đoàn rước đông đảo người tham gia trong những bộ sắc phục thật đẹp đẽ. Các phần chơi dân gian có thêm đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đua tiên, thi dịch cưỡi, nấu cơm. Đặc sắc nhất cũng vẫn là phần thi hát hội, là phần căn bản và đặc trưng nhất của phần hát hội liêm. Đầu tiên từ hát mời trầu, hát gọi đò, đến con sáo sang sông, con nhện giăng mùng, hội thi hát diễn ra gần khoảng trưa, được tổ chức theo hình thức du thuyền hát quan họ. Tại một hồ nước nhỏ sát bên cánh đồng làng Liêm, chiếc thuyền hình rồng được sơn son thiếp vàng rời bến trong những câu hát đậm đà tình nghĩa. Một bên thuyền là các liền chị, đối diện là các em nhỏ súng xính trong những tà áo tứ thân. Các liền anh thì đứng hoặc ngồi sát hai đầu và cuối thuyền. Cuối ngày 12 sẽ là đêm hội hát thi quan họ giữa các làng quan họ với nhau. Mỗi làng quan họ có được dựng một trại tại phần sân rộng của đồi Liêm. Đây là phần hội hay nhất của cả lễ hội hội Liêm. Về với hội Liêm là về với một trời âm thanh, thơ và nhạc náo nức, không gian đến sao xuyến lòng người. Những áo mớ ba, mớ bảy, nón ba tầm, quai thao, dải yếm, lụa sồi, những ô lục soạn, khăn đóng, áo cặp the qua gấm, như ẩn chứa cả sức sống mùa xuân của con người và tạo vật. Cách chơi hội của người quan họ vùng Liêm cũng là cách chơi độc đáo. Mọi cử chỉ giao tiếp đã mang trong nó một sắc thái văn hóa cao. Hội Liêm luôn để lại trong lòng người đi hội một cái gì rất là đẹp đẽ. Các cụ già vùng Liêm nói hội Liêm hay nay vẫn còn bảo tồn cốt cách của hội Liêm xưa, nhưng đã xem phần dấu ấn của nền văn hóa thị trường. Người Liêm vẫn hát quan họ trên đồi Liêm và dưới thuyền, nhưng hiện nay lại hát bằng microphone qua máy phóng thanh. Không gian giao duyên không còn tù túng cho một không gian giao hẹp, mà lại hát cho cả thiên hạ, cái đất trời và cả mùa xuân cùng nghe.

nét đặc biệt trong quan họ, đôi khi chỉ nhấn mạnh vào giai điệu mà không cần lắm vào lời ca. Đôi khi chỉ một câu ngắn, chỉ có bốn chữ cũng chiếm mất một phiên khúc trong toàn bài, chẳng hạn như bốn chữ sơn thủy hữu tình trong bài Ngồi tựa mạn thuyền. Nếu người dân Kinh Bắc của Hàng Cầm tự hào về một di sản văn hóa mà họ đã có từ bao đời nay, thì người Việt Nam nói chung dù ở bất cứ nơi đâu cũng có quyền giới thiệu với người ngoại quốc rằng mình cũng là thành viên hiện đang có mặt trong từng câu ca, điệu hát quan họ. Bởi trong từng tiết tấu của quan họ đều nêu bật lên những cảm nhận chân quê của làng xóm Việt Nam, để từ đó mang không khí đầm ấm gia đình lan tỏa khắp không gian Việt tộc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Nước tôi dân tôi, Cẩm Thu giới thiệu đến quý vị về quan họ Bắc Ninh. Rất cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình này. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn tái ngộ quý vị trong tiết mục Nước tôi dân tôi vào

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí.

1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Đức Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin lỗi, xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Đức Hồng ạ.
0: Kính mời khán giả, hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài là đấu tố ở Việt Nam. Và nội dung của cuốn sách Chuyện với Thanh là gì? Thì xin anh nói sơ về cái cuốn sách này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì ở bên Việt Nam gần đây đó, thì có một cái phong trào người ta thấy là một cái phong trào đấu tố online. Thì cái việc mà đấu tố online á, trước đây thì thật ra nó cũng không có gì là mới mẻ đối với Việt Nam cả. Chúng ta biết là ở bên Đảng Cộng sản Việt Nam họ thành lập một cái lực lượng gọi là lực lượng 47 hay là lực lượng dư luận viên đó. Những cái người này thường thì lên online và đặc biệt là vô những cái trang của những cái người mà hoạt động ở bên đây, chẳng hạn như là cái trang của anh Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Quy rồi đó. Và những cái lực lượng dư luận viên này thì thường là họ vào và họ phá những cái trang mạng của những cái người này. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt nó lại khác đi, và những cái lực lượng dư luận viên, và cũng thật ra thì cũng có một số những cái người cũng không phải hẳn là dư luận viên, nhưng mà họ đã nhảy vào và họ đã đấu tố một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này tên là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Thì cái tựa đề của cái cuốn sách đó là như vậy. Thì cái cuốn sách này nó được viết bởi một cái ông tên là Nguyễn Thành Nam. Thì cái ông Nguyễn Thành Nam này thực sự cũng là một người không phải là vô danh tiểu tốt. Ông này là một doanh nhân khá là thành đạt. Nói về cái background của ổng đó thì ổng đã từng là có bằng tiến sĩ, ổng đã bảo lệ về luận án tiến sĩ ở bên Liên Xô trước đây năm 1988. Sau đó thì ổng về Việt Nam và ông đã cùng với một số người khác khoảng chừng 11, 12 người gì đó và đã lập ra một cái công ty gọi là FPT. Thì nếu những người Việt Nam đều biết đó, cái công ty FPT này nó là một công ty gọi là gần như là hàng đầu về software ở bên Việt Nam. Có lúc thì ông Nguyễn Thành Nam này ông đã giữ tới vị trí tổng giám đốc của FPT này. Sau đó thì ông khi mà ông về hưu đó thì ông bắt đầu ông chuyển qua về lĩnh vực giáo dục, và ông đã thành lập một cái trường đại học gọi là trường đại học online của FPT, và ông là hiệu trưởng của trường đại học này. Thì sau này thì người ta đã mời ông đi giảng dạy một cái bộ môn hay là bên Vingroup. Vingroup thì họ có một cái gọi là Vin University, nghĩa là đại học của Vin đó. Những cái trường này hình như là trường online, thì đã mời ông dạy cái bộ môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết là ở bên Việt Nam những cái người mà cán bộ nào ở cấp cao thì lúc nào cũng phải là học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh cả. Thì ông này ông dạy về cái bộ môn đó. Có lẽ là khi mà ông dạy về cái bộ môn Hồ Chí Minh này đó, thì ông nhận thấy rằng người ta có vẻ không mặn mà gì lắm với cái chủ đề này. Đặc biệt là hiện tại bây giờ kinh tế thị trường thì chúng ta biết là mọi người đều chú tâm vào tới cái việc mà làm ăn như thế nào để kiếm tiền thôi, chứ không ai mà quan tâm tới cái việc mà tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào. Thì ông thấy cái việc đó và ông muốn làm một cái gì đó, giống như là ông thay vì cứ dạy những cái giáo điều từ những cái lập luận cũ của những cái cán bộ về tuyên giáo trước đây, thì ông đã làm đổi mới cái việc đó đi. Có nghĩa là thay vì làm những cái lặp lại những cái giáo điều mà bao nhiêu người đã nghe từ trước tới giờ nhàm chán, thì ông đã viết lại một cái cuốn sách, nó gọi là Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Mà cái cuốn sách này đó nó giống như là một cái lời hội thoại giữa một cái sinh viên với lại một cái giáo sư, và trong cái lời hội thoại này nó kể về cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Thì thật ra thì nó cũng không có gì mới, thì chúng ta biết là cái cuộc đời của ông Hồ Chí Minh thì nó cũng như vậy thôi. Có nghĩa là hồi trẻ thì ông khao khát được độc lập và dân tộc, rồi sau đó thì ông lên gọi là làm phụ bếp ở trên một cái chuyến tàu đi qua Pháp, rồi ở đó ông làm việc, và sau này thì ông nhiễm cái tư tưởng của cộng sản ở bên Pháp, và từ đó thì ông về và ông trở thành một người cộng sản, và dùng những cái đường lối chủ trương của đó, và đặc biệt là trong cái những cái mục tiêu của ông trong cái việc mà giải phóng hay là thống gọi là đấu chiến tranh với Hoa Kỳ đó, thì tất cả những cái chiến lược đó thì ông Nguyễn Thành Nam này ông lặp lại trong cái cuốn sách của ông. Nhưng mà ông cố gắng gọi là làm mới đi, thì trong cái cuốn sách đó ổng có một cái chương nó gọi là làm ăn kiểu cụ Hồ, trong đó là ổng đã áp dụng những cái tư duy hay là những cái đường lối mà ông Hồ trước đây đã sử dụng trong dưới cái thời sau 1954 đó, rồi trong cái cuộc chiến đối với Hoa Kỳ, thì những cái việc đó, những cái tư tưởng đó là ông đã áp dụng những cái việc đó, ông gắn với lại cái việc mà quản trị doanh nghiệp cũng như là những cái việc mà những người trẻ khởi nghiệp hiện đại đó, thì ông gắn hai cái chi tiết đó với nhau và ông cố gắng dùng những cái từ ngữ mà gọi là từ ngữ hiện đại bây giờ, những cái từ ngữ mà gọi là thanh niên sử dụng bây giờ ở bên Việt Nam. Thì mình lấy thí dụ một số những cái từ ngữ mà ông đã sử dụng trong cái cuốn sách đó. Thì ông ví von là ông Nguyễn Ái Quốc đó, giống như là một lớp trưởng vậy đó, rất là giỏi về phân công công việc cho các bạn và luôn là gọi là lách luật để thoát hiểm. Có nghĩa là ông Hồ Chí Minh là một người rất là ma manh, lách lúc nào cũng có thể tìm cách để thoát hiểm. Còn mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giống như là lớp phó học tập của cái ông lớp trưởng này. Rồi khi mà ông nói cái việc mà ông Hồ Chí Minh mà đi lên tàu để mà đi qua Pháp, để mà làm phụ bếp đi qua Pháp đó, thì ông nói cái việc đó là giống như là cái job, thay vì ông nói là việc công việc hay gì thì ông dùng những cái từ ngữ hiện đại bây giờ, nó là ông cái job phụ bếp đó, nó không phải là một cái job mà có thể kiếm tiền được, hay là ông nói cái nguyên văn của ông là không phải là một cái món hời mà chỉ là bước chân để mà chu du thiên hạ. Rồi ông nói cái việc mà chu du thiên hạ của ông Hồ Chí Minh là ông sử dụng cái chữ phượt đó. Nếu như những cái người mà ở sống ở nước ngoài lâu năm mà không biết cái phượt là cái gì đó, thì nói nôm na là sau này chúng ta biết ở bên Việt Nam thì họ xây cũng khá là nhiều những cái đường cao tốc rồi, để mà tạo cái sự việc thuận lợi giao thông cho những cái người dân ở trong nước đó. Thì chúng ta biết chẳng hạn như mà trước đây thì mình đi từ Sài Gòn đi Đà Lạt thì nếu mà mình đi xa đò thì tốn cả ngày, nhưng mà bây giờ thì có những cái cao tốc mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt khoảng chừng tốn 4-5 tiếng thôi. Thì thời nay đó rất là nhiều những cái thanh niên Việt Nam hay là những người trẻ đó thì thường họ rủ nhau, họ lấy xe, những người có xe hơi thì đi xe hơi, những người có Honda thì đi Honda, rủ với nhau đi gọi là thám hiểm những cái nơi mà trước giờ mà người ta không có cơ hội đi được. Thì cái việc mà đi thám hiểm rồi ngủ bờ ngủ bụi như vậy đó, lang thang ngủ bờ ngủ bụi như vậy thì bên Việt Nam người ta gọi là đi phượt. Thì ông Nam này đó, ổng đã ví cái việc mà ông Hồ đi qua bên Pháp giống như là đi phượt vậy đó. Ổng dùng cái chữ như vậy. Thì tất cả những cái từ ngữ trong cuốn sách đó, ổng còn nói là ông trong cái một cái câu trong cái cuốn sách, ổng nói là Nguyễn Tất Thành là một thanh niên 30 tuổi lang thang không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định, thành tích chính trị duy nhất là phiên dịch cho một cuộc biểu tình chống tăng thuế ở Huế năm 1908. Bây giờ là Nguyễn Ái Quốc vượt qua các bậc tiền bối như Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu để trở thành biểu tượng con đường mới của cách mạng Việt Nam. Thì cái câu đó là một người ta trích dẫn trong cái cuốn sách của ông. Thì mình thấy là cái việc mà ông nói là ông Nguyễn Tất Thành là một thanh niên lang thang không nghề nghiệp đó, những cái từ ngữ mà ông cố gắng sử dụng một cách gọi là diễn đạt một cách hài hước mà nó có vẻ như là gần gũi với thanh niên đó, để cho người ta thích thú người ta đọc và những cái câu chữ đó như vậy đó. Thì khi mà ông phát hành ra cái cuốn sách như vậy thì có một số những cái người, những cái tờ báo họ cũng ca ngợi cái việc mà cái cách của ông này, khi mà ông viết ra cuốn sách như vậy, có nghĩa là một cái gì đó mới mẻ, đã tạo ra một sự mới mẻ, nhưng mà đã có một cái lực lượng dư luận viên hay là những người gọi là bảo thủ ở bên Việt Nam, chúng ta biết là đã nhảy vào tấn công ông này dữ dội. Có nghĩa là họ đã cáo buộc ông này phản động, là bán nước, đại khái như vậy. Và gần đây thì bên công an của Việt Nam họ đã bắt giam ông này cùng với một số những cái người lãnh đạo trong cái cơ quan mà hội văn học của Việt Nam đó, thưa chị.
0: Như vậy chúng ta thấy một cái điểm rất là quan trọng nếu mà chúng ta nói những cái điều mà nó đi ngược lại với lại cái gì mà của cái người xưa đã làm thì đã đưa đến một cái diễn tiến là người ta đưa đến một cái ví dụ và sau đó thì cái ví dụ đó nó có thể tổn hại đến cái những cái chuyện mà xa xưa đó. Bây giờ tại sao cái cuốn sách này lại khơi mào cái phong trào đấu tố? Cái vấn đề nó quan trọng như thế nào, nó liên hệ như thế nào về cái cuốn sách đó?
1: Dạ vâng, thì mình biết là cái việc mà ông Hồ Chí Minh á, ông bên Việt Nam thì ông giống như một vị thánh vậy, bên Cộng sản họ tạo dựng một hình ảnh của ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống như vậy. Để mà họ tạo nên một cái chính danh để mà lãnh đạo đất nước. Thì chúng ta biết là trước đây thì nếu như mà những người mình còn nhớ là những người mà nếu mà nghe những cái đài anh Trương Quốc Quy chẳng hạn, thì anh Trương Quốc Quy thường đề cập lên, còn nhớ là anh hay nói là bên Việt Nam thì dùng thằng chết cứu thằng sống, đại khái như vậy. Cái câu của anh là nói hay, ảnh thường là
0: hay hước.
1: Dạ, thì có nghĩa là đã dùng cái hình tượng của ông Hồ Chí Minh để mà tạo ra một cái vị thế cho những cái đảng cộng sản ngày hôm nay. Thì họ tạo cái hình ảnh ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh sống của Việt Nam, và những cái gì mà ông Hồ Chí Minh nói giống như là một cái lời truyền xuống để cho dân tộc Việt Nam phải nghe theo, đại khái như vậy. Thì cái việc mà chúng ta biết mà nếu mà tất cả những cái người nào mà có ý định muốn mà phản bác lại cái hay là bôi nhọ cái hình ảnh của ông Hồ đó, thì những cái người này thì sẽ bị gọi là trừng phạt rất là nặng nề. Và ở trong quá khứ thì chúng ta biết là những cái người mà chống lại cộng sản thì chúng ta thường là nghĩa là chúng ta nêu lên những cái hình ảnh mà cố gắng để cho người dân Việt Nam thấy được ông Hồ cũng là một người bình thường thôi. Chẳng hạn như trước đây thì khi người cộng sản Việt Nam thì người ta nói là ông Hồ là một người giống như là hy sinh cả đời mình để cho cách mạng, không vợ không con như vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà sau này thì giờ khi mà những người hải ngoại chúng ta ra ngoài này và chúng ta nghiên cứu thì chúng ta biết là ông Hồ có cả đống vợ, có cả đống con, qua Pháp thì ông cũng có cưới một bà, rồi về Việt Nam ông cũng cưới một hai bà gì đó, đại khái như vậy. Rồi có những cái tin tức là ông Nông Đức Mạnh hay gì đó thì cũng là con của Hồ Chí Minh, đại khái là mình đưa ra những cái việc như vậy. Rồi chúng ta yêu cầu là phải dẹp đi cái lăng của ông Hồ ở chỗ đó, phải không? Tại vì cái lăng đó là ngày xưa cái lời mà di chúc của ổng thì ổng muốn là đốt hay là gì, rồi thà rải phân rải rải cái tro đó khắp ba miền, đại khái như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam thì họ, đặc biệt là cộng sản Việt Nam đó, thì họ giữ cái hình ảnh của ông Hồ giống như là một vị thánh hay là không ai đụng chạm vào được. Thì khi mà cái ông Nguyễn Thành Nam này đó thì ổng đụng chạm thì ông đã chạm vào một cái gọi là cái rất là điều cấm kỵ, đặc biệt là cấm kỵ đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng cái ông Nguyễn Thành Nam này á, ông không phải là một người phản động hay là chống đối gì cả. Ông là một người có lẽ cái background của ông trước đây mà ông đã được đi du học ở Liên Xô cũng là thuộc về dân gọi là gia đình có công cách mạng, hay là cũng là gia đình gốc như vậy mới được gửi đi qua Liên Xô học như vậy. Thì ba ông này đã từng dạy cái môn gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, có nghĩa là ông này là một người rất là tôn sùng ông Hồ Chí Minh, nhưng mà ông đã không cẩn thận trong cái vấn đề đó và ông đã bị gọi là đấu tố, gọi là những cái dân mà dư luận viên bên Việt Nam đó nó ép buộc tới nỗi mà bên công an Việt Nam phải bắt giữ cái ông này. Mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch, những cái tổ chức nhân quyền ở bên ngoài thế giới này đó, ngay cả bây giờ họ cũng lên tiếng là họ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra. Vì ông như là một người trí thức, họ chỉ viết sách thôi. Nhưng mà mình thấy là cái tổ chức Human Rights Watch thì mình rất là rành là đó giờ họ chỉ lên tiếng cho những cái tù nhân chính trị ở Việt Nam. Nhưng mà ngay cả cái tổ chức đó họ cũng lên tiếng và yêu cầu Việt Nam thả cái ông Nguyễn Thành Nam này ra. Nhưng mà bên Cộng sản Việt Nam họ nhất định không tạo, và gần như là họ muốn gọi là cho
0: tối.
1: Và cảnh cáo với tất cả người dân Việt Nam đó để cho biết là cái việc mà đụng chạm tới ông hầu là không không có thể nào mà đó là một cái điều mà không không không được chấp nhận trong cái chế độ cộng sản này. Nhưng mà cái việc mà người ta thấy ở đây đó là cái việc mà ông Nguyễn Thành Nam này bị bắt là do ban đầu là do một số những cái người gọi là bảo thủ ở trong, đặc biệt là về phía quân đội đó, những cái gọi là cựu đảng viên, có những người là tướng lĩnh, họ viết những cái bài và họ chỉ trích rất là dữ dội, và họ gần như là ép buộc chính quyền phải phải có những cái biện pháp đối với ông này. Thì những cái việc đó người ta gợi lại những cái hình ảnh gọi là người ta gọi là đấu tố ở trong quá khứ, thì chúng ta biết là trong quá khứ cái chữ đấu tố đó là do những cái người mà đứng ra rồi chỉ trích một người nào đó, bắt ra giữa công chúng hay là giữa một cái sân đình nào đó và bắt những cái người này chỉ trích người ta ở public như vậy. Thì nếu mà chúng ta so sánh hai cái hình ảnh như vậy thì bây giờ cái việc đấu tố nó không còn diễn ra ở ngoài trời nữa, nhưng mà nó diễn ra ở trên không gian mạng, và những cái người chỉ trích này đã gọi là chỉ mặt điểm tên, nghĩa là cáo buộc ngay cả những người này là những người phản quốc hay gì đó mà không cần phải đưa ra bất cứ một cái bằng chứng nào, và đã gần như là phải ép cái chính quyền ra tài mà trừng phạt cái người đó. Thì mình thấy hai cái hành động đó, giữa một cái hành động trong quá khứ, cái việc đấu tố bắt những cái người mà địa chủ rồi đại khái như vậy đem ra cột giữa đê sân đình để mà xử, với lại cái việc đấu tố ngày hôm nay nó online như vậy, mặc dù là hai việc nó không giống nhau, nhưng mà về cái hình thức thì nó, hình thức thì không giống nhau, nhưng mà cái hình ảnh thì nó rất là tương đồng với nhau.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, tổ quốc sẽ lại vinh quang.
3: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon, chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
0: Nhưng mà chúng ta cũng nghe những cái câu chuyện là chính con ruột phải đi đấu tố cha mẹ. Cái chuyện đó nó có xảy ra không anh? Cái chuyện qua những cuốn sách mà nói về cái sự đấu tố đó, có những cái hình ảnh như vậy. Như vậy thì anh đã có từng nghe những cái câu chuyện mà con cái gia đình với nhau hay là hàng xóm bạn bè có thể đấu tố như vậy và đưa cái người đó đi ra để mà như là hành tội, hoặc là nếu muốn chiếm đoạt thì cái gì đó thì được ra đấu tố, cũng như cái chuyện mà đi học tập cũng vậy thôi.
1: Dạ vâng, thì cái chữ đấu tố đó khi mình nói thì có lẽ là nó có mình nghĩ ngay tới cái việc mà Hồng Vệ Binh ở bên Trung Quốc đó. Thì mình nhớ là dưới cái thời mà cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông khoảng năm 1966 cho tới khoảng 10 năm sau đó đó, thì Mao Trạch Đông họ sử dụng những cái thanh niên ở bên Trung Quốc, và những cái thanh niên này được khuyến khích là phải gọi là chống lại những cái người gọi bị coi là phản cách mạng hay là tất cả có những cái tư tưởng gì, một lời nói, một tiếng nói gì đó mà không có đi theo cái đường lối của Cộng sản ở bên Trung Quốc thì phải tố cáo những cái người này. Và trong cái thời gian đó đó thì những cái người thanh niên ở bên Trung Quốc, nó gọi là Hồng Vệ Binh đó, những cái người này lập ra những cái tổ chức và họ đi theo dõi rồi họ tố cáo những cái cô giáo, thầy giáo, những người mà họ gọi là neighbor, tất cả những người nào chỉ cần nói một cái câu nào đó mà nó có một cái vẻ gì đó mà không có theo cái chủ trương của Cộng sản Trung Quốc đó, thì những người này lập tức sẽ bị tố cáo lên và chính quyền, và họ gần như là sẽ bị bắt và xử, gần như là những cái người đó có thể xử rất là nặng, hoặc là có thể tử hình hay là bị giết một cách âm thầm luôn. Thì đó là cái đấu tố về cách mạng văn hóa của Trung Quốc đó. Nếu như mà chúng ta đọc những một số cái truyện ở những cái câu chuyện về Trung Quốc ở trên online đó, thì có một số người đó lúc đó chỉ 13-14 tuổi thôi. Lim nhớ là có đọc một cái câu chuyện, cái cô đó lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi, và khi mà người ta trong cái phong trào mà Hồng Vệ Binh đấu tố rồi đó, thì cái cô bé đó là hăng hái gọi là bắt đầu đi gia nhập vào những cái nhóm Hồng Vệ Binh, và từ đó chỉ trích hay là tạo ra những cái câu chuyện mà không có thật, có nghĩa là để mà chỉ trích cái cô giáo của cái cô bé 13 tuổi này, tạo ra một số cái chuyện, những cái câu nói, nghĩa là phịa ra những cái câu mà cô giáo không có nói gì cả. Và họ sau này thì cái cô giáo đó, người ta nói là bị chính quyền nhốt vào cái chuồng bò đó, nhốt vào. Khi mà người ta hỏi lại thì người ta đã làm gì cô giáo trong cái chuồng bò đó, thì cô giáo nói là không có làm gì cả, họ chỉ bắt tôi bò giống như con chó ở dưới đất thôi. Thì đó là những cái câu chuyện về cách mạng văn hóa. Còn ở bên Việt Nam thì mình cũng biết là có những cái câu chuyện về dưới cái thời của ông Hồ Chí Minh, thì mình biết là cái câu chuyện cải cách ruộng đất khoảng năm 53 cho tới 56, 3-4 năm gì cái khoảng thời gian đó, thì ông cái thời đó thì Cộng sản Việt Nam họ mới nắm chính quyền đó, thì họ đề ra một cái chính sách là lấy những cái ruộng đất của những người Pháp cũng như là những cái địa chủ ngày xưa để lấy lại và chia lại cho những người nông dân. Nhưng mà họ khuyến khích là những cái người nông dân này tố cáo những cái người địa chủ trước đây đã từng gọi là đàn áp những cái người nông dân như vậy. Thì họ khuyến khích như vậy, nhưng mà sau đó thì những cái người nông dân người ta cho rằng họ bắt đầu họ trả thù, và từ đó những cái người nông dân này họ giống như bên Trung Quốc, họ tạo ra những cái chuyện mà không có thật. Và ngay cả có nhiều những cái địa chủ ngày xưa mà đã từng giúp đỡ những cái người Cộng sản Việt Nam, từng gọi là ủng hộ tiền bạc hay là vũ khí rồi đó vân vân, mà cho tới lúc mà khi Cộng sản Việt Nam chiếm được chính quyền đó, thì bắt đầu dưới cái thời mà cải cách ruộng đất đó, họ đấu tố những cái người này, và có nhiều người đã bị giết luôn. Theo những con số mà người ta ghi lại đó, trong cái khoảng thời gian đó khoảng trên 170.000 hay là 172.000 nhiều người đó thì bị gọi là địa chủ đấu tố trong cái khoảng thời gian đó, và bao nhiêu người bị giết thì chúng ta cũng không biết được, nhưng mà một con số nó cũng không có thể nào gọi là nhỏ, cả hàng trăm ngàn người bị giết như vậy. Và nếu như mà chúng ta coi những cái hình ảnh gọi là tư liệu cũ đó, thì thấy là lúc sau này ông Hồ ổng nhận thấy cái việc sai rồi ổng lên rồi ổng khóc lóc, ổng lấy khăn ổng chui ra là sáng như vậy. Nếu như mà chúng ta có những cái coi lại những cái phim tư liệu đó thì chúng ta thấy là nhiều người ta nói là có vẻ như ông Hồ giả bộ thôi, nhưng mà dưới cái thời của ổng thì đã có hàng trăm ngàn những cái người bị giết dưới cái việc mà cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó. Yeah.
0: Nhưng mà theo anh đó thì tại sao người ta cho đâu đó là một cái phong trào đấu tố mà hiện thời, cái là hiện đại bây giờ, để đấu tố bằng cách nào?
1: Mình thấy là phong trào đấu tố đó thì mình thấy giống như mình đề cập đó, là nghĩa là có một cái đám thanh niên trôi, thật ra thì nó cũng không phải, nó bị ảnh hưởng bởi một số người nào đó thôi, có nghĩa là một số dân bảo thủ như như Liêm nói là những cái người này tướng tá là cựu đảng viên rồi đó, và họ xách động những cái thành viên này, nghĩa là họ chỉ trích, rồi có một số những người nhảy vào ủng hộ, có thể là dư luận viên, hoặc là có thể cũng một số người chỉ là bên đây mình gọi là bê hương đó, giống như là những cái thanh niên mới lớn và không hiểu nhiều lắm về chính trị và bị lo kéo thế nào, và chỉ cần mà nghe ai nói mà ai đụng chạm tới hình ảnh của ông Hồ chẳng hạn như vậy thì nhảy vào và bắt đầu là cáo buộc người ta và chỉ trích và đòi phải gọi là xử bắt ép chính quyền, nghĩa là tạo một cái áp lực lên lên chính quyền để mà xử những cái người này, thì cái cách đó người ta gọi là đấu tố. Có một số người người ta cũng nói là có thể đây là một cái gì đó có gọi là một cái gì đó đấu đá giữa cái phe công an và phe quân đội, tại vì mình biết gần đây đó thì ông Tô Lâm ổng nói nhiều về kỷ nguyên của ổng là kỷ nguyên vương minh, và đại khái như vậy có nghĩa là trọng tâm vào việc làm ăn kinh tế. Thì dĩ nhiên là làm ăn kinh tế thì nó phải làm ăn với phương Tây, thì phải đi chơi chung với phương Tây, và có một số những cái thành phần thủ cựu ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ không thích như vậy. Và qua cái chuyện của Nguyễn Thành Nam này, có lẽ là họ muốn gửi tới một cái lời cảnh cáo, có nghĩa là vẫn phải gọi là đi theo cái đường lối của Cộng sản Việt Nam, chứ nghĩa là không có được đi quá xa với phương Tây. Thì đây cũng là một cái mà người ta cho rằng cái việc đấu tố này đó nó có dính dáng tới cái vấn đề đó, nhưng mà thật ra thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà cái điều mà mọi người đều cảm thấy có thể là rất là ái ngại trong cái chuyện này, có nghĩa là hiện tại thì có một cái thành phần nào đó giống như là Hồng Vệ Binh của Trung Quốc ngày xưa, và đang trở thành một cái lực lượng ở trong Việt Nam.
0: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ nói nhiều về vấn đề đấu tố trong cái tương lai. Về hiện giờ thì chúng ta phải tạm dừng và hy vọng rằng tình hình thế giới cũng sẽ biến đổi, cũng như tình hình trong nước của chúng ta sẽ thay đổi cho cái gì tốt hơn. Chị em xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, phần em xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trì Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì một lần nữa, mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến quý vị khán giả. Và sau đó thì mình sẽ đề cập một cái vấn đề mà Trì nghĩ là cũng quan trọng mà nhiều khi mình không có ngại, không có nói đến hoặc là không có đề cập nhiều. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề gọi là bệnh trầm cảm thưa quý vị, hay là gọi là major depressive disorders. Thì trước khi đi vào chương trình thì chị gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài.
2: Dạ, Tương Vi cũng xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và các anh chị em đang live trên Facebook, và cũng xin chào Tiến sĩ Trì Phạm.
1: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Nhiều khi cái thời buổi này đó quý vị, cái vấn đề mà COVID-19 á, thành ra nhiều khi mình đi thấy ai mà mình không gặp một tuần, hai tuần, ba tuần là mình cũng hơi lo. Thường á, thì Tiến sĩ Vi Hồ với chị á, chỉ gặp quý vị khán giả một tuần một lần thôi. Bởi vậy nhiều khi 5-7 bữa mà không có thấy thì nhớ. Như hồi xưa chị nhớ ở Việt Nam mình, nhất là miền Trung, nó có cái câu á, Tiến sĩ Vi Hồ, là gặp em đây mới thấy em mới biết em còn. Gặp em đây mới biết em còn, năm thìn bảo lục và anh khóc mòn con người. Là tại vì năm thìn là năm rồng đó quý vị. Rồng thì mưa gió nhiều đúng quý vị, mà quý vị biết rồi, miền Trung mình á là năm nào bão lụt không lớn thì nhỏ, bởi vậy lúc nào cũng mất mùa, cũng khổ đau hết á. Thì giờ chị mới nhớ cái câu này, là cái thời COVID-20 này nè, là chị sửa lại cái câu là gặp chị Vi đây mới biết chị còn. Năm 20 COVID em khóc mòn con người. Bởi vì lâu quá không gặp thì nhớ, gặp thì nhớ mới lo, gặp thì mới biết là mọi sự vẫn là ok. Nói đùa cho vui vậy thôi. Thì có lẽ là mình đi thẳng vào cái chương trình, là như nãy chị trình bày là cái vấn đề bệnh trầm cảm nặng, hay là tiếng Anh nó gọi là major depressive disorders. Thì thưa quý vị biết rồi, trong cuộc đời dù nhỏ dù lớn thì cũng có ngày buồn ngày vui, mà trong một ngày thì có lúc buồn lúc vui. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề mà depression, tức là trầm cảm, tức là cái nỗi buồn này, hay là cái nỗi lo này, cái nỗi khổ này, nó kéo dài, có thể là nó xảy ra mỗi ngày mà nó kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, nó ảnh hưởng đến nhiều công ăn chuyện làm của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nói chung, và không những như vậy, nó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình, và nhiều khi nó đưa đến những cái tình trạng rất là tai hại, là có thể người đó là buồn khổ quá, thấy cuộc đời không có đáng sống nữa, mà tự tử chết á, thì là một cái điều khổ cho gia đình. Tại vì cái người đó họ chết đi rồi thì họ đâu biết nữa, thưa quý vị. Nhưng mà rủi họ không, họ, mà họ còn người còn lại thì lại khổ. Hoặc là nếu mà họ tự tử mà họ không chết thì mà nửa sống nửa chết, tức là ngáp ngáp, thưa quý vị. Mình nói mình cười cười vậy thôi, chứ mà cái vấn đề là không phải cười được, đúng thưa quý vị. Thì cũng là thì làm sao mà mình hiểu được cái nguyên nhân, những cái triệu chứng, đồng thời là những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị bệnh trầm cảm những người khác, để mà mình có cái biện pháp ngăn ngừa hoặc chữa trị, thì cái vấn đề đó là quan trọng, thưa quý vị. Thì có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái định nghĩa ở Mỹ này đó, về vấn đề y khoa, cái định nghĩa một cái bệnh mà bệnh trầm cảm nặng như thế nào. Thưa mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, thưa kính thưa quý vị khán thính giả của đài. Chị nói nãy giờ gì hai chị em mình mời gặp nhau mà người nào nấy cũng cười hết á, thì mới nghĩ là mình không có bị bệnh trầm cảm đâu. Mà ở bên đây á, tiếng Mỹ nó cũng có cái câu là no news is good news, có nghĩa là mình không có tin tức gì của nhau á, có nghĩa là mọi người đều an toàn hết. Hoặc một khi mà có tin tức gì về nhau thì thông thường là những cái tin mà tin bất ngờ, những cái tin như là gây những cái sự xáo trộn nhiều. Thành ra là bên đây thì không có tin tức với nhau thì chưa chắc là mình, mà cũng có thể là bị COVID-19 nữa. Thành ra là cái nội dung là mình cũng nên thăm hỏi lẫn nhau thường xuyên hơn một chút. Với lại cái COVID-19 này nó có thể sinh ra rất là nhiều bệnh. Bệnh trầm cảm là một trong những bệnh đó, với lại nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mà không có tin tức gì với nhau thì cũng nên hỏi thăm tại vì mình đâu biết đâu là những cái chuyện gì đã xảy ra. Thì nói trở lại về cái bệnh trầm cảm, như chị cũng đã nói chia sẻ với lại các anh chị em rồi, thì cái bệnh trầm cảm này là không phải là một cái bệnh mà ít đâu nha. Thì trên cái thống kê cho thấy là tỷ lệ có mắc cái bệnh trầm cảm này càng ngày càng gia tăng, mà hiện thời trên cái y tế thế giới là thì cho biết là đâu khoảng chừng trên 850.000 người trên toàn có thể là bị chết do những cái hành vi mà từ cái bệnh trầm cảm gây ra. Thì thông thường là các bà và có thể nhiều hơn các ông nha. Ở bên này thì các ông sống nhiều hơn các bà. Xin lỗi. Các bà sống lâu hơn các ông. Thì chắc có thể sống lâu quá thì nhiều khi cũng có thể cái bệnh trầm cảm nó cũng có thể gây ra cho mình. Với lại cái bệnh này là thực sự ra nó một vài lý do nào đó nó gây ra cái sự rối loạn trên cái não bộ của mình. Có thể gây ra vì một những cái yếu tố nào đó mà nó làm cho những cái biến đổi bất thường trong cái đầu óc của mình, nó thành ra cái bệnh trầm cảm. Mà thống kê nói thì là các bà nhiều các ông, nhưng mà cái tuổi á, thì thông thường những cái em mà thông thường vào những cái năm cuối trung học hay là những năm đầu đại học, thì những cái em mà cái tuổi tự vào trong cái cỡ đó là cái tỷ lệ để cho mấy em mà có thể bị bệnh trầm cảm có thể là cao, mà nhiều khi cũng có thể đi tới cái tử vong. Cái tử vong nghĩa là gọi là tự vận đó, tự sát tự vận để mà bị mất thì cũng rất là nhiều. Thì nó có rất là nhiều lý do đó chị, có thể là do những cái căng thẳng, có thể từ áp lực từ nhiều phía, như là khi công việc, gia đình, con cái, hay là bị như là nhiều người bị thất nghiệp, phá sản, thì nó có thể nó làm, hay là nhiều khi mình mất đi những cái người thân, như người đó có thể là một trong cái
3: ôi quê hương ba vòng ngục tù,
2: một trụ trong gia đình mà người đó là những cái nguy hiểm hay là những cái áp lực, thì bây giờ cái người đó tự nhiên mất đi, nó làm cho mình cũng thấy là mình cũng không mất đi cái niềm tin, cho nên mình cũng có thể bị trầm cảm. Mà đôi khi nhiều khi cũng không biết là lý do từ đâu ra nữa, thì người ta đã tìm thấy là có thể là có những cái trong cái khối óc của mình có những cái tế bào mà có thể vì một lý do nào đó nhiều khi có cái những chất chemistry trong đó mà nó không có đầy đủ á, thành ra nó làm cho nó ảnh hưởng cho cái sức khỏe, nó ảnh hưởng tới cái trầm cảm, trở thành cái bệnh trầm cảm của mình. Thì với lại cái nhiều cái vi nói là cái tuổi từ trung học hay là đầu đại học áp lực nhiều, có thể mình mất việc, mất người thân, hay cái cột trụ trong gia đình nhiều khi bị mất đi, hay là cái điểm tựa của mình bị mất, nhiều khi mình cũng hụt hẫng, mình cũng có trở thành là bị cái trầm cảm. Với lại trong nhiều khi có một cái vấn đề nữa là cái tuyến mà gọi là gì, tuyến nhất trạng, phải không?
1: Yeah.
2: Nhiều khi có thể một vì lý do nào đó mà nó có thể nó bị không có hoạt động bình thường. Nhiều khi cái chất thyroxin nó có thể nó bị thiếu đi, thành ra nhiều khi mình cũng có thể giống như trầm cảm vậy đó. Với lại nhiều khi nó cũng có khuynh hướng, người ta nói là nó có thể khuynh hướng trong gia truyền. Thí dụ như là cha mẹ có, nhiều khi người con cũng có thể có. Với lại sau một cái vấn đề nữa là có nhiều khi nó có thể gây ra cái bệnh trầm cảm là sau khi mà người mẹ người sinh con rồi, trong mấy có thể là mấy tuần lễ đầu hay là mấy 4, 5, 6 tuần lễ đầu, nhiều khi có thể người phụ nữ đó sau khi sinh con rồi có thể đi vào trong một cái trạng thái gọi là nó rất là trầm cảm, rất là nặng nề, thành ra nhiều khi cũng có những cái tai biến, những cái tai nạn có thể xảy ra trong cái thời kỳ mà người mẹ đã đi vào trong cái cơn depression này hay là cơn trầm cảm này. Thì rất là tóm lại rất là nhiều nguyên do đó tiến sĩ chị.
1: Dạ. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, chị nói về vấn đề sinh nở đấy, chị nhớ một cái câu, các cái ông kia ông hỏi ông nọ là tôi nghe người ta hay nói là thập tử nhất sinh là sao, thì chị Vi Hồ cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, quý vị khán giả biết rồi, khi mà ví dụ một người nào đó mà bị COVID-19 mà vô bệnh viện mà phải nằm ICU chẳng hạn, tức là nằm trong trong sắc đặc biệt mà may mà thoát khỏi á, thì nhiều khi người ta kể lại người ta nói trời đất ơi tôi là thập tử nhất sinh lắm á, rồi mà may nó mới thoát khỏi. Nhưng mà cái ông này thì ổng dốt, ổng không có hiểu, ổng giải thích cho cái ông nọ, ông em biết tại sao người ta gọi thập tử nhất sinh không? Thập tử nhất sinh á tức là sinh một lúc mà 10 đứa thì rất là nguy hiểm. Chỉ nói đùa cho vui vậy thôi. Thưa quý vị, thì tiến sĩ Hồ trình bày sơ sơ về cái vấn đề là những cái yếu tố nào mà hay là những cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái việc bệnh trầm út. Thưa quý vị, thì chị cũng bổ sung thêm là nhiều khi có những cái loại thuốc mình uống á, nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề cái tâm trạng của mình, và về lâu về dài có thể đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Thưa quý vị, bởi vậy quý vị uống thuốc một thời gian mà một cái loại thuốc nào đó, ví dụ như thuốc về cao huyết áp chẳng hạn, chỉ nói ví dụ thôi, and then mình cảm thấy cái người nó không biếng ăn, mất ngủ, rồi những cái suy nghĩ, những cái buồn chán này chi nọ, thì có lẽ là mình nói chuyện với bác sĩ là tại sao đôi lúc có thể là nó đưa đến cái tình trạng đó. Bên cạnh đó, những cái người mà ví dụ như họ bị ung thư chẳng hạn, họ bị chẩn đoán bị ung thư, hoặc là những cái bệnh mà trầm rất là nguy hiểm như là stroke, tức là tai biến mạch não chẳng hạn, thì nhiều khi nó thay đổi cuộc đời người ta, đúng không quý vị? Cái bệnh ung thư mà nếu mà bị chẩn đoán mà vấn đề là có thể là cái giai đoạn cuối, hoặc là không có nhiều cái cách để mà cứu chữa, thì người ta cũng có thể đưa vào cái tình trạng là bị bệnh trầm cảm. Thưa quý vị, thật ra nếu một người nào đó mà bị chẩn đoán về vấn đề ung thư, hoặc là bị stroke hay là tai biến mạch não mà cảm thấy buồn khổ này kia nọ từ ngày này qua ngày nọ, thì mình phải nói chuyện với bác sĩ. Thưa quý vị, tại vì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, nhiều khi cái vấn đề về trầm cảm không phải là người Việt mình hay quan niệm là tại cái người đó cái ý chí của họ nó không có đủ mạnh, bởi vậy nó không có vượt qua được cái vấn đề trầm cảm. Nhưng mà không nhất thiết phải vậy đâu thưa quý vị, là tại vì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, có những cái chemical, tức là những cái chất ở trong não đó, nó giúp cho những cái tế bào trong não nó liên lạc với nhau, mà những cái chất đó nó thiếu thưa quý vị, thì nó đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Mình tưởng tượng cái vấn đề bệnh trầm cảm cũng giống như là bệnh đái đường hay là bệnh cao huyết áp vậy thưa quý vị. Mình đâu có kiểm soát được cái lượng đường bằng cách là mình nói hay tuyến tụy tiết ra nhiều insulin để giúp cho cái lượng đường trong máu nó điều hòa trở lại, hoặc là mình đâu có thể nói là cơ thể phải làm thế nào đó để cái huyết áp nó bình thường trở lại, đúng không? Mình không có thể làm được cái chuyện đó. Ví dụ như mình bị bệnh đái đường thì mình cần phải uống thuốc hoặc là chích insulin, hoặc là mình bị cao huyết áp mà lâu ngày thì mà nó không kiểm soát được thì mình phải uống thuốc, thì cái bệnh trầm cảm cũng vậy thôi thưa quý vị. Thì chỉ bổ sung thêm một vài điểm vậy thôi. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, cái cách nào để mà bác sĩ, một người mà họ đến để mà họ chẩn đoán một người là bị bệnh trầm cảm, thay vì là chỉ bị buồn khổ một chút thôi, là tại vì theo chị biết có một bên y khoa nó có một cái chẩn đoán nó gọi là SAD, tức là SAD, tức là seasonal affective disorders, tức là nhiều khi đến mùa đông á thưa quý vị, cái mùa này là mùa thu rồi, còn đến mùa đông nữa, ánh nắng mặt trời nó không có nhiều lắm, đặc biệt là những cái tiểu bang miền Bắc á, ở miền Nam Texas này thì nắng quanh năm hả. Quý vị biết này, đã vào thu rồi mà ngay thời điểm này ở bên Texas này là có 70 gần 80 độ mà nóng mà ẩm gần chết thưa quý vị. Nhưng mà những cái tiểu bang mà miền Bắc á, nhiều khi mùa thu mùa đông nó thiếu ánh nắng mặt trời, thì nó nhiều khi nó là ảnh hưởng đến cái tâm trạng người ta, nó đưa đến cái tình trạng như chị nói, nó gọi là seasonal affective disorder. Thì đôi lúc á là mình cảm thấy buồn hay là không có được vui là tại vì thiếu mặt trời. Thì đôi lúc bằng cách trị cho cái bệnh đó thì đôi lúc là bác sĩ lại khuyên là dùng một cái loại đèn đặc biệt thưa quý vị, tức là mình lúc mình đi ngủ mình có cái đèn đó

0: lại là cái vấn đề về cái bệnh gọi là trầm cảm nặng đó. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, làm sao một người đến mà bác sĩ chẩn đoán là cái người đó bị trầm cảm nặng, thưa thưa thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa kính kính thưa quý vị, thì nếu mà mình có cái bệnh trầm cảm đó rồi thì thực sự ra đó, khi mà mình nói chuyện với lại bác sĩ hay là có thể nhiều khi người trong gia đình mình mà nhận thấy có sự thay đổi, thì có những cái sự thay đổi mà có thể em nghĩ từ vấn đề bị trầm cảm, thì có thể ngày xưa mình hay năng động, mình hay gặp bạn bè nói chuyện người này người kia, mà vì một lý do nào đó cái tự nhiên cái mình có thể là mình im ru, nhiều khi mình không có muốn nói chuyện nữa, cái mặt mũi thì lúc nào cũng thấy có vẻ buồn buồn, rồi không nói chuyện, rồi có thể như là xa xa lánh cái đám đông hay là những người thân bạn bè, sau đó rồi nhiều khi mình cũng không còn có cái hứng thú nào nữa. Ví dụ ngày xưa mình có cái tính là như mình á, là mình có tính thích hay ăn tự nhiên lúc nào nghe nói ăn là cũng vui vẻ, rồi nhiều khi mà tự nhiên cái thay đổi cái nói, nghe nói ăn cũng không muốn ăn nữa, mà có những cái món ngon món mà mình hay thích á, thì tự nhiên mình cũng không muốn ăn nữa, và thành ra cái đó là một cái sự thay đổi. Rồi cái vấn đề nhiều nữa là thí dụ mình ngủ ngủ ban đêm cũng rất là khó ngủ. Ví dụ ngày xưa mình có thể ngủ 5 6 tiếng 6 7 tiếng vậy, bây giờ vì khi mà bệnh trầm trầm cảm nhiều khi mình lại ngủ ngày, mình có thể là ngày một thách tình nát hay là ngủ một chút đỉnh rồi đó, nhưng mà vừa đêm lại thức, rồi cái khó ngủ, rồi không ngủ nghe được, không có cảm giác là ngon miệng để mà ăn uống nữa, rồi lúc nào cũng thấy mệt mỏi, rồi có nhiều khi mình cảm thấy là mình bị vô dụng rồi, mình không có được hữu hữu dụng hữu ích như là ngày xưa. Bây giờ là không không trong cái hệ thống guồng máy của xã hội hay trong gia đình, mình cảm thấy là mình trở thành một cái con người thừa thãi, không giúp được gì ai, thì cái cảm giác đó, cảm giác giống như không có needed hay là không ai cần mình á, thì là mình cũng có thể là một trong những cái phần, có thể là nó mình đã đi vào trong cái đường mà gọi là cái bệnh trầm cảm đó. Rồi nhiều khi cái những cái hình thức bên ngoài, nhiều khi phần lớn là ai cũng thích ăn bận chỉnh tề hay là ăn bận đẹp. Thí dụ có người khác khen mình bữa nay bận cái áo đẹp quá, như là chị nãy nói có khen không, có khen cái áo này bữa nay quá
0: Dạ đẹp quá
1: đẹp. Thì cái dĩ nhiên là ai cũng thích bận đồ đẹp, ai cũng thích cái hình thức bên ngoài cho nó dễ coi một chút, nhưng mà cái người mà bị trầm cảm thì mấy cái vấn đề đó là họ không có để ý nữa, cái đầu cũng chẳng chải, mà mặt mày thì cũng không có trau chuốt, hay là thông thường quần áo thì cũng lết xết, họ cũng không có để ý nhiều cho lắm. Thì cái hình thức bên ngoài, cách cử động, cách đi đứng, cách giao tế, và nhiều khi nó cũng cho hiện thấy cho mình là con người mình có sự thay đổi. Rồi nhiều khi là có những cái triệu chứng mà về về sinh lý, ví dụ như cái triệu chứng là mình hay nhức mỏi hay nhức đầu. Cái bệnh nhức đầu là cái bệnh một trong những cái bệnh mà khó mà định nhất á. Thành ra khi mà mình nói tới bác, mình nghe ai nói bệnh nhức đầu là nhiều khi mình cũng phải nghĩ tới cái việc là có thể người này đang có bị trầm cảm, tại vì cái bệnh nhức đầu là nó không ít khi khó khi nào mà nó chữa trị mà chính xác ngay là lúc ban đầu, thì nó là một trong phần những cái phần mà có thể do cái bệnh trầm cảm mà ra. Rồi sau khi nếu mà có những cái sự thay đổi mà rất là nhiều, rất là lớn, như tự nhiên bị phá sản hay là bị ly dị, hôn nhân không không hạnh phúc, rồi người này chia tay người kia, hay là mà mất đi người chồng hay mất đi người vợ vì vấn đề bệnh hoạn này đó, thì cái đó là những cái sự thay đổi rất là lớn lao, nó có thể ảnh hưởng cho cái tâm trí của mình. Rồi nhiều khi có thể mình vào một trong cái giai đoạn nào đó, cái đầu óc của mình nó thiếu, có những cái chemistry ấy, nó hay là những cái chất hóa học trong cái đầu đầu của mình nó bị thiếu đi, nó trở thành cho mình bị cái bệnh trầm cảm. Rồi còn một cái nữa là nhiều khi đã mình không có hoạt động nhiều, nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái việc đó là tôi chắc tôi chết, tôi chắc tôi chết rồi, thành ra nhiều khi họ cũng có thể họ có lên kế hoạch để mà đem đến tới cái việc tự sát. Thành ra nếu mà chúng ta là những người mà trong cái việc mà giúp cho những bệnh nhân hay tiếp xúc những bệnh nhân lo về vấn đề sức khỏe, thì khi mà một người nào đó mà nói có vẻ dáng mà trầm trầm cảm

0: mà có những cái câu nói bác sĩ ơi hay y sĩ ơi, chắc tôi không, tôi nghĩ chắc không, tôi không có sống được lâu, hay là tôi nghĩ chắc cái này không, đời nó vô vị này nơi kia. Thành ra nhiều khi mình cũng phải nói chuyện thêm với họ để tìm hiểu coi là họ đang nghĩ, có thể chia sẻ với mình, rồi có thể là họ, mình biết là họ đang dự tính như thế nào. Nhiều khi có những cái vấn đề mà trầm cảm đến độ cao, người ta nghĩ tới vấn đề tự sát, thì nhiều khi họ có những chương trình, họ có những cái plan hay là những chương trình đề án để mà họ sẽ thi hành ra. Thì đó là những cái triệu chứng cho chúng ta biết, để cho chúng ta biết là những cái triệu chứng này, có thể là những người mà đang chia sẻ những tin tức này là những người đang có thể bị bệnh trầm cảm, nhất là trong cái bối cảnh của COVID-19 này, không có ít khi nào có bạn bè tiếp xúc giao xúc với nhau. Rồi cách nào để mình định bệnh, thì cái cách đó là thí dụ làm sao mà người bệnh nhân, làm sao cái anh chị đó hay ông bà đó mà vào được trong cái office của mình rồi, thì hồi đó mình có cơ hội để mình tiếp xúc, rồi mình có thể hỏi những cái câu hỏi mà coi thử để cho người ta chia sẻ với mình. Thì là trong cái định bệnh, cái bệnh trầm cảm này, thì có nhiều, thí dụ nhiều khi mình cũng phải lấy máu để thử là trong cái những cái chất hóa học hay là những cái chemistry này nó trong cái máu mình nó có bệnh, nó có bình thường hay không đó. Tại vì nhiều cái chất như chất thai TSA hay là chất thyroid đó, nhiều khi nó, nếu mà nó thấp nó cũng thể mình bị trầm cảm. Nhưng mà có nhiều cách khác, mình có thể hỏi chuyện, mình khám bệnh để cho mình nghĩa là có những cái số bệnh mà nó có thể do từ cái cơ thể hay là những cái chất đó thiếu, thì mình có thể định bệnh đó. Sau cái đó là mình có thể mình nói chuyện với bệnh nhân. Thì hiện thời trên trong y khoa nó có rất nhiều có những những cái câu hỏi mình có thể hỏi người bệnh nhân để mình biết là coi thử người bệnh nhân này có bị trầm cảm hay không. Thì cũng có 2-3 form, một form mà chị nói như nãy, còn một nhiều form khác. Ví dụ mình vào trong đó có một cái form thì có thể khoảng chừng đâu 18-19 câu hỏi. Ví dụ như là bây giờ ông bà thấy cái đời sống có thú vị nữa hay không, rồi có thể ngủ được bao lâu trong một đêm, rồi có nghĩ về vấn đề như tôi là không có giúp ích gì cho trong xã hội, hay là worthless, nghĩa là tôi không có giá trị gì nữa hết. Thì họ cộng hết những cái câu hỏi đó lại, ví dụ như là khoảng chừng bao nhiêu điểm, bao nhiêu con số, thì có nghĩa là mình, người đó là đang bị trầm cảm nhiều hay là trầm cảm ít hay là không có. Thì nó có những cái đó nó gọi là cái instrument hay là có những cái dụng cụ để cho chúng ta có thể coi thử cái người bệnh nhân đó là khi mà mình cộng hỏi những câu hỏi đó là con số sẽ bao nhiêu. Thì khi mà mình dùng những cái con số đó thì con số đó nó có vẻ hiện thực hơn, thì từ đó mình có thể người này bị trầm cảm vừa vừa thôi hay là rất là trầm cảm nhiều, đến đội là mình phải nhờ người nhà đưa cô này đi vào trong nhà thương, hay là đưa ông này đi vào nhà thương, hay là nếu mà người đó có nguy hiểm tới tính mạng của người đó hay là nguy hiểm tới tính mạng những người chung quanh, thì chúng ta có thể cũng phải đưa cái người bệnh nhân đó đi nhập viện để họ cái kịp thời cứu, không thôi thì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ, là tính mạng của những người chung quanh. Thì nói đó tóm lại, cái bệnh trầm cảm này nói thì rất là nhiều, nhưng mà Vi nghĩ một khi mà người bệnh nhân đó họ nhận thức được là họ là bị trầm cảm, hay là những người thân chung quanh nhận biết là người này có thể đang đi vào một cái con đường mà để nó gọi là xuống dốc á, tại vì những con đường nó đưa đến cái sự trầm cảm nặng nề, thì có thể mình giúp người bệnh nhân đó để tìm cách để chữa trị. Thì nhiều khi chị cũng có thể hỏi là mình chữa trị như thế nào, phải không?
1: Yeah.
0: Tương đối bây giờ thì cái con số xác suất cho biết là cái bệnh trầm cảm này chị cũng có thể là rất là có hiệu nghiệm. Có thể là nếu mà những cái lý do mà từ cái bệnh nó gây ra cái bệnh trầm cảm á, và có thể từ cái môi trường, những cái cuộc sống mà nó xảy ra như chuyện vậy, thì có nhiều cái người bệnh nhân có thể thay đổi được, có nhiều cái người bệnh nhân không thể thay đổi được. Thành cái đó nhiều khi mình phải giúp cho họ, gọi là nhiều khi có những cái về tâm lý á, có thể trị bằng tâm lý. Nếu mà nguy hiểm quá thì có phải trong nhà thương là nhiều khi phải cho uống thuốc thường xuyên, rồi có những cái psychotherapy hay là có những cái nhóm họp lại hay là những có cách mà trị cho người bệnh nhân đó một cách thường hơn hay là hữu hiệu hơn. Thì đó là những cái có nhiều cách. Rồi sau đó có ví dụ như trong cái cơ thể mình nó thiếu những cái chất chemistry đó, thì bây giờ hiện thời như là chị biết á là rất là nhiều thuốc phải không? Rất là trên cái môi trường, không phải môi trường nhưng mà trong cái những cái thuốc, loại thuốc bây giờ họ sản chế ra nhiều, ra rất là nhiều. Thì lúc ban đầu mình có thể bắt đầu từ thấp, rồi nếu mà trong tuần lễ nếu mà người bệnh nhân đó là có thể không có phản ứng phụ mà có thể là không có vấn đề, nó có thể giúp được á, thì là có thể tăng thêm, rồi tăng thêm tới một mức độ nào đó là nó giúp cho người bệnh nhân một cách hữu hiệu nhất. Mà cái vấn đề mà ai cũng muốn á, là cái làm sao có cái loại thuốc mà cái độ ảnh hưởng phụ nó thấp nhất, cái độ nó thấp nhất mà nó có ảnh hưởng, nó có giúp cho người bệnh nhân nhiều nhất. Thì đó là những cái loại thuốc mà thông thường hiện thời người ta khi mà mình cho thuốc cho bệnh nhân là mình cũng hay áp dụng như vậy.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập vấn đề là nhiều khi cái người mà họ họ buồn khổ quá đó, nhiều khi họ lại suy nghĩ là họ cuộc đời không có đáng sống, thực ra nhiều khi họ tìm cách họ tự tử. Thì nhắc cho chị nhớ một câu chuyện mà chị đọc hồi xưa lâu lắm rồi. Có hai cái thằng sinh viên nọ, sinh viên y khoa thưa quý vị, mà quý vị biết rồi, học y khoa ở Việt Nam cũng như ở đây thôi, học khó lắm chứ đâu có dễ đâu, đúng không? Bởi vậy học khó khăn mà nhiều khi rớt lên rớt xuống, bởi vậy nhiều khi cũng đau khổ, cũng buồn lắm. Cái thằng y khoa sinh viên này nó nói thằng kia tiến sĩ Vi Hồ, nó nói trời đất ơi, chắc điều này mà năm mùa semester này cái khóa học này mà tao rớt nữa là chắc tao tự tử tao chết mày ơi. Xong rồi cái thằng kia nó nghe nó cũng nó nói mày đâu nói gì được, ráng thôi chứ sao tự tử chết. Nhưng mà nó lo quá, nó đi nói với ông thầy mà dạy cái trường y khoa, nó nói cái thằng nọ đó nó nói em á là nó kỳ này nó rớt cái mùa này là nó tự tử nó chết, mà em cũng lo là tại nó, trong nhà nó có súng mày ơi. Xong rồi ông thầy nói thôi mày đừng lo. Cái thằng đó mà nó dốt thấy mồ luôn à, nó không biết cái tim phía bên trái bên phải gì hết, cái tim nó còn không biết phía bên nào, làm sao nó tự tử nó chết được, bởi vậy mày đừng có lo. Chị nói đùa vậy thôi cho nó vui. Chứ mà quý vị để ý như này nè, nếu là có người bạn hoặc là người thân mà họ có những cái triệu chứng mà buồn khổ mà từ ngày này qua ngày nọ, bên cạnh đó họ nói bóng nói gió là họ muốn tự tử họ chết, là quý vị phải take it seriously. Tức là tiếng Việt mình nói là mình đại khái là mình phải suy nghĩ rằng cái người này là họ có chủ tâm đàng hoàng, chứ mình không nghĩ là nó buồn nó nói vậy đâu thôi chứ nó không có làm đâu. No, nếu mà một người nào đó mà họ có những triệu chứng buồn khổ từ ngày này qua ngày nọ mà họ lại nói với mình như vậy, họ như nói là tôi chán sống thà chết cho rồi chứ sống vậy cũng ít lợi gì hết, thì quý vị là phải ngồi xuống hỏi cho đàng hoàng, hỏi tới hỏi lui để mà biết. Chứ mình đừng có nói là chắc người ta giận, người ta buồn, người ta nói vậy thôi, chứ chuyện gì không. Mình buồn cái người ta tự tự ta chết thành ra. Hoặc là người ta không chết, mấy người nữa thì quý vị là nửa sống nửa chết thì nó là nguy. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Với lại nhân tiện đây chị cũng nói là cái vấn đề mà bệnh mà trầm cảm mà nặng đó thưa quý vị, không những xảy ra ở người lớn mà nhiều khi con nít nó cũng bị đó thưa quý vị. Con nít học mà nhiều khi tiểu học hay là trung học này kia nọ, thậm chí nó cũng có đó thưa quý vị. Chị có coi TV cách đây một vài ngày trước, nó nói có một cái thằng nó chỉ học gọi là middle school đó thưa quý vị, tức là middle school Mỹ này là từ lớp 6 cho đến lớp 8, bên Việt Nam mình đó là middle school là từ lớp 6 cho đến lớp 9, nhưng bên Mỹ này là middle school từ lớp 6 cho lớp 8, mà lớp 9 cho đến lớp 12 nó gọi là high school, còn từ lớp 1 cho đến lớp 5 nó gọi là elementary school. Cái thằng này á, nó mới có học middle school thôi mà không biết ở trường có chuyện gì, có thể là nó bị người ta ăn hiếp hay là học hành sa sút như thế nào đó, nó về nhà rồi nó cũng buồn khổ nhưng mà gia đình không có để ý, nghĩ là con nít mà nhất là trong cái thời điểm COVID-19 này á, nó không có, nó đi học mà nó cũng không có được giao tiếp nhiều, không được giao chơi, nhiều khi nó cũng buồn vậy thôi chứ không có gì hết, nó không có để ý thì buồn nó từ từ nó chết. Thưa quý vị, thành ra giờ cha mẹ đau khổ lắm là tại vì cha mẹ cứ cắn rứt, không biết là hồi đó mà lúc mà nó có những triệu chứng đó mà mình ngồi xuống mình nói chuyện với nó, may ra mình hiểu được cái vấn đề gì xảy ra trong đầu nó hay là trong cái môi trường của nó, thì mình có tìm cách ngăn ngừa, chứ bây giờ lại mất đứa con rồi. thành ra khổ lắm, quý vị biết rồi. Ông bà mình Việt Nam có câu nói là nếu mà cái điều, một trong những điều đau khổ nhất á, là cái người lớn mà khóc người nhỏ, tức là ví dụ như và người nhỏ mà khóc người lớn, tức là con mà khóc cha mẹ là ít nhiều nó cũng đương nhiên. Ví dụ như một người cha mẹ mà 90, 100 tuổi hay 80 tuổi mà chết thì con 50, 70 tuổi hay là này khi cái nọ họ khóc là chuyện đương nhiên quý vị, tại người già là phải lực đương nhiên là ra đi trước, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này cái người cha người mẹ lại đi khóc cái người con thì rất là đau khổ. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà con nít nó đi học về mà nó không muốn đi học nữa, nó không có chịu học hành, rồi mà đến lúc mà đi học nó không muốn đi học nữa, mà nó không xảy ra một ngày hai ngày mà nó xảy ra từ tuần này nọ, thì quý vị ngồi xuống nói chuyện với nó. Nhiều khi con nít mà quý vị mình nói nhỏ nói to, hồi nhiều khi nó cũng khai thiệt. Thành ra nếu mà nó khai thiệt thì mình có nhiều biện pháp để mà mình ngăn ngừa, hoặc nếu mà nó không khai á thì mình liên lạc với lại giáo viên ở trường, thưa quý vị, hỏi là ở trong trường bộ này có chuyện gì xảy ra không. Như là cách đây một vài tuần chỉ có cái thằng lớn là cỡ 7 tuổi thôi, 7 tuổi mới học lớp 2 mà một buổi sáng nó thức dậy nó nói no, hôm nay nó không muốn đi học nữa, nó ghét thầy cô, nó ghét bạn bè hết rồi. Xong rồi nhiều khi con nít thì nhiều khi nó bực mình chuyện gì đó, ngày hôm trước nó bực mình chuyện gì thì nó nói vậy thôi, nhưng mà chị thì chị cũng lo, bởi vậy chị lật đặt mà mẹ nó hỏi nó không chịu trả lời, chị lật đặt gửi email cho bà cô giáo, chị nói hey, Miss So and So ở trường hôm qua cách đây vài hôm bên trường có chuyện gì không, có chuyện gì xảy ra với lại Y Thanh hay là các bạn bè của nó hay là trong trường không. Thì cô giáo của nó nói lúc nào nó cũng vui vẻ, bên trường không có chuyện gì xảy ra hết, chắc là nó thiếu ngủ hay là gì đó thôi, không sao hết. Thì ngày hôm sau nó trở lại bình thường, thì nhưng mà mình lo thì mình làm vậy thôi. Thì coi như chị nói một lần nữa, mình đừng để cái chuyện nó đã rồi nó xảy ra thì hối không kịp, thưa quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có con em mà nó có những cái triệu chứng thì mình nên ngồi xuống nói chuyện với nó, thưa quý vị.
0: Đúng rồi, vì cũng thấy rất là nhiều những cái vụ mà con em nó tự tử á, thì cái mà nhiều Vi thấy chứng kiến trước mặt á, nhiều khi nó là áp lực, nó có thể là từ áp lực của trong gia đình, tại vì nhiều khi là cha mẹ, nhất là cha mẹ người Việt Nam, người Á Châu, không những Việt Nam mà người nói chung là người Á Tàu, Á Châu, người Tàu, thì lúc nào muốn cho con lúc nào cũng học giỏi, mà ai thì cũng muốn cho con là đi học những cái nghề mà nghĩ là sau này nó có thể là nó được sung sướng hơn, có địa vị, được sự kính nể của những người trong xã hội, nên họ lúc nào cũng muốn cho con mình có điểm cao, lúc nào cũng phải bắt cho nó học này kia. Thì nhưng mà nhiều khi mình lại không có hiểu về vấn đề cái áp lực, mình gây cái áp lực rất là nhiều cho những người con đó. Ví dụ như là trong điểm trong trường, nếu mà điểm tốt thì là A rồi B rồi cái C là giống như là mình cũng đậu rồi, nhưng mà đậu giống như đậu cái phía dưới một chút, thì muốn đi học những cái trường mà thi vào những cái trường mà danh tiếng hay là những cái nghề mà nó có tốt sau này, có trong địa vị trong xã hội được nhiều người họ chú trọng hơn, thì là phải có những cái điểm đó phải là rất là cao, thông thường phải là A hết á. Thành ra nhiều khi con một bữa cái tuần cá nguyệt đó nó về, nó đưa cái điểm cho mình mà trong thấy trong đó có một cái C hay trong một cái B, dù rằng nó học 5-7 môn nào cũng A hết mà chỉ có hai môn B với một cái B với là B hay C là bố mẹ là có vẻ không đồng ý, rồi bắt đầu nạt nộ nó, con sao mà con học dở quá vậy, làm mẹ bố mẹ xấu hổ, coi con bà tám kế bên nhà hay con ông chín kế bên nhà, mấy đứa đó lúc nào cũng A hết, con sau là có B với C trong này, làm bố mẹ xấu hổ. Và nhiều khi cái đó nhiều khi mình chỉ nói ra để mà muốn là khuyến khích cho con mình cái mấy tháng tới nó học sẽ chăm chú hơn, nhưng mà thực sự ra thì cái cỡ mấy em vào trong cái tuổi đó nó rất là nhạy cảm, mà cái khi mà nói bố mẹ mà nói những câu đó nhiều khi nó trước mặt mình thì nó cũng dạ, nhưng sau đó nó rất là bị tổn thương rất là nhiều. Thành ra nhiều cũng có lâu lâu có những cái tin mà mình thấy giống như là shock hay là động trời vậy đó, thì con của ông này, con của ông kia, bà kia, những người có cái địa vị cao trong xã hội mà nhiều khi nó lại nhảy lầu nó tự tử, tại vì có bị nhiều cái áp lực như vậy. Thành ra là giống như chị nói là Vi nghĩ là những cái em trong cái tuổi đó thì nó có áp lực từ rất là nhiều nơi, có thể từ áp lực từ những bạn bè rồi đó, rồi lại về về nhà là nếu mà bị áp lực ở trong gia đình nữa thì nó nhiều khi nó cảm thấy nó không có được cái sự chú trọng hay là thương yêu của gia đình, nhiều khi nó cũng có thể vào trong những cái bệnh trầm cảm. Mà nếu mà mình không có thay đổi, không có theo dõi hay là không có thay đổi cái cách mình đối xử với mấy em đó thì nhiều khi có những cái sự đáng tiếc nó có thể xảy ra, mà sau cùng thì nhiều khi mình hối hận thì nó cũng đã là không có cứu vãn gì được vì nó đã trễ rồi. Thì tóm lại Vi nghĩ là cái bệnh trầm cảm là một cái bệnh rất là hiện thực, nó đang có mặt rất là nhiều, con số đó rất là cao, mà nhiều khi nếu mà mình không chú ý đến nó thì có thể mình không giúp được những người đó, mà có thể là mình cũng có thể bị ảnh hưởng nào. Tại vì nếu mà mình biết như vậy mà mình không giúp được họ, nhiều khi cái tâm hồn mình nó cũng áy náy dữ lắm. Nhưng mà tại sao mình lại phải để cho chuyện không hay xảy ra? Nếu mà mình có thể mình tránh được trước thì cái đó, hay là phòng ngừa, nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó.
1: Yeah,
0: thì là lúc nào mình cũng phải vui vẻ nhìn cái cuộc đời bằng cách lạc quan. Nhưng mà đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng là như vậy được hết. Thì có người có thể lúc vui lúc buồn, nhưng mà nếu mà vui buồn mà ít hơn vui thì tôi nghĩ cái đó là cũng có thể là cũng được. Nhưng hay là nếu mình buồn mà mình có tìm cách để mình kéo mình ra khỏi cái cơn buồn đó, để cho nó không trở thành cái là một cái sự buồn mà nó kéo tới cái sự gọi là gì trầm cảm, thì ra là Vi nghĩ cái đó cũng là một điều mà có thể giúp ích được cho quý đồng bà anh chị em, là làm sao mình tránh cái ra khỏi cái trầm cảm đó, mà tìm cách nào để mà giúp cho mình ra khỏi những cái cơn biến chuyển mà nó có thể thay đổi cái thái độ hay là cái tư tưởng về cái nhân sinh hay là về đời sống của mình.
1: Cảm ơn tiến sĩ Phil cũng như là quý vị khán giả. Thì còn vài giây phút để mà trước khi chia tay thì chị có lẽ là nhấn mạnh một điểm là tiến sĩ Phil có đề cập thưa quý vị, bây giờ khoa học kỹ thuật thuốc men nó tiến bộ rất là nhiều, bởi vậy có rất là nhiều cách để mà chữa giúp cho cái vấn đề bệnh trầm cảm, đặc biệt là vấn đề thuốc men. Nhưng mà đại đa số mấy cái loại thuốc này thưa quý vị thường nó phải mất cỡ khoảng từ 2 đến 4 tuần nó mới có hiệu quả. Bởi vậy nhiều khi quý vị mới bác sĩ kê thuốc mới có uống có 5-7 bữa một tuần rồi xong mà không thấy hiệu quả gì hết, cái mình ngưng là không được thưa quý vị. Có nhiều loại thuốc nó có hiệu quả liền à, ví dụ như thuốc cao huyết áp, thuốc đái đường này kia nọ là mình uống là mình thấy hiệu quả liền trong vòng một vài ngày. Nhưng mà cái thuốc, những cái thuốc về bệnh trầm cảm đôi lúc á nó phải lâu hơn, thành ra mình đừng có bỏ thuốc, mình phải nói chuyện với bác sĩ thưa quý vị. Với lại mình nói chuyện trầm cảm thì như tiến sĩ Vi hồi chính trị đề cập á, trong cuộc đời có những lúc vui buồn á, thì là đương nhiên, nhưng mà vui buồn đặc biệt mà buồn lâu quá đó thì mình phải để ý thưa quý vị. Ví dụ như một người nào đó, mấy ông mà hay mê mấy cô mấy bà đó mà bây giờ không mê nữa, mà không mê một ngày ba ngày mà mê không mê từ tuần này qua tháng nọ là có vấn đề. Dĩ nhiên mấy ông đó mê mấy cái bà mà bây giờ lại đi mê mấy cái ông thì mình còn vấn đề nhiều nữa, nhưng mà không mê ai hết thì cũng nguy thưa quý vị. Thành ra chỉ nói đùa cho vui vẻ thôi, nhưng mà mình để ý cái điểm đó. Tại cái vấn đề trầm cảm như tiến sĩ Vi Hồ đề cập là một vấn đề rất là quan trọng thưa quý vị, tại nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, đồng thời cuộc sống của những người xung quanh mình. Thì cảm ơn quý vị. Thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
0: Tương Vi xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương, nhất là các anh chị em đang theo dõi trên Facebook. Thì hy vọng là nếu trong cái đề tài ngày hôm nay là về vấn đề tình trầm cảm thì giữa chúng ta, hy vọng là chúng ta cũng giữ một thái độ lạc quan với lại cái cuộc sống của mình. Và Vi cũng xin chúc tất cả các anh chị em quý vị đây là làm sao cho mình cũng được thích nghi với lại mọi hoàn cảnh, để mà lúc nào mình cũng có một cái tia nhìn lạc quan về cái đời sống của mình và những người xung quanh.
1: Dạ, giống như là một mai xa cơn mê, một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh ta lại về bên nhau thưa quý vị. Dạ, lại về bên nhau thì hy vọng là gặp lại quý vị trong tuần tới. Chào tạm biệt quý vị.
0: Dạ, xin chào.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

tiếng đến tôi khắp nơi xa gần. Quý thính giả đang nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh qua nhạc phẩm Thiên Thai, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Và bài hát này đã mở đầu cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Phương Dung ước mong quý vị sẽ có những giây phút thật thoải mái, vui tươi trong tiết mục này. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng nghe thi phẩm đầu tiên, một sáng tác của thi sĩ Hà Bích Lộc, được trích trong tập thơ Vàng Bóng Sông Thu, thi phẩm Lạc Giữa Lưng Đèo, qua phần ngâm đọc của Phượng Dung.

Nơi đây trời ngã sáng chiều, ven mây rợp bóng sắc điều sắc xanh, vàng chen đổ lá trên cành, chân đèo cao vút xây thành rêu phong. Người trong mắt mỏi mắt mồng, lũng sâu hun hút mịt mùng hoang vu. Cung trời thấp thoảng hơi thu, đá xanh phiền thở những u âm buồn. Núi cao xuôi thác nhớ nguồn, bọt tung trắng xóa lớp cuồn cuộn trôi. Tay ôm nỗi xót không lời, hành trang vơ vất rã rời lạc xiêu. Thương con lòng đắng trăm chiều, gói khăn lữ khách trao nhiều bâng khuâng. Rừng khơi nỗi nhớ trào dâng, mây vương đến tháng năm dần tàn phai. Ngày mai thấp thoáng ngàn mai, hoa chưa nở đã miệt mài đợi trông. Mòn trong con nước xuôi dòng, người xa người vẫn lòng son sắc lòng. Bốn bề vắng ngắt mông lung, khói lam chòi trống lưng lưng triền đèo. Nay đùa

con kết trái đem mừng hội xuân. Khuya rồi đất muốn rưng rưng, sương buồn thấm ủ bước chân mộ phiền. Từng âm thanh rớt bên triền, đêm sao xót quá giữa miền tịch liêu. Gió từng cơn thổi hắt hiu, chợt chiều sợi vắng, chợt chiều sợi đau. Điệp trùng thấm thẫm một màu, ánh non leo lét rạng rầu lửa khuya. Chặn bầy nhạn uống sương về, cánh lông sơ xác thảm thê luống hồn.

Lời sao từ đỉnh chon von, sâm thương đính ước, rục ròn mỏi mê, củi khô chất đống hẹn thề, thắp lên cầu rỗi não nề câu kinh. Niềm riêng trên ngọn trên ngành, có lần thức giấc dỗ dành cuộc oan, có lần in gọi mùa sang, có lần đông đến dịu dàng điểm trang. Chuyến xưa xe chở muộn màng, tội tình đưa lối chuyển ngàn bể dâu. Sờ tay vuốt thử mái đầu, tóc khô điểm trắng hai màu nắng sương. Tay này ôm mộng bình thường, tay này phá sẩy đổi mường thêm sinh. Miền cao ru dấu ân tình, bờ dâu xanh ngắt thương mình hôm mai. Thiêu thân ai dễ đói hoài, đất tròn lại khéo sở xoay chuyện người. Trời cao trời nhoẻn miệng cười, môi xinh chim nguyện reo lời nơi nơi. Như mắt trong ánh sao ngời, cỏ khô cũng sáng đâm chồi nhựa nguyên. Hương phù dung ngậm ngùi quên, bao giờ trông thấy bồ đền tích xưa.

Tiếp theo đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức thi phẩm Nhớ Hương Xưa do thi sĩ Nguyễn Đắc Nguyên Khoa sáng tác, và bài thơ này được trích trong tập thơ Ngọc Ngà Xưa. Ta vẫn nhớ phương trời sa mạc ấy. Em ra đi, mang theo cả hồn thơ. Ta còn gì để ôm ấp mộng mơ? Tình đã mất, mong chi lời hẹn ước. Trời tháng sáu, mưa đầu mùa sướt mướt. Những giọt buồn làm đau nhói con tim. Buổi chiều tàn, trong ánh mắt lặng im. Dòng ký ức mang bao niềm tê tái. Em nơi đó là chuỗi ngày nắng cháy. Bóng chập trùng đồi cát bước ai qua. Một vùng trời thiêu đốt dặm nghìn xa. Em có tiếc những cơn mưa ngày cũ. Giữa phố thị lòng ta nghe đổ vỡ. Đã rã rời, khô cạn hết hồn thơ. Dưới mưa rào, lòng se thắt bơ vơ. Cơn gió thoảng, thoảng hương xưa quen thuộc.

quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu qua nhạc phẩm Tháng Sáu Trời Mưa, thơ Nguyên Sa, nhạc Hoàng Thanh Tâm. Tiếp theo đây sẽ là một thi phẩm của thi sĩ Hồng Lam, thi phẩm Lấp Kính, được trích trong tập thơ Một Đời Tìm Nhau. Phương Dung mời quý vị cùng thưởng thức qua phần ngâm đọc của Phương Dung. Chôn vùi lấp kín dĩ vãng xưa, từ khi tình ấy biết lọc lừa, vẫy tay quay mặt lời không nói, xa lạ nhau rồi bóng tình ơi. Đào sâu mộ lấp những cơn đau, đốt hết giữ chi án thơ sầu. Nước rơi dòng lệ thôi ngưng chảy, nối tiếc chi nào chuyện trước sau. Là hết thôi rồi kỷ niệm xưa, nhắc chi giây phút biết mong chờ. Tay măng không đủ ngăn ngày tháng, đem sợi tàn phai dệt áo hờ. Từ đây thôi nhé mối tình côi, cái thuở xa xôi xóa cả rồi. Ta về khép kín gài khoen cửa, dỗ giấc mộng dài mặc ngày trôi.

quý thính giả đang thưởng thức tiết mục lời thơ ý nhạc do Phượng Dung phụ trách. Tiếp theo đây sẽ là thi phẩm Bạn Tình Ơi, một sáng tác của thi sĩ Nguyễn Đắc Nguyên Khoa, được trích trong tập thơ Cho Người Tình Bằng Hữu và Quê Hương. Đêm nay buồn quá bạn tình ơi, chợt thấy hồn ta vỡ vụn rồi. Vòng tay ngắn quá, ôm khôn xiết, vương vấn nhau hoài, khổ lụy thôi. Ta biết rồi đây sẽ cách xa, hôm nào em hát khúc tình ca. Một cõi đi về ai oán quá, vọng mãi trong ta khó nhạt nhòa. Ta biết tình ta lỗi hẹn rồi, thôi đừng thương nhớ lệ tuôn rơi. Chia tay đôi ngã buồn vô hạn, đường về cô quạnh thiếu trăng soi. Ta biết tình ta đã muộn màng,

theo số kiếp buông trôi. Cung đàn lạc điệu đành gian dở, đêm buồn thổn thức bạn tình ơi.

trích trong tập thơ Hoa Trắng Nắng Vàng. Nước có nguồn như cây có cội, người có dòng có tộc người ơi. Ngàn năm nhớ mãi không thôi, ơn cha nghĩa mẹ bãi bui sao đành. Ví dầu là kẻ hùng anh, tình thương của mẹ thấm nồng ngày thơ. Lời ru huyền diệu đêm xưa, đông tàn nắng cháy, gió mưa mặc dầu. Thương con sương trắng bạc đầu, cạn dòng sữa ngọt, lo âu cạn đời. Ơn sâu nghĩa nặng mẹ ơi, sinh thành giáo dưỡng ngọt lời gần xa. Ngày nào dáng mẹ xế tà, bóng cha khuất núi, lá hoa đau lòng. Và nhạc phẩm Ca Dao, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy, cũng đã kết thúc cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Vừa dùng kính chúc quý thính giả một ngày thật vui, thật an lành, và ước mong rằng quý vị đã có những giây phút vui tươi, thoải mái trong tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc do Phượng Dung phụ trách. Phượng Dung xin thân ái chào tạm biệt quý vị.

quý khán giả vừa nghe nhạc phẩm Trở Về Cát Bụi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Và để kết thúc cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay, Phương Dung một lần nữa mời quý thính giả cùng thưởng thức một thi phẩm, cũng là một thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, thi sĩ Bửu Truyền, với thi phẩm Lời Ca Dao. Bài thơ này được

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Vâng, để mở đầu chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Vâng, bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương từ San Diego và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay là một ngày cũng tương đối không có nóng lắm. 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 74 độ F. Và thưa quý vị, hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần, không nhiều lắm. Có thể ngày thứ bảy cuối tuần lên đến khoảng 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 28 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 6. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ, gió hướng nam tây nam 6 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây tây nam 7 dặm một giờ, sát xuống về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 59 sáng và lặn lúc 7 giờ 51 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 52 phút. Trăng một lúc 6 giờ 59 chiều và lặn lúc 4 giờ 57 tối và dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến thiên tai, một cái việc không may đã xảy ra cho đất nước Nhật Bản. Một trận động đất mạnh với cường độ 7.1 độ Richter đã tấn công tỉnh Kumamoto ở miền nam Nhật Bản vào ngày hôm nay, 28 tháng 7, nói đúng ra là tối ngày hôm qua, tính theo giờ Hoa Kỳ. Việc này đã gây mất điện cho hàng ngàn gia đình, hư hại đường xá, một số người bị mắc kẹt và được xem là đã có tử vong bên trong một số các trung tâm thương mại bị sập một phần. Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản là Sanae Takachi cho biết bên phía chính quyền vẫn đang đánh giá toàn bộ mức thiệt hại tại khu vực này, nơi từng bị tàn phá bởi một trận động đất gây chết người cách đây một thập niên. Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc có người bị thương, tình trạng mất điện và cháy đã xảy ra tại một số khu vực. Ngoài ra có thiệt hại về đường xá, cầu cống và tình trạng sập nhà. Tôi kêu gọi mọi người hãy hành động để bảo vệ bản thân, bao gồm cả việc di tản đến những nơi an toàn. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết hiện chưa thể liên lạc được với khoảng 20 cho đến 30 nhân viên tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở Kumamoto. Theo tin từ đài truyền hình cho biết, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đang nỗ lực xác định xem có ai trong số họ bị mắc kẹt bên trong hay không. Nhiều khách hàng đã kịp thời thoát ra ngoài, nhưng lực lượng cứu cấp vẫn đang kiểm tra xem còn có người nào bị kẹt ở bên trong hay không. Theo cập nhật, thì cảnh sát cho biết có khá nhiều người được cho là đã bị chết sau vụ nổ tại trung tâm thương mại sau trận động đất ngày hôm nay. Đài truyền hình Nhật Bản cũng cho biết nhiều trường hợp tử vong đã được xác nhận tại trung tâm thương mại. Ngoài ra, theo tin tức cho biết thì một thành phố nằm ở phía Tây Nam cho biết hiện giờ chưa rõ tung tích của một số người tại nhà máy Yasushiro của công ty Nippon Paper Industrial, nơi xảy ra vụ sập ống khói. Hình ảnh quay từ trên cao cho thấy chiếc ống khói bị đổ dường như đã gãy làm đôi. Chúng tôi đang thu thập thông tin xem có ai bị thương hay không, nhưng mà chúng tôi rất lo bởi vì hiện chưa thể liên lạc được với ai hết. Trận động đất mạnh 7.1 khiến cho cơ quan khí tượng Nhật Bản phải ban hành cảnh cáo về vấn đề sóng thần cho các thành phố vùng ven biển thuộc biển Ariki và biển Yasushiro. Cơ quan này cảnh báo rằng các dư chấn có thể sẽ tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Một viên chức cho biết do tâm chấn của trận động đất vừa qua nằm ở độ sâu hơi cạn, điều này cho thấy khu vực này đã xảy ra nhiều trận động đất. Theo cơ quan khảo sát Hoa Kỳ, trận động đất xảy ra tại đảo Kyushu thuộc tỉnh Kumamoto vào thời điểm ngay trước 16 giờ 30 phút tính theo giờ địa phương. Các viên chức khí tượng tại địa phương và Hoa Kỳ cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 6 dặm bên dưới hòn đảo này, là một hòn đảo nằm ở cực nam trong số các đảo chính của Nhật Bản. Đài truyền hình Nhật đã phát sóng hình ảnh cho thấy có vẻ như khói hoặc là lửa bốc lên ở những khu vực lân cận. Tiếng rung chấn kéo dài khoảng một phút, một số tòa nhà bốc cháy hoặc là bị sập một phần, trong khi các vết nứt lớn xuất hiện trên những tuyến đường chính bao gồm cả đường cao tốc ở trên cao. Dịch vụ đường sắt đã bị ngưng lại và các chuyến bay phải ngừng hoạt động. Phi trường Kumamoto đã tạm dừng mọi chuyến bay ngay sau trận động đất. Nhật báo New York Times cho biết lâu đài Kumamoto, một trong những lâu đài lâu đời tráng lệ và nổi tiếng nhất Nhật Bản, đã bị hư hại vào thứ Ba khi mà trận động đất xảy ra. Những đoạn video cho thấy một phần bức tường đá của công trình kiên cố lịch sử hàng thế kỷ tại tỉnh Kumamoto đã bị sập cùng những tảng đá rơi xuống đất. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 33 điểm và Dow Jones tăng 647 điểm và Nasdaq tăng 33 điểm và vàng giảm 31.30 Mỹ kim, hay là 4.045 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.335 đồng cho Việt Nam, và hôm nay dầu thô với 78.89 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Quy hoạch giảm mật độ dân cư đã định hình San Diego như thế nào và thúc đẩy sự phát triển ra vùng ngoại ô ra sao? Thoạt nhìn khu phố Mission Hill ở San Diego trông giống như một vùng ngoại ô nằm giữa lòng thành phố. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy nhiều hơn chỉ là những ngôi nhà dành cho một gia đình nằm rải rác giữa những con phố yên tĩnh và những ngôi nhà. Xin lỗi, những ngôi nhà có sân rộng và một số nhà song lập, nhà dành cho người già và các tòa nhà chung cư nhỏ. Hầu hết được xây dựng cách đây một thế kỷ, khu phố này còn được phục vụ bởi mạng lưới xe điện của thành phố. Cho đến gần đây, phần lớn các khu nhà ở nhiều hộ gia đình quy mô nhỏ trong khu phố này đều được phép xây dựng bất hợp pháp. Đó là bởi vì vào những năm 1960, 70 và 80, San Diego đã quy hoạch lại các khu vực rộng lớn trung tâm thành phố, trên thực tế cấm xây dựng chung cư ở một số khu phố có khả năng đi bộ cao nhất của thành phố. Và công tác dọn dẹp sau Comic-Con bắt đầu, các doanh nghiệp ở khu Brooklyn báo cáo doanh thu cuối tuần khả quan. Tuần thứ hai, khu trung tâm thành phố San Diego vẫn nhộn nhịp với các hoạt động của Comic-Con. Giờ đây, khi Đại hội Văn hóa đại chúng quy mô lớn đã kết thúc, những gì đã dựng lên cũng phải được dỡ bỏ. Các đội ngũ nhân viên đang xé bỏ lớp bọc tòa nhà, tháo dỡ các gian hàng và đóng gói. Theo Michael Trimble, giám đốc điều hành của Hiệp hội khu Redland, các nhà hàng với quán bar ở trung tâm thành phố được chụp kín khách suốt cuối tuần và nhộn nhịp hơn nhiều so với những năm gần đây. Và một bản tin nữa là cảnh báo nắng nóng cực độ vẫn có hiệu lực đến tối thứ hai tại hạt San Diego. Dự báo thời tiết cho thấy điều kiện nắng nóng nguy hiểm sẽ tiếp diễn ở phía đông hạt San Diego ít nhất đến 8 giờ tối ngày thứ hai, với nhiệt độ dao động từ giữa đến cuối thập niên 90 độ F, khoảng 32 đến 35 độ C ở vùng núi và đến 115 độ F, khoảng 46 độ C ở các vùng sa mạc địa phương. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cho biết là nhiệt độ cao có thể gây ra các bệnh liên quan đến nhiệt, hãy uống nhiều nước, ở trong phòng có điều hòa, tránh ánh nắng mặt trời và hỏi thăm sức khỏe người thân và hàng xóm. Và tiếp theo một bản tin nữa là gần 150.000 phiếu bầu qua thư đã bị từ chối trong một cuộc bầu cử sơ bộ ở California, bất chấp những nỗ lực kiểm đếm từng phiếu bầu. Gần 150.000 cử tri ở California đã bị từ chối phiếu bầu qua thư trong một cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6 của tiểu bang, với sự gia tăng so với cuộc bầu cử gần đây, ngay cả khi tiểu bang đang nỗ lực đơn giản hóa việc bỏ phiếu với mục tiêu thúc đẩy sự tham gia và kiểm đếm mọi lá phiếu. California nổi tiếng với quá trình kiểm phiếu chậm chạp, kéo dài hàng tuần, thậm chí lâu hơn, phần lớn là do nhiều thay đổi trong những năm qua nhằm mục đích tăng tỷ lệ cử tri đi bầu, nhưng lại không thấy hiệu quả. Trong số những thay đổi đó, mỗi cử tri đều nhận được một lá phiếu bầu qua thư, có thể đến văn phòng bầu cử muộn 7 ngày mà vẫn được tính, miễn là phong bì được đóng dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Và một bản tin nữa đó là thư viện công cộng Escondido chuẩn bị mở cửa trở lại sau một năm sửa đổi. Sau hơn một năm cải tạo, thư viện công cộng Escondido đang chuẩn bị chào đón cộng đồng trở lại với không gian được nâng cấp, tiện nghi, hiện đại và khu vực mở rộng được thiết kế dành cho việc học tập, hợp tác và các sự kiện cộng đồng. Thư viện trung tâm thành phố dự kiến sẽ chính thức mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày thứ hai, ngày 3 tháng 8. Sau một dự án cải tạo quy mô lớn, trong đó các dịch vụ tạm thời được chuyển đến một chi nhánh bên trong trung tâm thương mại North County Mall trong thời gian thi công. Và cảnh sát cho biết là một tài xế bị co giật, đâm xe SUV vào tòa nhà ở Toronto Valley. Theo nhà chức trách thì một người đàn ông bị lên cơn động kinh khi đang lái một chiếc xe SUV đã điều khiển xe lao vào sảnh của một trụ sở công ty ở Toronto Valley hôm thứ Hai. Theo sở cảnh sát San Diego thì người đàn ông 44 tuổi đang lái một chiếc xe Ford Explorer màu trắng đời 2024 trong bãi đậu xe của tập đoàn tại số 9.900 đường Summer Drive vào khoảng 2 giờ chiều thứ Hai thì vụ tịch thu bị xảy ra. Theo cảnh sát thì anh ta bị một vết rách dài 12cm ở đùi phải và đã được đưa đến bệnh viện nơi anh ta sẽ cần phẫu thuật thẩm mỹ. Cảnh sát cho biết thêm là vết thương của anh ta không nguy hiểm đến tính mạng và việc lái xe trong tình trạng say xỉn không phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến bức hình mới nhất của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng hòa ở Kentucky đã gây ra bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Có người còn thậm chí tình nghi tấm hình này do trí tuệ nhân tạo làm ra, và có người đồn là ông đã chết, vân vân. Ông Mitch McConnell năm nay 84 tuổi, từng là lãnh đạo của phía Cộng hòa Thượng viện, được đưa vào bệnh viện hôm 14 tháng 6, nhưng đến ngày 12 tháng 7 thì ông mới công bố chi tiết về vấn đề sức khỏe của mình giữa lúc dư luận suy đoán một cách ầm ĩ. Ông cho biết là ông bị té ở nhà, bị bất tỉnh một lúc, được đưa vào bệnh viện, và trong thời gian nằm bệnh viện, ông bị viêm phổi nhẹ. Ông cho biết ông đã chuyển từ bệnh viện qua trung tâm hồi phục để tiếp tục lấy lại sức khỏe, và cho biết chưa thể trở lại thượng viện bỏ phiếu, nhưng vẫn đang làm việc chặt chẽ với những người nhân viên của ông. Trong bài viết này thì ông đăng kèm cái tấm hình ngồi trên giường bệnh bên cạnh bà vợ của ông là bà Ellen Chao. Tấm hình đó đã làm dư luận suy đoán nhiều hơn. Trên mạng xã hội, nhiều người nghi rằng đây là tấm hình giả. Vâng, và trong khi đó thì thống đốc của tiểu bang Kentucky là ông Andy Beshear của đảng Dân Chủ đã đột nhiên đưa ra một cái lời yêu cầu cũng hơi thừa. Đó là ông Mitch McConnell phải trực tiếp lên tiếng về cái tình hình sức khỏe của mình, hoặc là ông phải từ nhiệm. Và qua cái diễn biến này, người ta nói rằng ông thống đốc Andy Beshear, ông chỉ muốn làm nổi bật tên tuổi của mình cho cái dịp mà ông chuẩn bị chạy đua vào ghế tổng thống vào năm 2028. Và theo kết quả thì một số tiểu bang có cái người thống đốc đó, có thẩm quyền bổ nhiệm cái người vào ghế thượng nghị sĩ, tức là một trong hai thượng nghị sĩ, nếu mà người đó bị vô năng hoặc là bị chết bất ngờ, vân vân. Nhưng mà thời gian sau này, những cơ quan lập pháp tiểu bang, từ đảng Cộng Hòa cho đến đảng Dân Chủ, đã thực hiện một số những cái bước đi thay đổi nằm ở trong làn ranh đảng phái. Có nghĩa là nếu mà trường hợp của ông Mitch McConnell mà vô năng, hoặc là ông từ chức, hoặc là ông bị chết, vân vân, thì bên phía đảng Cộng Hòa sẽ có quyền đưa ra một cái người vào để mà điền thế. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm nay bên phía Sở Di trú đã bắt đầu đưa ra một cái kế hoạch mà nói rằng có thể đưa hàng rất là nhiều người xin tị nạn vào thẳng cái quy trình trục xuất thay vì có cái cơ hội phỏng vấn. Đối với các nhân viên phụ trách về vấn đề tị nạn, có nghĩa là cái quyền quyết định do các nhân viên Sở Di trú khá lớn. Xin lỗi quý vị. Và cái trường hợp này, nó người ta nói rằng có thể nó sẽ làm ảnh hưởng tới khoảng hơn 400.000 trường hợp. Cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ đã loại bỏ yêu cầu nhân viên phụ trách tị nạn phải phỏng vấn một số đơn nhất định. Thay vào đó, những trường hợp này sẽ được chuyển trực tiếp đến các chánh án di trú để tiến hành cái thủ tục quyết định xem như thế nào. Thay đổi mới này đã siết chặt hệ thống nhập cư hợp pháp, là một thay đổi lớn với mục đích là giảm bớt số lượng tồn động hiện giờ khoảng 1.4 triệu hồ sơ xin tị nạn. Quy định tạm thời cuối cùng có hiệu lực sẽ bắt đầu kể từ ngày thứ ba ngày hôm nay và sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân trong vòng 60 ngày. Và các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư cùng nhiều chuyên gia khác cho rằng sự thay đổi này khiến những người tị nạn có nguy cơ bị trục xuất, trong khi lại không có giúp giải quyết tình trạng tồn động những sự việc nhập cư. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Tin từ Lâm Đồng, nước lụt dâng cao hơn 1 mét, hơn 100 căn nhà bị ngập. Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho hay mưa lớn khiến cho nhiều khu vực ở phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 mét. Nước từ thượng nguồn đổ về suối Đại Lào và sông Đại Bình khiến cho mực nước dâng nhanh, ngập úng khiến cho một số hộ dân bị cô lập, nhà cửa, ruộng vườn bị ngập sâu. Và một bản tin nữa là nguyên giám đốc ban quản lý dự án ở Hải Phòng bị bắt. Ông Tạ Viết Đông, người từng đứng đầu một ban quản lý dự án thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, bị khởi tố và tạm giam để điều tra về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Ông Đông bị điều tra về tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ. thông tin được công bố chưa nêu cụ thể hành vi bị cáo buộc, dự án liên quan cũng như thiệt hại trong vụ án. Và một bản tin nữa là xác xét xử vụ buôn lậu hàng trăm viên kim cương vào Việt Nam. Một đường dây đưa kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam bằng đường hàng không dự kiến được Tòa án Nhân dân thành phố Sài Gòn đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 31 tháng 7. Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử các bị cáo liên quan đến các hành vi buôn lậu, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vụ án từng được lên lịch xét từ ngày 15 tháng 7, nhưng phải hoãn sau khi luật sư của một bị cáo đề nghị. Theo cáo trạng thì đường dây hình thành từ đầu năm 2023. Với nguồn kim cương được đưa từ Ấn Độ về Việt Nam để tiêu thụ. Và sau đây là tin thế giới. Nghi nhân viên Nvidia buôn lậu chip sang Trung Quốc bị tạm giam tại Đài Loan. Viện Kiểm sát Đài Loan đã tạm giam một nhân viên của Nvidia bị tình nghi tham gia đường dây buôn lậu chip tăng tốc trí tuệ nhân tạo viết tắt là AI sang Trung Quốc đại lục, đồng thời khám xét văn phòng làm việc của người này tại công ty. Đây là một phần trong cuộc điều tra mở rộng với vụ án buôn lậu chip. Và một bản tin nữa là động đất mạnh ở Nhật Bản, trung tâm thương mại lớn sập, nhiều người bị mất tích. Chiều thứ Ba 28 tháng 7, theo giờ của địa phương, tỉnh Kuramoto trên đảo Kyushu ở Nhật Bản, xảy ra một trận động đất mạnh 7.1 độ lúc 16 giờ 27 phút trong một trung tâm thương mại lớn đã bị sập trong trận động đất, khiến cho nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Và nhật ký thông tin tiết lộ CIA từng báo cáo cho ông về thí nghiệm ở vụ án. Những ghi chép nhật ký vừa được công bố của tiến sĩ Anthony Fauci cho thấy cơ quan tình báo trung ương Mỹ, viết tắt là CIA, đã báo cáo riêng cho ông vào năm 2021 về thông tin tình báo liên quan đến viện virus học vụ Hán, bao gồm các cuộc liên quan liên lạc bị chặn tại Trung Quốc, thông tin từ các nguồn tình báo và các cuộc cáo buộc về những thí nghiệm có liên quan đến quân đội. Cuốn nhật ký cũng phản ánh quan điểm của ông Fauci về nguồn gốc của COVID-19 và các tương tác của ông với các quan chức cấp cao Mỹ trong đại dịch. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía luật sư của Tổng thống Trump ngày hôm qua đã lên tiếng nộp đơn và yêu cầu bên phía tối cao Pháp viện hãy lên tiếng về cái tranh cãi pháp lý liên quan đến cái sắc lệnh hạn chế bỏ phiếu bằng thư mà ông Trump đã từng đưa ra. Bộ Tư pháp đã nộp đơn yêu cầu này giữa lúc còn 99 ngày nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ. Và sau khi hôm thứ Bảy, Tòa kháng án liên bang đã đồng ý tán thành phán quyết của tòa cấp dưới, chặn những cái phần quan trọng trong sắc lệnh của Tổng thống Trump, có nghĩa là vẫn cho phép bầu cử bằng thư một cách hết sức bừa bãi. Hồi tháng 3, thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh bắt buộc cơ quan liên bang thành lập một danh sách cử tri đủ điều kiện đi bầu, và yêu cầu Bưu điện Hoa Kỳ chỉ giao phiếu bầu bằng thư cho những cử tri nào có tên ở trong danh sách. Một liên minh gồm 23 tiểu bang đã nộp đơn kiện và nói rằng Tổng thống Trump không có quyền ban hành cái luật liên bang cho những cuộc bầu cử do chính quyền tiểu bang và địa phương điều hành, kiểm soát. Bên phía Bộ Tư pháp thì nói rằng những tiểu bang này nộp đơn kiện quá sớm bởi vì cơ quan liên bang chưa hoàn tất chính sách cần thiết để thi hành sắc lệnh của Tổng thống Trump. Nhưng mà Tòa kháng án Hoa Kỳ số 1 lưu ý hiện tại tiểu bang đã bị bắt buộc phải chuẩn bị cho những điều thay đổi mà có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tòa kháng án tuyên bố sắc lệnh này sẽ tạo cơ hội cho giới chức liên bang can thiệp vào các tiểu bang trong các cuộc bầu cử và sẽ gây rắc rối về vấn đề bầu cử của cử tri. Phán quyết này chỉ áp dụng cho những tiểu bang trong vụ kiện. Mới đây thì tòa kháng án liên bang khác ở Washington đã hủy bỏ phán quyết của tòa cấp dưới chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump để ngỏ khả năng là bưu điện có quyền thi hành sắc lệnh này ở những tiểu bang khác. Tổng thống Trump khẳng định sắc lệnh này sẽ giúp chống lại nạn bỏ phiếu bất hợp pháp. Đảng Dân Chủ và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cho biết lệnh của ông Trump có thể khiến cử tri hợp pháp không nhận được phiếu bầu hoặc là bỏ phiếu. Sắc lệnh này là một phần chính trong chiến dịch của ông Trump cố gắng sửa đổi luật bầu cử trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông cũng đang lên tiếng nói với Quốc hội hãy thông qua dự luật bắt buộc cử tri trình thẻ căn cước khi mà bỏ phiếu và cho cái bằng chứng là công dân Hoa Kỳ khi ghi danh bầu cử. Đó là cái luật Save American Art. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ thì tiểu bang chịu trách nhiệm về việc tổ chức bầu cử, không phải là chính quyền liên bang, nhưng mà cái điều mà ai cũng phải đồng ý với nhau đó là phải là người có quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu. Bây giờ bên phía liên bang kêu gọi kiểm soát thì tiểu bang, một số tiểu bang đặc biệt là của đảng Dân Chủ lại từ chối không làm việc này. Vâng, và cái bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối, nó liên quan đến việc Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky sẽ đến Hoa Kỳ ngày hôm nay để nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump với hy vọng là sẽ nhận được sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống Nga. Trong bối cảnh mà hai bên cả Nga lẫn Ukraine đang gia tăng những cuộc tấn công tầm xa và nỗ lực hòa bình của ông Trump đưa ra vẫn chưa được ngó tới. Ông Zelensky đi Hoa Kỳ để dự cái lễ tưởng niệm cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, vốn là một người đã từng nhiệt tình ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Theo các nguồn tin được trích dẫn thì Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump tại Tòa Bạch Ốc vào lúc 9 giờ 30 sáng tính theo giờ địa phương, tức là bây giờ là đã gặp rồi. Trên nguyên tắc đây sẽ là một cái cuộc họp kín, nhưng mà bên phía Ukraine nhấn mạnh ông Zelensky sẽ cố gắng thuyết phục ông Trump cho Ukraine trang bị hệ thống phòng không Patriot do hãng Lockheed Martin chế tạo, và đây sẽ là ưu tiên số một để ông nói ra cứu sống người dân Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7 vừa qua, ông Trump cũng đã tuyên bố cái dự định cho phép bên phía Ukraine tự sản xuất quả tiễn tầm xa Patriot nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuyên bố nói trên được đưa ra vào lúc cái vấn đề giao hảo giữa Hoa Kỳ và Nga Xô trở thành nguội lạnh, và thượng đỉnh giữa Nga Xô và Hoa Kỳ tại Alaska hồi tháng 8 năm 2025 cũng đã không đem lại kết quả như Hoa Kỳ mong muốn. Các hãng thông tấn nhắc lại cho đến nay Ukraine vẫn chưa thuyết phục được Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine loại quả tiễn hành trình Tomahawk để chống lại sức mạnh quân sự của Nga. Tuần trước bên lề hội nghị ngoại trưởng khối ASEAN, ngoại trưởng Nga là Sergey Lavrov đã lên tiếng cảnh cáo bên phía Hoa Kỳ về những cái ý định viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Về phần Tòa Bạch Ốc thì một viên chức Hoa Kỳ trong chính quyền cho biết mục tiêu của Tổng thống Trump vẫn là thảo luận đàm phán về tiến trình hòa bình đang diễn ra giữa Ukraine và Nga. Đã đến lúc cần phải kết thúc chiến tranh như lời ông Trump nói. Vẫn trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này thì ông Zelensky sẽ dự trù gặp gỡ một số các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ với hy vọng là thuyết phục được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ bật đèn xanh cho chương trình hỗ trợ Ukraine với cái gói hỗ trợ trị giá 400 triệu đô la. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là chính quyền Trump lên kế hoạch đối phó chiến dịch thâm nhập toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đang khôi phục và mở rộng các kế hoạch nhằm đối trọng với ảnh hưởng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch chi phí 175 triệu USD để nâng cấp hệ thống các viễn thông ngầm tại khu vực Caribbean và Trung Mỹ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang cân nhắc đầu tư gần 500 triệu USD để thúc đẩy các dự án Tây bán cầu, châu Phi và châu Á trong các lĩnh vực như an ninh mạng, cảng biển, khoáng sản chiến lược, không gian vũ trụ và công nghệ giám sát. Và Giám đốc USPIORF cho biết là hồ sơ vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quá rõ ràng. Nhân dịp kỷ niệm 27 năm, các học viên Pháp Luân Công kiên trì phản bức hại hôm thứ Năm ngày 23 tháng 7, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công đến từ các khu vực miền Đông Hoa Kỳ và các tiểu bang lân cận đã tập trung tại Washington DC để tổ chức meeting và diễu hành. Tại cuộc meeting công khai trước đài tưởng niệm Lincoln, nhiều quan chức Hoa Kỳ, đại diện các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nhân quyền đã tham dự và phát biểu, cùng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Harvard đứng đầu về nhận tài trợ nước ngoài. Nhà lập pháp Mỹ lo ngại dòng tiền từ Trung Quốc. Theo dữ liệu công khai của chính phủ Mỹ thì trong các khoản tài trợ đến từ nước ngoài bao gồm Trung Quốc, Đại học Harvard nhận nhiều tiền hơn bất kỳ trường đại học nào khác. Theo danh sách do Bộ Giáo dục Mỹ xây dựng thì dành cho các trường vừa nhận hỗ trợ liên bang, vừa nhận vốn từ nước ngoài, Harvard, ngôi trường thuộc nhóm Liên Xô, đã tiếp nhận 4.5 tỷ USD tiền tài trợ từ các nguồn nước ngoài qua tổng cộng 7.089 giao dịch, trong đó có 634 triệu USD đến từ các quốc gia đáng quan ngại, theo định danh của chính phủ Mỹ. Và một bản tin nữa là Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói là châu Âu rồi đây sẽ cảm ơn ông Donald Trump. Tân Bộ trưởng Quốc phòng của Anh là Wes Keating hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 7 cho biết là châu Âu cuối cùng sẽ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh thức châu Âu khỏi tâm lý tự mãn, buộc các đồng minh NATO phải gánh vác nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ của chính mình, đồng thời chấm dứt tình trạng phụ thuộc quá mức vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Và Lầu Năm Góc ký thỏa thuận 7 năm lên một cái kế hoạch tái thiết kho dự trữ tên lửa. Trong bối cảnh Mỹ nhiều năm liên tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine, triển khai các chiến dịch phòng thủ tên lửa Trung Đông vào cuộc chiến với Iran gần đây, tiếp tục mở rộng kho dự trữ vũ khí của quân đội Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt. Để khắc phục tình trạng này, Lầu Năm Góc hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7 chính thức công bố việc ký một thỏa thuận sản xuất mới có thời hạn là 7 năm, nhằm triển khai toàn diện kế hoạch tái thiết cho kho dự trữ quân sự. Và một cái bản tin nữa đó là Iran công bố một cái video kêu gọi ám sát nêu đích danh Melania và Macron Trump. Iran mới đây đã công bố một đoạn video tuyên truyền gây chấn động công khai kích động những người ủng hộ ám sát đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, đồng thời con trai 20 tuổi của bà là Patron Trump cũng bị nêu đích danh trong lời đe dọa. Và nổ súng gần lãnh sự quán Mỹ ở Toronto, cảnh sát truy tìm nghi phạm. Rạng sáng ngày 27 tháng 7, cảnh sát Toronto là ở Canada đã phong tỏa nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố sau khi xảy ra một vụ nổ súng gần lãnh sự quán Mỹ. đánh dấu vụ việc tương tự thứ hai tại địa điểm này chỉ trong hơn 4 tháng. Và nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột của Iran có thể đã đạt được tiến triển. Hai quan chức khu vực cho biết hôm thứ Hai ngày 27 tháng 7, các nỗ lực trung gian nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông đã được tiến triển sau giai đoạn căng thẳng leo thang nhanh chóng. Trước đó, các cuộc tấn công của hai bên hiện đã được tạm dừng. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, là một bản tin từ hãng AFP. Nổ súng tại lễ hội ẩm thực tại Seattle khiến cho 3 người chết. Cảnh sát Seattle hôm qua ngày 27 tháng 7, 2026 cho biết có ít nhất là 3 nghi phạm tham gia vụ nổ súng tại Beach of the Seattle gần tháp Seattle. Trong đó, một nghi phạm 19 tuổi đã thiệt mạng tại hiện trường. Nghi phạm khác là một thiếu niên 15 tuổi đã bị tạm giữ. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc xuất phát từ xung đột giữa các băng đảng. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và chúc tôi quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương, chúc chị một ngày vui khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chùng xuống. Và cái mảnh đất ngàn dặm xa đó chợt gần gũi, nhưng ta có thể nghe được tiếng nước giọt ngoài hôm sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng bé nhỏ của chúng ta giữa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo những con cua, con cầm đang đuổi nhanh vào bãi cát, và chỉ có thế mà

những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mầm của chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

Trần Hưng Quốc đã viết: người Việt Nam thường tự hào về hai điều: tài đánh giặc và lòng yêu thơ. Chính vì lòng yêu thơ đó mà trong lịch sử nước nhà đã không hiếm những vị tướng tài ba, cũng chính là những thi sĩ đã để lại cho đời sau những bài thơ, bài hịch, bài cáo. Đó là những áng văn chương tuyệt tác phát sinh từ những tấm lòng yêu nước thiết tha của những con người Việt Nam dũng lược nhưng đầy bao dung.

Thưa quý khán giả, lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh của một dân tộc anh hùng. Chương trình Nước Non Ngàn Dặm ngày hôm nay xin được trân trọng đến với quý vị bằng một nối kết của những vần thơ, những tấm lòng, những gian nan trải dài suốt 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Những vần thơ kể chuyện lịch sử quê nhà.

0: đầu yêu những bài thơ chính trị vì đã nghe ra từ xương máu muôn dân là thương cả 4.000 năm đang cùng bước tới những hài hòa từ một xuất xứ lương tâm.
1: Từ những vần thơ phá tống của Lý Thường Kiệt ngày xưa, thơ bỗng kiêu hãnh đi vào những trang sử. Có thể nói những trang sử đã đi vào thơ, hay những vần thơ khao khát dệt nên những trang sử. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào những trang sử của thi sĩ Bắc Phong, Lê Bi. Đi để lòng gặp lòng, như tiền nhân chúng ta đã gặp nhau từ thuở nào, từ những ngày phá núi khai sông.

gặp nhau từ phá núi khai sơn, từ gọi nhau chim lạc chim hồng, từ nhuộm răng ăn trèo búi tóc, từ ngực xâm mình con dao long.

0: gặp nhau từ khởi nghĩa Mê Linh, đứa giữ voi trần, đứa tiền binh, cùng đứng trên bờ ôm nhau khóc khi Nhị Trinh sông hát trầm mình.
1: Nhưng đã nuôi chí lớn quật cường, đứa đâm ngọn giáo, đứa múa gươm, đánh giặc suốt nghìn năm Bắc thuộc, chung lời thề cứ lấy quê hương.
0: Theo Ngô Quyền đánh trận Bạch Đằng, thế quân ồ ạt như triều dân, bãi cọc biến mồ chôn Nam Hán, thuyền đắm tan tành mộng xâm lăng.
1: Cùng tìm về rừng núi Chí Linh, muôn vạn dân quân một tâm tình, mười năm kháng chiến phò Lê Lợi, gian khổ bền gan chống giặc Minh.

0: thi sĩ Bắc Phong để tựa cho những vần thơ của ông là bài ca Đại Việt. Đây là tiếng hát trầm hùng của dân tộc, tiếng lòng của dân ta trải qua những tháng năm quê hương điêu đứng vì giặc ngoại xâm. Đọc bài ca Đại Việt, chúng ta hiểu được những gì đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng. Chúng ta hiểu được vì sao dân tộc ta vẫn trường tồn sau 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Chúng ta hiểu được lòng vị tướng quân thân chinh phá Tống một đêm xưa bên bờ sông Như Nguyệt, khi ông khẳng định với dân ông rằng:
1: Nam quốc Sơn Hà Nam Đế Cương, tiệt nhiên địch phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lại xâm phạm, như Đặng Hành Khan thủ bại hư.

chúng ta cảm được nỗi xúc động của thi sĩ Bác Phong qua những câu thơ. Ánh mắt bừng lên lửa căm hờn, thao người áo vải đất Tây Sơn, đuổi giặc Mãn Thanh về phương Bắc, rồi cấp giáo đi giữa biên cương.

0: nếu nói mỗi bài thơ là một bức họa, thì những bức tranh của thi sĩ Bắc Phong sao mà bình dị, mà rõ nét như những bức tranh Đông Hồ. Ở đó, chúng ta tìm thấy hình ảnh của tiền nhân hay của chính chúng ta, thủa trên ngực còn xăm mình con dao long, thủa còn nhuộm răng, ăn trầu, búi tóc.
1: Chúng ta thấy những đêm mê linh bập bùng ánh lửa, anh giữ voi trần, còn tôi trong đội tiền binh. Ở đó có hình ảnh như ngày đuổi sông của ngoại sông phương Bắc, rồi chống kiếm đứng giữa biên cương.
0: Tập Bắc Phong, chúng ta tưởng như còn nghe tiếng trống trận, tiếng võ câu trong gió gọi về. Đã bao lần võ ngựa sông pha, vẹn tấm lòng chung với sơn hà. Tổ quốc Việt Nam ta bù đắp, tiếc gì xương thịt biến phù sa.
1: Và nghe lời hịch của Hàm Nghi, theo đánh giặc Tây khắp ba kỳ, đổ về Cần Duộc lên Yên Bái, dù lên mấy chén cũng tìm đi.
0: Gặp nhau trong núi hẹp hào gầy, lúc nhồi thuốc súng, súng hỏa mai, lúc tấn công lên đồn da trắng, sống chết cùng nhau, vai sát vai.

tiền nhân chúng ta đã gặp nhau như thế, gặp nhau trong lũy hẹp hào gầy, lúc nhồi thước súng hỏa mai, lúc tấn công lên đồn da trắng, đã sống chết cùng nhau mờ sáng ngày mùng năm trước đồn Ngọc Hồi, đã kiêu hãnh nhìn 30 vạn quân Thanh tan vỡ không còn mảnh giáp, hay đã có lúc cùng đứng trên bờ ôm nhau khóc khi Nhị Trinh song hát trầm mình.

0: có nhìn vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, có thấu hiểu lịch sử dân tộc, ta mới cảm nhận được nỗi gian lao của tổ tiên khi nếm mật nằm gai đấu tranh để giành từng tấc đất, để giữ từng thửa ruộng. Bởi vì một nước nhỏ bé ở ngã ba ngã bảy, chẳng phải tình cờ mà xương máu cha ông đã bồi đắp nổi núi sông dài 4.000 năm chỉ một quy luật: kẻ địch nào cũng phải bại vong.
1: Từ những phù sa, sông Hồng, sông Mã, những bài ca giữa trời đất hài hòa đã vang vọng từ trống đồng dục dã, dưới bóng chim rồng là mẹ là cha.
0: Những bờ đê, những ruộng đồng đã mở, những làng thôn này sắp xếp nề nếp loài người. Di chúc ông cha đã khai thuần hồn sử, trăm trứng này bọc tự một nôi.
1: Có đứa trẻ vươn vai lớn lên từ làng giống, thì gốc tre này cũng có thể thành vũ khí đánh thù chung. Bà Trưng, bà Triệu đã mở đường đạp sóng, ở một nơi ai cũng có thể thành anh hùng.
0: Những cọc sắt ta đóng chặt vào tường thành dân tộc, để sông Bạch Đằng đến nay còn hồng. Đất nước Nam là dân Nam làm chủ, trời sau này đã có tự di chúc chung.
1: Dù thắng dù thua, lúc cường lúc nhược, toàn dân sẵn sàng nếm mật suốt 10 năm để có 7 ngày phá tan 200.000 quân giặc. Lịch sử của ta chưa hề chứa ngoại xâm.

0: có cảm nhận được những gian lao, có thấu hiểu được tấm lòng của tiền nhân. Chúng ta, những thế hệ nối tiếp, sẽ quyết san bằng mọi dị biệt để biết quên mình cho những mục tiêu chung. Bởi lẽ đất nước còn trường tồn đến ngày nay, dân tộc còn vẻ vang đến ngày nay là vì có những hiện diện của nhau, có những hiện diện của các anh các chị, có những hiện diện của các anh các chị như trăm con cùng lịch sử lên đường, lớp lớp hàng hàng cùng dấu chân hào khí của những người nhập cuộc cứu quê hương.
1: Từ Nguyễn Cao dùng tay không bắt ruột, trong máu bùng ta chỉ có sự thủy chung. 18 thôn vườn trầu vẫn nuôi xanh màu xanh của sự, lấy tầm vong mà dựng 82 bộ anh hùng.
0: Từ Phan Chu Trinh bình tâm mà rõ ràng, chữ quốc dân phải đem máu viết thành hoa. Bạch tội bảy điều hôn quân đốn mạng, ôm gót thực dân đạp cổ dân ta.
1: Một Phan Bội Châu khai lên hồn sử, thập tự trên vai là hồn nước trơ xương. Thần chiến này lớn dậy với quê hương, khi thất bại trở về mệnh người ôm mệnh nước.
0: Giặc có truyền bá văn minh máy chém, khi thế những anh hùng Yên Bái vẫn hô to. Ngửa mặt với bình minh với đất trời biển biệt, tiếng Việt Nam muôn năm đã có từ bao giờ.
1: Máy chém giặc không thể cắt đứt hồn lịch sử, nên 100 năm đất nước vẫn không ngừng những kẻ đánh thực dân tiếp nối kế thừa như màu xanh cây cỏ. Sức chiến đấu này phát từ đáy lòng dân.

0: một đất nước với một lịch sử như thế mà phải gánh chịu một cuộc nội chiến kéo dài suốt 30 năm. 30 năm chiến tranh chia cắt, kết thúc bằng một kết thúc buồn thảm. Biến cố 30 tháng 4 đã đánh bật chúng ta ra khỏi quê nhà. Người Việt Nam lưu vong lúc ấy như bầy chim vỡ tổ, tan tác khắp bốn phương trời. Hành trang mang theo là bóng mẹ già, vợ hiền, con dại và một quê hương tần khổ.
1: Họ rước từ Liên Xô về màu cờ đỏ. Tổ quốc tụi bay nằm ở điện Cẩm Linh, có nhanh tay khoác áo màu dân tộc. Sắp tới 30, hồ cáo hiện hình.
0: Có phải 30 năm anh em làm trụy thai đất mẹ, 30 năm chiến tranh ủy nhiệm bằng máu bằng xương, khi những lá cờ không mang hình hài dân tộc thì ở lại ra đi đều mất quê hương.
1: Họ là những đảng viên, những bộ đội, những quản giáo cai tù, nhưng làm sao có thể canh giữ mãi đường bay lịch sử? Họ có ngoại giao, có mũi súng, có chủ nghĩa căm thù, nhưng làm sao có thể đánh vào sự thật?
0: Nước Kinh Rạch đã mặn chát vùng kinh tế mới, nhờ trí tuệ đảng hay nước mắt dân lành. Cái tủ lành Lê Duẩn hứa hẹn trong vòng 25 năm tới sẽ đừng gì khi cả nước đói quanh năm.

0: với tâm trạng rối bời của kẻ lưu vong. Người Việt hải ngoại lúc ấy sống ở xứ người mà cứ ngỡ như mình đang ở những đâu. Ở một chỗ hẹp trong lương tâm nhân loại, nói cách khác là một thứ trại giam. Đêm vẫn nghe bước chân công an dẫm lên tim phổi, dù ngày thì biết mình đã thoát khỏi Việt Nam.
1: Ở một chỗ êm trên máy bay xuyên đại lục, nhắm mắt là thấy mẹ, thấy em, được uống một cốc sữa nhạt trắng, rồi mơ hồ lẩm bẩm tuổi tên.
0: Ở những quán cà phê mịt mù khói thuốc, thấy mình như đang đợi chờ ai. Đi lững thững tìm về chỗ ngủ, nghe lặng lờ như một bàn tay.
1: Ở một toa tàu xe lửa chạy express, nhận ra mình như lỡ trạm xuống lâu rồi. Quê hương thì mù tóc, nghĩ một hồi trắng lắm tấm.

0: Nhưng bây giờ bằng hữu ta đâu? Hãy về đây rừng lá tìm nhau. Thầy quyết đánh tan bọn giặc đỏ, dựng ngọn cờ vàng thay cờ sao.
1: Khi đất nước là một trại giam, dân đọa đầy, kiếp sống tối tăm, ta phải đánh vô sản quốc tế, đánh để còn nhân bản Việt Nam.
0: Vì hòa bình là ước mơ chung, phải kiên gan chiến đấu không ngừng, để lịch sử dở qua trang mới, trang bắt đầu.

0: cái mất đi của chúng ta là ruộng nương, nhà cửa, bờ ao, gốc mít, là sản nghiệp một đời tạo dựng. Nhưng cái còn vẫn là cái còn muôn thuở của những tấm lòng Việt Nam. Nói như nhà văn Võ Hoàng đã nói, chúng ta mất hết, chỉ còn nhau.
1: Vâng, chúng ta mất hết, chỉ còn nhau. Nhà văn Võ Hoàng sau đó đã trở thành kháng chiến quân trong chiến dịch Đông Tiến. Võ Hoàng và những chiến hữu của ông là những bằng hữu chúng ta gặp, những bằng hữu chúng ta chưa gặp hay sẽ không còn bao giờ được gặp nữa.
0: Chúng ta nhìn thấu suốt lòng họ, nhưng nhìn thấu suốt chính chúng ta. Những Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, những kháng chiến quân trong chiến dịch Đông Tiến, họ đã mãi mãi đi vào lịch sử, mãi mãi tô đậm tình yêu quê hương nồng thắm của những con người Việt Nam lưu vong.
1: Chỉ có dân tộc Việt Nam, chỉ có người Việt Nam mới hiểu được vì sao chỉ một lời hiệu triệu của vua Quang Trung mà trong vòng 10 ngày nhà vua đã tụ tập được hơn 10 vạn binh mã. Chỉ có người Việt Nam mới hiểu được vì sao Đại quân Mông Cổ đã một thời làm đúng động Âu Châu, lại ba lần đại bại

0: chắc phải do linh khí núi sông dồn tụ lại để thành một hương đào, một miễn trại, một quan trung, để thành muôn anh hùng không tên tuổi, để lòng dân bay thành những khát khao chung.
1: Chắc phải có gì bên kia đêm tối, dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.
0: Có phải mẹ cha đã từng quay quần bên sông Hồng, sông Mã, những bàn tay xưa đã nối đến sông Cửu, sông Đồng? Có phải đỉnh Hoàng Liên Sơn vẫn ngày đêm thức giấc để những thùng hòa thành tình nghĩa núi sông?

0: trong suốt dòng chảy của lịch sử, dân tộc ta đã là một khối. Hồn thiêng sông núi, anh linh của tiền nhân đã cột chúng ta thành một khối vững chắc để phản kháng thắng lợi mọi âm mưu thống trị của ngoại bang.
1: Với hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện nay, chúng ta, người Việt hải ngoại, chắc chắn sẽ san bằng mọi dị biệt, đoàn kết để tạo thành sức mạnh hỗ trợ cho những cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ ở quê nhà, để một ngày chúng ta còn được tận mắt nhìn thấy một đất nước Việt Nam thái hòa, thịnh vượng và đầy ắp tình người.
0: Có những hiện diện của các anh các chị như nối từ Cà Mau tới Ải Nam Quan, để 4.000 năm có chung một chí, trước mặt là đường tìm lại Việt Nam.
1: Ngay cả giấc mơ bây giờ cũng không nằm yên ngơi nghỉ. Ở hai đầu thế giới vẫn chỉ nhìn thấy một con đường,
0: là non sông chúng ta vẫn còn hào khí. Ra đi lần này không cần phải ngoái đầu.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Những Dòng Thơ Lịch Sử. Xin chân thành cảm tạ những tác giả Tắc Phong, Lê Bi và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chánh cũng như những bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Vân Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chú Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với Top Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay, và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào chứ chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thật sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ, và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ nó đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch, hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6 tới 8 năm so với người có cân nặng bình thường quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ đã gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó được hiểu là kilo calorie. Tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate đó. Thứ hai là chất béo, tức là fat đó. Và chất đạm, tức là protein đó. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau, tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau: chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie, 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie, nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calorie. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calorie cho 100 gram. Bánh cuốn thì nó cho 112 calorie cho 100 gram, bún thì nó chỉ còn 98 calorie cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calori cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất. Xôi gấc nó cho tới 263 calori cho 100 gram.
2: Oh.
1: Trong đó cơm, tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calori cho 100 gram. Thật ra những người nào mà thích ăn xôi thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
2: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy ạ?
1: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa, nó sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng, và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt, do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
2: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng, như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt, là những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì. Hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển

0: Về mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế biến dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân, bị mập, quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calorie, quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần thì phải ăn bớt đi 500 calorie một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calorie thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại, hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calorie thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. À, quý vị thấy là tiêu hao 500 calorie đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calorie trong 1 tiếng đồng hồ. Hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calorie trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ thì tùy theo nhảy xì lô hay là nhảy twist chẳng hạn thì mất khoảng từ 158 tới 370 calorie trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó thì là lên cầu thang là mất calorie nhiều nhất, quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân đó, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang á nó mất từ 480 tới 864 calorie cho 1 tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
1: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút 3-4 lần một tuần, quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn, thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên, thưa quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram, rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độn, thay vì cơm thì mình độn ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó thì nên uống cái loại non fat mà không chất béo á, tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường á. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm, thưa quý vị. Và trước bữa ăn đó thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ, thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi, nhưng mà 20 phút sau đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn đó, quý vị để ý là có ai gọi phone chúng ta bắt phone lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về mà ăn chúng ta không muốn ăn nữa, là tại vì lúc đó sau 20 phút đó là cái bao tử chúng ta

0: nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn, đó là vì vậy thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa, dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi lại lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt đó, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á là nó khoảng 860 calorie, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calorie như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calorie, trong đó ăn một cái ice cream cone á, cả bánh cả kem nó 860 calorie, thành ra như vậy mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó cũng không có xuống cân nổi thưa quý vị.
1: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem. Vậy mà cứ những ngày hè là Phú Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng thì
0: nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân, nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á, vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa pao là biết ngay.
1: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình, bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó, khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
0: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi, bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa đựng nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đấy là có tỏi, tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đấy là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đấy là có một cái loại me, thì cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại, và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ ở trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc Tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi. Tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super DS số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt. Và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
0: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng trẻ trung ra. Và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết một bình đó là tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
3: Ồ vậy hả?
2: Dạ.
3: Tức là chị uống cái Super Diet đó.
2: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5 feet 1, 5 feet 2 á, thì là 118 thôi.
3: Vâng.
2: Mà tôi tới 126.
3: Vâng.
2: Tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
3: Vâng.
2: Tôi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
3: Vâng.
2: 115 cái nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
3: Vâng.
2: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 21 thôi mà không biết kỳ này sao nó lên tới 26 tôi bực quá.
3: Vâng.
2: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà
3: vâng.
2: Tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
3: Vâng.
2: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mạch nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
3: Vâng.
2: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super mà Liver nữa.
3: Vâng, vâng.
2: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu họ cũng gặp họ nói: ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
3: Vâng.
2: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần á, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi.
3: Ờ.
2: Thành ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
3: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau
2: khi? 4 phao rồi bác sĩ.
3: Ok, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. Tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
3: Vâng.
2: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
3: Dạ.
2: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
3: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn nhiều không?
2: Dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến đổ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
3: Vâng.
2: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn, hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn. Thành thử là nó mập như vậy. Bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói mà nó không có, nó làm cho mình mà coi như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
3: Vâng.
2: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
3: Vâng.
2: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
3: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống mới được 4 bao thì tốt quá.
2: Thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa chủ nhật tới nay đó.
3: Vâng.
2: Mà uống mình uống một ngày 2 viên đều thôi bác sĩ ha.
3: Dạ, đúng như vậy đó. Dạ. Và uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì.
2: Dạ,
3: đâu.
2: Không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
3: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super DS này hay không ạ?
0: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ cũng cái Super DS chai số 14 á, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound lận. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ còn thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống á, là cái chị làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc ma tông chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Supervision chai số 12 cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Dạ.
3: Sao chị uống cái thuốc đai ớt chị thấy nó sao?
2: Dạ, cái thuốc đai ớt thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
3: Ờ, tức là chị dạ. uống thôi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
2: Dạ, tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
3: À vậy.
2: Dạ, nó chưa no là nó đã báo động là rồi. Ở trước thì ăn nhiều.
3: Vâng.
2: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
3: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
2: Dạ dạ, nó mau no hơn rồi bác sĩ ạ. À.
3: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
2: Dạ dạ không, không có. Dạ.
3: Ok.
2: Dạ.
3: Rồi chị uống thì chị, từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu pound?
2: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
3: À.
2: Dạ.
3: Thì xuống được bao nhiêu pound so với lúc chưa?
2: Dạ xuống được khoảng 10 pound.
3: Rồi, 10 pound hả? À?
2: Dạ.
3: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
2: Dạ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái marathon đó bác sĩ.
3: Dạ.
2: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là giảm mấy kia thêm vô thôi.
3: Dạ.
2: Nhưng mà cái thuốc marathon là tránh.
3: Vâng.
2: Dạ.
3: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ ha.
2: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
3: Vâng.
2: Dạ, với lại còn uống thêm thuốc mắt nữa, tại bữa trước á, mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
3: Vâng.
2: Dạ, uống cho nó hết luôn.
3: Ồ vậy.
2: Bây giờ cái bắt trước cái uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
3: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
2: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
3: Dạ, cái thuốc là diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
2: Dạ, uống là không mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi cái cảm thấy nó được được cái uống mỗi ngày viên thôi, xuống bớt.
3: Ồ.
2: Dạ. Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày viên hết.
3: Dạ. Như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị nó hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc đó thì chị đâu cần phải uống nữa.
2: À, cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
3: Cho nó
2: dạ.
3: không có bị...
2: Cho nó điều hòa cái metabolism dạ. lại. Dạ.
3: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng dạ. lên như vậy thì nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị.
2: Dạ.
3: Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
2: Thấy mặt cái sai khác, thấy nó khác đi chứ. Cúi xuống rồi chưa có cái bụng hơi lớn á.
3: Vâng.
2: Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á.
3: Vâng.
2: Thì nó khó lắm. Bây giờ thì thấy nó dễ dàng hơn.
3: À, tại cái bụng nó nhỏ đi.
2: Dạ, đúng rồi.
3: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó gọc ra không?
2: Vâng, vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
3: Ừ. Vậy.
2: Dạ.
3: Ok.
2: Dạ.
3: Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng
2: dạ,
3: đẹp
2: dạ,
3: hơn.
2: Dạ, đi nó lẹ hơn.
3: Ok. Dạ. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Dạ. Vâng.
2: Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
0: À, thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á, mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á, thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân, thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sân vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Đảng Chủ nghĩa Xã hội Dân Chủ đề xuất xóa bỏ thường viện, cơ quan di trú và hải quan, tổng thống, tòa án tối cao, tạm mở cửa biên giới. Trong cuộc phỏng vấn với Shannon Bream trên Fox News, Megan Romer, đồng chủ tịch toàn quốc của tổ chức những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, đã xác nhận hàng loạt quan điểm gây tranh cãi trong cương lĩnh của tổ chức. Khi được yêu cầu trả lời đúng hay sai, Robert đồng ý với việc xóa bỏ thượng viện, thay thế chức danh tổng thống và tòa án tối cao theo hình thức hiện tại, giải thể cơ quan di trú và hải quan, cắt giảm ngân sách ngụy giác đài và hướng đến việc xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù. Bà cũng cho biết đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ có kế hoạch dài hạn nhằm xóa bỏ biên giới và ân xá cho mọi người đang cư trú bất hợp pháp.
6: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
9: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
10: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về xu hướng dinh dưỡng lành mạnh trong năm mới. Thường đầu năm mới chúng ta hay đặt ra những mục tiêu như là muốn giảm cân, cải thiện nồng độ cholesterol hay tăng cường năng lượng để được sống khỏe. Sau đây là những giải pháp mà hãng tin Mỹ CNN giới thiệu giúp chúng ta đạt được mục tiêu đề ra.
2: Trước hết đó là chú tâm khi ăn uống. Caroline Passerello, chuyên gia dinh dưỡng và là phát ngôn viên của Viện Dinh dưỡng và Dinh dưỡng học Hoa Kỳ cho rằng chú tâm khi ăn có thể giúp cho bạn giảm cân, giảm căng thẳng tinh thần, tức là giảm stress, và nghĩ khác về thực phẩm. Theo bà, việc chú tâm vào thực phẩm đặc biệt có ích khi bạn ăn uống theo tâm trạng. Ví dụ như tạm ngừng ăn sau vài lượt cấp thức ăn đầu tiên có thể giúp cho bạn nhận biết mức độ đói của bản thân mình. Để xây dựng thói quen chú tâm khi ăn uống, hãy kiểm tra chính mình trước mỗi bữa ăn. Sau đó, hãy tự hỏi mình đói đến mức nào và khi ăn xong thì tự đánh giá là no tới đâu dựa vào thang điểm từ 1 tới 10. 10 là rất no và 1 là rất đói. Chuyên gia Passerello là khuyến nghị nên duy trì cảm giác đói no từ mức 3 đến 7. Ví dụ, bạn bắt đầu ăn khi thấy đói ở mức từ 3 đến 5 và dừng ăn khi cảm thấy no ở mức từ 5 đến 7. Ngoài ra, việc loại bỏ các yếu tố khiến cho bạn phân tâm khi ăn như TV, điện thoại, v.v. có thể giúp cho bạn tập trung vào hương vị và thành phần của món ăn, từ đó sẽ chú tâm và thích thú hơn khi ăn.
1: Thứ hai là nấu ăn ở nhà. Theo chuyên gia dinh dưỡng Jackie Nugent, khi nấu ăn ở nhà thì chúng ta hoàn toàn kiểm soát được nguyên liệu làm nên thực phẩm. Nấu ăn ở nhà cũng cho phép chúng ta sử dụng nguyên liệu tươi ngon tốt nhất, nông sản theo mùa và không chứa những thành phần nhân tạo. Bạn cũng dễ dàng kiểm soát liều lượng các gia vị theo ý muốn, chẳng hạn như giảm muối, để bảo vệ sức khỏe. Bà Nugent khuyên chúng ta lựa chọn những món ăn yêu thích để có thêm động lực vào bếp và lưu ý là một món ăn đơn giản có thể còn ngon và gây ấn tượng đẹp hơn là một món ăn phức tạp. Để cho việc nấu ăn trở nên dễ dàng đối với người bận rộn, hãy xác định thời gian thực hiện và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết trước đó.
2: Thứ ba, không ăn thịt một ngày mỗi tuần. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống giàu thực vật có thể làm giảm nguy cơ mắc béo phì, cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2 và ung thư. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sharon Palmer, thậm chí không ăn thịt một ngày mỗi tuần cũng có thể tạo ra sự khác biệt, vì khi đó bạn chắc chắn sẽ tiêu thụ thêm các loại rau, đậu, hạt, ngũ cốc, trái cây, vừa làm tăng lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất, chất béo lành mạnh, vừa hấp thụ phytochemical, là hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm. Giảm tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, đặc biệt là thịt đỏ như heo, bò, cừu, và thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, thịt đóng hộp, xúc xích, v.v. cũng được chứng minh là đã góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Để không bị cảm giác ngán, chuyên gia Palmer khuyên bạn nên thử các món ăn chay mới và sưu tầm những món ăn yêu thích chế biến từ thực vật.
1: Thứ tư là tiêu thụ nhiều trái cây và rau. Trái cây, rau, củ có ít calorie nhưng lại giàu chất xơ, tức là fiber, vitamin, khoáng chất, có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm, nhưng đa số chúng ta thường tiêu thụ rất ít loại thực phẩm này. Theo chuyên gia dinh dưỡng Passerello, chúng ta có thể bổ sung trái cây và rau củ trong chế độ ăn uống của mình, đơn giản bằng cách ăn một trái chuối vào bữa sáng, ăn một món gỏi hoặc rau trộn vào bữa trưa, hoặc xào thịt với nấm, món ăn giàu vitamin D và potassium vào bữa ăn tối. Bà Passerello cũng khuyên chúng ta đừng ngại sử dụng trái cây, rau củ đóng hộp hoặc đông lạnh, vì nếu không chứa chất làm ngọt hoặc chất bảo quản, thì hàm lượng dinh dưỡng của chúng vẫn cao.
2: Và cuối cùng thứ năm, uống nước. Bổ sung đủ nước có thể giúp cho bạn xua tan mệt mỏi, lâu đói và thúc đẩy quá trình biến dưỡng. Theo chuyên gia Passerello, việc này vừa giúp cho cơ thể vận hành trơn tru, vừa giúp cho bạn cắt giảm một lượng lớn calorie. Uống một ly nước trước bữa ăn còn giúp cảm thấy mau no, từ đó tiêu thụ ít thức ăn hơn. Để bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể, cách tốt nhất là luôn luôn mang theo một chai nước ở bên mình. Nếu nước suối không đủ hấp dẫn thì bạn có thể thêm vào một vài lát cam, chanh, dâu tây hoặc là dưa leo để tăng hương vị. Bạn cũng có thể uống nước có ga, nhưng hãy chọn loại có vị ngọt tự nhiên và không chứa calorie.
1: Theo khuyến nghị, mỗi ngày chúng ta nên uống trung bình 8 ly nước, không bao gồm lượng nước trong thực phẩm. Nhưng nhu cầu có thể thay đổi ít hoặc nhiều hơn, tùy vào mức độ vận động hay các yếu tố khác, chẳng hạn như đang mang thai. Để đạt được con số này, bạn có thể đặt mục tiêu uống 2 ly nước cho mỗi bữa ăn chính và 1 ly cho mỗi bữa phụ.

0: Sau đây chúng ta nói về nguyên nhân gây mệt mỏi kéo dài và cách khắc phục. Hội chứng TATT là viết tắt của Tired All The Time, chỉ tình trạng mệt mỏi triền miên và thường chiếm 20% trường hợp bệnh nhân cầu cứu sự giúp đỡ của bác sĩ. Chuyên gia về liệu pháp dinh dưỡng Jackie Lynch cho biết, dù là 29 tuổi hay 69 tuổi, có thể chế độ ăn uống và lối sống là thủ phạm chính dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài này.
1: Trong bài viết đăng trên báo Daily Mail mới đây, chuyên gia người Anh đã chỉ ra cách phân biệt những dạng TATT khác nhau và triệu chứng kèm theo, cũng như những loại thực phẩm tốt nhất giúp cho bạn giảm mệt mỏi và phục hồi năng lượng nhanh chóng. Thứ nhất, TATT kèm theo nhức đầu và da tái nhợt. Nguyên nhân có thể là do bạn đang thiếu sắt. Tình trạng này dễ dẫn đến thiếu máu và khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Và thực phẩm khắc phục, lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời. Chúng ta cần dưỡng chất này để tạo ra hemoglobin, protein trong tế bào hồng cầu, giúp vận chuyển oxygen khắp cơ thể để sản sinh năng lượng trong cơ, mô và tế bào. Bạn có thể bổ sung chất sắt từ các thực phẩm khác như thịt dê, có chứa hàm lượng chất sắt nhiều gấp đôi thịt bò, rau quả, dầu, vitamin C và sắt như ớt đỏ, đậu hũ, rau xanh, đậu lăng để hấp thụ sắt tốt hơn. Lưu ý là không dùng thực phẩm bổ sung chất sắt với trà bởi vì hoạt chất tannin ở trong thức uống này có thể ức chế sự hấp thụ chất sắt.
0: Thứ hai là TATT kèm theo táo bón hoặc thèm ngọt và hoạt động thể chất kém. Chúng ta cần bổ sung chất bột đường. Dùng cơm gạo lứt, một nguồn tinh bột phức hợp giàu chất xơ. Đây là thực phẩm bổ sung năng lượng nhanh chóng và bền vững cho cơ thể mà không lo tăng cân, bởi thành phần tinh bột trong gạo lứt sẽ được chuyển hóa chậm hơn so với tinh bột từ gạo trắng hoặc các dạng tinh bột tinh chế khác. Để tiêu hóa tốt, hãy dùng thêm 5 phần rau củ mỗi ngày.
1: Thứ ba, TATT kèm theo chuột rút hoặc là cotacter. Và có thể là đang thiếu magnesium. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng như là một công tắc khởi động toàn bộ cơ thể, bao gồm việc kích hoạt các enzyme thúc đẩy sản sinh năng lượng. Cho nên thiếu dưỡng chất này dễ khiến cho bạn có cảm giác kiệt sức. Và thực phẩm khắc phục, đó là các loại rau, lá xanh như cải, bơ xôi, cần tây, bông cải xanh rất dồi dào khoáng chất magnesium. Hãy tiêu thụ ít nhất là 2 phần rau lá xanh mỗi ngày, có thể luộc, xào, nấu canh hoặc là làm sinh tố uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể tắm với muối Epsom để hấp thụ magnesium trực tiếp qua da.
0: Thứ tư là TATT kèm theo sự lo âu hoặc kém trí nhớ. Có thể bạn đang thiếu vitamin B12. Tất cả các vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng lượng cho cơ thể. Trong đó, vitamin B12 kết hợp với vitamin B9, tức là folic acid, tạo thành tế bào hồng cầu và tăng cường khả năng hấp thu sắt trong cơ thể. Thực phẩm để khắc phục, đó là chúng ta dùng cá mòi, cá hồi hoặc cá ngừ, là những nguồn bổ sung vitamin B12 tuyệt vời. Ngoài cá ra, vitamin B12 còn có trong thịt và trứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin B12 dễ cạn kiệt do tiêu thụ thức uống có chứa cồn, tức là rượu. Vì vậy, để bảo toàn năng lượng, chúng ta hãy cử bia rượu ít nhất 3 ngày liên tiếp trong tuần. Ngoài những yếu tố gây mệt mỏi triền miên nói trên, các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết 3 tác nhân lớn khiến cho cơ thể chúng ta dễ cạn kiệt năng lượng. Đó là
1: ăn nhiều đường. Việc quá phụ thuộc vào thực phẩm có đường có thể dẫn đến tình trạng đường huyết tăng hoặc là giảm đột ngột trong ngày, gây choáng váng và mệt mỏi, thậm chí dẫn đến rối loạn giấc ngủ, nguyên nhân gây uể oải vào ngày tiếp theo. Thói quen ăn ngọt còn khiến cho cơ thể thèm món ngọt nhiều hơn, tạo nên một vòng luẩn quẩn. Dấu hiệu bạn nên tiêu thụ nhiều đường bao gồm là tăng cân hay lo lắng hoặc là căng thẳng, và gặp các vấn đề về tiêu hóa như chướng bụng và đầy hơi.
0: Kế đến là uống nhiều bia rượu. Nếu gan bận giải độc chất cồn trong bia rượu, nó sẽ lơ là nhiệm vụ quan trọng khác là chuyển hóa thức ăn. Điều này đồng nghĩa rằng cơ thể chúng ta không nhận đủ năng lượng cần thiết để hoạt động trơn tru. Bia rượu còn phá hỏng giấc ngủ, dẫn đến sự mệt mỏi vào ngày hôm sau.
1: Và nguyên nhân thứ ba là mất nước. Chúng ta cần nước để vận chuyển dưỡng chất và dưỡng khí đi khắp cơ thể, hỗ trợ sản xuất năng lượng. Ngoài cảm giác khát, cơ thể mất nước còn biểu hiện qua triệu chứng táo bón và nhức đầu. Bên cạnh việc bổ sung nước qua thức ăn và thức uống lành mạnh, bạn cũng cần dùng thêm ít nhất là 7 phần trái cây và rau củ mỗi ngày.

0: Và sau đây, thưa quý vị, đề tài rượu làm tổn hại chuỗi phân tử DNA dẫn đến bệnh ung thư. Lâu nay, các chuyên gia y tế đã cảnh báo việc uống nhiều rượu sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là 7 loại ung thư: miệng, cổ họng, thanh quản hoặc vòng miệng, thực quản, vú, gan và ruột.
1: Một nghiên cứu vừa công bố đã làm rõ mối liên quan giữa việc uống rượu và bệnh ung thư, cho thấy rằng rượu gây tổn hại đến chuỗi phân tử DNA của các tế bào gốc có chức năng sản xuất máu mới dẫn đến ung thư. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, các nhà khoa học đã cho chuột thí nghiệm uống rượu pha loãng, sau đó sử dụng phân tích nhiễm sắc thể và DNA để kiểm tra tổn hại di truyền do acetaldehyde gây ra. Đây là một loại chất được cơ thể sản xuất ra trong quá trình xử lý cồn.
0: Các nhà khoa học đã thấy rằng chất acetaldehyde có thể phá vỡ cấu trúc của DNA trong tế bào máu gốc, dẫn đến việc sắp xếp lại các nhiễm sắc thể và thay đổi vĩnh viễn chuỗi DNA trong các tế bào này. Theo giới nghiên cứu, việc DNA hư hại có thể khiến các tế bào chết, nhưng cũng đồng thời có thể kích hoạt cơ chế tự sửa chữa tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, nếu DNA được sửa chữa một cách sai lầm, nó có thể dẫn đến bệnh ung thư.
1: Các nhà khoa học phát hiện ra rằng uống rượu có thể làm tăng nguy cơ tổn hại DNA. Nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng cơ thể chống lại sự tàn phá của rượu bằng cách sử dụng một loại enzyme có tên là ALDH, biến acetaldehyde thành acetate, mà các tế bào có thể sử dụng chất này làm năng lượng. Theo nghiên cứu này, hàng triệu người, đặc biệt là người ở khu vực Đông Nam Á, đang thiếu các enzyme này, hoặc là có các DNA bị lỗi.

0: quý vị đề tài sau đây dành cho nhà bếp. Những lợi ích về sức khỏe của quả chanh dây, tức là passion fruit, chúng ta còn nghe nói với cái tên là trái mát mát. Tuy có xuất xứ từ châu Mỹ, nhưng chanh dây, passion fruit, đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và hiện nay đã thông dụng trong công thức chế biến các món ăn, bánh ngọt và thức uống. Loại trái cây có hương vị thanh mát này còn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu, trong đó có các chất chống oxy hóa, có khoáng chất, vitamin C và chất xơ, tức là fiber. Bởi vậy, tiêu thụ chanh dây giúp mang lại hàng loạt lợi ích cho sức khỏe.
1: Trước hết, đó là việc bổ sung chất chống oxy hóa. Chanh dây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm thiểu những tổn thương do các gốc tự do có hại gây ra cho cơ thể. Loại trái cây này thậm chí cung cấp hàm lượng hợp chất chống oxy hóa polyphenol cao hơn cả các loại trái cây nhiệt đới khác như chuối, vải và khóm, tức là thơm.
0: Cái đó là kích thích sự sinh sản collagen. Việc áp dụng chế độ ăn uống chứa chanh dây có thể giúp ích cho làn da đang lão hóa của chúng ta. Lý do là thành phần piscitanol, một hợp chất polyphenol sẵn có trong passion fruit, có khả năng kích thích hoạt động sản xuất collagen, là loại protein giữ cho làn da được đàn hồi, săn chắc và tươi trẻ.
1: Kế tiếp là ức chế tăng sắc tố da. Sự xuất hiện của các vết nám hoặc là sạm da là một trong những tác động của quá trình lão hóa tự nhiên. Nhưng hợp chất piscitanol ở trong chanh dây có khả năng ức chế sự hình thành của những vùng da tối màu này. Đây cũng là lý do mà nhiều sản phẩm kem dưỡng da và dưỡng thể chống lão hóa ngày nay thường được kết hợp với chất chiết xuất từ chanh dây.
0: Cái đó là bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng. Phơi nắng quá nhiều là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây lão hóa da. Hạt chanh dây có chứa piscitanol và scopolamine D, hai thành phần đã được chứng minh là giúp bảo vệ da khỏi tác động có hại của ánh nắng.
1: Giảm triệu chứng hen suyễn. Chất chiết xuất từ vỏ chanh dây tím có thể điều trị hiệu quả hen suyễn, một trong những căn bệnh mãn tính phổ biến nhất thế giới. Một nghiên cứu cho thấy là loại chất chiết xuất này giúp giảm các triệu chứng khó thở, thở khò khè và ho do hen suyễn gây ra.
0: Một tác dụng khác đó là giảm đau do viêm xương khớp. Viêm khớp đầu gối là một dạng rối loạn thoái hóa khớp gây đau đớn và có thể làm người bệnh suy yếu khả năng đi lại. Nhưng một nghiên cứu đã chứng minh rằng chất chiết xuất từ vỏ trái chanh dây tím giúp giảm tình trạng đau và cứng khớp ở những người mắc bệnh này.
1: Và cuối cùng là hỗ trợ giảm cân. Nhờ ưu điểm có chứa hàm lượng cao chất xơ và dồi dào các dưỡng chất thiết yếu, chanh dây được xem là thực phẩm tuyệt vời để thêm vào chế độ ăn kiêng của những người đang muốn giảm cân. Theo đó, tiêu thụ loại trái cây này vừa bổ dưỡng vừa mang lại cảm giác no lâu.

0: Và cuối cùng cũng nhìn lại trong bếp, thưa quý vị, tại sao củ khoai tây mọc mầm lại gây độc cho cơ thể? Trước hết chúng ta tìm hiểu khoai tây mọc mầm độc ra sao. Khi một củ khoai tây quá già, các chất tinh bột trong khoai được chuyển đổi thành các loại đường. Đường này sẽ biến đổi thành các alkaloid gọi là solanin và saccharin alpha. Các alkaloid thực tập trung trong thân, lá, mầm khoai tây, cũng như ở khu vực vỏ màu da xanh lá cây của củ. Số lượng alkaloid phụ thuộc vào các điều kiện bảo quản và độ tuổi của khoai tây. Nếu củ có vỏ màu xanh lá cây và mọc mầm khi mua, loại khoai tây này có thể đầu độc bạn đấy. Nên gọt bỏ phần vỏ màu xanh nếu có của củ khoai tây để chắc chắn tinh bột trong khoai chưa được chuyển đổi thành các alkaloid độc hại và rằng củ khoai được an toàn. Tốt nhất là không nên ăn củ khoai tây thấy có hiện tượng như vậy.
1: Về các triệu chứng ngộ độc khoai tây. Ngộ độc khoai tây có thể xảy ra nếu bạn ăn vỏ xanh trên củ hoặc là các mầm khoai. Nếu ăn với lượng ít solanin và alpha saccharin ở trong khoai tây gây ra những vấn đề nhẹ ở đường tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy.

Ngày hôm nay là ngày thứ Tư, ngày 29 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm 16 âm lịch tháng 6 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 64 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 10 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 17 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F. Và với tầm nhìn xa là 11 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 78%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 58 độ F. Vào ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 độ F và thấp nhất là 57 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump đã đọc điếu văn cho ông Lindsey Graham kể lại thời thân hữu lẫn đối đầu. Tổng thống Donald Trump đọc điếu văn cho cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa của South Carolina vào hôm thứ Ba, ngày hôm qua ngày 28 tháng 7, kể lại cả thời hai ông là bạn bè lẫn là đối thủ của nhau. Theo Politico, ông Graham, 71 tuổi, qua đời đột ngột vì bệnh tim vào hôm 11 tháng 7. Trong bài điếu văn tại nhà thờ chính tòa quốc gia ở Washington, D.C., Tổng thống Donald Trump ca ngợi ông Graham là người có thế lực phi thường ở Thượng viện. Suốt 71 năm, ông Lindsey Graham là người anh em thượng nghị sĩ, chiến sĩ và là người yêu nước mạnh mẽ và kiên định, Tổng thống Donald Trump cho hay. Nhưng vị Tổng thống Cộng hòa thừa nhận mối quan hệ của họ khởi đầu căng thẳng. Sau khi chỉ trích nhau gay gắt trong giai đoạn bầu cử sơ bộ tổng thống đảng Cộng hòa vào năm 2016, Tổng thống Donald Trump đã đọc lớn số điện thoại riêng của ông Graham trong cuộc tranh luận hồi tháng 7 năm 2015. Hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump cho biết không lâu sau đó, điện thoại ông ấy nổ tung. Lẽ ra tôi không nên làm như vậy, Tổng thống Donald Trump nói đùa và đọc lại số điện thoại đó. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump lưu ý, vụ đó đã làm nảy sinh tình bạn giữa ông với ông Graham và thành lập kênh liên lạc mà ông Lindsey không ngừng gọi cho tôi suốt 10 năm sau đó. Tổng thống Donald Trump ca ngợi lập trường hiếu chiến của ông Graham trong vấn đề đối ngoại, nói đùa rằng vì cựu chiến binh không quân này không bao giờ thấy cuộc chiến nào ông không thích. Nhưng ông muốn như vậy vì lợi ích của đất nước chúng ta, Tổng thống Donald Trump nói. Nhưng lập trường hay nhất của ông Graham theo Tổng thống Donald Trump là mạnh mẽ, bênh vực ông Brett Kavanaugh, thẩm phán tối cao của Pháp viện. Năm 2018, trong quá trình được đề cử chức vụ này, ông Kavanaugh đã bị cáo buộc tấn công tình dục, nhưng ông cực lực bác bỏ và ông cũng dự tang lễ ông Graham vào hôm thứ Ba ngày hôm qua. Ông Graham làm chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện từ năm 2019 cho tới năm 2021 và bỏ phiếu ủng hộ hầu hết người được đề cử vào tối cao Pháp viện, bất chấp người đó được Tổng thống Cộng hòa hay Dân chủ đề cử. Trong những buổi điều trần chuẩn thượng ông Kavanaugh, người ta nhớ ông Graham hùng hồn, binh vực, ông gọi những buổi điều trần đó là trò hề phi đạo đức nhất từ khi tôi bước vào chính trị tới nay. Đó là khoảnh khắc vĩ đại thực sự trong lịch sử Thượng viện. Tổng thống Donald Trump cho hay vào hôm thứ Ba, tôi nghĩ đó có lẽ là giờ phút đẹp đẽ nhất của ông Lindsey. Tổng thống Donald Trump cũng ca ngợi mối quan hệ giữa ông Graham với em của ông là bà Darlene Graham, người được bổ nhiệm làm hết nhiệm kỳ thượng nghị sĩ của ông cho tới đầu năm sau. Trước đây, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ bà Darlene tranh cử nhiệm kỳ đủ 6 năm trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Tang lễ ông Graham có nhiều nhà lãnh đạo thế giới tham dự, gồm ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel. Phát biểu tại tang lễ, ông Netanyahu cho hay ông Graham là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Israel, thậm chí giữa lúc Mỹ giảm ủng hộ Israel. Ông Graham sẽ được an táng vào thứ Tư ở quận hạt quê nhà của ông là Pickens County, South Carolina, tại nghĩa trang Mount Zion, theo CBS News. Gia đình ông sẽ cử hành tang lễ riêng ở đó. Và cũng theo bản tin từ Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington, D.C., đổi tên căn cứ quân sự ở South Carolina để vinh danh ông Lindsey Graham. Ngũ giác đài đang chỉ đạo việc đổi tên căn cứ quân sự, chung là Charleston John Base Charleston, một căn cứ quân sự của Bộ Quốc phòng nằm gần tòa nhà Quốc hội tiểu bang South Carolina, theo tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, theo Politico vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7. Thứ Ba cũng là ngày Washington DC tiễn đưa cố thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina, giới chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng tham dự tang lễ của cố thượng nghị sĩ từng giữ chức vụ qua 4 nhiệm kỳ. Trong một bản ghi nhớ có tiêu đề đổi tên John Base Charleston để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham mà Politico đã xem qua, Bộ trưởng Không quân Troy Mint đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vận tải Hàng không Air Mobility Command thực hiện các bước để đổi tên John Base Charleston tại South Carolina thành Base Lindsey Graham. Theo Bộ trưởng Không quân Troy Mint, sự thay đổi này
nhằm tôn vinh quá trình phục vụ xuất sắc kéo dài nhiều thập niên của Thượng nghị sĩ Graham tại Quốc hội và Không quân Hoa Kỳ. Thông báo đổi tên hôm nay để vinh danh Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một sự tri ân phù hợp đối với một người đã cống hiến cả cuộc đời mình để phục vụ đất nước và tiểu bang của chúng ta, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang South Carolina Alan Wilson, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của bang vào tháng 6, cho biết từ thời gian phục vụ trong lực lượng không quân cho đến những năm làm việc tại Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ, Lindsey đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ trong danh dự. Di sản của ông sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông Graham đã có hơn 6 năm phục vụ tại ngũ với tư cách là luật sư quân sự thuộc không quân, sau đó gia nhập lực lượng dự bị không quân Hoa Kỳ vào năm 1995 và giải ngũ năm 2015. Ông đắc cử vào Hạ viện năm 1994 và Thượng viện năm 2002. Thư ký báo chí tòa bạch ấp của Caroline Lewis và nền tảng xã hội Rapids Respond 47 của tòa bạch ấp đều đã chia sẻ tại bản tin từ tờ báo The Post and Courier, tờ báo có trụ sở tại Charleston, nơi đầu tiên đưa tin về việc đổi tên căn cứ này. Trong diễn biến liên quan khác, sáng ngày thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã cùng giới chức cao cấp của chính quyền tham dự tang lễ của cố thượng nghị sĩ Graham diễn ra tại nhà thờ Washington National Cathedral. Trong bài phát biểu, Tổng thống đã ca ngợi cố thượng nghị sĩ Graham là một huyền thoại và một gương mặt của Thượng viện Hoa Kỳ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mặt trong tang lễ, và theo NPR, đây là một minh chứng cho sự ủng hộ lâu dài của ông Graham đối với cả hai quốc gia này cũng như quan điểm chính sách đối ngoại thiên về can thiệp của ông. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, hàng trăm ngàn người tị nạn có thể bị trục xuất thẳng từ tòa di trú Mỹ. Hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7, chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu khai một kế hoạch nhằm đưa hàng trăm ngàn người xin tị nạn vào thẳng quy trình trục xuất, thay vì có cơ hội phỏng vấn với nhân viên phụ trách vấn đề tị nạn. Quy định này có thể ảnh hưởng đến 440.000 trường hợp. Theo LA Times, với thay đổi này, Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, được viết tắt là USCIS, đã loại bỏ yêu cầu nhân viên phụ trách tị nạn phải phỏng vấn một số đường đơn nhất định. Thay vào đó, các trường hợp này sẽ được chuyển trực tiếp đến các chánh án di trú để tiến hành thủ tục trục xuất. Thay đổi mới nhất này nhằm siết chặt hệ thống nhập cư hợp pháp là một thay đổi sâu rộng với mục đích giảm bớt số lượng tồn động 1.4 triệu hồ sơ xin tị nạn. Quy định tạm thời cuối cùng có hiệu lực từ hôm nay là ngày thứ Ba và sẽ được đưa ra lấy ý kiến công chúng trong vòng 60 ngày. Đã quá lâu rồi, hệ thống tị nạn đã bị lợi dụng nhằm mục đích trì hoãn và xin giấy phép làm việc, thay vì phục vụ các yêu cầu được bảo vệ chính đáng. Giám đốc USCIS Joseph Edito cho biết trong một thông cáo báo chí theo LA Times, hệ thống xin tị nạn của di trú Hoa Kỳ tồn tại để bảo vệ những cá nhân thực sự lo sợ bị ngược đãi. Quy định này sẽ giúp bảo đảm rằng các nguồn lực được tập trung vào việc giải quyết kịp thời những yêu cầu đó, thay vì đánh đập những người muốn lợi dụng hệ thống như một kẻ hở của pháp lý, ông Eldo nói. Tuy nhiên, các nhà vận động vì quyền lợi người nhập cư cùng nhiều chuyên gia khác cho rằng sự thay đổi này đã khiến những người xin tị nạn vốn đã nỗ lực tuân thủ pháp luật có nguy cơ bị giam giữ và trục xuất, trong khi lại không giúp giải quyết tình trạng tồn động các vụ việc nhập cư. Bà Doris, giám đốc của chương trình chính sách nhập cư Hoa Kỳ tại Viện Chính sách Di cư, nhận định mục đích cuối cùng của việc thực hiện thay đổi này dường như là nhằm bác bỏ càng nhiều hồ sơ càng tốt, bất chấp tính công bằng trong quá trình xét duyệt. Theo LA Times, những người nhập cảnh Hoa Kỳ hợp pháp bằng visa và vẫn duy trì tình trạng cư trú hợp pháp có thể nộp đơn lên USCIS để được viên chức phụ trách tị nạn xem xét và ra quyết định về hồ sơ của họ. Ngược lại, những người vượt biên trái phép hoặc không có giấy phép hợp lệ thường chỉ nộp đơn xin tị nạn sau khi đã bị đưa vào quy trình trục xuất. Khi đó họ sẽ trình bày hồ sơ của mình được trước chánh án di trú.
các buổi phỏng vấn với nhân viên phụ trách tị nạn được xem là không mang tính đối kháng, bởi các nhân viên này được đào tạo để am hiểu tình hình tại quốc gia của người xin tị nạn, và buổi phỏng vấn diễn ra trong phòng kín kín đáo, riêng tư. Trong khi đó, tại các phiên tòa di trú, nơi có sự tham gia của công tố viên đại diện chính phủ liên bang, người nhập cư không có quyền được luật sư đại diện như trong các vụ án hình sự. Sự thay đổi này mang ý nghĩa quan trọng vì nó diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sa thải hơn 100 chánh án di trú và thay thế họ bằng các luật sư quân đội cùng các cựu công tố viên của Bộ Nội an, theo LA Times. Và tiếp theo bản tin từ Washington DC, Thượng viện trưởng thuận ông Jake Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia Mỹ. Thượng viện Hoa Kỳ vào chiều thứ Ba ngày hôm qua ngày 28 tháng 7 đã chuẩn thuận ông Jake Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia của Bộ Nội an với tỷ lệ bỏ phiếu 51-47, theo đúng sự phân chia đảng phái, theo NBC News. Ông là người lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ gồm cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA. Ông Clayton, cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán, cựu công tố viên tòa án liên bang ở New York, nay sẽ là người nắm quyền cao nhất lãnh đạo 18 cơ quan tình báo Hoa Kỳ và quyền tiếp cận những bí mật quan trọng nhất của quốc gia. Cơ quan này, theo NBC News, đã bị thu hẹp đáng kể về mặt nhân sự sau hàng loạt vụ sa thải do những người tiền nhiệm thực hiện trong những tuần và tháng gần đây. Việc phê chuẩn ông Clayton đã chấm dứt nhiệm kỳ đầy tranh cãi của ông Bill Putz, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump và là giám đốc cơ quan tài chính nhà ở liên bang, người từng chỉ đạo hàng loạt vụ sa thải các quan chức tình báo cấp cao của văn phòng giám đốc tình báo quốc gia trong thời gian ngắn giữ chức quyền giám đốc DNI. Ông Clayton, người từng có sự nghiệp pháp lý, tập trung vào luật doanh nghiệp trước khi đảm nhiệm vai trò công tố viên dưới thời Tổng thống Donald Trump, giờ đây phải vạch ra hướng đi cho một cơ quan vốn đã gặp khó khăn trong việc thực thi sứ mệnh của mình. Khó khăn này đã xảy ra trước khi Tổng thống Donald Trump và các đồng minh biến nó thành mục tiêu hàng đầu trong thuyết âm mưu về nhà nước ngầm. Theo CNN, và cũng theo CNN, ông Clayton không có nhiều kinh nghiệm chính thức trong lĩnh vực tình báo, mặc dù ông từng giải quyết một số vấn đề liên quan ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump trên cương vị công tố viên liên bang ở New York, là nơi chuyên thụ lý và truy tố nhiều vụ án khủng bố. Hơn nữa, vai trò cố vấn tình báo cấp cao cho Tổng thống thực tế đã do Giám đốc CIA John Ratcliffe đảm nhiệm sau khi ông Clayton được phê chuẩn. Thượng nghị sĩ Mark Warner thuộc đảng Dân Chủ của Virginia đã đưa ra tuyên bố giải thích lý do ông bỏ phiếu chống đối với việc đề cử này, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng ông Clayton sẽ không nhượng bộ trước những áp lực chính trị có thể đến từ Tòa Bạch Ốc. Từng quen biết và làm việc với ông trong nhiều năm, tôi đã rất kỳ vọng khi ông ấy lần đầu được đề cử vào vị trí giám đốc DNI, ông Warner cho biết trong tuyên bố. Tuy nhiên, thật đáng tiếc là sau quá trình chuẩn thuận, tôi lại có những lo ngại sâu sắc về việc liệu ông ấy có sẵn sàng đương đầu với áp lực chính trị vào những thời điểm quan trọng nhất hay không. Sau đó, Bộ Tư pháp đã rút lại các trắc đồi này của lệnh của tòa, và việc chuẩn thuận ông Jake Clayton trở thành giám đốc của DNI có thể mở đường cho một thỏa thuận gia hạn luật giám sát nước ngoài, cụ thể là 1702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Đạo luật này đã hết hiệu lực vào tháng 6, một phần do sự phản đối của đảng Dân Chủ đối với việc bổ nhiệm ông Putin làm quyền giám đốc DNI, theo CNBC.

Lincoln đã bị cáo buộc bắn chết vợ và 6 đứa con, đốt nhà rồi tự tử theo cảnh sát loan báo. Lính cứu hỏa tìm thấy thi thể 6 đứa con từ 5 cho tới 15 tuổi và cha mẹ sau khi tới dập tắt đám cháy tại một căn nhà ở Green Haven vào hôm thứ 6 tuần qua. Theo Sở Cảnh sát Ottawa County cho hay, cả 8 người thiệt mạng vì vết đạn, và theo Sở Cảnh sát cập nhật thông tin vào ngày hôm qua sau khi có kết quả dạo nghiệm tử thi, người chồng là ông Christopher, 47 tuổi, chết do tự tử, còn người vợ là bà Amanda, 39 tuổi và 6 đứa con bị sát hại theo cảnh sát xác nhận. Cảnh sát không nêu danh tính 6 đứa con, chỉ cho biết bao gồm 4 con trai, lần lượt là từ 5, 11, 12 và 15 tuổi, cuối cùng 2 con gái là 11 tuổi, trong đó có 4 đứa trẻ là con ruột, còn 2 đứa kia là con nuôi. Đây là một bi kịch không thể diễn ra bằng lời, mà có lẽ chúng tôi không bao giờ biết rõ chuyện gì xảy ra. Đại quý Jake Speck của Sở Cảnh sát cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ Hai vừa qua, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra câu trả lời và tưởng niệm các nạn nhân. Ban đầu lính cứu hỏa tới khu vực này vào sáng thứ Sáu tuần qua sau khi nhận được tin báo có mùi khói, nhưng không thấy nhà nào bị cháy. Ông Spark cho biết, vài tiếng sau, lính cứu hỏa quay lại nơi đó sau khi nhận được tin báo có khói trắng bốc lên tại một căn nhà, và khi tiến vào bên trong thì thấy thi thể 8 người ở trong phòng ngủ khác nhau khắp nhà. Theo ông cho biết, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, nhưng tin rằng đám cháy do cố ý đốt ở nhiều nơi khắp nhà và tầng hầm bị hư hại nặng nề. Ông Spark cho hay mấy con thú nuôi của gia đình này, gồm vài con thỏ, chó và ít nhất là một con mèo, cũng chết trong đám cháy. Không còn nghi can nào khác, và kết quả điều tra cho thấy đây là vụ giết người rồi tự tử và phóng hỏa sau khi giết người, ông Spark xác nhận trong thông cáo báo chí vào hôm thứ Ba ngày hôm qua. Và ông cũng nói rằng ông tin rằng sự việc có lẽ bắt đầu vào đêm hôm trước. Khẩu súng được sử dụng trong vụ này là khẩu súng lục. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án này. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ.

Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

trong tiết mục Doanh nhân thế giới, Mỹ Tâm không gửi đến quý thính giả một nhân vật nào mà đã nổi tiếng trong quá khứ vừa qua, và Mỹ Tâm cũng không đưa một cái hình ảnh của một nhân vật nào đã thành công và để đưa tên tuổi của mình đã lưu lại cho đến bây giờ. Và ngày hôm nay Mỹ Tâm sưu tầm một cái bài đọc cũng rất là hay, nói về các doanh nhân, đó là cái ốc hài hước của các doanh nhân. Ốc hài hước của các doanh nhân thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng người có ốc hài hước là những người thông minh, tự tin và thành công trong cuộc sống. Họ giữ một thái độ tích cực khi gặp phải khó khăn, cũng dễ hóa dữ thành lành. Những câu chuyện mà Mỹ Tâm sẽ đưa đến cho quý thính giả dưới đây đã nó mang một cái ý nghĩa là minh chứng cho những điều mà Mỹ Tâm vừa nói, đó là người có ốc hài hước là những người thông minh, tự tin và thành công trong cuộc sống. Và họ đã giữ một thái độ tích cực như thế nào khi đương đầu với những khó khăn? Họ đã biến những cái dữ thành những cái chuyện lành như thế nào? Xin mời quý thính giả theo dõi. Thưa quý thính giả, trước khi ông Franklin Roosevelt trở thành tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ, nhà ông bị trộm. Bạn bè viết thư an ủi ông, thì ông đã trả lời thư rằng: "Cảm ơn thư của các bạn. Bây giờ tôi rất bình tĩnh, bởi vì thứ nhất, trộm chỉ lấy đi tài sản của tôi, chứ không đe dọa tính mạng của tôi. Thứ hai là trộm chỉ lấy đi một phần, chứ không phải tất cả. Và thứ ba, điều đáng mừng nhất, đó là kẻ trộm là anh ta, chứ không phải là tôi." Và câu chuyện thứ hai, đó là khi vừa nhậm chức không lâu, cựu tổng thống Ronald Reagan có một lần bị ám sát trúng đạn, và viên đạn đã xuyên vào ngực của ông. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, ông lại nói với người vợ vừa chạy vội đến bên mình rằng: "Em yêu à, anh quên mất đi là anh phải tránh viên đạn đó."

và trong một buổi diễn thuyết của cựu thủ tướng Anh Harold Wilson, giữa chừng đột nhiên có một người gây rối lớn, tiếng đã ngắt lời ông. Rắc rối! Tuy ông bị ngắt lời, nhưng ông Wilson đã nhanh trí, bình tĩnh nói: Anh gì đó, mong anh kiên nhẫn cho, tôi sắp nói đến vấn đề bảo vệ môi trường mà anh đề ra rồi. Lúc này, ông đã khiến cả hội trường đều vỗ tay khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của ông.

Thủ tướng Anh Winston Churchill. Bên dưới khán đài có người ném lên một tờ giấy có viết hai chữ ngu ngốc. Ông Churchill biết rằng bên dưới có người đang phản đối ông, đang đợi nhìn thấy ông bị bối rối. Ông bèn ung dung nói với mọi người rằng: "Vừa rồi tôi nhận được một lá thư, tiếc là người viết chỉ nhớ ký tên mà quên viết nội dung." Và trong một lần, tướng Crick Eisenhower tham dự một buổi tiệc có sắp xếp phần diễn thuyết, tổng cộng mời 5 vị khách quý đến góp lời. Ông Eisenhower là vị cuối cùng lên sân khấu, 4 vị trước đó mỗi người nói rất nhiều, đến lượt ông thì đã gần 10 giờ đêm rồi. Bên dưới khán đài đã không còn hứng thú nữa. Khi lên sân khấu, ông Eisenhower bèn nói: "Bất cứ một buổi diễn thuyết nào cũng đều có câu kết thúc. Tối nay để tôi làm câu kết thúc của buổi diễn thuyết này là được." Rồi cúi chào lui xuống. Bên dưới, ông đã khiến khán giả phải cười ầm lên vì tánh hài hước của mình. Còn nói về Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông luôn rất thoải mái, tự do, tự tại, hài hước, thú vị khi giao tiếp với mọi người. Có một phóng viên hỏi ngài rằng: "Phật giáo có cách nói không ăn quá giờ ngọ đúng không?" Thì Đức Đại Lạt Ma nói: "Đúng vậy." Phóng viên lại hỏi: "Vậy nếu đói bụng thì phải làm thế nào ạ?" Đức Đại Lạt Ma trả lời: "Thì xuống bếp ăn vụng thôi." Một lần, nhà soạn kịch George Bernard Shaw, người Anh gốc Ireland, đang đi dạo trên phố, bị một chiếc xe đụng phải ngã xuống đất. May là không có gì đáng ngại. Người gây tai nạn vội vàng đỡ ông dậy và liên tục xin lỗi. Ông phủi bụi và nói: "Anh bạn không may rồi. Nếu anh đụng chết tôi thì có thể nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy."

và nói về nhà văn nổi tiếng Mỹ Mark Twain có một lần do không đồng tình với phương án nào đó được Quốc hội thông qua nên đã đăng một bài viết trên báo rằng nhân viên Quốc hội có một nửa là đồ khốn. Sau khi tờ báo được bán ra, rất nhiều cuộc điện thoại phản đối gọi đến. Các nhân viên Quốc hội cho rằng những lời này là không đúng. Họ liên tục yêu cầu ông Mark Twain đính chính. Thế nên ông Mark Twain lại đăng một bài đính chính như sau: tôi sai rồi. Các nhân viên Quốc hội có một nửa không phải là đồ khốn. Và chắc chắn chúng ta không quên thiên tài phim câm Charlie. Ông từng đụng độ một tên cướp có súng. Charlie biết mình ở thế yếu nên không hề chống cự vô ích mà ngoan ngoãn giao nộp ví tiền. Thế nhưng ông đề nghị với tên cướp rằng số tiền này không phải của tôi mà là của ông chủ của tôi. Bây giờ bị anh lấy đi rồi, ông chủ nhất định sẽ cho rằng tôi ăn chặn tiền công. Anh này, tôi và anh thương lượng thế này đi. Nhờ anh bắn hai phát lên nón của tôi để chứng minh là tôi bị cướp. Tên cướp đã nổ súng bắn hai phát lên trên nón của Charlie. Ông lại xin hắn ta: anh gì ơi, anh có thể bắn thêm hai viên đạn lên áo và hai viên đạn lên quần được không, để ông chủ của tôi tin tôi hơn. Nhưng không may, tiếng súng đã làm cho tên cướp bị bắt sau đó. Và nói về Mahatma Gandhi, theo học ngành luật tại Đại học London, có một giáo sư da trắng tên là Peter cực kỳ ghét ông. Một ngày nọ, giáo sư nhìn thấy Peter đang ăn cơm ở nhà ăn. Ông Randy đã bưng khay của mình ngồi xuống cùng bàn với giáo sư. Vị giáo sư hỏi: anh Randy này, anh không biết rằng một con lợn sẽ không ngồi ăn cùng một con chim ư? Randy nhìn giáo sư nọ rồi bình tĩnh trả lời: thầy không cần bực dọc à, tôi sẽ bay đi ngay. Và ông sang bàn khác ngồi. Ông Peter tức giận đỏ mặt, quyết định trả thù. Ngày hôm sau, ông hỏi trong giờ thi: anh Randy, nếu trong lúc đi trên phố anh phát hiện một cái bưu kiện bên trong có một túi trí tuệ và một túi tiền, thì anh sẽ lấy túi nào? Randy không hề do dự đáp rằng: đương nhiên là lấy túi tiền rồi à. Giáo sư Peter cười cợt nói: nếu là tôi thì tôi sẽ lấy cái túi trí tuệ. Randy nhún vai đáp: mỗi người đều nên lấy thứ mà họ không có. Giáo sư Peter hoàn toàn không thể đáp trả lại được nữa, và trong cơn thịnh nộ, ông ấy viết hai chữ ngu ngốc lên bài thi của Randy rồi trả về. Vài phút sau, Randy đi về phía giáo sư và nói rất lịch sự: thưa thầy Peter, thầy ký tên lên bài thi của tôi nhưng lại không chấm điểm cho tôi. Học cách hài hước thì mới có thể lạc quan với mọi việc, mỉm cười nhìn cuộc đời. Hài hước hoàn toàn không phải là giỏi ăn nói, mà là có thái độ sống vui vẻ, trưởng thành. Hiểu rõ được điều này có nghĩa là nắm bắt được kết tinh của trí tuệ, có được cội nguồn của niềm vui. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của Chu Vĩnh Hải viết, tựa đề là Ốc Hài Hước của Các Danh Nhân. Đôi khi trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta có một chút xíu tiếu lâm, một chút xíu hài hước thì có lẽ cuộc sống nó có vẻ nó nhẹ nhàng hơn, có phải không thưa quý thính giả? Chúng ta nhìn những sự việc qua cái đầu óc khôi hài của mình, qua những cái câu chuyện mà Mỹ Tâm vừa gửi, với những cái văn đối thoại nghe là rất bình thường nhưng đã thể hiện cái sự thông minh của những cái danh nhân mà họ đã gặp những trường hợp phải nói là không có thể mà đối phó, nếu mà đôi khi chúng ta cũng phải hơi lúng túng, nhưng họ đã nhanh trí và với óc hài hước họ đã biến những cái chuyện tồi tệ đó đã trở thành những cái câu chuyện thú vị mà chúng ta nghe được ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Ngày hôm nay chúng ta thêm một chút xíu cười để cuộc sống lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng hơn quý khán giả nhé. Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, một tuần lễ trôi qua thật là nhanh. Mới tuần rồi quay qua quay lại, bây giờ thì lại gặp mặt Mỹ Tâm trở lại.
1: Chán chết được phải không? Nhưng mà cái vấn đề là ngày hôm nay nè, em muốn hỏi là trong cái tuần weekend vừa qua đó anh làm cái gì mà ngày hôm nay thưa quý thính giả anh Nam Phong vào thì là sụt xà sụt sệt khóc lóc. Ngày xưa mà với cái tuổi trẻ thì người ta bảo là cảm mạo thương nàng, còn bây giờ thì không biết là cảm mạo gì đây.
0: Cái này cảm mạo thương hàng thiệt. Vâng, có lẽ là bởi vì thời tiết ngoài nó thay đổi hoặc là bụi bặm hay như thế nào đó không biết, nhưng mà chắc có lẽ là ngày hôm qua tôi ráp một cái xích đu cho bà cụ, tại vì bà cụ
1: ngoài
0: hay
1: sân
0: thích
1: đó,
0: ra ngoài sân đó. Mà tôi
1: mà xích đu có mái che không?
0: Có cái mái che rồi, nhưng mà tôi để ở một cái vị trí đó mà bà cụ hay thích ra ngồi buổi chiều nó mát, cho nên là nó không có ảnh hưởng tới nắng, cho nên cái mái che để cho đẹp vậy thôi chứ thật sự nó cũng không có cần.
1: Không, ý em nói là cái mái che này đó nó che luôn cả cái xích đu đó anh. Để em thôi, cái xích đu anh để ngoài nắng, nó nắng mưa rồi nó hư rồi sao?
0: Cái này thì để tính sau đi, tại vì nó không có cái mái che. Nhưng mà nó nằm ở giữa hai cái dừa. Thì thôi thì cứ tạm thời để đó rồi tính sau. Có thể rằng nhiều khi mình nghĩ ra một cái cách nào đó, chứ ở phía trước mà. Trước
1: thôi cho bà enjoy đi anh, tới mùa mưa là phải tháo ra đi rồi cất trở lại.
0: Đó thì mình mở ra rồi mình di chuyển nó cũng được, cũng không quá khó. Cho nên chắc có lẽ là tôi làm nó bụi bặm hay sao đó mà nó bị khục khịch.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay Bắc California dường như hơi nóng lên.
1: Đúng rồi, sẽ nóng dần anh, mỗi ngày nó cứ tăng lên một
0: hôm
1: chút
0: nay,
1: xíu. 84 trên... độ F ngày hôm nay thì đã
0: hôm
1: cao
0: nay,
1: nhất.
0: Hôm nay tôi nghĩ 90 chứ, 90
1: dạ không. Sáng nay khi em đọc tin thì 84 độ F,
0: cô,
1: ngày mai
0: coi...
1: tăng lên chút nữa.
0: Cô phải coi cái khí tượng cho đúng nha, tại
1: dạ.
0: Vì cái anh Yahoo đó nhiều khi ảnh mơ màng lắm.
1: Dạ.
0: Ảnh...
1: anh chú uống cà phê phải không anh?
0: Nhiều khi không có update hay là không ấy.
1: Dạ.
0: Chứ ngày tối hôm qua đó, nếu mà tôi coi khí tượng đó, thì ngày hôm nay cũng khá cao đó, cũng gần 90 đó. Hoặc là, rồi bắt đầu những ngày kế tiếp nó sẽ lên dần dần dần.
1: Dạ đúng.
0: Hay là chắc có lẽ là nhiều khi tôi xem lộn ở trong cái inland.
1: Dạ.
0: Tại vì như tôi nói đó, ở cái vùng này đó, nó có 3 vùng thưa quý vị.
1: Uh-huh.
0: Ở ngoài coast, tức là những cái khu vực mà nó gần gần ở ngoài biển đó,
1: dạ.
0: Thì nhiệt độ lúc nào nó cũng thấp hơn.
1: Yeah.
0: Khu vực của chúng tôi ở đó là Bay, tức là cái vùng vịnh,
1: Bay
0: Area, thì cái thời tiết nó trung bình nó ở giữa. Còn trong khi mà inland, tức là phía bên phải, nếu mà nhìn vào bản đồ ở phía trong thì lúc nào nó cũng nóng hơn. Vâng, thưa quý vị, nói tóm lại thì nóng sẽ tiếp tục nóng. Và dĩ nhiên nóng nó sẽ kéo dài đến ít gì cũng phải tháng 9. Tháng 9 mới hết.
1: Tới tháng 9, dạ.
0: Yeah. Thì bắt đầu bước qua tháng 10 đó thì mới bớt nóng. Mà từ trước đến giờ thưa quý vị, cái nóng và cái lạnh đó, nó hay có một cái mở đầu và một cái kết thúc, lúc nào nó cũng dữ dội hết. Có nghĩa là thí dụ bắt đầu tới mùa nóng, quý vị sẽ chưa thấy nóng đâu. Thì đột nhiên có một ngày nó nóng, bưng lên nó nóng thật là nhiều. Để rồi bắt đầu nó mở đầu cho những ngày nóng, bắt đầu nó hạ giảm dần dần dần, rồi bắt đầu nó đi vào mùa nóng. Rồi trước khi nó chấm dứt thì cũng vậy, nó sẽ có một ngày, hai ngày gì đó, nó nóng lên thật là nhiều. Bắt đầu sau đó, bắt đầu nó hạ từ từ, bắt đầu nó đi vào cái mùa mát. Rồi tới mùa lạnh cũng vậy, nó không có lạnh lên từ từ, mà nó lạnh lên một cái ao lên một cái, rồi bắt đầu nó bước vào mùa lạnh. Vâng, cho nên thời tiết thì thay đổi, và thời tiết nó cũng tùy theo nơi, tùy theo địa phương mà nó thay đổi. Có những nơi mùa hè thì sẽ nóng hơn những nơi khác, chẳng hạn như bên tiểu bang Texas thì mùa này chúng tôi không có dám cạnh tranh với Thái Thịt về cái nóng. À, nóng ở bên Thái Thịt
1: khùng sao không đi cạnh tranh.
0: nó khá cao và cái độ ẩm nó cũng cao nữa. Chúng tôi những cái lần mà đi công tác hoặc là đi show bên đó chúng tôi biết. Mà bên đó mưa cũng lớn nữa cô.
1: Dạ.
0: Mưa rồi sấm sét ầm ầm giống như là lớn, thiệt là lớn. Chắc đó nó cũng là cái lý do, một trong những cái lý do mà nó làm cho Thái Thịt ở một số những cái vùng trũng đó, nó hay bị ngập nước. Thứ nhất đó là nó trũng, nó ngập nước. Thứ hai đó là theo cái nghiên cứu của các nhà địa chất học đó, thì Thái Thịt cái lớp đất ở phía dưới đó, đất sét nó nhiều. Nó có những cái khu vực đất sét nhiều lắm cho nên nước nó thấm xuống không có kịp. Cô biết mà, đất sét thì nó đâu có thấm nước nhanh như là đất thường. Đất thường khi mà nước xuống thì nó thấm xuống rồi nó tiếp tục nó chảy xuống, rồi nó chảy đến một cái mạch nước ngầm nào đó để nó tiếp tục nó chảy đi. Còn đất sét thì nó sẽ giữ nước lại, mà nó giữ nước lại thì nước nó cứ lên từ từ và cuối cùng nó sinh ra cái tình trạng nó bị ngập. Vâng, đó là vấn đề thời tiết Bắc California. So ra thì vẫn nóng nhưng mà vẫn không có đến nỗi nào. Chúng tôi vẫn có những cái ngày hè đẹp trời. Và trong cái thời gian vừa qua, những cái diễn biến nó xảy ra cũng khá dồn dập ở tại Mỹ, tại trên thế giới. Và nó có những cái chuyện mà người ta bàn tán khá nhiều. Và bởi vì không có cái gì để làm nữa cô, cho nên là lâu lâu người ta lại đưa ra những cái tin nó hết sức là giật gân. Nếu mà quý vị muốn xem tin giật gân, quý vị vào Internet, nó có nhiều cái tin nó giật gân lắm. Và Internet, thí dụ YouTube hay là bất cứ một cái diễn đàn nào hay là một cái website nào đó, quý vị xem rồi quý vị coi cho nó vui. Chứ nếu mà xem rồi coi rồi hoàn toàn tin tưởng hết 100% thì không nên. Tất cả những cái gì đó mà chúng ta cảm thấy nó nghi ngờ, nó khó tin thì chúng ta nên kiểm chứng lại bằng những cái nguồn tin khác của những cái cơ quan truyền thông lớn hoặc là một số những cái tin tức nó chính thức. Chứ nếu mà căn cứ theo Internet rồi tôi nói là những cái tin đó là đúng thì xin hãy hết sức là cẩn thận, bởi vì Internet nó là một cái mảnh đất tự do. Thí dụ chẳng hạn như từ Facebook, từ YouTube, rồi tất cả những cái diễn đàn đó, chỉ cần mở một cái account riêng cho mình, rồi mình có thể mình post, tức là mình để những cái bài mà mình muốn để lên. Và có những cái bài nó gây chú ý, gây giật gân rất là nhiều. Quý vị sẽ thấy có những cái tin tức người ca sĩ nổi tiếng này lăn đùng ra chết, rồi anh tài tử kia bị xe đụng, vân vân, đủ thứ trò hết. Và những cái đó để nó gây cái sự chú ý cho người ta. Và không biết là họ làm vậy để mà họ tìm những cái view cho nó nhiều.
1: Ta kêu là câu view đó phải không?
0: Hay là họ làm vậy với một cái mục đích gì. Nhưng mà dẫu sao đó thì đó là những cái tin mà vịt cồ. Cho nên quý vị, thí dụ nói đăng cái tin ra nói là ca sĩ Chế Linh đã qua đời trong đau đớn, thí dụ vậy. Thì nổi cái tin đó là cô nói, ôi trời, ông này ông chết rồi, cái cô cũng phải mở ra cô coi.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà
1: thì mỗi lần anh mở ra là người ta được tiền, phải không anh?
0: Hình như là vậy, tôi thì cũng không rành lắm.
1: Em cũng không có rành cái này.
0: Thì cô mở ra và cô thấy trong đó bắt đầu họ nói về cái quá trình hoạt động của ca sĩ Chế Linh. Rồi cô kiên nhẫn, cô kéo tới kéo lui, kéo tới cuối cùng thì cũng không thấy ông Chế Linh chết đâu hết. Thì cô mới làm bầm, cô trong miệng cô nói cái thằng này xí gạt mình. Nhưng mà rồi thôi lỡ rồi. Thì lúc đó họ cũng được một người khán giả vào xem là cô vào xem. Và dĩ nhiên cô sẽ mạt vào cái ngón tay cái, nó chỉ xuống chứ không có chỉ lên. Thì nó có những cái tựa đề đó, nó rất là giật gân để mà nó cho chúng ta chú ý và chúng ta vào xem. Nhưng mà khi mà vào đó xem rồi đó, thì mới thấy rằng cái nội dung trong đó nó hoàn toàn nó khác với cái tựa đề mà người ta đặt ra. Cho nên cái tựa đề nó giật gân, nó nhằm cái mục đích để mà nó kéo người ta vào xem. Rồi, hôm nay là chúng ta bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Ta Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Thì hôm nay bạn không biết cái gì đây bạn?
1: Dạ, biết nhiều quá.
0: Biết nhiều quá rồi, không cần biết nữa.
1: Dạ, không có. Có nhiều chuyện để biết, thành ra không biết giờ biết cái gì đây thưa anh. À, nói đến thì ngày hôm qua, Mỹ Tâm cũng có theo dõi cái buổi lễ tang của ông Lindsey Graham, rồi những cái bài điếu văn của Tổng thống Donald Trump, J.D. Vance. Thì mình thấy ông cũng đã cống hiến rất là nhiều cho đất nước Mỹ. Thì cứ mỗi lần nhìn những cái cuộc đám tang như vậy thì mình thấy một đời người đúng là một cái hành trình, khi mà mình lớn lên rồi làm việc rồi cực lực trong 30 năm đầu, cái tuổi mới lớn thì bắt đầu chúng ta lấy cột mốc là 20, thì từ 20 tới 50 tức là 30 năm như vậy đó thì phải cố gắng rất là nhiều. Sau 50 thì bắt đầu nó sẽ chậm lại từ từ, và tính đến 60 là giống như mình đã lên tới cái đỉnh rồi, thì bắt đầu là mình bắt đầu buông từ từ, buông bỏ, tại vì lúc đó là sự nghiệp cũng thành tựu rồi, con cái cũng đã lớn rồi, thì bắt đầu là chúng ta đi xuống cái dốc, tức là bắt đầu sức khỏe sẽ giảm, tuổi đời càng lớn thì cái sức khỏe nó sẽ giảm đi. Rồi từ cái cột đó, từ 60 chúng ta bắt đầu đi xuống cái dốc từ từ tới cái mốc là 70, rồi cái mốc 80. Thành ra nhìn những cái chặng đường như vậy đó, Mỹ Tâm thấy một cái đời người đó, nhìn thì thấy nó đơn giản, nó giống như một cái hình vẽ tam giác thôi, để cho chúng ta biết mỗi cái cột mốc chúng ta chia ra như thế nào. Nhưng mà nói chung là cũng không dễ dàng gì để vượt qua những cái chặng đường như vậy, nhất là cái khoảng mà từ 20 tới 50 đó, 30 năm đó, con người phải làm việc rất là cực lực, phải rất là vất vả để có được một cái tài sản, hay là có được một cái số tiền để chuẩn bị cho cái đỉnh của mình là cái đỉnh 60, để từ đó mình đi xuống, tại đâu còn sức khỏe để làm nữa đâu anh. Thành ra nhiều khi Mỹ Tâm nghĩ vậy, cái thấy nó hơi chạnh lòng, không biết là rồi sẽ có người họ đi được đến được cái đỉnh đó hay không, hay là có người họ chỉ nửa chừng rồi họ lại buông tay, họ không chịu đựng được nữa, rồi có người thì đi nửa chừng thì họ bị hai tiếng thất bại đã làm cho họ mất tất cả. Đâu phải ai cũng đi đạt được đến cái cột mốc mà 30 năm đó để đi đến cái mốc 60 tuổi đâu. Thành ra Mỹ Tâm cứ nhìn như vậy thì mình thấy nó làm sao đó. Thấy ngày hôm qua tới bây giờ thì qua cái đám tang của ông Lindsey đó, rồi Mỹ Tâm nhìn lại cái đời người cống hiến, rồi làm việc, rồi tận tụy, rồi để rồi sau đó chúng ta lại mệt mỏi trở lại như lúc ban đầu. Là nhưng mà chúng ta có được một cái đúc kết, đó là cái kinh nghiệm sống, nhưng mà chúng ta lại mất đi tuổi trẻ. Còn tuổi trẻ thì nó có tuổi trẻ, nó đầy sức sống đó, đầy nhựa sống của nó, nhưng nó lại thiếu cái kinh nghiệm. Thành ra ước gì mà được cái thế hệ trước cũng như thế hệ sau hiểu nhau, hòa đồng với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm và truyền những cái kinh nghiệm mình cho thế hệ trẻ sau này nó lên nữa, để nó có thể nó tiếp nối những cái gì mà mình chưa thực hiện được.
0: Thật sự ra trong cái cuộc sống này đó thì ai cũng phải làm việc thôi. Và nhiều khi đó mình thử mình tự hỏi chính bản thân mình xem, coi mình đã cống hiến gì được cho xã hội, cho cuộc đời này. Nếu mà bây giờ cô hỏi bản thân của cô đó, thì cô nghĩ là mình đã cống hiến được cái gì cho cái cuộc sống và cái xã hội này?
1: Đúng rồi.
0: Thì lúc đó nó ít gì đó mình cũng có, không nhiều thì ít thì cũng cống hiến chứ. Thì mình cứ tự nghĩ ra là ít ra mình cũng đã làm cái này, mình cũng đã làm cái kia. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nhìn tới nhìn lui cô nói, ủa, hình như là mình không có gì hết à. Nhưng mà cô vẫn có thể nói rằng, ồ, thì ra là lúc trước tôi mở một cái nhà hàng, cái đó là tôi đã đóng góp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thí dụ như vậy. cho cái nền thương mại của Hoa Kỳ, nó cũng là đóng góp. Cho nên trong mọi lĩnh vực đó, từ kinh tế, văn hóa, xã hội, âm nhạc, vân vân, tất cả đều là cái sự đóng góp cho cái cuộc sống này nó trở thành muôn màu, muôn vẻ. Và tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người, nếu mà có khả năng đóng góp ở cái lĩnh vực này thì đóng góp, nếu mà không thì đóng góp ở lĩnh vực khác. Ngay cả những cái công việc của mấy ông bà dân biểu hay là thượng nghị sĩ, nó cũng là một cái công việc, nó cũng là, mình cứ nói nôm na nó là một cái job đi. Rồi thật sự ra ngay cả cái công việc của những người lính, những người chiến sĩ ghi danh đi quân dịch rồi phục vụ, thí dụ 3 năm sau đó giải ngũ trở về thì cũng đã đóng góp một cái phần rồi. Rồi họ phục vụ 3 năm rồi họ muốn nói là ồ bây giờ tôi muốn tiếp tục đi cái con đường này, con đường binh nghiệp này, thì họ chọn lựa tiếp tục đi tiếp, không ai cản họ hết, để rồi dần dần họ có thể bước lên với những cái cấp bậc cao hơn, vân vân, tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người. Nhưng mà tất cả những thứ đó nó nhằm phục vụ cho cuộc đời, phục vụ cho con người và phục vụ cho cuộc sống. Bởi vì người ta nói ông kỹ sư về công chánh, ông ấy làm ra những cái con đường rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà không có cái ông kiến trúc sư về công chánh để mà vẽ ra đó, thì ông không có làm được. Nhưng mà hai ông này đó sẽ nằm lăn ra mà đói nếu không có ông nông dân, phải không?
1: Công nhân chứ.
0: Nông dân, ông trồng lúa.
1: À, trồng lúa.
0: Thì đó, rồi còn công việc đó nó sẽ không chạy nếu mà không có những người công nhân làm ở đó. Cho nên tất cả nó đều bù đắp cho nhau. Rồi nếu mà nói xa hơn như tôi nói đó, công nhân, kỹ sư hay là bác sĩ gì đó, mà không có những người mà trồng lúa, trồng hay là làm thức ăn đó, thì cứ đói mà nhe răng ra. Thì lúc rồi. Đó là một ông bác sĩ có cái bằng bác sĩ phải đi cày ruộng. Bởi vì không có ai làm ruộng hết thì lấy gì có lúa để mà ăn, thí dụ như vậy. Cho nên tất cả những cái công việc trên đời này nó nhằm, nó bổ sung và nó phục vụ lẫn nhau. Nhìn đi nhìn lại, chúng ta ít gì đó chúng ta cũng biết rằng mình một phần nào đó để cũng đã góp phần vào cái cuộc đời này cho nó đẹp hơn, cho nó sáng sủa hơn và cho nó có nhiều niềm vui hơn. Thí dụ như khi mà người ta đã có đủ ăn, đủ mặc rồi, thì người ta cần có cái nhu cầu giải trí. Thì những người mà có cái năng khiếu về giải trí như là âm nhạc, thể thao, thì họ đi theo cái con đường đó, họ làm cái nghề đó. Nó cũng là một cái nghề, bởi vì nó được trả lương mà. Cho nên tất cả những cái chọn lựa đó tùy theo mỗi người và tùy theo cái năng khiếu của mình. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn lựa đó, thì chúng ta phải chọn lựa cho nó đúng. Cái thứ nhất là nó đúng, và cái thứ hai đó là chúng ta phải thích. Chúng ta phải thích cái nghề đó thì chúng ta mới làm tốt được. Người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Một cái nghề mà cô làm tinh tường thì cô sẽ bước lên rất là cao. Và nó trở thành một cái nghề bình thường, nó sẽ trở thành một cái nghệ thuật. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ một người làm landscaping, tức là đi làm vườn. Mở đầu đó là cái máy cắt cỏ và mấy cái máy thổi. Rồi dần dần đó, ông nhìn những cái mảnh vườn đó rồi ông nghĩ ra, ồ cái vườn này của cái người này nó cần phải sắp xếp như vậy, cây cối nó phải dời qua như vậy, rồi chỗ này nên trồng cái này, chỗ kia cỏ nó phải ra sao đó. Thì dần dần phát họa ra trong đầu một cái hình ảnh của một cái ngôi vườn thật đẹp. Rồi từ đó nó đưa ra cái đề nghị, và nếu mà người chủ mà đồng ý thì họ sẽ bắt tay vào. Và khi mà thực hiện xong cái landscaping cho cái ngôi vườn đó rồi đó, người chủ thích thú, hài lòng, thì lúc đó nó sẽ từ từ giới thiệu bạn bè của mình cho cái người đó. để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, ông này trở thành một ông chủ của một cái công ty chuyên về landscaping với công nhân mấy chục người trong tay, chuyên làm đẹp cho những cái ngôi vườn của những ngôi nhà lớn vân vân. Thì có phải chăng là một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một ông chủ của một cái business nhỏ, và một cái người cắt cỏ bình thường trở thành một cái người có con mắt, có mỹ thuật, có nghệ thuật trong cái nghề nghiệp của mình, bởi vì đã nghiên cứu, đã suy nghĩ, đã làm việc với kinh nghiệm để rút ra được những cái gì hay nhất, đẹp nhất của cái nghề đó để mà cống hiến cho cuộc đời. Thì rõ ràng ít ra người đó cũng đã cống hiến cho cuộc đời những cái mảnh vườn đẹp, những cái cây cối cắt tỉa khéo vân vân, những cái thảm cỏ xanh để làm cho cái cuộc đời nó đẹp hơn. Cho nên nếu mà chúng ta làm một cái nghề nào đó, chúng ta cần phải thích cái nghề đó,
1: phải đam mê nữa anh.
0: Phải đam mê. Nó có những cái nghề có nhiều người thích, nhưng mà nhiều khi đó nó bị trở ngại, không làm được. Đó là vấn đề năng khiếu. Thí dụ một người thích làm ca sĩ mà không có năng khiếu ca hát thì muốn lắm nhưng mà không làm được. Nhiều khi thấy cái ánh hào quang của người ca sĩ trên sân khấu, thích muốn mình trở thành như vậy, nhưng mà đến lúc mà bắt tay vào đó mới biết rằng dường như mình không có cái khả năng đó. Để rồi sau một cái thời gian dùng dãy quằn quại thì
1: đeo đuổi
0: không làm được, cho nên phải bỏ nghề. Nhưng mà cũng có những người rất là kiên nhẫn cô, bởi vì nó là một cái niềm đam mê và một cái sở thích, cho nên họ vẫn tiếp tục họ đeo đuổi. Có thể họ sẽ không trở thành một ca sĩ nổi tiếng hay là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà ít gì họ cũng thực hiện được cái đam mê của mình, và lúc đó đó cái đó nó không trở thành cái nghề của họ được, mà nó trở thành một cái nghiệp của họ. Tức là nó phục vụ cho cái niềm đam mê của chính họ, và một phần nhỏ nào đó cũng phục vụ cho những người yêu thích vấn đề ca hát, văn nghệ vân vân. Cho nên lúc đó có thể là họ sẽ có một cái công việc chính, rồi cái công việc ca hát nó là phụ vân vân. Thì tùy theo cái chọn lựa của mỗi người để mà có được cái niềm đam mê. Cho nên nói đến cái chuyện mà phục vụ trong cái cuộc đời này, có những cái công việc vừa phục vụ tha nhân mà vừa phục vụ cuộc đời, mà vừa giống như là giúp cho người khác nữa. Thí dụ chẳng hạn như cái công việc gọi là cái công việc của những người quân nhân, những người lính ra trận. Cái đó nó là một cái nghề và nó cũng là một cái nghiệp. Và khi mà người ta chọn lựa trở thành một quân nhân để mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đất nước, thì đó là cái nghề của họ. Và họ làm với cái tâm, và khi mà họ bước vào cái nghề đó, họ được người ta thích, người ta tôn trọng, người ta cảm ơn. Bởi vì phải có những người đó bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân, thì nó xã hội nó mới tốt lành. Nó cũng giống như cái nghề cảnh sát đi. Cảnh sát cũng là một cái trong những cái người mà bảo vệ người dân, giữ gìn an ninh trật tự. Nếu mà không có cảnh sát thì làm sao mà có an ninh trật tự? Ai nó muốn làm gì thì nó làm, ai nó muốn đánh ai thì nó đánh, thì lúc đó xã hội nó sẽ loạn. Cho nên luật pháp cần phải có những cái người đứng ra để mà đại diện, để thi hành những cái vấn đề luật pháp. Cho nên đó nó là cái lý do mà có cái nhánh luật ở bên đất nước Hoa Kỳ này. Và đất nước Hoa Kỳ này từ trước đến giờ đó, họ điều hành cái đất nước theo cái hình thức luật pháp. Tất cả những cái gì đó là điều là đem luật pháp ra để mà xét xử, hoặc là để mà giải quyết hết từ những vấn đề lớn, vấn đề nhỏ, để luật pháp đó, căn cứ theo đó để xem nó cái điều đó là đúng hay sai. Và ba nhánh tư pháp, hành pháp và lập pháp đó, nó đi một cái hình tam giác giống như cô nói, nhưng mà nó tam giác đây là tam giác nằm ngang, có nghĩa là nó phân chia đồng đều ra cái quyền lực trong đó. Và nếu mà nói kiềm chế thì nó hơi quá đáng, nhưng mà cái tác dụng nó cũng gần như vậy. Không thể nào mà để cho bên luật pháp mà muốn xử sao xử, hay là không thể nào để cho bên hành pháp muốn làm gì thì làm. Nó sẽ có cái sự cân bằng ở trong cái vấn đề quyền lực ở đó. Thì cái đó gọi là tam quyền phân lập. Trong khi một số những cái đất nước khác thì họ lại có cái cách điều hành nó khác nhau, cái cách phục vụ nó khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như nước nước Canada hay là nước Anh thì họ có một cái cách mà bầu cử nó cũng hơi khác Hoa Kỳ một chút xíu, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái lằn ranh đảng phái. Có nghĩa là sao? Thí dụ chẳng hạn như ở Anh đi, có đảng A, đảng B, đảng C, đảng D. Những cái đảng đó cùng hoạt động và vận động để mà tranh cử, để mà có thể chiếm được nhiều cái ghế trong cái nghị trường của nước Anh. Và luật lệ bên đó nó ghi rõ rằng đảng nào mà có nhiều ghế đến một cái số mà quá bán hay là bao nhiêu đó thì sẽ được nắm quyền. Và cái đảng đó tự động bầu ra một ông thủ tướng để điều hành đất nước chung cho mấy cái đảng kia luôn. Thì lúc đó những cái đảng kia trở thành những cái đảng đối lập. Có nghĩa rằng họ sẽ xem bên cái đảng này làm ăn như thế nào, rồi nếu mà làm sai thì họ lên tiếng, làm không đúng thì họ chống đối, vân vân. Cho nên nó hơi khác ở Mỹ một cái chỗ đó, có nghĩa rằng đảng sẽ chiến thắng trước, rồi sau đó đảng đó tự bầu ra một cái người lãnh đạo. Thì nếu mà đặt cái trường hợp mà đó ở tại Mỹ đi, thì lúc đó có phải chăng là đầu tiên là đảng Cộng Hòa phải chiếm được nhiều ghế trước, rồi sau đó mới tìm một người bầu lên làm tổng thống hay là thủ tướng. Thì cái đó là cái cách mà vận hành của bên Canada hay là nước Anh. Nhưng mà nước Anh hay là một số những nước khác, nước Anh hoặc là Đan Mạch hoặc là Thái Lan vân vân, nó còn thêm một cái công đoạn nữa, đó là cái phần hoàng gia. Nó hơi khác với những cái đất nước Cộng Hòa, tức là những đất nước đó họ có vua. Và vua nó cũng chỉ là biểu tượng của hoàng gia, để phần lớn đó là can gián và phân xử những cái chuyện mà không giải quyết được. Thì đối với hoàng gia nước Anh, họ có cái vị trí riêng của họ, nhưng mà cái quyền lực của hoàng gia nước Anh nó không có lớn. Trong khi đó ngược lại, hoàng gia ở nước Thái chẳng hạn rất là lớn. Lúc đó là ông vua Thái, ông ấy có cái quyền lực riêng của mình. Và phải nói rằng vua Thái vẫn là có một cái power, một cái quyền lực rất là lớn ở đất nước đó. Bởi vì người ta rất là tôn trọng ông vua. Người ta vẫn có cái mắt nhìn của cái người Á Châu, xem ông vua là một cái biểu tượng gì đó rất là cao quý, cần phải được kính trọng. Cho nên lúc đó ông thủ tướng mà muốn nhận chức thì ông vua chứng nhận, rồi nếu mà cần đó thì ông vua có thể lên tiếng để đề nghị bên phía quốc hội trước phế ông tổng thống đó, ấy ông thủ tướng đó, thí dụ chẳng hạn. Vì có những cái nước mà phần lớn như nước Anh chẳng hạn, cô đâu có thấy tổng thống nước Anh đâu.
1: Đúng rồi, ông vua.
0: Chỉ có thủ tướng. Rồi bên nước Thái Lan cũng vậy, chỉ có thủ tướng họ điều hành đất nước thôi. Còn những cái đất nước mà có đất nước Cộng Hòa đó, thì mới có tổng thống. Nhưng mà lúc đó cái vai trò của thủ tướng lại không có. một số những cái đất nước như Việt Nam ngày xưa đó thì có cả tổng thống lẫn thủ tướng luôn. Nhưng mà cái đó là trong cái trường hợp đặc biệt. Hoặc là hiện giờ bên phía Iran họ cũng có tổng thống, họ cũng có, hình như bên đó là không có thủ tướng, có tổng thống, rồi có bên người này người kia vân vân. Cho nên trở lại với cái chuyện mà đóng góp cho
1: như anh nói vậy thì em xin hỏi, như nước Do Thái thì ông thủ tướng Benjamin ổng cũng khá nổi tiếng mà chưa bao giờ mình nghe nhắc đến những cái người, những cái nhân vật khác hả anh?
0: Tại vì phần lớn những công việc đó là ông điều hành hết.
1: À.
0: Ông tổng thống, ông ngồi chơi xây nước. Nó cũng giống như trường hợp mà ở bên Việt Nam đó, chủ tịch nước ngồi chơi xây nước. Và tất cả những công việc đó là do trong nước hoặc là điều hành về kinh tế là do thủ tướng làm. Còn công việc bên nội bộ đảng
1: là, đó, đồng chí bí thư
0: thì đó, công việc trong bên nội bộ đảng đó, là của tổng bí thư. Và cái quyền lực của tổng bí thư rất là lớn, bởi vì họ đặt đảng lên trên đất nước, có nghĩa là đảng điều hành đất nước, và đảng nói sao thì đất nước phải làm y vậy. Thì đó nó là cái cách sắp xếp của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ thì để cho nó tiện diệt nhà nước và tiện diệt sổ sách, thì đồng chí Tô Lâm nó lấy luôn hai chức luôn.
1: Chủ tịch sao nước. Có chuyện lạ vậy, anh vừa làm chủ tịch nước mà vừa làm hình như là
0: chủ tịch nước và bí thư đảng.
1: À,
0: cái đó nó là phải ghi công trạng cho đồng chí Tô Lâm. Bởi vì làm thêm job mà. Thì nó sẽ thêm công việc, nhưng mà bởi vì đất nước, vì nhân dân, vì đảng, cho nên đồng chí Tô Lâm đã xả thân ra làm thêm một job nữa.
1: Vì đất nước hả?
0: Nhắc tới mấy ông cộng sản sao tự nhiên tôi phát ho không?
1: Yeah. Ho này là ho ra đó.
0: Thì trở lại với cái vấn đề cống hiến cho cuộc đời thì ai cũng có cái phần cống hiến của mình.
1: Yeah.
0: Có những người đó, họ làm những cái công việc, họ cống hiến và họ được ghi ơn. Ví dụ như những người quân nhân, hay là những, có những người họ làm cái công việc, họ được nhiều người ái mộ. Thí dụ trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ hay là thể thao vân vân. Rồi có, cũng có những cái công việc âm thầm, nhưng mà nó cũng vẫn đóng góp cho cái cuộc đời này. Và những cái người, ngay cả những người công nhân mà làm đường, làm ở ngoài công chánh đi, họ âm thầm họ làm cái việc đó. Tại vì đôi khi làm sửa đường đó cô, phải làm ban đêm.
1: Đúng, đúng rồi, cái anh trong ca trưởng trong ca đoàn em đó là ảnh thường hay làm, bây giờ hiện tại anh đang làm cho cái đèo 152 đó anh. Ảnh thường thường làm cái đó, ảnh hay mua bắp về ảnh cho tụi em, mà bắp ngon lắm. Bắp ở cái khúc kêu rồi mà qua khỏi cái đèo 152 đó thì ảnh hầu như là chớp của ảnh phải làm ban đêm không à.
0: Nói với ông làm cho đàng hoàng nha, đo đạc cho kỹ nha, chỗ đó nó hay bị tai nạn lắm.
1: Không, bây giờ mở rộng rồi anh, chứ ngày xưa em nhớ cách đây mười mấy năm đó nó chỉ có một đường lên một đường xuống, mà đi cái đường đèo nhiều khi em đi tới Walmart rồi ha, thì em thấy mặt trời nó bắt đầu nó đang lặn xuống từ từ, em nó phải cố làm sao chạy qua khỏi cái đèo 152, nhưng mà đi vẫn không kịp. Thì anh Nam Phong biết không, cứ phải chạy theo những cái chiếc xe tải thôi. Tại mốt em đi chiếc xe nhỏ chứ không phải như chiếc SUV như bây giờ, thì em cứ nhìn hai cái đèn của xe tải trước rồi mình đi theo thôi. Tại vì ngược đường làm một cái đường len khác chứ, là họ đi ngược mình chứ đâu có còn hai len giống như bây giờ. Mà bên đây thì núi, dốc núi, còn bên kia thì cái len rồi tới là vực sâu rồi, thành ra đi rất là nguy hiểm cái đèo 152. Nhưng mà bây giờ thì mở rộng được hai len, mỗi bên được hai len thì nó cũng tương đối nó cũng đỡ, nhưng mà chạy cũng khá vất vả. Tại đèo 152 này hầu như là em thấy năm nào cũng được một xác người.
0: Cái lý do đó là đường nó khuất khuỷu, nó ngoằn ngoèo.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai đó là nó không có cái bức tường ở giữa.
1: Uh-huh.
0: Cho nên nếu mà cô chạy cái len bên trái đó, cô sẽ rất dễ bị chói mắt.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chói mắt rồi tới lúc mà cái cua quẹo cô là cứ chạy thẳng đó thì nó trở thành tai nạn thôi.
1: Dạ, nó dễ đâm
0: xuống vực. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Tôi ngày xưa lúc mà tôi làm ở trong cái hãng điện tử, tôi có quen một cái người bạn, anh ấy tên là Andy. anh này là kỹ sư công chánh, là kiến trúc sư của vẽ mấy cái đường, thì mình cứ chọc ảnh hoài, tại vì ảnh là cái người kiến trúc sư, ảnh vẽ ra cái đường 87 đó cô, cái khu mà mới sau nó mở ra đó, thì ảnh là một trong những người vẽ cái công trình đó. Thì ở trong đó thì cứ nói là ông vẽ cái kiểu gì mà sao 87 lúc này nó cứ bị tai nạn hoài vậy, ông vẽ đường nghiêng đường vòng sao mà nó cứ đụng xe hoài là sao. Thì cái đó nó tùy theo cái người kiến trúc sư. Và cô có thấy đó là có những cái cua quẹo đó, thí dụ đặc biệt là những cái cầu đó, cô thấy tự nhiên cái đường nó nghiêng qua bên, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Thì cái đó là người ta căn cứ đo đạc theo cái lực quán tính để mà người ta vẽ ra. Chứ nếu mà những cái cua quẹo đó mà nó không có nghiêng đó, thì nó lại nguy hiểm hơn là nó nghiêng.
1: À.
0: Nó phải tính theo cái lực quán tính. Và nếu mà cái cua quẹo đó mà nó không nghiêng đó, nó có thể nó làm cho cái xe của cô nó có cái khuynh hướng nó tạt về bên trái. Và cô lủi xuống dưới hố luôn. Cho nên cái vấn đề mà đo đạc đó nó rất là quan trọng. Thì trở lại với cái vấn đề đóng góp đó, thì ai cũng có cái đóng góp riêng của mình cho cái cuộc đời này. Cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình trên đời này mình vô dụng, mình không có làm cái gì hết. Thì ít ra đó, mình cũng góp phần vào làm một cái gì đó. Ngay cả những cái người làm những cái công việc rất là đơn giản ở trong những cái hãng điện tử, thí dụ làm cái công việc loading đi, cầm những cái component bỏ vào trong cái bo để cho nó chạy qua cái máy hàng, thì mình cũng là đóng góp rồi, tạo trở thành cái bo, bởi vì không có mình loading mấy cái component nó vào đó thì làm sao mà trở thành cái bo điện tử đó được. Cho nên tất cả những cái đóng góp trên cuộc đời này đã đều được ghi nhận. Cái quan trọng đó là có những cái đóng góp âm thầm, nhưng mà cũng có những cái đóng góp mà được người ta thấy, người ta biết, người ta thích. Thí dụ trong như tôi nói trong lĩnh vực về thể thao, văn nghệ, thì những cái đóng góp đó được người ta ghi nhận và người ta cảm ơn, và nhiều khi người ta sùng bái, nó trở thành một cái hiện tượng nó cũng khá phổ biến sau này đó. Thí dụ bên phía âm nhạc đó, có những cái người ca sĩ được thần tượng và có rất là nhiều người thương mến, thậm chí thương mến đến nỗi mà muốn giết chết cái người ca sĩ đó luôn, yêu mến tới mức đó. Thì cái chuyện đó nó cũng đã từng xảy ra, tức là những cái fan đó, người ta gọi là fan cuồng đó. Thì họ thích quá, yêu thích cái người đó quá, bây giờ chỉ muốn giết chết người đó thôi, ví dụ như vậy. Đó là những cái suy nghĩ nó lệch lạc, nó hơi bệnh hoạn một chút xíu. Nhưng mà nói tóm lại trong cái vấn đề đóng góp đó, chúng ta cứ làm hết những cái gì mà mình có thể làm để mà đóng góp cho cái cuộc đời này.

0: thôi, mong rằng là qua những cái...
1: Từ quý thính giả, nếu mà nói nhảm là năm phòng không trả lương rồi.
0: qua những cái chia sẻ của chúng tôi từ nãy giờ, quý vị cũng cảm thấy là mình một phần nào đó mình đã góp phần vào cái công việc của cái cuộc đời này, đóng góp vào cái cuộc đời này, chứ không cần mình phải ở một cái vị trí làm chính trị giống như ông Lindsey Graham. Ông ấy làm ở cái vị trí đó, ông ấy đóng góp cái công sức, cái suy nghĩ của mình cho cái vấn đề đất nước. Rồi khi ông ấy chết, ông ấy được cái sự ghi nhận của nhiều đồng nghiệp, của nhiều người thích ông, nhiều người cảm ơn ông. Thì cái đó cũng là cái đóng góp của ông, nhưng mà ông đóng góp trong cái lĩnh vực chính trị. Còn chúng ta đóng góp trong một cái lĩnh vực về kinh tế chẳng hạn. Chúng ta mở một cái nhà hàng với nhiều người tới ăn uống, thì cái đó là chúng ta cũng đang đóng góp và đang phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho những người đến đó để mà có được những cái món ăn mà họ yêu thích, vân vân. Cho nên cuộc đời này nó đang xen lẫn nhau, nó người này cần người kia và người kia cũng phải cần lại người này, chứ không thể nào nói rằng tôi không cần ai hết. Lúc đó đó thì không biết cơm ở đâu mà ăn, thực phẩm đâu mà ăn, và đặc biệt quần áo đâu mà mặc, bởi vì mấy cái người may âu phục hoặc là làm âu phục đó không may thì lấy gì mà chúng ta mặc. Thậm chí có người nói, ủa bây giờ nó may bằng máy không à? May bằng máy mà không có cái ông đứng chạy váy là lấy gì mà nó may. Cho nên tất cả trên cái cuộc đời này nó được cân bằng bằng cái sự phục vụ lẫn nhau. Và chúng ta cứ an tâm là chúng ta đã là một phần ở trong cái chuỗi cuộc đời này. Đừng có nghĩ là mình vô dụng, mình không làm gì hết. Mình sẽ làm được, mình sẽ đóng góp được, ít không nhiều thì ít, cho cái cuộc sống này, cho cái cuộc đời mình. Chứ có nhiều người mà nản chí, mà giống như cô nói, đi giữa đường bắt đầu bỏ cuộc, tối ngày cứ nằm lăn ra đó nhậu nhẹt, rồi uống rượu để rồi say sưa không làm gì hết. Thì những người đó là những cái người mà bị người ta nói là vô dụng. Mà thật sự ra mấy ông đó, nếu mà mấy ông muốn chống chế đó, mấy ông cũng có thể nói chứ. Nói trời, tôi nhậu, tôi mua rượu, tôi cũng góp phần mua được cho cái hãng rượu nó tiến lên mà.
1: Tôi hút thuốc thì tôi cũng góp phần cho hãng thuốc lá hả, làm giàu hả.
0: Cho nên trên cuộc đời này đừng có nghĩ rằng mình vô dụng, mình một phần nào đó cũng đã thò tay đụng vào cái cuộc đời và cái cuộc sống này. Đó cũng là lý do mà người ta nói rằng cái ngoại vật đó, nhiều khi nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều. Và nếu mà một cái người mà, đó là lý do mà người ta nói mấy người mà họ muốn thanh tịnh, muốn tu hành thanh tịnh, người ta phải đi lên những cái khu rừng vắng vẻ, những cái non cao, không có bị cái ngoại vật mà nó tác động vào. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng không thể nào tránh được cô. Bởi vì cuộc đời này nó đâu phải như ngày xưa. Cô ở một cái đảo đó, cái không khí mà nó bị ô nhiễm từ đâu nó bay tới, có phải là cũng bị ảnh hưởng ngoại vật không? Hay là đang ngồi tụng kinh tự nhiên có chiếc máy bay phản lực cơ nó bay qua một cái rẹt qua trên đầu, âm thanh vượt bức từng âm thanh, nó nổ đùng đùng đùng như vậy, có phải nó làm cho mình bị phân tâm hay không? Cho nên cái quan trọng vẫn là cái tâm. Nếu mà cái người đó mà cái tâm mà nó thanh tịnh và có cái nghị lực và cái bản lãnh về tu hành, họ vẫn có thể tu ở giữa đời giữa chợ một cách dễ dàng, chứ không cần phải trốn lên non cao. Cái đó nó chỉ giúp một phần thôi, nói rằng để tránh đi cái ngoại vật nó ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng, không thể nào mà tránh được. Vâng, kính thưa quý vị, đóng góp cho cuộc đời, mong rằng chúng ta đóng góp càng nhiều càng tốt, và được cái sự ghi nhận của cuộc đời này, dẫu sao nó cũng là một cái niềm vui trong cuộc sống. Và

0: Có nhiều người nói rằng cuộc sống nó ngắn ngủi, đi làm tới 60 tuổi, nếu mà cảm thấy mình có thể về hưu được thì nên về hưu. Về hưu sớm để còn có thể là hưởng thụ cái cuộc sống này. Không phải chúng ta sống là hưởng thụ, nhưng mà ít ra đó, trong mấy chục năm làm việc như cô Mỹ Tâm nói, đến cái lúc chúng ta cần nghỉ ngơi đó, thì lúc đó chúng ta phải làm cho cái tâm hồn nó thanh thản. Và lúc đó chúng ta làm những cái điều gì mà chúng ta thích làm từ trước đến giờ, mà chúng ta bận rộn làm cái công việc chính, không có thời gian làm, thì bây giờ là cơ hội để làm. Một ông hay là một bà nào đó thích vẽ thì đó là cái lúc là lôi mấy cái giá vẽ ra để mà ngồi mà tha hồ mà vẽ, muốn gì, muốn vẽ gì thì vẽ. Hay là ai muốn đi du lịch thì nếu có điều kiện, có tài chánh thì cứ đi du lịch, có tiền nhiều thì đi du lịch xa, mà có tiền ít thì đi du lịch gần, vân vân, tùy theo. Nhưng mà người ta nói tốt nhất là ở vào cái tuổi bắt đầu ngoài 60 nên nghĩ tới cái chuyện đó. Bởi vì tới cái lúc mà ráng làm tới 70, 60 mấy 70 rồi đó, lúc đó muốn đi du lịch đi không nổi nữa, hay gì không còn sức nữa, đi xa không được, hay là không còn sức để di chuyển, hay là bị bệnh hoạn này kia vân vân, thì lúc đó những cái sở thích của mình sẽ không còn nữa. Tới cái tuổi 70, thí dụ bị bệnh về bàng quang, hay là bệnh về tuyến nhiếp hậu tuyến đi, có phải là lúc đó nó có muốn đi chơi xa mà lái xe đi nó cũng đâu có lái được. Lái thì cũng được, nhưng mà cái là 20 phút, 25 phút phải ngừng lại đi vô restroom, thì cái cuộc viễn hành đó nó cũng không có vui lắm, phải không? Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268.

Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, hiện giờ thì hai anh Hoàng Thế Dân và Trọng Nghĩa đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego. Kính chào cả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày. Đây, kính chào Nam Phong từ chúng ta thành phố San Diego, California.
0: Dạ, âm thanh của anh Trọng Nghĩa hơi nhỏ, anh xem lại dùm microphone và có thể nếu cần anh di chuyển qua cái vị trí khác để cho cái signal nó tốt hơn. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần 29 tháng 7. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, hai anh em chúng tôi xin, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này với những cái diễn biến đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, xin mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng là ông sẽ chỉ thị cho quân đội Mỹ đánh mạnh vào Iran. Sau khi Iran tấn công nhiều căn cứ quân sự Mỹ vào giữa tuần, và hôm nay thứ tư là 29, làm cho chiến cuộc ở Trung Đông tái phát mạnh mẽ trở lại, lôi kéo tham dự của hầu hết các lực lượng phiến quân đàn em tay sai của Iran. Lời dọa dẫm này của Tổng thống Trump theo sau một giai đoạn ngắn với hy vọng là tái tổ hòa đàm trong hai ngày qua, đem lại thất vọng lớn trở lại và giá dầu tăng vọt 6%. Lần này đem nguy hại vì chiến cuộc lây lan nhiều nơi. Hôm giữa tuần, Mỹ và Ả Rập Saudi đánh vào cơ sở dân quân của Iraq, trong khi Mỹ và Do Thái đánh vào lực lượng Hezbollah. Iran cũng tấn công căn cứ Mỹ ở tại Jordan, và quân đội Jordan cho hay là họ ngăn chặn ít nhất là 6 hỏa tiễn của Iran. Quân đội Do Thái tố cáo rằng lực lượng Hezbollah đã vi phạm tấn công vào Lebanon, nơi có khu an toàn, vốn là một sự vi phạm. Mặt trận Iraq xem ra tệ hại nhất. Mỹ và Ả Rập Saudi đã phối hợp với chính quyền Iraq tấn công rất nhiều các hang ổ lực lượng phiến quân Hamas al-Badi. Trong khi đó, ở Hồng Hải, sau hai ngày yên ổn, lực lượng Houthi quậy phá trở lại, ức ép tàu dầu qua eo biển Bab al-Mandab phải đóng lệ phí, và họ tiếp tục phong tỏa khu vực phía nam eo biển này. Tổng thống Trump lên tiếng là cuộc gặp gỡ của ông với Tổng thống Zelensky, và tương tự như vậy, cuộc gặp gỡ của ông và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái rất là tích cực, và cả hai đối tác Mỹ đến tham dự đám tang của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Tổng thống Zelensky lên tiếng hết sức tốt đẹp, và Thủ tướng Do Thái lên tiếng là tuyệt vời. Như vậy là chiến tranh Ukraine và cuộc xung đột Gaza và Iran xem như có lợi cho hai khu vực mà quan tâm của Mỹ đã trở lại. Có nghĩa là Nga và Iran sẽ phải cẩn thận hơn. Vì nếu ông Trump bây giờ ông chỉ tin vào hai thứ. Một là cung ứng phương tiện cho đồng minh của ông chiến đấu. Bên cạnh hai là cấm vận mạnh mẽ đối phương. Tại vì ông tin rằng cấm vận mạnh mẽ đối phương nó có kết quả hơn là dội bom. Thượng viện của Mỹ trong cuộc bỏ phiếu có tính cách thủ tục ngày hôm qua đã bỏ phiếu 86 thuận 12 chống lại dự luật mà cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã đề xướng, đó là cấm vận Nga mạnh mẽ hơn bao giờ để chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu chung cuộc vào tuần này. Chưa ai rõ là Mỹ sẽ cấm vận Iran mạnh mẽ như thế nào, ra làm sao, và bao giờ. Hôm trước, Tổng thống Trump dọa dẫm là ông sẽ dụ vùi dập các căn cứ nguyên tử nằm sâu trong răng Pickett Mountain tại Iran, nơi mà Iran cho rằng họ có âm mưu tinh chế uranium trở lại. Và ông nói nếu tuần này Iran không trở lại, thì căn cứ này sẽ khó mà hoạt động. Căn cứ này từng tái hoạt động từ tháng 10 năm 25. Vấn đề này Thủ tướng Benjamin Netanyahu có mạnh miệng và hơi sớm đề cập đến làm cho ông Trump ông có vẻ bực mình. Vì như vậy là nói sớm và nói trước ông Trump. Pisaki Mountain là nơi Tổng thống Trump đang đặt vấn đề trong lúc này. Tháng 6 năm 2025, quân đội Mỹ đã vùi dập ba căn cứ nguyên tử năng của Iran tại Fort Dove, tại Natanz và tại Isfahan. Hôm qua, ngày 28, Tổng thống Trump đọc điếu văn ca ngợi thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một lãnh tụ phi thường, một nhà ái quốc hết mức và là một người bạn đáng kính. Tổng thống Trump nói trên 30 năm qua, trên nghị trường cũng như tại bất cứ nơi nào, thượng nghị sĩ Graham đã để lại những dấu ấn vô cùng thành công và thành đạt cho quyền lợi của nước Mỹ. Tổng thống Trump nhắc lại công quả của thượng nghị sĩ Graham về việc dự luật One Big Beautiful Bill đã thành đạt năm ngoái và hệ quả ông can thiệp cho một vị chánh án mang tên là Brett Kavanaugh trở thành viên của tố cáo pháp luật liên bang vào năm 2018. Ngày hôm qua, linh cữu của thượng nghị sĩ Graham được đặt tại nhà vòm, tức là Rotunda, của tòa Quốc hội Liên bang. Rồi sau đó, di rời lại Thánh đường Quốc gia, tức là National Cathedral, ở thủ đô. Và hôm nay giờ này, đang được làm lễ tại quê hương của ông ở South Carolina. Ông Lindsey Graham vào Quốc hội năm 1994 trong trách nhiệm dân biểu cho đến năm 2003. 2003 cho đến khi ông qua đời, ông là thượng nghị sĩ Cộng hòa Liên bang đại diện cho tiểu bang South Carolina. Ông là đồng minh cho hệ phái bảo thủ và đồng minh cốt cán bảo vệ Tổng thống Trump. Vâng, đó là một số những cập nhật ngắn của chúng tôi trong chương trình giữa tuần thứ tư 19 năm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng tôi có một vài câu hỏi vừa nhận được từ một số quý vị thính giả ở Nam Cali cũng như ở San Diego. Một vị thính giả có hỏi thăm về luật di trú, nói rằng vị thính giả này hỏi rằng gần đây tin tức cho biết rằng bên phía sở di trú có thể trục xuất thẳng những người không có giấy tờ đang bị giam giữ mà không cần phải qua các tòa án giống như trước đây. Việc này có đúng hay không? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ Nam Cali. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trong những ngày vừa qua thì những cái tin tức mà liên quan cho đến cái việc trục xuất cũng đã gia tăng. Lý do là tại vì gọi là thượng viện cũng đã cho phép gọi là cái việc mà ngưng về cái vấn đề mà di trú của những các dân khác, đặc biệt đó là Haiti cũng như là một số các dân khác mà vì lý do trước đây đã còn láo hạn quá lâu, và hiện nay đó thì những cái vấn đề mà cơ quan di trú sẽ thực hiện về những cái cuộc gọi là trục xuất hoặc là hoàn trả những người này về quê hương cũ của họ. Đó là cái vấn đề mà hiện nay thì đang gọi là như là được thi hành, mà thi hành đây là hoàn toàn có cái tính cách là luật được chấp thuận, tại vì nó đã quá hạn trong những người gọi là tạm thời di trú. Còn cái cơ quan về di trú thì cũng như là cơ quan DEI đã bằng cách này cách khác cũng đã gia tăng nỗ lực để mà trục xuất những cái thành phần gọi là di dân bất hợp pháp mà nó có dính líu nhiều giờ đến về những cái việc mà sai trái, những cái hành động của họ về liên quan đến nhiều mặt, đặc biệt đó là về cái vấn đề điều kiện bất hợp pháp của họ cũng như là những cái việc làm mà sai trái liên quan cho đến vấn đề tội ác, đặc biệt đó là về vấn đề băng lãng cũng như là về vấn đề ma túy. Về những cái nỗ lực mà của cơ quan về vấn đề mà di trú mà đã gia tăng và đã đưa được một kết quả là đã trục xuất rất là nhiều người. Bên cạnh đó thì có những cái cuộc khác mà nó cũng có đề cập về cái vấn đề thẻ gọi là gia hạn, về cái vấn đề H1B. Một số những chuyện hiện đang được hoàn thảo ở trên lưỡng viện quốc hội, nhưng mà về cái vấn đề di trú thì về vấn đề mà trục xuất thì đang có cái khuôn gia tăng rất là mạnh mẽ, chứ không phải giống như trước đây. Và chính phủ của tổng thống cũng nói rằng con số mà gọi là bị trục xuất về cái vấn đề gọi là hoàn trả về quê hương gốc của họ, của những người hợp pháp cũng đã tăng rất là nhiều. Đây là những sự kiện mà đã có thật, cũng như là về vấn đề mà gọi là trục xuất này có giảm bớt hay không, thì những nhân viên về di trú cũng như là về vấn đề kiểm soát về vùng biên giới cũng đã siết chặt rất là nhiều, rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên họ cũng gặp được những cái việc mà chống đối về vấn đề liên quan cho đến các cái phương tiện về thông tin mà gọi là của phe tả, để mà tìm cách khiếu nại cũng như là để làm sao mà gây ra cái ảnh hưởng có liên quan cho đến cái việc mà bầu cử sắp tới và những người dân cử này, đặc biệt đó là những dân cử ở tại Hạ Nghị Viện về dân biểu cũng đang có những cái nỗ lực mà gần như ở khắp nơi để làm sao họ có thể duy trì được cái sự tin tưởng của những người gọi là bỏ phiếu, đặc biệt đó là những người có ảnh hưởng liên quan đến cái vấn đề quan tâm về vấn đề di trú. Đó là những cái tin tức mà chúng tôi ghi nhận được. Nhưng mà những chi tiết này đó là chúng ta cần phải được tham khảo nhiều hơn. Nhưng mà hiện bây giờ đó thì quá thật, cái việc mà trục xuất của rất là mạnh mẽ hiện nay và cũng đã được hậu thuẫn và có được mà chính danh và cái sự hợp pháp và việc làm của chính phủ đang có những cái nỗ lực gia tăng nó như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi một phần nào đó cũng hiểu được cái lý do tại sao vị thính giả này đặt cái câu hỏi như vậy. Bởi vì bên phía các cơ quan truyền thông cánh tả hoặc là một số các cơ quan truyền thông, ngay cả các cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng nói về những cái trường hợp này. Họ đi những cái bản tin xem ra nó làm cho cái người nghe và cái người đọc cảm thấy bị lầm lẫn. Thí dụ như họ viết cái dòng chữ đó là bắt đầu đưa ra cái kế hoạch đưa hàng trăm ngàn người xin tị nạn vào thẳng quy trình trục xuất thay vì có cơ hội phỏng vấn với nhân viên phụ trách vấn đề tị nạn. Hàng trăm ngàn người xin tị nạn, cái chữ xin tị nạn này ở đâu nó ra? Dạ vâng, sau khi mà bị bắt giữ với cái vị trí là một cái người di dân lậu đó, thì lúc đó mới xin tị nạn. Cái chữ xin tị nạn này nó làm cho người ta hiểu lầm, người ta nghĩ rằng đây là những cái người xin vào rồi bị trục xuất. Nó khác, đây là những cái người vượt biên bất hợp pháp vào đất nước Hoa Kỳ rồi để xin tị nạn, lúc đó cái chữ xin tị nạn nó mới bắt đầu. Cho nên để làm cho sạch sẽ và cho nhanh cái vấn đề này, bên phía hành pháp cũng như đặc biệt là sở di trú có đưa ra cái đề nghị là cứ đưa thẳng những người này qua cho các chánh án di trú để họ xét xử và nếu cần thì nhanh chóng tiến hành cái thủ tục trục xuất những cái di dân lậu này, chứ không có rền rang mất thời gian giống như lúc trước. Lúc trước nếu anh và quý vị còn nhớ, hễ mà người di dân lậu nào mà lọt được vào đất nước Hoa Kỳ, không có cái chuyện mà trả lại, mà lúc đó phải cho họ vào những cái trại tạm giam, trại tập trung, để rồi thủ tục này, thủ tục kia, phỏng vấn, nhất là trong cái thời của cựu Tổng thống Biden, hỏi vài câu mà có địa chỉ, có người quen ở đây là cho đi liền. Bây giờ thì cái chuyện đó không có. Và khi mà chuyện đó không có, thì người ta lại lên tiếng nói rằng bên phía hành pháp và sở di trú đã đưa ra một cái vấn đề và trục xuất nó ảnh hưởng tới cả 300-400 ngàn cái trường hợp mà người ta muốn xin tị nạn. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái mà người ta gọi là cái quy định mới này hay không, hay là nó vẫn là những cái việc mà từ trước đến giờ bên phía hành pháp và sở di trú vẫn làm, thưa anh Dân?
2: Còn một phần mà hai anh Quảng Diễn đã rất là chính xác. Cái vấn đề ở đây đó là cái số người xin tị nạn. Số người xin tị nạn giả hiệu và con số lợi dụng nhắm vô cái quy chế này đó, nó xảy ra quá nhiều. Thành thử ra chính quyền liên bang đã bắt buộc phải có những cái quyết định mà nó dở hơn như vậy. Nó bị người ta diễn đạt khó hiểu như vậy. Thực sự ra đó, sở di trú của Hoa Kỳ đó là không muốn có những cái trường hợp có những trái độn, có những trường hợp có nhiều người chờ quá nhiều ngày thay vì hồ sơ bị từ chối trả về nguyên quán thì lại là một gánh nặng cho chính quyền. Vâng, đó là sự xác định của bài nhầm chúng mình về một cái tin mà nghe nó ứa gan lắm. Hàng trăm ngàn người tị nạn có thể bị trục xuất thẳng từ tòa di trú Mỹ. Nghe câu đó nó không ổn thế nào cả. Vâng, cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn Dân. Vâng, nhờ chúng ta trở lại với cái việc mà nó liên quan đến cái người trưởng của cái cơ quan tình báo quốc gia, ông Jay Clayton. À, thưa anh Dân, ông Jay Clayton là ai và ông này đã có kinh nghiệm gì về vấn đề tình báo hay chưa? Mà hiện giờ ông đã được Thượng viện chuẩn thuận cho làm cái công việc này, thưa anh Dân.
2: Ông chẳng có kinh nghiệm gì cả, và cái đó cũng không phải là cái yếu tố quan trọng. Thành thử ra, sau khi mà bà Tulsi Gabbard từ chức để săn sóc cho người phu quân bị ung thư đó, thì hai trường hợp, một trường hợp là ông Quyền, là ông Brute, và một chuyện là ông Jay Clayton bây giờ là chính thức là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, một cơ quan tình báo gồm có 18 cơ sở tình báo khác nhau. Ông được chấp nhận với cái tỷ lệ bỏ phiếu, nó xem ra là hợp lý, 51-47, tức là đúng theo đảng tính, 47 người dân chủ chống đối, trong khi đó 53 người, đa số đảng Cộng Hòa thì hai vắng mặt, chỉ có 5 bỏ phiếu mà thôi. Cái cơ quan này nó lớn lắm, ngoài 15-17 cộng đồng tình báo khác, nó bao gồm luôn cả cơ quan tình báo CIA và cơ quan an ninh quốc gia là NSA. Ông này đó chỉ có một cái tội, nhưng mà cái tội đó đã không gây trở ngại cho ông, là ông rất thân với Tổng thống Trump. Ông là người viên chức dày dặn kinh nghiệm về thị trường chứng khoán, và ông có bản lãnh là một công tố viên tòa án liên bang ở New York. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả San Diego. Trong thời gian vừa qua, ông giám đốc Elon Musk có vẻ im lặng. Các anh có nghĩ rằng ông sẽ giúp ông Trump hoặc là đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay hay không? Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chuyện gì giúp mà không là cái chuyện này chắc có lẽ là sao mình biết được, thưa Nam Phong. Đây là vấn đề, dĩ nhiên ông Elon Musk cũng rất là thân với là Tổng thống Donald Trump, nhưng mà ông là một thương gia và đã gọi là làm việc, nhưng mà bây giờ thì ông không còn có trách nhiệm nữa. Nhưng mà bên trong thì cái tình mà gọi là thân hữu thì vẫn còn, thì lý do Hoa Kỳ cũng phải bằng cách này cách khác để mà giữ đứng vững lại công việc làm, để tạo ra công việc làm, để tạo ra cái sự an toàn và quyền lợi của người dân Mỹ. Nhìn qua cái đó thì cái mục đích của những cái người mà làm về vấn đề mà về thương mại cũng như là kỹ thuật gia cũng sẽ là gia tăng trong cái nỗ lực này để làm sao mà có thể tạo ra công việc làm cho Hoa Kỳ, và cái sự phát triển về kỹ thuật cũng là một trong những lý do mà ông Elon Musk cũng đã cộng tác, và ông dùng cái thời gian trong cái giai đoạn đầu trong một năm ngày để mà phụ giúp cho cái vấn đề chính phủ cũng như là đạt được cái sự gọi là minh bạch quá, và đưa ra những bằng chứng để làm sao để cải tổ cho cái sự gọi là vi phạm về tiền bạc. Thì khi ông đã ngưng cái việc mà việc làm của ông chỉ là tạm thời chứ không phải là chuyện mà diễn diễn, đó là một. Thì thứ hai, ông trở về với cái nhiệm vụ về phát triển về lĩnh vực không gian cũng như là khoa học kỹ thuật của ông, cũng như là làm giờ nhiều việc về vấn đề mà gọi là thương mại và làm ăn. Nhưng mà có những cái giai đoạn mà còn nhiều người gọi là phản bác về cái lý do là sẽ làm ảnh hưởng cho đến cái việc làm ăn. Nhưng rồi sau đó thì ông chính thức không còn là cái trách nhiệm thực hiện dài hạn nữa. Nhưng mà cái sự thân mật cũng như là cái sự gọi là liên hệ giữa cá nhân Tổng thống Donald Trump và ông cũng là một cái chuyện mà mọi người cũng hiểu rằng sự phát triển về khoa học cũng như về những cái kỹ nghệ về kỹ thuật cao lĩnh vực không gian cũng như là lĩnh vực về vấn đề kinh tế tài chính, đặc biệt là xe cộ là sự ưu tiên về nhiều mặt. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi thì không có cái gì mà gọi là sức mẻ. Tuy nhiên hai cái việc mà nó tách bạch lại với nhau là về vấn đề về chính trị cũng như là về vấn đề thương mại, mà cái sự thương mại cũng như là làm phát triển và tạo công ăn việc làm cũng như là phát triển về khoa học cũng là một cái lý do chính đáng mà của chính phủ của Hoa Kỳ không bao giờ muốn gọi là cho những cái kỹ nghệ về những cái kỹ thuật cực cực này bị thụt lùi. Đó là cái vấn đề. Cho nên đối với nhìn của tôi đó thì không có cái được gì mà phải quá quan tâm hoặc là quá tệ hại hết. Đó là cái ý kiến của tôi để trả lời câu hỏi này nó như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng biết rằng ông Elon Musk hiện giờ được đánh giá là cái người giàu nhất thế giới, bởi vì ông nhờ có công ty SpaceX, một cái công ty về phi thuyền không gian, về quả tiễn. Riêng cái công ty Tesla của ông Elon Musk bắt đầu kể từ năm 2026, nó không còn là độc quyền thao túng trong cái thị trường xe điện như trước đây nữa. Hầu như tất cả các hãng xe đều có xe điện và cái giá nó bắt đầu nó rẻ hơn. Và điều này sẽ phải khiến cho công ty Tesla phải nhìn lại vấn đề để chế tạo ra những cái loại xe bình dân và rẻ hơn. Một cái chiếc xe Toyota BV xe điện hoàn toàn bây giờ giá khởi đầu chỉ có 43.000. Và nếu mà thêm này thêm kia vào thì nó cũng khoảng chừng 40.000 hơn. Thì có thể có cái chiếc xe điện và cái lộ trình nó chạy, nó có thể nó chạy được khoảng 300 mai. Nó cũng là một cái chiếc xe điện lý tưởng mà người ta sẽ chọn thay vì phải bỏ 80-90.000 mua Tesla. Tất cả những cái option trong đó nó cũng rất là đầy đủ. Và đặc biệt là nó cũng là bốn bánh chạy, tức là four wheel drive, vân vân. Cho nên cái cạnh tranh này nó sẽ làm cho ông Elon Musk sẽ phải suy nghĩ lại về cái thị trường xe điện của Tesla. Và người ta nói rằng ông đang bận tâm làm cái công việc đó. Còn riêng về cái câu hỏi của vị thính giả liên quan đến việc mà ông có giúp hay không, thì thật sự ra ông này cũng là một trong những cái người mà tính tình cũng hay bốc đồng và khó đoán lắm. Ông thích cái gì đó thì ông làm cái đó. Và ông thích ai đó, ông ủng hộ người đó, rồi ông thích làm cho minh bạch vấn đề bầu cử thì ông làm. Và cái người có tiền thì họ có cái điều kiện để mà thực hiện những cái việc đó. Thời gian qua thì quả thật không nghe ông lên tiếng gì về cái chuyện bầu cử. Bởi vì dường như ông còn bận rộn với cái vụ kiện cáo với một công ty khác liên quan đến một cái số tiền rất là lớn. Thì vụ kiện cáo này gần như là bây giờ đã gần như xong. Thì không biết trong cái thời gian tới thì ông có quay trở lại để mà ông giúp những cái người mà ông thích hay là giúp bên phía đảng Cộng Hòa hay không. Cho đến giờ phút này thì một số người cho rằng cái ảnh hưởng của cái cuộc chiến tại Iran nó sẽ gây khó khăn cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử lần này. Bởi vì người ta cứ hay gom lại hết tất cả những cái chuyện đó vào một cái mối, tức là nói rằng bên hành pháp, rồi bên ông Trump của đảng Cộng Hòa làm cái chuyện này làm cho giá cả gia tăng, giá xăng gia tăng, rồi người ta không thích, rồi bắt đầu người ta lôi kéo luôn những cái người thuộc đảng Cộng Hòa vào chung đó, để rồi cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phiếu. Thì cái đó là cái suy nghĩ mà một số người mà đang ở cái thái độ mà trung dung mà không có đảng phái đó, thì họ suy nghĩ. Cho nên nó sẽ ảnh hưởng khá nặng trong cái bầu cử lần này nếu mà không sớm giải quyết. Vâng, thưa anh Dân, nếu mà trường hợp mà cuộc chiến này nó vẫn kéo dài đến kỳ bầu cử thì liệu đảng Cộng Hòa có giữ được cả hai viện như họ mong muốn hay không, hay là Nếu mà nó kéo dài tới cái lúc bầu cử thì chắc chắn một trong hai viện có thể bị mất, và thậm chí còn có thể mất luôn cả hai viện nữa, theo cái nhìn của anh thưa dân.
2: Trước hết chúng tôi muốn trả lại câu hỏi của thính giả đặt đối với ông tỷ phú Elon Musk. Chỉ còn có 96 ngày nữa, mặc dù một ứng cử viên vô tố cáo pháp viện tiểu bang Wisconsin bị thất bại dưới sự ủng hộ của ông, nhưng ông Elon Musk vẫn cung cấp tài chính khá dồi dào tới 477 triệu cho các ứng viên đảng Cộng Hòa 96 ngày còn lại. Điều đó là một số tiền khổng lồ. Cho nên ông không có xa vời cái yếu tố mà Tổng thống Trump lo ngại là cuộc bầu cử chỉ còn 96 ngày nữa. Và Tổng thống Trump nhắc đi nhắc lại là đảng Cộng Hòa phải thắng. Bây giờ qua câu hỏi số 2 đó. Đảng Cộng Hòa có thắng không? Có giữ nổi hai viện không? Thì hôm đầu tuần chúng tôi đưa ra một cái nhìn 100 ngày. Cái nhìn đó là cái nhìn tổng quát từ 50.000 bộ trên cao nhìn xuống. Trên thượng viện đó, Đảng Dân Chủ khó mà đánh cướp cái quyền đa số của Thượng viện Liên bang mà Cộng Hòa đang nắm bây giờ với tỷ số là 53-47. Bốn cái ghế mà Đảng Cộng Hòa gọi là mong manh đó là ghế ở Alaska, ở Ohio, ở Maine và Pennsylvania đó, thì Đảng Cộng Hòa khó mà mất lắm. Tại vì Đảng Dân Chủ không có khả năng có người thay thế một cách dũng lược, hốt phiếu để chinh phục được cử tri của họ, cử tri độc lập. Thành thử ra, nếu họ không mất hai trong bốn đó, họ vẫn giữ được đa số ở Thượng viện. Cho nên câu hỏi mà chúng tôi táo bảo mà nói rằng Thượng viện sẽ giữ vững thành trì. Còn Hạ viện đó, thì cái nhìn 50.000 bộ nó bi quan hơn. Thượng viện chủ nói rằng 6 cái ghế mà họ cho rằng nó đang lung lay, nó sẽ gãy. Và đảng Dân Chủ chỉ cần tháng 3 là họ lấy lại cái quyền thống trị đa số Hạ viện Liên bang như là họ làm năm 2018. Nhưng mà ngược lại, ông John Gutter, chủ tịch nghị hội RNC của Cộng Hòa, ông vẫn tin tưởng. Ông nói là đảng Dân Chủ đang gặp ba cái nguy. Cái nguy thứ nhất là họ lỏng lẻo về chính cương. Một số đảng viên bây giờ đã rủ dê đi theo xã hội chủ nghĩa. Và số ứng viên sơ bộ đã rất nhiều, lên tới tổng số là 32 người. Tưởng tượng 32 người đó, mà chỉ cần 10% thôi, tức là 3 người lọt vào đó, là cánh tả thiết qua bên trái và cánh xã hội chủ nghĩa đó, nó có căn cứ nằm vùng ở Hạ viện lên con số 10 người. Cái điều thứ hai mà Đảng Dân Chủ đang gặp khủng hoảng đó là khủng hoảng về lãnh đạo. Giám đốc, chủ tịch của Nghị hội Dân Chủ DNC đó, ông đã bất mãn vì ứng viên của ông không có đủ tiền. Thế đây, mấy hôm chúng tôi có đề cập, trong khi Đảng Cộng Hòa có tới 132 triệu đô la cho nhiều ứng viên của họ, thì Đảng Dân Chủ chỉ có 12 triệu, mà trong đó họ còn nợ 18 triệu. Nợ từ cái khoản tiền 1.4 tỷ mà bà ứng viên Kamala Harris đã có 1.4 tỷ mà không đảo lộn tình hình được mà lại còn mang nợ thêm. Và cuối cùng nữa là Đảng Dân Chủ với cái chiêu thức là dân sinh hạnh phúc, bảo hiểm y khoa đó dồi dào, họ có thể lấy phiếu được của cánh cử tri độc lập. Nhưng Đảng Cộng Hòa với chiêu thức là giảm thuế, giảm giá dược phẩm, tạo trường hợp cho dân chúng dễ mua nhà lần đầu tiên, và tấn công mạnh vô cái sai lầm. Tả thép qua bên trái rồi mà còn đi theo xã hội chủ nghĩa. Một thứ mà ông Trump nói rằng xã hội cái gì, cái đó là cộng sản chứ xã hội gì. Cho nên chúng tôi không dám võ đoán là Đảng Dân Chủ có thành công hay không. Nhưng chúng tôi cũng không có quá lạc quan rằng Hạ viện đa số hiện giờ vô cùng mong manh. Chỉ cần mất hai ghế là họ nguy ngập về số bỏ phiếu rồi. Mà mất ba ghế là coi như trên nguyên tắc là mất đa số. Vâng, câu hỏi của anh Nam Phong nó thật là nghiêm chỉnh. Nó nghiêm chỉnh đối với ông Trump. Ông nhắc lại là chúng ta phải thắng. Chủ tịch Nghị hội Cộng hòa ANC đã nói rằng nếu chúng ta không thắng đó, thì cơ đồ gây dựng của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống là coi như bị xóa bỏ hết. Và ông sẽ là nạn nhân cho cuộc thanh toán chính trị chất phế lần thứ 3 ngay lập tức vào đầu năm 27 khi tân quốc hội tuyên thệ nhậm chức. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Anh Dân nhắc đến khoảng 10 dân biểu có cái khuynh hướng đi lạc đường, đi qua bên cái hướng cực tả để trở thành xã hội chủ nghĩa, mà họ gọi là dân chủ xã hội gì đó. Nhưng mà ông Trump thì ông ấy nói thẳng ra đây là cộng sản. Cái con số 10 nó đã có, và cái miếng bánh và cái quyến rũ của cái chương trình mà cái gì cũng free này hết, đôi khi nó làm cho người ta mờ mắt. Và con số 10 đã có, nó có thể nó sẽ lên con số mười mấy, 20. Thì tôi trong nghĩa đi lệch vấn đề một chút xíu cho nó vui vui, anh nghĩ rằng liệu ở trong Hạ viện và ngay cả Thượng viện nữa, trong tương lai đó, nó sẽ có một cái, đột nhiên nó có một cái đảng dân chủ xã hội xuất hiện cạnh tranh với đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hay không? Bây giờ thì dĩ nhiên thời gian gần thì không có, nhưng mà nếu mà chúng ta dõi một cái nhìn nó xa hơn một tí, 5-10 năm nữa, biết đâu nó lại lù lù, nó xuất hiện một cái đảng cộng sản mà nó được cái vỏ bọc đó là dân chủ xã hội và được người ta theo, bởi vì cái gì cũng free, cái gì cũng được ban phát, sướng quá. Anh nghĩ cái nguy cơ nó có thể nó xảy ra cho xã hội Hoa Kỳ không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái bài học mà trước nhất mà chúng ta thấy đó là cái thành phố New York với những cái sự quá đà mà của ông Bernanke, bây giờ đó là được tổng thống nói rằng không có cái xã hội nào hết á, là cộng sản. Rồi là những người giàu tại đó, rồi bây giờ đó là tình trạng gọi là nhiễu nhương của thành phố và tội ác nó gia tăng. Rồi những cái lời hứa mà rồi cái gì mà cũng phi như anh Nam Phong nói đó, là gọi là không cần đi làm cũng được cho vấn đề thực phẩm, cho vấn đề nhà cửa ở, hoặc là lợi dụng về nhiều mặt khác nhau này. Mà hiện nay đó là rồi thì những cái vấn đề mà gọi là đi quá trớn rồi, còn cái vấn đề mà bắt luôn ngay cả vị gọi là thủ tướng của Do Thái khi đến gọi là Trung Quốc để mà họp hành tại đây. Rồi sau đó thì bị chỉ trích về cái vấn đề quyền hạn đã vượt quá, thì những lời nói quá lố thì ông lại lên tiếng gọi là lính chính và xin lỗi. Và nhiều người cũng đã sáng mắt ra là những cái lời hứa của ông, và ông cũng nói rằng cũng xin nhà chính phủ liên bang tài trợ để mà chu cấp về những cái chi phí vượt qua ngoài khả năng của ông. Đó là như vậy, là một cái ví dụ điển hình. Rồi thêm những cái cơ sở làm ăn và những cái gọi là bất động sản hoặc là những nhà đầu tư dần dần bỏ đi khỏi cái thành phố New York này, thì đưa là tạo ra những cái tội ác đó, thì liệu rằng những cái người dân sống ở đây có thể chịu nổi về cái vấn đề mà cái sự mà không thiếu an toàn, cũng như là cái việc giá gia tăng, cũng như là nhiều vấn đề khác. Và điều kiện này nếu như là có một sự hậu thuẫn nào đó, chắc là dĩ nhiên cũng phải có cái người bỏ phiếu tin tưởng theo những cái lời hứa của ông, theo cái về phía bên trái, nhưng mà theo cái xã hội chủ nghĩa.
3: Nhưng mà cái xã hội chủ nghĩa này đi quá đà, để rồi sau đó, rồi người ta mới thấy đây là một cái thí dụ điển hình của một cái vị gọi là thị trưởng của thành phố mà thôi. Thế thì còn những cái tiểu bang khác mà có cái khuynh hướng của xã hội gọi là đạt phía bên trái, họ lại ứng dụng về cái vấn đề gọi là truyền thông tất cả để mà họ đi theo những cái khuynh hướng gọi là đổi mới này. Rồi cái vấn đề này đó là chúng ta thấy được rõ rằng cái người dân có thật sự là những cái người mà gọi là người nghèo để được hứa hẹn là để được chu cấp và được lo lắng này kia, rồi rốt cuộc thì họ không có tiền để mà đóng góp cho cái vấn đề gọi là tranh cử này. Đây là một cái bài học mà sáng giá và cũng đầy lọc cái câu trả lời chính thức cho họ là liệu người dân Mỹ không ủng hộ, tất nhiên là không bỏ tiền ra, là tại vì những người bỏ phiếu đó là muốn ông những cái người mà đại diện về dân cử này lo cho họ, rồi cung cấp để cho những cái quyền lợi của họ, mà những cái quyền lợi đó là cho quyền lợi là để lấy từ tiền thuế của người dân. Thì đây là cái câu trả lời rõ ràng là cái sự khuynh hướng nó là không có được ăn khách. Đó là cái vấn đề tôi khởi nhìn vào hôm nay. Còn mà đi sâu vào về cái vấn đề chính trị đối với Hoa Kỳ này, muốn làm chính trị đây mà nghèo á, mà không có một cái lập trường rõ ràng và một cái hình thức đi về lâu về bền á, thì khó mà có thể thành công. Do đó thì cái tiền mà đi đâu đó là để mà vận động cuộc để mà chi phí cho cái vấn đề này, mà không có tiền thì sự nghiệp chính trị tiêu. Còn bây giờ nếu như là những cái người mà gọi là muốn lập ra cái đảng xã hội cực tả, tất nhiên là đi hướng về phía cái đảng cộng sản ở tại không, những đó họ làm có thể làm được, nhưng mà nó sẽ không ăn khách và rơi vào cái vấn đề tiểu số này. Mà khi rơi vào cái tiểu số này đó thì nó cũng làm lại cho cái vấn đề cái lực của phe của đảng dân chủ luôn, và từ đó cho họ thấy được là những người theo khuynh hướng gọi là dân chủ này cũng là một cái điều làm hại cho cái tương lai của nước Mỹ, cũng như là cái sự an toàn của nước Mỹ và cái uy tín của nước Mỹ. Thì đây là một cái chuyện mà theo như tình suy nghĩ của tôi và những cái điều mà chúng tôi phân tích và đọc được đó, là nó có cái điều nó nghịch lý, là không có làm gì hết, chỉ nghe lẫn lời hứa kia, thì sau khi mà đã thành công rồi thì cái sự bế tắc của thành phố New York là một ví dụ hiển hình. Cho nên những cái người mà gọi là sống lóc hay là những cái người mà dân cũ, ngay cả hai chuyện và thượng diện mà có cái lập trường như vậy thì coi chừng họ sẽ tiêu. Lý do là không ai đóng tiền hết, và những vị tiểu phú cũng đứng ngó luôn, là tại vì họ bỏ tiền một cách vô lý, bỏ ra hơn cả tỷ bị tiêm cho bà Kamala Harris cũng là thất bại. Mà bây giờ ngay cái ngân sách mà có 10 triệu bị tiêm cái đảng Dân Chủ so với cái đảng Cộng Hòa 30 triệu thì như thế nào? Đây là cái câu trả lời chính thức cho như vậy. Cho nên nếu mong muốn lập lợi để mà tạo hậu thuẫn cho mình, đó là quyền của họ. Nhưng mà nó cũng khá, đối với quyền của tôi nó là rất là mong manh, không thành công đâu, tôi Nam Trong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Hy vọng rằng nó sẽ đúng như vậy. Chúng ta chạy cái nạn cộng sản qua tới bên đây, mà bây giờ qua tới bên đây mà nước Mỹ mà nghiêng qua bên cộng sản nữa thì không biết là bị chạy đi đâu. Vâng, trở lại với cái chuyến thăm Hoa Kỳ của hai nhân vật mà được người ta chú ý, đó là ông Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky, và ông Thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu. Ông Zelensky sang Hoa Kỳ với cái mục tiêu như thế nào thì chúng ta đã biết rồi. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng cùng với anh Dân nhắc lại, ông lần này sẽ hân hoan ra về với một số những cái hứa hẹn khá ngoạn mục từ bên phía Hoa Kỳ. Riêng cái phần của ông Netanyahu, nếu mà hai anh và quý vị để ý, mỗi lần mà ông sang Hoa Kỳ gặp ông Trump hoặc là có một cái cuộc gặp gỡ như thế nào đó, thì sau đó thế nào cũng có những cái màn ngoạn mục, đặc biệt nó liên quan đến vấn đề chiến cuộc ở cái vùng Trung Đông. Từ cái chuyện mà trước đây Hamas ở dãy Gaza cho đến Houthi, rồi bây giờ đến Iran. Thì thưa anh Dân, cái mục tiêu lần này của ông Netanyahu và ông Trump là gì? Có phải chăng là ông Netanyahu một phần nào đó đã thuyết phục được ông Trump cho cái việc làm mạnh hơn nữa, gây áp lực nhiều hơn nữa đối với Iran? Ông Trump thì ông vẫn muốn cái vấn đề đàm phán nó xảy ra, chiến tranh nó không có được không có xảy ra bằng súng đạn mà nên giải quyết bằng vấn đề đàm phán. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ông bị Iran chúng nó quay tới quay lui. Không biết rằng ông có còn kiên nhẫn nữa hay không, và liệu lần này ông Netanyahu có thuyết phục được ông Trump đi theo một cái con đường khác nó cứng rắn hơn hay không? Thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi này của ông Netanyahu nó có thể nó sẽ làm thay đổi cái thế cuộc và cái hình thức cuộc chiến ở tại Iran hay không, thưa anh Dân?
2: Thủ tướng Benjamin Netanyahu xem ra đã đạt được đấy chứ. Nhưng mà cái cách đạt lần này đó, nó không có gọi là dịu dàng. Tại vì cái miệng của ông nói sớm quá. Và ông Trump ông ghét những cái ai mà nói cái ý định của ông sớm mà không phải là ông. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cập rằng tình báo Mossad cho biết là từ tháng 10 năm 25 dưới chân dặn núi Pancake Mountain, đế quốc Hồi giáo Iran đó đang cho tái tinh chế uranium. Và thủ tướng đề nghị rằng Mỹ nên tấn công để cho nó an ổn đường dài. Ông Trump ông nói chuyện này cả tuần nay rồi. Ông mất nói gì thủ tướng?

0: có sức công phá gấp 2-3 lần cái loại bom mà không lực Hoa Kỳ dùng vào tháng 6 năm 25 tấn công 3 cái cơ sở nguyên tử năng. Và cái chuyện đó, đó nó làm lu mờ cái chuyến đi lần thứ 8, đáng lẽ ra nó thuận thảo. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng được là ông tiếp tục làm những cái gì đó mà không gặp ông Trump, ông chống đối ra mặt. Ông Trump chỉ có nói một câu hơi nặng thôi. Nếu không có nhờ ông á, Do Thái đâu có tồn tại. Chúng tôi cho rằng Tổng thống Trump nói câu đó hơi quá. Nhưng mà cái ý của ông diễn đạt ra đó, nó đúng như vậy. Nếu mà không có một đồng minh cốt cán về ngoại giao, về chính trị, và đặc biệt là vị yểm trợ quân sự đó, thì vị trí tồn tại của Do Thái nó sẽ lung lay. Nhưng mà ông Thủ tướng Do Thái, ông muốn những cái mà Tổng thống Trump không muốn, là ông không có muốn hòa đàm gì tới Iran cả. Ông muốn đánh cho tới bến luôn, đảo lộn cái xã hội, thay đổi chế độ ra luôn. Và ông không có quan nhượng gì với cái bọn Hamas cả, không cần gì phải hòa đàm với chúng nó. Nhưng mà cái đó là quyết định chung mà, không phải là quyết định riêng, cho nên ông Thủ tướng Do Thái đã phải chịu như vậy. Chuyến đi của ông có 3 cái mục đích. Mà cái mục đích thứ 3 đó, nó giấu, tức là ông đang tranh cử. Cái cuộc chiến mà ông kéo dài đánh Hamas đó, có tới năm thứ 3 rồi đó, đã làm cho những người ủng hộ ông ở trong nước đó, có vẻ đặt dấu hỏi. Cho nên chuyến đi đó, ta không biết là ông Thủ tướng này có nói gì với Tổng thống Trump không, nói rằng phải bảo vệ tôi trong cuộc bầu cử sắp tới. Còn hai cái chuyện còn lại là thêm bom, thêm đạn, thêm hỏa tiễn, Do Thái vẫn được tiếp trợ và đánh vô căn cứ dạng núi Pancake Mountain bằng bom đạn cỡ kinh khủng đó. Thì nó như theo lời Tổng thống Trump, ông nói ngày hôm qua, nếu lần này Iran mà bị rạc ra thì chuyện đó sẽ xảy ra. Và nếu nó xảy ra đó thì đó đúng là điều mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Người ta vẫn mong rằng là cái chiến cuộc ở tại Iran nó sớm được giải quyết bằng bất cứ hình thức nào. Nhưng mà nó phải giải quyết sớm, nếu không thì ông Trump sẽ gặp khó khăn khá nhiều, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái chương trình làm việc của ông, và phần nào đó nó ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử giữa kỳ, nó sẽ diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Chúng tôi có nhận câu hỏi của một vị thính giả hỏi thăm về trường hợp điều trần của ông bác sĩ Fauci. Vị thính giả này nói rằng trước đây ông bác sĩ này đã được Tổng thống Biden tha tội, tại sao bây giờ lại phải ra điều trần, và nếu tìm ra được ông có tội thì ông có phải ngồi tù hay không? Hiện giờ theo như chúng tôi được biết, ông diện dẫn quyền im lặng, không trả lời những chất vấn của bên phía quốc hội. Ông có quyền làm như vậy hay sao? Và nếu được quyền im lặng thì ra điều trần để làm gì? Vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những vấn đề mà quá thật về thời sự. Vì lý do là coi như là ông Fauci cũng đã bị quên lãng, nhưng mà tại sao nhắc lại trong cái giai đoạn này? Tại vì cái cuốn nhật ký mà ông Fauci viết đã tiết lộ là chợ hải sản từ qua Nam chỉ là một điểm phết tán về virus. Thì gần đây một phần của nhật ký của các tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn về COVID của Nhà Trắng lúc đó, đã được công bố. Trong đó thì các đoạn ghi chép liên quan đến nguồn gốc của bệnh, gọi là bệnh mà thu hút nhiều chú ý. Thì theo các nội dung của

0: do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ của Thượng Viện Mỹ công bố, thì ông Fauci đã thừa nhận ngay từ tháng Giêng 2020 rằng ổ dịch ban đầu của COVID không phải là một chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, mà trước đó là vài tuần virus đã bắt đầu lan truyền tại Trung Quốc. Trong bản ghi chép vào ngày 26 tháng Giêng, ngày 20, thì ông Fauci, ông Fauci nói, giờ chúng ta đã biết chợ không phải là nguồn gốc, mà là nơi khuếch tán virus. Và ông cũng đã công bố hơn 1.100 trang nhật ký của ông Fauci, nói rằng mức độ thiếu trung thực đã phơi bày. Đó là một sự gây sốc. Qua những cái sự kiện này, để chúng ta nói là trong cái thời gian mà ông làm việc và được của ông Tổng thống gọi là Biden, gọi là tha tội. Nếu không có lỗi thì tại sao phải tha tội? Trước đây là vậy. Cho nên thì đây là một cái phơi bày cho thấy mà người ta thấy trong cái lĩnh vực mà gọi là lòn hết trong những đợt mà phe cánh ở trong gọi là sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ, cái điều đó nó có. Và cái điều kiện mà phơi bày ra và công bố 1.100 trang nhật ký của ông đã nói rằng cái mức độ thiếu trung thực được phơi bày trong đó là sự thật đã gây sốc cho bây giờ. Do đó thì chúng ta nhìn ở bên phía bên ngoài, dĩ nhiên là ông bây giờ không còn tại chức, nhưng mà những cái việc làm này cho thấy được rằng cái vấn đề mà sinh hoạt chính trị nặng cái cách phái mà quên đi cái vấn đề an toàn của cả một cái dân tộc cũng như là cái nguồn gốc đã gây tha là bệnh, thì nó là một cái điều chúng ta đáng quan tâm đối với cái nhìn suy nghĩ của tôi vậy. Nhưng mà điều trần về vấn đề ông Fauci thì cũng là một cái vấn đề để cho thấy là các tổ nhật ký này cũng như là phát biểu mà công khai trước đây của ông Fauci, thì giới quan sát cho rằng nếu mà dịch bệnh thực sự bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm, ông Fauci thì gặp rắc rối lớn vì ông đã ủng hộ cái việc cấp kinh phí cho loại nghiên cứu đó trong suốt nhiều năm qua. Thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy đặt gì quyền lợi, mà nếu trường hợp mà có những cái tiết lộ mới là ông cũng được chia phần trong cái vấn đề quyền lợi đó, thì chắc có lẽ là đây là một cái điều kiện mà mọi người cũng sẽ ngán ngẩm cho những người hoạt động trong khoa học nhưng mà nặng tính cách phe phái, nặng tính cách gọi là quyền lợi và để làm giàu trong cái vấn đề này, thì nó còn cái sự tin tưởng nào đó hay không. Đó là cái sự suy nghĩ mà chúng ta cũng đưa ra để cho cả gọi là dân Mỹ thấy, và nếu như là như vậy thì đặt cái uy tín của nước Mỹ như thế nào, cũng như là cái sự sắp xếp bên trong, mà người ta cũng hiểu rằng nó có thể là có những cái chuyện mà nó có thể sự dàn xếp từ phía của Trung Quốc luôn, và sự ảnh hưởng của Trung Quốc nó bao trùm cho tất cả chịu, mà lần lần lọt ra những cái vấn đề tệ hại mà từ những lĩnh vực khoa học cho đến lĩnh vực về vấn đề y tế, lĩnh vực về kinh tế và lĩnh vực về ngay cả sự quân sự đều có cái bàn tay của Trung Quốc chính vào. Ở đây là một sự cẩn trọng cho trong tương lai. Nói như vậy thì đối với những người làm chính trị thường thường là người ta dùng những cái biện pháp, những cái hành động mà có thể để giúp cho họ thành công theo cái chủ trương của được họ, theo từ phía bên tả hay là bên trái hay là như thế nào đó, và đều là một cái sự phơi bày trước ánh sáng, và nó cũng sẽ đưa đến những cái cuộc mà gọi là tranh cãi để dính dáng với luật pháp và ngay cả sự nghiệp chính trị của những nhân vật mà của tổng hàng đầu, mặc dù rằng trong cái giai đoạn bây giờ đó là khoa học gia không về vấn đề liên quan cho đến về vấn đề y tế là ông Fauci. Thì tôi Nam Phong, với những cái nhìn của tôi đó, với cái nhìn này hiểu biết có thể là chỉ là những nhà mà quan sát và đọc những tin tức này để mà cùng phân tích, để góp ý cho cái câu hỏi này, thì chúng tôi thấy được rằng trong cái lĩnh vực mà về khoa học, lĩnh vực về y tế, mà lĩnh vực về về nhiều cái vấn đề khác, người ta làm cái công việc mà nó có thể là dùng cái khả năng ảnh hưởng của họ để mà làm thay đổi về tình hình, cũng như là tạo cái quyền lợi nằm bên trong, mà không bao giờ những nhà làm hoạt động về vấn đề khoa học hay là y tế hay chính trị hay là vấn đề này kia mà bao giờ nói ra hết, mà đây là cái quyền lợi của họ đó, chứ không phải là chỉ cái vấn đề mà gọi là trung thực và trong sáng, mặc dù là vấn đề y tế. Đó là cái nhìn thực ở tôi là như vậy, để những cái sự hiểu biết mà có thể là nó không có được gọi là thấu đáo vì lý do là khoa học cũng như là cái sự phát triển về ra này, và có những cái bằng chứng để đưa ra, mà bằng chứng đưa ra đó thì nặng cho tính cách gọi là bảo vệ phe phái, tại vì nó có ảnh hưởng nhiều cái nhân vật chính trị mà nó xa đời. Do đó tôi chờ xem là có cái sự trả lời nào đó của tổng thống Biden hay không, hay là những cơ quan về vấn đề y tế dưới thời của tổng thống Biden thì sẽ trả lời câu hỏi này. Nhưng mà thực sự đó thì người dân đã nhìn thấy ở đâu là sự thật rồi. Nếu không có cái sự sai trái và không có bảo vệ sự gọi là đồng đảng của mình thì làm sao có cái sự tha tội? Đó là cái câu hỏi là như vậy. Nhưng mà cái quyền hạn của tổng thống được tha tội thì đây là quyền hạn hiến định mà người ta không có muốn đưa ra để có thể làm cho suy yếu về cái tinh thần của cái người dân Mỹ cũng như là cái trách nhiệm của một vị tổng thống, mặc dù là hết nhiệm kỳ để đây là một điều kiện hiến pháp cho phép. Đó là những cái sự suy nghĩ mà chúng tôi xin bàn lại thêm một chút để trả lời câu hỏi này, để chúng ta liệu rằng cái câu trả lời này đó là sẽ trả lời như thế nào. Nó xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Năm mới nói chuyện cũ, người ta lôi ông Fauci ra để làm gì? Bước ra cuộc điều trần để rồi nhận được cái sự im lặng theo cái quyền mà hiến pháp cho phép. Thì thưa anh Dân, qua cái nhìn của anh thì cái mục tiêu của bên phía quốc hội đó, lôi ông này ra để làm gì? Để làm rõ sự thật, để kết tội ông, hay là để cho người ta thấy rằng đằng sau cái mối nguy COVID-19 vẫn ẩn hiện cái hình bóng của Trung Cộng, thưa anh Dân?
2: Cái yếu tố mà Trung Cộng hay là cái danh từ của nôm na là China virus liên quan đến COVID-19 nó không có quan trọng đâu. Quan trọng là cuốn hồi ký trên 1.000 trang của ông bác sĩ Anthony Fauci. Người đọc thấy nó có nhiều điểm, nó đối chiếu với những lời khai của ông. Những lời khai của ông nhiều lần trước quốc hội đã được quốc hội ghi nhận là dối trá, không thành thật. 4 điểm mà người ta ghi nhận trong cái hồi ký của ông đó là hồi ký này ông nổ ống nhiều quá. Hệ thống tài tử minh tinh đó tôn vinh ông quá nhiều. Truyền thông hổ lốn đó, đăng hình của ông ở trên bìa cả chục tờ ca ngợi. Nên nhớ là ông bác sĩ Fauci là người đủ ruột gan tuyên bố rằng I am science, tôi là khoa học. Mà cái mà ông cha ông này ông gọi là ông là khoa học đó, nó đã được chứng minh rằng ông chả có là khoa học gì cả. Những lời ông tuyên bố, những đề nghị ông đề nghị và những tiêu chuẩn ông áp đặt cho dân chúng, trong đó cả triệu người chết, đa số là người già và con nít, đã cho biết rằng ông này là một tay cao ngạo. Thế rồi trong nhật ký đó ông nói ông đào sâu là ông và xung đột với ông Tổng thống Trump nó quá lớn đến độ đó mà người boss của ông là Joe Biden đó phải đại xá cho ông trước. Thưa nghị sĩ bác sĩ của tiểu bang Kentucky là ông Rand Paul là người đã đối chất với ông bác sĩ Fauci này nhiều lần và làm ông Fauci này gãy giọng, vẫn tin rằng cái mà gọi là cội nguồn phát triển của COVID nó đến từ trung tâm Vũ Hán hay là nó đến từ một cái chợ hải sản. Thế giờ này nó vẫn chưa có câu trả lời. Báo cáo về COVID-19 nó bị ông Joe Biden ông ém nhẹm, ông không có tiết lộ. Và cái tập nhật ký này đó, nó là một cái gai đối với lại giới làm luật, cho nên giới làm luật cái lôi đầu ông ra. Và trong ngày hôm nay trong cuộc điều trần đó, ông luật sư của ông bác sĩ này đó đã bị lôi đầu ra khỏi phòng thì có những tuyên bố đó nó có vẻ ngang ngạch. Và do đó ông Anthony Fauci này thấy rằng không có luật sư bên cạnh nữa. Áp dụng luật là bảo vệ cho chính mình, tức là the fifth, tức là không khai, không nói, không gì cả đó, là cái điều an tâm nhất. Và trước ủy ban nội an, ông này đã làm như vậy. Trong khi đó, cái vị chất vấn ông nói rằng ông bác sĩ Fauci này đã từng lường gạt người Mỹ qua quá nhiều những cái lý thuyết, những cái việc làm của ông liên quan đến COVID-19. Anh Nam Phong có nói rằng nếu được đại xá bởi ông Joe Biden như vậy, ông này có thoát không? Ông này không thoát được những cuộc điều trần, không thoát được những cuộc phải đối chất với lại giới làm luật. Nhưng cho đến khi nào giới làm luật có đầy đủ bằng chứng để đề nghị lên Bộ Tư pháp Liên bang khởi tố ông, từ khởi tố ông đó, tùy theo cái mức độ bằng chứng nó mạnh mẽ như thế nào, ông có thể bị lôi ra tòa. Còn cái chuyện lôi ra tòa và đại giá đó nó có liên hệ gì với nhau nữa là chuyện hậu xét. Nên nhớ là Tổng thống Joe Biden đã ân xá vô thưởng vô phạt cho gần 1.000 người, toàn là tay chân đàn em, tướng lãnh, viên chức công quyền, ăn tục nói phép, nghĩa là không có trách nhiệm gì cả. Mà trong thời gian đó, nội các của Tổng thống Joe Biden biết rằng những người này làm sai mà không hề bị trừng phạt. Cho nên cái chế độ mà đại xá, ân xá quá lớn như vậy, nó cho biết 4 năm làm việc của Tổng thống Joe Biden là 4 năm làm việc của những người ăn hại. Đó là lý do tại sao đó. Bà Kamala Harris với 1.4 tỷ đô la trong tay mà không mua được lá phiếu chiến thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Anh Hoàng Thế Dân có nói một số ghế ở Hạ Viện bị lung lay. Nếu đảng Cộng Hòa đã biết như vậy, tại sao không tìm cách giải quyết? Có cách nào để giải quyết hay không? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không, thưa anh Nghĩa?
0: Đảng Cộng Hòa cũng đang lo chứ. Lo là cái vấn đề về cái vấn đề làm sao giữ được những gọi là ứng cử, hoặc là làm sao có những người mà trong cuộc gọi là chạy đua trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này được cái lợi thế để được sẽ có nhiều cái xác suất để tiếp tục và giữ được những ghế đó. Cái chuyện đó nó có, đó là trong cái sinh hoạt nội bộ. Cho nên bởi để chúng ta thấy những cái tin tức cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân có đưa ra, những cái điểm nóng nào và những cái bất lợi nào trong cái cuộc chạy đua này, chúng ta cũng lập lợi, đó là tất cả những cái ghế mà dân biểu của Hạ Viện đều phải gọi là bầu cử trở lại, tái cử hoặc là bỏ cuộc, hoặc là có những nhân vật nào đó ở trong phe đảng của mình hay là phe đảng đối lập đều đi ra, đều có. Cho nên cái sự chuẩn bị này đều đã có hết trơn á. Cho nên nếu mà nói rằng gọi là số ghế của Hạ Viện bị lung lay, thì qua cái sự lung lay này đó là tại đường ranh giới của chính đảng. Ví dụ như là đảng Dân Chủ thì ở trên bảo sao thì họ cứ đi theo là con đường này như vậy mà không có cái vấn đề gọi là chống đối hay là có những ý kiến khác, mặc dù chỉ có một vài vị mà dân cử có cái khuynh hướng gọi là mạnh bạo mà có khuynh hướng sạp giờ phía của phía Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà vì cái lý do là cái làn ranh chính đảng đang có cái sự phân định, và những người mà muốn đi theo con đường đi mà của đảng đưa ra, thí dụ như là đảng Dân Chủ đưa ra, mà họ cũng không còn tiền và không còn ăn khách, vì lý do rằng dân chúng cũng đã thức tỉnh hoặc là mở mắt ra để thấy những cái điều sai trái, những cái lời hứa hẹn mà nó không có gọi là thực tế với cái hoàn cảnh của nước Mỹ. Do đó thì những cái cuộc mà tấn công hoặc là những cuộc mà để bảo vệ hoặc là những cách thức để vận động, mà cái đầu tiên quan trọng được đó là cái mức độ ủng hộ từ trong phe đảng nó như thế nào, mà tài chính là một cái điều ưu tiên. Nếu một ngày nào đó là con số mà vượt trội về vấn đề tài chính của những người phe của đảng Dân Chủ thì chúng tôi mới lo. Còn như nếu trường hợp mà họ vẫn leo theo và đi xa trong khi vận động tài chính của phe của Cộng Hòa rất là cao và có mạnh mẽ những cái khuynh hướng và cái được cái sự gọi là tán thành từ phía của cơ quan hành pháp, đặc biệt là tổng thống Mỹ, thì cái đường hướng, cái cách thức này quá giải để tạo ra cái áp lực nó cũng không có quá bi quan, hoặc là có những cái điều kiện mà chúng ta cho rằng nó sẽ bi quan quá sớm. Nhưng mà cái sự tiến trình và phía của bên trong và cũng như là đường cách để làm sao gọi là trong sạch quá và chính thức quá để đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về chuyện nước Mỹ ưu tiên, cũng như là cái sự an toàn, cũng như là một cái vấn đề rõ ràng minh bạch trong nhiều giải quyết nhiều những vấn đề, nó không phải chỉ có địa phương thương mà làm sao thực hiện cho toàn nước Mỹ, đó là cái sự ưu tiên. Do đó thì tôi không bi quan nhưng mà cũng không có lạc quan trong cái tiến trình này, tại vì nó cũng còn khoảng trên chín mươi mấy ngày nữa mới có cái vấn đề của cuộc bầu cử xảy ra. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi cần để tạm trả lời câu hỏi này. Không phải là họ lơ là đâu, hẳn cũng phải lơ là đâu, mà đang có những cái giải pháp mà để làm sao để mà giúp cho những cái ghế mà có thể bị lung lay và thiếu được ảnh hưởng đó. Rồi đồng thời nữa là xem những cái phe đối lập mà đi ra tranh cử phe của đảng Dân Chủ nó như thế nào, để từ đó có những cái kế hoạch thực tế hơn và nó đáp ứng được cái sự yêu cầu một cái tổng quát. Đó là làm sao mà hóa giải bớt đi những cái thành phần Pino, cũng như là những làm sao để cho thấy nước Mỹ là có những cái điểm sáng mà cần phải tiếp tục cái công việc. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng cả hai đảng đều rất là quan tâm, đặc biệt là đảng Cộng Hòa đang làm những câu chuyện mà chúng ta thấy có những cái hy vọng trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có mô tả. Đó là cái cuộc kỳ quỹ cũng như là cái tiền bạc mà một cách gọi là mạnh mẽ để ủng hộ, trong khi cái sự leo teo từ phía của đảng Dân Chủ cho thấy đây là một cái câu trả lời nó chính xác nhất. Người ta không tin tưởng, người ta không ủng hộ thì tiền đâu mà làm, đó là cái vấn đề. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái câu hỏi của vị thính giả này, với những cái ghế nó có cái xác suất mà có thể bị lung lay, có thể bị mất ở Hạ Viện, thì cái câu hỏi đặt ra là đảng Cộng Hòa đã làm đủ hay chưa? Và nếu mà chưa làm đủ hoặc là chưa làm đó, thì sẽ phải làm cái gì để có thể giữ được cái ghế này, giữ được những cái ghế mà lung lay. Mình thấy nó lung lay mà mình không làm gì hết thì coi như mình bỏ mặt nó hay sao? Vâng, cái câu hỏi này đã tuy nó đơn giản nhưng mà nó nhắc cho chúng ta một cái điều, đó là cái sự cố gắng đến cùng. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về câu hỏi này không, thưa anh Dân?
2: Là có, thưa anh Văn Phòng. Cái xác suất để mà giữ ghế đó, nó không có thuần túy ở cái mức độ giàu có về tiền tranh cử, nó cũng ít lắm ảnh hưởng đến đạo đức và hiệu quả cá nhân, mà thực sự ra đó nó bị ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, ảnh hưởng của thời giá đắt đỏ, ảnh hưởng của hạnh phúc dân sinh, ảnh hưởng của đời sống khó khăn. Thành thử ra những cái đó là những cái mà Trung ương Đảng Cộng Hòa không giải quyết nổi, ứng cử viên ở địa phương cũng không giải quyết nổi. Nó là cái đường đi, cái trào lưu mới, nó tạo cái sự khó khăn khi khiến cho cái ghế ngồi của cái vị dân biểu đó nó lung lay. Mặc dù Đảng Cộng Hòa về tài chính sung mãn hơn, sung mãn tới 11 lần so với đảng đối lập là Đảng Dân Chủ, nhưng nó không bảo đảm là có tiền là có phiếu. Chẳng hạn như bây giờ đó, ai lôi cuốn tôi đi bầu khi mà tôi đi chợ đó, tôi phải trả gấp 3 lần cái sức mà tôi không có. Ai nhắc nhở tôi nên tận tụy đi bầu, khi mà cái hóa đơn tiền nợ nó chồng chất thì trên bàn tôi không có check để mà ký. Cái đó nó quan trọng lắm, mà lý do tại sao trong cái nửa cái chu trình bầu cử sơ bộ và đặc biệt Đảng Dân Chủ đã chiến thắng, nhưng mà cái nửa sau họ không chiến thắng là vì cử tri Mỹ người ta thông minh lắm. Cái Đảng Dân Chủ nói họ không có để mà giải quyết, trong khi Đảng Cộng Hòa có tiền có quyền lại không giải quyết được cái đó. Và đó là trắc trở, nó làm cho cái cử tri độc lập đó có quyết định. Và nếu họ quyết định hay không quyết định, nó ảnh hưởng rất nhiều. Và ảnh hưởng rất nhiều tệ hại đó, là tệ hại cho Đảng Dân Chủ. Và tệ hại ít hơn là cho Đảng Cộng Hòa. Và nói về tệ hại ít hơn cho Đảng Cộng Hòa đó, cái ghế nó lung lay một hai chân như vậy mà không vá nó lại đó, để nó sập thêm đó, thì đó là một sự đáng tiếc vô cùng. Chỉ còn 96 ngày nữa, 96 ngày này không có nói nha, phải làm. Tại sao ông Elon Musk ông bỏ tới 477 triệu đô la cho 90 mấy ngày còn lại? Tại vì những cái gì mà họ có thể cần làm được mà làm bằng tiền, đây là dịp để mà làm. Nhưng như chúng tôi nói đó, tiền chỉ là một trong ba thành tố mà thôi. Hai thành tố kia đó, nó có quyết định đi đến cái kết quả mong muốn nhiều hơn. Và cái vấn đề hạnh phúc dân sinh, đời sống kinh tế khó khăn, nó quyết định mạnh mẽ lắm, khiến cho người dân đi bầu hay không. Và nếu đi bầu thì đi bầu cho ai? Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đó, với cái ngoại cảnh ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử này nó khá lớn. Cho nên nếu ông Trump giải quyết được cái việc mà cuộc chiến ở tại Iran một cách ổn thỏa, tốt đẹp, và thêm được credit nữa, nếu mà giải quyết luôn được cái vụ cuộc chiến ở tại Ukraine nữa, thì nhắm mắt chúng ta cũng biết rằng là bên phía Đảng Cộng Hòa sẽ chiến thắng, bởi vì cái ngoại cảnh nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái cuộc bầu cử lần này. Và hy vọng rằng là Trump sẽ giải quyết được việc này sớm, để phần nào đó góp phần vào cái sức mạnh và cái niềm tin của người dân. Họ sẽ dồn phiếu cho những ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Nhìn thì nó không có ảnh hưởng gì, nó không có liên quan gì, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng. Bởi vì cuộc chiến mà chấm dứt, giá xăng dầu, giá năng lượng đi xuống, nó sẽ kéo theo nhiều thứ đi xuống theo. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Nó có những cái điều mà nhiều khi người ta thấy nó khó xảy ra nhưng mà nó vẫn xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như vấn đề mà người ta nộp đơn xin tiền thất nghiệp. Theo cái báo cáo mới gần đây, cái số người xin tiền thất nghiệp là thấp nhất trong vòng 20-30 năm vừa qua. Nghe thì khó tin, nói tình trạng kinh tế vật giá leo thang khó khăn như vậy, tại sao thất nghiệp lại giảm xuống như vậy? Nhưng mà nó đã xảy ra. Cho nên những cái yếu tố mà nó liên kết và nó phụ thuộc lẫn nhau, nó vẫn có. Nhiều khi mình thấy nó không có dính dáng, nhưng mà thật sự ra nó liên quan khá nhiều với nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, anh Nam Phong và quý thính giả. Để xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào thư giá hai anh và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ 5:30. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thái Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagebridge. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/watchonyourmind.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achari, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sát nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang lẩn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn.
0: Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, trong bối cảnh nguồn lực bị tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là chuẩn bị nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng hơn 400 tên lửa vắc vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu đô la.
2: Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế tạm dịch là Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300 đến 400 hệ thống tên lửa vác vai, trong đó có các tên lửa như QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ một tỉnh ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Các nguồn tin ẩn danh cũng cho biết là mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Anh trích dẫn, thì loại tên lửa QW-12 và FN-16 là các hệ thống tên lửa địa đối không dẫn đường hồng ngoại, phóng bê vác vai được thiết kế để tấn công các máy bay tầm thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những vũ khí này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác. Trước đó, Reuters cũng đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa hành trình chống hạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định rằng Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, từ ngữ trong nguyên văn, còn Iran chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
0: Liên quan đến Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm qua cho biết ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ một cuộc gặp rất thành công tại Washington. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là chương trình hạt nhân của Iran. Trong video được công bố sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về mục tiêu chung là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Thủ tướng Israel, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Kiev được phép sản xuất tên lửa phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
2: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Mỹ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Nhà Trắng Caroline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất tích cực và hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc, tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022 do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng bắn hạ hiệu quả tên lửa này. Tuy nhiên, Kiev đang thiếu hụt trầm trọng do Mỹ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày hôm qua, The AP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Putin không muốn chấm dứt chiến tranh dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga cũng như là các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga như là Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu Nga của Nga được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
0: Vẫn liên quan đến Nga, chính quyền vào hôm nay thông báo đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc đồng lõa với khủng bố.
3: Pavel Durov sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang ở Pháp. Theo AFP thì trong một thông cáo, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết là đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Matchbot, một chatbot hẹn hò phổ biến mà theo Moscow là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia vào các hoạt động khủng bố và phá hoại từ trong nguyên văn. Theo thông cáo của cơ quan an ninh Liên bang Nga, thì kể từ tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 đến 22 tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Matchbot, vốn đã bị cấm tại Nga, để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Theo Moscow, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng. Trong những tháng gần đây, Moscow đã hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram cũng như là WhatsApp, cáo buộc hai nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga. Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp vào tháng 8 năm 2024 trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021 đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Hiện giờ Pavel Durov không được rời khỏi lãnh thổ Pháp nếu không có sự cho phép của nhà chức trách.
0: Hôm qua, trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter xảy ra tại miền Tây Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo Thủ tướng Sane Takaichi. Một số người vẫn đang mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt là tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto. Hôm nay, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người này. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra những dư chấn mạnh. Thông tin viên đài RFI tại Tokyo Frederick Schack là tường trình.
4: Une vingtaine d'autres personnes au moins restent bloquées à l'intérieur. Des employés surtout du centre.
1: Ít nhất khoảng 20 người vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong, phần lớn là nhân viên của trung tâm thương mại Yon nằm ở thành phố Kashima, một vụ nổ xảy ra sau khi các khách hàng đã được sơ tán. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí ga. Một tầng của tòa nhà đã bị sập, một nhân viên bị mắc kẹt bên trong đã có thể liên lạc được qua điện thoại. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực tỉnh Kumamoto, được coi là thung lũng silicon của Nhật Bản. Trong số nhiều cơ sở ở đây có nhà máy sản xuất của TSMC, tập đoàn bán dẫn của Đài Loan. Các cơ sở của TSMC vẫn nguyên vẹn do tập đoàn này đã xây dựng nhà máy theo những tiêu chuẩn chống động đất tiên tiến nhất. Các công trình này có khả năng hấp thụ và giảm chấn động từ sóng địa chấn. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ còn tiếp tục xảy ra các dư chấn có cường độ địa chấn mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tỉnh Kumamoto tiếp tục cảnh giác.
4: Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
3: Trở lại châu Âu, tính đến hôm nay, các đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp được đánh giá là quy mô lớn nhất từ năm 1949, vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Tại châu Âu, tính từ đầu năm đến nay, hơn 250.000 hecta đã bị thiêu rụi. Trong bối cảnh này, Đảng Xanh đang đề xuất tăng cường ngân sách chung của châu Âu để đối phó với các đợt nắng nóng và cháy rừng, bảo vệ công dân của khối, thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Tại vùng Gironde, các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22 tháng 7 vừa qua đã thiêu rụi hơn 42.000 hecta rừng. Đến sáng nay đã được cho là ổn định, không lan rộng thêm. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực điểm thứ tư trong hè này, với mức nhiệt được dự báo là kỷ lục ở nhiều khu vực, lên tới hơn 40 độ C, có thể khiến lửa bùng phát trở lại. Gần Bordeaux, một trong những đô thị lớn của Pháp, ngày hôm qua 14 đám cháy đã bùng phát lại, nhưng không đe dọa lan rộng. Ngày hôm nay, Bỉ cho biết là đã gửi nguồn lực, trong đó có các phương tiện di chuyển đặc biệt, đến Pháp để hỗ trợ đối phó với các vụ cháy rừng. Tình hình cũng dần được kiểm soát tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sanchez nhận định là đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bối cảnh các đám cháy rừng dữ dội đe dọa châu Âu, Liên hiệp châu Âu hiện có vai trò được đánh giá là hạn chế. Quốc gia gặp nạn phải tự ứng phó. Tại Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ Đảng Xanh hiện đang vận động, tăng cường phối hợp, nâng cao phản ứng chung của khối trước các đợt nắng nóng gay gắt và các đám cháy rừng khổng lồ. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
5: Au Parlement européen, le parti écologiste propose un plan en 8 points. Il demande la tenue d'un sommet extraordinaire.
6: Tại Nghị viện châu Âu, Đảng Xanh đã đề xuất một kế hoạch gồm 8 điểm và đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của khối 27 nước. Trong số các biện pháp trung hạn, Đảng Xanh khuyến nghị triển khai cơ chế tài trợ chung giữa các nước trong khối nhằm cách nhiệt, thậm chí là lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà ở, trường học và bệnh viện, cũng như phủ xanh đô thị, lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Các nghị sĩ châu Âu cũng có cùng quan điểm với Liên đoàn Công đoàn châu Âu về việc thiết lập các quy định chung nhằm bảo vệ người lao động vào những lúc nhiệt độ tăng cao, thậm chí mở cửa các tòa nhà hành chính của Liên hiệp châu Âu để tiếp đón những người chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng gay gắt. Để tài trợ các biện pháp này, Đảng Xanh đề xuất áp thuế 7% đối với các doanh nghiệp dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu mà Ủy ban châu Âu ước tính lên tới 70 tỷ euro mỗi năm. Về phần mình, Ủy ban châu Âu dự trù tiếp tục mở rộng kho dự trữ chiến lược, bao gồm đội máy bay và trực thăng chữa cháy, được 27 nước thành viên mua chung nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất. Ủy ban châu Âu cũng cảnh báo rằng các biện pháp dài hạn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi một ngân sách lớn hơn nhiều, nhưng không phải toàn bộ khối 27 nước đều đồng thuận chi thêm.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
3: Chủ trì một nghiên cứu trên khoảng 660.000 bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa hô hấp Kulat Cherakian, công tác tại Bệnh viện Ford ở Paris, lưu ý là không chỉ có nhiệt độ cao mà tình trạng ô nhiễm ozone và khói từ các đám cháy cũng đang gây áp lực lớn đối với hệ hô hấp của con người và không ai có thể chắc chắn là hoàn toàn miễn nhiễm. Trên đài RFI, bác sĩ Kulat Cherakian giải thích.
7: On est en train d'apprendre finalement avec les canicules qui succèdent que toute personne peut se retrouver.
1: Qua những đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp xảy ra, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Các biến chứng về hô hấp trước đây phần nào đã bị che khuất bởi những vấn đề như mất nước, sốc nhiệt. Nhưng bây giờ, khi những vấn đề nói trên đã được chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn, chúng tôi thấy là có người còn trẻ cũng phải nhập viện vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Có nhiều bằng chứng cho thấy, khi một đợt nắng nóng kéo dài quá 3 ngày, nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp tăng tới 70%, đây là con số rất cao. Ngoài việc làm phát sinh các bệnh nhiễm trùng, nhiệt độ cao còn gây ra tình trạng co thắt phế quản, tức là thu hẹp của các đường dẫn khí trong phổi, khiến quý vị có thể gặp khó khăn khi thở, Ngay cả khi không mắc bệnh hô hấp, quý vị vẫn có thể co thắt phế quản và cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn hơn trong những đợt nắng nóng gay gắt. Trẻ em dưới 15 tuổi, những người trên 75 tuổi và tôi cũng không rõ vì lý do gì phụ nữ thường dễ bị nhiệt độ cao tác động hơn.
7: Et je sais pas pourquoi mais les femmes semblent plus sensibles à la chaleur.
3: Sau đây là một số thông tin khác. Cấm nhập khẩu người máy, Hoa Kỳ bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc. Cáo buộc này của Trung Quốc được đưa ra ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Washington thông báo cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Mỹ các loại robot hình người và robot bốn chân được sản xuất ở nước ngoài với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Đa phần người máy được bán tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Loại robot này phần lớn được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng công nghiệp trong những không gian khép kín như là nhà máy sản xuất ô tô hoặc các kho hàng lưu trữ. Các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Mỹ cho rằng những robot này có thể tạo ra những điểm yếu trong chuỗi cung ứng, từ đó làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc là gây ảnh hưởng đến an ninh mạng, đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ.
8: Trong khi đó, Viện Công tố Đài Loan quyết định tạm giam một nhân viên của tập đoàn bán dẫn Nvidia của Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án tuồn chip AI sang Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với hồ sơ vào hôm nay cho hãng tin Pháp AFP biết là theo thông cáo của Viện Công tố quận Keelung, người này bị tạm giam sau khi lực lượng điều tra tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 24 tháng 7, nghi phạm có hành vi làm giả các chứng từ thương mại. Trước đó, hồi tháng 5, cơ quan công tố Đài Loan thông báo mở được cuộc điều tra về việc xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục, Macau và Hồng Kông các máy chủ AI cao cấp được trang bị các chip Nvidia tân tiến nhằm lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Hoa Kỳ áp đặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trong hơn một thập niên cầm quyền, ông Narendra Modi đã cố thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hiếm khi lùi bước trước sức ép. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa được buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ. Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Prahan đã phải từ chức, trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với chính phủ Modi, dù chưa đủ để nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ đề thi và gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp cận việc làm và cải thiện vị thế xã hội. Vấn đề nhanh chóng đã vượt ra khỏi phạm vi giáo dục, nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ, khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước Đảng Con Gián, CGP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác. Hình ảnh cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự tham gia ủng hộ người biểu tình. Nilanjan Mukhopadhyay, nhà phân tích và là tác giả cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ bởi lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, đây là đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn chịu một thất bại trên không gian mạng bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Các cuộc biểu tình cho thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kỹ thuật số, nơi mà đảng cầm quyền BJP, Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của Modi đã sử dụng mạng xã hội rất hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị, nhưng lần này các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ. Theo Yoyojet Pan, giáo sư Đại học Michigan, chính phủ đã tập trung xây dựng sức mạnh trên không gian mạng, nhưng không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. AP dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của Beijing

0: Hai bị can đã bị khởi tố, hơn 1.200 viên kim cương các loại bị thu giữ. Cầm đầu đường dây này là những người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 7, thì các nghi phạm thu gom kim cương tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển lậu vào Việt Nam thông qua ngả Hồng Kông bằng thủ đoạn tinh vi. Số kim cương này được ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên tổng giám đốc công ty Pelab, một công ty con của công ty cổ phần vàng bạc đa quý Phú Nhuận, PNG, hợp thức hóa bằng cách thay đổi mã số GER, cấp lại chứng nhận kiểm định của công ty Pelab. Sau đó, kim cương được đưa vào hệ thống bán hàng của PNG, SGC và rất nhiều cửa hàng vàng bạc, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng qua vụ án này, công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
1: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
0: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu, tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo Dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
1: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
0: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam, khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới, mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Koh-i-Noor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loài đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó, theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Khinlab Diamond tại Surat. Những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquis với 58 mặt cắt.
1: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga, nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
0: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Buki thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
1: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
0: Nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy hay còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Batten, chủ doanh nghiệp Greenlab Diamond tại Surat khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên.

0: Lab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
1: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
0: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường trang sức kim cương toàn cầu, đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi, không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt gao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Surat Diamond Books được thành lập ở Surat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới. Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My thực hiện.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine, gió đổi chiều trong quan hệ giữa hai Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp, trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
1: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Maika, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
3: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Le Monde phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kính được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bong ke ở miền Tây Nam, với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone. Ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Prodi là người thiểu số gốc Hun nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng, ông vẫn còn là Robert Prodi và kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của Ron, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh vệ sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
1: Về ngoại giao, Le Monde nhận xét, tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
3: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua, và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng do tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn kép theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh Rôn, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh những tháng gần đây, khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọn kìm xung quanh Crimea. Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công cho việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lầy. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
1: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật MAGA nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
3: Laura Loomer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Loomer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herring, một nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ trong dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
1: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
3: Chuyên gia Haring nhận xét đảng Cộng hòa là đảng của Ronald Reagan luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Loomer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được trực tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev, dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Loomer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herring cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo thăm Ukraine trong năm nay.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt, tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ, và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
3: Tôi kép nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ. Hết lời dẫn, bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã làm giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải chấp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow, điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích. Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
1: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
3: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc, gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tokayev không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ và hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Lo hay Giron.
0: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội, thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
4: Tạp chí xã hội.
5: Khác với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dượt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
6: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu loa phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labif điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không.
5: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coleridge cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
6: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, 3 thanh năng lượng, 1 gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, 1 cái thìa, 1 cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc là thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến theo thăm dò. Nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
5: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
6: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, vân vân. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có anh sẽ giữ ánh sáng trong điều kiện vào buổi tối. Một chiếc dao đa năng kiểu thụy sĩ cho phép bạn có một vài công cụ cơ bản để xoay sở, để sửa chữa những dụng cụ vân vân. Điện thoại di động kèm bộ sạc và đi theo pin dự phòng. Mắt kính mà bạn thường dùng và một cặp mắt kính khác để dự phòng. Tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người. Thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm xấy khô vân vân. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng vân vân. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý. Vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
5: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
6: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
5: Chẳng hạn tại tỉnh Liège có 3 trung tâm y tế chính là CHU, bệnh viện đại học, Citadel, bệnh viện của vùng và CHC, bệnh viện công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
6: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlegia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, sẽ nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn, đồng thời cũng tách biệt để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyến úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác, chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần, số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu. Như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7, có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
0: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh.
4: Tạp chí kinh tế.
7: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang, đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
8: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh, thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại. Nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc, thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc, tức là một con số rất là lớn.
7: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang, và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các cái loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
8: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt, và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26, 27 nghìn, thậm chí 30 nghìn, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19 nghìn thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3 đến 5 nghìn bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy, thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô, ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10 đến 15%, đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
7: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
8: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào phần trăm vật liệu công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay là Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
7: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao thưa Nguyễn Giang?
8: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới, họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm chưa tới 50% xe hơi bán ở Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
7: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
8: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen rỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong, vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết ấy, thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
7: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
0: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tập trình tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai, số bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trụ gây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không. Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thành Phường phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay tương đối cũng hơi nóng một chút thôi, không nóng nhiều. Cao nhất trong ngày chỉ có khoảng 79-80 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 75 độ F. Rất là dễ chịu thưa quý vị, bầu trời với ánh nắng chói chang và không có mây. Từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Nhưng mà từ bây giờ đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ dần dần tăng lên. Có thể lên đến khoảng 88 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần. Đó là ở vùng vịnh của chúng tôi, còn riêng ở Inland phía trong một chút thì lên đến 90 mấy độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần thưa quý vị. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và một lát nữa đây nó có thể nó sẽ thay đổi. Đặc biệt bắt đầu kể từ ngày mai thì gió sẽ mạnh hơn, mà khi gió mạnh hơn thì các cơ quan về vấn đề an toàn cứu hỏa tại địa phương thì rất là lo. Họ đã đưa ra cái lời cảnh cáo vào cuối tuần này. Gió có thể lên đến trên 20 dặm một giờ, mà nhiệt độ thì lại nóng, cho nên vấn đề đề phòng hỏa hoạn đã được nêu cao lên. Thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm bên ngoài là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 7 và có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài cả tuần, nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Gió hướng Nam Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ và không mưa. Và hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ sáng, lặn lúc 7 giờ 49 chiều và chiều dài ban ngày là 13 giờ 49 phút. Trăng mọc lúc 8 giờ 11 tối và lặn lúc 6 giờ 57 sáng. Dự báo cho ngày thứ 5 thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên. Ngày hôm qua thì ở Bắc California đã có một cái cuộc động đất 4.2 nằm ở phía bắc của thành phố Santa Rosa. Dư chấn của cái cuộc động đất này sau đó là khoảng 2.1 và sau đó thì im lặng. Cho đến giờ phút này thì mức độ hư hại được ghi nhận là không cao lắm, mặc dầu tâm chấn của động đất nằm ở rất là cạn ở phía dưới thành phố gần Santa Rosa. Đây nó cũng là một điều mà bên phía Ủy ban Phòng ngừa động đất lên tiếng là cư dân của California nên chuẩn bị có thể sẽ có những cái trận động đất bất ngờ trong cái thời gian sắp tới. Và họ cũng đưa ra những cái lời khuyên khi mà động đất thì chúng ta phải làm gì, vân vân. Vâng, và một tin tức liên quan đến việc mà một thanh niên đã từng nổ súng tại trường trung học của mình ở Georgia đã làm hai học sinh và hai giáo viên bị thiệt mạng. Cuối cùng thì thanh niên này bị kết án tù chung thân, không được ân xá vào ngày hôm qua. Mặc dầu bị cáo Cole Gray chỉ mới 16 tuổi, nhưng mà được tòa phán xét là không có thể nào mà châm trước được cái hành động điên cuồng này. Đặc biệt bên phía tòa nói rằng có lẽ có vẻ như là bị cáo không có cảm thấy hối hận về cái việc mình đã làm. và có vẻ rất là thích thú theo gương của những cái kẻ giết người mà anh này coi là thần tượng và không bị dằn vặt vì cái tội lỗi của mình gây ra, thậm chí còn tự hào với những cái việc mà mình làm là giết hại người khác. Bị cáo này đã thực hiện cái vụ nổ súng bằng khẩu súng trường là quà Giáng sinh của mình. Và năm đó, bị cáo này chỉ mới có 14 tuổi, nhưng mà bây giờ bước qua tuổi 16 và bị truy tố như người trưởng thành vì những cái việc làm không hối hận của mình. Lẽ ra thì phiên tòa xét xử sẽ vào giữa tháng 10, nhưng mà anh này đã đạt được thỏa thuận với công tố viên, cho nên chánh án đã quyết định bản án và bị cáo đã không có lên tiếng gì trong cái phiên tòa kết án vào ngày hôm qua. Công tố viên cho biết Gray bị ám ảnh với những cái vụ giết người hàng loạt và thích chơi game từ ở trong điện thoại, từ trong tù với mẹ. Và trong những lần đó thì hung thủ có vẻ thích thú vì được chú ý sau khi xả súng giết người ở trường học của chính mình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 73 điểm, Dow Jones giảm 881 điểm và Nasdaq giảm 305 điểm, và vàng giảm 22.50 Mỹ kim hay là 4.076 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.322 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô một thùng là 84.26 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Dân biểu Scott Peters kêu gọi chính quyền Trump ngừng trì hoãn việc gia hạn DACA. Hôm thứ Ba, Hạ nghị sĩ Scott Peters thuộc Đảng Dân Chủ đại diện cho San Diego đã triệu tập các nhà lãnh đạo khu vực San Diego để kêu gọi chính quyền Trump xử lý kịp thời các đơn xin gia hạn chương trình hành động trì hoãn dành cho người nhập cư trẻ tuổi DACA. Theo vợ chồng nhà Peter, thì tình trạng trì hoãn hiện tại đối với những người thụ hưởng DACA tại cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ dường như là có chủ đích và mang động cơ chính trị. Và thời gian xử lý đã tăng gấp đôi. Gần 9.000 người nhận DACA coi San Diego là nhà. Và một bản tin nữa là vụ bùng phát dịch Salmonella có liên quan đến việc cửa hàng Ramona Deli sử dụng trứng sống chưa tiệt trùng. Hôm thứ Ba, các quan chức y tế công cộng của quận San Diego đang điều tra một đợt bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến cửa hàng Ramona Family, và với 13 trường hợp được xác nhận và nghi ngờ kể từ ngày 21 tháng 6. Theo thông tin từ chính quyền địa phương thì những người mắc bệnh có độ tuổi từ 27 tuổi đến 60. Và 4 người đã bị phải nhập viện. Các nhà điều tra tin rằng vụ dịch này có liên quan đến mayonnaise làm từ trứng sống chưa tiệt trùng. Và một bản tin nữa đó, quy định về lương hưu của California giới hạn số giờ nghỉ phép mà người lao động có thể tính vào lương hưu. Một phán quyết mới của Tòa án tối cao California về lương hưu cho công chức tập trung vào một khoản tiền nhỏ, chỉ bằng một tuần lương của một luật sư đã nghỉ hưu, nhưng nó có tiềm năng trở thành một quyết định tốn kém hơn nhiều đối với các cơ quan chính phủ và người đóng thuế. Câu hỏi đặt ra là các công chức nhà nước khi nghỉ hưu có thể quy đổi bao nhiêu ngày nghỉ phép tích lũy thành tiền mặt để tăng lương hưu. Cựu thống đốc Đảng Dân Chủ Jerry Brown đã nhắm đến đặc quyền này cùng với một số đặc quyền khác trong luật cải cách lương hưu năm 2013 của ông, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết tại tòa án cho đến nay. Và một bản tin nữa là thành phố San Diego đã được trao gần 12 triệu đô la cho một dự án quản lý hệ thống thoát nước mưa tại khu vực Oakland thường xuyên bị ngập lụt. Theo thông báo của các nhà lãnh đạo thành phố San Diego hôm thứ Hai, thì khoản tài trợ liên bang gần 12 triệu Mỹ Kim sẽ cho phép thành phố bắt đầu một dự án thoát nước mưa dọc theo đường Stanview Drive ở khu phố Oakland. Khoản tiền 12 triệu USD này đến từ chương trình SUD Community và chương trình hỗ trợ phát triển cộng đồng phục hồi sau thảm họa và tác động đến khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong các trận bão tháng 1 năm 2024. Dự án cơ sở hạ tầng xanh Stanview Drive nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước, giảm nguy cơ lũ lụt và mang đến những nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện đại cho lưu vực Solaris, theo một tuyên bố của thành phố. Và một bản tin nữa đó là người vô gia cư ở San Diego dễ bị tổn thương hơn trong điều kiện nắng nóng cực độ. Những người vô gia cư đặc biệt dễ bị tổn thương khi nhiệt độ tăng cao như cuối tuần qua. Đó là lý do tại sao các nhân viên hỗ trợ người vô gia cư trên các quận đang nỗ lực cung cấp cho mọi người những nguồn lực cần thiết. Quadrillo là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư tại địa phương. Cảnh báo nắng nóng tại khu vực ven biển hạt San Diego đã cảnh báo rằng nóng lực cực độ tại các vùng sa mạc có hiệu lực đến 8 giờ tối ngày thứ Hai. Và nhiệt độ tăng lên khoảng 110 độ ở một số khu vực. Và một cái bản tin nữa đó là chuỗi hàng Ricard chuẩn bị đóng cửa 3 địa điểm tại hạt San Diego. Một địa điểm ăn sáng nổi tiếng dự kiến sẽ đóng cửa một số chi nhánh tại hạt San Diego. Thông báo được đưa ra tuần này trong một thông báo báo báo chí và tập đoàn nhà hàng Roy cho biết là họ sẽ đóng cửa các địa điểm Brickhouse và Ngọc Hạc vào ngày 9 tháng 8. Và ở thành phố San Diego gia hạn thỏa thuận với Corum để giải tỏa các khu liều trại của người vô gia cư dọc theo các tuyến đường cao tốc của tiểu bang. Thỏa thuận này mở rộng chương trình thí điểm kéo dài một năm tập trung vào đoạn đường dài nhằm 5 dặm xuyên qua trung tâm thành phố San Diego. Và sau đây là một cái bản tin từ Việt Nam. Xin lỗi, bây giờ trở lại anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến cuộc điều trần của bác sĩ Anthony Fauci. Ông này là cựu giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ. Trong cái buổi điều trần này thì bác sĩ Anthony đã dùng cái quyền im lặng theo tu chính án thứ 5 để từ chối toàn bộ tất cả những câu hỏi của các thượng nghị sĩ tại phiên điều trần ngày hôm nay diễn ra về cái nguồn gốc của COVID-19 và cái cách mà chính quyền lúc đó ứng phó với đại dịch ra sao. Trong bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn thì ông cho biết là mình sẽ có cái quyền không làm chứng theo hiến pháp để tránh nguy cơ bị sử dụng những cái lời khai để buộc tội về cái hành vi khai gian dối. Quyết định bất ngờ này đã làm đảo lộn cái phiên điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện do Thượng nghị sĩ Rand Paul của Đảng Cộng hòa chủ trì. Bác sĩ Fauci và Thượng nghị sĩ Paul đã có sự tranh cãi gay gắt với nhau trong suốt nhiều năm qua. Vào năm 2021, khi Thượng nghị sĩ Paul cáo buộc bác sĩ Fauci nói dối trong lúc điều trần trước Thượng viện, ông Fauci đã đáp lại: thưa Thượng nghị sĩ, nếu có ai đang nói dối ở đây thì chính là ông. Thượng nghị sĩ Rand Paul là người đã nhiều năm thúc đẩy việc truy tố ông Fauci, cáo buộc ông che giấu nguồn gốc của virus COVID-19, mà ông Paul tin là nó bị rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm ở bên Trung Quốc. Luật sư của Fauci là David cho biết trong một tuyên bố rằng những cáo buộc nhắm vào thân chủ của ông là sai sự thật và đáng xấu hổ, và nhóm pháp lý sẽ xem xét mọi phương án để bên kia phải chịu trách nhiệm. Trong bài phát biểu mở đầu, bác sĩ Fauci đã chỉ ra sự ám ảnh quá rõ ràng của vị thượng nghị sĩ này trong việc kêu gọi truy tố mình, những bình luận phỉ báng lặp đi lặp lại và quyết định công khai nhật ký cá nhân của ông ta. Kết luận duy nhất mà tôi có thể đưa ra về lý do khiến ông ấy triệu tập tôi đến trước ủy ban này là để ép tôi nói ra những điều gì đó có thể chứng minh cho những tuyên bố công khai lặp đi lặp lại nhiều lần của ông ấy, rốt cuộc tôi sẽ phải ngồi sau song sắt. Ông Fauci cũng nhắc lại những lần ông xuất hiện trước các ủy ban của Hạ viện và Thượng viện. Ông cho biết suốt gần 40 năm giữ chức giám đốc, ông đã ra làm chứng hoặc báo cáo trước các ủy ban của Quốc hội hơn 200 lần. Ông khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, ông đã chứng minh được rằng bản thân được tin tưởng và tôn trọng giá trị hoạt động giám sát từ phía Quốc hội. Kể từ bài phát biểu mở đầu của ông trở đi, câu hỏi duy nhất mà ông Anthony Fauci nói sau mỗi câu hỏi của các thượng nghị sĩ là: theo lời khuyên của luật sư của tôi xin phép từ chối trả lời, dựa trên quyền của mình theo tu chính án thứ 5 của Hiến pháp. Với quyết định này thì ông Fauci đã ngăn chặn kế hoạch sử dụng nhật ký cá nhân của ông để chống lại chính ông. Tuy nhiên, cá nhân của bác sĩ Paul Anthony chưa xác nhận tính chính xác của những đoạn nhật ký, nhưng ông cũng không phủ nhận cái tính xác thực của nó. Nhật ký được cho là bao gồm những cuộc thảo luận riêng của ông về nguồn gốc virus. Bác sĩ Anthony đã dành khoảng 4 thập niên để mà lãnh đạo cái cơ quan về y tế này trước khi rời chính phủ vào cuối năm 2022. Từ lâu đã được các nhà lập pháp lưỡng đảng lên tiếng về những nỗ lực chống HIV và bệnh AIDS tại Hoa Kỳ. Khi mà đại dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng, ông Anthony thường xuyên xuất hiện cùng với Tổng thống Trump. Tuy nhiên sau đó ông đã công khai bất đồng quan điểm với ông Trump, đặc biệt là khi Tổng thống Trump đặt nghi vấn về những hướng dẫn đeo khẩu trang và thúc đẩy việc mở cửa lại đất nước. Khi đại dịch kéo dài, ông Fauci trở thành một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong giới chính trị cánh hữu. Những người chỉ trích đã đổ trách nhiệm cho ông về những chính sách như việc đóng cửa trường học trong thời gian dài, v.v. Tổng thống Joe Biden lúc đó đã ban hành lệnh ân xá trước dành cho ông Fauci trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Vào thời điểm đó, ông Fauci đã lên tiếng cho biết mình có thể sẽ là mục tiêu của những đe dọa điều tra và truy tố mang động cơ chính trị, và ông khẳng định ông không có phạm bất kỳ cái tội nào hết. Nhưng mà trong cái thời gian sắp tới, căn cứ theo quyển nhật ký của ông, bắt buộc người ta sẽ tiếp tục điều tra và sẽ tìm ra sự thật. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin trở lại với

0: và nhiều trường hợp khác bị ảnh hưởng từ nơi ở và vạt đồi sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, 4 căn nhà có nguy cơ bị vùi lấp. Đồi núi Vuốt thuộc xóm Hợp Tiến, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, theo tin từ chính quyền xã Đại Phúc. Và một cái bản tin nữa là tiếp theo nữa là tỉnh Lâm Đồng cho biết là nước lụt dâng cao hơn 1 mét, hơn 100 căn nhà bị ngập. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng Chống Thiên Tai cho hay mưa lớn khiến cho nhiều khu vực ở phường Ba Bảo Lộc và tỉnh Lâm Đồng đang bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 mét. Và một bản tin thế giới là nguồn tin cho biết là Iran sắp nhận hàng trăm bộ tên lửa phòng không giáp vai từ Trung Quốc. Theo các nguồn tin mới thì Iran được cho là đã ký hợp đồng mua tên lửa phòng không giáp vai do Trung Quốc sản xuất và dự kiến cũng nhận lô trang bị đầu tiên trong vài tuần tới. Thỏa thuận trị giá khoảng 40 triệu đến 70 triệu USD này được xem là một trong những thương vụ mua sắm phòng không tạm tầm ngắn lớn nhất của Iran kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang. Và tòa phúc thẩm Mỹ cho phép công khai băng ghi âm phỏng vấn ông Joe Biden. Ngày 27 tháng 7, một tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ đã ra phán quyết cho phép Bộ Tư pháp Mỹ công bố các bản ghi âm và bản ghi chép nội dung các cuộc trò chuyện giữa cựu tổng thống Joe Biden với người chấp bút cuốn hồi ký xuất bản năm 2017 của ông. Và một cái bản tin nữa là tờ nghị sĩ Robin Tiêu Hoài Trung Quốc thả tù nhân chính trị trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập. Trước chuyến thăm Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Đức Bình kêu gọi Bắc Kinh phải trả tự do cho 8 thành viên giáo hội Zion cùng một số tù nhân chính trị nổi bật. Và Malaysia phá một cái ổ lừa đảo xuyên quốc gia, hơn 300 công dân Trung Quốc bị bắt giữ. Cảnh sát bang Johor của Malaysia vừa triệt phá hai đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại khu đô thị Four City, bắt giữ tổng cộng 335 nghi phạm, trong đó có 309 công dân Trung Quốc, 19 công dân Indonesia, 4 công dân Myanmar và 3 người Malaysia. Các nghi phạm có độ tuổi từ 20 tuổi đến 58 tuổi. Một số bị phát hiện trong không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía Ngũ Giác Đài mới đây đã lên tiếng chỉ đạo là sẽ đổi tên căn cứ quân sự chung Charleston, tức là John B. Charleston, một căn cứ quân sự của Bộ Quốc phòng nằm gần tòa nhà Quốc hội ở tiểu bang South Carolina. Căn cứ này sẽ được đổi tên thành tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ngày hôm qua cũng là ngày mà bên phía chính quyền tiễn đưa cố thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina. Giới chức cao cấp của bên phía chính quyền cũng tham dự tang lễ của vị thượng nghị sĩ này. Trong một bản ghi nhớ có tiêu đề đổi tên John B. Charleston để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Bộ trưởng Không quân Troy Mann đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vận tải Hàng không thực hiện các bước tiếp theo để đổi tên John B. Charleston tại South Carolina trở thành John B. Lindsey Graham. Theo vị Bộ trưởng Không quân này cho biết thì sự thay đổi này nhằm tôn vinh quá trình phục vụ xuất sắc kéo dài nhiều thập niên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham tại Quốc hội và ngay cả binh chủng Không quân Hoa Kỳ. Thông báo đổi tên để vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một sự tri ân phù hợp đối với một người đã cống hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ đất nước và tiểu bang của chúng ta. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang South Carolina là Alan Wilson, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang vào tháng 6, cho biết từ thời gian phục vụ

0: trong lực lượng không quân cho đến những năm làm việc tại Quốc hội và Thượng viện Hoa Kỳ. Ông Lindsay đã đáp lại lời kêu gọi phục vụ trong danh dự. Di sản của ông sẽ tồn tại qua nhiều thế hệ. Ông Lindsey Graham đã có hơn 6 năm phục vụ tại ngũ với tư cách là luật sư quân sự thuộc binh chủng không quân, sau đó gia nhập lực lượng dự bị không quân Hoa Kỳ vào năm 1995 và giải ngũ vào năm 2015. Ông đắc cử vào Hạ viện năm 1994 và vào Thượng viện năm 2002. Thư ký của Tòa Bạch Ốc là cô Caroline Levitt. Trên mạng và nền tảng mạng xã hội Rapid Response 47 của Tòa Bạch Ốc đều chia sẻ lại bản tin. Tờ báo có trụ sở tại Charleston, nơi đầu tiên đưa tin về việc đổi tên căn cứ này. Trong một diễn biến liên quan khác, thì Tổng thống Trump đã cùng giới chức cao cấp của chính quyền tham dự tang lễ của Thượng nghị sĩ Graham diễn ra tại nhà thờ Washington National Cathedral. Trong bài phát biểu, thì Tổng thống Trump đã ca ngợi cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham là một huyền thoại và một gương mặt của Thượng viện Hoa Kỳ. Thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu và Tổng thống của Ukraine là ông Zelensky cũng có mặt trong tang lễ. Theo tin tức cho biết, đây là một điều chứng minh cho sự ủng hộ lâu dài của ông Graham đối với cả hai quốc gia này, cũng như quan điểm về chính sách đối ngoại thiên về can thiệp của ông. Vâng, và thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối của chúng tôi. Sau cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc ngày 28 tháng 7, Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Trump về khả năng Ukraine được phép sản xuất quả tiễn phòng không bắn chặn Patriot. Ông Zelensky cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm ở trong tay của Putin nữa trong một cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm. Trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong Tòa Bạch Ốc gần một tiếng đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp giấy phép cho Ukraine sản xuất quả tiễn Patriot và những dự án khác để giúp cho Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc nói chuyện với ông Trump là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình thì phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, cô Caroline Levitt, nhận định cuộc gặp giữa hai bên rất tích cực và có hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc thì tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022, bởi vì Nga tăng cường những cuộc tấn công bằng quả tiễn đạn đạo. Hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Hoa Kỳ mới có khả năng chặn và bắn hạ những loại quả tiễn này. Tuy nhiên, Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng loại quả tiễn Patriot do Hoa Kỳ đang dồn quả lực vào cuộc chiến với Iran ở vùng Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, ông Zelensky khẳng định là ông Putin không muốn chấm dứt chiến tranh, dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Và ông Zelensky cũng kêu gọi ban hành thêm những trừng phạt mạnh hơn nữa nhắm vào nước Nga. Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ nước Nga, cũng như các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, thí dụ như Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga, được Nga sử dụng để lách những lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết. Về tình hình chiến sự thì Ukraine tuyên bố đã tấn công vào một số cơ sở công nghiệp của Nga ở Rychen và một cơ sở dầu khí. Phía Nga thì cho biết họ đã tấn công vào hai tàu chở vũ khí của Ukraine gần Odessa, đồng thời chiếm thêm hai ngôi làng ở vùng Sumy. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là Mỹ cấm nhập khẩu robot thế hệ mới từ Trung Quốc. Hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 7, chính quyền Tổng thống Trump đã công bố một loạt biện pháp cấm nhập khẩu các loại robot thế hệ mới và bộ biến tần điện từ nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, nhằm bảo vệ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, tại Mỹ trước các mối đe dọa đối với an ninh của quốc gia. Lệnh cấm này được cho là sẽ tác động mạnh đến các nhà sản xuất robot của Trung Quốc, đặc biệt là Unity Robot. Và nhật ký của Fauci tiết lộ chợ hải sản Hoa Nam chỉ là cái điểm phát tán virus. Gần đây, một phần nhật ký cá nhân của tiến sĩ Anthony Fauci, cựu cố vấn COVID của Nhà Trắng, đã được công bố là trong đó các đoạn ghi chép liên quan tới nguồn gốc dịch bệnh thu hút nhiều chú ý. Và một cái bản tin nữa là ông Trump yêu cầu tối cao pháp viện cho phép lệnh cấm bỏ phiếu qua thư có hiệu lực. Hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn khẩn cấp lên tối cao pháp viện Mỹ, đề nghị hủy bỏ lệnh cấm của tòa án dưới nhằm khôi phục hiệu lực đối với một số điều khoản trong các lệnh hành pháp liên quan đến bỏ phiếu qua thư. Trong đơn, chính phủ liên bang lập luận rằng phán quyết của tòa cấp dưới đã mắc sai lầm về mặt pháp lý và cần được hủy bỏ. Và một bản tin nữa là cứu người giữa sóng lớn, cứu hộ 16 tuổi, được ông Trump trao huân chương cao quý. Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 25 tháng 7, tại bãi biển Santa Cruz, bang California, một nhân viên cứu hộ bãi biển 16 tuổi đã cứu sống một bé trai 10 tuổi giữa những cơn sóng dữ. Toàn bộ quá trình giải cứu đầy kịch tính đã được một nhân chứng ghi lại. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump gặp ông Zelensky thảo luận cấp phép sản xuất tên lửa Patriot. Sáng ngày thứ Ba, 28 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Ukraine hy vọng giành được thêm viện trợ từ Mỹ để tăng cường năng lực phòng không đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Và Hòa Hương xin được đọc một cái phân ưu của một người tại San Diego, đó là nhận được tin buồn và vô cùng thương tiếc. Đây là dì Yến, là mẹ của cô Bích Thủy trong băng nhạc của Lido Sài Gòn đó quý vị. Mẹ của chị Yến, phân ưu được tin buồn và vô cùng thương tiếc, bà Katarina Phạm Thị Y, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1941 tại Việt Nam, đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Hai, 27 tháng 7, 2006, lúc 6 giờ 25 phút sáng tại San Diego, Hoa Kỳ, hưởng thọ 85 tuổi. Bà Katarina Phạm Thị Yến là thân mẫu của cô Tina Bích Thủy. Chúng tôi, các hội đoàn, bạn bè thân hữu, xin chia buồn cùng cô Ly Tina Bích Thủy và Tam Quyến, nguyện cầu cho hương linh của bà Katarina Phạm Thị Y được an bình trên nước thiên đàng. Trọng Nghĩa và ban quản trị đài chính tôi San Diego gồm có Trần Văn Hoạch, Hội đền Hùng San Diego, Đặng Thiên Trang, Cộng đồng Việt Nam San Diego, Nguyễn Văn Lực, Hùng Sử Việt San Diego, cơ sở thân hữu của Việt Tân, và Dương Hồng, Hội Hải quân Hàng hải San Diego, và khán giả tiếng như tôi San Diego đồng thành kính phân ưu. Và chương trình tam lễ ngày Chủ nhật là ngày 2 tháng 8 2026, lúc 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều, thăm viếng và cầu nguyện. Lúc 2 giờ rưỡi đến 3 giờ trưa, nghi thức phát tang tại nhà hoàng Woodbody, Mori 5027 El Cajon Boulevard, San Diego, Cali 92115. Và đây là một cái bản thông báo cuối cùng của Hội Hương từ San Diego. Và Hội Hương cũng xin thông báo là Kể từ đây quý vị có mua thuốc hoa đà thì cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở Cao Lương Hoài Huế. Số của anh Đạt là 6195490982. Quý vị nếu có nhu cầu thì gọi trước cho anh Đạt 3-4 ngày để lấy hẹn và lấy hẹn để ta mua. Bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Thông từ Tổng đài.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hoài Hương và cũng xin được gửi lời chia buồn đến chị Thủy cùng với gia đình. Và mong rằng là hương hồn của cụ sẽ sớm về cõi thiên đàng. Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương và xin chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là thêm một vệ tinh của thổ tinh có đại dương và cả oxygen, tức là dưỡng khí. Những hình ảnh cuối cùng được gửi về trái đất do phi thuyền Cassini và được NASA lần lượt công bố trong thời gian gần đây cho thấy các góc nhìn cận cảnh về Dione, một mặt trăng ít được thấy trong những hình ảnh về thổ tinh. Lý do là nó có vẻ khá lu mờ so với hai anh em mặt trăng Titan và mặt trăng Enceladus, hai nơi gọi là miền đất hứa của sự sống ngoài trái đất của chúng ta, vì trên đó có đại dương bên dưới bề mặt băng giá. Vừa qua người ta còn phát hiện các phân tử hữu cơ trên vệ tinh Enceladus, đưa đến hy vọng có một dạng sống, ít nhất là bằng chứng về sự sống cổ đại trên thiên thể này.
2: Tuy nhiên, theo tờ Space, nhiều nhà khoa học cho rằng Dione là một phiên bản mờ nhạt hơn của Enceladus. Các dữ liệu sơ bộ mà Cassini mang về bao gồm hình ảnh bề mặt cận cảnh và một dòng chia hạt nhỏ được tàu vũ trụ này nắm bắt, cho thấy Dione cũng có dấu hiệu của một đại dương bên dưới lớp băng vĩnh cửu. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Hội Thiên văn học Hoàng gia Bỉ, dữ liệu trọng lực mà Cassini thu thập cho thấy có một đại dương sâu đến 100 cây số bên dưới bề mặt băng của vệ tinh này. Đại dương này bao gồm một loại đá lớn và đặc. Loại đá chính là lý do mà mặt trăng này có khối lượng rất nặng so với kích thước khá nhỏ bé của nó.
1: Theo nhà khoa học Attilio Rivondini, một trong các tác giả của nghiên cứu nói trên, sự tương tác giữa nước và đá, tức là giữa đại dương và lõi mặt trăng, cung cấp chất dinh dưỡng và nguồn năng lượng là các thành phần thiết yếu hỗ trợ cho sự sống dưới nước. Phi thuyền Cassini còn phát hiện mặt trăng này có oxygen trong bầu khí quyển. Tuy nhiên, mật độ oxygen rất thấp so với mật độ oxygen ở trái đất. Chỉ có một ion oxygen trong mỗi 11cm khối không khí.
2: Dione còn giống mặt trăng của trái đất đến lạ lùng, với khoảng cách từ nó đến thổ tinh là 377.400 cây số, sắp xỉ bằng khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất. Mặt trăng này, cũng như mặt trăng của chúng ta, bị khóa bởi hành tinh chủ nhân, bao giờ cũng hướng về sao thổ bằng một bề mặt duy nhất. Mặt trăng băng giá này phản chiếu màu trắng xóa trong hình ảnh thực do tàu Cassini chụp, đúng như nghĩa của nó, bởi nhiệt độ bề mặt của nó vô cùng thấp, âm 186 độ C. Đây là mặt trăng lớn thứ tư trong số 53 mặt trăng, hay còn gọi là vệ tinh của thổ tinh, và là thứ 15 của Thái Dương hệ, với bán kính trung bình là 349 dặm.
1: Tuy nhiên, đó cũng là một trong các vệ tinh không may trong hệ mặt trời, vì bị chiếc nhẫn danh tiếng của thổ tinh, tức là vành đai vật thể quanh hành tinh này, liên tục phá hoại bằng vô số thiên thạch lớn nhỏ. Đó là lý do vệ tinh này đầy các hố thiên thạch, có hố rộng tới 100 cây số, một số hố khác thì sâu tới 35 cây số.

0: Thưa quý vị, trái đất của chúng ta nóng lên thì côn trùng sẽ ăn cây trồng nhiều hơn. Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Science của Hoa Kỳ hôm 30 tháng 8 cảnh báo tình trạng trái đất nóng dần lên sẽ khiến côn trùng sinh sản nhiều hơn và mau đói hơn. Khi đó, côn trùng sẽ tấn công các cây trồng ở Bắc Mỹ và Âu Châu nhiều hơn.
1: Cụ thể, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng thêm 1 độ C, tỷ lệ lúa mì, bắp và lúa bị phá hoại sẽ dao động từ 10% đến 25%. Ba loại cây trồng chính này chiếm 42% lượng calori con người ăn mỗi ngày, cho nên bất kỳ sự khan hiếm nào cũng đe dọa an ninh lương thực và nguy cơ xung đột, đặc biệt là ở những khu vực nghèo. Để đi đến kết luận đáng lo nói trên, các nhà khoa học tại ba trường đại học Washington, Vermont, Colorado đều ở Mỹ đã nghiên cứu những thay đổi do nhiệt độ gây ra đối với quá trình trao đổi chất và tốc độ tăng trưởng của 38 loài côn trùng ở nhiều vùng khác nhau. Ông Curtis Deutsch, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu cho biết, nhiệt độ tăng thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và sinh sản côn trùng. Từ đó, côn trùng xuất hiện nhiều hơn và ăn nhiều hơn.
0: Đáng chú ý, Âu Châu sẽ chứng kiến việc côn trùng gây thiệt hại đến 16 triệu tấn lúa mì mỗi năm. Riêng mức thiệt hại tại 11 quốc gia Âu Châu tăng lên ít nhất 75% so với hiện nay. Còn tại Hoa Kỳ, sản lượng bắp bị thiệt hại bởi côn trùng có thể tăng 40%, tương đương 20 tấn bắp mỗi năm. Sản lượng gạo của Trung Quốc có thể thiệt hại 27 triệu tấn mỗi năm.
1: Ông Marcus Rickler, chuyên gia tại trường đại học Tây Sydney của Úc, nhận định vấn đề có thể nghiêm trọng hơn những dự báo của các cuộc nghiên cứu. Theo đài NBC News của Mỹ, ông Rickler cho rằng những dự đoán dựa trên tốc độ tăng trưởng và trao đổi chất chưa bao gồm thiệt hại do những côn trùng mang mầm bệnh gây ra. Trước mắt, nhóm nghiên cứu khuyên nông dân cần thay đổi biện pháp canh tác để đối phó nguy cơ trên khi trái đất nóng dần lên.

0: Và bây giờ thưa quý vị, một sáng chế đó là túi ni lông làm từ vỏ tôm, cua và thực vật. Mới đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã tìm ra chất chitin có trong vỏ tôm, cua, kết hợp với cellulose từ thực vật, tạo ra một vật liệu có đặc tính bền, dẻo, trong suốt và có khả năng phân hủy sinh học. Có thể đây là một trong những giải pháp khả thi trong việc tìm ra vật liệu mới, thay thế cho vật liệu truyền thống thường sử dụng để sản xuất túi ni lông và các chai nhựa.
1: Người ta khuyên rằng ăn tôm, cua đừng có bỏ phí vỏ. Đây có thể là lời khuyên nghe có vẻ được cười. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học Mỹ tại Học viện Công nghệ Rochelle, được dẫn đầu bởi tiến sĩ Jay Carson Meredith, thì lời khuyên này thực sự có giá trị. Bởi theo đó, những vỏ tôm, cua, một số loại nấm hay là côn trùng đã cho họ thấy giá trị thực trong việc tìm ra giải pháp mới trong công cuộc bảo vệ môi trường chung. Từ những loài động vật giáp xác như tôm, cua, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra chất chitin, rồi kết hợp với vỏ thực vật chứa nhiều cellulose để có được chất nhựa tổng hợp từ hai loại vật liệu này. Qua đó, nhóm các nhà khoa học khẳng định là có thể thay thế toàn bộ túi ni lông từ nhựa PET như hiện nay thành những loại túi có thể phân hủy được dễ dàng trong môi trường tự nhiên sau khi đã được sử dụng.
0: Ngoài ra, khi so sánh với các tính chất khác của loại vật liệu nhựa PET là loại nhựa dẻo công nghiệp thường được dùng để sản xuất bao bì, túi ni lông, chai, lọ, hộp đựng thức ăn v.v. thì chất liệu mới này có khả năng chống thấm khí tốt hơn, nên việc bảo quản thực phẩm sẽ được lâu hơn. Tiến sĩ Meredith nói rằng, chất liệu mà chúng tôi tạo ra cho thấy nó có khả năng chống thấm khí oxygen tốt hơn khoảng 67% so với vật liệu nhựa PET. Vì vậy, trên lý thuyết thì vật liệu này có thể giữ được vị tươi ngon của thực phẩm lâu hơn.
1: Và vật liệu từ nông sản để thay thế đồ nhựa. Theo ước tính của các nhà hoạt động môi trường, hàng năm có ít nhất khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa trôi vào các đại dương, tương đương với việc cứ mỗi phút là có một thùng rác thải nhựa đổ vào đây. Điều này ảnh hưởng không hề nhỏ, không chỉ tới môi trường biển mà còn cả đời sống của những người dân biển. Việc tạo ra bất kỳ sản phẩm nào có thể thay thế được túi ni lông, đồ nhựa thì có nghĩa là đã được người dân toàn cầu ghi nhận công lao của họ đóng góp cho bảo vệ môi trường.
0: Ví dụ, để giảm việc chúng ta sử dụng quá nhiều ống hút bằng nhựa, một công ty khởi nghiệp ở Đức, bao gồm các sinh viên ngành công nghệ thực phẩm, đã tạo ra những chiếc ống hút từ các phụ phẩm thừa là bã táo. Hay như nam thanh niên người Indonesia, Kevin Kumala, người sáng lập ra công ty Avani Eco Power, đã tạo ra chiếc túi có khả năng phân hủy 100% ở trong nước, được làm từ vỏ củ sắn. Đây là củ khoai mì. Cũng cùng ý tưởng với Kumala, các nhà khoa học Ai Cập cũng đã lấy vỏ tôm để làm ra những chiếc túi thay thế túi ni lông hiện nay.
1: Một nhân vật được xem như là nhà khoa học của Ấn Độ là ông Narayana Tisipathi đã tạo ra sản phẩm thay thế muỗng nhựa dùng một lần từ cao lương trộn với gạo và lúa mì. Loại muỗng đặc biệt này của ông không chứa chất bảo quản, hóa chất, chất béo, chất nhũ hóa hay là màu nhân tạo cho nên rất an toàn. Ngoài ra cũng phải kể đến sản phẩm độc đáo của Ari Johnson, người Iceland, đã làm ra chiếc bình bằng một loại thạch dẻo có nguồn gốc từ tảo. Khi hết nước, chiếc bình teo nhỏ lại, có thể vứt bỏ vào thùng rác để nó tự phân hủy, hoặc thậm chí người dùng có thể ăn được nó.
0: Tuy đã có nhiều đóng góp của các nhà khoa học trong việc bảo vệ môi trường cho trái đất của chúng ta, nhưng công việc của họ vẫn chưa dừng ở đó. Hy vọng trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục có nhiều phát minh, nhiều sáng tạo hơn nữa vì môi trường, vì cuộc sống và vì sức khỏe của chính chúng ta.

0: bây giờ nói đến một chiếc xe hơi màu đen, thưa quý vị. Với những ai đang có một chiếc xe màu đen, họ rất quan tâm tới việc liệu xe của họ có sẽ nóng hơn xe màu khác hay không nếu phải phơi mình ngoài trời nắng mùa hè. Quả thực họ đã lo lắng đúng về điều này.
1: Quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao những chiếc xe khi phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời gay gắt của ngày hè đã trở thành một phòng sông hơi đúng nghĩa hay không? Hóa ra, chúng là có mối liên hệ khá tương đồng với cách mà chúng ta vẫn lựa chọn quần áo màu sáng để tránh ánh nắng. Lúc này chúng ta đều hiểu rằng màu tối sẽ hấp thụ nhiệt nhiều hơn từ ánh sáng mặt trời, trong khi quần áo màu sáng sẽ phản chiếu tốt hơn. Quan niệm đó hóa ra cũng được áp dụng trên cả những chiếc xe hơi. Trong giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2009, tiểu bang California của Hoa Kỳ đã tính đến việc cấm bán xe hơi màu đen, không phải vì lo lắng về sự thoải mái của cư dân, mà vì lo ngại những tác động môi trường không thuận lợi từ việc chiếc xe màu đen hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời.
0: Theo một nghiên cứu năm 2011 do Phòng Thí nghiệm Công nghệ Năng lượng Môi trường Berkeley Lab thực hiện, những chiếc xe sơn màu bạc và những màu sơn khác không phải là màu đen có thể làm tăng hiệu quả chống nóng cho xe. Nghiên cứu đã cho thử nghiệm trên hai chiếc xe Honda Civic màu bạc và màu đen. Họ thấy rằng những chiếc xe có màu bạc sáng màu hơn phản chiếu khoảng 60% ánh sáng mặt trời so với những chiếc xe tối màu. Hiệu quả từ khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời giúp giảm 2% nhiên liệu phục vụ cho bật máy điều hòa trong xe, giảm 1.9% lượng CO2 phát thải ra môi trường và 1% lượng khí thải độc hại khác phát ra từ một chiếc xe có nước sơn màu đen.
1: Hay là trong một thử nghiệm hồi năm 2015 của trang AutoTrader, họ đã thử nghiệm hai chiếc xe hơi màu đen và trắng phơi bình ngoài trời hè nóng nực của tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy là nhiệt độ bên trong chiếc xe màu đen nóng khủng khiếp, lên tới 54 độ C, trong khi chiếc xe màu trắng thì chỉ có 45 độ C. Sau đó là một thử nghiệm khác nhằm kiểm tra khả năng làm mát của hệ thống điều hòa trong hai chiếc xe màu đen và màu trắng. Không có gì bất ngờ khi hệ thống làm mát đã kéo nhiệt độ bên trong xe màu trắng xuống khoảng 28 độ C chỉ sau 10 phút. Cũng trong khoảng thời gian đó thì điều hòa của chiếc xe màu đen chỉ kịp làm mát xuống 32 độ C. Một thử nghiệm khác của kênh YouTube Blue Street Blue cũng đặt hai chiếc xe đen và trắng ngoài trời nắng. Kết quả cho thấy là nhiệt độ bề mặt của chiếc xe đen tăng lên tới 76 độ C, trong khi chiếc xe màu trắng chỉ là 58 độ C.
0: Giới lập pháp cho rằng một chiếc xe hơi nóng hơn sẽ đòi hỏi phải dùng nhiều năng lượng hơn để làm mát và giữ lạnh bên trong xe. Điều này làm phí phạm nhiên liệu, tăng lượng khí thải độc hại phát ra từ một chiếc xe. Do đó, việc giảm số lượng xe hơi màu đen trên đường có thể góp phần giảm lượng khói và khí nhà kính phát thải ra môi trường, chống lại sự nóng lên của trái đất. Mặc dù tiểu bang California cuối cùng vẫn không thông qua luật nói trên, nhưng có lẽ mỗi người dân phải nhận thức được điều này để giảm hiệu ứng nhà kính.
1: Một chiếc xe phải phơi bình dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp sẽ nóng lên nhanh chóng, đạt nhiệt độ cao và chữ nhiệt lâu hơn so với một chiếc đậu ở trong bóng râm. Như vậy, có thể tạm kết luận rằng, quan niệm về việc chiếc xe hơi có màu đen hoặc là các dạng màu tối dễ nóng hơn vào mùa hè là hoàn toàn đúng. Do đó, nếu có thể, bạn nên sử dụng các tấm chắn nắng có khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời cho xe.

0: Và bây giờ nói đến một loại sơn đặc biệt, thưa quý vị. Chúng ta hãy nghĩ đến cách đập vỡ một quả trứng. Có nhiều cách, thưa quý vị. Nhưng nếu chúng ta muốn nó không thể bị phá hủy, thì hãy thử công nghệ sơn phủ của Linex. Công ty của Hoa Kỳ tạo ra một lớp sơn phủ có thể phun lên hầu hết mọi bề mặt và khiến vật dụng được cứng cáp và bền bỉ hơn. Công nghệ sơn phun này được thiết kế chủ yếu để sử dụng cho các bộ phận xe vận tải và xe hơi, nhưng nó cũng được phun lên những bức tường của ngũ giác đài để phòng trường hợp bị ném bom.
1: Sơn gồm có hai chất, polyurethane và polyurea, sử dụng theo dạng phun xịt tại chỗ. Chỉ 5 giây sau khi xịt, sơn sẽ khô ngay. Sản phẩm bám dính tốt với các bề mặt, có thể phun theo chiều dọc và cả phía trên mà không bị chảy hay là nhỏ giọt. Về phẩm chất của sơn phủ Linex đã được kiểm tra cả trong phòng thí nghiệm lẫn ngoài thực tế. Ly nhựa, thậm chí là quả dưa và quả trứng mỏng manh, sau khi được phủ lớp sơn Linex sẽ không bị vỡ ra khi thả từ trên cao xuống đất, thậm chí từ độ cao 3 mét. Quả dưa được phủ một lớp phun loại sơn này sẽ thách thức mọi cú va đập. Ly nhựa dùng một lần phủ Linex có thể chịu được sức nặng của một người đứng lên nó.
0: Sơn còn có khả năng chống thấm nước cao. Hộp giấy được sơn phủ Linex có thể đựng nước mà không bị chảy ra ngoài. Lớp phủ sơn sẽ bảo vệ cho tàu thuyền, kho xưởng vừa bền chắc vừa chống thấm nước dài lâu, tiết kiệm kinh phí cho việc sơn sửa hay chống thấm hàng năm. Với khả năng chống lực va đập cao, sơn là vật liệu cho giáp chống đạn, những lớp bảo vệ chống mảnh vỡ từ các vụ nổ

0: sau đây là chiếc lưới đặc biệt giúp gọi là câu nước từ không khí để giải quyết nạn hạn hán. Thay vì phải đào sâu xuống lòng đất để tìm kiếm nguồn nước ngầm vốn đã rất ít ỏi, một sản phẩm khoa học tiến bộ tên là lưới bắt mây có thể cho phép người dân sống ở các khu vực hạn hán khai thác hàng ngàn lít nước mỗi ngày từ sương mù.
1: Một trong những yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng như đời sống của người dân ở các khoang mạc hay là bất kỳ một khu vực khô hạn nào chính là nguồn nước. Thật vậy, việc thiếu nước gây rất nhiều khó khăn cho cư dân ở những khu vực hạn hán. Chỉ tính riêng ở châu Phi, mỗi năm những người phụ nữ phải mất tổng cộng 40 tỷ giờ chỉ để lấy nước sinh hoạt cho gia đình ở những nguồn cấp nước cách xa hàng cây số. Đứng trước vấn nạn này, một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi là German Water Foundation đã tiến hành thử nghiệm một giải pháp công nghệ tiên tiến có thể thay đổi cuộc sống của những người dân này mãi mãi.
0: Giải pháp được nhắc đến ở đây chính là Cloud Fisher, một chiếc lưới đặc biệt có thể câu nước trực tiếp từ bầu khí quyển. Cụ thể, để sử dụng, người ta sẽ tiến hành dựng các tấm lưới này thành một bức tường thẳng đứng. Vào buổi ban mai, những mắt lưới sẽ chính là công cụ bắt giữ nước từ sương mù. Các giọt nước tích tụ lại hàng ngàn mắt lưới, sau khi đủ lớn, sẽ chảy xuống một rãnh hứng nước ở bên dưới và được phân bổ đi khắp các hệ thống ống dẫn để đến với người dân.
1: Để hiểu rõ hơn về tính hiệu quả của biện pháp tiên tiến này, hãy cùng đến thăm núi Anti-Atlas ở Maroc. Đây chính là nơi có sự hiện diện của dự án khai thác sương mù lớn nhất thế giới bằng chính sản phẩm lưới Cloud Fisher. Được biết, hệ thống này đã giúp thu thập được đến hơn 6.000 lít nước mỗi ngày từ sương mù để cung cấp cho những ngôi làng luôn luôn ở trong tình trạng khan nước ở khu vực lân cận.
0: Với các hệ thống lưới lớn hơn và có thiết kế hoàn thiện hơn, sẽ sớm được tổ chức German Water Foundation khai triển trong tương lai để có thể mang thêm nước sạch đến các khu vực khô hạn khác trên trái đất.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

chơi thân nhau như anh em ruột vậy đó. Khi mà chưa có thành tài á thì nuôi rất là nhiều ước vọng. Tới bây giờ á, ai cũng có cơ nghiệp vững vàng rồi á. Anh Vũ bàn tới cái họ lên tiếng họ bác liền.

0: cho nên họ mới lừa vô nhà mình như vậy hả bác?
1: Đứa nhỏ bị thương hàn cũng nặng quá, nhưng mà cái điều đáng nói là sự liều lĩnh của mẹ nó. Mấy đứa biết tại sao hay không? Chỉ là không lâu đưa cho ba một số tiền 500-600 đồng gì đó, rồi nói là đã cầm hết rồi đạt để lo cho con. Chị xin ba nhận số tiền đó rồi giúp được đứa nhỏ. Nếu mà thiếu, chị sẽ ở đợi trong nhà để mà trả nợ.
2: Tội nghiệp quá vậy ba.
1: Ba thấy

đem con lên Sài Gòn để trị bệnh, sao nàng không đến với chàng? Trong hoàn cảnh nguy ngập của con, nàng phải nghĩ đến chàng, chứ tại sao lại không đem đến? Nghĩ đến

ra nó phải được sống kề cạnh bên cha, được hưởng đầy đủ cái ăn cái mặc, chứ đâu lại phải chịu cảnh đau mà không có cái cầu xin ân huệ của mọi người. Nghĩ cho kỹ thì

0: bận bịu bịu lắm.
1: Mẹ à,
2: gì má?
1: Con có chịu về ở với ba không?
2: Dạ chịu. Ở nhà ba, nhà ba thiệt là lớn má ha.
3: Bé Lệ còn ngây thơ, nó đâu có biết cái gì, nó đâu có biết là những lời của nó.

0: nếu mà vắng mẹ nó mới là điều quan trọng. Với cái ý nghĩ non nớt, bé Lệ chưa hiểu gì nhiều. Nó chỉ cần biết là mẹ nó ở đâu là nó phải ở đó. Hiền sung sướng nhìn con rồi lại lên tiếng hỏi thử nó.
1: Lệ à, nếu bây giờ mà có người lo lắng, săn sóc cho con giống như má vậy nè, rồi con có chịu về ở với ba không?

0: trên đường đời, nàng cũng không lẻ loi. Con nàng đã
1: nuôi dành về mấy bữa,
0: đường xá thì ướt át,
1: nhiều đó cây cỏ thì lôi ngôi.
0: Vào nghị lực
1: sáng mai này mặt trời bắt đầu mọc lên, bữa nắng sáng lòa, làm cho khúc đường từ chợ ra ngoài vàng ô môn, cảnh vật đều có vẻ tươi cười vui vẻ. Trên đầu cành cây long lanh rơi lá, xem rất mát mẻ lại sẵn sơ. Còn ở phía sông thì nước chảy vô giọt lờ đờ mà không dứt. Ngoài đường người qua lại dập dìu, trong sân thì gà kiếm ăn sẵn bẩn.
0: Từ hôm đó trở
1: ông
0: đi,
1: ông Quyền trước kia làm hội đồng địa hạt, rồi ông thăng chức cai tổng đã mười mấy năm nay.
0: Và khi
1: vì tính tình ngay thẳng công bình, cho nên trong tổng từ hương chức cho đến người dân đều kính trọng.
0: Không lưu lại
1: năm nay tuy ông đã cộng tuổi nhưng mà sức lực vẫn còn mạnh khỏe, thái độ cũng còn cứng cỏi giống như lúc trước. Sớm mơi này ông uống nước trà, rồi ông đi ra sân thăm mấy chậu kiểng cưng của ông, coi mưa mấy bữa rài cây có bị úng nước hay không. Ông đang xới đất ở trong một chậu kim quýt thì thình lình ông nghe có tiếng dài bước của trong sân. Ông quay lại thấy bà cả Kim bước vô. Ông chưng hửng mới lên tiếng nói:
2: chị ra sớm dữ hả? Chị đi xuồng hay đi bộ chị?
3: Đi bộ. Sớm mai á trời mát cho nên cũng thẳng đi chơi vậy mà.
2: Hôm trước nghe nói chị đi Sài Gòn rồi chị về nào vậy?
3: Tôi đi hôm mùng 2. Tôi có đi một bữa, đi sớm mơi á, rồi cái tối về liền.
2: Tôi vô nhà uống nước đi chị.
0: Mà đã 10
1: bà cả đi vô trước, còn ông cai tổng Quyền theo sau, vừa đi vừa bụi đất dính ở trên tay. Bà cả vừa bước lên thềm thì có sẵn bà cai tổng đứng đó để mà chào và mời vô nhà, kêu trẻ dạy lấy trầu chế nước lăng xăng. Hai bà ngồi tại bộ ván phía trong, còn ông cai thì lại cái bàn rửa mặt gần gió đứng rửa tay. Bà cai tổng mời chị uống nước và lên tiếng hỏi:
2: cậu đang cao
3: hồi hôm nó nghe bầy trẻ ở nhà đây nó nói con của con hai nó đau nhiều lắm, phải vậy không chị?
2: Nó ở trên rừng,
3: phải
2: đồng bằng
3: nó đau nhiều lắm. Mà đau sao đó vậy chị?
2: Tôi nghi
3: đi Sài Gòn về dọc
2: đường
3: mắc mưa một đám lớn lại dài quá, làm mà thằng nó phát nóng lạnh. Ta nói mấy bữa rạng nó mê man nóng luôn
2: luôn,
3: nóng tơi nó xàm nữa đó.
2: Hương cho chú
3: vợ chồng con hai rước thầy thuốc nào cho nó uống thuốc đó vậy chị? Thì rước ông thầy thuốc ở trong nhà thương ô môn.
2: Bây giờ nhờ cậu tăng báo thêm,
3: ông ra hai lần
2: đang
3: tiêm thuốc cho nó mà không biết tại sao
2: nghe nói cậu
3: nó
2: được cử làm giám đốc bệnh viện thủ đô một lần nữa.
3: Có bữa nó bức áo bức quần
2: chạy
3: cùng nhà, thấy sợ hết sức vậy đó.
2: Đủ chứng tỏ
1: chắc là nó đau băng bạch chứ gì
2: của các bác.
1: Đau băng bạch nóng dữ lắm,
2: nóng tôi mê sản sớm, phải chạy thuốc coi lời nữ mới được bệnh viện đó nữa.
3: Hai vợ chồng con Phụng nó tính đợi bữa nay coi như bệnh mà không giảm thì ngày mai nó sẽ xuống Cần Thơ rước thầy thuốc Tây lên coi bạch tử, coi có đỡ hơn không.
2: Mấy ông thầy thuốc của mình ở đây cũng giỏi rồi, phải rước ai nữa làm cái gì.
0: Bức thư chàng nhận được của Giáo Hoài
2: tụi nó chờ phải nếu mà mẹ
0: hôm nay còn phải chết rồi không gặp lại
2: thì dẫu có rước thêm nữa là cũng không cứu được đâu. Còn nếu như mạng nó chưa tới
0: có về
2: thì
0: đưa đám
2: thuốc nào cũng
0: cứu được hết, gặp được Hiền
2: rộn rộn làm cái gì cho mất công.
0: Dù sao thì mẹ cũng phải trở về để tan cho cha. Nhưng mà
3: nó muốn vậy thì để cho nó chạy thuốc, để cho nó hết lòng với con nó đi.
0: Cha nàng mất
2: mấy năm nay tôi mất lo
0: nhà vợ này thì đã ghé trong nhà.
2: Rồi nghe nói là thằng Nhân nó trong thi đậu tú tài rồi mà phải không?
3: Đậu rồi.
2: Còn chị
0: của chàng
2: bữa hôm trước chị đi Sài Gòn làm gì? Đi mua đồ hay là có chuyện gì?
0: Con Hiền
3: chà cái chuyện đó ta nói nó lộn xộn lắm.
0: Vũ quay lại
3: bữa nay tôi ra đây là ra đặng nói cho cậu hay cái chuyện đó đó.
2: Chị nói chuyện gì mà lộn xộn?
3: Tôi tìm ra được con của thằng Thạch rồi.
2: Hả?
0: Chàng chỉ còn biết say mê
2: là nó ở đâu mà tìm được luôn.
3: Ở trên Sài Gòn á, mà khỏi Sài Gòn một chút, cái chỗ đó kêu là Phú Chữ.
2: Mà ai nói cho chị biết mà chị tìm tới đó vậy?
3: Việc tình cờ chứ có ai nói ở đâu.
2: nếu mà chuyện tình cờ thì
0: như bác sĩ
2: làm sao chị dám chắc viện đó là con của thợ chạy
0: bệnh viện
3: kèm để uống miếng nước á rồi tôi thốt đầu đuôi cho cậu mợ nó nghe.
0: Mỗi nhiệm kỳ
3: cái hôm á mà thằng Nhân á nó thi đậu
0: Vũ được
3: rồi nó về nó nói có cái cô Thanh Nguyên là 18 tuổi con của một ông giáo sư ở trên Sài Gòn
0: tuy mệt
3: học giỏi lắm
0: vui vẻ
3: học một lớp với nó và cũng thi đậu đúng tài một lớp với nó
0: trong số các bác
3: thương con đó lắm mà cái con nó cũng thương nó nữa. Nó đòi mẹ nó phải lên coi rồi cưới cho nó.
0: Làm giám đốc.
3: Thằng cha nó không chịu cưới con gái Sài Gòn. Nhất là con gái học giỏi.
0: Việc nghĩa này.
3: Nó nói cưới về dưới này á. Rồi nó có biết làm công việc gì đâu mà cưới.
0: Thiếu lương tâm.
3: Thằng Nhơn nó mới làm giận làm hơn. Bỏ ăn bỏ ngủ rồi đòi tử giận nữa.
0: Trời ở bên trong bệnh viện.
3: Thế đó là thì con nọ nó gửi thơ cho nó. Và nói nhất định là không có lấy chồng. Thằng Nhơn nó càng thêm buồn đau. Cứ nói đến cưới không được con nọ thì nó sẽ chết.
0: Ức lòng cho nên
3: tôi thấy vậy tôi mới đuổi mướn xe rồi nó dắt tôi và mẹ nó lên coi con Thanh Nguyên đó ra thế nào mà sao nó muốn giữ vậy. Té ra lên tới đó thiệt á là cái con nọ nó quả quyết nó không chịu lấy chồng
0: tiếng
3: nói rồi cái nó bỏ đi chơi ông giáo sư là cha của nó đó tên là Tử Cương
0: con người
3: ông hỏi thăm rồi ông mới hay tôi là mẹ của thằng Thạch ông mới nói thiệt cho tôi biết con Thanh Nguyên á nó là con của thằng Thạch nhờ vậy nên tôi mới tìm ra đó chứ
2: tôi nhớ rồi trước lẽ ra cái ông giáo sư Tử Cương đó là chỉ là cha nuôi của cậu nhỏ đó không
3: phải ông chịu thiệt á là ông là cha nuôi ông nuôi con nọ từ hồi thằng Thạch chết cho tới bây giờ đó
2: để coi chỉ nói là ông tên là ông thầy Tử Cương phải không
3: phải rồi Tử Cương
2: về nhà bây giờ thì tôi nhớ rồi
0: đó là
2: cái hồi mà thằng Thạch chết á
0: cũng chưa lần nào
2: tôi lên Sài Gòn hỏi thăm á
0: là ai khác
2: thì
0: năm
2: ông
0: qua rồi
2: Tử Cương này á ông là cái người kể chuyện cho tôi nghe đây chưa mà ai
0: hoài việc làm
2: vậy mà lúc đó tôi hỏi thăm lần đứa con của mỗi lúc mỗi nhiều thì ông lại giấu tôi ông nói là ông không biết
0: tổ chức những hòa mạch miễn phí cho bệnh nhân nghèo
2: hồi đó tới bây giờ chị không cần đi đâu hết mà lại gặp con nhỏ trước tôi. Còn tôi cứ chạy hỏi đầu này đầu kia tại miền quay mà không gặp
0: được nỗi buồn
2: rồi bây giờ mình trong chị tìm ra cháu nội rồi chị tính sao đây
0: thẫn thờ
3: tính cái gì nữa mà tính
0: như gửi về
3: tôi á tính là tôi sẽ rước nó về tôi nuôi á chứ tính sao
2: nhưng mà ông Tử Cường không có đồng ý luôn
0: lại thấy lòng
3: tôi chưa có nói với ổng
0: chàng thở dài
3: cái bữa đó mẹ thằng Nhơn nó nói vậy bà làm cho ổng phiền
0: lòng Vũ bỗng nhiên
3: vậy cho nên tôi về nên chưa có nói chuyện.
0: Bác sĩ Động xô cửa bước vào, thấy Vũ ngồi nặng.
3: Tôi tính cậu nó đi với tôi lên trển, nói đang đem con nhỏ về.
0: Vẫn thường hay bắt gặp
3: cậu lên coi con nhỏ nó nói chuyện cái miệng á,
0: tại
3: nó giống cha nó hết sức. Nó giống sao mà tới cái chán rồi, tới cái tướng đi cũng giống nữa. Con nhỏ nó dễ thương lắm. Nhặt nó học chữ Tây giỏi, cho nên nó nói chuyện coi bộ cứng rắn dạng dĩ. Chứ không phải là tầm thường như mấy đứa con gái khác đâu.
2: Ông Tử Cường á, ông nuôi nó
0: đâu có gì đâu.
2: Cho ăn học. Khi tới bậc tú tài á thì
0: lâu rồi
2: chắc là ông thương nó dữ lắm.
0: Anh hay buồn.
2: Tôi sợ bây giờ chỉ nói chỉ bắt con nhỏ rồi ông không chịu đây chứ.
0: Tôi
3: chắc là ông chịu. Tại vì nếu như mà ông không muốn cho tôi nhìn cháu nội của tôi á thì ông nói thiệt gốc tích của con chó cho tôi biết mận gì. Tại ông nói ra trước chứ nếu mà ông giấu luôn á thì tôi làm sao biết được.
2: Chị nói vậy cũng phải
0: đã ra trường lực.
2: Chắc là ý của ông muốn cho chị nhìn cháu nội cho nên ông nói ra.
0: Đã nhiều lần chàng muốn nói chuyện riêng của mình cho chồng biết nhưng mà cứ do dự hoài
2: lại thôi. Bây giờ chị đưa cái con nhỏ về chị nuôi, tôi thấy
0: biết chừng đâu khi kể xong chuyện ngày trước
2: bất tiện là chị
0: sẽ giảm bớt
3: sao mà bất thiện chứ
0: đối với chàng.
2: Trong chị nói là thằng Nhân nó thương con nhỏ đó
0: có dạo
2: rồi không lẽ bây giờ chị đem nó về cho ở chung một nhà với thằng Nhân?
0: Không có,
3: hồi trước nó không biết cho nên nó muốn, chứ bây giờ nó với con nọ là anh em nhà cô nhà cậu còn muốn cái nỗi gì. Nhưng mà cái con đó nó không chịu thì có sao đâu mà mình sợ.
2: Ồ mấy đứa nhỏ rồi thấy nó muốn nhiều khi cũng khó cản lắm chị. Tụi nó đâu có kể cái gì
0: chuyện trong bệnh
2: như nó muốn mà con nhỏ nọ đó mà cũng đồng ý là bị loạn lưng liệt không có tốt. Tại như nó muốn mà con nhỏ kia chống cự không thèm á thì lúc đó nó sanh quán hệ cũng không tốt luôn. Nhưng mà cái chuyện đó nó cũng chưa có phải là đắt lâu. Thấy có một cái điều mà đáng lo nhất á
0: là cũng ngay là chưa bao giờ
2: cái mưu toan cái tính toán của vợ chồng con Phụng
0: trong bóng bữa nay á. Tôi nói thiệt cho chị biết rồi nói với Vũ
2: từ ngày mà thằng Thạch nó chết rồi á, tôi ít tới nhà chị thì là bởi vì tôi ghét vợ chồng của con Phụng thôi.
0: Đột nhiên tôi quên đó cửa bên ngoài
2: bề ngoài á thì làm bộ lễ phép
0: cửa mở ra một người nữ y tá
2: trong lòng
0: vào chào Vũ
2: tham lam độc ác nhỏ.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

Tôi là Huỳnh Quốc Bình, xin được kính chào Mục sư Quản nhiệm, quý đầy tớ Chúa, quý con dân Chúa và đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình qua các đài phát thanh. Hôm nay tôi rất hân hạnh để được học hỏi hay là chia sẻ cùng quý ông bà và anh chị em đề tài hãy tránh xa sự dối trá. Thưa quý vị và các bạn, đọc Kinh Thánh trong sách Phúc Âm Văn đoạn 8 câu 43 cho đến 47, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã khẳng định sự dối trá đến từ ma quỷ. Và kẻ nào có bản chất dối trá hay là dây dưa với sự dối trá, đó chính là con cái của ma quỷ hay là tai sai của ma quỷ, căn cứ vào những gì Đức Chúa Giêsu đã phán. Trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy điều răn thứ 9 đã khuyến cáo cái tội nói dối là một trọng tội. Kinh Thánh chép: người chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Điều này được chép ở trong sách Xuất Ê Diếp Tô Ký đoạn 20 câu 16. Trước khi đi sâu vào bài giảng luận, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lại Đức Chúa Trời toàn năng là Cha từ ái của chúng con, kính lại Chúa, thêm một lần nữa Chúa cho con được vinh dự để con trình bày những gì Chúa phán với anh chúng con. Xin Chúa cho những gì con nói ra ngày hôm nay từ Thánh Kinh, con sẽ nói và anh em con sẽ nghe. Xin Chúa cho chúng con sống chết với những gì con nói và chúng con nghe. Xin Chúa cho chúng con sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa, sống tử tế với mọi người và tránh được những cám dỗ của đời này, nhất là tội nói dối. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, Kinh Thánh Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn 3, từ buổi ban đầu chúng ta thấy là Satan đã nói dối, Satan đã xúi dục tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva đã phạm tội cùng Chúa. Satan nói dối và họ đã phạm tội cùng Chúa. Sáng Thế Ký đoạn 27 đã chép theo một sự nói dối khác, đó là Gia-cốp đã lừa dối cha mình là Y-sát để nhận lời chúc phúc của anh trai mình là Ê-sao. Tôi không muốn nói chi tiết, tôi chỉ nói dữ kiện thôi. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 39 từ câu 7 đến câu 20 có chép một câu chuyện một người mang tên là Joseph bị bà chủ vu oan cho anh bằng những lời dối trá. Đây là sự dối trá mà tôi cho là hết sức tàn độc. Ngày nay chúng ta thấy những loại dối trá tương tự như thế để vu khống và miệt thị những người vô tội. Thánh Kinh mô tả Joseph là người rất là điển trai, hay là điển trai là tôi nói nha, trong Kinh Thánh ghi là hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Bà chủ mê cái diện mạo điển trai hay là đẹp trai của ông Joseph, bà mời ông hay là bà cám dỗ ông để lên giường cùng bà, nhưng ông đã từ chối. Ông đã quyết liệt từ chối bởi vì ông không muốn làm phụ lòng cái người chủ của ông, tức là chồng của bà, và ông cũng không dám làm cái điều mà ông cho là đại ác. Một lần bà đã kéo ông Joseph, bảo ông lên giường cùng bà, không còn đường nào khác, ông đã quyết liệt và lột áo bỏ chạy. Chính vì cái áo để lại mà bà chủ mang ra để vu khống ông, và ông đã gặp nhiều khó khăn. Đó là một sự vu khống, một sự miệt thị một người khác bằng sự dối trá mà cá nhân tôi dừng cái chữ là cho rằng rất là tàn độc, mà chúng ta thấy nó nhan nhản ở trong xã hội loài người ngày hôm nay. Joseph là người tốt và vô tội. Bà chủ của ông vì muốn thỏa mãn cái dục tính, bà đã vu khống ông. Bà chủ là người đã hại người lương thiện mà tôi cho rằng tàn độc. Thưa quý vị và các bạn, dối trá là bản chất của con cái ma quỷ như Thánh Kinh đã khuyến cáo. Trong đời sống hàng ngày chúng ta phạm nhiều cái tội nói dối ghê lắm. Thí dụ nhé, tôi dạy con tôi, mục sư có gọi tới nói là ba không có ở nhà, mặc dù tôi đang có ở nhà.
hoặc là dì năm, dì ba gì đó, gọi lại nhớ nói là má không có ở nhà nghe, là vì mình không muốn nói chuyện mấy người đó hay gì đó. Đó là một sự nói dối. Tuy nó không hại ai thật, nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục nói dối, nó sẽ nhập tâm và thứ gì chúng ta cũng có thể nói dối. Ma quỷ nó dụ chúng ta nói dối chuyện nhỏ nhỏ thôi, rồi từ từ chúng ta sẽ nói dối chuyện lớn, và từ những cái chuyện lớn chúng ta sẽ phạm tội. Trong sách Jeremy đoạn 17 câu 9, Kinh Thánh đã khẳng định lòng người ta dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Nói đến sự dối trá tinh vi, người ta thấy có đầy đủ bằng chứng ở các nước độc tài. Các nước độc tài chuyên cho người dân ăn toàn bánh vẽ, làm những điều ác, nhưng mà báo chí, báo đài ca tụng cái chế độ đó để cho những người nhẹ dạ dễ tin, thế giới tưởng lầm và chế độ đó tiếp tục tồn tại. Người dân của chế độ độc tài họ phải nghe những điều dối trá. Dối trá nó luôn song hành với tội ác. Kẻ ác nó tiếp tục nói những điều dối trá và tạo ra những điều ác là vì còn rất nhiều người đã chọn làm thinh trước điều quấy để cho tội ác nó được lên ngôi. Tại Việt Nam ngày nay, nạn nghèo đói và lạc hậu, tôi xin mở mặt tôi nói cái này, tôi bị mang tiếng là hay thích nói chuyện chính trị không? Tôi nói những dữ kiện đang xảy ra trên trần gian này. Nếu tôi nói điều này mà thính giả nào mà không thích nghe, quý vị có thể tắt máy. Còn những người nào đang ở trong thánh đường này thì tôi không còn lựa chọn nào khác, cho nên xin phép được nói. Đó là ở tại Việt Nam ngày nay mọi thứ đều dối trá, đều giả. Có người đã nói như thế này, ở Việt Nam những thứ gì có nguồn gốc từ đảng và nhà nước đều là dối trá, đều là giả dối, chỉ có sự giả dối là thật mà thôi. Họ cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái dối trá tràn lan khiến người ta không còn tin ở đâu là thật mà ở đâu là giả dối. Chúng ta đã ở vào cái thời đại, không riêng gì mấy cái nước cộng sản ở Việt Nam, tại Hoa Kỳ này dối trá cũng bắt đầu tràn lan. Hàng hóa giả, thức ăn giả, thuốc trị bệnh cũng giả, đạo đức giả, bằng cấp giả, liên quan đến sắc đẹp của phụ nữ. Tôi không muốn đụng vào cái chỗ đó, là vì phụ nữ nào cũng có nhu cầu làm đẹp, nhưng mà nhiều người vì không hài lòng với sắc đẹp của mình cho nên tiền mất tật mang bởi những người dối trá hay là những quảng cáo mà gọi là không đúng sự thật. Rồi chúng ta thấy trong chính trị có cái gì? Tin tức giả, yêu nước giả, yêu dân giả, rồi tự do giả tạo, rồi dân chủ giả tạo. Tại Hoa Kỳ, truyền thông bất lương đã đưa nhiều tin tức giả tạo để hại những người mà họ không ưa. Tôi không muốn đi sâu là vì nó sẽ bích lòng với những ai không đồng ý với tôi. Bài giảng luận của tôi không nhằm mục đích để nói một chuyện cá nhân, tôi nói về cái hiện tượng. Tôn giáo thì sao? Tu sĩ giả, đạo đức giả trong vỏ bọc thiêng liêng, bằng cấp thần học giả đầy ra đó. Có những cá nhân hay những tập hợp hết sức là kịch tính, chỉ cần học vài tháng là có bằng tiến sĩ. Y như bên Việt Nam, người dân họ nói bằng tiến sĩ hay là tiến sĩ bên Việt Nam bây giờ đó nhiều hơn những người đạp xích lô ở ngoài đường phố. Khai mang bằng cấp giả để được tấn phong chức vụ, cấu kết gian lận giấy tờ ở trong những nơi gọi là hội thánh để lường gạt, để sang đoạt tiền của hội thánh, phóng đại về ơn phước Chúa để cho hấp dẫn, để báo cáo với giáo hội, để cho người khác thấy hấp dẫn và theo đạo của chúng ta. Đó là một sự dối trá mà Chúa không bao giờ muốn. Chúa chúng ta là chân thần, Ngài không có nhu cầu hay Ngài không cần chúng ta làm chứng dối cho Ngài. Chúng ta cẩn thận về những điều đó. Có sao nói vậy? Tại Việt Nam, kẻ gian được nhà nước bảo kê, phóng đại hay nói dối những biểu tượng tôn giáo để lừa những người mê tín dị đoan. Bọn u mê niềm tin tôn giáo đã xem bọn bất lương núp bóng tôn giáo như thể là thần thánh. Tại Hoa Kỳ,
Kẻ gian đã dối trá khi dùng chiêu bài là tôn trọng người phụ nữ, cho nên đã để cho phá thai bừa bãi. Bọn chính trị gia bất chính, vô lương tâm đã lợi dụng những người bình dân thất học, đã chống lại thánh kinh, đã làm những điều tồi bại và thánh kinh đã lên án. Chưa hết, có một thành phần mà báo chí họ gọi là cái bọn Sino đó, hay là Sino đó, tức là C-I-N-O, được viết tắt cho mấy chữ là Christian in the name only, hay là những người nhận mình là con dân Chúa nhưng mà thuộc loại con dân Chúa giả hiệu, đã đi ủng hộ những cái bọn phá thai hay là hôn nhân đồng tính nghịch lại với thánh kinh, và họ cho rằng đó là một sự khôn ngoan, chẳng qua là vì quyền lợi cho chúng ta đã cùng nhau nói dối một cách rất là tàn độc. Tất cả những loại giả dối đó, nó đến từ đâu? Nó đến từ cái bản chất dối trá của con người như Kinh Thánh đã khuyến cáo. Nếu phải nói đến sự dối trá, có nhiều bằng chứng cho thấy người lớn nói dối nhiều hơn và trẻ con nó bắt chước từ người lớn. Tội nói dối thời nào cũng có. Người nói dối hay là hành động nói dối, lâu ngày nó trở thành thói quen, như tôi nói từ lúc ban đầu. Có kẻ nói dối như thật, nói dối như thiệt á, nói dối mà không ngượng miệng, nói dối tức là tiếp tay cho những điều mà người ta gọi là tội ác. Xin phép cho tôi nêu ra một vài trường hợp mà tôi gọi là dối trá để dễ nhớ hay dễ hiểu. Chúng ta tiếp tay, chúng ta đồn đãi những điều bất lợi cho người khác để hạ uy tín người ta. Mình ngồi đó, mình nghe kẻ gian nó nói một cái điều về người khác, mà vì mình không ưa cái đứa đó, cho nên mình ngồi mình im lặng, mình đồng lõa với nó. Đó là một sự nói dối tàn độc. Chúng ta luân chuyển những cái tin tức, mà có một cái từ mới ngày nay gọi là fake news, kẻ gian nó dùng mà mình không kiểm chứng được, rồi mình đi mình loan truyền những thứ đó, mình gọi là rộng đường dư luận. Đó là một sự dối trá tàn độc. Thích tụng năm tụng ba, ngồi lê đôi mắt, nói xấu bà này, nói xấu ông nọ, nói những điều mà chính mình không biết. Oan hay ưng cho người ta mình cũng không biết, mình cứ nói một cách bừa bãi. Đó là một sự dối trá cần phải được chấm dứt. Con người nói dối riết rồi nó thành quen, như tôi nói hồi nãy đó, nói dối hoài, cái gì cũng nói dối. Có người rất là hiền, tôi đã từng biết có những người rất là hiền, nhưng mà có cái tội nói dối, luôn luôn nói cái gì nó cũng phải chập một chút, lâu ngày cái gì từ miệng người đó nói ra không bao giờ chính xác. Kinh Thánh đã dạy chúng ta, đã khuyến cáo chúng ta làm sao? Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà. Tôi đọc mày cái này là cái bản dịch mới nha. Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà và tránh xa đôi môi giả dối. Điều này được chép ở trong sách Châm Ngôn, đoạn 4 câu 24. Còn một câu Kinh Thánh khác mà nó liên quan đến nói dối, đó là trong sách Gia Cơ, đoạn 4 câu 29, nếu tôi không lầm. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng mà khi đáng nói, hãy nói vài lời lành giúp ơn cho người nghe đến. Nếu mà mình thấy điều đó đúng mà không đúng lúc cũng đừng nói nữa, chứ đừng có nói là nói dối. Người Mỹ họ có cái câu như thế này, họ nói là never argue with liars, you cannot win, because they believe their own lies. Đừng bao giờ tranh luận với những kẻ nói dối, bạn sẽ không bao giờ thắng chúng nó, vì chúng nó đã tin những cái điều dối trá mà chúng nó đã nói ra. Đại ý đó là như vậy. Đời này đi đâu người ta cũng thấy đầy dẫy loại đạo đức giả, những kẻ giả dối không thiếu trong các tôn giáo, cả những nơi gọi là Thánh Chúa. Tôi không ngại để nói ra cái điều này. Đáng sợ nhất là sự dối trá được đến từ cấp lãnh đạo trong chính quyền, hay là nhà cầm quyền, hay là ngay trong những nơi gọi là Hội Thánh Chúa. Cấp lãnh đạo bất xứng và bất lương đã xuyên tạc thánh kinh, đã bóp méo lời Chúa cho mục đích của mình. Tôi nói ví dụ nhé, họ làm tội tày trời hay tày đình, mà ai phê bình thì lấy Kinh Thánh đã dằn mặt người ta. Đừng thấy cái rác trong mắt anh em,
mà không thấy cái đà trong mắt mình, hoặc là chỉ có Chúa mới được quyền xét đó, sai hoàn toàn. Chúa Giêsu mắng ông thầy thông giáo ngày xưa là vì mấy ổng cũng tội tày trời, đạo đức giả mà xét đoán người ta, cho nên Chúa Giêsu mới mắng mấy ông đó và khuyến cáo mấy người đó. Chứ còn nếu tôi làm bậy, quý vị nói tôi làm bậy, cái điều đó không phải là quý vị thấy cái rác trong mắt tôi mà không thấy cái đà trong mắt quý vị, hoàn toàn sai. Nhiều người lãnh đạo trong các hội thánh ngày nay đã làm tội và dùng kinh thánh để hù dọa tín hữu, đã bóp méo thánh kinh, đã xuyên tạc thánh kinh, điều đó cần phải được chấm dứt. Chúng ta cần phải đọc kinh thánh để biết Chúa phán gì và đừng có sợ những cái lời hù dọa đó. Thi Thiên 6:12 câu 4 có đề cập đến cái loại người ưa chuộng sự dối trá, lấy miệng mình chúc phước nhưng trong lòng thì rủa xả. Tôi vừa nghe một cái lời cầu nguyện, hiện nay nó còn đang nằm ở trên net. Một ông mục sư cầu nguyện cho người khác, và nếu ông mục sư đó có nghe cái bài giảng này, tôi sẵn sàng nói, tôi không nói tên ông đó, cầu nguyện nêu đích danh người ta, xin Chúa cho cái anh gì đó biết hạ mình, biết khiêm nhường. Đối với tôi, cái loại cầu nguyện đó là một cái loại cầu nguyện quái đản. Không ai đi cầu nguyện cho anh em mình cái loại đó. Mình muốn thật lòng mình đó, mình về nhà mình quỳ gối, mình cầu nguyện lại Chúa, anh em chúng con đang phạm tội gì đó, mà mình có bằng chứng kìa. Chứ còn mình nói bóng gió như vậy thì đó là một lời nói dối tàn độc trong lời cầu nguyện. Anh thi sĩ Tường Lưu, ổng có làm một bài thơ, tôi xin phép đọc ra ở đây. Tai thiên hạ vẫn thích nghe lời ngọt, dù biết rằng tin lời ngọt lầm to, cứ để nghe, cứ để nói tự do, miệng chúc phước nhưng trong lòng rủa xả. Thế thì sao? Thánh Phaolô giải rõ, đối đáp nhau bằng chất liệu tình thương, nhưng tình thương không có ở người thường mà chỉ có nơi lòng người đổi mới. Nếu chúng ta đầy dẫy sự dối trá trong lòng thì lời cầu nguyện cái loại tôi nói hồi nãy đó, đó là một sự cầu nguyện dối trá để hạ uy tín người khác, cần phải được chấm dứt. Có người than phiền như thế này: những người nhẹ dạ thường dễ tin vào những thành phần điểu cán, nhưng lại nghi ngờ những cái người tử tế. Mở ngoặc để giải thích cái chữ điểu cán đối với những bạn trẻ, điểu cán là gì? Điểu cán là cái loại người điêu ngoa, lừa đảo, xảo quyệt, lưu manh ở trong xã hội, người ta gọi là cái bọn điểu cán. Đối với thành phần giả dối và điểu cán, những ai dễ bị lừa? Những người khoái nghe những lời ngon ngọt, những người thích nghe tân bốc, những người thích tìm nghe những gì mình muốn nghe mà không bao giờ chờ đợi để nghe những cái gì, cho dù nó đúng mà nó nghịch với ý của mình, hay là nghịch cái màng nhĩ của mình là mình không muốn nghe, thì loại người đó dễ dàng bị lừa đảo bởi cái bọn giả dối. Tôi có thường nói với một số bạn trẻ, tôi nói với mấy cô đó, tôi nói các cô tìm giùm tôi coi, trong sách vở, trong chuyện này nọ, có bao giờ những người phụ nữ đẹp mà bị những con nhà lành nó dụ không? Không. Người ta để thích nghe cái bọn giả dối hơn là những người tử tế nói ra. Nói dối một lần, như hồi nãy tôi nói đó, nói dối một lần, phải nói dối thêm nhiều lần để bào chữa cho những cái lần nói dối lần trước. Nói dối một lần, phải nói hoài để bào chữa cho cái đó. Và chúng ta đã lún sâu vào sự nói dối. Người ta thấy trong xã hội nó có cái loại này nè. Có người vì muốn nổi tiếng bằng con đường gọi là chân chính, họ đã cố làm những cái điều mà ta gọi là những cái chuyện mà gọi là chuyện lớn mà người khác không dám làm. Tôi hay nói là tôi thích làm những cái chuyện mà nó không giống ai. Có nghĩa là người ta không dám làm mà tôi tin cái đó đúng, tôi sẽ làm, tôi không sợ. Riêng với những kẻ tiểu nhân, bất tài, vô đạo, thích nói dối, thích làm lớn chuyện, hay người ta làm chuyện lớn, còn bọn này thì làm lớn chuyện, tức là chuyện nhỏ, nói dối, xé cho nó to ra, để mình được nổi tiếng, để mình hại người. Có người thích nghe người ta nói những cái điều mà mình khoái. Thí dụ nha, tôi hát rất là dở, mà ai nói tôi hát hay tôi cũng khoái nữa. Bật xin lỗi nha, người Mỹ đó, người Việt Nam thì tôi không thấy, người Mỹ đó, mà nếu có bà Mỹ nào mà nghe được cái câu này thì thông cảm cho tôi. Tức là mình đã 90 tuổi rồi,
mình đi hết đội rồi, mà có đứa nào nó lại nó nịnh nó khen nó you look so young, cái là thank you very much. Mình thích những cái gì dối trá, đó là bản chất của con người. Chúng ta dùng những cái sự dối trá để chúng ta đãi nhau, và cuối cùng đã trở thành dối trá cả đám. Nói một đường làm một nẻo, nói những điều mình gọi là không biết, hay là nói rồi mình không nhớ, và mình làm hoàn toàn nghịch lại với những cái gì mà mình đồng ý với người khác. Bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa quý vị, để không phạm tội cùng Chúa hoặc để người khác trọng mình đó, chúng ta cần phải sống chân thật một cách chân thật. Có làm sao nói vậy người ơi, không thêm không bớt. Sống chân thật thường bị thiệt thòi. À, sống chân thật là thường bị thiệt thòi, mất quyền lợi, có khi khó lên lương mà cũng khó lên chức nữa, bởi vì mình sống chân thật mà. Và một điều nữa, nếu chúng ta nhận chúng ta là con dân Chúa, chúng ta từng đọc thánh kinh, chúng ta từng cầu nguyện với Chúa, chúng ta nên nhớ Đức Chúa Trời rất là ghét cái bọn kiêu ngạo và nói dối. Cho nên chúng ta ráng mà nhắc lòng mình tập cái tánh nói thật, không thật cần thề thốt để chứng minh cái lời nói của mình, mà có làm sao thì nói như thế. Trong phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 5, Đức Chúa Giê-xu đã khuyến cáo con người là đừng thề chi hết, mà chỉ cần nói phải phải không không mà thôi. Đối với những ai nhận mình là con dân Chúa, như tôi vừa nói, nhận mình là con cái của sự sáng, hoặc tôi là người có đạo, hay là tôi là người có Chúa mà tiếp tục lặn ngục ở trong sự dối trá, thì hãy coi chừng. Thánh kinh sách Khải Huyền đoạn 22 câu 15 đã khuyến cáo một cách chắc nịch rằng, bên cạnh những cái tội mà gọi là trọng tội, tội tà dâm, tội giết người, tội thờ tà thần, thì tội nói dối cũng sẽ không vào được nước Đức Chúa Trời, tức là sẽ bị quăng vào hỏa ngục. Cầu xin Chúa cho chúng ta biết tránh xa sự dối trá, để chúng ta sống một cách thành thật với nhau, để chúng ta xứng đáng là con cái của Chúa, xứng đáng là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503 568 8905, 503 568 8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Chuyện thứ 27, Đức Di Đà tiếp dẫn, cả nhà ánh hào quang kim sắc. Đức Phật A Di Đà quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi, không gì chướng ngại được. Đây là một sự thật đích xác 100%. Bây giờ đơn cử ra đây một chuyện lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn để chứng minh khiến cho chúng sanh khổ não trong cõi ngũ trược ác thế, nghiệp chướng sâu nặng này, tin sâu không còn nghi ngờ nữa, để niệm Phật cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Cư sĩ Lý A Minh vào năm Dân Quốc thứ 52, 48 tuổi, ở thôn Bắc Cấu, làng Vũ Phong. Nhà có mẹ già, vợ, 5 con trai, 4 con gái. Pháp danh của anh ta là Quang An, là đoàn trưởng đoàn niệm Phật của cơ sở Hoằng Pháp Vũ Phong, liên xã Đại Trung. Những khi bính công ân sư giảng kinh, ngày thứ tư anh đều đi, dầu cho có mưa gió thế nào đi nữa, anh vẫn chạy chiếc xe đạp đến nghe kinh. Do đó có thể thấy tinh thần cầu pháp nhiệt tâm này của anh ta thật là khiến cho người khâm phục. Mọi người đều gọi anh ta là Quân A Minh. Nhưng mà mạng người vô thường, dạng pháp vô thường, Quân A Minh bỗng nhiên mắc chứng bệnh bất trị. Từ biết bệnh nặng hết phương cứu chữa, nên một tháng trước anh đã kêu vợ lại dặn dò hậu sự, phải hiếu thuận với mẹ, dạy dỗ con cái, những việc lớn nhỏ, vân vân. Đã dặn dò xong, tự mình lên trên núi ở Bắc Cấu, ở nhờ nhà người chị để dưỡng bệnh. Người chị của Quynh A Minh và hai người cháu gái, cô Chơn và cô Phụng, đều là tín đồ thuần thành của cơ sở Hoằng Pháp, cho nên hầu hạ cho cậu các việc ăn uống thuốc thang săn sóc bệnh thật là chu đáo từng ly, từng tí, cũng như chính bản thân mình không khác. Mỗi ngày ngoài thời khóa tụng sớm tối ra, đều là chí tâm niệm Phật hồi hướng cho cậu được tiêu trừ những tội nghiệp trong các đời trước. Nhưng mà lý do của Quynh A Minh ở dưỡng bệnh nhà của chị là vì để có thể buông bỏ dạng duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây phương. Vì ở nhà thì e rằng mẹ già, vợ con lúc anh sắp lâm chung, trong khoảnh khắc gào khóc kêu la làm nhiễu loạn, mất đi chánh niệm thì không thể giảng sanh Tây phương được. Cho nên mới lên trên núi đi nhờ hai đứa cháu gái hiền. Nhưng lúc lâm chung cũng như chiến trường, nếu người đối bệnh không cẩn thận thì bệnh nhân liền có khả năng bị ma dắt đi. Quynh A Minh 4 ngày trước khi giảng sanh, bệnh trạng biến đổi rất xấu, thần trí hôn trầm, tay chân múa lung tung. Cô Chơn thấy cảnh giới không bình thường, liền ở bên giường to tiếng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và nói với cậu mình rằng nếu Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mới có thể đi theo Ngài. Ngoài Phật A-di-đà ra, bất cứ người nào đều không thể đi theo họ. Tiếp theo lại niệm Phật 2 giờ nữa, Quynh A Minh liền tỉnh táo lại, không còn hôn mê nữa. Qua ngày sau,

0: Huynh A Minh liền nói: Má à, má tự mình ngồi kiệu về nhà đi. Còn 3 ngày nữa bệnh sẽ khỏi, con không cần ngồi kiệu đâu, tự con biết về nhà mà. Mẹ anh ta không còn cách nào, đành một mình quay về nhà. Xem ra điểm này cũng hình như là ma quỷ xui khiến mẹ anh ta đến ép anh ta về nhà. Chánh niệm của huynh A Minh thật phân minh, có thể nói là đã chiến thắng được ma, lại có thể biết trước thời khắc đến. Qua tiếp 3 ngày nữa chính là mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tối hôm đó sở trưởng cơ sở quần pháp gọi là bố giáo sở, vì sở trưởng này là trưởng ban của cơ sở quần pháp cư sĩ Hoàng Hỏa Triều và cư sĩ Triệu Đàm Thuyên từ Đài Trung đến, lên núi thăm bệnh, an ủi các thứ. Lúc đó rất là vui, nói chuyện cả một tiếng đồng hồ. Lúc chia tay còn nói là muốn đưa sở trưởng xuống núi. Đến giữa trưa anh nói với người chị rằng: Tại sao trời đất tối đen giống như sắp mưa vậy? Cô Chân cùng mẹ và em gái ở bên giường bắt đầu trợ niệm, chỉ niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Niệm khoảng hơn 2 giờ, cô Chân liền hỏi: Cậu à, bây giờ có còn trời đất tối đen nữa không? Huynh A Minh liền đáp: Bây giờ không còn trời đất tối đen nữa rồi, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ. Cô Chân liền hiểu rõ Phật lực không thể nghĩ bàn, tiếp tục trợ niệm không gián đoạn. Các vị liên hữu trong cơ sở quần pháp đều nhanh chóng đến tham gia trợ niệm. Chờ đến 3 giờ rưỡi chiều, bỗng nhiên một đạo hào quang ánh vàng rực rỡ chiếu xuống. Trong khoảnh khắc đầy nhà ánh sáng vàng sáng rỡ. Lúc đó cô Chân gọi lớn: Cậu à, Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn cậu đấy, cậu nhanh chóng đi theo ngài đi. Quỳnh A Minh thở gấp một hơi, liền đương vào hào quang của Phật tiếp dẫn, an tường mà đi. Từ đây, biển khổ ta bà bớt đi một chúng sanh phiền não, ao báo ở cực lạc tăng thêm một vị hành giả thanh tịnh. Câu chuyện thật trên đây là thứ 3. Ngày giảng kinh định kỳ ở cơ sở quần pháp, chị em cô Chân đến nghe kinh nói với tôi: Thật là không cần đến 3 A-tăng kỳ kiếp tu phước huệ, chỉ dùng 6 chữ mà vượt ra khỏi tam giới. Xin khuyên các vị độc giả hãy chí tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhiều vào.
1: Chuyện thứ 28. Con khỉ sắp bị giết được chuộc mạng, biết lại Phật. Trên đây đã nói kỳ tích của cư sĩ A Minh lúc lâm chung nhờ Phật phóng quang tiếp dẫn vãng sanh, có thể chứng minh tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chúng sanh nếu chịu phân làm theo lời dạy, tinh tấn không giải đãi thì có thể thành tựu được đạo nghiệp. Nhưng cái điều quan trọng nhất còn cần phải có sự trợ duyên của thiện tri thức. Huynh A Minh nếu chẳng có sự dẫn dắt của cô Chơn và cô Phụng, khiến không mất chánh niệm, chưa chắc có thể vãng sanh. Do đây có thể thấy thiện tri thức là điều vô cùng quan trọng. Nói đến hai chị em cô Chơn và cô Phụng, chẳng những từ bi thân thiết đối với loài người, ngay đối với loài động vật không chân, 4 chân, vân vân, cho đến các loại quỷ, cô hồn đều có thể phương tiện khéo léo giúp cho tế độ. Dưới đây sẽ cử ra vài chuyện để làm chứng minh. Vào một ngày hôm trước tiết Đông Chí 6 năm trước, cô Chơn đang ở bên chợ, nhìn thấy một đám người đông vây quanh. Trong đó có người lớn tiếng rao: Thịt khỉ là món ăn bổ nhất cho tối nay, mời tất cả nhanh chóng đến mua, thịt mới làm rất tươi ngon đây. Những người bên ngoài nhìn xem, nhiều người nói tội nghiệp, lòng từ bi của cô Chơn tự nhiên phát khởi. Nhìn vào, chị thấy ở trong lòng dây kẽm có 4 con khỉ, 3 con đã bị chế nước sôi lên trên mình. Tự nó vừa vuột lông, vừa kêu khóc đến rất là thê thảm. Lông nó bị tự nó vuột ra hết rồi, vẫn còn chưa chết. Người bán thịt khỉ kia bèn dùng con dao nhọn bén đâm vào cổ con khỉ,

0: tươi phúng ra. Trong chớp mắt, anh ta chặt ra từng miếng, mọi người tranh nhau mua. Nhìn lại lần nữa, con khỉ chưa chịu tội kia, chính mắt nhìn thấy đồng bọn chết thê thảm như thế. Nó sợ hãi đến nỗi, hai tay ôm đầu, chích chích kêu thảm, bộ dạng như đang cầu người giải cứu. Cô chơ mắt nhìn thấy cảnh này, cảm thấy tàn nhẫn thái quá, liền hỏi người chủ con khỉ. Cái con còn sống kia cần bán bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua để phóng sinh. Người kia nói, 100 đồng, do vì cô muốn mua để phóng sinh, tính rẻ một chút, nửa giá tiền, 50 đồng bán cho cô được rồi. Cô chơn liền móc ra 50 đồng đưa cho anh ta, dùng một sợi dây bệnh bằng cỏ cột nó lại, bỏ lên phía sau xe đạp của mình để chở nó về nhà. Người bán khỉ kia liền nói, con khỉ này hung dữ lắm, vừa mạnh vừa dữ, cô phải dùng một sợi dây xích, chớ dùng dây cỏ bệnh này nó sẽ chạy mất. Không ngờ con khỉ này không còn sợ hãi gì hết, nó ngồi trên ba ga phía sau xe rất là ngoan. Cô chơn nói với con khỉ rằng, khỉ à, mày kiếp trước không có tu mới đọa lạc vào loài súc sanh. Súc sanh thì khó tránh khỏi cái chết thảm, máu rơi thịt nát. Mục đích tao cứu mày là muốn mày lìa khổ được vui. Mày phải ngoan ngoãn theo tao lên núi để quy y Tam Bảo. Cô Phụng là một sư phụ xuất gia giới hạnh trang nghiêm, nghe nói chị giải cứu một con khỉ rất là hoan hỷ, lập tức đốt đèn thắp hương lên quy y Tam Bảo cho nó, đặt tên là Ngộ Không, mở dây ra cho nó và dạy cách nó lạy 5 vóc sát đất, để cho nó được tự do tự tại, chạy đi cũng được, không chạy thì nuôi cũng được. Ai ngờ khỉ giàu súc sanh lại biết ơn báo ân, không có chạy vào rừng sâu sống nữa. Mỗi ngày lúc thời khóa sớm tối đều đi theo chủ nhân lạy Phật 5 vóc sát đất. Khi người ta niệm Phật, trong miệng nó cũng lẩm bẩm như có nói và niệm theo Phật Phật Phật không ngừng. Khóa tụng xong, nó đều nhất định đến vườn trái cây, leo lên một cây cao nhất, nhìn khắp 4 phía coi có ai đến trộm trái cây không. Nếu như bị nó nhìn thấy, nó liền chạy đến nắm chặt, làm giữ không có buông, mãi đến khi ăn trộm bỏ trái cây xuống nó mới buông ra. Ngộ Không hằng ngày đều đi canh gác như vậy mấy lần. Có một hôm, ba mẹ con gồm cô Chơn, mẹ và em gái đi làm cỏ trong vườn, bỗng nhiên nghe tiếng khánh tiếng mõ vang lên không ngớt. Ba người cảm thấy rất kỳ lạ, cho là có khách từ xa lại, cho nên đánh mõ đánh khánh lên để gọi người về nhà. Ba người liền nhanh chóng về nhà để xem. Không ngờ là Ngộ Không đang ngồi ngay ngắn trên bàn Phật, một tay cầm dùi khánh, một tay cầm dùi mõ, đánh qua đánh lại, đang đánh rất hăng. Chủ nhân vừa giận vừa mắc cười kêu lên một tiếng, Ngộ Không xuống đây quỳ hương. Ngộ Không lập tức nhảy xuống quỳ trên đất. Cô Chơn đốt một cây nhang, bảo Ngộ Không cầm lấy, nói với nó, Ngộ Không, bây giờ phạt mày quỳ hương, do vì mày ngồi trên bàn Phật, vậy là vô lễ với Phật, nhất định phải sám hối với Phật. Từ đây về sau không được ngồi trên bàn Phật, đánh những pháp khí lung tung, chờ cái nhang này cháy hết mới được đứng dậy. Ngộ Không nghe lời, quỳ mãi đến cây nhang cháy hết mới đứng dậy. Nhưng chưa được mấy ngày, lúc các chủ nhân đến làm cỏ trong vườn, lại nghe tiếng đánh chuông. Mọi người vừa nghe liền biết là Ngộ Không lại nghịch phá. Về nhà xem thì thấy Ngộ Không đứng trên ghế, một tay đánh chuông, một tay đánh trống. Lần này chủ nhân kêu cũng không xuống, trong miệng của Ngộ Không kêu khẹt khẹt, bày tỏ cái dáng bộ rất bất mãn, ý muốn nói, tôi lần trước ngồi trên bàn Phật đánh mõ đánh khánh, mấy người nói là không được, không có cung kính đối với Phật. Bây giờ tôi ngồi trên ghế đánh chuông trống, lẽ nào cũng không được. Cô Chơn hiểu tâm lý của nó, liền lại nói với nó rằng, Ngộ Không, mày hôm nay vẫn phạm tội bất kính, đây là những pháp khí ở trước Phật, là những thứ không thể đánh lung tung bậy bạ được. Về sau không cho phép mày đánh một thứ pháp khí nào nữa. Lại đây quỳ hương tiếp. Nhưng lần này quỳ không bao lâu, nó liền bẻ gãy cây nhang rồi đứng dậy bỏ đi. chúng sanh từ vô lượng kiếp lại đây, điều khó tiêu trừ nhất là tập khí tham muốn. Ngộ Không cũng thế, mắt nhìn thấy những trái bắp trên ruộng của nhà hàng xóm, tục gọi là lúa nước viên. Từng cây lúc chín quàng xuống ba thước, thước tàu. Đợi buổi trưa lúc người ta nghỉ, quà hái bắp của người ta lặt ra từng hộp từng hộp. Có trái chín rồi, có trái chưa chín, rải đầy đất, khiến cho người ta cười dở khóc dở. Nhưng mà bắp Ngộ Không hái đi cũng chỉ có hai trái. Cô Chơn vì việc này phải xin lỗi nhà hàng xóm và bồi thường tổn thất cho người ta. Cô Chơn rất là thông cảm cho Ngộ Không, nhưng cũng phải lên lớp dạy bảo nó một trận đàng hoàng. Lại có một lần, Ngộ Không nghịch phá đến mức quá lớn, làm cho người ta ai nấy thấp thỏm không yên, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh cả người. Nguyên là nhà của cô Chơn và của hàng xóm đều là nhà tranh. Có một hôm, Ngộ Không lấy được một cái hộp quẹt cây, nó phóc lên trên giữa nóc nhà, mở hộp quẹt ra, quẹt lên một cây, nhìn thấy ngọn lửa, dùng miệng thổi lửa, nó rất là khoái. Quẹt từng cây như thế, rồi dùng miệng thổi. Nó chơi rất là thích thú, nhưng lại khiến cho người ta nhìn thấy ai nấy đều khóc tim hết. Cô Chơn và cô Phụng kêu thế nào nó cũng không xuống, mãi đến khi nó quẹt hết hộp quẹt mới thôi. Nhưng hành vi nghịch lửa lần này của Ngộ Không, do vì cái tính nguy hiểm quá lớn, khiến cho bà con hàng xóm rất là bất mãn. Không trừ nó đi không được. Việc này khiến cho chủ nhân rất là mệt óc, không biết như thế nào mới tốt. Chị em cô Chơn nghĩ tới nghĩ lui, muốn thả nó vào rừng sâu, nhưng mà nghĩ nhớ nó đã trồng sâu căn lành, biết lạy Phật với năm vóc sát đất, không biết kêu sư phụ, lại ăn chay. Có một lần người ta cầm đồ ăn mặn đưa cho nó ăn, nó cầm lấy dùng mũi ngửi ngửi, liền quăng đi không ăn. Do những việc này nên không nỡ đuổi nó vào rừng sâu. Bèn nhớ đến sư phụ ở Vũ Phong, chi bằng dẫn nó đi gửi cho sư phụ, hay là tặng cho sư phụ luôn cũng được. Thế là liền mua một sợi dây xích dài, đưa Ngộ Không đi đến đó, cột nó dưới cây trước cửa. Nào ngờ Ngộ Không không chịu như thế, trọn dùng tuyệt thực để bày tỏ phản kháng. Ngày ba bữa không ăn bất cứ thứ gì, suốt ngày chỉ kêu khóc không nghỉ. Cô Chơn đã rời Ngộ Không 7-8 ngày, cho là Ngộ Không đã thay đổi được hoàn cảnh mới, chắc là đã quen rồi, liền nhín chút thời gian rảnh đi thăm nó. Ngộ Không vừa nhìn thấy chủ nhân, liền nắm chặt không buông, chết cũng không chịu rời. Cô Chơn mắt nhìn thấy Ngộ Không ốm đói quá như thế, cuối cùng không nỡ lòng để Ngộ Không tiếp tục ở lại đó. Lúc sắp dắt nó về núi, cô Chơn bèn nói với nó rằng: "Mày ở đây làm khuyên náo các thầy, bây giờ sắp về nhà, mày phải đến đảnh lễ các thầy cảm ơn." Nói cũng kỳ lạ, Ngộ Không thật là có linh tánh và biết phân biệt ai là trụ trì, ai là đương gia. Nó tự chạy đến trước thầy trụ trì, trước hành lễ năm vóc sát đất, đảnh lễ ba lạy, rồi chạy đến trước thầy đương gia cũng hành lễ năm vóc sát đất, đảnh lễ một lạy. Còn các thầy khác thì nó chỉ bắt tay, không có lạy năm vóc sát đất nữa. Ngộ Không rốt cuộc lại do cô Chơn dùng xe đạp chở về nhà. Đi được nửa đường, tự nó nhảy phóc xuống chạy về nhà. Cô Chơn về đến nhà thì thấy Ngộ Không đã bưng nồi cơm đặt xuống đất rồi, và nó đang ngồi đó bóc cơm dư trong nồi của buổi trưa ăn sắp hết rồi. Ngộ Không trải qua bài học lần này, dù cho lúc chủ nhân đi ra ngoài không có ở nhà, cũng không còn nghịch phá tổn hại đến người khác, càng không dám nghịch lửa nữa.
1: Chuyện 29. Con chó đầy đủ căn lành, theo chủ nghe pháp. Lại nói về lúc cư sĩ A Minh còn sống, đã có nuôi một con chó dữ. Cư sĩ cũng đã quy y Tam Bảo cho nó. Đây là một con vật rất trung thành với chủ, đã có trồng căn lành. Lúc huynh A Minh ở trên núi dưỡng bệnh, con chó này mỗi ngày phải đi lại 4 lần từ trên núi xuống bắt cấu một đoạn đường dài. Mỗi ngày vào buổi sáng, cô Chân dùng khăn tay bao lại cái đơn thuốc của A Minh đưa cho con chó ngậm lấy, đi đến tiệm thuốc bắc ở Bắc Cấu hút thuốc. Trước đó, đương nhiên cô Chân phải có thỏa ước với chủ tiệm thuốc phải ghi nợ và dịp con chó sẽ đến lấy thuốc. Cho nên chủ tiệm coi đơn hút thuốc xong vẫn cứ dùng khăn tay đó bao gói thuốc lại, đưa cho con chó ngậm quay trở về. Trên đường nhất định phải đi qua một khe nước lớn, có lúc nước trong suối vừa lớn vừa chảy mạnh. Con chó do vì miệng ngậm gói thuốc, sợ thuốc bị ướt, nó ngẩng đầu cao lên trời lội qua. Về nhà để gói thuốc xuống, chủ nhân xem, quả nhiên không có ướt một chút nào hết. Trưa mỗi ngày Quynh A Minh đều phải tắm và thay đồ. Đồ dơ thay ra, cô Chân vẫn dùng cái khăn gói lại, dặn dò con chó ngậm chạy về nhà ở Bắc Cấu đưa cho vợ của Quynh A Minh. Vợ Quynh A Minh sau khi giặt sạch đồ xong, gói lại như cũ đưa cho con chó ngậm quay về trên núi. Nhưng buổi trưa lúc quay về, con chó nhất định phải tắm một lần trong dòng suối trong mát. Con chó thông minh tha bao đồ, lựa một hòn đá sạch và không ướt để xuống, rồi tự mình nhảy xuống nước tắm. Tắm xong lại ngậm bao đồ về trên núi. Trong mấy tháng Quynh A Minh dưỡng bệnh, ngày nào cũng như thế, đi về 4 lần. So với mướn người giúp việc còn tiện lợi và biết nghe lời hơn. Con chó dữ này cũng có căn lành rất lớn, ưa thích nghe Phật Pháp. Lúc đó, cô Chân mỗi tối chủ nhật đều đến cơ sở Hoằng Pháp nghe kinh. Con chó dữ này thường đi theo cô, nó ngồi một góc trong đại điện, chỗ gần với vị giảng sư. Bộ dạng của nó còn thành khẩn hơn con người, ánh mắt long lanh, yên lặng nghe Pháp, không có loạn động một chút nào hết. Mỗi lần nghe kinh xong đều không cho cô Chân nói chuyện với người nào hết, cứ nhảy lên muốn đi ra. Ra khỏi cửa lớn liền phóng chạy nhanh đến nơi cách điện Phật rất xa, nó mới đi tiểu. Đi tiểu xong thì không có chạy nữa, đi chậm chậm theo chủ. Có thể thấy con chó này cũng biết nơi điện Phật trang nghiêm thanh tịnh, không dám mặc ý tiểu bậy làm ô uế đạo tràng. Thật là ít có khó được. Đáng tiếc đời người vô thường. Sau khi Quynh A Minh giảng sanh, con chó dữ vừa thông minh vừa đầy đủ căn lành này cũng đau buồn không thể tả. Thật đúng như tục ngữ nói, như chó nhà đám tang, suốt ngày gục đầu tiêu nghỉu, mất đi vẻ lanh lợi thường ngày. Đợi đám tang chôn cất xong, con chó đáng thương này đi đâu mất không biết. Hai chuyện trên đây là sự thật của động vật 4 chân, nhờ duyên của Phật mà hung đúc nên.
0: Chuyện thứ 30, khóa tụng sớm tối, rắn đến nghe. Có một lần cô Chân đi ra ngoài có công việc, trên đường trở về nhà nhìn thấy một người bắt rắn, vai mang 2 túi vải, ở trong đựng 2 con rắn. Cô Chân vừa nhìn thấy, hỏi anh ta bắt ở đâu. Anh bắt rắn đó mới trả lời với cô Chân, thì ra là bắt được gần bên nhà cô Chân. Cô Chân nói, 2 con rắn này là của tôi nuôi, anh phải trả lại cho tôi. Người bắt rắn đó làm sao chịu trả? Anh ta nói, lạ chưa, tôi bắt rắn đã mấy chục năm, từ nào tới giờ chưa nghe người nào nói trên núi nuôi rắn. Cô nuôi rắn làm cái gì? Cô Chân nói với anh ta, chúng tôi sáng tối lên khóa lễ tụng kinh, 2 con rắn này đều đến nghe. Nếu có cơm thì cho nó ăn cơm, như thế đã mấy năm rồi. Thôi bây giờ tôi đưa cho anh 30 đồng, mau thả nó ra đi. Anh chàng bắt rắn vẫn không chịu, nói, không được, không được, 30 đồng dùng được cái gì? Và 2 con rắn này đáng bao nhiêu rồi? 2 cái gan của nó cũng được mấy chục đồng. Thịt rắn lại là món người ta tranh nhau mua. Cô Chân lúc đó nói to tiếng rằng, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, thật đáng thương thay. Nào ngờ ngày lúc đó, 2 con rắn kia đang ở trong túi vải, nghe được tiếng niệm Phật của cô Chân, ở trong túi vải, quẩy động mãi không thôi, dùng hết sức công phá muốn chung ra. Anh chàng bắt rắn kia cũng không còn cách nào tiếp tục mang nó đi, liền nhận 30 đồng của cô Chân và hỏi muốn thả ở đâu. Cô Chân bảo anh ta thả ngay đây được rồi. Anh ta mở túi ra, 2 con rắn đó vui mừng bò về hướng núi. Tất cả loài động vật vốn dĩ không có loài nào không tham sống sợ chết. Hai con rắn kia sau khi trải qua lần sợ hãi này, 3 ngày hết dám bò ra nữa. Sự thật chính là chứng minh rắn người ta rất sợ mà cũng biết thích nghe người ta tụng niệm, nhờ đó mà được cứu khỏi tai nạn chết thảm bị người ta lột da rút gân, máu rơi thịt nát.
1: Chuyện thứ 31, cô hồn có tánh linh theo người nghe kinh. Lại nói một chuyện về cô Chơn. Cô Chơn tâm địa quang minh chính đại, tục ngữ nói tâm chánh không sợ tà. Vào hạ tuần tháng 8 7 năm trước, một buổi tối cô Chơn chạy chiếc xe đạp muốn đến Dụ Phong nghe kinh. Nửa đường đang chạy thì thấy xa xa có một người to lớn mặc đồ đen chặn ngay giữa đường không đi. Cô Chơn cũng không sợ, cứ nhắm nó mà đi thẳng tới. Lúc đến gần lại biến mất không thấy nữa. Cô Chơn mặc dù lúc đó không sợ, nhưng lông tóc dựng đứng lên hết. Trong khoảnh khắc chiếc xe đạp phát ra tiếng nổ lớn rồi nằm im. Cô Chơn nhảy xuống xe, quan sát xem cái xe không có hư gì cả, liền mở miệng mắng rằng: "Ngươi là loại người gì? Ta với ngươi không oán không cừu. Ta bây giờ phải đi Dụ Phong nghe kinh, thời gian 7:30 sắp đến rồi. Bản thân nhà ngươi ngu si không biết học Phật, lại còn ở đây quấy phá người ta, tội lỗi rất lớn, muôn năm không được siêu sanh. Hiện nay ở Dụ Phong bố giáo sở Kháng Tỳ sư tỷ đang giảng kinh Địa Tạng, nhà ngươi ngoan ngoãn đi theo ta nghe kinh, cũng có thể khai phát được trí huệ, lìa khổ được vui." Cô Chơn sau khi nói xong mấy câu trên, tức thời lên xe. Nói cũng lạ, dường như chiếc xe tự nó chạy được, cũng không dùng chân đạp. Xe chạy như bay đến Dụ Phong, thường thì cũng phải hơn 20 phút mới có thể đến. Bây giờ chưa đến 10 phút mà đã đến rồi. Cô Chơn liền biết có quỷ hồn cùng đến. Xuống xe sắp vào cửa tường liền nói: "Này cô hồn, đã đến Dụ Phong bố giáo sở rồi, nhà ngươi từ cửa sắt này mà đi vào." Vào đến đại điện lại nói: "Này cô hồn, bây giờ bắt đầu giảng kinh, nhà ngươi đi theo ta vào bên trong nghe kinh." Cô Chơn bảo với tôi, từ đó về sau trong mấy năm nay, người đi đường qua lại chỗ đó không còn thấy gì nữa hết. Có lẽ được siêu rồi. Mấy chuyện ở trên đây đều là chính miệng cô Chơn nói với tôi. Bút dạ viết đến đây thật là cảm khái vô lượng. Cô Chơn có thể nói là đấng trượng phu trong giới nữ, tinh thần quả là vĩ đại, trí dũng gồm đủ,

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrave. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Hãy Quên Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Kim qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Tình Em Lạc Lối, một sáng tác của hai nhạc sĩ Hoàng Phước và Tạ Hiển qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên.

Quý vị vừa nghe Hồ Quyên Liên gửi đến quý vị nhạc phẩm Tình Em Lạc Lối của Hoàng Phước và Tạ Hiển. Nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Tai. Nhạc phẩm mang tựa đề Chiều Mưa Nhung Nhớ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Chiều Mưa Nhung Nhớ của Nguyễn Ngọc Tài quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Doãn Bình, nhạc phẩm mang tựa đề Phận Bạc. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Phận Bạc của Doãn Bình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu, và nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Ngân Giang. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp của nhạc sĩ Ngân Giang. Và nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hoàng Châu và Ngọc Sơn.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của đôi song ca Hoàng Châu và Ngọc Sơn qua một sáng tác của chính nhạc sĩ Ngọc Sơn mang tựa đề Mưa Bụi Ngày Xưa. Để nối tiếp chương trình, mời quý vị nghe một sáng tác của hai nhạc sĩ Vinh Sử và Tú Nhi, nhạc phẩm mang tựa đề Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Châu.

Kính thưa quý vị, Vi Châu vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Vinh Sử và Tú Nhi mang tựa đề Ngàn Thu Vĩnh Biệt. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em, một sáng tác của hai nhạc sĩ Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của Ngọc Lan và Lê Hoàng Vũ mang tựa đề Vòng Tay Nào Cho Em qua phần trình bày của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị nghe nhạc phẩm Duyên Phận Má Hồng, một sáng tác của Tuấn Khương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Chi.

Kính thưa quý vị vừa nghe Trúc Chi gửi đến quý vị một sáng tác của Tuấn Khương mang tựa đề Duyên Phận Má Hồng. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Phi Hùng mang tựa đề Đò Ơi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giáng Tiên. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
5: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chủ đề mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung mang theo để chia sẻ với tất cả mọi người đó chính là về rụng tóc và rối loạn miễn nhiễm. Trước tiên thì nói về rụng tóc, thưa bác sĩ có thể giải thích thêm về bệnh rụng tóc mà tất cả mọi người đang rất là lo sợ về căn bệnh này hay không?
5: Vâng, thưa quý vị, thì trên đầu chúng ta thì trung bình có khoảng từ 100.000 tới 150.000 sợi tóc. Và mỗi ngày chúng ta rụng khoảng từ 50 tới 100 sợi tóc. Đó là chuyện bình thường, thưa quý vị. Nếu mà bị rụng tóc trên cái mức bình thường á, thì mới bị coi là có chứng bệnh rụng tóc. Và thông thường tóc chúng ta mọc ra rất là vững chắc, tức là tóc mọc ra một tháng khoảng nửa inch, tức là khoảng 13 mm. Và tóc mọc ra từ chân tóc được chia làm hai chu kỳ, thưa quý vị. Đầu tiên á, tức là chu kỳ tăng trưởng, tức là growing phase. Và cái chu kỳ tăng trưởng là kéo dài từ 2 năm tới 6 năm. Và sau đó là cái chu kỳ nghỉ ngơi, tức là resting phase. Thì cái chu kỳ nghỉ ngơi nó kéo dài từ 2 tháng tới 3 tháng. Và sau cái thời kỳ nghỉ ngơi đó, thì tóc sẽ rụng một cách bình thường. Sau khi tóc rụng á, thì tóc mới sẽ mọc ra từ cùng một chân tóc đó và chu kỳ tăng trưởng sẽ bắt đầu trở lại. Thưa quý vị, tóc chúng ta được cấu tạo bởi một cái loại chất đạm được gọi là cái chất keratin. Và cái chất keratin là cùng có một loại chất đạm có trong móng chân hoặc là móng tay. Và cái chất keratin này nó được tạo nên trong chân tóc. Và chân tóc lúc nào cũng tạo nên những cái tế bào mới. Và cái điều này làm những cái tế bào cũ bị đẩy ra khỏi chân tóc, tạo thành một chuỗi dài những cái tế bào keratin chết. Và đó chính là cái sợi tóc mọc ra từ chân tóc mà chúng ta thấy được. Thưa quý vị, là nơi đàn ông á, thì tóc bắt đầu rụng từ cái đường chân tóc trước trán trở đi. Và tóc rụng cũng xảy ra ngay trên đỉnh đầu. Đó là đối với đàn ông. Còn đàn bà đó thì rụng tóc xảy ra tổng quát trên khắp đầu, làm cho tóc nhìn thấy lưa thưa ở trên đầu.
4: Wow. Vậy xin được hỏi bác sĩ rằng cái bệnh rụng tóc này là cái bệnh do di truyền hay là còn những nguyên nhân khác nào hay không thưa bác sĩ?
5: Chứng rụng tóc phần nhiều nó ảnh hưởng do cái yếu tố di truyền. Tức là cha hoặc là mẹ bị chứng rụng tóc hay hói đầu thì con cái cũng dễ bị rụng tóc hay là hói đầu. Cái tình trạng mà rụng tóc này nó xảy ra khi một kích thích tố nó ảnh hưởng đến cái vỏ bọc ngoài chung quanh chân tóc và làm chân tóc mọc ra những cái sợi tóc mỏng hơn là những cái sợi tóc bình thường. Từ đó tóc cứ mọc ra mỏng hơn nữa và dần dà những cái chân tóc bị tàn tạ và khô héo đi. Sau cùng là tóc không còn mọc ra được nữa, đưa đến tình trạng là bị hói đầu. Quý vị, có những cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời, cũng như là sau một cái cơn sốt nóng cao độ, sau một cơn bệnh trầm trọng, và có những người bị bệnh về tuyến giáp trạng, tức là bị thyroid disease, và trong người thiếu nhiều chất sắt, hoặc là một vài loại thuốc, hoặc là mất quân bình về kích thích tố, hoặc là bị tinh thần căng thẳng tột độ. Đó là những nguyên nhân mà gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc nó chỉ rụng trong một thời gian ngắn, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường sau khi những cái nguyên nhân kể trên không còn nữa. Thưa quý vị, phụ nữ mà sau khi sanh mà do xáo trộn kích thích tố hoặc là phụ nữ bị thay đổi cái chu kỳ kinh nguyệt đó, cũng hay bị cái chứng rụng tóc nhất thời. Tức là tóc chỉ rụng một thời gian ngắn đó, và sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường. Hoặc là có những thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời thì gồm có cái loại thuốc mà dùng hóa chất để trị ung thư đó, hoặc là thuốc chống máu đông, hoặc là thuốc trị mụn retinoid, hoặc là có những cái loại thuốc trị cao máu mà cái loại beta adrenergic blocker đó, và cái loại thuốc ngừa thai đó cũng có thể gây ra cái chứng rụng tóc nhất thời. Thưa quý vị, cái chứng rụng tóc nhất thời cũng có thể xảy ra khi những người bị phỏng hoặc là dùng quang tuyến trị liệu, hoặc là bị thương ở đầu và bị nhiễm phải một loại hóa chất, thì trong đó gồm có hóa chất dùng để tẩy rửa hồ tắm và những cái loại hóa chất như là có trong thuốc nhuộm và có trong cái thuốc uốn tóc. Thưa quý vị, bệnh nấm da đầu, ta Mỹ ta gọi là ringworm đó, thường xảy ra con nít cũng có thể làm rụng tóc, và tôi cũng thấy có nhiều người lớn cũng bị cái chứng nấm da đầu này. Thường thường nó rụng mà nó tròn quay như là cái đồng tiền quarter đó, ngay ở trên đầu đó. Thì cái đó là cái bệnh nấm da đầu, thưa quý vị. Thì ngoài nguyên nhân mà rụng tóc mà do di truyền và do những nguyên nhân làm rụng tóc nhất thời như vừa kể trên, thì cái yếu tố dinh dưỡng cũng đóng một cái vai trò quan trọng gây nên cái chứng rụng tóc. Như là thiếu dinh dưỡng nói chung và thiếu những cái chất bổ dưỡng cho chân tóc và tóc nói riêng sẽ làm thay đổi cái chu kỳ tăng trưởng của tóc, và từ đó tóc sẽ bị rụng chỉ vài ba tháng sau khi thiếu những cái chất dinh dưỡng này. Và hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc trị rụng tóc giúp mọc tóc, tức là cái chai số 11, tên là Dr. Super Hair. Thì cái thuốc này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên, đặc biệt bồi bổ cho chân tóc, giúp tóc mọc khỏe, nhanh và vững chắc, tránh bị rụng tóc và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái thuốc này cũng có nhiều người uống qua, và tiếp theo đây thì cũng có một cái ông đã uống cái loại thuốc Super Hair này, thành ra là để trị rụng tóc và thấy kết quả rất là tốt. Tức là hồi xưa ông bị chứng rụng tóc và mỗi lần chạy đầu và thấy tóc rụng vướng đầy trong cái lược á, và sau đó ông uống cái loại số 11 là cái Super Hair đó, thấy kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Tôi có mua một chai.
7: Vâng.
6: Tôi uống thì thường thường mình lớn tuổi tóc thường rụng đó bác sĩ.
7: Vâng.
6: Thường chai cái lược mà tròn đó.
7: Vâng.
6: Một tháng là tôi phải lấy cái kéo tôi chỉa ra, tóc rụng nhiều lắm.
7: Dạ.
6: Mà nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
7: Vậy à?
6: Ờ. Thấy không có rụng tóc.
7: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
6: Thì lớn tuổi rồi, thì nó rụng lây ra vậy mà.
7: Vâng.
6: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện là thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì cái lượng tóc cho 4-5 cộng trong cái lượng thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
7: Vậy à?
6: Tôi thấy có kết quả.
7: Dạ, nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
6: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
7: Ờ, vâng, đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
6: Vâng.
7: Cái hồi chưa uống thuốc.
6: Nhiều đáng kể lắm.
7: À.
6: Mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây
7: à.
6: Đâu chừng có vài ba cộng ha. Thành tôi thấy rất là kết quả.
8: Wow. Và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không thưa bác sĩ?
5: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Stinging Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở chân tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hà tù ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hà tù ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ông chúa chứa đựng nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc. Và có những vitamin như là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lặt vặt. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là severe acute respiratory syndrome đó, thì cái này nó cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nó riêng và thế giới nói chung. Thì có những người đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biết biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn đó, thì ta cũng phải tương kế tụ kế biến đổi cái chiến thuật hay là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà phải vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá. Tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể. Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản á, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho li min. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này tôi dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết đó là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm rồi. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp hay là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á. Mỹ ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những cái loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginkgo phối hợp với cái thuốc Noniforkid, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Cháu nó bị sao chị?
9: Bị viêm mũi á cơ.
7: À cháu nó bị viêm mũi.
9: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 á cơ.
7: Vâng.
9: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
7: Ồ vậy.
9: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
7: Vậy à.
9: Vâng, cái con lớn ấy cơ, nó lại chúa tôi, con khổ nó làm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác cứ, mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh dờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh á. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ, nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á, thì thấy đỡ nhiều.
7: Vâng.
9: Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn.
7: Vâng.
9: Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén siêu to nó mới đi học. Ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. Nó bảo nó không có feel good, thế lại nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á.
7: Vâng.
9: Rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó. Bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á. nó về nó bảo má con hết bệnh rồi.
7: Ồ,
9: dạ dạ con cảm ơn bác sĩ.
7: Bà nó bao nhiêu tuổi chị?
9: À, 7 tuổi ạ.
7: À, cháu nó 7 tuổi.
9: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
7: Nó bị bao lâu chị?
9: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ à, gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
7: Vâng.
9: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng rồi cả năm mấy hai năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
7: Vâng.
9: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
7: Vâng.
9: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì thì ông nói là bị dị ứng nặng á.
7: Vâng.
9: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần chô nó đó cơ.
7: Vâng.
9: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc, thuốc tây, lại chút rồi con đi đủ thầy nào con đi. Mà có cái lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
7: Vậy.
9: Vừa ông gì bên Cali ạ, 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
7: Vâng.
9: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
7: Trời.
9: Là con khổ vì nó mà khi mà con nghe trên đài đó.
7: Vâng.
9: Người ta uống người ta nói là bị vậy rồi con đi mua thuốc này con nghe xong con đi mua thuốc. Xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng tôi là biết đỡ 10 phải đỡ được 7-8 là ít. Tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
7: Vâng.
9: Xong con về con mới gọi bác sĩ tự vì con không biết liều độ nào làm sao tự nó còn nhỏ đó.
7: Vâng.
9: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi. Đờm cũng thấy ho luôn. Ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. À, và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống từ phía bên test xịt nè bác sĩ cái mùa này dây xuôi ai cũng niềng xiềng hết.
7: Vậy.
9: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
7: Vâng.
9: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con đã uống hết thuốc của bác sĩ rồi.
7: À.
9: Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước các bác sĩ.
7: Vâng.
9: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì bây giờ bà đi được bà bưng được luôn á cơ.
7: Ồ,
9: bà uống mỗi ngày bà nói là mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
7: Vâng.
9: Bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ.
7: Vâng.
9: Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết bác sĩ chưa chuyển qua đấy.
7: Vâng.
9: Và bà đấy bà nói tao uống đấy tao giờ tao ăn được ngủ được tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa.
7: Ờ.
9: Mà rồi cái con tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
7: Ồ, phải mừng quá.
9: Mà quá hay. Vâng, con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con xê được cả 100,000 rồi.
7: Vậy
9: chứ cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là 1 tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại mình đi đâu bây giờ.
7: Vâng,
9: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, một cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
7: Trời.
9: Mà 1 tháng như vậy con cứ phải đi như vậy mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi.
7: Ừ.
9: Cho nên là từ hôm con gặp bác sĩ này chút rồi chai thuốc uống cả 2 tháng trời. Có 40 bạc với 1 tháng uống chai thuốc bổ nữa. Có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc con nói lại chút thôi. Biết đấy. Cho nên con nghe đài xong rồi con đi con mua thì người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy.
7: Vâng.
9: Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chứ tôi thật á, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
7: Vậy.
9: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về thôi. Con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe nó thở không được đêm, nó khóc cả đêm. Mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RD. Với lại mày phải trở lại như vậy thôi chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu.
7: Ừ.
9: Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm không đi chứ nó ngủ một giấc tới sáng luôn. Nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh được có ăn được nhiều lắm mà đi trường học có người ta cho nó một tray nó ăn hết luôn bác sĩ.
7: Trời ơi vậy thì.
9: Vâng và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cỡ thìa hai thìa thôi mà con cứ phải ép nó cũng phải khổ với nó đó. Chứa nó uống chỉ có 1-2-3 ao thôi.
7: Ồ.
9: Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ao luôn. Nó uống một phát rồi tí nó vô nó bảo đói rồi. Bây giờ con đói rồi. Trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết nó thông nó không có ho không có gì luôn.
7: Chứ hồi xưa là nó biến ăn.
9: Dê xuôi đờm nó cứ vậy nó ăn vô cứ ép nó hồi nó ói ra cục đờm nó to mà đờm nó trong đấy nó đọng trong đấy cơ.
7: Vâng.
9: Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên nó nghẹt nó thở không được con cứ phải bế dựng đứng lên. Bé dựng đứng lên cứ bé trên tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á đêm nào cũng thức vậy cứ nó hò cái này nó ói tung luôn ra nhà ra giường luôn.
7: Trời.
9: Vâng rồi con lại chúa thôi kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra, mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nãy giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi, ăn rồi đi học về mà cái da nó nhìn nó hồng hào đó bác sĩ ơi. Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
5: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ nó kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà cái hệ miễn nhiễm của em quá yếu, thằng em mới bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Loringo.
8: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
5: Cái đó là cho các em. Còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Loringo và cái marathon phối hợp với nhau.
8: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/do-bh-career.
10: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
11: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
12: Tổng thống Trump cảnh báo đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa nghiêm trọng, cho rằng chủ nghĩa xã hội sẽ đẩy Hoa Kỳ vào cảnh nghèo đói khốn cùng. Hôm 27 tháng 7, Tổng thống Trump tại cuộc meeting ở Milford, Michigan đã gọi đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ và đồng thời lên tiếng cáo buộc tổ chức này và các ứng cử viên được họ hậu thuẫn đang thúc đẩy đường lối dẫn Hoa Kỳ đi từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Ông cảnh báo rằng nếu các chính sách này được thực thi, đất nước sẽ phá sản chỉ trong một năm, người dân sẽ sống trong cảnh khốn cùng, không còn cảnh sát, lính cứu hỏa hay các thiết chế để bảo đảm an ninh. Phát biểu của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ đang ngày càng gia tăng tầm ảnh hưởng trong nội bộ đảng dân chủ, khi nhiều ứng cử viên của họ liên tiếp đánh bại các đối thủ thuộc phe dân chủ truyền thống trong các cuộc bầu cử sơ bộ gần đây. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên Fox News, đồng chủ tịch quốc gia đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ Megan Romer xác nhận nhiều cương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ gây tranh cãi, bao gồm bãi bỏ thượng viện, cải tổ thể chế tổng thống và tòa án tối cao, giải thể cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ biên giới và ân xá cho toàn bộ người cư trú bất hợp pháp trong kế hoạch dài hạn, cắt giảm ngân sách ngũ giác đài, xóa bỏ phần lớn hệ thống nhà tù và để chính phủ sở hữu hầu hết các tập đoàn lớn. Romer cho rằng các ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ được cử tri ủng hộ vì đáp ứng kỳ vọng tốt hơn của giới lãnh đạo dân chủ lâu năm. Loạt chiến thắng mới đây của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trong các cuộc bầu cử sơ bộ bao gồm Claire Vades, New York khu vực 7, Daria Lisa Chevalier, khu vực 13, Brad Tender, khu vực 10, cùng nhiều ứng cử viên cấp tiểu bang như Amy Cawas, Samantha Cattan, David O'Kane, John Hunley, Chris Santet và Ilapa Sari Tupas.

chính quyền thị trường New York công khai danh sách chủ sở hữu bất động sản có thể chịu thuế nhà thứ hai. Chính quyền thị trường New York Zoran Mamdani đã công bố cơ sở dữ liệu tra cứu chứa tên và địa chỉ của những chủ sở hữu bất động sản có thể phải chịu thuế đối với nhà thứ hai. Động thái này làm dấy lên làn sóng chỉ trích vì bị cho là công khai thông tin cá nhân của các chủ nhà giàu có tại thành phố. Theo Sở Tài chánh New York, danh sách bao gồm các bất động sản không phải nơi ở chính, hiện không có người ở và có giá trị trên 1 triệu Mỹ Kim tại 5 quận của thành phố. Cơ quan này cho biết, danh sách bao gồm nhưng không giới hạn ở các bất động sản có thể thuộc diện áp thuế bổ sung. Trang web của bổ sung biểu mẫu để cho các chủ sở hữu khiếu nại nếu cho rằng tài sản của mình không thuộc diện áp thuế. Động thái trên diễn ra sau khi ông Mamdani đăng thông điệp cảnh báo đến các chủ sở hữu bất động sản với giá trị lớn sẽ phải đóng phần thuế công bằng của mình. Ông viết, nếu bạn sở hữu căn nhà thứ hai tại New York thì giá trên 5 triệu Mỹ Kim, hãy kiểm tra hòm thư khi trở lại thành phố. Hôm nay, chúng tôi đã gửi thư thông báo đến các chủ sở hữu về việc thuế nhà thứ hai sắp được áp dụng. Thành phố tốt nhất thế giới xứng đáng có những công viên, thư viện và trường học tốt nhất trên thế giới. Điều đó chỉ có thể đạt được khi mọi người đều đóng góp phần thuế công bằng của mình. Nhà báo Alex Berenson cho biết mẹ của ông, một người cao niên đã sống tại cùng một căn nhà phố suốt 30 năm và đây là nơi ở duy nhất của bà cùng xuất hiện trong danh sách. Theo bài viết, chính sách này được thực hiện sau khi Mamdani gây sức ép với thống đốc tiểu bang New York nhằm thúc đẩy hành động tăng thuế đối với người giàu. Ông từng cảnh báo sẽ phải tăng thuế bất động sản đối với người dân nếu tiểu bang không nâng thuế thu nhập với nhóm cá nhân và doanh nghiệp có thu nhập cao. Với sự chấp thuận của bà Hochul, thuế nhà thứ hai sẽ được áp dụng đối với những người sở hữu căn nhà thứ hai có giá trị lớn tại thành phố New York.

Chính quyền Tổng thống Trump đề nghị tòa án tối cao khẩn cấp can thiệp vụ tranh chấp về bỏ phiếu qua thư. Chính quyền Tổng thống Trump đã nộp đơn khẩn cấp lên tòa án tối cao đề nghị cơ quan này can thiệp vào vụ kiện có liên quan đến sắc lệnh hành pháp siết chặt hoạt động bỏ phiếu qua thư. Sắc lệnh được ký vào tháng 3 mang tên bảo đảm xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn trong bầu cử liên bang, yêu cầu Bộ Nội an lập danh sách công dân đủ điều kiện bỏ phiếu và đồng thời Sở Bưu chính phải xây dựng quy định siết chặt việc gửi phiếu bầu qua thư, trong đó không gửi phiếu cho những người chưa được xác minh đủ điều kiện là công dân. Trong đơn gửi tòa án tối cao, Tổng công tố John Sauer cho rằng các tòa án cấp dưới không có thẩm quyền để can thiệp ở giai đoạn hiện nay khi các cơ quan liên bang bao gồm Sở Bưu điện vẫn đang xây dựng phương án thực thi sắc lệnh. Động thái trên diễn ra sau khi tòa phúc thẩm liên bang khu vực